0: 大変やんな。
1: 暑いよね。でもまあね、ここ機械いっぱいあるからね、あんまり暑なっても大丈夫かなと思って。
0: 確かにね、うん、ほんまに、
1: ほんまに。
0: でなんかね、結構スタジオね、前のところからね、うん、こっちに移動してきた時広くなってるや、倍ぐらい
1: 広くなってる。
0: それがある意味その分半々みたいな分け方してるよね。
1: そうそうそう、
0: 冷房も、
1: うん
0: うん、だからちょっと締め切っててね、あまりこう全体的にさ、こう行き届かへんや、冷気が。だからもうちょっと締め切るもんね。
1: 締め切る、
0: うん、締め切るとちょっとね、まだ早くね、やっぱり涼しくなるかなって感じですね。はい、神戸のヤマピー、ヤマピーありがとう。かなちゃん、もみもみおはよう。
1: おはようございます。
0: ありがとうございます。月曜日ジョニーズ出演しますね。ありがとうございます。ゲストボーカルお待ちしてますのでね、
1: はい、
0: ありがとう。ちゃんと私のスケジュールの中にはヤマピーって書いてあるのでね、よろしくお願いします。
1: はい、何を歌われるのでしょうか。
0: ねえ、楽しみ、
1: はい、
0: もう夏といえばヤマピーですから。
1: あ、そうですか。
0: もうチューブ
1: かヤマピー。
0: はい、もうはい、もうね、
1: そうですか。
0: はい、ね、楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。はい、もういい感じにね、美声のね、
1: うん、
0: ちょっとね、熱い感じの美声なんですよ。
1: おお、熱い美声。
0: 熱い美声なんですよね。
1: そうですか、
0: 夏にぴったり。はい、ぜひね、ヤマピーの歌声聞きたいなっていう方は月曜日にジョニーズに来てください。
1: 告知告知
0: お願いします。はい、一応ユリナもいます。
1: 一応
0: 一応ね、おまけでいるんで、よろしくお願いします。はい、ね、ヤマピー昨日健康診断でバリウム飲んだ。
1: おお、
0: 最近のバリウム美味しいらしい。美味しいとかある。
1: 何味
0: 大丈夫ヤマピー、ちょっと夏やし、なんかちょっと荒れちゃうの。
1: あ、喉乾いてたんかな。
0: ちょっと味覚ちょっと荒れちゃう、大丈夫って
1: 。何味なんやろ。私バリウム飲んだこと
0: ないない、私も。でも健康診断の話、昨日もなんか採血してきたって、それこそジョニドスのね、ベースのゆいちゃんが言ってたから、うん、あ、そういう多分季節というか、なんかな、うん、今ねちょうどみんなね、もうね、しんどさだ。もうだって暑い中の京都は祇園祭り、祇園祭り真っ只中のところにその病院があったらしくて、血結構4本ぐらい抜かれたみたいな。もうめっちゃしんどいやんって言って、うん、でジョニー・ロスも2連勤。え、めっちゃしんどい。
1: 大丈夫？
0: 今日だから多分もう今東京に移動してて、今日東京でライブやねって、もうめっちゃ大丈夫って、ほんまに大丈夫とほんまに言っててさ、もうなんか絶対間違ったとこに入れました。いや、ほんまなんでそこに入れた
1: って。ほんまやな。
0: そうそうそうそうって言って喋ってたんやん、ちょうどね。
1: ねえ、もう気をつけて。
0: ほんまに
1: 暑いしね。もう
0: はい、みかこ姉さんもね、おはようございます。
1: おはよう、
0: ね、クレーマチス咲いたらっていうね、もみゆりなの曲ね、久しぶりにちょっとね、はい、最初に流させていただいておりました。
1: ボーナストラックがね、私とのこう弾き語りバージョンっていうの
0: あったな。
1: あったよね。
0: あったわ、懐かしいな。
1: ま、
0: ほんまにな、
1: まま、
0: あれもな、毎週ねずっとねやっててね、なんか一番毎週やってた時はなんかただただ私も大阪から通ってたし、しんどいと思ってたけど、今から思うとやっぱ楽しかったよね。
1: どのバージョンやろうってなるもんね、収録されてた。いつのどれみたいな。
0: 誰かいっぱい撮ったかもしれない。
1: そうそうそう、
0: あったあったあったあった、ね、やりましたね。タイガーマスクさん、おはよう。
1: おはよう。
0: おはようございます。おはようございます。イエーイ。ぜひぜひね、お時間許す限り、皆様見ていって、聞いていってください。久々、元気でしたか？お、ありがとう。そんな格好で冷房冷えませんか？いや、もう暑いんですよ。ほんまに。いや、でも、かなちゃんともね、さっきそこ喋ってたんやけど、うん、なんか、女子ってさ、やっぱちょっと、男性の方がやっぱ暑がりなイメージがあって、女子はちょっとやっぱりこう冷え性気味な方とかいらっしゃるじゃないですか。男性とか結構末端冷え性だったりするんだけど、
1: う
0: ん、
1: 私もそう。
0: ってなったら暑いから冷房はつけんねんけど、冷房に当たりすぎると今度寒くなって冷えてくるねんか。もうなんか昨日 もうなんかジョニーとしてもユイちゃんと一緒にもう上着着てたもんね、ラスト編。寒い
1: みたいな。私も常に長袖持ってるからね。
0: なあ、そう。そう、ここはこう男子の女子のちょっとね、暑さの感じ方の違いではある、ね、
1: 違うのかな。
0: ほんまにほんまにほんまに。
1: 確かに。
0: もうなんか最近だから246のね、うん、スタジオも週に2回か入らせてもらってるんやけど、
1: はいはい、
0: まあ、確かに演奏してるドラムとかは暑いと思うねんか、うん、もう冷蔵庫みたいやで、寒いみたいな。
1: そうやな、
0: もう寒いもん。もう凍えろんね、キーボードの方と私が女性やから、キーボードの方もスッと上着羽織んねんか、うん、分かる分かるみたいな。私もまあまあ最初からずっと羽織ってて、寒い寒いみたいな。
1: でもまあ、でもこ も最近のこれはやっぱ暑い人に合わせた方がいいのかなと思って、私も長袖をね、
0: なったらな、
1: そう長袖をね常備してる、
0: 常備してる、わかる常備するよね。
1: 外出る時も紫外線気にして長袖しか着いへんしね。
0: そうだね、紫外線対策も含めてますね。
1: 本当にダメですもん。
0: はいね、すごい世の中になりましたね。
1: 痛かった今日の朝も、今日の朝も8時やのに痛かったもん。
0: 刺されてるんか思うな、日差しに。
1: ほんまにそう、8時やで
0: 暑っ、8時でそれやったら昼どうすんのってなるよね。
1: 朝5時半に起きるけど、うん、もう暑いもん。
0: わかる、日差しがすごい。
1: 5時半でもちょっと冷房入れちゃう、
0: もう差し込んでくるもんだって。もう、
1: ほんまにそうですよ。
0: いやでもずっとつけてんで冷房、
1: うん、その方がいいらしいけどね、電気代的にも。
0: そうなんか昨日も昼出て、まあ、もちろんほらこう対策してるわけや、紫外線の、うん、でもビルとビルの間やったらさ、全然別に日陰やのに、まあ、一応傘もさしたけど、えなんかサウナの中にいるみたいな。
1: そうもわーってしてんの。
0: そう、空気が熱いやん。
1: そう、私もずっとこれかけてる、これ今ちょうどあったけど。
0: お
1: サングラス、
0: あいいですね。あかわいい、かわいい、サングラスかなちゃんもいいですね。
1: 外紫外線浴びたら色変わん
0: ない。あー、勧めてくれてた、言ってくれてたやつやわね。もうやっぱ対策必要ですから。
1: そうです、
0: アナウンサーの人とかもさ、テレビ振ってつけたらあの日傘つけてんねんか、うん、もうその姿を見るだけでやばい、うん、暑そうって、逆に暑くなってくるもん。もうテレビつけてしまったら、もうなんか各地でさ、ほらもう記録を更新しました、1位が40何度でとか、もう見てるだけで暑くなってきて、
1: なってくる、
0: 暑いわみたいな。
1: ほんまにビール飲んだはったもん、この間アナウンサーさん。
0: マジで、
1: うん、
0: 飲みたくなるよ。
1: お祭りなんやけど、屋台の現場かなんかでしたはって、
0: うんうん、
1: でちょっとすいませんビール飲みますって飲んだはって、もうスタジオからもういいよいいよ飲みってなってて、ただビールって水分補給にならへんから、
0: あら、
1: そうそう、利尿作用があるからすぐ出てしまうから、ビールと一緒にお水とかお茶とかを飲んでください。
0: 逆に危ないんやな。
1: そう、らしいんで、皆さん気をつけてください。
0: 気をつけて、
1: お酒の好きな方も多いんでね、この番組聞いてはるはずですね。
0: もう塩さ持ち歩こう、も
1: うち塩分タブレットずっと持ってる。
0: うんね
1: 塩な、盛り塩、手に盛り塩していこう。
0: そうそう、もう塩舐めとこ、ペロペロ舐めよう。もう
1: そう日本酒美味しいです。
0: 塩つけてこう、あーいいね。はいね、スカイドウさん、冷やしうどんうまうま、うわ美味しそう、食べたなってくれや、そんな言われたら。
1: めっちゃ明日流しそうめんする。
0: うわもうめっちゃいいな、
1: 回しそうめん。
0: あ見たことあるかな、ちゃんちで。
1: そうい
0: いね、
1: 子供たち来るから。
0: うわ最高やわ、
1: みんなでいいな。プールしてから流しそうめんして、おやつはかき氷っていう。
0: めっちゃ楽しいやん。何それ、はい、一大イベントやん。
1: そうやで、お友達来るので。
0: めっちゃ楽しそう、それいいな。うわ、普通にその日曜日いいな。
1: そうです、
0: マジでいいわ。
1: お金かからへん遊び方、
0: 最高水道代かかるけど、最高。いやめっちゃいい、もうめっちゃ素敵やわ。
1: かき氷なんで氷だけ
0: です。いいな、参加した。参加したいわ。神戸の山っぴ祇園祭り、後祭り終わったら混雑減るかな。
1: うん、減ると思います。
0: 多分ね、うん、もうちょうどね、昨日までやったね、
1: 昨日までやった
0: 山鉾巡行がね。
1: そう知り合いがあの鉾乗ってはる人で、うん、山乗ってはる人で、もうなんか気ぃつけてくださいねってめっちゃ言った。でなんか保育園の、ね、人やねんけど、今お迎え来て今から行ってくるって言ったはって、であの見せてもらったよ、笛とかバチとか全部やるねんて。あの横笛とかバチとか全部やるらしくて、
0: あんな暑いってほんまにな
1: んですよ。
0: いや、ね、うん、もうね、すごいよね、
1: うん、
0: いやもうなんか暑そうやなと思ったもんね、
1: うん、
0: ほんまに。はい、佐藤さん来てくれてますね。
1: ゆ
0: りなちゃん、かなちゃん、おはつございます。
1: おはつございます、
0: ね、おはつございます。タイガーマスクさんね、車の中でクーラーかけながら休憩中してるけど全然冷えない、日差しって。
1: まあ確かにね、
0: そうだよね。そうなんかね、車の中やったらね、まだ歩いてるよりいいやんとか思いがちやけど、やっぱ日差しもねかかってくるし、やっぱそうだよね、クーラーでは暑いみたいやね。
1: ね、本当に関係ないもんね。
0: 友達からなんか送られてきたもん、車の中の今40度みたいな。
1: そう
0: みたいな。
1: 友達車で来てんのにここに保冷剤挟んでるんだもんね。
0: 保冷剤な、
1: 保冷剤、もううちあのいつもなんていうの、アイシー氷のみたいなのこのスティックのやつが今あって、
0: はい、
1: それをずっとりっちゃん持たせてて、さらに、保冷剤も一緒に、保冷剤ここに乗せてしてます。
0: いやもうほんまやばいで、この暑さはどうなっていくの日本って感じやもん。
1: ほんまにだから今日は帰ったらもう家出ないよ。
0: いやもうそれが正解やと思う。
1: ゲームする、ゲーム、
0: やばいやばいやばい、ゲームしましょう。
1: 家でゲーム
0: めっちゃ楽しいやん。
1: あとエアロピクルスする。エアロピクルス知ってる、今流行ってんの。
0: わからない、
1: YouTube で。
0: 何
1: エアロピクルスってのがあるんですよ。
0: ゲームな
1: ん？ゲームじゃない、 YouTube で、踊んねん、エアロビスに。
0: めっちゃ踊んの好きやん、さっきから。
1: 違うねん、もうあの体力を、体力を消耗させへんかったら大変やねん、こっちが。
0: あ、りっちゃんのな。
1: そう、
0: 子供ちゃんのな。
1: そうそうそう、
0: 元気すぎてな、あり余ってるからな。
1: そうなんですよ。
0: で、元気で何よりですもん。
1: そらリングフィットさすよ。
0: でムキムキになるかもしれんけどな。
1: そうね、トンドキって言って、その辺トンドキって、うちあのクッションの、クッションがトランポリンになるやつあるから、うん、もうそれ飛んどいてって言って飛ばしてるし。
0: めっちゃ楽しい。飛ばしてるとかやばい。
1: 飛ばしてます、
0: ね、めっちゃ楽しそう、はい、ね、まあでも夏バテするよりはね、うん、まあ、元気な方が体調的にはいいですね。
1: そうです、
0: はいね。塚田さん、お誕生日の里潤さんだよ。誕生日なんか、里潤おめでとう、ハッピーバースデー歌うか。

0: birthday to you.
1: おめでとうございます。
2: ごめん。いきなりやったからね。
1: おめでとうございます、佐藤君さん。
2: そうなんだね。
3: そうか。
2: おめでたいですね。
3: はい。
2: 皆さんもね、ほんまに熱中症にそれぞれ気をつけて過ごすということで。
3: おとといだったけど。
2: ちょっと待ってよ、スカイローさん。まだでもおめでとうございます。
3: おめでとうございます。
2: ね、まあ、成り立てですからね。はい。たかちゃんもおめでとう。ありがとうございます。イエーイ。よし。では、
3: はい、
2: そのね、あの夏にぴったりの曲を今日はかなちゃんと一緒に、かなちゃんが生演奏してくれてゆりなも歌ったので早速聴いていただきたいと思います。
3: はい、ちょっと間違ったけどね。私も間違ったけど、
2: はい、これやな。

0: ということでね、皆様お気づきだったと思うんですけれども、はい、アンリさんのねサマーキャンドルを、はい、演奏させていただきました。はい、ね、好きな曲だったのやっぱピアノ曲やから ね、
1: そうね、
0: ありがとうございます、ね、ちょっと手ぶれすごいんやけどさ、もうこう左で撮ってるからさ、うん、もう左プルプルやで、ね、ほんまに
1: さ、なこずっとこうやって撮ってるし、そうそう、しかもこれテイク2かなんか、そうそうそう、テイク3やっけ、なんかテイク2かなんかやな、
0: 聞き手がやばい、もう左無理みたいな、
1: ね、
0: でもこう右手にするとか言ったら右手やったら後ろ冷蔵庫映るわとか言って、
1: そうここのスタジオのね
0: シンク映るとか言ってな、ゴミ箱映るわ、じゃあやっぱこっちかとか言ってね、
1: なんで、まあ、今度からねちょっと考えます、
0: ない、ね、スタンドをね、
1: ゆりなんか探してくれると思います。
0: やばいってあかんってうちんちはいね、ちょっと大きい声で言えへんけど放送に載せてるけどね、
1: はい、
0: はい、ちょっと発掘しておきます、
1: はい、で先々週からねこうやって生歌コーナーを、
0: はい
1: はい、
0: させていただいてるのでね、
1: はい
0: はい、ぜひまたそちらもお楽しみに、ね、していただければなと思います。はい、はい、あね、サトジさんありがとうって言ってくれてる、おめでとうございます。スカルさん、なんだなんだ、アンリさんだね、カメラ支えながら新鮮はい、
1: そんでね、斬新、ちょっとね、
0: 斬新か、失礼しました。はい、ということでね、はい、このままスルルッと、はい、ぬるるっとお便りコーナーに入っていきたいと思います、はい、イエーイ、ありがとうございます。早速読んでいきたいと思います。
1: はい、
0: サンサン、熱いゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます。ゆたかです、
1: おはようございます。
0: りっちゃんは今日はお家で涼んでます、はい、予想はしていたものの、連日酷暑日に迫る気温が続いてますね、
1: うん、
0: 一昨日の23日の京都市は 39.7 度でした。
1: そう、
0: 過去の最高気温の記録が 39.8 度、暑っ。直接日光やコンクリートの照り返しなどを考えると、実際は40度以上でしょ。そうね、照り返しをすごい感じるよね。
1: なんかほんまにそう、
0: 一応そう、日焼け対策っていうか、なんか日傘とかしててもなんかもうなんか下から来てる感じするもんね。
1: わってくる、
0: めっちゃわかる。はいね、暑いというより顔や皮膚が痛い。わかる、
1: そう、痛い、
0: ね、
1: ほんまに痛い、
0: 刺されてますよね、
1: うん、
0: そんな暑さの中でも祇園祭りの後祭り、宵山に行ってきます。行ってきたよ。
1: あ、私も行ってたよ。
0: すごい、
1: 行ってたよ。
0: それもよりによって 39.7 度の日でした。
1: うん、
0: ほこてんも屋台もない落ち着いた雰囲気でゆっくり見れる後祭り宵山、私は好きです。いいですね、
1: ね、
0: は
1: い、いいです。
0: 昨日は山ほこ巡行、そしてその夜に祭りのクライマックスと言われるのが観光祭、はい、17日の先祭りの夜にお迎えして、京都市のど真ん中の四条寺町にあるお旅所に1週間おられた神様が、ほいっとーほいっとーの掛け声で3基のおみこしとして3つのコースに分かれて市内を練り歩く、
1: はい、
0: 市場大宮も巡回コースに入ってますよ、
1: うん、
0: そうなんや、
1: そうそう、
0: ギグさんにご利益ありますように。ありがとうございます。そっかそっか。その後八坂神社の石段の前に3基のおみこしが集合、
1: うん、
0: そして神様が八坂神社にお帰りになる、
1: はい、
0: 31日まで続く祇園祭りですが、何とも言えないお祭りが終わった後の寂しさですね、うん、そんな暑い今年の夏に、暑いお二人さん、フィールソーハッピーのハモっちゃおう、ハッピーに続いてサンサン土曜レギュラーでも生歌生演奏のコーナーができたのですね。そうなんです よ、とっても楽しみ。
1: あ、嬉しい、
0: ありがとうございます。前回の青い風と白い空、少しハラハラ失礼、いきなりしたからな
1: そうそう、
0: よかったです、懐かしかったわ、ありがとうございます。盛りだくさんな番組になりそうですね。なので今後私のお便りの量をできるだけ少し短めにしようかな。
1: ほ
0: ら、そんな
1: そんな
0: ぜひぜひイケイケどんどんと生歌生演奏コーナー YouTube に上げてくださいね、ということでね、
1: はい、
0: 嬉しい応援もしていただいてね、
1: はい、
0: いつもありがとうございま います。
1: あとはボスがポッてしてくれるだけです。
0: そうですね、あとボス次第ですね、
1: はい、そうですね、はい、送っております。はい、
0: はい、ありがとうございます。はい、そしてもう一つね、お便りいただいております、はい、じゃじゃん、サンサンひまりラジオお便りします。スカイドンです。ユリナさん、おはようございます。おはよん。ワールドカップは鬼のパスサッカーのスペインが優勝でした。そしてユリナさんのフェイバリットラーメン店マスタニさんの閉店前にご家族の愛と根性で暑い中3時間並ばれたの素晴らしい。睡眠時間を削ってまで数時間並ぶのは自分には無理でしたが、京都に残る梅麹店はまた行ってみたいと思います。もうね、これは愛やったで、
1: ね、
0: もう愛で並んでると私も思った。
1: そうですよ、
0: でもなんかほんまにだって私家族でずっと行ってて、うん、毎週末行ってたとかちっちゃい頃あったから、うん、もうなんか店の店内もう外にずっと並んでて、はいはい、まあ、ギリあと5人ぐらいになったら店内に入れて、もう当初からずっと並んでるから、うん、で麺も昼になったら売り切れてて、うん、売り切れてて無理やることも何回もあるけど、中入った時になんかあーなんか変わってないやん、その店内が、
1: はいはいはいはい、
0: 変わってないな、これもこうやな。でラストも私お手洗い自分は行かへんかったけど、うん、お手洗いちょっとさ、うん、あの何昔ながらやからな、うんうん、男の人のとことかでちょっとなんか見えんねん、うん、変わってないからと思って、その覗いて変わってんかと思うな。
1: おー懐かしいね。
0: でなんか並んでる時にわーそこだったよねとか、またさうちのお母さんがさあのいい感じで喋ってくるわけよ、うん、わーなんかわ懐かしいなとかでも、その時点でちょっとなんかうるっときてないけど、うん、あでもそれでみんながありがとうございましたって、こう今までありがとうみたいなのをお会計の時にね、もうみんな言っていくのよ、
1: はいはいはい、
0: でそれをなんか見てもね、泣いてる人とかいて、うん、そんななるとか思ってたんやけど、ほんまに自分らがお会計になった時になんか大きくなってみたいな、そうなんだって覚えてるって感じやった。そうなん、小学校とかの時に言ってたからさ、
1: 覚えてるよ私店員側やけどさ、
0: そういうもんな、
1: うん、
0: 覚えてあるんですかって覚えてるって言われたら、もうほんまもうなんかもうあれお母さん言い方もう涙出てたのもう泣き声みたいな、ありがとうございますみたいになってて、もういやちょっとあれはもうほんまにな、感動したし、うん、行ってよかったし、ほんまに好きな
1: よかったね、行けてね最後に
0: と思った、
1: ね、
0: もう頑張って並んだ甲斐がありました、うん、ほんまに。
1: いや私もさ、はい、ほら職場がさ、うん、あのバイト先がもうずっと続く飲食店やから、
0: はい、
1: 多分お客さんも同じ気持ちで来たはるんやろ。うちは閉めないですよ、閉めないけどもうなんか何十年ぶりに来たわとか言って帰らはる人いんねんけど、もう思わず出るんやろな、そういうことが。
0: いやせやな、うん、せやな、もうそう自分らのね中のそのやっぱ思い出もあるし、そうそうそう、思い出の味もあるしってことなんやろな。
1: 学生時代によく来てたのよとか、
0: はいはいはいは
1: い、言いたくなるの分かるし、
0: いやいいですよ ね、 ね、嬉しいよねこっちも ね、 ね、そんな言ってもらったらね、
1: うちの店も来てください、はい、皆さん、ね、私の店じゃないけど
0: あお前かなちゃんが開いてる店みたいになってるはい、ね、さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、うん、ゆりなさんは3問正解見事達成されます。やったー、
1: おめでとう。
0: いつもにありがとう。なんかとタイミングでなんか持ってきます、ありがとう。ちなみに昨日シャインマスカットはもらいましたイエーイなんかください、イエーイ。でもシャインマスカットはいつでも募集してます。はいね、今週は完全リセット、スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください、はい、一致したらどんちゃん騒ぎします。お題、スポーツジムでスタッフ全員が悲しそうにしている理由。答え1、鍵を置く場所は決めた方がいいと子供に言われた、
1: うん、
0: 答え2、マッチョがバースデーケーキを手づかみで食べている。答え3、下ネタかと思ったら頑張ってる人だった。どれ選ぼう、もう一回言うわ、
1: はい、
0: お題、スポーツジムでスタッフ全員が悲しそうにしている理由。答え1、鍵を置く場所は決めた方がいいと子供に言われた、
1: うん、
0: 答え2、マッチョがバースデーケーキを手づかみで食べている、
1: うん、
0: 答え3、下ネタかと思ったら頑張ってる人だった。どうしよう、うわなんかちょっとなんとも悲しそうにしているのな、決め手が難しくてちょっと悩むけど決めた。
1: はい、
0: もうこれはスカイドさんの答えじゃないような気がするけど、まあ、私は決めました。
1: はい、
0: はい、皆さんもよかったらねコメントください。ではかなちゃんと私は一斉に言いたいと思います、
1: はい、
0: せーの、
1: 3。
0: おお、そうなんや、
1: あモーリーと一緒やるし、
0: 私と一緒の人おらね
1: ー。
0: 佐藤潤さん2、モーリーちゃん1、モーリーちゃんおはよう、タカちゃんは1ということでね、はい、じゃあみんな分かれましたけれどもどうでしょうか、答え見てみましょう。正解は、はい、私とかなちゃんは無理でした。お答えは2と迷ってね、マッチョがバースデーケーキを手つかみで食べているです。過去ちゃんと切り分けるまで待ってくれっていうのに、あそういう意味か、一人で食べてるとかいう意味なのかなと思った。
1: そうそう、私もなんかもうがっついてせっかく用意したケーキなのにそんな汚く食べないでっていう意味なんかと思った。
0: 私なんか一人で誕生日やのに一人でケーキ食べちゃってるんやみたいな意味かと思ってた。
1: あ
0: 解釈がみんな違ってすごいな、
1: ね、
0: みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。
1: はい、
0: 昭和少女漫画あるある。
1: 昭和にしてくれてる。
0: 目の中に星がめっちゃあるイケメンがドジなヒロインとぶつかって、目が合った瞬間背景に高島の袋かってくらいバラが咲き乱れる。これはありますね、
1: 昭和ね、
0: これはいいよ。 これはいい、スカイドさんありがとう、そういうの求めてた、そういうの求めてた、ありがとうございます、はい、イエーイ。ということでね、はい、本日もね、さんさんひまりラジオお付き合いくださいましてありがとうございました。なんと、はい、来週はちょっとイレギュラー で来週もかなちゃんと一緒にね土曜日にお送りさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。なのでもう早いものでね8月に突入しますが、来週のゆりなのさんさんひまりラジオの放送は8月1日の土曜日、はい、
1: そうです。
0: またちょっと時間を押すかもしれない、10時まあ45分前後ぐらいに思っていただけたら ね、
1: うん、まあ、ミーティングはあるんでね、
0: そうね、そ会議あるからちょっとあんまりうちらも押せへんしね。
1: そうそうそう、
0: はい、ということで今日もありがとうございました。はい、では皆さんね、暑い中ですけれども本当にねお互いそれぞれね夏に打ち勝っていきましょう。気をつけてお過ごしください。今日もありがとうございました。バイバイ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
1: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
4: さすがガツガツ星人、まんまと我々を

0: まあ何でもその表に出ているもの、目に見えているものが全てではないっていうのはよく言われることですよね、
1: はい、
0: なんかまあどうしても我々は表面的なね、こう自分の目で見た見える範囲でしか、ね、見ないので、はい、まあ、それで何やろ白黒であったりね、善悪であったりを判断しがちですけど、
1: はいはい、
0: まあそんな簡単ではないというね。
1: そうですね、う
0: ん、で例えば、うん、よくその映画一つ撮っても、
1: はい、
0: いい評判の映画悪い評判の映画たくさんありますよね。
1: あ、そうですね、
0: まあ、どうでしょう、感覚的に言うとその世の中たくさん映画公開されてる中で、うんうん、みんなから絶賛される映画って、うん、そんなないじゃないですか。
1: まあまあまあまあ、
0: まあ、昨今で言うと何でしたっけ、国宝でしたっけ。
1: そうですね、まだ見てないですけど、
0: ね、僕見てないですけどね、
1: あの怖くて手つけられないんですよね。
0: どういうことですか。
1: 3時間もあるからなみたいな
0: そうよね、
1: 一回映画館見に行こうかなって思った時もあったんですよ、うん、
0: はいはいはいはい。
1: でもなんかああいう、うん、もうほんまにみんなが面白いって言ってるやつに限ってっていうのあるじゃないですか、うん、
0: あらあら、誰やったかな、誰か言って、誰かの感想
1: も
0: ね、
1: しかも3時間もあるの、うん、これが90分や
0: ったらまだね、ちょっと合間見てな
1: 3時間もあるのにみたいなね
0: そのやっぱり、いやそうでもないっていう意見もちらっと耳に入ったりもするわけですよ。
1: そうなんですよ、
0: うん、でそれは何でもそうよね。
1: そうです。
0: で、まあ、肌に合う、性に合う、ね、感覚に合う、気分に合う、いろいろあるんですけど、でもまあ逆に言うとその、あれはダサ作だと言われる評判の映画もたまにあるじゃないですか。
1: ありますね、
0: 某デビルマンとかね、見てないですけど
1: 私も見てないです、
0: ね、あれはあのなんだけど評悪口見たらとてもね感じ出して見る気にはならないんですよね。
1: そうなんや、
0: すごいですよあれ。知らん、
1: 知らないです、
0: ね、あの実写化されたデビルマンで、もう何そのあれ主演出れたかな、でもなとにかくその、ね、小林幸子とかボブサップとかあんながいっぱい出てくるっていうね。
1: あーなるほど、そういう、ちょっとこうなんか際もになってしまったよね。
0: そうほんでしかもあんなんて原作がまあ伝説化されてるわけですよ。
1: そうですね、
0: 名作としてね。
1: そうですね、
0: ほんで、まあ、原作もそうやし、まあ、あのアニメ版も子供向けとはいえあれはあれに人気もあるやんか、
1: うんうんうん、あの緑色のやつね。
0: そう、はい、原作とはまた違う話だけど、うん、あれはあれで人気もあるしさ、はいはい、僕らにとってはね、
1: はいはいはい、
0: でそうするとそんだけの評価高い中で、うん、わざわざ実写化して
1: そうやな、
0: なんかもう、まあ、ひどかったらしいです。
1: これかな、
0: 宇崎竜童とかでね。そう、
1: うわすごい、あのフィルマークスっていうのがあって、あ、はいはい、でこれってこんな映画見ましたとか、うん、まあネタバレ的なものを含んだ感想を書いてたり、うん、そうじゃないのとかあるんですけど、うん、5点満点なんですよ、はいはい、の評価、うん、まさかの 1.7、 初めて見た初めて見たこんなうわ U-NEXT で見れねえや、ちょっと見ようかな。
0: いやそう、見て見て、俺は なんかチラッとだけ、全部は見てないよ。でもその当時見てた映画表のねサイトの人がボロクソに書いてるのを見てて、
1: あ
0: ちょっとね、それはちょっと怖いものを見たさに見てみようかのレベルを超えてる。
1: あすごい、クライさんもなんかコメント書いてる。
0: あそうなんや、やむにやまれず
1: 一番上に上がってきたいや、まあ、やむにやまれずっていうことではないでしょうけれどもね、うん、見張ったってことやね。
0: まあな、ね、あんだけ話題にはなるやな。
1: すごいな、へえ、 1.7 は初めて見たな。
0: うん
1: うん、そう、
0: はい、ね、まあそんなんもあるけど、まあでもそのこう当時は評判良くなかったけど後で再評価されていいというものもあるわけですよ、うん、
1: あはい、
0: そんなんもね、うんうん、で例えばもう今ね、まあ、ある一部界隈ミステリーマニアの間の、はい、トピックといえば八つ墓村がまた映画化されると。
1: あまあ、ね、なんか何回かこのムンサダでも話題に上がってますね。
0: しかも三池崇史が、ね、監督やつ、はいはい、絶対ホラー

0: ていうね、うん、そうですね、いう話ですけど、うん、であれもその最初の76年版かな、うんうん、あの松竹のね、うん、渥美清が金田一やってる、
1: はい、
0: ね、
1: それは見ましたよ。
0: あれもね、あの当時めっちゃ流行ったし、
1: はい、
0: あの大ヒットですあれね、
1: うんうん、
0: であれをめっちゃ好きという人もおるね、
1: はいはい、
0: 良い映画だみたいなもし、うん、であれはまあまあ、まあまあ、その苦手だっていう人もね、ちょっと、はい、ちょっとやっぱオカルトやからさ、
1: まあちょっと怖いですからね。
0: そう、うん、ね、原作好きの人たちからは、
1: はい、
0: ちょっとって言われてるわけね、
1: うん、
0: 原作をそんなに忠実にはね、うん、映画化してないから、まあ、脚本家とあの、ね、まあ、野村義太郎監督が、うん、あのだから前も言ったけど、あれはそんなオカルト映画では、あの原作ではないっていう、ね、
1: 言ってましたね、
0: 本格ミステリーなんですよって話をしてあって、はいはいはいはい、でもそのそれをまあオカルト風にしたいっていうのがあって、うん、まあ、あれはあれでも映画としてはまあそういうのもあるやんか、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、あ、よくあります
0: ね、よくね、まあ、どの道あの長い原作を全部は完全映画化できないわけやから、
1: うんうん、
0: どっかの部分を抽出していって別のね一つのテイストにするというのは、うん、まあ、映画化にとってそれは別にいい話なので、
1: はい、
0: で、うん、実は、はい、そのね松竹馬76年やったかな、
1: はい、
0: と今度出る八坂村アナにもう一回八坂村が映画化されてるわけですよ、
1: はい、
0: 1996年に、
1: はい、
0: 市川崑監督で、
1: はい、
0: 金田一耕助を豊悦がやってるという、
1: ああ、はいはいはい、まだ見てないですけど一応マイリストには入れてるやつ、ね、
0: そうで、これねびっくりするほど話題になってなかったのよ。
1: ああ、それは映画館でやってたんです
0: 、ね、映画館で
1: ちゃんとなんかこう2時間ドラマとかじゃなくて、
0: ちゃうちゃうちゃうちゃんと、それ東宝やったかな、で、市川崑監督ですよ、
1: はい、
0: であれがまあ言ったら77年から80年ぐらいまでで、その犬神家の一族とか、うんうん、悪魔の手まり歌とかね、5作映画化した市川崑監督、
1: うんうん、
0: まあ、5作で一応病院坂の首くくる家で一旦それで終わりましたと言って、うん、まあ、しばらくやってなかったのが、うん、その96年になってもう一回撮ってくれと言われて、
1: はい、
0: であの八坂村をもう一回松竹でやってんのに、
1: は
0: い、やるじゃなくて、
1: うん、
0: その時はちらっと話題になったんやけど、
1: はいはいはい、
0: その公開時も公開後もその後の評判聞かなかったの。
1: ほうほうほう、
0: 聞きそうなもんやんか、
1: まあまあね、
0: いいにしろ悪いにしろ
1: 市川崑さんやしね、
0: そう、う
1: ん、
0: で豊悦も当時だからそのなんやったっけ、なんとかヘッド
1: ナイトヘッドね
0: の即すぐ、うん、すぐその後ぐらいで、
1: 兄さん頭が痛いんだやろ、
0: はい、いやね、コントとか見るやつや
1: な、そうそうそう、う
0: ん、で、の人気がこれから出てくるぐらいのね、
1: はい、
0: ちょうど絶頂に行く頃やから、はい、話題になっても良さそうになと思いながら、うん、だからそれが怖くて、
1: はい、
0: 見てないの。
1: あ、
0: で僕は市川崑好きなので、
1: はいはいはい、
0: それであ
1: まりにもあまりにも、
0: そう、それで市川崑のこと嫌いになったら嫌やから
1: そんなことで嫌いになるぐらいやったらそれは本当の愛じゃないわ
0: みたいなね、うんうん、でもやっぱそう、僕は若かったからさそこ自信がないわけよ
1: なる
0: ほどね、
1: はい、
0: ね、で僕はあの当時 の, その市川崑がなんかそんなに評判が良くないと言われている病院坂の首くくりねとかも好きだったのよ、
1: はい、
0: いやいやあれがやね市川崑のって言うけど、うんうん、そういう評価すらも聞かなかったからさ、
1: はいはい、
0: でなかったことになってるし、
1: うんうん、
0: で DVD とかもすぐ廃盤になってるし、
1: そうなんや、U-NEXT 見れたはずやけどな、
0: あ、だから今ある、今ある、
1: そのサブ
0: あるけど、そのいわゆるその市川崑クラスの映画やったら、うん、DVD とかブルーレイとかで何回かなるわけよ、
1: 確かにね、
0: なんとか版、
1: はいはい、
0: そのデラックス版とか、
1: うんうんうん、
0: でそれを俺を見てだから買ったりするわけですよ、
1: うんうんうん、
0: なんならその市川崑はボックスセットがあってな、
1: はい、
0: 全作品のボックスセットとかも買えたりするわけですよ、
1: うんうん、
0: で僕はそれを持ってるわけですよ、
1: はい、
0: 知ってます？市川崑の、あの
1: 知りません、
0: あの、ね、犬神家の一族は単独でボックスになったよね、
1: はい、
0: そのあれ2回映画化してるからな、
1: はあは
0: あ、あの初期の最初の、だから高峰三枝子、
1: うん、
0: 置いてる彦版、
1: うん、
0: と2000年代に入って松嶋菜々子が出てる、
1: うん、はいはい、
0: で、あの、で、あの伊坂浩二がだいぶ年で撮ってんのにもう一回金田一耕助やって、
1: うんうんうん、
0: 全く同じ脚本で全く同じように撮ったっていうね、
1: うんうんうん、
0: 自分でリメイクしたっていうのをちゃんと2本入ってる、
1: うんうん、
0: 豪華なやつがあって、はい、あれ我々で持ってて、それとは別に市川崑横溝静止ボックスセットで、それ以外の悪魔の手前でだから病院坂の首くくりまでが入ってるセット僕は持ってるからですよ、
1: はいはい、
0: だから評判が良かったら俺買ってたのよ八坂村をぐらいの、
1: はい、
0: でも評判全くなってないからさ、
1: はいはい、
0: ちょっと怖いやん、
1: まあ、良くも悪くもないんだよね、
0: う
1: ん、
0: そう、忘れ去られてるぐらい
1: 見て見ぬふり、
0: そうそう、うん、で気にはなってたしね、
1: はい、
0: であんまりテレビとかでもやってないと思うね、だから今サブスクでとか例えばサブスク抜きにしても、まあ、言うたらレンタルで何百円か出せばな見れたりしないか、はいはい、それも怖いやんか、
1: ああそう、嫌いになるかもしれんから
0: し、ほんまに思わなかったらどうしようみたいな でそれをね俺この間その、はい、最近見ているその映画を1時間2時間かけて分析するね、はいはい、あのチャンネルの人が、うん、取り上げてくれはったわけですよ、
1: はいはい、
0: 市川今晩のやつ白村を、うんうんうん、でその時の裏話その人もちょっと映画の詳しい人なので、うん、当時の事情を話してくれて、うん、で、96年というと、はい、もう70年代とは違って、はい、そういう対策を作るような環境ではなかったと。でなぜなら例えばテレビドラマのクオリティが上がっていったと、
1: はい、
0: まあ言うたらこう月9も含めてさ視聴率いっぱい取ってる頃があって、はいはい、予算もあって結構、まあ、バブルも過ぎてって、うん、テレビドラマのクオリティが上がっていったし、うん、2時間ドラマでサスペンスもいっぱいあったから、
1: はい、
0: その映画にそんな巨額な予算かけても、
1: はい、
0: そのなんていう回収できる見込みがないだろうという、
1: うんうんうんうん、
0: だから最初から2時間に収めてくれって言われたらしいんだ
1: よね。
0: であのあれ3時間ぐらいあるやん、あの松竹のその渥美清版のやつ赤村って
1: 、あれ長いですね確かに。
0: そうもともと原作むちゃくちゃ長いから、
1: はい、
0: あの3時間あっても収まらんぐらいなのよ。
1: うーん、
0: であれめっちゃカットしてね、あれ、はいはい、あの原作から、
1: はい、
0: 主要人物2人が出てこないっていうね、
1: うーん、
0: 主役級の人を出さないっていう。
1: おー、
0: でそれであの松竹版も言うたら、まあ、ちょっと根強いファンからは叩かれてるんだけど、
1: はい、
0: それぐらいのやつを2時間で収めてくれと言われたと、
1: うんうんうん、
0: で市川崑監督というのは、うん、根っからのプロの監督やから、うん、つまりそのプログラムピクチャーの頃からやってるから、
1: はい、
0: それを言われたらその通りやるんやで。
1: あ、
0: もう予算これくらい期間これくらいでやってくれと言われたら、
1: はい
0: はい、仕事としてちゃんとやりますと、
1: はいはいはい、
0: だからああいいですよって言われて、
1: うん、
0: そんなんじゃ無理ですと言わへんわけよ、
1: うんうんうん、
0: 予算これくらい期間これくらい、
1: で主演だから芸術家じゃないってことね。
0: そう、う
1: ん、
0: 職人さんやね、
1: 職人さんなん
0: やね。ほんででもその芸術的センスのある職人さんや
1: ね。はいはい、わかりますよ、う
0: ん、で主役も石坂浩二じゃなくって、うん、豊川悦司を使ってくれとまで言われたと。
1: はいはいはい、
0: だからちょっとこだわりの強い監督なら怒るやんか。
1: まあそうですね、
0: そんなのまで言われなあかんないと、
1: はいはいはい、
0: 俺やぞと、
1: うん、
0: 市川だよぞ俺みたいなね俺が石川浩二となんで撮らせないんだみたいな言うてもいいぐらいけど、うんうん、市川君はそれ言わずに、
1: はい、
0: あいいっすよみたいな、うん、まあ、むしろそれでまたねあの横溝正史映画撮らせてくれるんだやりますよ言うて、うん、
1: はいはい
0: はい、ほんで3時間半でも収まらない原作をどうやって2時間にするか、うん、
1: はい、
0: っていうのを考えたんだって、
1: うんうんうん、
0: ねえあれって、うん、そういう、まあ、オカルトの要素もそもそもあると、つまりその戦国時代の落ち武者殺しがある、
1: はい、うんうん、
0: でその後、それ30年経って一人の、ね、発狂した男が30人殺したって話もある、うんうん、ほんでそれから、まあ、現代というか戻ってきて連続殺人事件が起こる、うんうんうん、それだけでも大変やんか、
1: はいはい、
0: でしかも、ラスト鍾乳洞に行って、
1: はい、
0: 宝探しをする、
1: はい、そうですね、
0: それ聞いただけで、うん、ちょっと気が遠くなるやん。
1: すごいあれですよね、もうお金かかりそうって感じがしますよね。
0: だからあの松竹版は2年ぐらいロケ班でかかってんのよ、場所探しに。
1: ああ、鍾乳洞とか難しそうですよね。
0: そう、ほんであの大きな家もいるわけよ、はい、お屋敷、多治見家の、
1: はいはいはい、
0: あれも1年半ぐらいかかってあの家見つけたんやで。で村もちゃんと描写の中でこう山に囲まれた村っていうのがあるから、
1: うん、
0: それも見つけなあかんし、
1: はいはい、
0: で落ち武者がその滝を降りてきたっていうのも取らなあかんしってなって、うんうん、あれそう、
1: まだ真っ赤同じとこで借りたいね。
0: そう、でも結局そのロケって大変なんだよやっぱり。
1: あ、まあ、
0: 役者を拘束するし。
1: あ、そうですよね。
0: そう、
1: お金みんなのね、その言ったら滞在費や顎足枕代
0: 全部かかるからね。ほんでだからそんなところ全部カットしてて、予算かかるところ あれだから承認度出てけへんねんて、
1: 違
0: う本番、びっくりするやろ。
1: おどうすんねんのそこがクライマックスやのね。
0: そう、ほんで謎解きもあれ結局その8人ぐらい結局死ぬからさ、たたりだという手で8人、はいはいはい、落ち武者の8人死ぬから、うんうん、そのシーンがいるわけ、8人死ぬシーンが。でもそこもうまいこと省略して、
1: うん、
0: まあ、こいつ出さなくても2人ぐらいを出さないことにして、うん、で手近にいる別の2人を殺して、うん、で8人するみたいなことをして、うん、だから相当改変してんのよ、うん、でもその人が言ってはったのは、当時映画館で見に行ったら、うん、自分は思ってたのと違うなと見ようったと、
1: うんうん、
0: その原作も読んでるし、うん、その松竹も見てるからと思って見てたけど、うん、目の前に伝っている若いカップルの女の子の方が見ようったと、
1: うん、
0: あー面白かった、見てよかったって言うたって
1: 言
0: って、 それがずっと心に残ってて、
1: はいはい、
0: どういうことなんだろうあれはと、
1: うんうんうん、
0: でしばらく経って、うん、自分はやっぱりちょっと毒されていたと、はい、先入観で、
1: はいはいはい、
0: でその後の後の話を聞いた時に、うん、市川崑監督がこの映画を引き受けた時に、うん、これは、うん、豊川悦司を売り出すための映画だと、
1: あ、はいはい、
0: 割り切ったんだって、
1: はいはいはい、
0: だからその豊川悦司がかっこよく見えるように。
1: なるほどね。
0: だから豊川悦司が絡まないシーンはなくても。
1: 悦司じゃない。悦
0: 司か。豊川悦司。
1: じゃ調べるわ。
0: そう。で豊悦の絡まないシーンはなくてもいい。
1: ああ、なるほど。
0: っていう。
1: そういうことか。渥美清とは違う。
0: 違う。
1: 渥美清。石坂浩二とも違うってことですね。
0: で作ったんだって。だからメイントリックもややこしいその推理の場面もあるまでバーッとカットしていって、
1: う
0: んうんうん、でも話の筋は分かるようにして、
1: うーん、
0: ほんでその何、まあ言うたら、まあ、あんまり言うとネタバレになるけど、うん、その豊悦とそれからまあ事件に絡む少数の人物の人間関係ね、
1: はいはい、
0: 愛情の方に話を持っていって、
1: うんうん、
0: 作っていって、で、うん、女性が見に来るから、
1: はい、
0: 当然そんなえぐいシーンは入れないと、
1: はい、
0: いうことにして作ったんだって。だからそのあの映画を実は高い評価してる人たくさんいると。つまりその東映を当時応援してたような、
1: はいはいはい、
0: だから初めてや
1: つは、まあ、人気あったからね。
0: そうだから初めて八坂村を見るんならベストな映画らしいのよ。
1: うーん、
0: でストーリーもよくわかるし、
1: なるほど、
0: ね、であの納得としても話は納得すると、
1: はいはいはい、
0: 八坂村の話としてもちゃんと理解ができると、いうことをやってるのって聞いたときに、
1: さすがやね、
0: さすがやなと思って、その取捨選択のね、
1: はい、
0: その、 あの手腕、
1: うんうん、
0: それはやっぱセンスや。
1: そうですね、
0: うん、で一つ一つのカットとかを、
1: うんうん、
0: であの2時間に収めるために言うたらセリフで説明しなくても、うん、そのことが分かる絵があればそれでっていう、
1: うんうん、だから結局あれでしょ、豊川悦司さんを、まあ、言うたらちょっと今調べたら愛してると言ってくれの後みたいなんで、うん、一番人気あった時ですよ、はいはい、ね、えだからもうとにかくそのファンを、うん、だからそのアイドル映画みたいなもんじゃないですか、う言うてみたら、でそれであかっこよかったっていうための映画やから、うん、その豊川悦司さん の、 その人気をこう確固たるものにするための映画やから、うん、今豊川悦司さんはもう確固たる俳優としてのそういうのがあるから、うん、もう別に今更あれを、うん、あの引っ張り出してこんでもええってことですよ結局のところ。
0: あ、まあな、
1: 別に代表作っていうわけでもないし、
0: そう
1: それやったらもう別に、あえてそれを引っ張り出してきて、うん、なんかこうとやかく言うんじゃなくて、はいはい、あれはまあ言ったら、みんな出てるやん、アイドルが
0: アイドルで
1: いろいろ、うん、もうなんか私も一回美月さんに言われて、はいはいはいはい、見に行きましたよ、
0: アイドルの映画、
1: アイドルの映画もう忘れましたけどだからそんなんでさ、いちいちも後で、
0: うん、
1: そういうたまたまこれが八つ墓村やったから、うん、なんかこうさ、なんかこう代表作みたいな感じにほんまやったらなるんちゃうのって思うけど、多分その周りの人たちとかにしてみたらそういうそのポジショニングの映画ではなかったんじゃない。
0: そうね、まあ豊悦のだからといって別にアイドル映画じゃなくて豊悦の役者としてのいいところも出てるんだって。
1: あ、
0: すごくそこはって言って、うんうんうん、だからまああのあのアトマスが人気出るわけに、豊悦ってめちゃめちゃ結局その後の、ね、だからもしあのそこまで人気出なかったらもっと2作目3作目も撮ってたんじゃないかと、
1: はいはいはいはい、
0: でも想定以上人気者にあったから、
1: はい、
0: もうそのそうわざわざ金田一耕助しなくてもいいっていう、ね、
1: 多分そうだと思うそんな気はする。
0: そう、うん、でその時のその市川崑監督のその判断というか、うん、センスはやっぱりいいなというのを聞いたので、うん、にわかに見たくなったわけですよ。
1: はいはいはい、はい、
0: ね、でまあそのでそういうことっていろいろこの間ねちょっと話変わるんですけど、うん、某、
1: はい、
0: 倫理のモーニングセミナーで、
1: はい、
0: 新見翔平さんね、
1: はい、
0: 元カンテレのアナウンサーで、
1: はい、
0: 今維新の会で参議院に通らはって、
1: はい、
0: ね、この間国会終わってって言って、
1: うんうん、
0: でその講話があったわけですよ、
1: はい、
0: でまあ、僕聞いたわけですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、いろいろでなんかその、まあそのそのカンテレのアナウンサー時代のいろんな話ね、
1: うんうん、
0: なぜ辞めることになったかとか、はいはい、辞めた後大変だった話もあるんですけど、うんうん、まあ、その辺はあまり言うのはあれなんでこう言わないですけど、うんうん、その国会議員との生活ですよ、
1: はいはいはい、
0: あんまり知らないじゃないですか国会議員は何をしてるのか、
1: う
0: ん、
1: まあまあね、はい、
0: っていうのを教えてくれたんですよ。
1: ほうほうほう、
0: でまあ忙しいんだってそら、
1: うんうん、
0: でまあ基本はそのまあどっかの政党に入ります、うん、でその中でまあ分科会というのに所属して、うんうん、ほんで自分の専門とする
1: 法、うん、委員会
0: に入って法案の作る勉強会って、うん、これはまあほぼ毎日あると、
1: うんうんうん、
0: ほんでプラス国会議員になると今度は国会の参議院の、うん、こっちが委員会やって、
1: はい、
0: 委員会があって、うん、そっちでその法律の対象の審議を期間中ずっとする、
1: うんうん、
0: でこれも1個2個やないから、
1: はい、
0: やっぱりそれぞれ自分のいくつかのテーマによって3つも4つも掛け持ちするわけで、うん、1日行ったり来たり行ったり来たりするわけですと、うんうんうん、で、実際はその委員会の中で、
1: はい、
0: いろいろ例えばこの間の国旗損壊罪やとか、うん、定数削減やとか、はい、首都法みたいな話ね、うんうん、まあ委員会で期間中、まあ、審議をして、うん、でそこで、まあ、ああだこうだとか言うて言うて、うん、最終日に採決を取ってここでほぼ決まると、はい、だから委員会で決まったら、うん、もうそれは決まりなんだって、
1: はいはいはい、
0: でも実際はその後国会の本会議に行って、うん、あのテレビ中継の中で、うん、はいはい、最後採決するわけやんか、うんうん、であの時ってそのもうやり取りすることはないから、うんうん、それぞれの、まあ、党首なり担当者が出てきて、うん、20分バーッと喋ると、
1: うんうん、
0: でそれを受けて、まあ、首相なり、うん、あの、大臣なりがわーッと喋って、うん、それを 1,2 回やって採決、
1: うん、
0: でその期間、うん、あの議員さんは全員そこに出席しないといけないと、
1: はい、
0: で何時間かかるわけやんか、うんうん、で何にもすることないんや、
1: うんうんうん、
0: でもあの委員会の方は、うん、あここ何年かでやっ と、パソコンとタブレットの持ち込みが許可になったと。
1: お
0: だからそこで調べながら、
1: はいはい、
0: 実際議論できると、うん、でバーってやってできるし、うん、いちいち処理抱えていかなくていいって言ったけど、うん、その本会議場ではそれ今でもあかんらしいの、だからそのパソコンも開けない、うん、タブレットも開けない、うん、でほんまにすることないんやって、
1: あ
0: で自分に聞かれることもないし手挙げることもないし、うん、で3時間いてなあかんねんって、
1: あそら寝るわ
0: そら寝るわって話をしてほんで周り見たらそら寝るわなと思ってたら、
1: うん、
0: ほんならその、チーム未来の安野さ
1: ん
0: と、まあ、近かったりした時に、
1: うんうんうん、
0: やっぱり目を合わせながら、うん、これ意味ないですよねとほんで何としかしてやっぱりそこを攻めてパソコンなり持っていけたら、うん、そこでまあ調べもできるし、うん、何なら仕事もできると自分の仕事ができると、どうせすることないんやからと、って言うてるんやけど、それはガンとしてあかんという人がいると、な、
1: う
0: ん でかって聞かれたら、うん、品位を下がるからだ
1: と、寝るよりマシや
0: ね品位ってなるんやいやまあ確かにその国会中継やってみんながパソコン開いてこんなやってたら、うんうん、まあ、それはそれでなというの、まあ、
1: 喋ってる方は気になってしゃあない
0: そうそう、でテレビ見てる方もなんか気にはなる、うん、なんか国会っぽくないなと思うけど、うん、でも寝るよりマシやろっていう話をしてて、うん、だからまあそれやったらもう別にこういなくてもええやんって言うんやけど、うん、いなかってスカスカになったらそれもそれでええあかんからっていう、うん、そこの問題点があるんですっていうのを聞いた時に、うん、ああ今の話はなるほどなと、うん、それは寝るわなと、うん、おじいちゃんなら特に、
1: まあな、
0: そんなんな、でしかも朝8時から夜中までとか言って、うん、まあね、国会期間中月曜から金曜日までも国会にいなあかんと、
1: うんうん、
0: 土日は休みやからやっぱりみんな地元帰るらしいの、うん、だから新見さんならまあ京都戻ってきて今度京都の京都で挨拶回りとかいっぱいするから、
1: うんうん、
0: 結局ほぼ休みなしでいて、うん、で朝は朝で毎朝朝立ちのね、うん、演説してるから、うん、それは大変やなと思って、
1: そうですね、もうほんまに地元に帰ってけえへん国会議員は次落ちます
0: から
1: ね、うん、
0: 落ちるからな、
1: うん、
0: ほんでしかもその、ね、奥さんもいはってお子さんもいはると、
1: うん、
0: でまだ言ったら若いしお子さんもちっちゃいと、
1: うん、
0: で言ったら単身赴任やだから、
1: うん、あ東京にね、
0: そう、
1: うん、
0: だからで奥さんもなんか、まあ、お仕事してはる、
1: うん、
0: でワンオペで
1: アピールしなが
0: ら、そう、うん、でもその奥さんからとのそんなにそういった前た出馬国会議になりたいという時に、うん、なってもいいけれども、うん、私と子供は出さないでねと思ってんと、
1: あ
0: 言うたと、
1: うん、
0: ああもちろんだよって言うたけど、うん、普通の昔ながらの国会議員は、うん、旦那が国会行ってる間奥さんが地元回りするわけ、
1: はいはいはいはい、
0: でよう見るやんか、
1: はいはいはい、
0: で奥さんはよ妻ですって言うて、そこで地元のあれをつないでいってやるけど、はいはいはい、それはさせないと約束してもたから、もうヘロヘロらしいの、
1: ああ
0: 大変やなと思って、
1: だからやっぱりその、うん、さあ二世議員三世議員っていうのが強いっていうのは、
0: う
1: ん、
0: あそういうことやな、
1: もうそこが政治家のうちで、うん、言ったらそういうことがあるってことをみんな分かってお嫁さんに来てたりとか、もうなんやったらその奥さんの方もどこかの政治家の方の娘さんやったりするから、だからやっぱりこう、まあ、そういうもんやと思って嫁いできはるからさ、
0: でやり方も慣れてるから
1: な、慣れてるからさ、まあ、そういうもんやと思ってやるからできるけど、うん、まあ、別に普通にサラリーマンやって、最近多いやん、うん、サラリーマンやってて、
0: そうそうそう、
1: ほんでなんか政治家になるとか言ってさ、 なる人とかが結構いたりするじゃない、うん、なもう一気に無理ってなるでしょうねやっぱりね、
0: そう、ほんでもちろんそんなんやから普通のも仕事できひんから落選したら無職になって、
1: うん、
0: だからそので官邸で辞めたあと1年間無職の期間ほんま大変だらしくて、
1: あ
0: 通ったからよかったけどみたいな、う
1: ん、だから奥さんもそれ分かってるから仕事辞められへんねんな、
0: そうい
1: つ何時無職になるか分からへんからね、
0: うん、だからその話を聞いた時にね、ああなるほどなと、いろんなこう見えないところでの、
1: うん、
0: いうところがあって、だからまあそのね議員さんがいろいろ 苦労するのも分かるなと思って、いろんな議員さん、うんうんうん、とはいえね、やっぱりまああのいろいろと頑張ってもらわないと困るわけでして、うんうん、まあ、そんなこんなってね、見えないところで頑張るんで言うなら、
1: はい、
0: シェイクマイデイズの、
1: はい、
0: よかったら、アップルミュージック、
1: はい、
0: 開いていただくと、
1: はい、
0: ちょっとサムネイルが出るようになりましたんで、
1: おなんかあの、まあ、言われても私らは分からへんけど、
0: ピンとけへんやろ、
1: ピンとけへんねんけど、でもなんか違う人のやつ見たら、うん、あ牧原紀之と同じになってるやんかみたいな感じ、
0: そうそうそう、
1: なんか全然そんなんじゃない人と、
0: うんう
1: ん、牧原紀之さんと同じようになってるっていう、うん、ああなるほどそこ肩並べたのねみたいなね、
0: そう、 そういうちっちゃなことやで、ちっちゃなことやでそれって、
1: うんうん、
0: で気にしないと、ね、別に気にしないわけですよ、
1: うんうん、でも分かる人には分かるんだろうね、
0: 分かるし
1: きっと、ね、
0: みたいなね、
1: うん、
0: だからそういうところもこうね、こうちょっとずつやっていくのが一個一個、
1: うん、
0: その、ま、周りにそう見てもらえる、
1: うん、
0: 周りに扱ってもらえるっていうのが大事なわけで、さっきの問い合わせにしても、
1: うん、
0: この人はスターだと思った、だからその、ロケ中にもファンが来てないやて、
1: あ、
0: うんうん、でそんな今までなかったと、
1: 市、はい、
0: 川監督の長い監督生活の中でロケ地にファンが待ってるっていうのは、うん、しかもまだ田舎まで行ってっていうのなかったから、あこれは大変だと、
1: うんうんうん、
0: こうだ絶対この映画は客が入ると、
1: はいはい、
0: その時に確信したと、
1: うんうん、
0: だとするならお客、そのお客さんにサービスしなあかんから、うん、そんな自分の自我とかさ作家性とか言うてる場合ちゃうと思ったっていうね、そこのプロの仕事は
1: さすがですね、
0: そう、
1: うん、
0: っていうのもあったしね、
1: うんうん、
0: だからまあちょっとその辺もあってね、
1: うん、
0: 引き続き、
1: はい、
0: これもう8月になりますけれども、
1: はい、
0: あの7月あんまり大きなニュースもなかったですけど、
1: そうですね、7月はもうなんか
0: あっという間や、
1: もうそう、7月はほぼほぼあのなんか水星逆行やったりとかしたので、
0: だってこの間パームトミーティングをやったやん、
1: やりましたよ
0: 今週やろ、
1: うん、そう、今週です、まあ、一週早いねんけどね、先月は多分一週遅かったんちゃう、
0: ああそうか、
1: 覚えてないけど、あ2週目やって、ほんで2週明けて、
0: ああやっぱそれ短
1: い、短い、ね、そうそうそう、間が狭いね、
0: まあね、
1: っていうのはある、うん、ですけどね、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、そんなんがありまして、
1: はい
0: はい、引き続き続報もあってくださいということで、はい、今日は25分押しです、
1: はい、25分押し、
0: はい、
1: ありがとうございます、ちょうどいいですね、
0: はい、
1: あ消えてしまったので呼んでいただいていいですか、
0: はいはい、ではコメントに行きましょう、はい、一番乗りはキャッチャーさんです、
1: はい、
0: なんと久しぶりの一番乗り、斉田さん、みちこさん、今夜も尺八までよろしくお願いします、
1: はい、お願いします、
0: そして一号さんです、斉田さん、みちこさん、皆さんこんばんは、
1: と、
0: 石垣さんです、正直1987年だとあまり歌番組見ていないということでね、
1: うんうん、
0: でもどうでしょうね、歌番組見てなかったも街を歩いてたら耳にしてた時代でしょ、まだ
1: まだね、
0: うん、一号さんです、熊本地震のニュースから目が離せません、猛暑の中の避難も大変でしょうね、
1: うん、
0: これ以上被害が広がりませんように、今日は一号もお水をケースで頼みました、
1: うん、
0: 備蓄水です、なるほど、薬を飲むので水は欠かせません、水大事ですもんね、
1: なるほどね、はい、ここから OK でございます、はい、そして茶太郎さんですね、皆さんこんばんはといただいてます、こんばんは、そしてラッキーちゃんも来てくれました、そして、いちごさん、1987年だとよしえちゃんがなかなか苦戦の期に入っていて、うん、ベストテンもあまり夢中になって見ていなかったかなと、よしえちゃんの後は浅香ゆいちゃんが好きでした、南野ちゃんはなぜか CD 集めてたということですね、そしてラッキーちゃん、太田美智子さん、正樹さんこんばんはと、暑い日が続いていますが熊本の地震はびっくりしましたねと、
0: ね、
1: 暑いですが暑さには注意してくださいと、7月最後の木曜日よろしくお願いします、ということです、そして、手太郎さん、この年は浅香ゆいだと風間三姉妹として活動していましたねと、
0: はいはいはい、
1: クラスの男子から誰が好きか聞かれて返答に困って言い出せなかった、あの頃は荻野目洋子さんかな、あえて言えばということですね、はい、そして、ね、風間三姉妹やっぱみんな人気あるんですね、そして、最初がこの年を象徴する曲で、先週が演歌で、さて今週は
0: さあ何でしょうか、
1: はい、書いてくださっております、そして、入浴終わりがまだ始まっていない、ああ石垣さん ね、ごめんね、
0: はいはい、お待たせしました、
1: はい、お待たせいたしました、はい、そして茶太郎さん、としちゃんはこの年紅白落選だけど確かにヒットは少しおとなしかったと、次の年まさかこのことがあればこの年も入れた方が辞退されずに済んだのが皮肉なのと、
0: この年に紅白に入れた方が辞退するからね、
1: なるほどね、
0: 年が起こってね、
1: ああそうなんや、
0: そう、
1: 紅白のコンセプトが歌のうまい人というのもこの年からあってとしちゃんが下手なのかって3時のあなたの宇都宮みどりさんが怒って今年は見ないって言ってたな、
0: そうやな、失礼やな
1: ねえ、としちゃん若い頃歌が上手くなってるとね、石垣さん書いてくれております。そして星岩さんです。斉澤先生、みちこさん、こんばんはといただいております、はい。そしてちいかわ絶賛上映中ね、いちごさん、そういえば今日新しい入れ歯が出来上がったんですよと。これまで噛みにくかったところがきちんと噛めるようになりました。
0: あ、大事ですね。
1: はい、次は歯茎の切開手術です。怖ということでね、はい。アニメの実写化失敗するのが多いですねと。
0: やめとけって言うのよ、
1: ほんまにね。
0: もう無理や
1: と、無理無理、うん、なんかだってもう髪の毛の色が無理やん。
0: そう、もう違和感しかないから
1: 。違和感しかないやん。もうそこ合わせたらもうコスプレになるしさ。
0: そこまでして CG 使うならもうアニメでええやんってなる
1: わけ。そうそうね、難しいとこですね、国宝ね、いちごさんまだ見てないということです ね。そして茶太郎さん、デビルマンレディのアニメはレンタルで見たことあるそうですね、あ、デビルマンレディのアニメ私も見たことある。
0: なんか世の中やってたのちらっと見た
1: な。やってましたね、うんうん、ちょっとエログロっぽい感じの ね、
0: はいはい。
1: 国宝はストーリー性というよりも映画館の大きなスクリーンで見る映像美、ね、
0: はいはい。
1: エボシワさん、ゴジラマイナス 0.1 かなは面白かった、はいはいはい、ということですね、国宝3時間トイレがとても無理、2時間でも途中でトイレ行っちゃうもんということです、ね。
0: あれどうなんでしょうね。昔ね、3時間超える映画途中休憩入ったりしたんですよ。
1: ないねんって。
0: そうなんや。
1: ないって言ってた。入れたらいいのにって言ってる人は何人かいた、なんでないんやろって言ってましたよ、休憩 あるって普通はあった言って言ってた。 あなたぐらいの年齢の人が言ってました。
0: あったあった、何年か忘れたけどあったよ、
1: はい。なんかね、そういうのあるみたいですね。はいね、96年だと愛してくれと、愛して愛してると言って、
0: 愛していると言ってくれろ、
1: 愛していると言ってくれやったっけ、
0: 愛していると言ってくれな、
1: うん、はい、
0: はいね、まあまあね、いろいろとそうですね、
1: 愛してくれと言ってくれ、はい、なんか変なタイトル。そして、時代の嫁さんですね、斉澤さん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます、はい。そしてキャッチャーさん、トイレの心配などすることなく思い切りコーラとポップコーンを頬張りながら楽しめる2時間程度の映画が好きということですね。
0: だからそう、あのゴッドファーザーパート2間休憩が入んねん。
1: あ
0: れ DVD とかでもそうはんねん、休憩っていうのはんねん、ちゃんとで、そこで入れ替えろっていうの
1: が、はいはいはい、なるほどね。そういるよね、
0: うん、いるよね、そうか、じゃなかったらもう3分ぐらいだから曲となんかだから空撮とかだけをするとか
1: ね、トイレ行ってもいいようにね、
0: 一曲わー流れて、はい、PV 流してんだ、誰かな。
1: 石垣さん、今でも今も映画館でコーラとポップコーン売ってるんですかということで、売ってますよ。
0: むしろそれしか売ってないんちゃうの、もう。
1: そう、むしろなんかあの前はなんか飲み物とかってさ、ちょっと自分で持って入ってもよかったやんか、でも今もあかんくって、あのその売店で買ったやつだけみたいな。で
0: 高いやんな、
1: うん、高い高い高い、なポップコーン800円とかしますからね。
0: するわ。
1: その代わりものすごい量ですけどね、ね、
0: まだ原価知れたらやろからな、
1: うん、まあね。そしてシンさんですね、斉澤先生、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。映画は良くて、なんでコンサートは飲食できないんだろうって気になるからじゃない、あとこぼすからじゃない、絶対に。
0: そうそうそう、
1: だから映画はじーっと見てるだけやけどね。
0: あのじゃあ本当コンス、ね、コンサートの、いわゆるホールはもう無理やんか、テーブルないから、うん、飲食無理やんか、うん、あだからあそう手で持ってか、やっぱ無理やろな、うんうん、なんとなく。
1: そうそう、で歌ってる方も気になる
0: しね、うん、そう、うん、あ人間がやってるからね、映画別に流すだけやから、
1: そうそうそうそう、
0: 向こうの方はこっちのこと気にしないから、
1: そうそうそう、
0: 歌う側からしたら嫌ですよ、
1: 嫌です
0: よ。僕は普通のそのライブハウス、飲食のライブハウスでも、うん、ほんまに自分が歌ってる時に、まあ食べてるぐらいだいいけど、喋られたらほんま腹立つもんな。
1: まあね、う
0: ん、だからちょっと難しいですね、
1: はい。
0: だからあの、ディナーショーみたいに食べるのは食べる、さっき食べてって言って、
1: うんうん、
0: でそこからライブとかね、
1: そうですね、
0: にしないとダメですね、
1: はい。いちごさんね、市川監督プロですねと書いてくれております。いいです、うん。そしていちごさん、映画見るとき飲み物は飲むけどポップコーンは買ったことがないと、話に入り込んでしまうので食べるのが おろそかになっちゃうと、もうなんかこんな感じになるけどね。
0: 食べんでええと思うんだけど、別にポップコーンな、う
1: ん、で美味しいねん、意外とな、
0: あ、まあ、
1: あんまり買ったことないけど、
0: そうよ、う
1: ん、でも結構買って食べると美味しい、はい。キャッチャーさん、昔恩師にどんな複雑な内容も原稿用紙1枚にまとめる力が能力だと言われたことを思い出しました。
0: そうですね、そうですね、だ今はもうそうだな、映画やってくれるからな、ちゃんと GP 君が
1: ね。そして新さんです。先日昼間車で仕事で京都駅付近に行きました。あと空き時間で FM ギグ本部の場所が気になり、市場大宮交差点を通りましたが、ビルの建物がよく分かりませんでした。京都駅から10分ぐらいでしたということで、そうね、普通
0: のあのね、南から来たら多分気付かへんな、 大宮通り、南から来たら多分、ね、あの左側にフレスコが出て、
1: はいはい、フレスコあったの気づきましたか ね
0: 246があって、うんうん、フレスコがあってそのちょっと左見て振り返ったらあるんやけど、うんうん、車運転じゃ無理よな。
1: そうそうそうそうそうそう、だからほんまにあの千本通りとか公園通りとかね、そうそうそう、 あっちの方から来たらね、
0: すぐもう看板がね注意してたら見えるんやけど、うんうん、はい、
1: でも意外とあの看板もさ、うん、みんな気づかへん、ね、
0: あそこにもあると思うな。
1: でも時々急に気づいてびっくりしはる人もいる、ね、こんなところに FM ギグが言ってね上げてる人いましたからね前、はい、うん、ねえ、ポップコーン800円は高いって書いてますね。
0: ね
1: え、ライブコンサートは休憩ありますよということですね。まあ、あでもなんか着替えとかでね、なんかこ そうそうそうそうバンドの生演奏があったりとかね、いうのあったりします、
0: ね、なんかね、だからさだまさしだと今最近知らないですけど、さだまさしも長いのね、まあ、完全に休憩入れるんちゃうかったかな、生演奏じゃなくて、でもまあロック系とかね、アイドルとかはあんまり休憩入れずに、
1: そ
0: ういう生演奏で、
1: うん、
0: あのインストでね、
1: あ、そうそうそう、
0: 3分5分10分ぐらいやって
1: るしろね。そうそうそうそう、うん、ね、そして美香子さんと石坂さんこんばんはと来ていただいてます、ありがとうございます、はい、そんな感じかな、はい、
0: ね、
1: あ、しんさん惜しかったですね
0: まあ気ついたらもう目についてすぐ分かるんやけどな、
1: うん、だからあのもしフレスコに気づいていたのであればその隣のビルなんですよ。
0: そうそうそう、
1: あの自転車置き場とか大きい木とかがあってもう完全に影に隠れてるんですけど、
0: もうあのでっかいビルに張っついてるビル、
1: そうそう入り口のところがねもうなんかすごい見えにくいのでね、あれなんですけれどもね、もしよかったらまた探しに来てみてください。次は停車して確認します、笑いということで、
0: まあ、止めるのも難しいですからね、
1: だから止めにくいですけどね、四条宮の辺はね、
0: あのそうやな、何あのロータリーのとこ入ってマクドの前とかでね、うんうん、一瞬止めるかぐらい
1: ぐらいでね、うん、まあ、かといって駐車しとくのはちょっとね、しにくいからね、うん、はい、コンサートといってうちらはライブって言うって言われたことあるファンにと、あ、うちらのはライブって言うって言われたことがあると。なるほどね、
0: うん、ねえ、
1: まあまあね、
0: そうよね、僕は一時からもうなんかあえてコンサートいうふうな時もしてる時もあるけどね。
1: あ、そうですか、うん、どう違うんで
0: しょうね、どう違うんでしょうね、うん、だからまああのそもそもライブって言わないですかね、英語では通じないですか、ね、
1: まあまあ
0: 生って言ってで、みつくんなんか生ライブって言うからいつもあれ生ライブ、生やんけそれみたいな生じゃないライブがあるのか
1: なるほどね、はい、
0: それは旅ドライブとか曲作るからな
1: まあね、はい、一部と二部がありますね、石崎さん、
0: あ、ね、そうそうそうそう、
1: なるほど、はい、な感じですかね、うん、
0: だからまあそのいろいろとね、その時代によってまあ変わってくるものがたくさんあって、映画作りとかもね当然変わってきてるでしょうし、
1: はいはい、
0: だからあれでネットフリックスになって、うん、いわゆるそのもう家で見ること前提だから、
1: はい、
0: あれ多分上映時間気にしなくていいから、
1: はい、
0: 何90分を5回みたいなことがあれ、そんな多いわけよ今人気のやつって、何極悪女王とかさ、
1: はいはいはい、
0: 今 あの地獄へ落ちるわよとかもあんないか、 あれ
1: あれ
0: 、まあ、映画やと思ってそのつもりで、うん、なんか前知識なし見てたら、うん、5時間ぐらい見ることになるから
1: そうです、ね、
0: 俺あの極悪女王そうやったからな、10時ぐらいから見ようって、うちのおかんとあれ見出したら3時やから見ようとかなびっくりしたわ
1: 映画やと思ったらドラマやったってい
0: うねそう、うん、しかもなんかこうでとずっと終わったら次もう始めますよ見えてるわけ
1: ね。そうですね、
0: そりゃ気になるやん、そりゃ気になるように、
1: いいとこでね、そうそうそう生ライブわらわらと
0: かであれね、だからかといってあれ5本立てやけど別に1週間ごとじゃなくてまとめてどんどん出すわけやんから、
1: ね、そうですね、そうです、そうです、
0: どういうことって思うよな。
1: いやだからそれはやっぱりあれじゃない、あのニーズに応えてるんじゃない、それは
0: なあ、
1: うん、だから映画にまとめるのって大変じゃないですか。やっぱさっきのキャッチャーさんの話じゃないけど、うん、やっぱその短くまとめるのってやっぱ難しいと思うのよ、
0: ね、
1: なんでも長くするのはね、あのなんぼでも多分できると思うけど、うん、短くするのってやっぱ難しいから、だからやっぱりその5話とかになってくるけど、うん、でもなんかこうなんていうのこう私見る側からするとさ、待つん嫌じゃないですか、うん、来週とかいうの嫌じゃないですか。で一気に
0: 痛いよ。
1: だから大体みんな一気見するじゃないですか。
0: するするするするよな。うん、それはするわ。
1: そうなんですよね。
0: そのね、八つ墓村の話で面白かったのは、うん、あれ、まあ、原作僕はちゃんと読んだことないけど、めっちゃ面白いらしいのよ、
1: はい、
0: で僕
1: は
0: 冒頭だけ読んだけど面白いと思って、でもめっちゃ分厚いからさ、うん、時間取られるからと思って、で横溝正史の小説ってめっちゃ面白いのよ、
1: うんうん、
0: でその間俺その時蝶々殺人事件読んだんかな、あれ、うん、で読んだけどあれめっちゃ面白くて、うん、で八つ墓村もあれは実は達也の一人称で書かれてると、小説は、うんうん、証券がやってた役ね、
1: はいはい、
0: がずっと一人称で語られてるから、その達也の見たものしか描かれないから、達也が会ってない時の金田一耕助が何してるかがわからないから、
1: はいはい、
0: 当然映画でも出てこないだろう、
1: はいはいはい、
0: で問題はそれを映画化にしようとした時に、うん、映画化って三人称だからさ、
1: はいはい、
0: 誰かの主観じゃない場面も描かなあかんわけよ、
1: まあまあ神の視点がいりますよね、
0: いるからね、だからその小説に書かれてないところを書かなあか
1: ん
0: わけよ、
1: うんうん、
0: で 逆に言うとその小説なら、あの人がそんなこと言うとは思わなかったとかっていうののモノローグとずっといけるから、
1: うんうんうん、
0: 話でつながっていくんやけど、うん、映像でそれセリフにするわけにいかへんから、
1: はい、
0: だからその映像で見るとめっちゃ説明不足になると、
1: はい、
0: だからそこをどうするかっていうのね、ものすごく実は工夫が大変なんだって、
1: うん、
0: だから松竹版あれ3時間ぐらいあるんやけど、
1: はい、
0: それでも原作の大事なところをすっと省略しないといけなかったのは、うん、その映像で描けない部分を補わない分だけの絵がいるから、
1: はい、
0: 前半で、うん、1人目あ2人目や1人目すぐ死ぬ、ね、弁護士さん死ぬけど、はいはい、2人目 その何、自分のお兄さんかな、
1: うん、
0: が死ぬのに、あれ映画でじゃ小説でも割と冒頭やのに、
1: はい、
0: あの映画で1時間ぐらい経ってからやと、その1時間何してたんやとかなるけど、
1: はいはいはい、
0: その下準備な、登場人物の人間が分からせるのに1時間ぐらいかかったって、
1: はいはいはい
0: はい、ね、そのテレビ版の八つ墓村ね、昔、
1: うんうん、
0: 古谷一行がやってたやつ、はい、あれ5週だったのよ、で、まあ、まあ50分としても午後25、2時250分やから、まあ、うん、4時間ぐらいやっぱ、
1: うんうんうん、
0: だったけど、それでも、その主要人物カットして、ほんでその説明ができへんから、うん、そのカットした分を主要人物と削ったもんやから、うん、その事件の動機の人がまるまる描けなくなるから、
1: うん、
0: しょうがないから、あの原作にはない一人犯人に余計足して、無理やり動機を作ったみたいな、
1: はいはいはい、
0: でないと辻褄が合えへんなる、
1: うん、
0: っていうことしたんだって、うん、その 5時間4時間もあるのにでそこがやっぱり難しいんだって、やっぱ小説の映画
1: だ
0: って。
1: そうですね、それはやっぱりその原作の方のそのなんかこう世界観みたいなものも、うん、あるしね、まあ、全然ちゃうようになってる場合もあるけどね、
0: やっぱりそのね、文字で伝える芸術と映像でっていうのは、ね、やっぱりそこの大きな違いが出てくるっていうことでね、でそれをやっぱ分かってる市川君とかなど分かってくるから、もうあえてそこはバッサリ切るみたいな、ね、
1: うんうん、
0: いうことをするっていうね、
1: うん、
0: 面白いなと思って、だから大変ですよね、
1: まあそうですね、う
0: ん、だからもう映画監督になるのも大変やし、政治家になるのも大変やし、
1: あ、そうですよ、
0: ね、
1: うん、何でもそれぞれの、ね、プロフェッショナルというものは大変なんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、
1: うん、
0: いや、だから曲作るのも大変ですよ、
1: まあそうでしょうね、
0: もうその取捨選択、常に取捨選択ですよ、
1: うん、できたんですか、私がお願いしてるやつは、
0: あのね、だからそう、もういや、もう構想もほぼ出来上がってるんですが、うん、まあ、今日はそのね、ちょっといろんなところ設定を見直すことをやらないと数字が伸びないということを落とされましたので、
1: はい、
0: それを嫌ってましたけどね、
1: はい、
0: まあ、それももうほぼできてます、
1: はい、言い訳
0: いや、人生大変ですよ、もうそんな感じ、そんなことの繰り返しですよ、
1: まあね、はい、確かにね、うん、なんかね、だから本当にまあ、また占いのコーナーでね、いろいろお話はするかわからないですけど、
0: うん、
1: なんかこうもやっとした7月でしたね、
0: もやっとした7月でしたよ、
1: うんうん、でももう8月もう全然こっからは本来はもう、うん、その月またがなくてもあれなんですけどね、
0: だから先生何週間か前言うてんか、だからこうそういう風になるから、まあそのやり残したことやっとけとか準備はしとけっていうことがあるけど、いや、それ俺なりはそうやなと思って、
1: うん、
0: そのいろんなところのね、
1: うん、
0: こうまあ、各種設定であったりね、
1: うん、
0: いろんなところ今だからせっせと、
1: はい、
0: こう埋めてるわけですよ、
1: うんうん、
0: でね、こうまあ、こう YouTube でもいいし、こういう配信的なものでもいいし、
1: はい、
0: いうのも今いろんなものがあるから、
1: はい、
0: 配信するにしてもいろんなサイトがある、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: あれをね、そのまあ 例えば曲を作りました配信したいという人がいます、うんうん、で当然それは誰でもできるようになってるわけですよ今、
1: はいはい、
0: 別に資格がいるとかではないし、ね、うん、お金も別にまあただってことはないけど、うん、そんなむちゃくちゃかかるわけではないし、
1: うんうん、
0: でそれこそ調べればどこにでも書いてあると言うんで、
1: うん
0: うん、やれますよって言うんやけど、はい、やってみたらそうはいかないのよ。
1: まあそうですね、
0: それはその何あのじゃあちょっとあの、ね、アップル の, あの iCloud のアカウントを作ったらって言われても、うんうん、みんなえーってなるわけやんか、
1: うんうんうん、
0: どこどれってなるわ
1: けや
0: ん、でおかんから電話かけたりするわけやんかどうなってんのみたいな、でそんなんが山ほどあって、うん、で根気よく誰かがそばについて手取り足取りならできるけれども、うんうん、その自力でやってるとなんかやってったらなんとかいけたみたいなことが起こる。
1: ああそうですね、わかるわかる、
0: ああいけたいけたって、
1: ね、あるある、
0: で重要な設定を何もしないまま、はいはい、はい、いけたってことになるみたいなのが全然あるわけですよ、はいはい、こんなとこ開いて見たことないと、
1: あそうや、ね、
0: ね、分かりにくいとこであるとかみんな言うわけ、うんうんうん、設定とか言うけど、うんうん、でもあれいつも言うけどあのユーザーエクスペリエンスね、ああいうのってみんな一個全部大事は大事なのよ、
1: はいはいはいはい、
0: でも人間はそのいっぺんに全部見たときに全部認識できないから、うん、はい、絶対優先順位をつけなあかんわけよね、
1: はいはい、
0: その時にやっぱり大事やけれども、うん、もっと大事なものがここにあると、うん、その2番目に大事なものが3番目に4番目に5番目に今度は左の隅に来るみたいなことがあるわけで、
1: うんうんうん、
0: でもその中に実は大事なことがあると、うん、でもこの大事なことを使うときは最初の1回だけとか、
1: うん、
0: なんか最後の1回だけとかしかないからここのとこやられてるけど、はい、ここを触らないばっかりに、うん、なんかこうで大事な穴になってて、
1: はい、
0: うん、なんか余計なお金がずっと落とされていったりとかね、
1: あるある、
0: なんかこう二重なんかになってるとかなってるわけでね、
1: うんうんうん、
0: そらあなた大変ですよと思って、
1: うんうんうん、
0: でそうこうしてたらそんなのね見透かしたかのように、はい、YouTube でここの設定ちゃんとしてますかみたいな動画を待ってくれ
1: る
0: ここ大事ですよみたいな、と思って
1: 大事ですねそういうのね、
0: でまあね、だからまあそういうのを見ながらね、うん、やっていって、いかないとね、
1: はい、
0: ということでして、
1: うん、
0: 今そこをね、うん、こういろんなことやりながら、はい、ちょっとでもねこういい成果が出るようにやってておりますので、うん、
1: はい、
0: なんかの数字が伸びたなと思ったら、うん、もう僕が努力したおかげだなということを知っていただきたいなと思うんですよね。
1: だから美月さんもね今なんかすごくこう、うん、
0: どうなんですか美月さんは。
1: どうっていうほどどうもないって感じ、なんかもうほんまになんか面白くないって言ってました。
0: 何が
1: 毎日
0: だな、あれどうしたらええんやろな。
1: だからまあ目標もないし、うん、でその海外で売れてるとはいえ、ね、別に本人には何のあれもないわけじゃないですか、うん、でまあ時々ね美月の部屋撮ったり時々そのなんかミュージックビデオ撮りに行ったりして、うん、でこうこんなんやでって言ってもなんか実感としてはないじゃない、まあ、本人はでシェイクマイデイズのあれも3000人超えたよとかもう3200ぐらいになってるかなとか言ったらなんかすごいねんけどなんかそうなんやみたいな感じやし、まあ、うん、だから自分がこう手掛けてるわけじゃないからさだからなんかそこのところで なんとなくこうまあ実感がないからっていうことなんやろうと思うんですけどね、うん、そこはね、うん、
0: でももうそのやんややんやですよみんなもっと知りたいっていうね、うん、そのいやまあ言うたらこうたまたま見かけたサイトのね、うん、アーティストになんなりを見ましたと、いや言うてもいいやんか、
1: はい、
0: 見たらそれはちょっと興味持つやんか、
1: はい、
0: でもっと知りたいと思うわけですよ、
1: うん、
0: それ曲どこにあんのと、
1: はいはい、
0: で漫才師ならそんなネタはどこにあんのと、どこ行ったら見れんのと、
1: はいはい、
0: せっかく応援したいのにみたいないう状況ですよね、
1: うん、そうだね。でもまあ割とね青春のデッサンもなんかこう日々、
0: ああそうそうそう、
1: ね、再生回数は増えてる、うん、ちょこちょこですけど上がってる感じするし、アスクミツキもね、
0: うん、
1: まあ、これ大変やと思いますよ、みんな字幕で見なあかんわけだからね、そうそう、海外の人からするとね、なんか逆の立場で海外の人のやつをねわざわざ日本語字幕で見るかっていうとまあ大変なんでね、うん、あれですけれども、はい、でもまあ結構見てくださってる方もいる感じなので、
0: はい、
1: まあ、ありがたいなという感じですね、本日3230人ですね。
0: だからまあそのいやそろそろねちょっとこう、うん、いやだから、まあ、ここで言うような話じゃないけど、うん、もっともっと美月さんが歌を歌うことに、
1: うん、
0: なんていうのかな、こうやりがいというのかな、
1: うん、
0: に持つといいなと思うのよね、
1: うんうん、
0: とこう今だから、まあ、まだその自分のためにみたいなところがあるやんか、
1: うん、
0: 最初は、うん、自分が楽しいから歌うのを、うん、こう歌うことそのものが誰かにとっての、うん、 こう癒し、
1: ね、だから昨日もお風呂入ってて、うん、私がねお風呂入ったら美月がおもむろに来てさ、うん、ガラッて開けてさ、うん、私湯船に入りながらさ、うん、まあずっと話聞いてさ、うん、いやそうなんじゃないこうなんじゃないって言って3、40分、うん、もうお湯ぬるなってたからええけど、うん、そろそろ洗うわ言って
0: そんな喋りたいことあるんや。
1: そうだからもう毎日のようにだから言ってるやんずっとずっともう2歳児みたいな感じで、うん、ねえ感じでもう なんかこうねだからまあ美月としてはまあとにかくアルバイト全部やめたいっていうのがあって、うん、ほんなもうやめたらって言って、うん、でもねそのお金の面が不安なんやったら例えば3ヶ月もう死に物狂いで働いて、うん、30万ぐらい貯めてね、あの3ヶ月ぐらい何もせんかったらあの仕事もせんと、うんまあ、1週間ぐらいはもしかしたらもうなんか、ね、あのふぬけになるかもしれんけどその後はなんかもう何かやるってしたらいいんじゃないとか って言ったりとかいろいろしてますよ。提案をでもまあ何も動かないんですけどね、うん、あのでやっぱりその誰かが家におったら やりにくいとかいろいろ言うけどでもほんまにやりたいんやったら誰かがおっても やるって言って それはそのあなたが何が何でもやりたいっていう気持ちがないからじゃないの、うん、って言っていうことを言ったりとかもう完全に免許屋やってるんですけどとかやっぱりどうしてもあの子は自分の声が好きになられへんっていうのがやっぱりずっとあるそれはずっと言ってやるからさ、うん、っていうのがあってってただまああんたの声がいいってみんなが言うわけやから、うん、だからもうそれは自分が声が好きだろうが嫌いだろうが、うん、みんながいいっていうものをあんたが否定してしまったらそれはそのいいって言ってくれてる人に対して失礼じゃないって言ったら、うん、それちゃんみなが言ってたとか言ってたまあまあまあちゃんみなと同じこと言ってんねやみたいな感じでそれちゃんみなが言ってたわとか初めて響くみたいな
0: ねそうなんやそこ経由じゃなかった
1: 母が言っても響かないけどちゃんみなが言った同じこと言ってたら響くっていうねだからまあそんなんはみんな通る道やでっていうのいつも言うのよそのだからライブハウスとか行ってたねちょっと出てた時もあったけど、うん、であれもまあどう思いますみたいな斉田さんに言ってても斉田さんがまあ多分美月はまああの子は勘がいいからこんなとこでやっても意味がないって多分すぐ気づくと思うからほっといたらええと思うわって一回やってみたらええと思うでって言ってたっていうの話を昨日してなでそうしたら斉田さんそんなん言ってたんやって言ってだからまあやってみないことには結局分からへんやんか、うん、で特に美月なんかはやってみないと分からないっていうなんていうかなとりあえずやってみないとこう腑に落とせない感じのところがあるからさ、うん、だからとりあえず全部やってみたらいいんじゃないって、うん、ちゃうな思ったらやめたらええやんかってそれで別にその曲も別にわんさか湧いてくるタイプの子でもないしさ、うんだからその歌に関しても別に斉田さんが作ってる歌でも今っぽい歌やったらええねんとは言ってた斉田さんが作るのちょっと古いねんなって言ってたけどでも多分それはアレンジやと思うでって言うたんや
0: ああなるほどね
1: 多分
0: そ, れ そ, うや、うん、いやそれで言うとそれで、ね、なんかその K-POP の曲とかでも、うんうんうん、何それ古い曲やと思うもんな別に全然曲そのものは
1: そうだからなんかそういうので回ってるからさ、うん、だから例えばドラムの音色一つにしても今の時代じゃない感じのドラムの音やったらそれはもう古く聞こえるやんか、うん、別に今の新しいあいみょんの曲だろうがなんだろうがさだからそれはアレンジやと思うからそのなんかそこは逐一こうしてほしいああしてほしいそれはまあミュージシャンはだいたい口出すもんやからさ、うん、それは別にあいこでもあいみょんでもそんなんはあると思うでみたいな話をしてて
0: ねただその、まあ、流行りの音っていうのがあってね、うん、それは分かるんやけれども、うん、その流行りの最先端の音というのは、うん物量に負けるのよね予算に
1: まあそうやね
0: そう、うん、だからそこを今その我々規模の人間がやっても、うん、流行ってるやつの劣化コピーにしかならないっていう、う
1: ん、でそれもそうやし日本で流行ってる曲は、まあ、海外ではやっぱり、まあ、ほんで昨日話 してた時にさ、うん、その美月が今見てるその男性グループの曲で、うん、最近こんな感じの曲よう歌ってんねんとか言っててあそうなんやってでこの人たちは日本語で歌って海外で日本語の歌詞やけど、うん、海外で売れるってことがしたいねんてって言うから、うん、あんたもしてるやんいやそういうレベルの話じゃなくてみたいな感じで言ってたけどちょっと一瞬あお前やったほんまだみたいな感じやってんなそういえばみたいな、う だからやっぱりその今、まあ、そこそこ売れてる人たちでもなんかそういう感じのことを例えば言うというか、ね、あれでしょ、グラミー賞かなんかがその、うん、アジア部門みたいななんかこうあの言語が違う人たちに、あれ BTS がボイコットして怒ったっていうのがニュースになってたけど、うん、でもやっぱりなんかそういう部門を作ろうと思ったってことはネガティブなその分けるっていう意味合いもあるけど、でも、うん、そういうその英語じゃない曲でもやっぱりいい曲があるんだよっていうことも含んでるんやと思うんですよ。
0: だからアカデミー賞でいうところの外国語映画部門ってやつやな、だからこそそういう普段なその触れない外国語のものにでも触れるチャンスを広げようみたいなことが、うんうん、意味のあることやと思うんだよ ね。
1: だからなんかそういうことがこうちょっとずつこう いい感じでさあのうまく盛り上がってきたら、だから多分美月はどこそこでライブするとか、だから仕事となったらやるっていうわけよ、あの子も、うん、別に三角公園で待つも今なんかすごいなんかあの東京で結構なんか聞かれてるって、どこ地域がなんか分かるようになったらしいでみたいな話を美月にしてて、うん、あ東京でそんな聞いてくれてる人おんねんやで、だから歌ってって言われるかもしれんでって、あれもうレコーディングした以来歌ってないから歌われへんかものがい
0: て、あの時2回ほど歌ったわけやから
1: でもそれが仕事ってなったら、うん、あの、まあ、あんたはやんのって聞いたんや、うん、そしたら仕事やったらやるって言って、うん、別にそれはそこは私は好き嫌いはせえへんって言って、うん、とは一応言うてやったけどな。まあでも確かにそれ今までもな、結局その何静岡に行くとかなんとかっていう時も、うん、なんかこうやらなあかんってなったらなる、だからあとは、うん、給料くれとバイトを辞められるように給料をくれとまあもう最後そこやわな、まあ、そこやな、まあそこみんな目指すわけや、うん、それはユリナもそうやしケイシーさんもそうやし、みんなそうやん、そうそうそう、結局なそれで言ったらあのそこそこ別にそんな大金持ちにならなかったとしても
0: やりがいとしますから
1: な、やりがいとしてね、うん、あのその音楽だけやってたらやっていけんにやったらそれに越したことはないわけで、だからまあまずはそこを目指そうかみたいな、うん、話、そ
0: う、だからとりあえず1万人の壁を超えるというね、
1: ね、うん、いう話はしてたんですけれどもね、歌で食べていければいいんだけどねと石垣さんがね、ライブハウスは身内とか友達ぐらいしかお客来ないからね、
0: そう、
1: というふうに、
0: そうなんですよね、
1: 書いてくれましたね、そうなんですよ、で新次郎さんが来てくれましたね、うん、皆さんこんばんはと、今夜も残業でした、はい、よろしくお願いします、そういうことですね、そうなの、でもやっぱりな、美月の声がいいって大体みんな言うし、うん、それは私もそう思ったから、うん、あんた歌手やりって言って言うたわけやから、だから別にええねんでって、サラリーマンやりたいんやったら やったらええねんでって言ってそこは別に、もうそれはあんたの人生やからさ、もうどうしても歌はもう嫌や言って、うん、サラリーマンやるって言ったらもうそれはまあしゃあないかって、もうそれはもうみんなかっくりっていう感じやけどでもまあそこは仕方がない、わけやんか、言ったら美月の人生やからさ、うん、
0: だからいろいろな海外で掲載されてて、そのやけでみんなええことか、ね、声のこととか歌のね、今日ボーカルの言ってるんやけど、もともと英語だったりフランス語だったりするし、うん、日本語に訳しても長文やから美月読まへんやろなと思うからな実感はそら分かへんわなと、俺なんかねこの間のやつなんかすごい、そのフランスのやつなんかめっちゃええこと書いてくれてて、あのあんだけ俺の歌詞をちゃんと分析してくれる、会ったことないフランスの人が、多分女の人なんやけど、
1: はいはい、
0: で言うてはってんで、それはこう今日聞いて、まあ、青春のデッサンなんですけど、うんうん、やっぱり聞いた瞬間に懐かしいと思う、ノスタルジックを感じるって書いてあって、で、だからそれはやっぱりその美月の言うたように、それは今の音楽ではないっていう感じるけれども、うんうんうん、でそれはただ懐かしいだけではないっていうのに対しての分析めっちゃいいこと書いてて、でそれはいついつ何年の曲っていう感じじゃなくって、みんなそれぞれの中の自分の懐かしいと思う頃に引き戻してくれるって書いてくれてて、だそれはそ映画でも そういうのってあるわけ、小説でもってなかったね、それはただの解雇趣味ではないという、と当時のことをただ再現してるだけではないというところを、あちゃんと表現してくれてると思って、
1: そう、ね、だからやっぱりなんか美月の声ってほんま独特でね、石垣さんも書いてくれてるけど、でみんな褒めてくれてるって言って、ほんで美月が、あでも私も結局最終的に好きになるのは声やわっていうわけよ、
0: あ人の音楽聞い
1: てて、自分もね、うん、音楽聞いてて声がいいとかっていうところで、うん、結局海外の人なんていうのは歌詞は分からへんわけで、
0: う
1: んうん、だからやっぱりその最終的に一番最初に耳に入ってくるのは声やからさ、 だからやっぱりそれがいいって言ってくれてる人がそんなあの YouTube で3000人超えててさ、うん、でインスタも4000人超えててさ、それだけの人たちがいてくれて、なんやこう TikTok とかでもいいねとかたくさんしてくれててっていうことなんやから、まああんたが好きか嫌いかはもう、うん、関係ないねっていう話をしててな。だからやっぱりそこはその、まあ、自分が歌いたい曲を自分で作るんやったら作ったらいいし、うん、で別にサイザーさんの曲も歌ったらいいと思うし、だからなんかこうなんかお自分が思ってるようになるのはそこを間すっ飛ばしては無理や、
0: う
1: ん、だから結局そのサウシードッグの人にしたって、うん、チャンミナにしたってみんな今これ何の時間っていう時あったはずやん絶対
0: そうそうそう、
1: なんかアルバイトしてたりとか、うん、アルバイトしてて音楽何もできてないとか、なんかそういうような時期もみんな絶対あったし、何にも曲思い浮かばへんとかやってもやっても認めら

0: なんかちょっと金持ちで音楽の才能あるやつがパー抜いていくんやんかって言って言っ て, 言って それを言ったら味わわなあかんわけよね、うん、お笑いとかでもそうやけど、だからなんかその努力していけるとこと努力だけではどうにもならへんっていうところのやっぱりこう世界線がやっぱり他のものよりはちょっと要素が多いじゃない、うん、こう芸術系のものっていうのは。だからそこで一つでもそういうこういいって言ってくれるものを持ってるってことはそれはやっぱり武器やし、なんかこうあのいろんな人のために頑張るっていうのは大事なことやと思うよって私はお風呂に浸かりながら言ってるんですけど
1: ね。だからお笑いの人の、ね、やっぱ話聞いててやっぱり僕は面白い、あなるほどと思うのが、うん、そのよくその大吉先生とかねいて、うん、若いそのこう漫才コンビとかを見た時に、うん、やっぱり若いうちはやっぱり自分のこだわりがあると、うん、俺はこれが面白いんだと思って、うんうん、そういうとんがったネタとか やると、うん、でやっぱり分かってくるで分かるしお前面白い発想するなというので、うんうん、とんがっていくしこう簡単に受け取れないやつはそんな嫌だとかって言うと、
0: うん、
1: でも行き着く先は受けなあかんっていうところに結局行き着くと、
0: うんうん、
1: で笑わせられないと結局どうにもならないっていう、うん、で地下のライブハウスで十何人かだけに褒められててもあかんなと気づく時があると、
0: うんうん、
1: でそれをやったら老若男女いる中で笑い取って帰ってくる方がかっこいいと、うんうん、いうことに気づく時がある。だから自分のその こだわりとかをなくすことなくいかにその お笑いなら笑わせるというところを特化できるかっていうのの、うんうん、まあ言うたらこうそこがまあ言うたらこう切磋琢磨技術でそれを答えを見つけた人だけが売れるってなったりすると、うんうん、音楽でもそうでやっぱり見つけだからあのこだわりがあると俺大事だと思うね、
0: うんうん、
1: 自分の好きなものがあるっていうところがあるから個性が出てくるわけであって、うんうん、でも結局でもその、ね、その歌手である以上は何でも歌えないとあかんという、はい
0: うん、
1: ところがあると来た時にその前見つけて話した時にやっぱりなんか喋ってる時に、うん、こうあの曲 の, あ の, むずあの歌ってて難しいなと思うところがあるとか、うん、こういうところは私はうまく歌えないけど歌えたらいいなと思うみたいなこと言ってるから、うん、あのこんなに聞いててああ歌のこと考えてると、
0: うん、すごいなんか昨日もそのサイザーさんの話にちょっとなって、うん、レコーディングしてる時になんかその最後になんか自分では意識してないねんけど、うん、こうふんとしゃくってるみたいになるところがあると、うんで沢田さんはそれはあの俺は楽譜には書いてないし、うん、でそういう感じのイメージでもなかったんやけど今その歌い方いいからそれでいこうかって言われたのがあんねんとか言ってなんか言うてたわ、うん、嬉しそうやったねなんか沢田さんに褒められたみたいなちょっと嬉しそうやった私そう沢田さんのちょっとこう予想を超えてったねみたいな感じちょっと嬉しそうやったけどな、まあ、そうなんやって、うん、言うててんけどね
1: そうそうでそういうのをちょっとずつ、うん、だからそれはやっぱり爆発踏んでいかんとなっていうことがあってね、
0: まあね
1: でだからまあ今例えば三月内でも歌ってます、うん、あれについては 今はまあしばらく歌いたい曲を歌ってるだけやけど、うんうんうん、あれに今度は自分なりの問題意識というか、うん、テーマな、
0: うん、
1: もう 歌うことに対して、ねうん、せっかく夜の曲歌うんやからみたいなの持っていって、うん、こういうの歌えるかどうか分からんからちょっと練習してみたみたいなところに持っていくようになると、
0: うん、
1: さらにワンランク上がるというね、
0: う
1: んうん
0: ね、
1: だからまあでもまあで、まあ、聞いてくれている人がいるとか分かってくるとそうなってくると思う
0: ね。まあそうね。だからできるだけちょっと古い曲で私も歌えそうな曲っていうのはやっぱり探してはいいやるから。
1: だから一通りにはまあ自分の歌えてた曲歌ってきたら次はそうなってくる、
0: ね。もう同じような曲ばっかりになってくるからね。うん。うんだからまあそういう感じでございますね、
1: はい、
0: 不特定多数の人からどう評価されるかが勝負ですねということで本当そうなんですよ。自分でもほんまに今までパームトーンとかいろいろやっててこんなに知らない人から応援してもらったことっていうのがあんまりなかったと思うのよ。
1: うん
0: 今まではだいたいみんな知ってるやん、
1: う
0: ん、でコメントくれてる人たちとかも会ったことなくても知ってるやん、うんね、その人たちがいいって言ってくれるのはすごい ありがとうって思うけどもうどこの誰かもわからない人がそのなんかええと思って聞いてくれてるっていうのは今まであんまりなかったの でこれはサブスクのおかげとかね
1: そういう、
0: インターネットがやっぱ発達したからこそっていうところがあるからさ、うん、だからなんかそこをもうちょっとこう広げてどんどん行くと、うん、本当にこうメジャーに負けないようなものになっていくやろうからねそこ目指していけたらいいなという気がしますね。
1: ね
0: うんはい、はい、そんな感じでございます。そんな感じです
1: ね。はい。はいまあ、大体、おまけ放送でするような話を今しましたけどね。
0: 今しましたね。私も喋りながらこれおまけ放送でする話やなとちょっと若干思っておりましたが、
1: はい。
0: はい。
1: ではこの後は、
0: うん
1: ギグ的トップ10、
0: はい、
1: それからサンドストリームに移っていきましょう。うん
0: ー。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとに一曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月の28日ということでね、月間ランキングも出ておりますので、今週のランキングと月間ランキング今週はご紹介していこうと思います。今週はですね、まずは月間ランキング、こちらは7月分の月間ランキング20位からいきましょうね。20位シャルロッテフィールソーハッピー7ポイント、19位歌で世界が変えられなくても和田雅則8ポイント、そして18位ガーディアンエンジェルもみゆりな14ポイント、17位君が変わったシェイクマイデイズ17ポイント、16位君を見かけたシェイクマイデイズ23ポイント、そして15位大人が夢見て何が悪い和田雅則28ポイント、14位青春のデッサンシェイクマイデイズ38ポイント、13位もみゆりな開いたトランプ42ポイント、12位君に伝えるメロディー顕著42ポイント、11位夜と嘘の間で山下圭司43ポイント。ここからトップ10入っていきます。第10位シェイクマイデイズ桜前線45ポイント、第9位シェイクマイデイズ空はイミテーションこちら46ポイント、第8位シェイクマイデイズ取り留め47ポイント、そして第7位ときめきドリームパレットもみゆりなこちらが61ポイントとちょっと、ポイントが、ね、上がります。そして第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つが65ポイント、第5位アーモンドピスタチオシェイクマイデイズ68ポイント、第4位独り占めの夢68ポイントシェイクマイデイズ、そして第3位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜こちらが68ポイント、68ポイントが、ね、同率で並んでおります。一応ランキングは変わってますけれどもね、ポイント数は一緒という感じですね。そして第2位知りもしないでシェイクマイデイズこちらが74ポイント、そして 今月7月の堂々第1位は夕暮れにサイダーシェイクマイデイズ82ポイントとなりました。ここから下半期がね、スタートしておりますので、これが蓄積されまして累計ポイントで最終的に、下半期そして1年間の、ね、ランキングがまた決まっていきますので楽しみにしていてください。そして今週のランキングです。第10位先週から3ランクダウンシェイクマイデイズ空はイミテーション、第9位は5ランクアップシェイクマイデイズ桜前線、第8位は7ランクアップもみゆりな開いたトランプ、第7位シェイクマイデイズ独り占めの夢は1ランクダウンです、第6位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が1ランクダウン、第5位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオが2ランクダウン、第4位シェイクマイデイズ知りもしないでは先週と変わらずです。そして11位以下、20位山下圭司ジェッティ、19位シェイクマイデイズ僕は点滅信号、18位和田雅紀大人が夢見て何が悪い、17位もみゆりな日だまりの鳥、16位シェイクマイデイズ鳥と、15位シェイクマイデイズ君が変わった、14位シェイクマイデイズ君を見かけた、13位山下圭司夜と嘘の間で、12位顕著君に伝えるメロディ、11位もみゆりなときめきドリームパレットとなっております。そして今週のトップ3ですね。第3位先週から10ランクアップしましたシェイクマイデイズ青春のデッサン、そして第2位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーこちらが先週と変わらず、そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということになっております。ときめきドリームパレットがねまた久々にトップ10圏外に落ちましたけれども、はい、この曲はねずっと上がったり下がったりしながらね、1年間、そこにいる曲でもありますのでね、ここからの動きまたちょっと気になったりもします。そして今日のピックアップですが、この曲はねなんか東京でなんかよく聞かれてるそうなので、ちょっと理由はわからないですが今日は聞いてみましょう。シェイクマイデイズで三角公園で待つ。

はい、ということで今週はシェイクマイデイズで、三角公園で松を聴いていただきました。なんかちょっと初期払いできそうな感じのね、なんかこうアンニュイな感じの曲ですけれどもね、また来週君、個人的に君を見かけたシェイク版サイモン&ガーファンクルの4月になれば彼女はと思って聞いて大好きなナンバーですというふうに、ね、書いてくださっておりますね。なのでまあなんかそういう感じのね、ちょっとノスタルジックに感じる人もいれば、まあ全然聞いたことないような感じのね曲に聞こえる場合もありますので、はい、ぜひ皆さんのそのなんかこうイメージとね一緒にシェイクマイデイズ楽しんでいただければなというふうに思います。そしてパームトーンのメンバーのイベントですけれども、ゆりなさんがね、3公演、2日間で3公演、まずは8月の8日の土曜日ですね、カナートモール泉府中というところで、歌わせていただきます。そしてその日移動しまして、和歌山県の旧家村、肩ロビーコンサートというところで、ロビーコンサートというのがあるそうです。そして8月の9日は青い町かな、納涼盆踊りでゲストで出るそうですよね。盆踊りというかね、夏祭り昔千葉の方に呼んでいただいたことがあってね、これが台風でね中止になったっていう思い出があるんですけれども、全部お天気良くてね、皆様にたくさん見ていただける機会ができたらいいななんて思ってますので、ぜひお立ち寄りくださいというところで、来週のギクテキトップ10もお楽しみに。以上、太田美智子がお届けしました。

0: ップミュージック生まれて70年現在国民や古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドストリームをこの僕とさまいましょうというわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした楽曲を中心に問題を作っておりますと、
1: はい、
0: ベスト10は1978年にスタートしましてね、うん、まあ、約10年間お茶の間をね楽しませてきたわけですけれども、
1: はい、
0: この企画でもね、まあ、78年からスタートしてその後はいろんな年代をね行ったり来たりしているわけですが、うん、今は何年でしょう。
1: はい、1987年ですね。
0: ね、まあどうでしょうね、世代78年から見た人からすると、うん、87年でいうとちょっともう世代が変わってる。
1: はい、
0: 78年から見ている人からすると87年はもう見てないかもしれないと、
1: はい、
0: でもその87年ぐらいがちょうど、ね、うん、あのベスト10を夢中になって見ていた世代の人もいるわけですよね。
1: あ、そうですね、私なんかはそうになるのかな。
0: まあ、10年一昔とはよう言うたもんでね、
1: はい、
0: 最初のね5年と後ろの5年でもそれが変わりますからね、
1: うん、そうですね、
0: はい、まあ、そんな87年ですがとはいえ、
1: はい、
0: まあ、まだまだ音楽が、うん、ヒット曲がね国民的な、
1: はいはい、
0: 歌は世に連れ世は歌に連れた時代ですから、
1: うんうん、
0: テレビを見てなかったとしても耳にはしたことがあると。
1: そうですね、今とは違いますよね、それはね。
0: 全然ね、
1: めっちゃ売れてても誰っていうのは ね結構ありますからね。
0: そう、うん、で僕らでもよくあるのはその例えばもうねカラオケとか行ってた世代の人らも、うん、自分は知らなくても後輩が歌ってるとかね、
1: はいはいはい、
0: いうこともあの甥っ子姪っ子が歌ってたとかね、
1: うん、
0: いとこが歌ってたとかもあるのでね、
1: はい、
0: 耳にはしたことがあるってこと
1: です。そうですね、
0: はい、ということで今日は何週目ですか。
1: 3週目です。
0: では先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントとなった曲が吉幾三さんの雪国でした。そして売れた順番に並べ替えてください。では瀬川栄子さんの命くれない、
0: うん、
1: 堀内孝雄さんで愛しき日々、
0: 五
1: 木ひろしさんの追憶、
0: うん、
1: 石原裕次郎さんで北の旅人でした。
0: はい、
1: そして何位になったでしょうかは渡里哲也さんで、渡里哲也さんと石田歩美さんで別れ道でした。
0: はい、はい、ということで先週は演歌をね、
1: はい、
0: 中心に聞いていただきましたが、
1: うん、
0: 今週は、
1: はい、
0: まあね、ニューミュージックですよ。
1: はい、
0: こうねやっぱ80年代といえばニューミュージックの時代ですよ。
1: そうですね、
0: ね、あなたにとってもそういうね、うん、アイドルでもないね、もちろん演歌でもない、うん、ニューミュージックに夢中になった時もあったでしょ。
1: ありましたよ、大江千里さんとかね、
0: とかね、
1: はいはい、
0: まあ、大江千里が出てくるとか分かりませんが
1: ベスト10には出てけへんき、あ、どうやろギリ出てくるのかな、ねね、
0: まあ、87年のニューミュージックというのはどんな曲が流行っていたのかが、はい、まあ、今週聞けば分かるということで、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です。1987年を代表するニューミュージックヒットといえばこの曲でスタートです。クレバークレバー

0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーですが、誰の何中曲、
1: 音だけ聞いててもかっこいいね。
0: かっこいいよね、はい。
1: ボーイでマリオネット、
0: はいはい、ですね、うん、これでもトロイをしてますか、さすがに。
1: でもね、私後追いなんですよ。
0: あ、なるほど、ね、
1: この頃に好きやったわけではないというか、もうあと 1,2 年経ってから好きになってる感じだって。出てないもん。
0: そうやねでボーイなんてこの前が、まあ、オンリーユーで、その前がビーブルーでね、その前があのわがままジュレットで、はい、このわがままジュレットからオンリーユーまでは割と、ね、ヒットスターズには出てたのよ、
1: はい。
0: でいろんな、まあ、ちょっとした番組を出てたりしてたのね、はいはい、まだ全然なんかチャラかったのよ、
1: はい。
0: でももうこの頃はね、大御所の感じが出てたから、ビッグな感じが出たから、はいはい、それは視点拒否しますよ
1: そうだよな
0: だから当時マリオネットの歌ってるとこ見たことなかったのね。だからコンサートの映像が回ってきて、初めて生で、全員生でとかですね、はいはい、生で演奏してるマリオネットの映像を見たぐらいでね、
1: はいはいはいはい、
0: だからそういう意味でちょっと感動しましたけどね、生でやってると思う。
1: かっこいいよね、
0: はい。ということで売り上げがなんと、はい、24.4万枚、ベスト10でも1位を取りました。
1: あ、取ってんねや。でも出えへんかったよね。
0: そう、オリコンでも1位です。
1: うわ、すごい。
0: いやでも、まあ後で喋りますけど、これは売れると思いましたよ。
1: まあそうですね、
0: まあ、これまだあの解説のところで喋りましょうということで、はい。今週はこの曲が大ヒットした、1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメッセを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキングオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売り上げ枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、ということで、こちらはニューミュージックです。まあ、ロックとニューミュージックの境目難しいんですけど、うん、まあ、ロックとなるとちょっとやっぱりまだね、アンダーグラウンドの響きがあったので、はい、もう売れたらニューミュージックですもん。ボーイなんか、ね、最初ロックでしたけど、もう売れるとなんかニューミュージックとして、うん、っていう風にカテゴライズしてもいいと思います。
1: お
0: これは僕の主観ですけど、
1: ね、主観でね、は
0: い、だからまあ、はい、そういう意味で広い意味での、
1: はい、
0: 演歌でもポップ、アイドルでも歌謡曲でもない曲ということ で、
1: まあ、カテゴライズとしてはニューミュージックってことですね。
0: はいはい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

2曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: まあ最後まで聞かないとね
1: 間違えてた。
0: そういうことですね。
1: 違う方書いてた。
0: そうですね、はい、はい、OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: はい、 OK です。
0: OK ですか。
1: はい、
0: じゃあ行きましょうか。それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週の4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず3曲目のこの方は、うん、まあ昔も人気やったし、
0: はいはい、
1: ドラマもやってたからやっぱ初動が早いと思うんですよね、うん、
0: なるほど。
1: なので1番、
0: うん、
1: で2曲目の方も、うん、これこれが最初のヒットなんかな。やとしたらちょっとあれですけど、うん、うん、まあまあまあ
0: まあまあ
1: まあまあまあってか、はい、で1曲目の人はこれあのアニメの主題歌だったんですけど、
0: はいはい、
1: 皆さん見たことありますかね、ミュージックビデオ、うん、あのだいぶ面白いミュージックビデオになっててだから多分それまではそこまで人気もなかったというか、予算もね一応海外ロケですけど、はいはいはい、そんななんか結構ゲリラ的に撮ってる感じ、うん、あのタイムフォーラブとあんまり変わらん感じがするのでまあそういうのもあって、
0: タイムフォーラブの方が出来がいいぐらいな
1: 同じ台湾やから
0: そう
1: なんか台湾っぽいもんね、あれはね、中国かな、うん、なのでなんかまだそのこっからまた売れたっていう感じやから、なんかこっから売れた人たちっていう感じで言うと、
0: うん、
1: この4曲目は CM ソングやけど、
0: うん、
1: これこそ最初多分タイトルも出てへんかったぐらいと思うね、
0: うん、
1: 南野陽子さんが出ててさ、
0: はいはい、
1: あの富士フイルムの CM でさ、うん、でなんかで、あ、この曲いいな、なんやろみたいな感じでヌヌヌヌンと売れたから、うん、やっぱこれ4番目かなということで、うん、なんかだからそういう感じで順位をちょっと予想してみましたので、
0: はい、
1: 私は3214にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。まずはダーハマさん2341、
0: うん、
1: 美香子さんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんはこれかぶったよな、モーリーもかぶったんか。
0: ほう、
1: ちょっと待ってよ。なので伊坂さんが3241、
0: うん、
1: で、モーリーさんが2341、
0: うん、
1: 2341はかぶってる、3241、
0: うん、
1: あ、もうぐちゃぐちゃですね、ずっとかぶってるもう全部かぶるっていう感じですね、うん、はい、なので、またちょっと整理して書いてみてください、
0: うん、
1: では、皆様のこちらがチャタローさんからでいいかな、チャタローさんが3241、うん、シンさんが3241、いちごさんが4132、うん、キャッチャーさんが1432、
0: うん、
1: エボシーバさんが3241、しんじろうさんが2431、うん、時代屋の嫁さんが2314、
0: うん、
1: 石焼さんが2134、はい、な感じです。
0: はい、
1: OK です。
0: はい、はい、それでは早速、
1: あ、早い、
0: 回答と解説に移っていきましょう、はい、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: TM ネットワークで、うん、ゲットワイルド。
0: ご用意してますか？
1: これはあのシティハンターのね、うん、あのエンディングかなやったので、
0: はい、
1: はい、めっちゃ知ってます。
0: それで知ったぐらい。
1: それで知りました。
0: それまでは知らなかった、初めて知ったぐらい。
1: あ、 TM ネットワークですか。 あ、そうですね。
0: でどんな印象でしたか当時は？
1: いや、めっちゃかっこいいと思ってました、うん、でもちょっとティーンエイジウォークに似てるなって今聞いたら思いました。
0: そのイントロ聞いたら俺さっきあの渡辺美里を思い浮かべてしまう。
1: そうですね、マイレボリューションとかね
0: か、
1: うん、でそれは知らんかったからさ
0: 逆にな、
1: うん、で今とあれ、あの曲小室さんやったんやみたいな感じで、もっと10年ぐらいしてからですよ、
0: はいはいはいはい、
1: 知ったみたいな感じなんで、はいはいはいはい、その時はそんな何にも思わなかったし、うん、ちょうど合ってるんですよ。
0: あ、
1: まだこの頃はそのね、
0: うん、
1: テレビに近づけて撮ってましたよ。
0: あ、なるほど、
1: はいはいはいはい、でちょっと最後セリフ入ったりするのを
0: ね、あ、はいはいはい、
1: あの録音したりしてましたよ、
0: はいはいはい、
1: だから大好きでしたけど ね、
0: うん、ということで、まあね、まあ、こっからで TM ネットワークは大ブレイクしてね、その後もね、小室哲哉の時代が来るわけですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、僕は、ね、年齢的に言っても別にそのアニメ見てなかったので、シティハンター、
1: はいはい、
0: そんな売れてるのは知らなかった
1: くらい。ああ、そうか、めっちゃ見てたよ。これ流れたら塾行かなあかんねんけど。
0: でもファンは多かった。もうちょ僕よりちょっと年下の世代にはめっちゃ多かった ね。アニメ好きも多かったしね、
1: はいはいはい、
0: うん、あ、そんなこと入ってないぐらいでしたけどね、
1: うん、
0: はい、ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 23.1万枚。
1: 23.1万枚、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ、はいはいはい、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: うんうん、おー、なるほど、
0: まあまあまあ駆け出しですしね。
1: まあそうですね、
0: まあ、それでまた後でこう、ね、後ほど解説で話していきましょう、はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰だ、何ちゅう曲、
1: チューブでサマードリーム、
0: うん、どうしてますか。
1: まあなんかよく聞いた気はする
0: ね。えチューブで言うとどんなイメージ、ヒット曲は。
1: なあー夏休み、
0: ああね、
1: うん、やっぱり、あこれあれですかね、 CM ソングですか。
0: これも一応 CM ソングやね、確か。
1: なんかチューブは私全然ハマらなかったんですよ、うん、当時から。なのでちょっとお姉さんかなっていうイメージはありました。
0: あ、聞いてるのがね、
1: 聞いてるのが、私より、私この頃12歳とかなので、うん、まあ、小学生とか中学生上がるかなぐらいの頃なので、うん、あのもうちょっと上 の、 その大学生とか、ね、まあ、働いてるお姉さんとか聞いてる感じのイメージで、なんかちょっと私からするとチャラいイメージ
0: そう感じてました
1: か感じてたので、なんかちょっとこう私たちのこのなんか学生にはちょっとまだ早いかなみたいな感じはありましたね。
0: これより前にシーズンインザさんがさっきヒットしてるのね。
1: あ、そっか、そっか、
0: シーズンインザさん流行ってて、うん、そのもうちょっと前にあのベストラスサマーっていうのがあって、
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: これが間開けて開けての3曲目なのよ。
1: そうなんですね。
0: そう、でもまあこれでまあチューブのイメージが、それまで売れるか売れるか分からないようなキワキワだったのよ、はいはい、売れるけど次落ちこけるみたいな、
1: あ、
0: ここでちゃんと人気安定した感じですよね、
1: はい、
0: ということで知って、うん、あなたの読むそのファン層大体そんな感じです、
1: はい、
0: 売上が 21.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、
0: それ女子大生人気ですよ
1: ね、すごいね。
0: オリコンでは3位です、
1: はい、あ、うわ、思ったより上や、
0: いや、だからまあそこね、やっぱり熱烈なファンはいましたよね。
1: ね
0: ー、うん、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 夢中で転がりやっとつかん
0: だ。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: はい、長渕剛さんね、うん、ろくなもんじゃねえ。
0: それは知ってますか。
1: うん、私あのこの頃長渕剛さん結構ドラマ出てはったじゃないですか、ね、うん、で長渕剛さんが出てるドラマは、うん、なんかあのこう子育てするあの、ま、親子ゲームでしたっけ、
0: はいはいはい、
1: もう好きやったし、うん、あのちょっとヤクザっぽいやつもどっちも好きで、うん、もうちょっと歌手というよりかは、
0: あ、
1: そのなんか俳優さんとしての長渕剛さんとかそのドラマとかがめっちゃ好きで、うん、めっちゃ見てましたね。
0: これは何のドラマか、まあ、そこまではややこしいな、どれがどれやら、
1: どれがどれやら、
0: あ、これ親子ジグザグです。
1: あ、ジグザグね、
0: ジグザグの、誰ですか相手役は。
1: 志保美悦子さん。
0: あら、思うよね、違うん
1: ですよ、違うや、安田成美さん、
0: そっちの方ですね。
1: あ、そっちか
0: ややこしいですかね、うん、だからまあその親子シリーズのこれが最初の曲ですね。
1: あ、
0: でその前はグッバイ青春で、はい、あの家族ゲームか。
1: あー、そっか、 それがあの人、志保美悦子さん。
0: そうか、あれは志保美悦子
1: ちゃ
0: う、
1: じゃないの、
0: グッバイ青春誰だっけな、ちゃうわ、家族、あの時の家族ゲームは、うん、ちょっと待ってね、
1: はい、
0: あ、特に相手役という感じじゃない、家族、息子らがテーマあれやからな。
1: ああ、そうなんですね、
0: うん、はい、伊藤四郎とか親さんですね、白川由美とかや。
1: 伊藤四郎さんはずっと全シリーズに出てた気がする、白川由美さんもね、
0: うんうん、まあでもその元々は人気あった人ですが、ちょうど落ちて、はい、落ちてかけてた時にグッバイ青春でちょっと復活してきて、うん、はい、ね、この曲でね、はい、もう人気が立ったということでして、はい、うん、売上が 27.3 万枚、
1: はい、はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、ああ、そうなんや、
0: うん、そうか、やっぱり根強い人気大事ですよ、
1: はい、
0: オリコンでは3位です。
1: はい、あ、よっしゃ、よし、2位頭にしたしね、勝ったぞ
0: 、ね、はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: はい、徳永英明さんで輝きながら。
0: あ、会話してますか、
1: はい、これだから富士フイルムの ね CM でなのちゃん出てて、
0: はい、
1: 河合俊一さんも出てたけど富士フイルムやからさ、
0: はいはいはいはい、
1: 富士フイルムの選手の人たちがね、
0: はい、
1: 出てて、
0: はい、
1: で私はその当時は新日鉄堺のファンやったんで
0: そうなんや、
1: ちって思いながら見てましたけど
0: まあ南
1: 野陽子、まあ、さん出てるしっていうので、はい、結構その好きでしたね、
0: うん、はい、まあ、あの CM の南野陽子の雰囲気とこの曲の感じは合ってたからね。
1: そうなんですよ、ほんで、うん、その徳永英明さんって、うん、あの慶州の K ちゃんと仲が良くて、はいはい、よくラジオとかゲストで出てたんですよ、うん、こんな声じゃないですか。
0: ああ、そうやな、
1: でも すっごいヤンキーじゃないですか、喋り方がなんか大阪弁で、そうだからうわギャップって思ってましたね。こんな感じの人なんやみたいな。
0: そうやね、
1: そら漫才のネタにもされるわなと思いました。
0: はい、誰やった、誰マサヤだけ。
1: 誰やったっけね、マサヤ
0: だけ、ね。マサヤ、はいはい、まあいいや、はいはい。ということでして、まあこれが出世作です。はい、別にデビュー曲じゃないんですよね。
1: ああそうですね。
0: でデビューよくあるで、デビューして自分の曲でデビューしたけど売れなくって、はい、でこれ自分の曲じゃないんですよね。
1: あなるほど、自分で作った曲じゃないってことね。
0: はい、そう、はい、ということで、うん、売り上げがなんと。はい。28.6万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、あこっちの方が上ない、ね、あこれが上ない、ね、
0: はい、オリコンでは、
1: はい、あごめん間違えた、はい、
0: オリコンでは
1: オリコンでは
0: なんと、
1: はい、
0: 4位です。あ
1: やったね。ということは3やろ、
0: うん、
1: 2やろ、
0: うん、
1: あここがちゃうか、
0: そう、ね、
1: 4で1か、
0: そういうことですね。
1: あ惜しかったな、な当たったと思った。3241だったんですね、はい、ということは、茶太郎さん、
0: うん、
1: もう予想してましたねこれは。
0: そうね、
1: はい、そして3241、シンさんもですね。3あエボシーワさんもや、うん、あ今日多いぞ。あモーリー、あ違う
0: お
1: あモーリー、
0: うん、
1: モーリー正解や、
0: はい、
1: モーリー正解、すごいすごい、はい、OK です。
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲を紹介しているわけですけれども、
1: はい、
0: 今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲は当時、はい、うん、オリコンで最高位何位だったかをズバリで当ててください。
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週お聞きいただいたのはこの曲ですけれども、誰の何十曲、
1: 池田さとしさん、うん、モノクロビーナスじゃない方やねん、
0: ない方ですね、
1: ロンリー、
0: そんなタイトルで売れないですね。
1: なんだっけ、なんとかの、
0: おー、そうやな、
1: なんとかの少女、
0: なんでそうなの。
1: なんとかの、全然わかる、雨全然わかんない、
0: なんとかのロンリーやん、それ
1: なんとかのロンリー、
0: なんのロンリー、あ、で、歌詞には出てくるのか
1: な、なんとかのロンリー
0: 出てくるの
1: か、孤独なロンリー。
0: 重ねてますね、孤独じゃないロンリーがあるのか。濡れた髪のロンリーですよ。
1: なるほど、
0: うん、
1: ちょっと待ってね、濡れた髪のロンリーね、
0: はい、
1: 14位、
0: なるほど、
1: しんさん10位、石垣さん17位、いちごさん12位、時代の嫁さん12位、しんじろうさん12位、茶太郎さん8位、キャッチャーさん11位、エボシーバさんが10位、で、ダーハマさんが11位、ミカコさんが13位、うん、モーリーが8位、伊坂さんが12位、クライさんが9位、
0: あ、
1: はい、
0: いや、これは聞いたことあります、当時、
1: いや、分からへん、
0: あ、そう、
1: もうこの辺の曲はもう私全然やね、
0: あ、
1: もうちょっと子供やからさ、
0: はいはいはい、
1: 難しいやん、
0: まあそうなんかな、
1: もう覚えられへんやんか。
0: 池田さんで言うならモノクロームビーズナスと、まあ、この曲だと思うんですよね。
1: そうですね、
0: 認知度は高いから、
1: うん、それはそう思います
0: 。であなたが言うようにもともとちょっと地味な人やんか、
1: はいはい、
0: まあ、スピーチの中数字もスーツって真面目なサラリーマンみたいな人やんか、曲もこうこんな、うん、
1: しっとりとね、
0: 曲やんか、うんうん、でなんとなく知ってるとか聞き覚えがあるということは売れてるわけですよ。
1: あ、そうか、なるほど、
0: これで20位ぐらいなら多分誰も覚えてないですよ。
1: じゃあ8位や。8位か14位か悩んで、
0: なるほどね、
1: うん、
0: 売り上げが、はい、8.8 万枚。
1: あ、そっちか、
0: はい、オリコンでは、
1: はい、
0: あ、違う、ザ・ベスト10では10位でした、
1: はい、
0: 出てきてますベストに、
1: ああ、
0: オリコンでは8位です、
1: はい、
0: なんと覚えやすいね、8尽くしです。
1: ほんまや、 8.8 万枚の8。いや、8位か14位か悩んで、でもいや8位か言って、
0: ああ、そう、
1: そのベスト10では8位かもしれんけど、オリコンで8位かと思って。
0: いや、オリコンで14位ならベスト10に入らないですよ。
1: ああ、そうか、なるほどね、クライさんが孤独ということで5と9ということで 5×9 で45で 4+5 で9。
0: あ、惜しいな、
1: 惜しかったな。
0: はい
1: はい
0: はい、ということですね、
1: はい、
0: はい、ということで、詳しくは解説戦で、サンド3元でしたモサダ初期と
1: 太田美智子でした。あ、待って、
0: あ、
1: 正解者言ってない。
0: あ、そうか、
1: モーリー当ててる、
0: うん、
1: すごい、モーリーどっちも当てた。でこっちは茶太郎さんか、
0: はい、
1: はい、
0: ということでした。
1: ありがとうございます。

0: 嫌いだぜ。ですね、
1: はい、
0: 今週も1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から、まあ、ニューミュージック勢のナンバーをお届けしましたと、
1: はい、
0: ヒントとなったのはボーイでマリオネット、うん、並べ替えクイズでは TM ネットワークのゲットワイルド、チューブサマードリーム、長渕剛ろくなもんじゃねえ、徳永秀明輝きながらと、うん、それからランキング当てクイズでは池田聡の濡れた髪のロンリーをお聞きいただきましたが、
1: はい、
0: 今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲、
1: うん、でもやっぱりなんかゲットワイルドを聞くとすごいこの当時のことを思い出すというか、やっぱ好きですね、
0: うん
1: うん、
0: まあ、TM ネットワークに関する印象ね、だから僕がまあまあまあドンピシャからちょっと上になるわけですよね、
1: うんうん、
0: でその僕らは例えば70年代後半ぐらいからの、そのパンクロックビートロックから聞いてるわけ、ロックに聞いてるわけですね、
1: はい、
0: モッズとか ARB とかね、
1: うん、
0: でその後は、まあ、ボーイとかレベッカとかが出てきて、そのブレイクする前からまあ聞いてて、
1: はい、
0: ブレイクした瞬間もまあ見てるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でそこでわーっとブームが起きてきた時に、うんうん、やっぱりその 何を感じたかというと、それまでアンダーグラウンドだった人たちが、
1: うん、
0: 本当にこう国民的なヒットメジャーになったっていうのを、うんうん、その感じてあるやんか、
1: はい、
0: それまで友達に喋ってもほとんど誰も知らなかったのに、はいはいはい、急みんなわーわー言い出すという時の、なんか それは何かっていうと、そのやっぱりロックであるということに対する、つまりアンダーグラウンドだったことに対するある種の誇りというかこだわりがあるわけ、
1: はい、
0: ね、なんかその時ってやっぱりメジャーなこう、うん、いわゆるコマーシャルなというかポップなものに対しての反発があるわけですよ、うん、
1: はい、
0: 売れてほしいけどこう軽々しく売れてほしくはない、
1: あ、
0: ね、それこそ二律背反な気持ちがあったわけですね、
1: こうミーハーなファンがつくと、そうそうそう、いやそういうことじゃない ねみたいなことを言いたくなるみたいな、
0: で曲もいやそんな軽い曲じゃないと言え、軽い曲言えねんと、もっと各一曲いっぱいあんねんみたいな、
1: 意外とだから古いファンはその売れた新しい曲調は嫌いますもんね、
0: そういうことやね、うん、というのがあった時にね、でだからでもそこの中で多分ね、僕が持ってる中で言うと、うん、一番そこを敏感に察知して変えたのがボーイなのね、でボーイってよく言うのは、その出た時は本当にモッズ ARB 系統のとんがったパンクロックだったんやけど、
1: はい、
0: 多分本人たちがそれではあかんと思ったことがあって、うんうんうん、これね、方向性をはっきりと変えて、
1: はい、
0: つまりメッセージ性のあるとんがったロックではなくって、うんうん、やっぱりもっとおしゃれな、
1: うん、
0: だからニューウェーブにこうやっぱり向かっていこうということで、うん、カラッと変えたのね、
1: うん、
0: でそれってちょっと反発心もあるわけ、
1: あ
0: で、まあ、ちょっとめっちゃ歌謡曲っぽいなみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: あったんやけど、うん、でもそれを凌駕するかっこよさもあったもん、確かに、
1: うん、
0: だから俺は好きだったのね、そのわがままじれいとか入っているジャスターヒーローってアルバムが、
1: はい、
0: でも友達の中ではそれあればやっぱり良くないっていう人もいたわけ、
1: あ
0: でもそのビーブルーはね、やっぱりその、うん、ソリッドなロックンロールであれはかっこいいなと思って、うんうん、でもちょっとワーキャーのファンがついた時に、
1: はい、
0: ちょっと反発心もあると、
1: うんうん、
0: でもうそんなこと思うままなんかビッグになってって、
1: はいはい、
0: でマリオネット聞いたときに、うん、文句なくかっこいい曲だと思ったのね、
1: まあ、そうですね、
0: でそういう初期の頃らしいメッセージ性もある、
1: うん、
0: でキャッチーなサビもある、
1: うん、
0: でも演奏も音もめっちゃかっこいいみたいな、うん、俺これ絶対売れるやと思ったらあっという間に1位取って、
1: はい、
0: でもそれ出したら解散になったわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: でその流れの中でレベッカとも売れてきたときに、うん、TM ネットワークって、
1: はい、
0: ギターバンドじゃないのね、
1: そうですね、ほぼ弾いてないですから、ね、
0: そう、
1: はい、
0: だからシンセやんか、
1: そうですね、
0: で僕らはシンセテッド先に YMO を聴いてるわけですよ、
1: はい、
0: で YMO も最初の売れるまでのアルバムは割とわざとスカスカだったのね、うんうん、コンピューターでピコピコって感じだったのが、はい、まあ、この頃になってくるともうちょっとこう分厚いかっこいい曲、うん、ちょっとマニアックな、逆に売れたからこそマニアックな曲になってきてるのね、はいはいはい、
1: うん、
0: でその時にその TM ネットワークを聴いた時にスカスカやなと思って、
1: ああそうなんや、
0: でもそれはしゃあないだよ、
1: うん、
0: 本人らもそれだから、もっと当時の TM ネットワークはやっぱりそうビートロックと争ってたから、
1: うん、ああそっか、うん、
0: 多分小室哲哉って当時から多分だいぶメジャー志向だったと思うのよ、
1: うん、ああそうですね、それはきっとそんな気がしますね、
0: そうでも、はい、時代的にはそういうのはやっぱりちょっとメッセージ性がないとロックファンに認められないと、
1: うんうんうん、
0: ただでさえギターはおらへんのに、いやおるけどおらへんのに、うん、だから割ととんがったメッセージ性の曲が書いてたのね、
1: うん、
0: 小室光子さんの作詞でね、うんうん、セルフコントロールとかそうやんか、
1: はいはいはい、
0: でもうそのこうギターロック好きからするとその音のスカスカさは、うん、やっぱり否めないところはあったわけですよね、だからそのちょっと なんかこう、ちょっと俺なんか下に構えて見てたわけですよ、
1: はいはいはい、
0: でも改めてそのゲットワイルドを聞いた時にやっぱ売れる曲だと思いますよね、
1: うんうん、
0: そのギターバンドにはないなんかこうサイバー感があるというか、
1: はい、
0: 逆にな、
1: うん、
0: SF とかアニメに合う感じがしてね。
1: あ、そうですね。だからやっぱりこれはシティハンターもうドンピシャなので、
0: はいはい
1: はい、やっぱりいいよねと思いますね。
0: ね。
1: うん。
0: ただまあその俺はでもこの曲が話題になってる時にはすでにその前のセルフコントロールって曲を聴いてているので、
1: うん、
0: 一緒やんと思いましたけどね。すでに一緒やんみたいなことを思ってましたね。
1: でも確かに。TM ネットワークが歌ってるとこはそんなに見たことなかった気はする。
0: あ、
1: なんかミュージックステーションとかにちょっと出てたかなっていう感じではあるけど、ほんまにこのゲットワイルド以外を聞いたことはあんまりなくて、で近年になって、
0: 近年になって、
1: あの当時 の, その TM ネットワークの例えばライブ映像であるとか、
0: ジャストポップアップとかか、
1: ジャストポップアップであるとか、まあ、そういうのを見たときに、うん、結構衝撃でしたもんね、
0: はいはいはいはい、
1: うつさんこんな踊んねやとか、
0: あ、そうやな、
1: あ、思ったりとか、ギターをあんま弾いてないとか、うん、いろんなあれなんかどこのフレーズ弾いてんのみたいな、音聞こえへんけどみたいな感じとか、うん、なんかそういうので多分当時は別にそこまで多分、うん、その雰囲気があって、ほんで小室さんのあのなんかさ、キーボードがこう何層にもなってるのとかが、もう言ったら、もう言ったらアイコンというか、うん、なんかその見た目がかっこいいっていう方がなんかすごく勝ってた感じはするのかなっていう気はします
0: ね。その時にその例えば当時のボーイのね演奏シーン見たらやっぱり文句なくかっこいいわけですよ、
1: はいはい、
0: それは氷室さんももちろんそうやし、布袋さんもねアクションつけて、つまりフィジカルにかっこいいのね。でレベッカでもそ
1: う
0: やから、ノッコのあのパフォーマンスね、
1: はいはいはいはい、
0: こ体いっぱいの踊っての、でフィジカルにかっこいいし、うん、バービーボーイズもツインボーカルで、はい、コンタのね、はい、なんかフィジカルにかっこいいんだけど、うんうん、あのキーボード系ってそのフィジカルを見せれないのよ、
1: はいはい、あ、そう、その場からあんまり動かれへんからね。
0: そう、う
1: ん、
0: でもう時代的にそこと戦わなあかんわけよ、うんうん、フィジカルにかっこいい人たちね、
1: はいはいはいはい、
0: だから宇都宮宇都さんは踊らないといけない
1: わけ、うん、あ、なるほどね。
0: だからめっちゃ踊ってたし、
1: はいはい、
0: なんならダンサーつけるし、で、うん、あの小室哲哉はその、うん、動けない分、もうあの積み上げることで
1: こっちで弾いたりこっちで弾いたりみたいな、
0: ビジュアル的に圧倒するわけよ ね、
1: そうね。
0: だからそれはまあ作戦上ね、しょうがないというのと、で当時僕思ったのは、
1: うん、
0: やっぱりロックというのはギター小僧のもので、うん、ギターがないと話にならへんというイメージがあったのね、
1: うん、
0: キーボードでロックなんかなるわけないと、
1: あ、そっか、
0: うん、いうことがあった時に、うん、でもほら世の中にはギター弾けずにキーボードを弾いてて、うん、
1: はい、
0: で自分もロックやりたいと思うかも、やっぱり一定数いる
1: わ。ああ、そうですよね、もちろんそうですよね。
0: そう、う
1: ん、
0: でもそれに対する答えというのがなくて、どうしても、うん、あのオフコースとか、
1: はいはいはい、
0: チューリップとか、
1: はいはい、
0: あんな感じなのよ、ポップのニューミュージックになってきて、ちょっとやっぱり女子向けの甘いものをやらないと認められないみたいなところがあった時に、うんうん、まあそこに真っ向勝負で挑んできたので、うん、その当時のそのキーボード小僧にとってのこう希望になったっていうのは後で分かったの。
1: だからあえてのキネさんはちょっと、
0: もうね、
1: ちょっと後ろ
0: 目なんですね。シンボリックなもので言って、別にそんな目立たんでええと、一応いるっていう、
1: ギターもいますみたいな感
0: じで。そうそうそうそう、あれがだから キーボードとボーカルで売れるにはまだ早かったからさ。
1: あ、そうやな、それちょっと もうちょっと後、
0: ね、後になる、
1: ね、朝倉さんが出て
0: から、ね、出てきてから、そうそうそうそうそう、その新セキーボードがもうちょっとね、いろいろとこうアレンジ的にも完成されていく中で言うと、
1: う
0: ね、だからまあそこの戦いね、新セキーボードであのギターのフィジカルな、はい、肉体的なこともあるし、音 の, あの歪み感とかね、
1: うん、
0: あのこうギョーンってやるみたいな、ああいう人間的なものって新セキーボードで出せへんからさ、
1: はい、
0: それが鍵盤楽器の強みで、つまり音は絶対狂わない、
1: うん、
0: ね、で変な音出ない、まあそのミスタッチはあるけど、
1: うんうん、
0: あの切れたりもしないし、
1: はい、
0: でもギターってその危うさがあるわけ、ちょっとしたチューニング狂うし、
1: はい、
0: 弦切れるし、
1: はい、
0: で余計な音になったりするし、うんうんうん、みたいな、でちょっとしたつまみの関係では音色が変わるしみたいな、うんうん、だからその緊張感がロックにあるっていうと、
1: はいはいはい、
0: そこシンセサイザーキーボードにはそこがないっていうのが弱みになって、
1: ね、
0: う
1: ん、いろんな音出せるしね、
0: そう、
1: うん、
0: だから大変なのだから、イエローマジックオーケストラは、
1: うん、
0: 本当は素晴らしいプレイヤー、ベーシスト、ピアニストが、うん、そこを封印して、うん、出たばっかりのシンセサイザーで一生懸命、
1: うん、音作りを
0: していくところの面白さだったのよ、
1: うんうんうん、
0: 上手い人たちがしょぼい楽器で演奏してるね、実質的に。いや高いねんけど、結局ローターしょぼいやピコピコってしか打てないわけやから、だからそういうところのそのチャレンジをだったんだなと思うわけね、
1: うん、
0: だからその今になってのその TM ネットワークに対するその評価って僕の中でね、あくまでもね、はいはい、ああなるほどって、そ歴史的な意義はあるなというところはあるし、その小室哲哉氏のそのこう奮闘というのは分かるなと、
1: うん、
0: でもう一個そのじゃあチューブですよ、
1: はい、
0: チューブでどうだったかってことなのよ、
1: うん、
0: でチューブに対しての音楽的なバックボーンを語る人はいないと思うのね。
1: あ、はい、
0: つまりそのボーイとかなら、
1: うん、
0: 日村さんとか布袋さんの、うん、どう何を聞いて音楽をやってるのかとかさ、
1: あ、はいはい、
0: こだわりがとかさ、
1: そういうのみんな好きですよね。
0: 高校時代どうだったかとか、喧嘩に明け暮れてたとか、ね、そんな話を、
1: はい、
0: があっての音楽性やんか、
1: はい、
0: でおそらくさ小室さんでもそうやし、まあ、ロック系みんなそうや、はい、レベッカでもノッコでもそうなんかある中で、はい、生き様がその、ね、音楽になってきてるっていうのがロックだとするなら、うん、多分チューブにそんなことを期待するとは誰もおれんわけやんか。
1: まあ多少は聞くでしょうけどね。
0: いや聞いたとてやと思うんで、別に大した話出てこないと思うんだよ
1: そうなんです、
0: ね、知らんけどねでもその

0: 快感を得られるっていうのは、うんうん、あそれもすごい大事なことやなと思って。
1: そうですね。
0: でみんながみんなそんなややこしい老いたちを、ね、経験してるわけではないので。
1: そらそうですよ。そらそうですよ。
0: ね、うん、DV 受けたとかね、うん、そんなことないわけであって。
1: ないないです。
0: でもそのロックというのは平等なものなので、
1: はい、
0: だからいつもにビートルズが売れたのはだあの手を握りたいというところの曲が誰でもが理解できるからっていうところが大きかったわけですよ、
1: うんうんうん、
0: みんなみんな役でラリってみたいな曲ばっかりでは誰も聴かないわけで、はいはい、
1: うん、
0: そうだからそのことの意味があるけれども、うん、でもねその、うん、とはいえ、
1: うん、
0: そういうその何やとんがった部分がないと、
1: はい、
0: 飽きられるわけね、
1: うんうん、あ
0: 安全安心な曲ばかり続くと
1: はは
0: きっと、はい、そこは、
1: はい、
0: 特にメッセージ性もないしさ、
1: うんうん、
0: あ夏休みで歌ってないわけだから、
1: まあまあそうですね、
0: じゃあどこで、うん、どっかのスリリング、
1: はいはいはい、
0: スリル、
1: うん、
0: 感がないと、
1: うんうん、
0: 人はずっと応援できないわけですよ、じゃあそこをどこでやるかって話になっていくと、うんうん、高い曲を歌うっていうね、
1: あーキーがね、
0: キーがね、うん、でそこのやっぱりあのやっぱりその前田さんの歌を聞くと、
1: うん、
0: あのあすげえと思うわけ、きっとね、
1: まあ、そうね、青筋立てて立ててね、立てはって
0: ますもんね、かっこいいと思うわけやんか、うんうん、まあ、だから今キー下げて歌ってると聞くとみんなびっかりするわけですよね、
1: まあまあね、
0: でちょっと太りすぎ
1: ちょっと上げてきはりましたよ、
0: あそうなん、
1: 一時期なこと思った
0: ら、でちょっと痩せなあかんよりやっぱりみたいなね、
1: あいやあマックスの頃よりは痩せはりました、
0: ちょっとやっぱり立て直してきたか、
1: 立て直してきてはる、
0: さすがに、
1: うん、でも去年の紅白かな、うん、かなんかで聞いた時はほんまにキー弾くと思ったんですけど、この間聞いた時は、うん、もうちょっと上がってました、だからやっぱりそのちょっとまた歌やってこうと思はったかもしれんしね、わかんないですけど、なんか例えば病気してて休んでたとかさ、なんかそんなもしかしたらあるかもしれないけど、うん、あの紅白の時はちょっと、
0: うん、
1: なんか全然なんかチューブの曲って下げたらこんな感じだねやってちょっと思いました
0: からねそうやろ、そうやね、
1: うん、
0: だからそのやっぱりなんかそのロック的なものは何か、やっぱりロックって一言で難しいんやけれども、うん、やっぱり何かこうギリギリのところを表現してる、うん、
1: あ確かにね、
0: それは歌詞でもいいしメロディーでもいいし、はいはい、アレンジでもいいし、うん、そんなことすんのみたいな、
1: うんうん、
0: だからあのボーイでも布袋さんのギターソロは途中でうわーっていう、
1: あ
0: 何弾いてんのそれみたいなところがあるみたいなね、氷室さんで、まあ、こんなアクションがおっと思うわけやんか、うん、そこでそれするみたいな、
1: あかっこいいですよね、
0: そうだからまあそれで言うとその僕はそのチューブの魅力っていうのはそこやなと、
1: はい、
0: うん、でね、こう難しい曲を軽々と歌う感じで、
1: うんうん、
0: だからコンサート見に行った時にやっぱりその、ね、いろんな方々が安心して見に行って、
1: はい、
0: ロック的な感動を得て帰れるのは大事なことだなと、
1: うん、はい、
0: まあ、あとね長渕さん、まあ、そ長渕剛もこの頃はフォークからどうやってロックに行くかという、
1: うんうん、
0: ことのやっぱ試行錯誤がずっとあって、うん、でこのろくなもんじゃねえで、
1: うん、
0: チンピラをやるというね、
1: うんうん、
0: スーパースターじゃなくて、その1曲前がスーパースターって曲やったから、
1: はいはいはい、
0: でも一回チンピラに戻っての、うん、そのあがいてる感じをやろうというところでグッとみんなと共感やれたんだよね、
1: うん、
0: で徳永さん逆ですよ、
1: はい、
0: 正真正銘でヤンキーやのに歯並び
1: ヤンキーなんですかあの
0: 人、いや見たやで、歯並びも悪いやんか、
1: まあ、歯並びは悪いよね、
0: でもあの声で持って生まれたから、
1: うん、
0: あのそこを自分でやっぱ自覚したんだって、
1: ああそうなんや、
0: 自分が歌手として生きていくにはこの甘い声でバラードを歌うっていうことに決めたって言って、う
1: ん、
0: で本当はもうめっちゃロックやりたかったらしいのよ、
1: あそうなんですか、あ痛みなんやこの人、
0: あ
1: 今調べましたらね、はい
0: は
1: い、
0: そうね、
1: 息子さんの名前レイニ君なんや
0: ヤンキーやな
1: まあまあまあいいですけど、はい、
0: そうだからまあその辺の、まあ、それぞれに何がしかの葛藤ね、
1: うんうんうんうん、
0: と戦いながらやっぱ表現していって、
1: はい、
0: だから多分そのただの甘い声のシンガーじゃないっていうところもあったんじゃない、その実は人気のついている秘密というのは、
1: うん、
0: その徳永さんの場合ね、
1: はい
0: はい、まあそんな感じでした、
1: なるほどね、いや皆さん、まあね、今となれば、うん、みんないろいろ言いますけど、
0: 言いますけど、
1: もう当時はね、うん、必死ですよね、
0: 必死ですよね、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: 池田さんもね、
1: はい、
0: まあ、これ長くなりますけど、うん、またなんか僕は、ね、生でお話したことがあるので、
1: そうですね、そう
0: デビュー当時の、ね、裏話聞きましたので、ね、
1: はいはいはい、
0: またそれ次の機会に喋りたいと思います、
1: はい、
0: ということで、面白いと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします、まだまだ続きます、また次回。それではコメントとメッセージいきましょう、
1: はい、はい、コメントね、

0: 今日はあれですね、モーリーがねどっちも当てたということで、これまで歌番で何度もボーイを歌わせてもらったのが懐かしいですとダーハマさんがね書いてくださっておりました。そうですね、やりました、はい、そしてモーリーがヒムロックがベスト10とかでテレビ出るのめっちゃ好きですねって言ってたのがめっちゃ好印象で好きやったとね。
1: そうね、
0: まだ最初の頃ね、
1: そう
0: はい、という感じ。
1: 多分ヒットスタジオで、だからいつも言うけどヒットスタジオ最初出た時はめっちゃはしゃいでたからな、
0: ね、うん、はい。そして、キャッチャーさん、わがままジュリエットを初めて聞いた時は正直感動したと、うん、アルバムジャストアヒーローのジャケットもかっこよかったですね。
1: あれかっこよかった、あれ名盤ですよ、
0: はいね、紅白に翌年に1回出てるねと TM ネットワークね、
1: はいはいはい、はいはい。
0: そして、キャッチャーさん DX7 かな、
1: あ、新世代キーボードね、
0: うん、発売されて自分もちょっとだけキーボード野郎になりました、で、キャッチャーさんチューブはサザンの介護感みたいで、ね、低く思われてたかなということですね。
1: だサザンもちょっと凝った曲をやり始めてた頃なのよね、
0: うんうん、
1: 音楽性の高そうなってやってたから、うん、だからちょっとそこまでじゃないなと思った人たち向けよね。だからサザンのファンも一緒にもう大学生よりそれ上になってきたから、やっぱ高校生から大学生が聞くにはちょっとお兄さんの音楽みたいになった時のチューブやったからね、うんうん、きっと。
0: なるほどね、そしてチューブは最近 NHK で、出てた時ノリノリで歌ってたよということですね。そしてリベンマーミーのキーの高さなんかカタルシスだったものね、はいはいはい、とねキャッチャーさん書いてくれてます。そして茶太郎さんがね来週は新旧アイドルだと思うということで、いや
1: どうでしょうかね。
0: そして、マシャ北さんかな、うん、が池田さんとのエピソード聞きたいって書いてくれてますね。
1: あ
0: まだね長の機会に、
1: ね、長の機会に、はい
0: はい、長くなる、
1: いや、
0: ならないならパッと
1: と急に来たんだってレコード会社の人がデビューしないかと。
0: へえ。
1: であんまり聞いたことないレーベルの聞いたことない人が来て、うん、デビューさせてあげるって聞いたから絶対こいつ怪しいやつだと思ってて、うん、でもまあ本人も別に大人やったからね当時池田さんともすでに、
0: はいはい、あそうですね、
1: だから片や就職もしてたらしいのよ、うんうん、だからまあ軽い気持ちでいいですよとかって言って、うんうん、いろいろない、まあ、なんか写真撮ったりレコーディングしたりしてて、はい、でも絶対売れると思ってなかったから、はい、仕事する気でいたら気ぃついたらヒットチャート CM になって売れてたからびっくりしたっつって、だから本人はそういうノリ本当に別に、
0: うんうんうんうん、
1: 何が何でもデビューしたいとか、
0: うんうんうん、
1: こだわりも何もなくて、うん、音楽は好きでやってたけど、
0: うん、
1: みたいな、
0: うん、
1: でもこう売れたからびっくりしたって言って、う
0: ん、じゃあシンデレラボーイやったんですね。
1: だからだからあの雰囲気、ね、だからあの雰囲気あの時代やってたんやと思うのね。
0: あだからひょうひょうとしてるね、なんかあの何かみたいな感じでしたもんね。そう
1: なんかほんまに別に何フラッと来て、うん、でもなんかなんかあの時代の感じでスタイルもいいし、
0: うんうん、
1: おしゃれやったからさ、
0: うんうんうん、
1: あのほんでドラマにも聞いてたら出てて、
0: うんうん、ドラマ出てはりましたっけ。
1: 出てた、すごい有名女優さんにもあってとか言ってて、うんうんうん、で今別に売れなくなってもう売れなくなってたから別にそこね、うん、なった後もずっとだからマイペースでずっと今も音楽
0: やっ て, やってはりますね。今ギター縦に弾いてはりますもんね。
1: でコンサートで僕に見た時に、
0: ね、なんかすごい渋いですよね。
1: もうなんかもうボソボソと喋ってじゃあ歌いますってポロポロポロポロポロでも声出したらみんなやっぱあの声やから
0: そう
1: ね、うん、女性ファンいっぱいいましたけどね、
0: はいはいはいはい、ね、まあ未だに健在ですよ、
1: 健在ですよ、
0: あの甘い歌声はねはい。では、コメントねじゃなくて、スピリチュアルメッセージね、まずは茶太郎さんなんですが、
1: はい、
0: なんかあのよくわかりませんが、ラッキーフードはホットケーキみたいで、まあ、パンケーキでもいいと思うんですけど、
1: はい、
0: なんかそのなんていうのかな、こう甘いものを食べてほっこりする時間をねちょっと持ってみてくださいねみたいな感じで、ホットケーキとかどうですかみたいな感じで言われておりますので、
1: なるほど、
0: もしよかったお嫌いじゃなかったらよかったら食べてみてください、
1: はい、
0: そしてモーリーなんですが、モーリーどうやろうラーメンとか食べんのかな最近、汁は飲んだあかんでって言われましたね、今食べてたりして
1: な
0: あと思ってね、汁は飲んだあかんで、
1: もうすぐ流してください
0: もうね、あの それはそれでまた環境が破壊されますけれども、うん、まあちょっとね、あの、そういうちょっとラーメンとか、まあ、そういう感じのものですよね、あの汁まで全部 おうどんとかでもそうですけど、
1: はい、
0: 汁まで全部飲み干さないようにしてくださいというふうに言われてますので、まあ、ちょっと気をつけてみてくださいという感じです。
1: はい、
0: はい、
1: それでは
0: うん、
1: この後は、
0: はい、三月の部屋ですね、
1: はい、
0: さっきね、あの人が石焼さんがね、
1: うん、
0: 個人的な見解ですけど三月ちゃんはゆりなちゃんみたいな前へ前へのような欲があればねと、
1: そうね、
0: ポテンシャルがあるんだから生意気言ってすいませんって書いてくれてますけれども、
1: でもそのあの感じが逆にちょっとある種の神秘性にはなってると思うのよね。
0: まあね、
1: うん、だからそこの、まあ、そういうタイプの人っているじゃないですか。
0: いますね、 まああれがね演技ではないのでね彼女の場合はね、ほんまにもう言ってたもん、ほんまに1番とか、うん、あの前に出るとか、うん、ほんまに嫌って言っててで、なんか学校でも、うん、学校専門学校行ってた時もなんかそういうのでソロで前に、うん、みたいなのを言われるんだって、はいはいはい、先生に、うん、でもあ私はソロはいいですって言って3列目ぐらいにシュンって下がって今歌えばいいのにとか言って言うんだけど、いやもうあんなもうほんま嫌とか言って言うから、だからもうほんまに心の底から嫌なんでしょうね、そういうのがね。
1: ただね、その例えば写真撮るとかミュージックビデオ撮るときに、うん、そこ例えばちょっと座ってこっち見ててって言ったらそのままできるのよね。
0: はいはいはい、はい、
1: でその売れ、まあ、自我のある子ね、
0: うんうん、
1: はそこに自我が乗っかるわけですよ、うん、可愛く見られたりとか、
0: あ
1: これいいですかとかエコですかとか、
0: ああ
1: でそれが邪魔な時ってあるわけ。
0: はいはいはいはい、ユリナはそれがあるからね、
1: そう気になる、うん、何か気になるっていう、うんうんうん、だからはしゃいでって言ってできんの、別にミュージアの場合、うん、こんなんしてって言ってできんの、うん、これですかって言って、うん、そこ躊躇できるけど、うん、何もせずいてっていうのはできへんのね、うん、で見つけても黙ってここ見といてって言ったら、うん、あーいってずっと見てるってねあれはだからやっぱ特性っていうのあるやなと思って、うん
0: うん、そうやな、
1: だから何無表情で絵になる、ただ立ってで絵になるっていうのは、うんうん、できそうでできないですからね。
0: そうですね、うん、真顔やもんね、
1: 真顔やから、
0: 真顔って難しいよね。
1: そう
0: 真顔ってほんで大体ブサイクになるやんか。
1: そうそうそう
0: だからまあ美月は自分で見てブサイクやわとか言うけど、言うてるけど私とかが見たら
1: で例えばここ、ね、カメラ見ててって言った時に絶対に視線で揺れるのね、
0: あ
1: じっと見ててえいいんですかって揺れるけど、美月ずっとあのブルーグレーの目標をね、はいはいはい、見てもらったら、うん、ずっと見てあれはなかなかできないし、うんうん、そこには多分そう自我が入ってないっていうね
0: 言われたから
1: やってるっていうねだからそう、そこのだから自我を出すっていうのは難しいなと思うね、逆に。
0: あ逆にね、だからまあそれはそのどっちもっていうのは難しいのかもね、
1: うん、
0: キャッチャーさんそこがいいのよと書いてくれてますけど、ね、
1: だから前に出るときはちゃんと指示してあげれば出るんやと思う。
0: うんうんうんうん、
1: 自分で目立つために出ておいでって言ったら無理やけど、
0: うんうん、
1: 合図したらここまで来てここ見といてって言ったらできると思う。
0: あそうやね、
1: でここのイントロになってこうなったら前出てきてここ歌って、
0: うん、でもそうほんまにその感情っていうものを、うん、感じるのはすごく苦手らしくて、
1: あの
0: 映画とか見てても、うん、面白かったっていう感想しかないって言うんですよ。
1: あ分かる
0: あでどこが面白かったんって聞くやん、例えば感動したとかさ、ここの主人公のこういう感じが良かったとかいうのがないねんて、うんうん、面白かったとしか言いようがないみたいなだからその映画見て、うん、歌とかもさ作るのにどういう風に作るのかって難しいっていうのね、うん、だから自分のその思いみたいな、はいはい、腹が立ったとか、うん、嬉しかったとか悲しかったしかその表現のができひんねんって、うん
1: はいはい、
0: その話も機能してて、
1: なるほど、ね、
0: だからその映画とかドラマとか見てて面白かったって、うん、どの辺が面白かったって聞かれてもどの辺がって言われても面白かったしか言わただのアホやとか言ってましたけどね、そういうとこがねちょっと面白いんですけれどもね、うん
1: はい、
0: マシャキタさん、
1: はい、
0: 池田さん地味ながら何気に運持ってますよね、ありがとうございます、ね、というふうに書いてください。
1: やっぱりあの声、それこそよ、あの声はやっぱりもう唯一無二の天賦のものだからね、
0: まあ、そうですね、そういうのはありますよね、そればっかりはもうどうしようもないですね、
1: どうしようもないからな、
0: うん、ね、茶太郎さんこの間ちょうど買いましたと、ホットケーキ、やるなきっと分からへんけどいいですね、
1: 珍しい
0: なんかそこであゆっくりお茶をするっていう時間をね、持ってくださいね、熱いホットケーキ、
1: ホットケーキなんか長らく食べてないで、
0: いや本当
1: 何十年ないなあ、いつ以来やろ。
0: あそうですか、
1: え今でも売ってんの、そのマクドの朝でホットケーキは。
0: あ売ってんじゃない、
1: あれの
0: であれパンケーキって確か名前ついてた気がする。
1: いや昔ホットケーキやったん、ちゃんと
0: ちっちゃいやつ、
1: そうバターと蜂蜜みたいなのある時期があったんやか、
0: はいはいはい、
1: プラスチックの
0: あるんじゃない、
1: 今でもあるのかな、
0: あるんじゃない、
1: あれ出だした頃に珍しいからで一回マクドで朝食ったのも何十年前なのか
0: そうですね、はい、キャッチャーさんがね熱いホットケーキにしましょうって感じでカッコつけてるから、なんかそんな曲があるのかな、キャッチャーさんがそこがいいのよと書いてくれております、ありがとうございます。はい、モーリーがね、汁飲み干すスタイルや、飲み干してこその麺類、食レポできひんタイプやなって美月ねそう食レポとかね無理ですけどね、はい、なのでモーリーはだからちょっとしばらくねずっととは言いませんが、はい、例えば5回に1回飲み干してもいいけど、 3回に1回飲み干してもいいけど全部が全部飲まんように、してくださいということですので、これ、はい、これ注意が入るということはよっぽどですので、はい、気をつけてくださいねという感じです、はい、あ、ホットケーキの薄いのがパンケーキ、いや違うね、
1: うん、
0: ちょっとちゃうね、甘くないのよパンケーキって、そんなに、うん、
1: だから何バシャバシャ乗せんねんな、
0: あ、そうそうそうそう、あれ甘かってあんなの乗せたらもうね、頭痛くなるそういう感じですけれどもね、はい、では、三月の部屋をご覧いただきまして、生ライブからの孤独なロンリーからの熱いホットケーキということで、なるほど、全部かぶってるっていうやつで、なるほど、はい、ありがとうございますということで、三月の部屋をご覧いただきまして、その後はまたチャンネル移動とかもございますので、はいはい、皆さんねゆったりと見ていただければと思います。
1: では三月の部屋、
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: い、こんばんは。
1: なんか返事した。
0: ね、先週の続きでちょっと美容のお話しますか。
1: 話を、ね、はい、しましょうか。
0: どういうところからそういうのはあの情報は仕入れるの？
1: まあ、今の時代はチャッピーか TikTok よね。
0: あ、チャッピーに聞いたりもすんねや。
1: そう、
0: どの化粧水がいいのとか、
1: とか持ってるもので、例えば、うん、乾燥肌敏感肌で、
0: うん、
1: その特徴を言って、うん、でこう化粧水を並べんのよね。化粧水、乳液、クリームとかこう並べて写真撮んねん、
0: うん、
1: でこれやったらどの順番につけたらいいみたいなのを聞くとするでしょ、
0: うん、
1: そしたら全部、あ、この化粧水のあれやったらこの順番でつけるのがいいねとかも全部教えてくれんねん。
0: へー、
1: まあ、それが正しいかは知らんけども、
0: まあまあね、
1: そう、それでやってます最近は。
0: へ
1: ー、そう、だから今肌もさ2回ぐらい変わってんの実は。
0: ああ、どういうこと変わってると
1: 変わってるっていうか、なんかそのなんていうの、化粧水変えて肌質が変わったっていう、う
0: ん、ああ、結構美月さんは乾燥肌で敏感肌やもんね。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: で小学校中学校の時とかは、まあ、前髪がめっちゃ重かったやんか。
0: 重かったね。
1: だからこうデコニキビがやばかったのよ。
0: あ、
1: でもそのなんか赤いニキビじゃなくて、なんかちっちゃいこうなんか凹凸がこうあった感じ、
0: うんうんうん、
1: だけどそれが中2ぐらいまであったんかな、
0: うん、
1: でも中1の後半ぐらいから薄くし始めて、
0: うん、
1: で中2の時にはまあ今ぐらい、もうちょっと多かったけど、
0: うんうんうん、
1: にしてからはだいぶ減って、
0: うん、
1: で中3から、まあ、でも高校生ぐらいまででも肌汚かったかな。
0: うん、
1: そのメイクに興味がなかった分、
0: うん、
1: 全然肌も気合い入れてなかったから。
0: あ、
1: でもそっから意識しだして中2の後半ぐらいからは気になったんよ、うん、ちょっと、
0: うんうん、
1: 化粧水も変えて、
0: はいはい、
1: ほんで最後今よ、
0: 今
1: もまた新しい化粧水に変えて、
0: うん、この間ちょっとね、もうママもつけてみ言うてつけてもらいました。
1: 全部こうね1個ずつ、はいはい、これ塗って
0: 解説しながら塗らさせていただきましたけれどもね。私がもう肌が強いから、
1: そう、何でもいいもんな、
0: 何でもいいから ね、 そこがなんかね、
1: そう、だから今化粧水の、
0: うん、
1: その
0: おすすめがあれば、
1: なんかインナードライなんよな肌が。
0: うん、それはどういうことなんですか？
1: なんかその表面上は水分あるようにもちもちに見えても、うんうん、中はなんかもうかそってるっていうか、なんか砂漠ぐらい、
0: うんうん、
1: もう水分がないの、
0: うんうん、
1: だから中に入れ込まんと、うん、結局どんだけケアしても意味がないの、うん、
0: 表面だけ、
1: 表面だけ、
0: うんうん、
1: っていうのでずっと思ってて、うん、でどんだけこういっぱいさクリーム塗ってこう保湿しても、うんうん、朝起きたらベタベタなわけ。それって中が潤ってへんか、油出さな油出さなって油が出てきてるからベタベタになって肌がな、
0: うんうんうんうん、
1: それやったから、うん、なんかそのインナードライの人はこの化粧水使った方がいいみたいな、
0: うん、
1: あの韓国の化粧水なんやけど、
0: うん、
1: それを買って、うん、もう1日目からも効果がありました
0: 。やっぱり韓国って美容大国って言われるだけのことはある
1: よ、ね、ほんまにそれに特化した化粧水とかがいっぱいあるからニキビ肌に効く、うん、
0: で割と安いしね、
1: うん、まあ量も入ってるしね、
0: うん、なんかこう日本ももちろんいい化粧品いっぱいあるんやけど、うん、ちょっと値段がね、
1: まあまあ可愛くない、ね、
0: そうそう、美月さんたちが使うぐらいやとちょっと厳しいかなっていうね、
1: うん、そう、で今はそのインナードライの化粧水を2回ぐらい塗って、
0: うんうん、
1: であの保湿ジェル、
0: うん、
1: 浸透保湿ジェルみたいなのをこう塗って、
0: うん、
1: でクリーム塗っただけでこれなんで、
0: うん、
1: 結構肌に合ってるんやなって。あ、
0: 化粧水ってでもちょこちょこかちょっとずつ変える方がいいらしいね、うんうん、ずっと同じの使うよりはね。
1: そうで化粧水は2回塗るのがいいよ、
0: うん、あ、そう、
1: うん、1回目はそう何浸透させるための準備でつけんのよ。
0: あ、
1: で2回目でこう入れんのよ。
0: うーん、
1: はい、やってみてくださいね。
0: 今は男性もね、
1: そうよ、やっぱ綺麗くないとね、
0: お肌がね、
1: お肌は、
0: うん、言われてます
1: からね。やっぱどんだけイケメンでも肌が汚いと。
0: あ、確かに。
1: で
0: もうだからやっぱり竹内涼真君はですね、
1: 燃えて
0: ビューネ使ってはるからですね、
1: 綺麗、うん、
0: お肌綺麗よね。
1: そう、だからまあ肌強い人とかはさ、
0: うん、
1: なんかまあそれとない化粧水でもまあいいわけやんか。
0: そうよ、本当に
1: それが羨ましいですけど
0: ね。お姉ちゃんは強い方やね。
1: そう、めっちゃ強い。あの人も だって逆に保湿したらブツブツできるから、
0: あ、やりすぎると、ね、
1: もう化粧水だけとか、
0: あ、
1: もうこのミストのやつシューやって、はい今日はもうこれで終わりって寝てはるから
0: そ, うな、それでも綺麗やもんね。
1: そうやね、う
0: ん、
1: もう触りたくなるよね。
0: お姉ちゃんはもう、まあ、もちもち
1: そう
0: もちもちのムチムチやからな。
1: 水分量がバグですよね。
0: だっていまだに10代とかない
1: や、そうよ、
0: 肌こうケア、
1: 肌年齢とかやったら、
0: やったら
1: 10歳とかやったらしいから。今24とかやのに、
0: のに
1: びっくりするよ
0: ね。だからあなたの父親がね、ちょっと
1: パパがね、
0: パパがね、あのニキビ乾燥肌でしたからね。
1: でもマシじゃない、そんななんかむっちゃでっかいニキビもできたことないし。
0: うん、美月さんはね、
1: うんうん、おでこがひどかっただけで、
0: うん、なんとか女子力で耐えてる気はします。
1: はい、まあ、頑張ってますよ。
0: はい、
1: じゃあ歌いますか。
0: 今日歌いますか。今日はね、ちょっともう
1: 今日なんか美智子さんが歌えって言うんで、
0: はい、リクエストで
1: 歌えるかな。ほんまに久しぶりに歌うけど
0: 歌えるでしょ、
1: 歌えるでしょう。
0: 歌えるでしょう、はい、散々歌ってた歌なので、はい、歌えると信じて歌っていただきましょう。ちょっと待ってね、はい、ではいきます。

0: はい、
1: はい、あーいいですねやっぱりね、
0: いけてた、
1: いけてたんじゃないですか。あー
0: なんか
1: 久しぶり、
0: 久しぶりやった、高いわ
1: だからやっぱり、ちょっと男性の歌を、うん、マーゼルとかの歌を歌いすぎてて、
0: いやそんなこともないで、あの人たちも別に高いから。
1: あでもやっぱりちょっとこうパワーボーカルじゃないこれ、やっぱバンドショって歌ってる歌やからさ、
0: まあまあせやな、
1: うん、だからやっぱりそこのちょっとね腹筋をダイエットついでに鍛えなあかん、
0: どうなんやろ、うまく聞こえてたんかな、まあ、そのうまくなってんねやろか、この撮ってる時よりは、
1: あんま変わらんかな、 あんまり変わらんか、どうなんやろな、うん、でも声に厚みは出てる気がすんねんけどね、うん、昔に比べるとね、うん、昔もっとなんかこう弱々、だ
0: から弱々に歌ってたもん、
1: あ弱々
0: やる気なかったから
1: やる気なかったから、うん、
0: だから、まあ、だってその日にもさやださんがはいこれも歌ってみたいな持ってきて、
1: うん、
0: でじゃあちょっとあれやるわって言って音やって、うん、じゃあつるっと行ってみようかって1日で撮ってるようなもんやからさ、
1: そうやったね、
0: それをさ2曲も3曲もやってる日もあったら、
1: あったね、
0: それはもう早く帰らせてくれって感じやんこっちからして、
1: そうやな、
0: やろ、
1: だからやっぱりその声に力がついてきたよね、
0: もともとあんねんで別に、
1: あなるほど、
0: いやいややってたからあの時はねもはや帰りたいと思いながらやってたもんですから、
1: ね、今これドイツとフィリピンで激回りしてるそうなんで、
0: ドイツとフィリピン、へ
1: で YouTube チャンネルも多分これ放送してる頃にはもっと増えてると思いますが、今日6月の末時点で2000人超えまして、だからなんか不思議やなと思ってね、
0: うん、
1: 何も本当に何もしてないけど、まあ、もちろん動線は作ってるよ、
0: うんうんうん、
1: でも別に広告したりとか何かこう特別何かしてるわけでもないんですけれども、結構登録してくれてる、ちょっとインスタは止まったけどね、
0: その
1: 増え具合はちょっと止まったけど、でも今は YouTube がちょっとずっと増え続けてる感じではありますね。
0: そうね、まあまあ、う
1: ん、まあちょっといろんなところ、
0: まあ、触れずにいいよ
1: 触れずにいいよ、
0: うん、
1: ね
0: あんまり何もしてないですから、
1: はい、まあ美月さんはね、はい、でもちょっとね動画とかも撮りに行きたいねとは言ってるので、
0: どこそれが一番嫌なんよな、
1: でもなんか朝とか夜やったらいいって言ってて、
0: まあまあまあほんまに人がおらんやったらな、
1: うん、
0: 前だってあれ撮った時も割と人い、うん、通ったやんか、
1: あ
0: 何しようんやろみたいなそれが嫌やねん、
1: まあまあまあな、
0: そんなさだって大掛かりなものでもないやん、うん、こんなでっかいカメラ置いてテレビかなって思うけど iPhone で撮ってねえからさもうやめてって
1: まあな、さあ大掛かりで撮れるように頑張りましょうよ、まあまあ、っていう話です、
0: うん、
1: はい、
0: まあもうはい、
1: はい、ではエンディングに、
0: はい、じゃあエンディングいきます。今週もどうだったでしょうか、
1: はい、もう美月さん秘密結社みたいな感じ、ね、である日突然武道館みたいな感じにせなあかんってことやな、
0: いやそんな
1: 先週の話から言うとそんな感じやけどな、
0: まあまあ、
1: ずっと身を潜めてて急に武道館みたいな、
0: 誰やねん
1: みたいな感じに
0: しないと、それもそれでちょっと叩かれるか嫌やけどコネかってなるやん、
1: なるから、
0: うん、ちょっとそこもね
1: 難しいね、
0: はい、まあまあまあ、はい、コツコツやっていきますよ、
1: はい、
0: じゃあ今週はこれで終わります、バイバイ。
2: はい
1: はい、ありがとうございます。
2: 歌ってくれましたね、
1: はい、この日5本撮りだったんですよ。でもさすがに歌う歌がなくてね
2: なるほど。
1: で最初その夕暮れにサイダー歌ってったから、うん、もうあれ高いしな、
2: あ
1: ちょっと無理って言ってたんですけど、もう最後になったらもう曲がなくて、
2: はいはいはい、はい、
1: 歌うわ言って、ね、でもオリジナルの生歌いいねというふうに、ね、うん、書いてくれてて、夕暮れにサイダーいいねというふうに書いてくださっております、ありがとうございます。お化粧もチャッピーに効く時代なんだねということでね、もう今なんかやっぱり美月さんぐらいの世代の子は一旦チャット GPT に聞くみたいなね、結構あるみたいですけれどもね、はい、まあでもそう聞いてばっかりでもね、
2: うん、
1: あかんしね、やっぱそこはなんかちょっと心を込めていかなあかんところなのかもしれませんけれどもね、はい、まだ来週分撮ってませんで、
2: あそうなんや、
1: そうですよ、来週の水曜日に おだから前日になるので、
3: はいはい
1: はい、割とあのフレッシュな、はいはいはいはい、お話が聞けるんじゃないですか。これ6月の末に撮ってるやつですからね。2000とか言ってますけどもう今3000超えてますからね、
3: はい、
1: だから1ヶ月にやっぱ1000人ぐらい増えてるってことでね、それはすごいことですね、はい、なので、ちょっと楽しみにしていてください。はい、ということでこの後はパームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきまして、
3: はい、
1: 占いと尺八のコーナーがございます、
3: はい、
1: でメローファンの方はそのままお待ちいただきまして、で、サイザー正気のレッドソンチャンネルはここで終了という形になりますので、あの占いとかねちょっと興味あるわという方は今日は何人しようかな。8月の占いはしたもんね。
3: 8月としてはやって
1: やったね、確かね、うん、じゃあなんか金運かなんかに絞ってやりましょうか、仕事運とかね、
3: はいはいはい、
1: という感じで思っておりますので、ちょっと占いまあ別にそんなもう重く受け止めなくちゃいけないような占いはしておりませんので軽くね、楽しんでいただける感じにしていこうと思ってますので、もしよかったらご移動よろしくお願いいたします、
3: はい、
1: それではサイザー正気レッドソンチャンネルのご覧の皆様とはこのあたりでバイバーイ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。はい、皆さんご移動ねありがとうございます。お手数おかけしております。キャッチャーさんがね、金運が知りたくて移動してきましたということで書いてくださってるので、もう金運やりましょうね。はい、みかんさんかな、初めて生で聞きますと書いてくださっております。ありがとうございます。そしてね、みーちゃんも来てくれてますね。目覚めてしまい来ちゃいましたということで、久しぶり夜の占いということでありがとうございます。はい、まあ気楽にね聞いててくださいよ。はい、なんかあれでしょ、消費税が食料品だけ 1% になるというになったらいいなみたいな話を今してるんでしょあれもね、なんか食料品だけ下げるのもまあいろいろ言われておりますけれどもね、今日は25分押しですので、35分までか、あ、まあそんなに時間ないね。今日ちょっと押したもんね。あったね。だからもうサクッと金運いきましょう。8月前半の金運、金運を上げるためにするといいことみたいな感じで出るのか、なんか金運について何か出るのか、まあ、どういう感じで出るかはちょっと、出たとこ勝負でいきましょう。8月前半の金運4択です。はいね、初めての方ありがたいですねと倉井さんが書いてくださってます。ありがとうございます。本当にね、ありがとうございます。もうなんかね、ほんまに一家に一台占い師ですよ本当になんでかっていうと、もうなんかさ、考えてもわからんことあるじゃないですかね。なんかそういうのってもう所詮、私いつも言うんですよ、 A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せになれるから、別にどっちの道を選んでもいいんですよっていうふうに言うんですよね。だからなんか A の道選んだら不幸になるんじゃないかと思うからみんな悩むだけであって、別に A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せに人はたどり着けるように設定はされてるんですけど、まあただ自分のやりがいであるとか、なんかこう充足感であるとかって、よりどっちの方がね楽しめるかとか、よりどっちの方が自分に合ってるかみたいなので、こう A か B かっていうのをね、こう道を選んだりするのでいいんですよ最終的には。でもなんかやっぱりみんなそこを心配になっちゃうからさ、なんか悩むんだけど、もう最終的には本当コイントスで決めっていう時あります。私ほんまにどっちでもいいって言って、ほんまにどっち行ってもいいから、もう最後の最後迷ったらコイントスで決めていいよっていうのを言ったりすることあるんですけどね。まあ占いもそれに近しいもんだというぐらいの感覚で、そんな怖いものではないとね思っといていただけるといいなというふうに思います。パーソナル占い師、そうそう。では行きましょう。8月前半の金運、 A がレモン、 B がレモングラス、 C がペパーミント、D がミルラです。はいね、 A がレモン、これ何って言ったらね、初めての方もね、でも生で初めてってことはアーカイブは見てくださったことあるのかな。はい、こういう感じでカードにね香りが、はい、載っておりますので、まあ、それで香りを言ったりします。で、香りは何がいいっていうと、その人間の特有の思考というものを通さずに、脳に刺激を与えてくれるので、まあ、自分の本来の気持ちであるとか、本来のその決めてきたそういう道のようなものがこう分かりやすく現れてくるというので、私はよく香りをいつも使うんですね。はい、では皆さんねどうでしょうか。8月前半の金運です。 A レモン、 B レモングラス、 C ペパーミント、 D ミルラですね。さあさあさあ、大田さんもどっちも見れそうですか、はい、大丈夫ですか。はい、では皆さん書いてくれてるかな、どうかな。はい、あ、庄司庄一さんも来てくれましたね、スマホで聞いてますということでありがとうございます。はい、では行きましょう。まずは A のレモンを選んでくださった皆さん、 A の8月前半の金運。
1: はい、A は毛利から伊坂さん、うんはい、うん、そしてこっちはどっから、まだ皆さん書かれてないな、あ、みーちゃんがレモンですね、
0: うん、
1: はい、今のところそんな感じです。
0: はい、はい、ね、A の方のね8月前半の金運はね、なんかね、お金を使うときに自分の、なんていうのかな、生活必需品というか、なんかそういうものに少しお金をかけてくださいって言われてますね。なんでしょうね、生活必需品、 まあそうやな、何やろ、生活必需品って何？だからまあ娯楽費というよりかは自分がよりよく生活するために、例えばあのお料理するときにさ、あの包丁で皮むくよりかは皮むき器ピーラーでむいた方がむきやすかったりするじゃない。でもピーラーってね、別で買おうと思ったら、まあ今100均とかでも売ってるけど、まあ余分にお金がかかるわけじゃない。でもだからもうピーラーもったいないし、包丁で頑張って時間かけてむくとか、まあ包丁でむくの上手な人はそれでいいと思うんやけど、っていうことじゃなくて、そういうちょっと便利グッズみたいなのあるじゃないですか。で例えば夜寝るときに、ちょっと寝苦しいからいい枕を買うとか、なんかそういう感じ、なんか生活に密接したお金っていうものは、あのちょっとこうしっかり使っていってくださいっていうふうに言われてるのよね。うん。でそれはなんでかっていうと、その生活の効率とか生活の居心地っていうものを、その、QOR やったっけ、じゃあ QOL かね、クオリティオブライフ QOL ですね、その QOL を上げることによって、なんかあの例えば仕事の効率が上がるとか、なんかこう健康になるから、あの病院に行かなくてよくなって医療費が下がるとか、なんかそういう風な感じのことを言われてるんですね。でそれによって金運っていうのがおのずと上がっていくっていう、あなたが健康に、ストレスのない、毎日送ることによって金運が上がっていくっていう感じなので、そこなんかこういきなり金運だけがドンって上がるんじゃなくて、自分の生活を整える、生活必需品をきっちりと整えていく、そこで多少の出費があったとしても何かしらの効率が上がることによってその分は取り返せるから大丈夫だよみたいな感じで言われてます、 A の方はね。なのであのもしよかったら自分の今身の回りのもの、例えば壊れてるけどちょっと頑張って使ってるものとか結構あるじゃないですか。もうなんか結局買い替えずに、そのなんか使いにくいけどそれを使ってしまってたりするものとかね、なんかそういうものを少し買い替えたり新調したり、あとまあ例えば枕であるとか、扇風機であるとか、そういう今この暑い夏にね、こう使えるものであるとかね、そういうものを少し、自分の QOL を上げるために、新調したり、新しく買い替えたり買い足したり、うん、することによってあなたの金運がおのずと上がっていきますのでっていう感じで言われているので、自分の生活必需品をケチらないっていうのが A の方、金運を上げるためのポイントになってきますよというふうに言われております。では B いきましょう。
1: はい、 B は、うん、岩本先生が B ですね、うん、それからこっちが BBBB、うん、B いいな、
0: あそう、
1: あいいだいた、庄司さんが B ですね、
0: うんうん、
1: はい、
0: うんうんうん B の方はね、もう笑とけって言われてます。なんか笑う角には福来たるじゃないですけれども、なんかそのあなたのその笑ってたり笑顔でいてたりすることっていうのがなんかすごく波動を上げるし金運も上げるんですって。だからまあね、風が吹いたらお部屋が儲かるじゃないですけど、あのその笑ってることに対して直接的に何かお金が入ってくるっていうことではないんですけれども、もうなんかこう気持ちをこうなんていうかな、軽く、してで笑っておく日々、面白おかしく生きるというか、そういうのがすごくこう金運を上げていくっていう風に言われてるんですよね。で逆に体がしんどいとか暗いとか、なんかそういう風な状況になるともう本当に金運も一緒に下がっていってしまうっていうような感じで言われているので、B のレモングラスを選んでくださった人っていうのはもうとにかく笑ってる、笑っておく、はい。で意外とその例えばお金がない、ね、皆さん言います、私も言います、ね、美月とかにも言いますよ、ママ今日これ買ってとか言ったらもうお金ないからあかんとか言ってね結構言ったりしますけど、実際はお金ないことはないと思うんです。皆さんね、お財布開けて1円も入ってないってことはおそらくないと思うんですよね。だからやっぱあるんですよ。 あるねんけど、やっぱりないっていう言葉を使ってしまうっていうことが結局金を下げるっていう風に、言われたりしますし、お金を払うときにね、やっぱりなんかちょっとこう、あ、これお金払ったら減るなとか嫌やなっていう気持ちでやっぱり払ってしまうと、あのお金っていうのはやっぱり減っていくし離れていくので、あの B の方っていうのはもういかにあの能天気にお気楽にいるかっていうことが金を上げるコツなので、まあ、だからといってパッパッパッパッ使ったらいいってことではないですけれどもね、なんかその心持ちみたいなものね、大丈夫大丈夫なんとかなるからみたいな感じで、なんかこうにこやかに、日々過ごすっていうことが、結構思わぬ臨時収入を生んだりですとか、気づいたらお給料が上がってたりとか、なんか臨時ボーナスもらえたりとかね、なんかそういうものにつながるっていう、なんか忘れてたお金が出てくるとかね、なんかそういうことになんか B の方はつながるっていうことなので、 B を選んでくださった人っていうのはもういかに、8月前半笑顔で、楽しく過ごすのかっていうことがとても大切になってきますのでね、もう一度自分の予定とか、生き方みたいなものを少し見直してもらって、できるだけ気楽に能天気に、お気楽ご気楽でいくっていうことをちょっと意識してみていただきたいなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: 私だよ、
0: はい、
1: そして C はこっちにはいなくて、よいしょ、 C どこやあった、はい、新次郎さん、
0: はい、
1: でからキャッチャーさん、
0: はい、
1: 以上です。
0: そうか、あのね、C の方はね、
1: はい、
0: 無駄遣いをしないっていう感じで、最初にあの無駄を省くっていう感じで来たんですけど、
1: したことないですけどね
0: そうかな、まあ、何をもって無駄遣いというかっていうのはね、うん、まあ、なかなか難しいところではあるんですけれども、今それ必要っていうところにあの焦点を当ててみてくださいっていう感じです。例えば解約し忘れたサブスクであるとか、なんかこうもう払わなくていいのに払い続けてしまっている何かであるとか、やっぱりなんかちょっとそういうものを見直すことっていうことがちょっと大事になってきますっていうことと、あともう一つ自分の収入と支出みたいなものをしっかりと見てくださいっていうふうにも言われてるんですね。その中に無駄はないですかっていうふうに、言われてて、それ本当に必要ですかみたいな感じで、ちょっと言われてます。でこれはね、あのその時は必要やったかもしれないんですよ。サブスクとかでもその時は必要で、あの契約してたとしても、例えば1年たち2年たち気づいたらあんまり使ってないなとか、気づいたらあんまり、必要じゃなくなってる、今となればもうそんなに必要じゃなくなってるっていうようなものも中にはあるかなっていう感じがするんですよね。例えばなんかなんていうの、そういうネットで買ってさ、なんか3ヶ月に1回、私3ヶ月に1回シャンプー送ってきてくれるんやけどさ、3ヶ月に3つも使わへんけど3つ送ってくるのよね、3ヶ月に1回。そしたらいやまだ用件あるし、例えば1回お休みするとかっていうことができたりとか今するじゃないですか。だからシャンプー自体は必要なんやけど、でも3ヶ月に1回も送ってもらう必要はないものであったりとか、なんかそういう風なことが積もり積もって結構な金額になったりすることっていうのは結構あると思うんですよね。だから C の方っていうのは別に無駄遣いをしているわけではないんですけれども、無駄を省いていくっていうこと、もう一度自分の収入と支出みたいなものに目を向けて、今本当に適切な状態なのかっていうところをちょっと見てみてくださいっていう感じで言われてます。でこれちょっと経営者の方とかね、そういうその個人事業主でもいいんですけれども、まあ、普通にサラリーマンしてる人たちよりかはもう少し、そこの部分は気をつけてくださいねっていうような感じでも言われているので、一度 C を選んでくださった方っていうのはこの8月前半ね、ぜひご自身の、何か今やってるサブスクであったりとか、そういうもの今本当にこれは必要かどうか、必要やったら別にやめる必要はないんですよ。節約しろっていうことを言われてるわけではないのでね、無駄を省いていくっていうことですね。自分の中で無駄になってしまっているものがないですかって、それが金運を下げてますよっていうようなメッセージでもあるので、何かこう自分がちゃんと必要なものを必要な時に、きちっと使えてるっていうことが大事なので、で、必要ないのに使ってしまってたり漏れてたりするっていうのは本当にお金さんは嫌うんですよね、そういうこと。 なのできっちりとそういうことに対して対処していく、必要な時に必要なものをきっちりと自分の意思で選んでいくっていうようなことを C の方はしていただくと、あの金運ぐっと上がると思いますので、ぜひこの夏ね、ご自身の今使っているお金に少し興味を持っていただいて、どういうところに出ていってどういうところから入ってくるのかっていうことをあのしっかりと見直してみてくださいねというような感じのメッセージとなっております。では D いきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: D はこっちにマイナーくって、うん、こっちが D はいないんじゃないかな。
0: D いないの、
1: はい、
0: D を選んでくださった方はですね、不安にならないでくださいっていう感じで言われてます。今やっぱりね、そのなんていうのかな、景気があんまり良くないとか物価高とかいろいろ言われてて、でやっぱり出ていくお金っていうのもね、入ってくるお金よりも多いような気がするし、でこれから自分が年取った時に年金もらえるのだろうかとかね、まあいろいろそのお金に関して不安になることっていうのはすごくあると思うんですけど、でもなんかその不安にならなくて大丈夫ですよっていうことと、あと不安になればなるほど金運下がっていきますよって言われてるんですよね。だから B の方とちょっと似てはいるんですけれども、なんかお金を使うことに罪悪感を感じないでくださいっていうような感じのことも言われてます。もうなんかこう、もうあ減っていく減っていくって思いながらね使ってると、で、あもうこれはもうお金ないからやめとこうとかね、そういうなんかすごくその辛い状況みたいな感じの方がちょっと D を選んでるのかなという感じがするので、なんかお金を使うことに例えば罪悪感を感じたり不安を感じたり、その将来に対して、必要以上に不安に思ったりっていうようなことを、ちょっとこう思考を変えていきましょうかっていうような感じでは言われてますね。で日本はやっぱりその諸外国に比べると、なんていうのかな、景気が悪いとはいえね、景気が悪いとはいえ、なんか路頭に迷ったりするようなことっていうのはやっぱり少ないのかなという気はするんですよね。なんかもうなんとか生きていくぐらいならなんとかなるみたいなところがやっぱり日本は諸外国に比べるとまああるかなっていう気はするんですよね。だからあの D の方もそんなにそのなんかこう必要以上に不安になったりとか、必要以上にお金を使うことに対して罪悪感を感じたりとか、やっぱりそういうものがすごく逆に、経済を止めるし、ご自身の金運も下げてしまいますよというふうに言われているので、よかったらそういうね、お金を使うときにその不安を感じないように、できるだけ、なんていうのかな、不安を感じないって言ってもね難しいよね、気持ちの問題っていうのはすごい難しいよね。あ、なるほど、もうちょっとの辛抱ですっていう感じです。はい、この後ね D さんはねすごい金運上がっていくので、でもそれが不安が邪魔して金運が上がるところを止めてしまっているところがあるので、その不安さえ払拭できたら金運は必ず上がるのでっていうふうに言われているので、やっぱそこをちょっと信じて、自分らしくあるっていうことですよね。罪悪感を持たないってことですね。自分のやっぱりやりたいこと、夢っていうものをきちっとね、なんていうのかな、自分の人生の中に組み込んで頑張れば必ず金運は上がりますので、そこ安心してくださいっていうふうに言われているので、なんか自分一人で頑張ろうとしないっていうところもすごく大事になってくるかなって、自分一人で抱えようとしないというかね、っていうことを言われているので、2位の方よかったらね、ここから先金運良くなっていく兆候がありますので、あまり不安に足を引っ張られすぎないように、はい、金運良くなるんやなっていうふうに思っといていただけると、はい、徐々に良くなっていく感じがしますのでね、あまりその不安になりすぎないように、そしてお金使うときに罪悪感を持ちすぎないように、はい、そしてお金は怖いものでもないし、お金は汚いものでもないですよっていうようなことも言われてますのでね、ちょっとそのお金に対する印象みたいなものを、まずは変えていただくと良さそうな感じがいたしますね。はい、ね、どうでしょうか、どこかな、どこからかな、笑うこと大事よね、 ちょっと待ってね、どの辺、生活必需品って言いにくい、これ早口言葉って書いてますね、枕とか茶碗とか、まあそういうのもいいですね、 QOL を上げるって言いますよね、実用品とかですかね、時代劇に出てくる江戸時代の枕って高すぎないってね、書いてますが、最近ゴロネマットを買ったら QOL が上がったということで、あ、そういうのいいですよね、本当にね、扇風機といえば今の現代人で小型扇風機持ち歩いてないって、あれはないって、あれね、でもね全然違いますよ、あの三月とか持ってますけど、あれでこうやっとくだけでもやっぱり暑さは全然、はい、マシですね、とにかく笑いますというふうにね書いてくれてますね、最近電子マネーじゃない、いくら使ったか分かりにくいって、そうね、だから使ってる時はあんまり何も感じないかもしれないですけど、後からね請求来た時にわーってなることはあるかもしれないのでね、お金がないは言わない方がいいってよく聞きますとね、そういうことですね、昨日2円拾って届けたし、今日はお札が入ってた財布を届けました、収入にはなってないわということで、あ、でもそれはね回り回っていいんじゃないですか、そしてキャッチャーさん、サブスクに毎月すごいお金使ってるのに見直しますということで、書いてくださってますね、時代の嫁さん、解約しなくちゃいけないのあると、あとこの前スピード違反で捕まった、罰金払ってない、あ、払ってない、無駄だったとほほということで、はいね、払ってくださいね、サブスクとかダウンロードとか配信とかよく分かりません、もう現代人の現代人失格かもとね書いてくれてますが、そういや今日メルカリで志村けんの T シャツ買っちゃったけど、よく考えたら着る機会なくない、いらないものの買い物だったのではって書いてますね、はいね、そういうのありますね、サブスクは YouTube ミュージックのみにしてますと、前は、いろいろ手を出してましたがということですね、はい、そういうのね大事ですね、エアコン買い替えた、風呂のトイレリフォーム中、お金ないんですけど、じゃあ D でって書いてくれてますね、はい、なのでまあまあまあ、いろいろとあると思いますが、金運はね、そうやな、全体的な感じで言うと、めちゃめちゃ景気が良くなるような感じはないんやけれども、なんか必要な分は入ってくるっていう感じなんですよ。でもそれ必要っていうところをどこまでとするかっていうところなんじゃないかなっていう気がします。例えば衣食住で言うとね、まあ必要じゃないですか。この分に関しては入ってくるけど、例えばね40万の家賃のマンションに住むってなったら、そこまで必要っていう風になったりする可能性もあるじゃないですか。だからやっぱりそのなんていうかな、必要っていうところを本当に心の底から必要と思ってたら入ってくるっていう感じなんですよ、なのでなんかそこのその気持ちの持ちようと、あとそのいかにね、私がいつも言ってますが宇宙にオーダーですよね、これは必要なんだっていうことを、もう稟議書を回してください、宇宙に、これ必要なんです、反抗して出勤お願いしますみたいな感じです、言うてみたら。だからそこにほんまに必要かっていうところは、自分がどれだけほんまに思えるかっていうところがあるので、そのね宇宙に稟議書回すときにね、自信を持って回せるかっていうところです。この出勤お願いします、出勤伝票をね、宇宙銀行に回すわけですから、それをいやでも別に40万のマンションじゃなくてもいいけど、40万のマンション住めたらいいよなみたいな感じで出勤伝票回しても、やっぱりそれは却下されるんですよね、だからやっぱりそこのところをちょっとこうよくよく考えて、出勤伝票とか稟議書とか回していただきたいなというふうに思います。はい、宇宙もね大忙しですから、はいね、そんな感じかな。はい、ユーミンのアルバムに宇宙図書館ってあるわねと、あ、そうなんや、宇宙に相談ぜひお願いします笑いということでね、本当にそうよ、宇宙は必要な分に関しては必ずお金は回してくれるので、なのでやっぱりそこのところを、まあ、まず信用できるかっていうことも大事やし、で必要以上のものを求めてもやっぱりそこは上がんなっていう気はするんですよね、だからそこをちょっとうまくね、利用していただきたいなというふうに思います。あ、もう時間がないわ、今日25分押しだから55分までだもんね、35分、まあ40分ぐらいまでやってもいいか。じゃあ今日は 血液型にしようか。選手も血液型やったんであれなんですが、ちょっと時間があまりないので、

今ピンとよ、今ピンときたやつで、なんかこれもなんかちょっと選択リーディングっぽいけど、1週間の占いね。だからきっとそれに合わせたあれが出るでしょう、ラッキーフードがね。はいね、血液型って言ったけどごめんね、変えました。甘い辛い塩辛い酸っぱいでいきます。はい、皆さんの好きな味選んでください。うん、今ちょっとあの口の中がそれを欲してるでもいいですよ別にね。はい、ではいきましょう。甘い選んでくださった方の1週間。はい、ああなるほど。甘いを選んでくださった方はなんか今まで自分は通れない道だと思ってたところの門が開くって感じがします、すごく。うん、だからその門は実は鍵はかかってなかったみたいな、すごい大きい門があるから自分はここから先には進めないんだっていう風に思ってたけど、実はグッと押したら開いたみたいな感じ、うん、がします。で、例えば5歳の子が押しても開かへんけどね、大人が押したら開くみたいなぐらいの力加減で開くドアとかね。だからそれだけの実力があなたにはついてきてるんですよっていうようなこともあるかもしれません。体力的な部分もあるかもしれません、運気とか、知識とか、まあいろんな要因があると思うんですけれども、門っていうのは比喩なので、あなたが今その培ってきたもので、その今まで自分が前に進めないと思ってたその門扉は開きますので、思い切って前に進んでくださいというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった人はぜひ、その門をねグッと押して、前に進む勇気、その門を開ける勇気ね、そこから先ほんまに未知の世界なのでやっぱりちょっと怖いっていうような思いもあるかもしれませんが、ちょっとその一歩前に進む、その門を開けて前に進むというかね、なんかあなたにはそれだけの要件が揃いましたのでというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった方はぜひ門を開けて新しい世界に歩み出してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはプリン。ではいきます。辛いいきます。はい、あ、いいですね。はい、辛いを選んでくださった方っていうのはここからなんか自分の固定観念みたいなようなものが崩れていきますよっていうふうに言われております。で、それはあなたがそれを受け入れるだけの準備が出来上がったからですよっていうふうに言われてるんですよね。なので今までやったらその自分のもう決めつけのようなものですね、これはこういう人じゃないとできないっていうふうに思ってたことが別にそんなことなかったなみたいな。だから例えばそういうジェンダーとかでも、例えば女装であったりとかも、昔はねもうとてもじゃないけどそんなこと言えなかった。今日たまたまそういう動画を見たからそんな話してるんですけど、なんかそんなことは考えたこともなかったけど昔から興味はあったんですと。でも今はそういうところのねこともすごくこう理解が深まってきてるからできるようになりましたみたいなことを言ってるおっちゃんがいたんですよ。ちゃんとメイクしてもらったら綺麗になってはったけどね、うん、だからやっぱりなんかそういうジェンダー一つとってもやっぱり何かこう今までの常識とか固定観念ではありえなかったようなことっていうのがこれから先はどんどんこうみんなのアイデアとか工夫とかで何とでもなる時代になっていくんですよっていうふうに言われてるんですね。だから辛いを選んでくださった人っていうのはね、今のは一例ですけれども、今まで無理やったってどうせあかんよなって思ってたようなことが別になんてことないっていう風になっていくっていうような、なんかそういう風な感覚を持っていただけるとすごくなんか世界が広がる、今日世界が広がる系の話多いね。なんかこう道が開かれるとか世界が広がるとか、なんかそういう風な感じがしますし、今までなんかこうモノクロやったものがカラーになるとかね、なんかそういう風な感じの景色の広がり方っていうのがあるので、B のね、辛いを選んでくださった方はもう今まで自分の常識的なこと固定観念みたいなものがもうどんどん変わっていきますので、その波にしっかりと乗っていって、自分の世界を広げていってくださいという風に言われております。ラッキーフードはカレー、うん、なるほど、まあ、カレーも辛く

0: ないのもあるけどな。では塩からいきましょう。塩
1: あ出したよ。お、
0: はい、あなるほど、塩を選んでくださった方はここからは直感ですよ。もうね、どんどんどんどん直感が入ってきます。で、いろんなものを選んだり手放したりっていうものが本当にあのスピード上げていかないと追いつかなくなっていくっていう感じです。だからその取捨選択であったりとか、その仕事のなんていうかな、トゥードゥーリスト的なものであるとか、なんかそういうものももういかにスピード勝負みたいにちょっとなる感じがしますね。で今週特にそのスピード求められますので、なんかゆっくり考えてうーんとかっていうような感じじゃなくて、もうほんまにあのなんていうのかな、いろんなことが流れ作業で、はいこれ右、はいこれ左、はいこれいらない、これいるみたいな感じで、すごくその、スピード感を求められますという感じです。で、まあ、それもただ単にそのなんかこう悩んでる時間がないというよりかは、あなたの直感力みたいなものがやっぱ研ぎ澄まされてきているので、そういう選択とか判断が早くできるので、そういうふうにあのベルトコンベヤーで流れてきたものをこうずっと選別していけるっていうような感じなので、なのであのそこは追いついてはいくと思いますのでね。ただそのスピード感みたいなものに対して、ちょっと直感的に動いていっていただかないといけないので、腕組んでうーんって考えてる時間はちょっとないので、今週は特にそこはスピーディーに、さっさっさっさと判断して、さっさっさっさと動いていくというような感じのイメージをしていてください。とてもいつもよりも前に進むスピードが速いので、まあ、気づいたらね、ちょうどまあ1週間経ったら お盆とかの手前前ぐらいにもなってきますからね。まあそれで、お休みに向けて、なんとなくそういう仕事をこうパッパッパッと片付けていくというような、まあそんな感じの感覚ですし、自分の直感を信じて今週は特に行きましょうというふうに言われております。ラッキーフードはサバの塩焼き。
1: お
0: サバじゃなくてもいいです。なんか魚の塩焼 き、今サバは別にそんな、ね、旬でもないでしょうからね。ま
1: あ
0: ま
1: あ、
0: ね、なんか
1: あ
0: ゆのだだだそう、ほんまそんなんが見えたんやけど、 あんまりあゆとか食べへんかなと思ってだからなんかそういうほんまにあのそんな感じの魚丸々一匹塩焼きみたいなでも全然いいと思いますよ。はい、食べてみてください。ではラスト酸っぱいいきます。はい、酸っぱいを選んでくださった方っていうのは今週はジョーカーです。なので、まあ、ゆっくり休むということもさることながら、例えばちょっとお腹壊したりとか、ちょっと熱出たりとか、そこちょっと注意してくださいねとは言われてます。ただそれはちょっと必要でお腹壊したりとか、例えば、頭、熱が出たりとかっていうのはもう完全にそれは浄化が入ってる感じなので、まあ、通りそこを受け止めて、ちゃんと浄化して、ね、なんていうかな、ちょっと待ってね。あ、なるほどね。なんかなんていうのかな、よくその浄化しないと入れない場所みたいなあるじゃないですか。そういう神職の方ね、神様に使える方とかでもやっぱりなんかこうね、神社とかやったら手水で洗うとこあるけど、別にあれ洗わなくてもまあ入ろう思ったら入れるけど、やっぱり洗って入った方がいいし、ね、そういう場所によってはやっぱりちゃんとこう清めないと入れない場所みたいなのもあるじゃないですか。もっとちゃんと神職の方とかになってくるとね。だからなんか酸っぱいを選んでくださった方っていうのは何かそういう浄化みたいなところを通らないと入れないっていうような場所に今週入れる感じなんですよ。でこれは比喩なので、別にそういうほんまにそういう場所に入っていくっていうことではないんだけれども、なんか例えば お腹が痛かったりとか熱が出たりとか、まあ、それ以外でもいいんですけどね。それ以外の部分で浄化、例えばものすごい汗をかくとかでもいいし、なんかそういうふうな浄化作用みたいなものが出た後に、なんかこうちょっと普通の人では入れない息のところにたどり着くような ちょっと D の D じゃないわ、酸っぱい人はだいぶスピリチュアルなんですけど、そういうのがあるかなという感じがしますので、ちょっと交互期待って感じですね。はい、そんな感じがいたしました。こう私選びながら、私酸っぱいやなとか思いながら選んでたから、ちょっとスピリチュアルな方が、強めに出てしまってるかもしれませんけれども、ちょっとこうね、浄化みたいな、お腹痛くなったりとか、頭痛いんですよ私今ね。ほんで、ちょっと熱が出たりとかっていうようなところで、少し浄化みたいなものがありますので、その時は無理せずに、はい、一旦そこをね浄化してしまってから、ね、そこから先ちょっと今までにないような、はい、そういう域に達せれるようなことがありそうなので、それはちょっと楽しみにしておきましょうかという感じですね。ラッキーフードは春雨サラダです。はい、酸っぱいとは限らへんけどな。はい、そんな感じでございました。お時間を取ってしまいましたね。はい、そんな感じです。あ、梅干しもいいよね。うんうん、そういや明日もう8月じゃないの。あ、もう12時過ぎましたからね。うん、そんな感じですよね。ね、プリンね、この時間食べるとちょっとあれなんで、明日にしてみてください。はい、伊坂さん酸っぱい来ましたね。玉子さんも酸っぱい来ましたね。岩本先生も酸っぱい来ましたね。はい、浄化が入った後、ちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思います。酸っぱいね、なるほどね。はい、時代の嫁さんも酸っぱいやったよ ね。昨日から首が変な痛さに見舞われているということで、ワクワクって書いてますね。その辺もちょっと浄化と関係あるかもしれません。はい、素敵な1週間にしましょう。以上、みちこの占いのコーナーでした。

度な衝動を甘く弾ける、ドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: はい、25分8で今日はやっております、はい、これあとどこから5分とか
1: 55分、
0: あ、じゃあ頑張らないと、
1: そう頑張らないと、
0: はい、はい、
1: 今日ちょっとオープニングで話しすぎたんですよ、
0: もうちょっと盛り上がりましたね、
1: はい、
0: はい、さっきコメントありましたよね、
1: 何、
0: あ、来た来た来た、岩本先生、
1: 岩本先生来てましたよ、はいね、A 型やめたって書いてますけれどもね、はい、そんな感じでしたよ、すいませんね、あー、なるほどね、宇宙って怒るの怖い、怒るわけじゃないんですけどね、まあ、それはちょっと受け付けませんみたいな感じ、あの意思はないのよ、意思と か感情はないのよ、感情はない宇宙はね、うん、だからなんか 怒るとかいうのはない、常にこう なんていうかな言葉にするの難しいんやけど、論理的ともまた違うしね、うん、必要か必要じゃないかみたいな感じなんだよね、うん、宇宙ってねすごい不思議ですけれどもね、うん、なんか私もねちょっと8月からちょっと新しいメニューというか、あ、占いとは、まあ、占い、まあ、スピリチュアル関係なんですけどね、でどんな形で出していったらいいのかなっていうのがちょっと、ま、迷ってるというか、うん、っていうのがあってね、どうしようかなと思って、なんかすごいこう今止まってるのが一つあってね、うん、だからなんかそれのことかもしれないよね、浄化とかなんかそういうこうね、ちょっと普通の人ではやらないような感じのちょっとメニューが一つね、どうしてもちょっとこうちょっと気持ち悪い言い方すると宇宙からの依頼でね、やってねって言われて頼まれてることがあるんですけど、いやそれどうしようかなと思ってなんかまごまごしてるやつがあるのでね、うん、ちょっと悩んでます今。別に悩まんとやったらええねんけど、悩むっちゅうねんなっていう感じです。はい、ではあ、そっちからね、ではさあ Google のご用意はよろしいでしょうか、うん、では参りましょう、先週からの引き続きです、夜の踊りっ子。

今日なんか調子良さそう。はいね、では完璧に認識しましたということです。では2曲目です。君たちキウイパパイヤマンゴーだね。

0: むず
1: 臨時記号が多い言うてはりましたからね。
0: むず
1: はいね、さあどうでしょうか。あお認識しましたということで A メロで認識したので自分もびっくりということですね、はい、まあいい感じだったんじゃないでしょうか。山口さんの顔がドヤ顔でスマホの画面に映ってますということで、あなるほどね、
0: ああそうです、
1: 夜の踊り子ね、はいはいはい、サカナクションですからね、
0: はい、
1: はい、では
0: では好評が届く間邦楽の小ネタのコーナーに行きましょう。岩本先生よろしくお願いします。
2: 邦楽の小ネタ八作、八作とは旧暦の8月の1日のことなんですけれども、一般的には果物の八作を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。このね、果物の八作の名前もその旧暦の8月の1日が由来になっておりまして、その時期に、まあ、食べ頃になる果物果実ということで八作と名付けられたんだそうです。江戸時代1860年頃に広島県尾道市因島で発見された、まあ九年母と文旦というね、柑橘のアイノコなんだそうですけれども、まあ、偶然ね発見されたんだそうです。とってもね 甘いものなんですけれどもね、はい、そんなね、果実の果物の発作ではなく、伝統芸能界隈での発作といえば、毎年ですね8月の1日京都祇園界隈でですね、京都の芸舞妓さんたちが黒紋付きの清掃姿でお世話になっているお師匠さんとかお茶屋さんとかにね挨拶回りをする日となっているんですね。ですので、まあ近畿圏はまずですね夕方のニュースで、まあ、取り上げられるかなというところなんですけれども、全国的に知られているかどうかというところですね。おめでとうさんです、どうぞ相変わりませずお頼もしますと、今日言葉でね、挨拶をして回られるんですけれども、この一番暑い時期に黒紋付き着物でございます、清掃で挨拶回りです。映像を見ていますとね、汗一つかいていないのではないかと思えるような涼しげな顔で、ぐるっとねいろいろ挨拶回りに行かれていらっしゃるのですが、そんなことはないはずです。見習いたいものですね。はい、ですのでね今年の8月1日は土曜日になっております。週末ですのでね、まあ京都に観光に遊びに行くということもできるかもしれません。もしね行かれる予定ございましたら、ぜひお昼間、祇園界隈に足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日のごネタは八作

0: なるほど。
1: 暑いやろね。
0: ねえ、
1: うん。大変ですよ。お金もかかるし。
0: そうですよね。
1: うん、
0: さあ、そうこうしてるうちに投票が届きました。
1: はい、では、クラム先生の投票をご紹介していきます。
0: はい。これは最大です。
1: はい、ありがとうございます。斉田さん、美智子さん、こんばんは。大きな地震があったり豪雨が降ったり各地暑い中の災害、本当大変な状況が重なりますね、うん、と。さて本日の斉田さん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、夜の踊り子。出だしいい音、いい流れのまま吹けていましたね。口元の緊張感がいい感じに抜けていたでしょうか、ということですね、うん、これならキッズも踊ってくれます。
0: マジで、
1: さあ卒業だ。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。そして2曲目、君たちキウイパパイヤマンゴーだね、はい、2回目にして警戒感がしっかり出ていましたね。臨時記号にも惑わされずさすがです。最後が惜しかったということで焦らず吹いたら間違いなく吹けそうですね、ということなので、はい、焦らずに、はい、吹いてください。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。岩本先生、
0: だってミーからレーのシャープって、何3分の1押さえから3分の2押さえにするみたいなむずっ！
1: なるほどね。バンさんやったら持ち帰るやつやな、
0: う
1: ん、
0: そうやろね、きっとね。あだりどうやろうな、もっといわゆる めった方がいいのかなとか、ね、でもあのテンポで見るのは無理やなとか、ね、まあそんな感じですね。
1: はい、ね、発作ってなんかあんまりね、今もうちょっとなんかこう向きやすい、発作って硬いじゃない
0: ですか、ね、肩でかくてちょっと分厚いよ ね、
1: うん、あれがね、そうそう、結構酸っぱいし、ね、
0: 酸っぱいですよね、
1: うん、美味しいけどね、うん、昔よくなんかうちの母が剥いてたイメージがありますけれども、はい
0: は
1: い、
0: あれも微妙に夏みかんの時と発作、
1: うん、
0: イオカンとかね、なんかいろいろあるよね。
1: イオカンは柔らかいよ ね、
0: ちょっとちっちゃめで
1: 食べやすいけどね、うんうん、難しいですね、ということで、はい、はい、
0: まあそんなこんなでね、うん、今日はちょっと遅くなりましたが、
1: はい、
0: つけていただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今週日曜日はまたゆりなさんのレッドソン配信で2週連続で、
1: あ、2週連続でね、はい、はい、
0: 前回とは先週この間とは違う、全曲違う曲やりますので、
1: はい、はい、楽しみにしておきましょう。
0: はい、ということで、ムーンサタお届けしたのは、うん、最初はきっと
1: 太田美智子でした。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティストと曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。暑いですがどうでしょうかね、夏真っ盛りですが、8月に入ると送り迎えてきます。そんな夏の暑さを吹っ飛ばすかのようなね、ハワイの娘、早見優、トゥナイトでスタートです。撮影の曲はなんだ。

とね、あのスカーフね、なんかを首から下げててスーツにね、で最後にこうスカーフをこう投げるっていうね、やっぱジュリーが帽子を投げるっていうね、あれに影響を受けてね、ちょっと森進一も頑張ってみましたよ曲でしたけど、いやいい曲ですよこれね、はい、いや森進一の曲の中ではこういうポップの曲もないいんですよね。東京物語、次だ。

そうなんです。もともとはねグループサーズの、誰やったっけな、なちょっと忘れましたが、あのそうグループサーズで、それのバージョンが割とねやっぱり、グループサウンドなバンドサウンドなんでね、もっと軽快なってことでもないんですけど、あなんなんですグループサウンドっぽい曲だったんですが、やっぱりメロディーがいいということで、岩原雅之がソロになった時に、もうちょっとねこうゴージャスなというか歌謡曲的なアレンジにしましょうとなって、それで大ヒットとなったわけですね。確かグループ何やったっけな、ちょっと忘れましたけど、その時も B 面の曲とかそうなんですよね確かね。でもまあこうね、シンプルな曲ですけど、やっぱアレンジ次第でこんなにね名曲になるということで大ヒットとなりました。湯原雅之、雨のバラードでした。さあ次だ。

なんかねすごい難しい曲だと思うんですよ。こう盛り上がりそうで盛り上がらないというね、これだから大橋純子ならではですよね。もともとあんまり感情を込めすぎずに歌う人ですからね、だからすごくこのねおしゃれなというか大人の感じがするんですよね。大橋純子でシルエットロマンスでした。さあ次は何だ。

まあ印象的なサビですしね、僕歌ってるとこは見たことないですけどね、マイペースの東京という曲でした。感想がいいですよ、なんか不思議なね、あのフルートの感想がね、非常に印象深いです。マイペース東京でした。さあ次だ。

ってるよりかは A メロちょっともちゃっと歌ってるんですけど、あのそれがねなんかこう、本人の持ってるねほんわかした感じとねいい具合に中和されててなんかこう品のいい夏の曲って感じになってますよね、シンデレラサマー石川優子でした。さつきだ。

ですよね。これでカラオケで高得点取ろうと思うとだいぶむずいですよね。うん、そうなんですよね。だからまたあので別にカラオケで高得点取ったからっていうわけね、どうってことはないんですけれどもね、あの音程が正確だというわけでね、歌はまた別ですからね。堀内孝雄の、ね、ソロになってからの大ヒット曲です。恋歌綴りでした。サンキュー。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

0: ます。
1: もちろん安田だるじゃないですか、この名曲を。まあね、そのあれナウシカで、松本隆と細野晴臣が、まあ、曲を作って安田だるみ歌わせたんですけど、あまりにも2人が気に入って、ね、まあ、松本隆も気に入ってね、これも松本隆が作詞なんですけど、これの作曲は大村正夫なんですよ。で、細野晴臣も気に入ってたんですが、高橋幸宏がめちゃくちゃ安田だるみのこの声を気に入って、安田だるみのデビューアルバムをプロデュースするわけですね。あれ名盤ですから、その、ボーカルの声をプロデュースするというのはこういうことだというお手本のような名曲揃いですから、ウリノマサオの歌詞もいいんですよね。ということで安田成美のセカンドシングル、トロピカルミステリーでした。あ、すごいな。次だ。

ね、石川セリ、井上陽水と結婚した後はもうそんなに表立った活動してなかったんですけれども、アルバムはね出してて、アルバムはそこそこ売れていたし名前よく聞いてたんですけど、突然この教科の83年かな4年やったかな、CM でね、あのワインのなんかサントリーの缶のワインの CM でしたね。で使われててね、もう声聞いたら分かるじゃないですか、石川セリっておっしゃれと言ってね、その前ムーンライトサファーとかですね、もう 4,5 年前とかになりますよね、石川セリで喫茶ら恋人でした。さあ次なんだ。

さあ5番街のマリです。言わずと知れた名曲ですよね。ジョニーへの伝言とちょうどねアナウンサーソング一対表裏の関係になってましてね、女心と男心をね悪友先生が書いてる。このね男心は男心やし、ジョニーへの伝言もね、いいっすよね。5番街のマリでした。次だ。

まあ、初期のミッチョンのね、いいところがよく出ているね、なんかこう清純な感じがいいですよね、雨のハイスクール吉本美代子でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

応ドラマの主題歌ということでしてね、瞳はダイヤモンドの B 面ではなく両 A 面扱いにということでしたけどね。まあでもまあ A 面というような感じでもないですよね。まあ B 面かアルバムの曲かって感じはしますよね。はい。でもね、そのこうユーミンっぽい曲ですね。松田聖子で青いフォトグラフでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は。

らくその杉山さん自身が曲をね作りためてて、でも多分オメガトライブにいたんでは自分の曲をね例えば採用させてもらえそうにないと、やっぱ林哲司とそれからねあのオメガトライブのメンバーとでこう作っていた感じがしたので、ってじゃあもう僕抜けるわという感じで、だったと思うんですよ。もう自分の曲でやりたいという、ね、もうそれに尽きると思いますね。でカルロス・トシキは多分自分の曲で曲を作ってそれで歌いたいみたいなことは言わないんでね。でもうあの林哲司も手を引いて、まあ、オメガトライブ主導での新しいああいうそのこうシティポップをねやるというところの、まあ、仲良くだから別れたんじゃないですかね。あのそれぞれちゃんといい、ね、あのやってますからね、杉山清隆のオメガトライブサマーサスピションでした。もう一曲いけるかな、次なんだ。

いやね、ボーイ解散した後ね、その、まあ、ホテルはソロ出した、ヒムロックもね、ソロ出したと、どうするかと思ったじゃないね、急にキッカー浩司とね、バンド組むと言い出してね、それはわー、どうなん、何人それとなりましたね、キッカー浩司とホテルが、もう期待感がわーっと上がってきて、出てきた曲、これですよ。でね、すごいね、この割り切り方ね、もう曲はね、なんかまあ、言うたらシンプルな塀みたいな曲ですよ。でもね、それをね、こう、もう2人のパワーで見せると、小細工しないというね、ロックンロールでいくんだというね、そのやっぱロックを分かってるなって感じですよね、それは熱狂しましたけどね、もうこのバカ寸前のところがいいっていうね、はい、これはなかなかこうやれないですよ、店長とかも何もしないというね、コンプレックスで Be My Baby でした、思い出たかな、いや好きですけどね、ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。またこの1週間8日ですけど頑張っていきましょう、8月に入りますね。じゃあラストはこれをね、この曲をちょっとフランスのメディアがねすごくいろいろねレビューしてくれてね、すごいあれがまたいいんでね、探し出して呼んでくださいということで、シェイクマイデイズのミュージックビデオも、ね、公開しております。青春のデッサンをお聴きいただきながらのお別れです。それでは

気づかないうちにどうせ私なんかって思って過ごしていました。本当の意味で自分と向き合うことをせずに生きていました。夢も特技もなく、心の病気で苦しみどん底を味わっていました。そんな私が脱私なんかという書籍を出版しました。あなたはあなたであればいい。この30分であなたの心がふっと軽くなり、勇気の一歩を踏み出せる、あなたにとっての幸せを一緒に見つけていける、そんなひとときを岡本あゆ子がお届けします。脱私なんか、略して脱ワタ、始まります。

皆様こんばんは。今夜もやってまいりました、岡本あゆ子の脱バタ、あなたはあなたであればいいというところで、今夜のねゲスト様なんですけども、もうねもう見た目がもうね凛とされて、なんかね本当にねもう自信に満ち溢れてる、なんかねめちゃくちゃビューティーな方なんですよね。もう一緒にいたらエネルギーがすっごく高くてね、私もたくさんの愛をいただいてるんですがね、ご紹介させていただきたいと思います。愛にあふれ、多くの方が本当の自分と出会い、使命に目覚めるきっかけを届け続けている使命覚醒ナビゲーターの彼女。経営者として経験も生かしながら、一人一人が自分らしく輝ける人生をサポートされています。彼女の魅力は、これは素晴らしいと思ったものを自分だけで終わらせないこと。ご自身が感動した学びはご主人やお子さんにも自然と伝わり、家族みんなで学びを楽しむほどの行動力があります。そして先日一緒にねさせていただいたバディでもある何者でもないひろしさんが、年間24回の講演会を開催されると決められた際は、そのほとんどの講演会に応援に駆けつけるほどの応援力、人を心から信じ応援し、その姿で周りに勇気を与えている方です。あなたにはあなただけの使命がある、そんな温かく力強いメッセージで多くの方の人生を後押し続けている本当に素敵な女性です。楽しみにしててください。FM ギグ岡本あゆ子の脱バタ、あなたはあなたであればいい

0: はい、本日のゲスト様は使命覚醒ナビゲーターの笠原幸恵さん、サニーちゃんと呼ばせていただきます。サニーちゃん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: わーい。あれ、先月、はい、先月も出ていただいた、
1: はい、この間オープンチャットから公開録音させていただいて出たばっかりなんですけれど、
0: はい、
1: これもなんかすごくご縁だなと思って、うん、なんかやりたいと思ったらなんかポンポンっていう感じでこうね、
0: う
1: 続けて出させていただいて本当にありがたいです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。でも本当になんか行動力というか、なんかあんま何も考えてない。
1: そうですね、あんまりチャンスの神様が来たらパッてこうね掴むのは割とこう私お羊座なんで。
0: ああ、そういうこと。お羊座得意なんですか、はい、そういうの。
1: なんかね、割とね、うん、こういろんなこう占いのこう動画とか見ると、うん、もうなんかこうスピード感だけはこうあるみたいな感じでね。
0: ほんまにね、うん、サニーちゃんスピード感すごいなと思うのが、うん、私がずっとね参加させていただいてるの 3days っていう水江拓也さんの会あるじゃないですか、はい、確かね5回目ぐらいのと4回目の時かな、一緒にご一緒させていただいたんで、
1: 名古屋が初めてですね。名古屋
0: の時に、
1: はい、
0: その時に受けて次回の方みたいな話をした時に、うん、誰よりも早く申し込みされてて、よく分からへんのに申し込みしてるみたいな。
1: そうですね、名古屋が最初で、うん、でこの間大阪のゼップ大阪があって、うん、でその時に次回どこでやりますっていうのがなんとなく横浜っていうのをね言われてて、私2回やったからもうとりあえずもういいかなって思ってたんですよ。もうやめるつもりでいたんですけど、横浜っていうキーワード聞いたらもう地元だからもう参加しなくちゃっていうところで、もうなんか参加しますっていうところでね。で、
0: 面白い。
1: その大阪の時も息子が1日目でリタイアしてだったので、次はじゃあ今度夫を連れて行こうかなっていうふうなこと
0: で、ね、面白い
1: ですよね。もう今までだったら私一人で全部こうね完結してたんですけど、今はちょっとでも私が受けてよかったっていうものは、まあ、家族に限らず誰かそこでこう話聞いて、この人良さそうだなって思う方がいたらこう一緒にこう参加して、だから妹とかも何かの形でねこう声かけて行かれるようだったら行ってもらいたいなとか思ってるので、どんどんどんどん家族がこうね増えてきちゃうみたいなね。
0: 確かに、うん、サニーちゃんのご家族をなんかイベント行ったらこう会っていくみたいな感じで、
1: そうなん
0: ですよ。すごい素敵。なんか私そんな家族をね、自分がいいなっていうイベントにこう巻き込むっていうところまではまだまだ弱くって、でもそんなねパーみたいな何も考えてへんような人がね、この女社長って務まるもんなんですか。
1: いやいや女社長っていうとねすごく愛子ちゃんは敏腕って言ってくれるんですけど、妹にそれを言ったら敏腕ではないわなもう軽く言われたんです。私もそうだよねって。
0: え、誰ぐらい社長されてるんでしたっけ。
1: 本当に始めたのは、本当に3、4年とか、
0: すごくないですか。だって5年まで製造する会社で数パーセントしかないって言われてますので、
1: もともと父が、私が生まれた年に会社を作って不動産業を始めたんですね。
0: あれ、サニーちゃん19歳ぐらいでしたっけ、ね、何年ぐらい続いてるのかしら。
1: ね、かれこれもう、だから、だいたい不動産業って、何年やったっていうの、5年ごとにこう更新していくので、
0: そうなんや、
1: 1とか2とかね、割とこう1桁のところが多いんですけど、うちなんと16なんですよ。
0: お、
1: なんです
0: ごい、
1: 本当そういう意味で言うと父が気づいたものを、私たちがこう受け取って、それ今度子供たちにも受け取ってもらえたらいいなっていうところで今動いてるところではあるんですけど、なかなかこの昭和から平成令和と時代が変わってきて、なかなかね考え方とか、お客様の対応の仕方もどんどんどんどん変わってきてるので、本当にそこはねこう変えていかないといけないなっていうところでは。
0: うわー、そっか、すごい。なんか昭和平成令和って流れにおいてね、なんかこの違ってくる、お客様も変わってくるし、届けることも変わってくるから、時代が変わるから、なんていうかな、学び続けたり成長し続けたり変化し続けないと、やっぱ会社って持っていけないじゃないですか。
1: そうですね、だからやっぱりこう、クレーム、今やっぱりこうね、間にこういろんなこう何ですか、そういうこういろんなこう苦情だったりとか、まあ思ってることをこう素直にこう言うっていうことがね、なかなかこうできない世の中で、まあ、管理会社ってその間に入って、お客様だったり業者さんの間に入ってこうクッション 的な役割になるんですよね。
0: え、スニちゃんそこのポジションってこと？
1: クッション的なところ？私自身は直接は、うん、あのね、この対応はしないですけれども、うん、でもその対応の仕方を社員と考えながらこう進めていくっていうところ
0: で、めっちゃ大事なことじゃないですか。
1: そうです
0: ね、経営方針理念です ね完全に。
1: だから本当にもう今までの考え方で言うと全部アウトになっちゃうんですよね、
0: うん、そうなんや、例えば今までの考え方アウトになるってやばいですね、うんうん、
1: そうだから昭和ではこれは良かったけれども、ね、今の令和ではアウトっていうのがね、
0: うん、
1: 結構あって、もうだからお客様の対応の仕方も、うん、ちょっとこういろいろ考えながら、こう言葉一つとってもなかなかね、こうストレートにこう言えないっていうのがね、
0: そうなんですね、
1: あったりするんですけど、
0: うん、
1: だからそれもやっぱりいろんなことをこう学びながら、
0: うん、
1: こう成長していくにあたって、あ、こういうふうに言われて、でも言ってくれる方は嬉しいんですよ、
0: うん、
1: 言わないで結構なんかこう問題を抱えながら出ていかれる方の方が、
0: 確かに
1: 結局問題がわからないまま、なんであの方はねいなくなったんだろうっていうところがあるので、
0: クレーマーを神様だとか言いますもんね、そういえば。
1: そうですね、だから言ってくださる方の方が、まあそれが全部ね叶えられるかどうかは別ですけれども、なんかなるべくだったらお客様のねこう添えるような形でやっていきたいっていうところは、もう社員とみんなこう経営者考えてるので、最後に、あ、ここで良かったって言ってくださるお客様とか、
0: 嬉しいですねそれ。
1: そうなんですよ、だから、うん、私はもうこうしてしまうけれども、
0: うん、
1: その方の知り合いだとかを紹介してくださったりとか、
0: うん、
1: そういう方もたくさんいらして、うん、なんか本当にそういう時はこの仕事やって良かったな、良かったなっていうふうに思える、そう瞬間ですね。
0: 私、うん、女社長の敏腕社長として聞きたいんですけど何を大切にすることで、最後でよかったって、あなたでよかったって言ってもらえるんだと思いますか？
1: そうですね、やっぱりそのお客様が今何を求めてるっていうところで、うん、でそれができるかできないかっていうのはまた別なんですよね、
0: うん、
1: だからここまでだったらやっぱりこういろんなこう、あの、
0: うん、
1: ハードの部分だったりとかすると、うんうん、ここまでお金かけられるけど、ちょっとここからはもうちょっとこうね、はい、あの何か壊してやらなくちゃいけないとかっていうところまでなると、うん、ちょっとごめんなさいってなるんですけど、
0: うん、
1: それを聞いてやっぱりお客様のこう気持ちに沿って動くっていうことをすると、
0: はい、
1: お客様はすごく満足してくださって、
0: うん、
1: だからなんかそういう意味で言うと、なんかうちはあのあの大工さんもまだ社員ではないんですけれど、
0: うん、
1: その方と一緒に夫と周りの方とこうね、あの、はい、協力してくださる方が、
0: うん、
1: ありがたいことにいて、なんかそれがねすごく私にとって今一番、うん、嬉しいことですね。
0: いや、うん、嬉しさ伝わってくるし、うん、なんか言葉というかもう感謝が溢れてるんだなって、サニーちゃんの今のあり方を聞いた時に、その5年続いてるのは私のビンマーサーではなく、やっぱお父様から受け継がれてる部分がやっぱそこまであったからっていうバトンを受け取ったってところもあると思いますし、そこからの一緒に育んでいくってところが一人じゃなくって、みんなからやっぱ助けていただいてるんだなっていうところ。
1: そうですね、だから私はできなくっても周りがこう、あ、しょうがないな、いや、あの人を支えなくちゃっていうところで支えてもらってるかなっていうところでありますね。
0: 素敵、まさになんか今風の時代にふさわしいっていうね、なんかカリスマリーダーじゃなくってポンコツリーダーっていうね、
1: そうですね、
0: ルフィみたいなのがリーダーが、ね、ポンコツです、ワンピースのルフィみたいなのがいいよっていうところがあるんですけども、ここでちょっとね、あのサニーちゃんが選んでいただいた曲を流していきたいと思うんですが、こちらはなんでどういった背景で選んでくださったんでしょうか？
1: そうですね、私ね、四柱推命とかいろいろ学んでるところがあるんですけど、今年は自分にとってすごいいい年なはずなんですよ。
0: はず
1: なんですけどもうなんか今年に入ってもいろんなこうトラブルだとか問題がこう満載で、もう私自身本当にへこむこと、
0: 本当ですか、
1: 本当にね、死にたくなるようなこと
0: マジで、全然その絶好調の顔しますよ。
1: いやいやいや、そうではないんでしょ。
0: 死にたくなってんの、ちょっと大丈夫これ。
1: でこの歌はもう私小学校5年生の時に、うんうん、あの悪霊島っていうね、うん、横溝正史の、
0: はい、
1: もう愛子ちゃんって知らないと思うけど、
0: 確かに、
1: うん、なんかその映画の、うん、主題歌というかね、それで流れて初めて聞いた時に、うん、もう心をわしづかみにされて、うん、それからこう大好きな曲ではあるんですけど、初めての洋楽みたいな感じですね、うん、私の中で言うと、
0: そうなんや。
1: でこれは私が亡くなった時に、
0: うん、
1: 葬儀の時にかけてほしいっていうのをね、
0: そういうことですね、
1: 決めてる曲なんですけど、 もうなんかあるがままにっていうところで、今の私の気持ちをこう一番こうね、伝えてくれる曲かなっていうところで、前回はね応援する曲だったんだけども、今回はなんかあなたはあなたのままでいいよっていう、そういう思いで、
0: 嬉しい、私のラジオにぴったりになるようですね。じゃあちょっとこのサニーちゃんのね、あなたはあなたのままでいいよっていうところを思わせてくれるようなサニーちゃんの更新曲ですね、
1: はい、
0: 聴いていただきたいと思います。ザ・ビートルズで Let It Be です。どうぞ。

0: ザ・ビートルズで Let It Be でした。本日のゲスト様は使命覚醒ナビゲーターの笠原幸恵さんにお越しいただいております。サニーちゃん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 皆さん、あるがままでいいよということで、もうね、曲入る前に私もう全然死にたくなってますからねっていうところからなんですけども、どうされましたかと今年そんな感じなんですか、サニーちゃん。
1: もうね、そうですね、もうつい最近も、なんかこの間ほら愛子ちゃんが、しゅうちゃんとあのね、ひろしさんとの講演会で来てたでしょ、あの時もめちゃくちゃ落ちてました。
0: そうなんや。でもさ、たくさんの方をサニーちゃんってめっちゃ上げてるじゃないですか。だからサニーちゃんって上げまんやなと思うの。でもそんな中でも自分自身がこう泣きながらも、なんかこのさっき、ね、言っていただいてましたよね、なんかそういう風に、なんか普段そういう人ってやっぱ弱みとか見せれなくって、弱音とか吐けなくって、そういう人がもしかしたら自殺するのかもしれないって、だから私にとって今実はなんか死にたくなるぐらい辛いんだとか、なんかね、サニーちゃん私の前で泣いてくださることもありますけど、なんかそういう風に出せることが、なんか自分の中の一歩なんか進んだ感じがあるっていうところ。
1: そうですね、だから私その一番辛かった時って、あの体のところから気持ちが離れてるっていう感覚が、
0: 幽体離脱みたいな感じ。
1: そう、体のここに心があって、もう出ちゃってるから、もうなんかね、何をしてても落ち着かなくって、ご飯食べててもお風呂に入ってても、本当にこうなんかいつも心がこうあっちこっちにこう動いちゃってて、もうなんかこう自分が本当に何をしていいのかっていう思考が本当に定まらなくって、だからその時期が一番辛くて、今はそこからちょっとこう前がね、あの向いてこう、あの自分と向き合って、こういろんなこと考えていくうちに話ができるようになったので、ちょっとその悲しさとか悔しさとかいろんなそういうところからはちょっと一歩だけこう進めたっていうところで、こういうところでね、お話できるようになったっていうのは、こう自分でもこう、あ、なんかこう良かったなっていうふうに思えるところではあるんですけど、
0: もうサニーちゃんにとってこのアウトプットって発信するっていうのが、割となんていうかな、自分とその本当の自分と心っていうところの切り離されたところをちょっとなんか統合しに行く作業というか、なんかそういうところもあるんですか、なんか自分自身を確かめる。
1: そうですね、だから自分がどうしたいとか、どうなりたいっていうところをやっぱりこう書き出したりとか、こう自分でこうお風呂に入ってこうゆっくりこう考えたりとか、そういうふうなことをしながら、あ、私こういうことがしたかったんだっていうことを、こうそこからこう徐々にこう分かってきて、で今の自分はこうやっぱりこう死ぬってこう痛いから現実的にはできないんだけれども、でもなんか本当にこうそういうこともこう周りのことも見えない時って、パッてこう衝動的に飛び降りたりとか、こうリストカットしちゃったりとかっていうのって、多分そういうふうなこう何も考えられない状況だったらしちゃったりとかするのかなっていうことを今回自分の体験でこうちょっとこう考えた
0: かな。そうか、もうサニーちゃんやっぱ社長さんやから、やっぱ普通の一般の人にも抱えてるものも多かったりすると思いますし、
1: そうですね、だけどやっぱりこうご先祖様がやっぱりそういうふうなことを自分を傷つけたりとか、そういうことってこう悲しむし、家族も悲しむし、周りに私を知ってる人が悲しむってことをできない自分もいるから、そうは思ってもなっていうところで、
0: うわー、よかった。なんかそんな感じでこの徐々に自分と向き合い、なんていうかな、この葛藤ありながらもサニーちゃんまたね、いろんな行動とか活動とかされていかれるじゃないですか。
1: そうですね、あのなんかこの間本当にその自分が本当に苦しかった時に、でもふっと潜在意識の自分はこれをなんかこう転んだままで終わらせたくないっていう自分もあって、これね、本にしたいって自分でちょっと思っちゃったんですよね。
0: いいですね、ネタになる全部が。
1: そうだから、もうこの悔しさ悲しさ全てをもうひっくるめて、今の自分を何かの形に残してこう来たいなっていう自分もあって、私そういうふうに思ってたんだなって、ちょっとね、こうその中でもこう冷静にこう判断できる自分もいたりとかして、なんかそういうのがあって、 今の自分をこう支えてくれてたかなっていうところですね。
0: いいですね。え、今回ねまた活動されていく中でやっぱ人の応援めっちゃされるサニーちゃんといえばっていう感じなんですけど、今回この応援というのはどういうきっかけで、はい、されてるのかっていうのと、サニーちゃんが行動するにおいて、はい、やっぱ自分と向き合う何かになってるのかっていうところちょっとぜひ聞かせていただきたいんですけども、これはどういったイベントなんでしょうか。
1: はい、今回8月の9日に京都で、
0: うんはい、
1: 昨年香取塾で、一緒にバディを組んでいた山本ひろしさん、しゅうちゃんが、
0: はい、
1: 香取塾のご機嫌ツアーの総長をやっておりまして、でその応援をしたくって、私も今回この、スタッフとして参加させていただくんですけれど、もうなんか香取さんとしゅうちゃんのつながりだったりとか、はい、いろんな方との、ね、つながりを、もう周りの方にこう楽しんで、こうもらいたいなっていうふうなこともあって、今回ぜひ参加していただきたいっていうふうなことで、こちらの方紹介させていただきます。
0: わ、人生を変えるのはたった一日の出会いかもしれない、あなたの一歩が未来を動かすきっかけになる、応援し合える仲間との出会いがあなたの人生をもっと豊かにしてくれるという、まあ、香取貴信さんのね、はい、講演会ご機嫌ツアー in 京都ということで、これなんかでもまさにサニーちゃんが、うん、そのね、ひろしさんとの出会いとかもそうやと思いますし、応援し合える仲間との出会い、ありがとうがあふれる一日、すごいですね。なんかご本人のためにあれサニーちゃんの回かなっていうぐらいの内容に12月5日のね講演会、はい、この内容になるんちゃうかなぐらいの感覚なんですけども、
1: そうですね、なんかその私が本当に辛かった時に、私この毎朝の平日、香取さんが6時半から朝礼されてるんですけど、なんかそこに入ってこう香取さんの声だったりとか、そこに参加されてる方の声を聞いた時に、私すごいなんかここのコミュニティにつながっててよかったなってすごい思ったんですね。
0: よかったですね。
1: この間そのあゆこちゃんがね、来た講演会もなんかしゅうちゃんがニコニコして迎えてくれて、なんか本当にもうね、もう辛かった自分を迎えてくれて、なんか良かったなっていうふうなことがあって、で今朝ここに来る前にしゅうちゃんにこういうことでラジオ出るからって言って、一番にねこうバディなのでこういうこと話してくるねっていうことをね伝えたら、やっぱりそうやってニコニコね、僕がこうやって安心してこうやって迎えたっていうふうなことをすごく喜んでくれて、そういう存在になれたっていうことが良かったっていうふうにね帰ってきて、なんか私本当にしゅうちゃんのバディで良かったなっていうふうにね、
0: 泣ける。なんかもうそんなあなたも大好きだよってしゅうちゃん言ってくれる感じね、何者でもないひろしさん、24回公演されてる、
1: はい、
0: 今年人の応援のためにされてるひろしさんのバディがサニーちゃんで、その応援をずっとされてるサニーちゃん、
1: はい、
0: なんかいいですね、お互い切磋琢磨しながら励まし合って、人って常にご機嫌な時じゃね、それができたらいいけど、なかなかそうじゃない時もあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: でもそんな自分を出した時に、そんなあなたも大好きだよっていう風に言って言い合える存在、それがなんか本当に、ね、はい、いらっしゃるってことがなんか宝物なんだなっていうのをサニーちゃんを通して今感じさせていただきました。改めてじゃあこちらの、はい、8月9日、会場が12時半から、開演が13時から16時、そしてアマーレ京都ですね、JR 京都から徒歩10分ということで、結構ね、交通の便も良さそうですね。
1: そうですね、割と分かりやすいところに、私はまだここの会場行ったことないんですけれど、分かりやすいっていうふうなことで、で
0: 参加費安、
1: で終わった後に懇親会もこちらで行われるということで、
0: そう、
1: ぜひともご参加いただけたらと思います。
0: ありがとうございます。参加費がね、大人が3300円、中学生が1100円、小学生が550円というですね、こんなに安くていいんですかみたいな香取さんの会になってるんですけども、こちらは、どんな風に検索すればよいでしょうか。
1: はい、ご機嫌ツアー京都で、
0: は
1: い、出てくると思います。
0: なるほど、ありがとうございます。皆さんご機嫌ツアー、これねひらがなに入れてもいいし、ご機嫌っていうのを英語に入れて入れていただいても大丈夫です。で2026っていうふうに入れていただくと、このね今年のやつがいろいろ流れますので、その中で今回サニーちゃんがね行かれるのが8月9日の京都っていうところでございますので、ぜひ皆さんねいいなっていうふうに思っていただいた方は会いに来ていただけたらと思います。最後ね、皆さんに30秒ほどサニーちゃんにお伝えしたいことはありますか。はい、
1: はい、皆さんこの8月の9日京都で皆さんとお会いできて、その皆さんの熱い思い、こちらの思いも伝えて皆さんと一つになれたらと思いますので、ぜひとも香取さんとしゅうちゃんに会いに来てください。よろしくお願いいたします。
0: うわー、いいですね。よろしくお願いします。本日のゲスト様は使命覚醒ナビゲーターの笠原幸恵さんにお越しいただきました。サニーちゃん、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: FM ギグ岡本あゆ子の夏バタ、あなたはあなたであればいい。

0: はい、本日の脱バタいかがでしたでしょうか。皆さん、8月9日の、講演会、香取孝信さんのご機嫌ツアー in 京都、応援し合える仲間との出会い、ありがとうがあふれる一日、人生を変えるのはたった一日の出会いかもしれません。ぜひね、初めての人も自然に笑い合える、応援し合える仲間ができる、ありがとうが増える、一人で抱え込まなくていいと感じられる、そして自分の毎日が好きになる、いいですよね。日常の中に奇跡が日常になっていく、そんなね、場になっているかと思いますので、ぜひ皆さん、ご機嫌ツアー2026で、検索してみてください。それでは明日も元気で軽やかに、せーの、
1: 脱ワタ、
0: ありがとうございました。

大人女子のセカンドステージの楽しみ方を考えたり、リスナーの相談に乗ったり乗らなかったり楽しんだり、ゲストをお迎えしてセカンドステージについて一緒にトークしたりする番組です。

この番組は茶道を通じて暮らしに生かせる知恵を気軽に楽しく学ぶコミュニティ、一般社団法人山水網の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

0: 皆さんこんばんは。もう8月になりましたね。8月2日の今日は、日曜日の午後8時。お茶目ですが何か今日も始めさせていただきます。今日はですね、私の番組に初めて私じゃない人が目の前に座ってます私じゃない人、
1: ゲストですね。
0: そうですそうです、はい。でいつも私が相方と呼んでいる、今日はこの方をお呼びしました。どうぞ。
2: はじめまして、一般社団個人山水も、武田京子と申します。通称キョンキョンでございます。皆様こんにちは
0: こんにちは、こんばんは、
2: こんばんはですね失礼いたしました、
0: はいはい、
2: こんばんは、
0: こんばんはです。キョンキョン、皆さんキョンキョンです、はじめましてです。ラジオを聞いてる方ね、あのお茶会なんかに来てくれてる方とか、山水門にずっとね、あの携わってくださっている方とか、もうキョンキョンといえば、まあ、キョンキョンでわかると思うんですけど、武田京子さん、今日は初めて、はい、
2: 初めて、
0: はい、いかがでございますか。
2: 大変緊張してまいりました、はい、
0: 珍しくね、
2: はい、なんかあんまり緊張すること少ないんですけども、
0: ないよね、そうそうそうそう、
2: まあ、少々昨日ぐらいから心臓が口から出そうだとかもうわけのわからないことを、
0: そうです、はい、そうです、私にもね LINE してきたりしてね。そうでもね、皆さんこの方はですね、そうは言ってもなんかあのお茶でね、お茶の中では界隈ではちょっと名が知れている人で、そうなんですよ、そうそう、で私も大きななんかこう会議みたいなところでよく司会とかしてたんですよ。なんかこう周りをねこうギロッと睨みながら、なんか文句あんのみたいな顔してね、本当に素晴らしい司会とかしてたわけですよ。だからまさかそんなに緊張するなんて思ってないし、でなんかあのなんか反論があるならどうぞ。
2: いやいやいや、
0: 別に、そうですよね、
2: あの嘘ではない、
0: ないですよね、はい、そうそうそう、
2: 事実ではあります、
0: ありますよね、はい、ありますよね、はい、そうなんですよ、はい、でね、キョンキョンは私よりね結構年下、何歳年下だっけ。
2: 割合私妹なんです。
0: 妹なのね、はい、そうだからなんかね、あこの人すごいなって思って見てたわけですよ。そのなんかえすっげえこの人って思ってたのが最初の出会いだったから。でもなんか昨日あたりからその不安だみたいな、あどうしようみたいな可愛い LINE をしてきたりするんですよ。でさっきねここに来る前ちょっとあのコンビニに寄ってお話ししてたんですけど、はい、ねキョンキョン喋ったんだよね。
2: そうですね、
0: そうでなんかあの自分のことを喋ると緊張するって言うんですよ彼女がね、
2: はいはい、
0: えなんでって思って、えその司会とかの方が私は緊張すると思ったから、えそうなのって言って、でそれはねって自分のことを自分がなんか自分のことを喋って自分のことがバレてしまうから緊張するんでしょって言ったら、いやそうじゃないと、私はその外側よりも中内側の方がいいやつなんだみたいなことを言うわけですよ。だったらいいじゃんって言って今励ましてここまで来たわけですよ。
2: はい、励まされて今日参りました。
0: そうそうそうそう、なんかね新手の励まし方だけど、はい、まあそんなことでね、ま
2: あ、いつもなんだかんだと言いながら、うん、まあ、背中を押されながら、
0: そうですそうです、
2: はい、やってお
0: ります
2: ね、おります
0: おりますおります、はい、でもねやっぱりなんかお茶会なんか来てくださってる方もわかると思うんですけど、なんかお茶のことといえばもう本当に安心しきって任せられるし、まあ、任せられるったら偉そうだけど、私なんか知らないことをいっぱい知ってるし、だからそういう意味では私はすごく信頼してるんですよね、
2: うん、
0: でもなんかこう人生のこととかね、なんかちょっとそういうことになると、ね、まあ、はい、私の方がこうちょっと年上なところもあるの で、ね、いろいろちょっとね、はい、言ったりね、はい、お尻ペンペンってしたりね、いろんなことね、はい、ありますよね、はい、でそんなキョンキョンのことなんですけど、今日はまあある程度皆さんにね、まあ、ラジオを聞いてくださってる皆さんに、はい、キョンキョンは私こんな人なんですみたいな自己紹介的なことでお話ししてもらおうかな、はいはい、今日ね
1: これなんか鳴りましたよ何の合図ですかそれは。
0: 早速使いました
1: これ何ですか。
0: これね、なになに、巫女鈴だよね。
2: そうです、
0: 巫女さんの鈴で、 鳴り物を持ってきたんですよ、はい、で困ったら鳴らしなさいっていう

0: 的には札幌にずっと、うんうんうん、まあ、おります。
1: はい、おります、はい、いいですね。どさんこでございます。
0: 生
1: 粋のどさんこでございます。
0: そうですね、はい、ただやっぱりあの小学校まで小樽、まん、まあ、小樽の本当の真ん中じゃないんですけど、まあ、小樽寄りのところにいたもんですからね、うん、やっぱりあのなんかこう海っていうのはすごく馴染みがあって、うん、海のあるところは結構好きですね、うん、でも海水浴は嫌いです。
1: 難しい。いや、皆さんちょっと聞いてくださいよ。こういうね、めんどくさいところがあるんですよ。一筋縄ではいかないんですよ。まあいいですよ、いいですよ、いい感じ。はい、はい、それで、うんうん、いいですよ。
0: はい、でまずっと、まあ、札幌で、はい、まあ、普通の私の場合何もエピソードになるほどの変わったあの履歴はないです。ずっと普通に学校に行き、うん、進学をし、うん、お勤めをし、
1: うん、
0: で、
1: いいじゃない、うん、
0: まあ、お勤めした時に、まあ、初めて、うん、まあ、お茶を。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあそのお茶っていうのは何歳ぐらいから始まったんですか。
0: 初めて始めたのは
1: 敬語になっちゃう、はいはい、
0: あと始めた、ま、20歳、21になる年ですかね。
1: そこから今まで切れることなくやってきたの。
0: ほぼ切れることないですね。まあ、ちょっと流派は伏せときますけれども、もともとはちょっと違う流派にをかじったんですよね。
1: そうなんだ。
0: で2年ぐらいその流派をやって、うん、まあ、ご町内だったんですけど、まあ、その先生がお辞めになられるということで、まあ、1回辞めたんですけれども、うんうん、その後にまたちょうどね、まあ、お仕事もなんとなく慣れてきて、なんかやろうかなみたいな感じで、あ、ちょっともう一回お茶をやってみようかということで、
1: お茶
0: 違う流派に今度行ってみたんですよ。
1: ちょっと待って待って待って、またもう一個刻むの、そこ、
0: はい、
1: だからね、本当そうなんですよ。
0: そうなんです、
1: はいはいはいはい、
0: ただ先生の名前が、ちょうど同じ先生、名前の先生がいたんですよね。当時文化教室っていうのが結構流行っていたんですよね、うんうん、なのでその月火水木金ってこう A 先生 B 先生 C 先生っていうのがいるんですよ。そうすると前習ってた同じ先生の名前がある曜日にありまして、うん、あ、じゃあ先生同じの名前でいいかなみたいな、うん、まあ、そういうちょっと、ま
1: あ、不謹慎というか、違う、分かった、その前の先生と違う人だけど名前が一緒だったから、
0: そうです、名字が一緒だったんです。
1: 名字が一緒だった、
0: はい、
1: なるほど、そういう決め方もあるんだね。
0: そういう決め方でしたね、うんうんうん、今白状すると。
1: はい、
0: まあ、その頃って結構ほらうちの業界結構硬いじゃないですか。
1: 硬いです、カタカタ、
0: ね、
1: はい、
0: 誰々様のご紹介ですとか、
1: はいはいはいはい、
0: 誰々さんのお友達ですとか、うんうん、まあ、ほぼほぼ文化教室といえども、うんうん、そういう流れの方たちばっかりだったんですよ、
1: うんうんうん、
0: まあ、私みたいにこうピンポンと言って、うん、こんにちはって言った人って、まあ、私も入ってから知ったんですけれども、うんうん、いなかったですね、
1: みんな紹介みたいな感じ。
0: そうですね、お友達連れ、会社お勤めと、お勤め、一緒にお勤めしてますっていうお友達とか、親御さんの紹介とか、
1: ああ、まあ、そうだね、
0: そういう方が多かったんですよね。
1: そうなんだ。その最初にね、じゃあそのまた一回お茶離れてまたお茶に戻ろうと思ったのはなんで、他のものでもよかったわけでしょ。
0: そうですね、まあ、なんとなく楽しいっていうほどの、まあ、正直言って近所のおばさまと3人ぐらいでやってたんで、そんな、まあ、楽しいっていう楽しさではないんだけれども、多分その雰囲気、そのお茶をする雰囲気っていうのがおそらく気に入ったんでしょうね。
1: じゃあさ、そのこれってなんか思うとこなんだけど、お茶をいつからいつぐらいどのタイミングでこれってねやるか、これからね茶道を学ぼうってする人もちょっと聞いといてほしいと思うんだけど、やっぱり最初はそんなに 楽しくなくないお茶って、なんか大変だしさ、茶道の良さに気づくのってさ、うんうん、あるタイミングがあると思うのよ私。

0: そうね、そうね、うんうんうん、
1: それが何年経った頃だったっていうこと、そこってこれからやる人目指すところにもなると思うんだよね。最初からさ、うんうんうん、楽しくてってもんじゃなくない？
0: あ、楽しい、楽しいではない、
1: うんね、
0: 楽しいではない、
1: ないよね、うん、そうだから、うん、でも茶道の楽しさってさ、うん、ある瞬間っていうか、うん、ここからなんかすごいね、何月何日とは言えないけど、うん、なんかこう楽しいものに変わる時ってあるじゃない。
0: そう、楽しさの楽しいっていう、あのエンジョイっていう言葉とちょっと違うよね。
1: あ、分かる分かる分かる、そうそうそうそうそうそう、分かるよ、うんうん、それがさ、どのくらい何年経ったぐらい、その茶道元茶道の良さっていうか楽しさが分かったのって、
0: 茶道のエンジョイはどのぐらいだろう。
1: だってさ、何も知らないのよ、道具の名前すら分からないところからね、
0: 知らない知らない
1: 始まって、
0: 知らない知らない、
1: あれを持ってこいと言われてもそれは何なのかが分からないところから始まるじゃん。
0: だって名前言われても漢字出てこなかった。
1: そう、分かるよ。そうなのよ、だからもう全く分からない。そしてあれって本当季節とかもうその時々でお手前も変わるし、うん、同じことをやり続けないから、
0: うん、そうね、
1: え、この前とな違うんですけどみたいな、
0: うんうん、
1: 運びでも、うん、運びの手前も置きの手前も違うし、うんうんうん、え、この前と違うじゃないですか先生っていうところから始まるじゃない。
0: そうね、
1: いつもなんかまっさらなところっていうところ、うんうんうん、だからでもそれでも何年かやっていくと、うん、やっとちょっとわかる、
0: うん、
1: ちょっとわかってその楽しさがある、
0: うんうん、
1: でまたやってで、うん、その深さが分かってまた楽しくなるみたいなさ、
0: うんうんう
1: ん、なんだろう、その一筋縄ではいかない、本当にそれこそ そうね、そういうものだとは思うんだけど、うん、だからそのお茶っていいもんだなとか、うん、やり続けたいなって思ったのって何年ぐらい、ざっくり
0: 気がついたら長かった。
1: いや、分かるね、そうだよね、傷つく、気がつ
0: く、ね、気がついたら長かった、うん、
1: で今に至るって感じ。
0: そうね、でもなんかやり続けてきてこのままどうなのかなって思った切れ目っていう、まあ、切れ目って言葉じゃないかな、節目っていうのは、うん、やっぱり山水門に関わる前、いわゆるコロナがやっぱり一番一つのフレーズになったなっていうのは感じるかな。
1: どういう風に、
0: うん、やっぱりコロナになってからお茶業界ってもう、
1: うんうんうん、
0: 開店休業状態だったんで、
1: ね、何もできなくなったよね、
0: まさに密飲み食い、うん、全ての要素が、
1: しかも濃茶に至っては回し飲み、
0: 回し飲みですよ、そうそうそうそう、皆さん回し飲み、
1: そう、同じお茶碗で3人4人ってこう回して飲むんですよ、
0: 最大5人、まあ、ただ皆さん勘違いしないでくださいね、一応飲んだところは
1: 清めます。そうそうそう、
0: まあ、清めるという言葉を使うんですけれども、ちゃんと含んですけどもね。
1: そうです。
0: 含んですけども、回し伸びですよ、
1: ね。そうなんだよね。あ、まずあれができなくなったもんね。濃、ね、茶ができなくなったからね。うん、一人ずつにお出しするっていうような形に変わったしね。
0: うん、そうなった時に、まあ、今までやってた活動がもう相当制限され、
1: うん、
0: されつつ、まあ、私の場合ちょうど、うん、習っていた先生がねご高齢で、うん、まあ、体調崩されていたので、
1: うんうん、
0: まあ、お稽古もお休みだったんですよね、
1: うんうんうん、なるほど、
0: うん、なのでまあちょっとそんなのもあってなんとなく潮時なのかななんて思いながら、
1: うん、そういう時期もあったんだ。
0: ありましたありました、私にだってありました。
1: いやいやいやあるんでしょうよなるほど、へえ、そっか、それでもまあ今も続けているわけで、今はもう指導する方に回ってるからね。
0: そうですね、うん、なんかそのあたりでいろいろあるじゃないですか、まあ、断捨離の時期、まあ、ちょっと行った時流行りましたよね、うん、断捨離も、
1: うん
0: うん、まあ、そんなのに乗っていろいろ自分でも、
1: あ、いるものいらないものをね、
0: そうですね、やってみましたよ、うん、ガンガン投げました。
1: 投げた、
0: 投げすぎて
1: 物を投げたのね、
0: 投げ、まあ、投げる、あれ投げるっていいんだよね、捨てる、
1: 北海道弁ね、
0: 捨てるだ、
1: そうそう捨てる捨てる、さあ
0: 捨てましたよ私も。
1: 投げるってこうね、えいってね、
0: そうそう、もう完全に出てしまいましたね、土産小弁。
1: そう、はい、じゃあまあその辺からね、じゃあその1回あのコロナで一応なんかこう、うん、節目を迎えて、うんうん、でその後だもんね、じゃあ山水網に関わるようになったのね。
0: そうですね。
1: で、
0: う
1: ん、じゃあそこら辺の話しようか、その、うん、その山水網との出会いとか、うん、関係性とか、うんうん、なんでやることになっちまったんだみたいな。
0: そうですね。まあそこでちょっとね、そこで出てくるのがやっぱりあののりこさん、のんちゃんがね、
1: そうそう、
0: 私登場するわけです。
1: 皆さん、あのそうだ、私前も前から言おうと思ったんですけど、私はのんちゃんでお願いします。そうそうそう、のんちゃんでお願いします、はい、キョンキョンとのんちゃんで、はい、そうです、
0: そうなんです、うん、まあ、ちょっとあの話がねジャンプしてしまったんですけれども、まあ、ここでのんちゃんがね登場するわけなんです、
1: うん、
0: でも三水門より前ですからね、私とのんちゃん ね、
1: そうね、そうそうそう、
0: 出会ってるのって、
1: そうそうそうそう、そう、
0: 何年前、
1: もうね、お数えれない。
0: 数えたくないね。
1: 数えれない、
0: 数えたくないね、
1: うん、
0: 数えたくない、
1: うんうんうん、
0: そうね、
1: 何、
0: そうだよね、
1: 鈴じゃないね、あ、そっか、
0: 鈴じゃないね。
1: あ、いいよ、
0: そうだね、大丈夫だね、
1: あ、いいよ、うん、
0: はい、
1: いいよ、
0: はい、うん、そう、のんちゃんとの出会いで、だジョンちゃんとどこで出会ったのか、これってね、私ちょっといつも思ったことがあって、
1: なんだろう、
0: 私がのんちゃんのことを知った時期とのんちゃんが私を知った時期って同じ？
1: 違うんだよ、違うんだよ、だからそうやってこうなんていうの、周囲をぐるっとこうなんか何文句あんのみたいな顔して司会してる頃はキョンキョンは私を知らない、
0: 私知らない、
1: 私はその他大勢モブキャラだから、そうモブモブ、そうそうそうそう、でそのなんかそのテーブルの向こうにいてみんなにこう司会したり、その運営側にいたわけよ、
0: そうですね、
1: そうそう、うんうん、だから私の方が先に知ってるって言えば、その認識してるっていう意味ではね、
0: うん、
1: あとほらなんかさ、あのなんだっけ、おけんちゃんとかの時にさ、頭の上にこうなんていうの、こういうね、あの
0: プラカード、ね、
1: プラカード持ってね練り歩くわけですよ、そういう。
0: それはちょっと分かんないと思う。
1: あ、そっか、
0: あのお静かにみたいな、
1: そういう、そう、
0: お話ができないのでお静かにみたいな、こう
1: プロカードね、にらみっかして持って歩いたり、
0: そうですね、
1: そうそうそう、それそういうので見てたから、私はその後だよね、キョンキョンが私を知ったのはね。
0: そうなのか。
1: そうだよ、
0: そうです、ね、
1: そう、キョンキョンの方がキョンキョン目立つからだって、本当に
0: 大きいからね。
1: まあ、確かにね、うん、そういう、それだけじゃないと思うよ、 うん、
0: かな、
1: うん、そうそう、
0: そう、でも私はあと苫小牧で会ったあの時ってもう会った後、
1: どこ、何の話、
0: なんだっけ、ジャンボリ
1: ー、ああジャンボリーね。
0: あった、言っちゃっていいの、
1: 全然後ですよ。全然後、
0: 全然、そっか、
1: そう、あれはもう全然後、そうそうそうそう、
0: 私はねゼミ、
1: ね、
0: ゼミの時
1: だ
0: ね、
1: そうだね、そうだね、
0: のんちゃんイコールこの人でイコールになったのは
1: ゼミだね、
0: ゼミですね、
1: そうだね、早かったね、うん、そうそう、そんなことで私たちは出会い、それから何十年という時間をかけてですね、コロナを乗り越え、
0: はい、
1: で私はその間、まあ、あのキョンキョンみたいにきっちりその茶道でね、茶道に向き合ってっていうことではなかったんですけど、私もちょっといろいろ紆余曲折あって、あのお茶との関係性っていうのはまたそれぞれね、キョンキョンがお茶との関わり、
0: ね、
1: うん、私のお茶との関わりはやっぱりすごくしずつ違って、うん、でもなんかこうここに至って、うん、なんだろう、もう一段階お茶との関わりを進めたいねっていうところも、
0: そこでなんかこう関わりが強くなって、それまでって意外とこう細く、
1: そうだね、
0: 長くだったね、
1: そうだね、
0: 住んでるところも離れてたしね、
1: うんうん、そうそうそう、うん、なんかで、あの割とお茶から離れてる時もね、気にかけてくれてね、
0: なんか年に1回とかね、2回とかね、
1: 年2回とかね、うん、なんか忘れた頃に連絡が来るというそうそう、そんな関係で、でもなんかお茶に対してね、もう一つ 違う関わり方を2人ならできるんじゃないかなっていうことで、うん、ちょっと私こんなことや考えてんだけど一緒にやってみないみたいなことで、うん、まあ、私が白羽の矢を立ててキョンキョンを誘って今に至るっていう、う
0: ん、そうですね、
1: な感じで、 その時どんな風に思ったみたいなことじゃない？
0: そうですね、うん、ただやっぱり私もなんか、そのお茶型に入ったお茶ばっかりじゃなくて、うんうん、やっぱり何かこれから自分が続け、まあ、自分の 人生を積み重ねるにあたって何かこう社会的に広がれる、うん、広げることができることをやりたいなっていうのは常日頃から考えていたから、うんうんうん、やっぱり自然にそういう話をのんちゃんから聞いた時には、うん、あ、これだよねっていう、うんうん、もう何の抵抗もなく受け入れた記憶っていうのはありますね。
1: そうだね、うん、その時はこう2人でね思いがこう、その時はって言ったら今違うみたいに聞こえるから、うん、
0: スタートがね、
1: そうスタートはね、うん、そうそうそうそう、そこで、うん、まあ、山水も立ち上げて今に至るという感じだね。実際やってみてさ、どうですか？なんか、まあ、実際やってみてこうなんかこうどうですかって言われても鈴鳴らしたくなるだろうけどじゃあさ、なんかこう印象、今までやってきて印象に残ってることとか、なんかやってよかったなって思うなんかないないな、 なんかいい、
0: まだ発展途上かな。
1: まあそりゃそうだけどさ、
0: うん、私はのんちゃんは鉄砲玉なんですよ。私は
1: どう
0: 私はちょっと足遅いので、
1: そう
0: ちょっとね歩みがゆっくりなんですけれどもね、
1: そう、
0: まあ、ちょっとたまにこう引っ張られながらはいはいって歩いていく感じではあるんですけれどもね。でもなんかなんていうかな、最後決めたいね、せめてね、ちょっとね一つね。
1: 何の話、どこの
0: 今
1: の、
0: なんとなく
1: 何のね、どこ最後ってどこの最後、何の、なんかこ
0: う話の締めがね、
1: 今日ここの、
0: そうね、
1: ここの最後、
0: うんうん、
1: マイクマイクずれ
0: て、はい、うん、
1: なんかいいこと言いたいのね。
0: いいこと言いたいね。いい振りこきなんで私。
1: そうね、そうね、
0: う
1: ん、
0: そう、ね、
1: いやでもまあ皆さん興味を持っていただいたらですね、私どもの、はい、お茶会なんかもやりますし、
0: はい、楽しいですよね。
1: そうですよ、楽しいことしかしたくないんです、私は。
0: そうなんです、
1: はい、
0: もう皆さんね、私たちの話を聞くだけでも楽しいって言ってくださるんですよ
1: そうそうそう、デコボココンビだからね、
0: そう、
1: 全くタイプが違うんですよ、
0: 別ですね。
1: いや本当に真逆と言ってもいいぐらい違うからね。
0: そうですね、まあ、じゃあなんでそうなのかっていうのはまた次回ですかね。
1: そうでもなんか最後に締めたい言葉がなんかあるんだったらどうぞ。
0: いや今日大丈夫ですよ、もう
1: あれ
2: そのお茶会とかはどうやったら知れますかね。どこでやってるんだ、いつやってるんだろうっていうのは。
1: そうですよね、そこですよ。公式 LINE に入っていただくのが一番早いんですけど、まあ、はい、どうしましょうかね。公式 LINE が一番早いですね。
2: 山水網のインスタとかから見るとか、
1: うん、
2: ホームページから見るとか、
1: うんうん、ホームページもありますし、
2: どうやって検索したら出てきますか。
1: はあ、そうですよね、山水網でインスタグラムやってます。でもそこにインスタグラム今ちょっとね止まってるんですけど、そこに公式 LINE の入り口があるので、そこから入ってもらうと嬉しいかもしれない。それとあとはこの FM ギグ北海道ステーション の、 公式ホームページから番組名とかね、お茶目ですが何かっていう、こちらのラジオネーム、あ、番組名とラジオネームを明記の上、そこにこう書いてください。もう質問とかね、あとはなんか相談でもいいし、もう何でも載りますので、なんかこう、なんだか分かんないけどちょっと聞いてみようかって思ったら、ぜひこちらの方にメッセンジャーでお送りください。
0: ぜひ、
1: はい、はい、ということです。で、私たちが今提唱している、まあ、いつもこの最後にね、私この整えさ、なんかすごいヒューってまとめてここで最後にもうしようかなと思ってるんですけど、整え茶道とは
0: とは
1: とはということで、いつもこれ読んでるんですよ私、
0: はい
1: はい、ではこれを読ませていただきます。
0: お願いします。
1: 整え茶道とは、 整え茶道は忙しさの中で置き去りにされた静けさを取り戻す一服の体験です。お茶を立て甘味をいただき、ただ静かに味わう。それだけで思考がほどけ呼吸が戻る。特別な知識も難しい作法もいりません。ただ自分に戻る時間です。これが私たちがいつも念頭に置いて活動している整え茶道の、
0: はい
1: はい、ね、考え方ですよね。
0: 理念ですね。
1: 理念ですよね、はいはい、なので難しいことは皆さん一つもないんです。とにかく私たちに身を任せてください。
0: 怖い、怖いね、怖いね。
1: 皆さん巻き込んじゃうから ね、
0: そ, うです ね、
1: ね、そんなことしたいですよね、
0: はい、
1: うん、なんかコミュニティも作っていきたいなって思ってます、はい、私はねやりたいことが明確にあるんですよ。ただ言葉にちょっとまだできてないけど、なんか皆さんと楽しんでいきたいっていう気持ちが、はい、 ありますので、ぜひぜひお声掛けください。
0: ください、
1: はい、もう30分あっという間でした。
0: きょんきょん、
1: 最後に一言。
0: はい、最後に一言。
2: 感想
0: でもなんかちょっと、ま、のんちゃんもね、うん、いたので、うん、気もほぐれながらちょっと楽しく、うん、はい、30分
1: よかった、
0: はい、
1: 楽しかった
0: できたと思います。
1: あ、よかったよかった、はい、皆さん楽しかったそうです、
0: はい、
1: 鈴の、 あの出番も 2,3 回で終わりましたからね。はい、
0: はい、
1: ということは、
0: ありがとうございます。
1: で、ま、最後の決めだ、
0: はい、
1: お茶ってやっぱりいいもんです ね、
0: はい、
1: では
0: いいもんです、
1: はい、また来週、
0: はい、ありがとうございます。

辻本学のながらラジオ。ここからの30分は、普段学習塾で働いている私が子育てが楽になるコツや普段感じていることをお伝えしていく番組です。

様こんばんは。日曜日22時になりました。辻元学の長屋ラジオの時間となりました。お相手は私辻元学です。普段は京都市上京区で辻元個別という学習塾を運営しております。本日も京都本局よりお送りさせていただいております。ということで、記念すべき第8回になったんですけども、まあ今日が8月2日でもう梅雨明けてからずっと暑いんですけど、やはりまあ欠かせないのがネッククーラーとサングラスかなと思います。で、結構やっぱり仕事上パソコンとかよく使うんで、やっぱり目が疲れると言いますか、眼精疲労がすごくしんどいんで、たまたまなんかサングラスかけてたらなんかちょっと目の疲れが軽減されるっていうことをたまたま知って、それまでなんかサングラスかけて、まあ、かけてんのってなんかこうおしゃれの一環かなって思ってたんですけど、なんか目の疲れ防止みたいなことを知ったので、早速去年ですかね、サングラス買って、移動とかはだいたいサングラスでやってるんですけど、まあうちの子からしたらテレビ番組で逃走中ってあると思うんですけど、その逃走中のなんか捕まえられへんハンターやなって言われて、どんなハンターやねんと思いながら聞いてたんですけど、まあそんな感じで、まあ普段移動してる時はまあサングラスは欠かせないかなと。あとまあネッククーラーももう同じように欠かせないもので、やっぱまあ暑いんで、もう出た瞬間も汗かくような感じになってるんで、まあ皆さんもそうやと思うんですけど、まあ、ネッククーラーでまあ移動して、まあある場所からある場所まで移動したら、もうネッククーラーがもう冷たくなくなっていると、まあそういったこととまあ戦いながらまあ日々を過ごしております。まあ、ということで、まあ本日もよろしくお願いいたします。

て本日はですね、前回に続きまして、まあ、前回は夏の過ごし方、まあ、秋の過ごし方ってことで前編みたいになっちゃったんですけど、まあ、今日はその後編ということで、まあまあ、先週はね夏の過ごし方ってところで終わったんですけど、まあ、今週は秋の過ごし方ってところで、まあ、今日が8月2日になりますので、まあ、お子様の、まあ、受験生のお子様特にだと思うんですけど、まあ、その過ごし方ってところで参考になればいいかなと思って、まあ、先週今週はちょっと真面目なテーマでいきたいなと思っております。で、秋の過ごし方のポイントってのはいくつかあって、まあ、絞ってお話しすると、まあ、高校を見に行くって、まあ、高校見学っていうところと、まあ、模擬試験っていうことと、あと、まあ、定期テスト勉強ってことと、まあ、あと受験勉強、まあ、この4つについて、まあ、お話しさせていただけたらいいかなと思っております。で、まず、まあ、高校の見学ってことなんですけど、まあ、京都府には、まあ、公立私立国立と、まあ、国立は1個しかないんですけど、あ、2個か、2個ある、ありますね、あるんですけど、まあ、大体の方が、まあ、公立か私立を探しに行くケースが多いと思いますので、まあ、そこに絞ってちょっとお話ししていきたいんですけど、まあ、共通点はまず事前予約がある学校が圧倒的に多いということなんですね。例えば10月の1日にあると言っても9月の末ぐらいに予約しようと思ったらもう予約終わってますとか、まあ、そういったことがあるので、まずはその、まあ、見に行こうかなと思ってる学校とか、まあ、ホームページに、教育委員会のホームページに実は載ってますので、それ見てもらったら何月何日にどこの学校は説明会あるとかっていうのが分かったりとか、まあ、あとは学校自体のホームページに載ってたりするケースがあるんですけど、まあ、公立高校の場合はその更新するのが遅い学校もあるんで、教育委員会のホームページにまとめて載っかってるところを見るのが、まあ、一番手っ取り早いのかなっていう気はします。で、私立はもちろん私立の各学校のホームページ見てもらったら大体載ってますんで、まあ、それ見ながら、まあ、いつ行こうかなってことを考えてもらったらいいかなとは思うんですけど、この事前予約があるっていうのはね、大きいというか、まあ、学校にとってはあらかじめ何人来るかって知っておきたいとは思うんですけど、やっぱりその保護者目線というか、まあ、私も親なんで、親目線からすると予約あるっていうのは結構敷居高いと感じるかなとは思うんでですね、まあ、そこのね、説明会する側と参加する側っていうのはね、ちょっと思ってるところが、まあ、ちょっと一致しない面はあるんですけど、まあ、事前予約があるということを知っておいていただくだけで、まあ、早めに手を打たなあかんなっていうふうなところを思ってもらえるといいかなと思います。で、あとはまあ、そのできるだけまあ、これ私立公立も共通の話なんですけど、2点目で言うと公共交通機関でなるべく行っていただきたいなと思います。どうしても保護者の方が一緒に行かれるケースがある場合考えると車とか使いがちなんですけど、やっぱりもしかしたら受けるかもしれない学校だったりするんで、まあ、入試であったりとか、まあ、あとはそれだけじゃなくて実際に通学する時のイメージを持ってもらうのもその学校の説明会行く一つの目的になるのかなとは思うんで、なのでできるだけ公共交通機関で行っておかれると、入試の時にあれどうやって行ったらいいんやろうとかっていうことを考えなくていいですし、入試当日にあれちゃんと目的地着くんかなってそわそわしながら行くっていうのは、やはりなかなか当日の結果を出しにくいような流れを作ってしまいますので、できるだけその2点ですね、事前予約があるっていうことを知っておいていただくのと、公共交通機関で、まあ、見に行かれることをお勧めしますと、まあ、この2つちょっと押さえておいていただいたらいいのではないかと思います。で、あとは実際公立私立ってところで、まあ、違いがあるとすれば、まあ、そのまず私立でいうと秋にやる学校説明会の回数が公立より圧倒的に多いんですよね。で、公立の場合は、まあ、私立に比べると回数が少ないと。で、実際見に行かれる流れで言うと8月の最終週ぐらいから京都市は学校が始まりますので、まあ、実質9月、10月、11月で、まあ、やる学校が多いんですけど、11月はほとんどの学校が定期テスト、最後の定期テストになると思うんで、受験っていうことに関しては
なのでなるべく土曜日にそのテスト勉強ってことを考えると11月は避けがちになるんですよね。そう考えるとやっぱりまあ実質9月10月で土曜日の数考えたらだいたい今8回9回ということは、つまり8校9校ぐらいしか多くてもまあ見に行くことができないということになります。まあ公立高校の場合はまあ基本的に土曜日実施になるんで、まあ多くて8校9校かなというふうな気はします。なのでまあそうですね、ただそうは言っても毎週毎週いろんな学校はバラバラで実施してるわけじゃないですし、重なってる学校もあるんで、そこは選択がなかなかちょっと難しくなるところも人によって出てくるのかなというふうな感じはします。なのでまあその回数少ないってところは結構大事かなと。で公立高校の場合は京都府の場合は第一志望第二志望と、まあ厳密に言うと第一順位第二順位ということで、例えば A 高校がダメでも B 高校に回ったりするケースっていうのは、まあ、他府県と違ってありますので、ということを考えると第一志望校だけじゃなくて、まあ、第二順位に回ってもいい学校、ここやったら公立高校行ってもいいよな、楽しめそうやなって思える学校を探しておくっていうのも非常に重要なことになります。で第二順位ってまあ新しい制度でなったことを考えると、去年まで、まあ、今の高1までの受験に比べて第二順位に回る枠数がやっぱり当然ながら減るんですよね。だから第二順位に回るっていう学校を考えると、まあ、今の学校の通知表の成績とか、まあ、模擬試験の結果とか、まあ、その辺鑑みたときにある程度余裕がある学校を書く可能性が出てくるわけですね。だそこら辺は、まあ、学校の先生であったりとか、まあ、塾通ってる人は塾の先生に聞きたりすればいいのかなとは思います。公立の場合はまあその受けたいというかその、まあ、志望する学校が、まあ、最高3つ書けるんで、だからまあまあ、最低3つは見に行くと、まあ、受け方によったら2つ1つになったりするんですけど、まあ、そういうことを踏まえて、まあ、公立をまず考えている方は公立のスケジュールから抑えていくっていうのがまあまあ重要になってくるかなと思います。で大体うちの塾とかで言ったら学校の三者面談が12月の中旬にあるので、その手前の12月の初旬とか11月の末の方で進路面談をするんですけど、まあ、そういう時に大体見に行ってないってケースがあるんで、だからその見に行ってない学校を受けるのかっていう風になってしまうことがあるとミスマッチが起こりやすくなると思うんで、だからまあ秋はね受験勉強とか勉強頑張ることだけじゃなくて、まあ、自分の進路について真剣に考えるっていう意味ではやっぱりその高校の見学っていうのは外せないなと。で公立高校に関しては、まあ、回数が少ないっていうポイントと、まあ、その第二順位を考えなあかんっていうことと、もう一個ですね、部活動体験っていうのがあって、これはもう今8月2日なんですけど、今日、まあ、すでに始まってる学校もあれば、まあ、これからって学校もあるんですけど、まあ、その部活動体験っていうのはちょっとまあ言い方選ばんというと、まあ、ある種部活動のセレクションだったりするんですよね。だからどんな部活動かなって体験するというところよりかは、公立高校とか私立高校とかからすると、まあ、部活動に力入れてる、まあ、強化指定クラブとか、まあ、そういった表現になるんですけど、まあ、そういった子で引っかかりそうな子とか、まあ、そういった子を、まあ、見つける要素もあるというところですので、まあ、部活動の実績がすごいあるとかっていうわけじゃなかったら、別にこの部活動体験っていうのはそのあんまり関係ないかなと。まあ、ただ高校入ってから部活動重視で考えている子も中にはいるとは思うんで、まあ、そういう時に部活動体験しときたいっていうのはまあありだと思うんで、まあ、その辺のバランスを考えていただけたらいいかなとは思います。はい、まあ、というところで、まあ、一旦その前半はこんな感じかなとは思いますので、この辺で締めさせていただいて、まあ、曲を挟んで後半へ入っていこうと思います。それではここで1曲お聴きください。大黒摩季、夏が来る。

0: 本学のながらラジオ。それではここから後半に入っていきたいと思います。先ほどの曲はですね、夏が来るという大黒摩季の曲なんですけど、1994年4月23日リリースということで、まあそれ私が高校入学したばっかりの時に出た曲なんやなっていうのを思ったんですけど、まあなんでこの曲今日選んだかっていうと、まあ、夏が来るということで今日8月2日なんですけど、とっくに来とるかなという、まあそういうツッコミ入れて、まあ後半に入っていきたいなと思っております。で、まああと3つポイントがあって、まあ今日触れられたらいいかなと思ってるんですけど、まあ高校見学は前半お話しさせていただきまして、であと3点、のうちの1つが、まあ、模擬試験ですね。で模擬試験、まあ、大体まあ京都の方は3種類大きくあるんですけど、で大体がまあの会場模試って言って、まあ、どっかの私立高校とかに受けに行くというのがまあ一般的に会場模試って言うんですけど、まあ、そういうことを受けていくという中で、まあ、3種類あるんで、まあ、たくさん受けたらいいのかなっていうふうに、まあ、思われがちなんですけど、まあ、いろんなポイントがあるんで、まあ、ちょっと軽く紹介させていただいて、まあ、参考になればなとは思います。で先ほどの高校の見学と一緒で、模擬試験行くときもやっぱり、まあ、制服で行くのは基本なんですけど、公共交通機関で行くっていうことをやっぱりこれもお勧めしたいなと思います。で実際、まあ、私立高校何個か行くって場合、専願の方の場合は受ける学校になる可能性もありますし、併願の方ももしかしたら受ける可能性もあるかなと。まあ、その試験慣れするっていう意味ではすごく大事なんですけど、やっぱり自分で目的地まで行くっていうことも、まあ、受験勉強の一環かなって個人的には思うので、まあ、公共交通機関でなるべく行っていただけたらなと思います。まあ、たまに自転車で行けるっていうケースはあるんですけど、それもやっぱり入試当日は自転車で行けませんので、公共交通機関かなとは思います。まあ、中にはね、送り迎えするってことがあると思うんですけど、まあ、ちょっと過干渉かなっていう気はしますかね。はい。でたくさん受ければいいっていうもんでもなくて、まあ、試験慣れって大事なんですけど、やっぱりまあ2学期で結構その模擬試験だけじゃなくて定期テストもあるので、やっぱり9月、京都市の場合は9月の頭ですかね、真ん中ぐらいで、11月の末、真ん中から末ぐらいにかけて、まあテストがあるので、まあ、その合間にある模試を受けていくってことなんですけど、ただまあまあ、2学期はその学力を上げるってことと定期テストっていうのは両方同時にやらんといけないので、だから定期テスト前に模擬試験があったりとかっていうのもありえると思いますし、まあ、そこをしっかり両方できるってことを意識して頑張ってもらえたらと思うんですけど、秋ってなるとやっぱり当然ながら受験者がすごく増えるんで、1学期とか模試受けたりとかしてる方っていうのは偏差値は下がりがちなんですね。だから下がるのが当たり前だなと思いながら過ごしてもらったらいいんですけど、ここで起こるのが夏休みあんだけ勉強したのに模試偏差値下がるんかってなるんですよね。下がる要因っていうのは2つあって、1つはその先ほど申し上げた受験者数が増えるんで単純にそれで下がるって可能性はあります。でもう1個は夏休みに頑張ったことが模擬試験にすぐ成果出るかって出ないんですよね。一般的にはその新しく習ったこととか、そういう、まあ、習い直したことも含めてなんですけど、やったことをだいたい3ヶ月かけて何回も反復したら3ヶ月後ぐらいに上がるというのは、まあ、一般的なその理論でなってるみたいなんですけど、やっぱりそれは個人差あるんで、なんかつまり8月頑張ったからって言って9月10月11月の模試で上がるとは限らないってことなんですね。だからその9月10月11月で模試が上がってる子っていうのは、その8月とかよりも前からやってることが反映してるケースっていうのが多かったりするんで、まあ、模擬試験の場合はそこを気をつけとかないけないかなと思います。だから秋の模試で例えば判定が良くない判定が出たとしても、まあ、そんなに気にする必要はないかなって私個人は思ってます。はい。まあ、というところで、まあ、模擬試験のところのポイントとしては、まあ、制服で行くこと、まあ、公共交通機関で行くことで、まあ、模試の偏差値は下がりがちなんで判定を、まあ、そんなに気にしないと、まあ、その判定が間違ってるという意味ではないですよ。 で見とくべきポイントっていうのはその判定よりもその各問題の、まあ、正答率例えば高いところを、ま、どんだけ間違ってるかだったりとか、まあ、一番大事なのは自分が分かってる問題をどんだけ正解できてたかってことなんでいくら偏差値が低くても自分の分かる問題が全部解けてたんだったらそれは OK だなっていうふうに思ってもらったらいいかなと要は入試の時って一番大事なのは自分の力を出し切るってことなんで、まあ、これがなかなか難しいということなんで模擬試験とかでも普段の定期テストもそうなんですけど自分の力をどれだけ出し切れるかってことを意識して、まあ、その結果っていうのを見ていくと結果の受け止め方っていうのは、まあ、違うのかなと思います。なので模擬試験って受けすぎてもちょっと しんどい面があるというのは、まあ、やり直しするってことは前提で考えてほしいので例えば月に3回受けたら3回分かける5教科それをやり直しする時間をどこで作らなあかんのかなっていうふうになってしまうのでやっぱり消化不良になってしまう可能性があるのでその辺だけご注意いただけたらなと思います。であと2点なんですけど2点は定期テスト勉強っていうことでまあそんなんみんなやっとるかなってなるんですけどやっぱりこの秋からの定期テストっていうのはちょっと状況は変わるんですよね。でそれはなんでかっていうと、まあ、今年の入試受験生からなんですけど京都の場合はもう2学期の残り2回のテストでもう決まることになるので3学期に1学期にあった定期テスト去年、まあ、今の高1の頃まではそのテストっていうのは重要だったんですけどもう2学期までが全てになるんですよね。ってことはあと2回で決まるというところになるのでまあその2回に、まあ、絞って、まあ、力入れてくる子らがまあ増えるっていう単純にそういうことになるんですがまあ要は一言言ったら、まあ、みんな頑張るってことですね。で部活動を終了する子らも多いのでだいたい秋に残ってるのって吹奏楽部だったりとかあとはまあ陸上部とか駅伝とか出る子とかは一部その部活動やってる子でも秋についてるケースはあると思います。まあ、クラブチームの子はそれ関係なくねあるとは思うんですけどだからまあその部活動終わった状態の子らがたくさんいるのでだから勉強に費やす時間が単純に増えるってことですね。であと志望校もまあそろそろ絞っていったりする子らも出てくるのでやっぱり定期テストに対する向き合い方っていうのが1学期までとは大きく異なるということなので1学期の頑張り方でうまくいったとしてもその頑張り方で2学期やるとこけてしまうケースがあるということですね。であとはまあ単純に、まあ、学習内容は難しくなると、まあ、特にまあ英語数学理科が難しくなるかなというふうな感じになると思います。だから理科とかで言ったら1学期が生物分野がテストやった子は2学期は化学物理ってなるので理科があんまり得意じゃない子は2学期は苦しくなりますし、まあ、数学英語も内容的には難しくなるんで、まあ、しんどくなりますよということになります。だからいつも通りじゃダメですよと、まあ、そんな感じです。であと4つ目が、まあ、受験勉強ですね。で今までは定期テストに向けて勉強やってその結果が出て通知表が出てということになるんですけど、それだけだともう2学期やってしまうともちろん模試の結果は上がらないですし、まあ、模試の結果が上がらないということは学力が上がらないということにもなるので受験するときに、まあ、公立高校の場合は内申点、まあ、通知表の成績のことですねと学力テストの比率が1対1なんでだから学力結局取れんかったら合格しないという仕組みにはなってます。なので受験勉強もこの秋はしっかりやっとく必要があるかなと。じゃあ何やったらいいのかって話になるんですけどまあいろいろあるんですけど一つ目は、まあ、夏休みにあったことの復習ですね。で例えばそれは塾行ってたりする子は夏期講習でやったことをもう一回同じことやるでまず一つはいいと思います。で行ってない子は学校で出た夏休みの課題とかそれを何回もやるっていうことが重要になるかなと思います。でまずその、まあ、何回もやるってことが大事なんで同じ問題何回もやって意味あるのっていうところで言ったら意味はあります。でただその答えが A とかそんな覚え方するのは意味がないんですけど 何回もやるっていうのは結構効果があるので、その何回もやった後にまた気づきがあったりとか、あの見えることが出てきたりするかなとは思うんで、まあ同じことをやるっていうのは結構大事なことだと思うんで、まずそれができることかなと思います。でそれを夏休みの課題も同じように利用できたらいいんじゃないかなと思います。であとはあの模擬試験、先ほど紹介しましたけども、模擬試験を受けた後のやり直しですね。でこれをだいたい月1回、まあ、同じ種類の模試を続けて受けていくってことだったりとか、まあ、中にはまあ最高2つですかね、1ヶ月に2回ずつ受けていくっていうのが まだギリギリかなと。1ヶ月に3回受けるってのは異常だと思うんで、まあ最高2回月ですね。で最低1回、その模擬試験のやり直しをやっていくと、結果的にほとんど今まで習ったことの復習をほぼほぼ抑えられるようになってるので、だから模擬試験の直しと夏休みにやったことを反復するってだけで全然時間が勉強時間が取れるかなと思います。で最後に、よく聞かれる質問なんですけど、過去問題っていつやったらいいですかっていうふうに言われるんですけど、あの志望校の過去問は秋はまだやらなくていいです。やっぱりその学習しない単元とかあるので、あの2学期終わったぐらいに受験する学校の過去問はやったらいいと思います。ただし例えば堀川とか佐賀野とか西京とかっていったあの、難関高校の過去問はもう例外です。一般的に普通科を受けようと思っている校とかでいうと、その過去問題はもうあの11月の末とか12月ぐらいでいいかなと思います。ただ入試問題自体は解いた方がいいので、あの秋とかはその実践的な問題をするときに、あの他の学校の入試問題解いたりっていうのはやってみてもいいのかなと思います。はい、ということで、そろそろエンディングに入っていきたいなと思います。辻本学のながらラジオ。今日もながら時間を一緒に過ごしていただきましてありがとうございました。先週に引き続きましてですね、夏の過ごし方、秋の過ごし方って、ちょっと真面目な硬いテーマでお話しさせていただいたんですけど、いかがだったでしょうかというところになります。で、最近で言うとなんかちょっと不思議なことが起こると言いますか、不思議というか自爆しているところで言うと、あの家の鍵なくしがちってのはちょっとあって、なんか気づいたら鍵がないってことであたふたすることがこの1週間で2回ほどあって、1回目はあの家の前に落ちてたっていうのがあって、でもう1個はなんか違うカバンに紛れてたとかっていうのがあったんで、ちょっと鍵ちょっとまとめてなんかこう今あのカバンに入れてっていう習慣をするようにはしてるんですけど、そんな日々を過ごしながら今日を迎えております。ということで皆様が明日からちょっとでも気楽に過ごしていただけることを願いまして、今日は終わらせていただきたいなと思います。今日私辻本学でした。この時間また引き続きFM ギグでお楽しみいただければなと思います。それではまた日曜日22時にお会いしましょう。さようなら。
1: 昔昔あるところにおじいさんと孫がおりました。
2: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
3: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
2: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
3: おう、アップルパイとな。
2: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
1: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイク水曜日、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。さあ今日は7月の29日、7月最後の水曜日です。いや暑い若干ねここ最近気温が酷暑まではいかず、まあ、30数度でマシっていうのも何なんだという感じなんですけど、まだマシなんですが一気に暑くなりました。汗が。はい、今日のオープニングソングなんですが、もう今回はねパッサンとパッサンマザーが主役の歌になりましたね。主役のコメントソングになりましたね。そしてなんとなんと今コメント見てましたら、パッサンマザーが今日だけ特別に来ているわ、おほほーということで、パッサンマザーさん生放送でいらっしゃいませしかも同好会さんのところに今日は特別に一緒にいはるんですね。わあどうですか、そんなたくさんのね70数人いはる中にいきなり混じってなんですが、このコメントを見てるとパッサンマザーもどうやら面白い方のようで、パッサンマザーどすえもうこれはねすんなりとアースヨイルファミリーの一員なんだなっていうのがよくわかりますねいや嬉しいですね。なんか本当になんか同好会さんのところはドラマが集まりまくってますね。もういろんなことが今まで起こってますけども、いや今日も素敵な一日になるんじゃないかなとね、ぜひそうしてください。最後まで楽しんでください。はい、暑いすごい呼びましたか、ハッキーよーい、残ったもうお相撲が好きなんでしょうか、どうなんでしょうか。はい、そしてオープニングは、今回はなぞこさんからお題をいただいてました。リンドバーグでございました。はい、リンドバーグ今すぐキスミーという曲ですね。これはもう流行りましたね。はい、すごく懐かしかったです。なんか当時の映像とか見てると本当にね、今までやってるオープニングの方々よりは新しいんですけどそれでもだいぶ懐かしい感じがしましたね。はい、そして、今週も、千住魂ね、今回も千住魂を一緒に皆さんと一緒に見てきたわけですけれども、試合の方ね、だいぶ選手のことも分かってきて、選手の試合が見たい、千住の試合が見たいということで、で、朝顔さんに紹介していただいて、先週というか先週から今週にかけては、岩田選手の試合でしたね。岩田美香選手対のり選手ということで面白かったですね。神取忍選手のところのね、大会に岩田選手が出たということで、のり選手っていうのはこう見てるとまだキャリア的には浅い選手なんですけど、でも格闘技経験があるということで蹴りを非常に得意にされている自信を持っているんですけども、そこにあえての蹴りが得意な岩田選手、まあ、ここにはカンドリー選手のそのこうノリ選手に対するまあ期待だったりとか、いろいろとこれで学んでくれよっていう、そういうのがあるんだなというふうに思いましたけどね。最後試合後ももうものすごい悔しがってましたね。まあ、試合は岩田選手の、勝ちだったんですけど、まあ、勝ち その試合内容も本当にもう真正面から、だからやっぱりいいですね。思いっきり相手の技をこう受ける姿勢っていうのはやっぱりいいなと思いました。非常に見応えがありましたし、で岩田選手ね、YouTube の中ではなんて言うんでしょうか、かっこよさもあるんだけれども結構面白いところが目立ってるんですけども、まあ試合

相撲を取っているわ今すっと目に入っても、もういやーパッサンマザーいいですねもうすっかりすっかり同好会の一員ですねこれはね、はい、そう試合もいいし人もいいって本当にそう思います。でもうなんかこう回を重ねていくごとにそれぞれの選手の良さ魅力っていうのもどんどんどんどん出てくるし、本当にあの YouTube は大正解だなと思いました。また、朝顔さん今週もちょっと一つね、試合を紹介していただけたらなと思ってますのでよろしくお願いします。で、今回なんですけど、まあ、選手の試合ね紹介してもらって1試合、まあ、見るとしまして、で今回の動画の方ですね、選手魂の動画の方は、今回23、24、24まで見ましたね。24まで見たので、25、26で最初に27、28を見たんですよ、ね、新人が入団してくるぞというその瞬間の回ですね。それと初めての練習のこの27、28はすでに見てますので、今回は25、26、29、30と試合にしましょう。はいですね。まあ、このあたりからだんだんと平均的に1時間超えのものがこう増えてくる感じですね。はい、では今週の選手魂はそんな感じで、そしてあと、朝顔さんからの、試合紹介も楽しみにしておりますね。なんか本当に好きな選手がどんどん増えていく感じがしますね。いや非常に面白い、もうずっと見てられますねさあというところで、はい、今日もですね11時過ぎ、だいぶ過ぎまで皆さんお付き合いの方よろしくお願いします。はい、ではすよりミュージックの方参りましょう。今日のすよりミュージックなんですけれども、はい、今日はタッチドです。これは韓国のバンドなんですけども、女性ボーカルのバンドでございます。で今回ちょっと CD ね2枚持ってきてるんですけど、というのがミニアルバムなんです。でミニアルバムなので曲数が足りないので2枚、はい、イエロースーパーノバ、こっちですね、イエロースーパーノバレムナント、こっちがレッドシグナルというこの2枚を合わせて今日はお送りしようと思います。はい、さあでは早速いきましょうか。ではではではでは、はい、では今日はね、すよりミュージックはタッチドでお送りしていきます。ではオープニングナンバー参りましょう。ルビー

朝顔さんが試合書いてくれはりましたね。まなみ対岡ゆりか、2020年の 8.2 ということで、この時が、まなみ選手3年目、岡選手が1年目というそういうタイミングでのシングルマッチですね。はい、では今週はこちらの試合、楽しみですね。あの2人、あの YouTube 上では非常に面白くて緩いんですけども、どんな試合をするんでしょうか。はい、でははいぽよママとパッサーまだずっと相撲を取ってるんですね。はい、なかなか勝負が決まらないようですが、では琴馬行きましょう。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手の大馬さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想をしようというコーナーです。ではではまずですね、まずは7月の月間王者戦の発表からですね。7月月間王者戦いきましょう。はい2勝2敗いい勝負ですね。では7月の月間王者戦はアイビスサマードッグでございます。では、結果発表の方から参りましょう。ではファンファーレからです。

0: 1月月間お茶戦アイビスサマードッグスタートしました。絶好のスタートを決めたのは22番ダミオレンジャーと15番ワラットブライアン。3馬身相手、25番私は馬よ、12番ウィーハンセン、4番どんだけそんだけ、2番シュネルマリスター、3番アクアグルーミーが外立ちに合流していきます。24番コトレール、1番カヨシ、14番ウピーポッポ、15番ジムポイント、さらに9番ナゾコタロウブリーン、13番ヒヨドリアサガオ、18番大米リンコ、21番タヌキラクーンが一段となっています。遅れてゲートを出たのは6番サンウの絆、7番チャハーメーン、10番スースーカレー、11番ユイちゃん、17番ミカリン、20番シャクシクインキャット、26番ウィンペペロン。ハーピーちゃん、今日は混んでるね、端っこにブルーシート引くね。はるかさん、今行くだよ。ハーピー一頭だけ内立ちを走りはるかさんのもとへ。先月お茶っ葉がたくさん飛んでいったから、今日は色付きの左右よ。ふっふっ、ハーピー次はもっと頑張ってごぼう抜かれるだよ。
1: いいじゃないの、いいじゃないの、ダメよ、ダメダメ。
0: なんとここでダミオレンジャーのスキルが発動しました。今月はチャンスなのよ、1位じゃなきゃダメなのよ。このまま逃げ切りを図るダミオレンジャーですが、あ、しかしここで、ゆっくりとゲートが開き、なんと小林メスコスメコ女王が現れた。全馬道を開けてひれ伏しています。テッドレンジャーとライスオータムはタイミングを失い、ゲートの中でひれ伏しています。ゴール目前のダミオレンジャー振り返ってフレヒスタと。さあ、そしてこのままトイレシャワーヘッドが1位でゴールとなるか。いや、しかしダミオレンジャーのつま先がゴールにかかっている。写真判定となりました。さあ、そして三着争いですが、やってきたのはワラットブライアンです。ワラットブライアンが三着に狙いを定めました。ノリノリで走っておりますが、お、何やら電話がかかってきましたが、ウィーハンセンです。ウィーハンセンが電話をかけています。ウィーハンセンやってまいりました。そして2頭が競り合っております。競り合って競り合って競り合って、このまま10円の戦いとなるのか。そして10円を投げています。ワラットブライアンも笑いながら10円を投げ返しています。これは10円の戦い、すごい戦いとなりました。今2頭同時にゴールしました。写真判定です。さあ、残すは5着ですが、なんとパッサンマザーが応援に駆けつけた。同好会一同大盛り上がりです。ジムポイントスピードを上げる上げる上げる、そしてそのままゴールしました。5着はジムポイントが入りました。

い、ということで結果が出ました。さあ順位はどうなったのか、全順位発表と参りましょう。よいよいよいよい。はい、7月の月間王者戦アイビスサマードッグの結果発表です。まずは1着、1着に入ったのは1450円でダメよレンジャーです。そして2着はトイレシャワーヘッド1410円です。そして、3着写真判定、1200円でウィーハンセンが入りました。そして1190円、10円差でワラットブライアンが4着です。そして5着はジムポイント1020円、ここまでが掲示板となります。さあでは6着以降も見ていきましょう。6着ウィンペペロン990円、7着ナゾコタロウブリーン830円、8着ミカリン760円、9着アクアクルーミー720円、10着私は馬よ690円、11着シャクシクインキャット650円、12着は、コトレイルユイちゃん同着で630円、14着カヨシウピーポッポ同着で570円、16着はハーピ560円、17着はヒヨドリアサガオ大ゴメリンコ同着で540円、19着はどんだけそんだけ410円、20着チャハーメン400円、21着シュネルマリスター370円、22着サンウの絆350円、23着スースーカレー240円、24着タヌキラクーン170円、そしてゲートの中はテッドデンジャーとライスオータムという結果になりました。はい、いやちょっと結構僅差でね、ざーっと続きましたけれども、はい、チャンピオンはダメオさん、ダメオレンジャーとなりました。おめでとうございます。はい、あーパッサンマザー来週も来たいと言っているわ。ぜひぜひ、あのね、時間が許されるのであれば一緒に見ていただきたいですね。そしてぽよまま上手投げで負けたわ。面白い。パッサンが負けたのか。パッサン。ぽよまま強い。はい。同好会さん、ジムポイントは5着でしたね。はい、皆さんおめでとうございます。はい、では、熱っ。今週のレース行きましょうね。今週のレース、今週はアイビスサマーダッシュです。新潟千直ね、名物ですね。小峠選手が、まだ届いていないので、またアーカイブで発表になると思います。で、私の予想からいきます。私の予想、1投目がウィングレイテスト、2投目がカウスリップにしました。ウィングレイテスト去年も一昨年も出てて、今年9歳になりました。9歳になったんですけども、まだまだその衰えている感じがしないので、で 前回ね、札幌スプリントでは6着だったんですけども、でも、ここではまだ緩さがあったっていう話なので、ひとたたきして状態は上向いているんじゃなかろうかと、9歳ですが頑張ってほしいウィングレイテスト。そしてカオスリップ、4歳、この子がですね、ずっとダート走ってて、で、5月春風ステークスで3勝クラスで、この千直に登場して、で3着にこの時ね入ったんですね。まあ枠に恵まれたっていう点もあるかもしれないんですけども、まあ4歳、まだまだ未知数、しかもダート走ってていきなり芝でこれなので、一
1回走った上での同じ舞台で、まあいろいろと状況を恵まれてくれればもしかしてというところです。はい、では皆さんの予想をいきます。はい、あ、先にここゆいちゃんが書いてたな。ゆいちゃんがシュラフとフロムダスクを選んではりますね。はい、でミカリンが最初の方になんかテームスパーダテームスパーダって書いてあった気がするんです。ミカリン同じ馬2頭選んでますね。テームスパーダが来たら2倍みたいなにはならないので、テームスパーダともう1頭よかったら選んでください。そして、ウピさん、ベルギョーン、ベルギョーン、はい、前回、小倉1000メートルでこの馬もダートね、ダートから来ますよ。そして赤ウスリップ一緒はどっちもダートから来た馬を選んで貼ります。朝顔さん、ウィングレイテスト、あ、一頭一緒です。カウンターセブン、はい、カウンターセブン、前回、オープン1203着来ておりますね。その前にも、新潟千直走ってますね。はい、でハーピーちゃんがピュちゃんとアメちゃんで行くだよ、ピューロマジックとアメリカンステージですね。はい、まあ、ピューロマジックは戦直は自信ありじゃないでしょうか。去年買ってますよね。しかも内枠やのに買ったっていう、3枠やのに買ったっていうね。はい、ピュちゃんとアメちゃん、はい、バケツと尺室と猫さん姉妹はアメリカンステージとエコロジーナ、はい、アメちゃん、アメちゃんもね、いい感じですね。この馬もずっとダート走ってはって、まあ、芝をね、中京2歳で買ってるんですよね。うん、でもその後ダートずっと出てて、でまた芝、ね、どっちも走れるんですね。はい、お米さん、ビッグシーザー、エコロジーナ、エコロレジーナ、はい、前走ね、イラテンステークスの勝ち馬です。はい、そうか、エコロレジーナ、アメリカンステージ、ピューロマジックが単勝10切ってる感じですかね、今で言うとね。まあでもこれは本当に枠が決まった途端ガンって変わるんでね。まあでもピューロマジックはやっぱ人気かな。ペペさん、アメリカンステージアメリカンステージシュラフも、3勝クラス、先着で勝ってオープンに上がってきてっていうとこですね。はい、シュラフ。メダカさん、当たり大吉、ロードトレイル、はい、ロードと、まあ、中和なぐらいですかね。当たり大吉、まだ3勝クラスなんですね。まだオープンには上がれてはいないんですが、さあどうか、一発あるか。はい、ロードトレイル、はい、このまま3勝クラスでオープンにはまだ行けてないんですが、さあどうかと。レンジャーさんがアメリカンステージとピューロマジック、ピュちゃん、アメちゃんのコンビですね。はい、さあこの2頭が逃げるのか。あ、でもピューロマジック去年は差し競馬で勝ってるんですよね。今年はどういう作戦で行くんでしょうか。ラゾコさん、デュガカウンターセブン、はい、デュガ
デュガは、去年のアイビスで5着やったんですけど、まあ、不利があっての5着なのでスムーズやったらってとこやったんですよね。デュガさあ今年はカウンター7、はい、この馬も、そうか前走はオープンで3着やけどまだ3勝クラスの状態なんですね、うん、そうかそうか、はい、笑っとるさんミカって呼んでいい、ブーケファロス、あミカって呼んでいい、もなんか懐かしい、6歳になりました、はい、ミカって呼んでいいよ。一気にこれ線に来るんですね、ずっと長い距離走っていたのに、対応できるのかどうなのか、単勝300倍です、えらいことです来たらえらいことですそしてブーケファロス、こちらも単勝、ね、万馬券になっております。ハンセンさんは、フロムダスクとウィングレイテスト、はい、一頭一緒です。そしてフロムダスク、で王さんがピューロマジックとアメリカンステージ、あ、ピュちゃんアメちゃんコンビが3組目となりました。さあ復活の王さんどうでしょうか。そして、同好会さんカウンターセブンピューロマジック、はい、ピューロマジックね、まあ、外枠来たら来たですんなり行きそうやし、うち入ったとしても実績あるしっていうね、今年はどうでしょうか。金量が1キロだけ重くなります。はい、カウンター7、タヌタヌさん、クムラシコエコロレジーナ、はい、クムラシコ、クムシラコですね、はい、前走は、はい、オープン 1200m 2着馬です、勝ち馬とタイム差なしの2着来てますね。アクアさん、バグダラス、カウンターセブン、結構カウンターセブンに票が入ってますね。バグラダス、バグラダスですね、はい、この馬もダート走ってて、芝に行って前走は 1400m 走ってますね、うん、はい、基本1400が距離的には一番多いんですかね。さあ、まあ、でも新馬戦は1150で勝ってるのか、はい、さあ芝に行ったりダートに行ったりうろうろしてはります。今回どうなるでしょうか。かよちゃん、カウスリップ、シュラフ、あ、カウスリップ一緒です。そしてシュラフ、シュラフもねチェック入れてたんですよね実は。さあどうか、シュラフ。チャーシューさんはビッグシーザーとデュガ、はい、ビッグシーザー、まあ、前走はねあの G1 出てます、はい、京成杯 G3 のね京成杯、そしてオープンオパールステークスなどなど実績がありますね。ドンソンさんはカウスリップ、イングレイテスト、あ、一緒、ドンソンさんと丸かぶりです。ダブル的中したい。ダメオさんはテイエムスパーダ、ウイングレイテストです。さあダメオさん、唯一ダメオさんだけが1000ポイントゲットのチャンスを持っております。2ヶ月連続1位になると1000ポイントです、はい、まあ、あとはねダブル的中4回しても1000ポイントなんですけど、はい、はい、トイレ便器さんはシュラフ、アメリカンステージです。はい、アメリカンステージ、この上位人気馬がどうなるか、まあ本当に枠順の運試し的な要素もありますからね。スースーさん、カウンターセブン、ピューロマジックのカウン
カーセブンまた入りました。そして私もさんは当たり大吉バグダラスです。当たり大吉バグラダスですね、はい、を選び張りました。ということで、全員あとは小峠選手だけですね。はい、じゃあ小峠選手はまた後ほどアーカイブで、アーカイブで発表しましょう。はい、では琴馬、POG ですね。琴馬 POG、先週の結果です。はい、まずは はい、デビューをした2歳新馬戦でデビューしたダノンダックスおててサンバ、2着でした。最後追い込んだんですけどね、もうちょっとでした。惜しかったダノンダックス。そして、3歳未勝利戦のヘイジュードペンペンサンバは、3着です。でもこれなんか進路妨害があったんじゃなかろうかみたいな、なんかくねってなりましたね。そして、2勝クラスマディソンガールロンソンさんは、7着でございました。はい、マディソンガール頑張れ。そして、3歳未勝利のビッグヒーロー芋男爵さん2着。ビッグヒーローいつも惜しいんですよね。いや、はい、そして、1勝クラスサラコスティハンセンさん、こちらは3着、はい、いや今週みんな惜しいんですよ本当に。さあ、そして、2勝クラスライラック賞出走の出走のウェイクフィールドメダカサンバは、10着でした。まあ、これね進路最後なくなったのでこれはちょっと仕方ないなっていう感じがしますね。はい、そして今週のいきましょう。今週のレース、はい、では、今週の出走馬琴馬馬いきます。8月1日土曜日です。8月1日土曜日、中京2レース2歳新馬戦来ました、デビュー。はい、中京2レース2歳新馬戦はラムラベイ新潟 AB 野郎さんです。はい、デビューします。そしてもう一頭新潟2レース2歳新馬戦、はい、もう一頭デビューします。シェーンリヒトハンセンサンバです。はい、今週土曜日、ラムラベイとシェーンリヒトがデビュー戦を飾ります。頑張れ。そして、続いて中京7レース、豊橋ステークス、こちら3勝クラスですね、テラメリタ、はい、バケツと尺師と猫さん、はい、中京7レースの豊橋ステークステラメリタです。さらに札幌11レース STB 賞3勝クラスです。アルマデオロタヌタヌさん、はい、このようになっております。現時点では以上ですね。また追加が出ましたら、アーカイブの方に書きたいと思います。ということで、はい、琴馬以上となります。ミカリ新潟野郎さんは元気です、きっと。また首が転がってると思います。さあ、では、曲の方行きましょう

ではワンニャンダンスコーナー行きましょう。ワンニャンダンス、我が家のワンコとニャンコがダンスするコーナーです。ズンタズンタズンタズンズンタズンタズンタズン、今日はね、タッチド特集しております。ではワンニャンはこの曲でいきます、夜景ヤギョン。

それでは朝顔さん、あじさいさんの朝顔日記届いております。今朝もミス奥代ちゃんたちの朝顔が50輪も咲きました。火を遮るほど葉が生い茂り、賑やかで美しいです。団子八兄弟の今年の花は大きくて立派です。花の縁が白く、それが中の赤紫色をより美しくしています。北島八郎さんの濃いマゼンダ色の朝顔もなかなか大きく魅力です。草野正八さんの一つの鉢の朝顔はまだ咲きません。茎の色は焦げ茶色で、葉も他の朝顔と雰囲気が違うので、どんな花が咲くのか気になります。草野正八さんの本来三田さんから受け継ぐ朝顔の色は薄いピンクで、その花は寄せ植えのプランターで元気よく咲いています。そしてそのプランターには覚えのない真っ白な朝顔が咲いているのです。蜂もよく飛んでくるし、交配が作用しているのでしょうか。早くから咲いていた柏原よぱえちゃん、シモン正八ちゃん、山本城八さんの花は今少し小ぶりになっています。フィンガーエイトちゃんの2つの植木鉢ではやっと今朝1輪ずつ咲きました。1つは濃いマゼンダ色、そしてもう1つの株からは新しい色の朝顔が生まれています。とっても濃い青みの紫で、去年なかった色なので不思議です。そして今朝の大ニュースは、鎌文ちゃんの子、白く華やかな菅原洋八ちゃん、洋八ちゃんが3輪咲いたことで本当に良かったです。ひよどり上戸の親世代ではなかなか芽が出ず、ひ弱かった今和野さんの株、二村天一さんが今想像を超え成長をしています。もう根っこを長く張っていて、先に白い花が咲き出しました。たくさんの小株が出て成長が遅れた武田天津屋さんは今細長い茎から小枝をいっぱい出し、その先に粒のようなつぼみをつけ出しました。一方、残念なことに山本リンダさんの株が枯れていきつつあります。でもリンダさんのこの加藤八子ちゃんは今一番力強く成長していて、先にもう花芽をつけています。ジュリーエイトちゃんもネットを突き抜け、先が風に揺れています。なんとジュリーエイトちゃんもその先につぼみを持っています。緑の葉もかなり大きいです。覆面パルポちゃんは支柱を立てる時に先を折ってしまいました。でもすぐ下から強い脇芽を出して、今勢いよく伸び出しています。ジュリーちゃんの鉢に降りたコスモスの大橋八子ちゃんは茎がとっても太くなり、葉も美しく広がって素敵な雰囲気になってきました。コスモスの赤ちゃん南一里ちゃんも根がついたようで元気です。柔らかい葉のスパチダースちゃんは一株が虫に食われ、慌ててオルトランを施しました。成長はゆっくりです。大葉のパーポーちゃん、パロシちゃんはこのところの強い日照りで葉が硬くなり、まだらが出ているので、奥代ちゃんたちの葉の陰に場所を移しました。小枯らしもみじろうちゃんは丈が11センチ、真ん中の葉が緑になり、小さな赤い芽も出ています。義郷の中山一位ちゃんは全盛を終えましたが、7輪の花が咲いています。さて、瀬川パチコちゃんは茎がとっても細いのに、つるはぐんぐん伸び、もう軒先に到達し、先が宙に浮いています。黄緑色の葉が美しいです。そして葉の付け根から細い芽が出だし、そこにつぼみを持っているようなのです。それに二村さんの鉢に芽生えたパチコちゃんの苗を父親のプランターに移したら、その苗は育ち方が早く、なんとドンソンさん花芽が突き出しました。今年はもうすぐ咲くかもしれません。スメコちゃん、メスコちゃん、ピダムちゃんはみずみずしく絶好調です。スメコちゃんは太い1本の茎が立ち上がり、メスコちゃんは11本もの細い茎が伸びていて、もうつぼみがいっぱいです。咲き終わり、綿毛をつけているものもあります。それぞれの植物は環境による捉え方が違います。ピダムちゃんの葉は大きくてびっくり、23センチもあります。もう綺麗な白い花が咲き出しました。そしてまた一山乗り越えたコタちゃんは、緑の葉の色がよく濃く大きくなり、艶やかに光っています。
また新芽がいっぱい出ています。追伸、またまた空からスーカーさんの贈り物です。団子八兄弟の写真にもありますが、スメコちゃんたちの鉢にも朝顔の鉢からも元気な緑の双葉がたくさん芽生えてきました。これはどうもオクラのようなのです。育てて食べようと思います。小太郎くんの写真は2023年10月です。すごい。育てて食べようと思います。いいですね。ていうかオクラってそんな自然に降ってきて生えるもんなんですか？私昔あの家庭菜園にハマってた時にオクラ育ててたんですけど、苗を買ってきて植えたんですけど、種からっていうのがね、種、オクラの種は見たことないです。あらまあ。はい、ちょっと楽しみですね、いろいろと。はい、では写真届いております。では皆さんにも見ていただきましょう。

ムーンライトブレイクスよいるはこの後23時まで生放送。まだまだ

是爱的用法。はい、セアリオンファの時間になりました。このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらっております。今週はなぞこさんの紹介映画いきましょう。なぞこさん紹介映画は、プロミスでしたね。いや、さすがなぞこさんは、なぞこさん紹介映画はスポーツ、はい、しかも実はということでね。いやー、すごい良かったですね。アイスホッケー、女子のアイスホッケーチームのお話だったんです。アジア冬季大会のために、韓国初となる女子ホッケー部アイスホッケー国家代表チームを、作ることになって、でその前にあのスキージャンプの国家代表ってありましたけど、あれなんかプロミス、現代が国家代表2なんですよね。なのでこう、解説者がまたチョンジニュンが出てきたりとかね、つながってるところがちょいちょいありましたけれども、で、その冬季大会の出場をかけてですね、急遽国家代表チームが結成されることになったんですけれども、そのチームのエースとなるのが、脱北者出身、北朝鮮ですね、出身の、ジウォン、これがスエでした。その、北朝鮮でアイスホッケーの、エースだったんですね。でも、脱北して韓国にやってきた。でその国体出身の監督、テウン、これがオーダルスでしたけれども、が、そのね、選手を集めるにあたってこのジウォンに、熱烈に声をかけてですね、でそれで、合流することになったと。で代表選手に復帰する形になった。ですがその他に集まった選手っていうのが本当にいろいろで、ショートトラックから、チェギョン、そのとショートトラック界から追放された形になってしまった、チェギョン、これがオーヨンソとか、あとはもう主婦している人とか元フィギュア選手だったりとかで、ホッケー協会の、経理をしているミランとか、中学生のソヨンとか、もうここでもねおなじみさんが、出てきておりました。性格も違いや実力もバラバラなんですね。でアイスホッケーしたことないという人も、もちろんいるわけ で、そんなメンバーで国家代表チームを結成することになったと。で実はそのジウォンなんですけども、離れ離れになった妹がいるんですね。妹のジヘ、要はその北朝鮮に残してきてしまったジヘのことがずっと気にかかっていたんですけども、で最初もバラバラのチームだったんですけど、紆余曲折あり、だんだんとこうね、気持ちが一つにこうまとまっていく中、いよいよ試合、アジア選手権がやってきます。日本の青森で開催されました。でそこに北朝鮮チームも参加してくるんですけども、かつてのチームメイトなんですよね。でそのチームメイト、かつてのチームメイトたちをもう完全に、試合始まる前こう握手を交わすんですけども、ジオンだけ握手しない。で試合になったらもうジオンを徹底マークするという感じで、で、かなりね、ジオン動揺しちゃうんですよ。でその一番の原因となったのが、その北朝鮮チームになんと妹のジヘがいたっていうことでね、これがパク・ソダムでしたね。ずっとね、ずっと探してたんですよ。でもずっと消息不明度で見つからなかったジヘが、なんとそのチームに選手としてすごい活躍をしていたと。でそこでリンク上で初めてその事実を知り、で、気持ちがこう折れてしまってですね、プレーに集中できなくて、そして足をひねって、でそのままベンチに下がることになってしまう。でも韓国としてはエースのジオンを欠いてしまって、チームは苦戦してしまって怪我人まで出てしまうんですよね。でもやがてそのジオンは、もう私は韓国チームの一員なんだと、
まあ、腹をくくってですね、再びリンクに立ち、で妹とそしてかつてのチームメイトとまた対峙すると。でこの試合自体はまあ引き分けという結果だったんですけども、まあ、そのねこの大会では、メダルは取れなかったんです。ですけどもその帰りの空港でその妹のジヘと背中越しにこう会話を交わし、ちょっと間の交流がありね、まあ、感動の中、はい、このプロミス、まあ、そこで終わるんですけども、まあ、実際にはもうこのチーム2018年現在でもまだ女子チームは一つしかないというふうにね、あの説明が最後あのテロップ流れてましたけどもね。でもこのね、なんですかね、皆さんの俳優の皆さんのあの本当にアイスホッケー選手としての迫力とか、もうどれだけあれ練習したんだろうかって、もう毎回ねこういう各スポーツの映画でもそうですし、まあ、それ以外の芸術芸とかでも音楽とかでもそうなんですけども、本当にもう選手と言っていいぐらいの形まで持っていきますよね。本当にすごいと思いました。はい、いやープロミス、はい、よかったです。さあでは、今週指名されていたのは清子さんでしたね。では清子さん、来週の指名じゃない、映画紹介の方よろしくお願いします。そして大隊長は、来週の指名をお願いします。現時点でまだ映画は1本となりますのでよろしくお願いします。さあさあさあ、ではここでね曲の方行きましょう。さあでは、はい、今日はタッチド特集しております。では続いてのナンバーいきましょう。ヌンドンイ、雪だるま。

映画紹介来ましたね。清子さん紹介映画が日が西から昇ったらお願いしますということで、はい、今週の映画は日が西から昇ったらになります。そして大隊長の指名ですが、今週もね映画紹介はまだ1本なので、もうちょっとね戦場追いつくのにかかりますので、だからアジサイさんでいいですか。アジサイさんお願いします。その次がアクアグリーンさんの順番でいいですかね。はい、来週アジサイさんお願いします。あ、そして22ドラマ、先週はね最高の愛を見ましたので、今週は、迷わないでになります。通通ドラマは迷わないでです。はい、ではでは行きましょう。はい、今日のシオキングのランキングお題かー、あ、勘違い川柳です。勘違い川柳ランキング、ん、違いますよって、ん、どういうことだ。映画紹介ですか。あ、そういうことか。アクアグリーンさんですね。アジサイさん名前か。なるほど、失礼失礼。ホーさんが浜田翔一ちゃんでお願い、おーですね。これがアジサイさんですね。お願いしますですね。映画はアクアグリーンさんですね。わかりました。アクアグリーンさん、はい、今週指名はアクアグリーンさんお願いします。はい、オクラの名前、オクラの名前が浜田翔一ちゃん、名前がついたら食べられない食べられなくなりそうです。はい、オクラ面白いですね。それにしてもそれが自然に生えるのか、本当アジサイさんの庭不思議。はい、ではスヨキング行きましょう。勘違い川柳、まさに勘違いした。はい、ではまずは絹衣さんです。絹衣さん、神様と言われて図に乗るお客様、はい、娘がレストランでバイトをしていた時に、まさにお客は神様ちゃうんかとクレームをつけたお客さんがいたそうな

本気でそんな言葉を言う人初めて見たと危機として話していたのを思い出しました。娘さんちょっと面白いんですね。面白いんですよね。危機としてこんなん言う人いたで、ほんまに言う人いたでいう感じですね。ビワッチさんも神様と言われて図に乗るお客様、そういえばありましたね。南春夫の言葉はてな、ある意味そうですがお客側が言う言葉ではないですよね、うん、自分でわしは神様やとはね言わんし、神様そんなこと言わんし、はい、はい、実際さ空き地はオクラだらけになる。お、そっか、じゃあ食べても大丈夫ですね。そんなにたくさんオクラ降ってきたんですか。これでも助かりますね、食材そんなして降ってきてくれたら。スーカーさんもっといろんな種をプップップップこうね落としてもらって、いろんな食材を巻いてもらうと助かりますね、これね。はい、続いてアスナロスさんは、相手より若いと思う譲り合い、はい、体力があるかないかで判断したらいいと思います。そうですね、年齢関係なく元気な人は元気ですから、若くても元気ない人は譲れへんかもしれんし、ね、続いてレイ太郎さんです。適量の酒はきっとこのくらい。マリさんおこんばんにちばんばんじーのレイ太郎出す。酒の適量は人それぞれですさかいな。分解酵素言うんでか、それによってちゃいますわ。わしはお酒よりご飯食べたいですわ。うん、そうですね、なんぼでなんぼ飲んでも大丈夫な人と、ちょっとでも真っ赤っかになっちゃう人とかね。そう、私もお酒は好きじゃないしずっと飲んでなかったけど、今はチャミするマッコリを、はい、まあ量としては少ないですけどね、でも晩ご飯の時にいただいております。おいしい。カラスの父ちゃんも適量の酒はきっとこのくらい、人それぞれ納得して飲むと良いという一文でございます。納得して飲むと良い、そうですね。さあ、そしてトトロとトロロさんです。東京に行けばなんとかなるきっと。いつの時代の話はてな。ほんまですね、今もそんなん言うんかな。なんとかなるんかな、物価高いですけどなんとかなるんかな。アジサイさんも東京に行けばなんとかなるきっと。大昔はそんな人多かったかも、てんてんてん、うん、東京進出ですね。お笑い芸人さんとか東京進出言うて行くけど、まあ、でもな、芸人さんの世界はやっぱ東京いうのは一つあるみたいですけどね、一般的にはどうなんでしょうか。うん、家借りるのも家賃も高いやろうし、ね、US さんも選んではりました。東京に行けばなんとかなるきっと。なるかもしれないけどならないかもしれない。きっと場所は関係ないようなはてな、うん、まあ、結局当人次第みたいなことですかね。うん、なるかもしれんし、ならないかもしれん。そらそうですわね。行ったらなんとかなる、思てたらなんとかならんかもしれん。はい、あ、ミカリンおやすみなさい。はい、今日もミカリンバンドで盛り上げてもらいました。はい、続いてこの絵通りのこの絵さんです。俺以外みんなバカだという若さ、うん、あんたが一番バカねきっと。あんたバカね。
こんなん言うんかな。

ペンネームがももさん、がももさんも同じの選んで貼りました。俺以外みんなバカだという若さ、若さの問題なんでしょうかね、この発言がバカっぽいと確かに、うん、これほんまにそう思うのかな、ほんまにそう思って言ってるかな、うん、まあでも若かったらまだある程度の年って言うてたら本当にね、あんたが一番バカねって言われてしまいそうですけどね、はい、さあ続いては、はい、ピロさん、ピロさん、お嬢さんお逃げなさいとクマは言わん、森のクマさんあの歌はやばいです。森のクマさんね、ある日ある日森の中、森の中、クマさんにクマさんに出会った出会った、んでスタコラサッサッサのさ、スタコラサッサッサのさ、2番でのお逃げなさい言うんか、クマさんが言うことにゃ、お嬢さんお逃げなさい、なんでスタコラサッサッサ、なんでお逃げなさいってクマさん急に言うたんですか、追いかけんのかクマさん、歌詞全部知らんなさい言えば、あら、あーびっくりした、はい、森のクマさん選んでる方が他にもいらっしゃいます。森のクマさんの歌詞

せっかくなんでね、どういうことなんでしょうか、コマちゃん。あれ流れへんやないか、流れへんやないか、流そう思ったけど流れへんやないか。クマさんね、クマさん聞いてみよう。これかお母さんと一緒。

るほど。クマさん、悪なかった。落とし物渡してくれはっただけでしたね。そうなのか。思い出した、そういえばそんな歌詞やったな。はい、クマちゃん、クマちゃん。はい、カッパのちくわまきさんもクマちゃん。ほんと、野生のクマさんはお歌に出てくるクマさんやクマのプーさんのイメージでいると大変なことになりますよね。もう今はね、クマは怖いってもう全国的に広がったのでね。え、そうか。でも森のクマさん、歌詞忘れてたな。でもなんでお逃げなさいって言ったんや。お逃げなさい言うといて、後ろついてきて落とし物ですって言うて、それはいいねん。でそこで2人で歌ってる場合か。そもそもなぜお逃げなさいって言うたんや。そこが解決できてませんで。出るかな、なぜ逃げろと言ったのか、なぜお逃げなさい言うたのか。森のクマさん、理由は書いてないな。もともと森のクマさんはアメリカの曲、英語版の歌詞では仲良くなって歌うなんて箇所はないらしいですね。そうなんですね。はい、わかりません、わかりません。はい、ではこちらラストかな。はい、遥かなる山の彼方、略して遥かさんです。遥かさんもお嬢さんを逃げなさいとクマは言わんと、歌では楽しそうだけど会いたくないわいや、あったらほんまに怖いです。あったらあかん。はるかさん、追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。新潟日報賞、アナゴちゃんのお馬さんはボンヌソワレとモンテシートね。スタートしました。ボンちゃん、モンちゃんは先頭じゃないね。ボンちゃんはちょっと前だけど、モンちゃんは真ん中あたりよ。モンちゃん頑張って。あー、ボンちゃん、モンちゃん頑張ったんだけど置いていかれた、残念。今日は合わせてプラス4で、ごぼう茶はなしよ。チャーさん水飲んで、ごめんちゃいね。今週も映画は1本、なぞこさん紹介のプロミスはアイスホッケーの映画でした。まずこのアイスホッケーの技術がすごくてびっくりしまくり、食後のスムージーを食べるのも忘れて一気見しました。やっぱり心は離れていなかったラストシーンが素敵でした。みんなメローファンにお便りちょうだいね。おいでよ委員会、アナゴとハルカ。

い、ペペさん今日も迷うな、しかしあったりにしたいよ、あったりと。あ、ペペさん、ペペさんのあたり、はい、ペペさんはあたりと出ました。さあどうなるか、勝負に出ました。チャンス到来。同率1位が2つあります。ではいきましょうか。はい、ではちょっと待ってくださいね。強い色の位置、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃん、いきます。まずは強い犬の1位の発表です。東京に行けばなんとかなるきっと。お嬢さんお逃げなさいとクマは言わん。続いて世間の1位の発表です。東京に行けばなんとかなるきっと。

ペペさん、当たりです。大当たりでございます。いやー、さすがですね。ここで当たりを持ってくるあたり、さすがです。では今週もご褒美おやつが食べられますね。ご褒美おやつ。では今週もまだまだ続くかりんとうシリーズなんですが、本当にもうここのところで、なんか今まで生きてきて食べたかりんとうの半分ぐらい食べた気がします。本当にね、食べる機会なかったんですよね、そんなね。今回はベストチョイスの黒かりんとうです。はい、前は自然味の黒かりんとう、白かりんとう、芋かりんとうね、食べましたけど、違う会社になりますとどう違うのか、そもそもかりんとうってそんなに違いがあるんでしょうか、ということで、はい、どこ行った。ではいただきましょう。でも前の自然味かりんとうの方が見た目的にはレイン君のうんこっぽかったです。こっちの方が、うん、これまた違いますね。いただきます。

普通に美味しいし、前の食べたかりんとうと味の差はあんまりない気がします。かりんとうは黒かりんとう白かりんとうあたりまではどう作ろうがかりんとうなんでしょうね、きっとね。あ、今急にこうごまが来た。ごまついてんのこれ。あ、ごまって書いてある。今急にごまが来ました。時々ごまの味がします。黒ごまかりんとうでした。これも、点数的に同じ8点を差し上げましょう。かりんとう、かりんとうは普通に美味しいと思います。はい、ということで、ペペさん食べてませんよ。前回の自然味のかりんとうの色の方がレインくんのうんこに近いというだけです。はい、ということで今週もペペさんが正解したおかげでご褒美おやつを食べることができました。また来週も皆様の一票をお待ちしております。

おほほほ自分言うとあります。今注文したわ。おほほ早い早い。そうね、あくまでこの味の評価は今食べた今の私の感想でございます。よろしくお願いします。ヘンドインコちゃん隠れてありましたね今回もね。さあということで今週もあっという間に、2時間が経ちまして、今回はねパッサンマザーが、参加してくれはったということでとても嬉しいです。皆さんも大歓迎ですね、はい、またね時間が許すのであればぜひぜひ生放送皆さんと一緒に楽しんでもらいたいなと思います。今後ともよろしくお願いします。はいということで、はい、2曲目そうコーナーが飛んでるので2曲目がないんですっていうないんです。そうなんです。なので、ジャケット店がオープニング曲になったりエンディング前の曲になったり今不定期になっております。はい、またコーナーが戻ってきたらいつも通りの感じになります。うん、推しプロコーナーね、推しプロコーナーが今は戦場魂になっておりますのでという加減でございます。はい、さあ、ということで、はい、今週もね皆さん、はるかさん料理で、夏の暑さを乗り切ってまた来週の水曜日お会いしましょう。それではまた来週です。

0: ポップミュージック生まれて70年、現在国民や古今東西家族の名曲がこのように生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドストリームをこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした楽曲を中心に問題を作っておりますと。
1: はい、
0: ベスト10は1978年にスタートしましてね、約10年間お茶の間をね楽しませてきたわけですけれども、
1: はい、
0: この企画でもね、78年からスタートして、その後はいろんな年代をね行ったり来たりしているわけですが、今は何年でしょう。
1: はい、1987年ですね。
0: ね、まあどうでしょうね、世代78年から見た人からすると、87年でいうとちょっともう世代が変わってる。
1: はい、
0: 78年から見ている人からすると87年はもう見てないかもしれないと、
1: はい、
0: でもその87年ぐらいがちょうど、ね、あのベスト10を夢中になって見ていた世代の人もいるわけですよね。
1: あ、そうですね、私なんかはそうになるのかな。
0: ということで今日は何週目ですか。
1: 3週目です。
0: では先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントとなった曲が吉幾三さんの雪国でした。そして売れた順番に並べ替えてください。では瀬川栄子さんの命くれない、堀内孝雄さんで愛しき日々、五木ひろしさんの追憶、石原裕次郎さんで北の旅人でした、
0: はい、
1: そして何位になったでしょうかは渡里哲也さんで、渡里哲也さんと石田歩美さんで別れ道でした、
0: はい、はい、ということで先週は演歌をね、はい、中心に聞いていただきましたが、今週は、
1: はい、
0: まあね、ニューミュージックですよ。
1: はい、
0: こうね、やっぱ80年代といえばニューミュージックの時代ですよ。
1: そうですね、
0: ね、あなたにとっても、そういうねアイドルでもないね、もちろん演歌でもない、ニューミュージックに夢中になった時もあったでしょ。
1: ありましたよ、大江千里さんとかね、
0: とかね、
1: はいはい、
0: まあ大江千里が出てくるとか分かりませんが
1: ベスト10には出てけへんき、あ、どうやろギリ出てくるのかな、ねね、
0: まあ、87年のニューミュージックというのはどんな曲が流行っていたのかが、はい、まあ、今週聞けば分かるということで、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です。1987年を代表するニューミュージックヒットといえばこの曲でスタートです。クレバー

0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーですが、誰の何中曲、
1: 音だけ聞いててもかっこいいね。
0: かっこいいよね、
1: はい。ボーイでマリオネット、
0: はい、はい、ですね、うん、これはもちろん知ってますか、
1: はい、さすがに。そうですね、でもね、私後追いなんですよ。
0: あ、なるほど、ね、
1: この頃に好きやったわけではないというか、もうあと 1,2 年経ってから好きになってる感じだって。出てないもん。
0: そうやね。でボーイなんてこの前がまあオンリーユーで、その前がビーブルーでね、はい、その前があのわがままジュレットで、はい、このわがままジュレットからオンリーユーまでは割と、ね、うん、ヒットスターズには出てたのよ、
1: はい。
0: でいろんな、まあ、ちょっとした番組を出てたりしてたのね、はいはい、まだ全然なんかチャラかったのよ、
1: はい。
0: でももうこの頃はね、大御所の感じが出てたから、ビッグな感じが出てたから、はいはい、それは視点拒否しますよ。
1: そだ,
0: よだから当時バリオネット乗ってるとこ見たことなかったのね。だからコンサートの映像が回ってきて、初めて生で、全員生でとかですね、はいはい、生で演奏してるマリオネットの映像みたいな感じでね、
1: はいはいはいはい、
0: だからそういう意味でちょっと感動しましたけど ね、生でやってると思う。
1: かっこいいよね、
0: はい。ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 24.4万枚、
1: 24.4万枚、
0: ベスト10でも1位を取りました。
1: あ、取ってんねや。でも出えへんかったよね。
0: そう、オリコンでも1位です。
1: うわ、すごい。
0: いやー、でもまあ後で喋りますけど、これは売れると思いましたよ。
1: まあそうですね、
0: あ、まあ、まあ、あの解説のところで喋りましょうということで、はい、今週はこの曲が大ヒットした、1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメッセを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキングオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売り上げ枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、ということでこちらはニューミュージックです。まあロックとニューミュージックの境目難しいんですけど、うん、まあロックとなるとちょっとやっぱりまだねアンダーグラウンドの響きがあったので、はい、もう売れたらニューミュージックですもん。ボーイなんか、ね、最初ロックでしたけど、もう売れるとなんかニューミュージックとして、うん、っていう風にカテゴライズしてもいいと思います。
1: お
0: これは僕の主観です
1: ね。主観でね、
0: はい、だからまあ、はい、そういう意味で広い意味での、
1: はい、
0: 演歌でもポップ、アイドルでも歌謡曲でもない曲ということ
1: で、まあ、カテゴライズとしてはニューミュージックってことですね、
0: はいはい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: まあ最後まで聞かないとね
1: 間違えてた。
0: そういうことですね。
1: 違う方書いてた。
0: そうですね、はい、はい、OK でしょうか。はい、続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: はい、 OK です。
0: OK ですか。
1: はい、
0: じゃあ行きましょうか。それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週の4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず3曲目のこの方は、うん、まあ昔も人気やったし、
0: はいはい、
1: ドラマもやってたからやっぱ初動が早いと思うんですよね、うん、
0: なるほど。
1: なので1番、
0: うん、
1: で2曲目の方も、うん、これこれが最初のヒットなんかな。やとしたらちょっとあれですけど、
0: うん、
1: うん、まあまあまあ
0: まあまあ
1: まあまあまあってか、はい、で1曲目の人はこれあのアニメの主題歌だったんですけど、
0: はいはい、
1: 皆さん見たことありますかね、ミュージックビデオ、うん、あのだいぶ面白いミュージックビデオになっててだから多分それまではそこまで人気もなかったというか、予算もね一応海外ロケですけど、はいはいはい、そんななんか結構ゲリラ的に撮ってる感じ、うん、あのタイムフォーラブとあんまり変わらん感じがするのでまあそういうのもあって
0: タイムフォーラブの方が出来がいいぐらいやな
1: 同じ台湾やから
0: そう
1: なんか台湾っぽいもんね、あれもね、中国かな、うん、なのでなんかまだその こっからまた売れたっていう感じやから、なんかこっから売れた人たちっていう感じで言うと、
0: うん、
1: この4曲目は CM ソングやけど、
0: うん、
1: これこそ最初多分タイトルも出てへんかったぐらいやと思うね、
0: うん、
1: 南野陽子さんが出ててさ、
0: はいはい、
1: あの富士フイルムの CM でさ、うん、でなんかであこの曲いいな、なんやろみたいな感じでヌヌヌヌンと売れたから、うん、やっぱこれ4番目かなということで、うん、なんかだからそういう感じで順位をちょっと予想してみましたので、
0: はい、
1: 私は3214にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。まずはダーハマさん2341、
0: うん、
1: 美香子さんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんはこれかぶったやな、モーリーもかぶったんか。
0: ほう、
1: ちょっと待ってよ。なので伊坂さんが3241、
0: うん、
1: で、モーリーさんが2341、
0: うん、
1: 2341はかぶってる、3241、
0: うん、
1: あもうぐちゃぐちゃですね
0: 、
1: ずっとかぶってもう全部かぶるっていう感じですね、うん、はい、なので、またちょっと整理して書いてみてください、
0: うん、
1: では、皆様のこちらが茶太郎さんからでいいかな、茶太郎さんが3241、うん、新さんが3241、いちごさんが4132、うん、キャッチャーさんが1432、
0: うん、
1: エボシーバさんが3241、しんじろうさんが2431、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが2314、
0: うん、
1: 石焼さんが2134、はい、な感じです。
0: はい、
1: OK です。
0: はい、
1: はい、
0: それでは早速
1: あ、早い
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: TM ネットワークで、
0: うん、
1: ゲットワイルド。
0: これは知ってますか？
1: これはあのシティハンターのね、
0: うん、
1: あのエンディングかなやったので、
0: はい、
1: はい、めっちゃ知ってます。
0: それで知ったぐらい。
1: それで知りました。
0: それまでは知らなかった、初めて知ったぐらい。
1: あ、 TM ネットワークですか。 あ、そうですね。
0: でどんな印象でしたか当時は？
1: いや、めっちゃかっこいいと思ってました、うん、でもちょっとティーンエイジウォークに似てるなって今聞いたら思いました。
0: しそのイントロ聞いたら俺さっきはあと渡辺美里を思い浮かべてしまう。
1: そうですね、マイレボリューションとかね
0: とか、
1: うん、でそれは知らんかったからさ
0: 逆にな、
1: うん、で今とあれ、あの曲小室さんやったんやみたいな感じで、もっと10年ぐらいしてからですよ、
0: はいはいはいはい、
1: 知ったみたいな感じなんで、はいはいはいはい、その時はそんな何にも思わなかったし、
0: うん、
1: ちょうど合ってるんですよ。
0: あ、
1: まだこの頃はそのね、
0: うん、
1: テレビに近づけて撮ってましたよ。
0: あ、なるほど。
1: ちょっと最後セリフ入ったりするの
0: を
1: ね、
0: あ、はいはいはい、
1: あの録音したりしてましたよ、
0: はいはいはい、
1: だから大好きでしたけど ね、
0: うん、ということで、まあね、まあ、ここからで TM ネットワークは大ブレイクしてね、その後もね、小室哲哉の時代が来るわけですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、僕は、ね、年齢的に言っても別にそのアニメ見てなかったので、シティハンター、
1: はいはい、
0: そんな売れてるのは知らなかったこと
1: でしょ。あー、そっか、めっちゃ見てたよ。これ流れたら塾行かなあかんねんけど。
0: でもファンは多かった。もうちょ僕よりちょっと年下の世代にはめっちゃ多かった ね、
1: あ、
0: そうね、アニメ好きも多かったしね、
1: はいはいはい、
0: うん、あ、そんなこと入ってんやぐらいでしたけどね、
1: うんうん、
0: はい、ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 23.1万枚、
1: 23.1 万枚、
0: ベスト10では
1: 6
0: 位でした、
1: はい、あ、はいはいはい、
0: オリコンでは、
1: うんうん、
0: 9位です。
1: おお、なるほど、
0: まあまあまあ駆け出しですしね。
1: まあそうですね、
0: まあ、それでまた後でこう、ね、あの、後ほど解説で話をしていきましょう、はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰だなんちゅう曲、
1: チューブでサマードリーム、
0: うん、どうしてますか。
1: まあなんかよく聞いた気はする
0: ね。えチューブで言うとどんなイメージ、ヒット曲は。
1: なあ夏休み、
0: ああね、
1: うん、うん、やっぱり、あこれあれですかね、 CM ソングですか。
0: これも一応 CM ソングやね確か。
1: なんかチューブは私全然ハマらなかったんですよ、うん、当時から。なのでちょっとお姉さんかなっていうイメージはありました。
0: あ聞いてるのがね、
1: 聞いてるのが、私より、私この頃12歳とかなので、うん、まあ、小学生とか中学生上がるかなぐらいの頃なので、うん、あのもうちょっと上 の、 その大学生とか、ね、まあ、働いてるお姉さんとか聞いてる感じのイメージで、なんかちょっと私からするとチャラいイメージ
0: そう感じてました
1: か、はい、感じてたのでなんかちょっとこう私たちのこのなんか学生にはちょっとまだ早いかなみたいな感じはありましたね。
0: これより前にシーズンインザさんがさっきヒットしてるのね。
1: あそうかそうか、
0: ストップシーズンインザさん流行ってて、うん、そのもうちょっと前にあのベストラスサマーっていうのがあって、
1: あ、
0: まあ、これが間開けて開けての3曲目なのよ。
1: そうなんですね。
0: そう、う
1: ん、
0: でもまあこれでまあチューブのイメージがそれまで売れるか売れるか分からないようなキワキワだったのよ、はいはい、売れるけど次落ちこけるみたいな、
1: あ
0: ここでちゃんと人気安定した感じですよね、
1: はい、
0: ということで知って、あなたの読むそのファン層を大体そんな感じです、
1: はい、
0: 売上が 21.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、
0: それ女子大生人気ですよ
1: ね、すごいね。
0: オリコンでは3位です、
1: はい、あうわ思ったより上や、
0: いやだからまあそこね、やっぱり熱烈なファンはいましたよね。
1: ね
0: え、うん、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 夢中で転がりやっとつかん
0: だ。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、長渕剛さんね、うん、ろくなもんじゃねえ。
0: それは知ってますか。
1: うん、私あのこの頃長渕剛さん結構ドラマ出てはったじゃないですか、ね、うん、で長渕剛さんが出てるドラマは、うん、なんかあのこう子育てするあの、うん、ま、親子ゲームでしたっけ、
0: はいはいはい、
1: もう好きやったし、うん、あのちょっとヤクザっぽいやつもどっちも好きで、うん、もうちょっと歌手というよりかは、
0: あ
1: そのなんか俳優さんとしての長渕剛さんとかそのドラマとかがめっちゃ好きで、うん、めっちゃ見てましたね。
0: これは何のドラマか、まあ、そこまではややこしいな。どれがどれやら、
1: どれがどれやら、
0: これ親子ジグザグです。
1: あジグザグね、
0: ジグザグの誰ですか相手役は。
1: 志保美悦子さん。
0: あら思うよね、違う
1: や、安田成美さん、
0: そっちの方ですね。
1: あそっちか
0: ややこしいですかね、うん、だからまあその親子シリーズのこれが最初の曲ですね。
1: あ
0: でその前はグッバイ青春で、はい、あの家族ゲームか。
1: あーそっか、 それがあの人志保美悦子さん。
0: そうか、あれは志保美悦子
1: ちゃ
0: う
1: じゃないの。
0: グッバイ青春誰だっけな、ちゃうわ。家族、あの時の家族ゲームは、うん、ちょっと待ってね、
1: はい、
0: あ特に相手役という感じじゃない、家族、伊藤四郎とか親父さん出てね、白川由美とかや。
1: 伊藤四郎さんはずっと全シリーズに出てた気がする、白川由美さんもね、
0: うんうん、まあでもその元々は人気あった人ですが、ちょっと落ちて、はい、落ちてかけてた時にグッバイ青春でちょっと復活してきて、うん、はい、この曲でね、はい、もう人気があったということでして、はい、売上が 27.3 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、は
1: い、ああそうなんや、
0: うん、そうか、やっぱり根強人気大事ですよ、
1: はい、
0: オリコンでは3位です、
1: はい、よっしゃ、よし、2位頭にした人には勝ったぞ
0: 、ね、はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、徳永英明さんで輝きながら。
0: あ、これは知ってますか、
1: はい、これだから富士フイルムの ね CM でなのちゃん出てて、
0: はい、
1: 河合俊一さんも出たけど富士フイルムやからさ、
0: はいはいはいはい、
1: 富士フイルムの選手の人たちがね、
0: はい、
1: 出てて、
0: はい、
1: で私はその当時は新日鉄堺のファンやったんで
0: そうなんや
1: ちって思いながら見てましたけど
0: まあ南
1: 野、まあ、南野陽子さん出てるしっていうので、はい、結構その好きでしたね、
0: うん、はい、でもあの CM の南野陽子の雰囲気とこの曲の感じは合ってたからね。
1: そうなんです。ほんで、うん、その徳永英明さんって、うん、あの慶州の慶ちゃんと仲が良くて、はいはい、よくラジオとかゲストで出てたんですよ。こんな声じゃないですか。
0: あそうやな。
1: でも すっごいヤンキーじゃないですか、喋り方がなんか大阪弁で、そうだからうわギャップって思ってましたね。こんな感じの人なんやみたいな。
0: そうやね、
1: そら漫才のネタにもされるわなと思いました。
0: はい、誰やった、誰忘れたっけ、
1: 誰やったっけね、
0: 忘れたっけね、忘れたっけね、はいはい、まあいいや、はいはい、ということでして、まあこれが出世作です。別にデビュー曲じゃないんですよね。
1: ああそうですね、
0: でデビューよくあるで、デビューして自分の曲でデビューしたけど売れなくって、はい、でこれ自分の曲じゃないんですよね。
1: あなるほど、自分で作った曲じゃないってことね、
0: はい、そう、はい、ということで、うん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 28.6万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、あこっちの方が上なんや、あこれが上なんや、
0: はい、オリコンでは、
1: はい、あごめん間違えた、はい、
0: オリコンでは
1: オリコンでは
0: なんと、
1: はい、
0: 4位です。
1: あやったね。ということは3やろ、
0: うん、
1: 2やろ、
0: うん、
1: あここがちゃうんか、う、ね、4で1か、
0: そういうことですね。
1: ということは、茶太郎さん、
0: うん、
1: もう予想してましたねこれは。
0: そうね、
1: はい、そして3241、新さんもですね、3、あエボシーワさんもや、うん、あ今日多いぞ、あモーリー、あ違う、
0: お
1: あモーリー、
0: うん、
1: モーリー正解や、
0: はい、
1: モーリー正解、すごいすごい、はい OK です、
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲を紹介しているわけですけれども、
1: はい、
0: 今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時、はい、うん、オリコンで最高位何位だったかをズバリ当ててください。
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週お聞きいただいたのはこの曲ですけれども、誰の何十曲、
1: 池田さとしさん、
0: うん、濡れた髪のロンリーですよ。
1: なるほど、
0: うん、
1: ロンリーね、
0: はい、
1: 14位。
0: なるほど、
1: しんさん10位、石垣さん17位、いちごさん12位、時代の嫁さん12位、しんじろうさん12位、茶太郎さん8位、キャッチャーさん11位、エボシーバさんが10位、
0: うん、
1: でダーハマさんが11位、ミカコさんが13位、モーリーが8位、伊坂さんが12位、クライさんが9位。
0: お、
1: はい、
0: いや、売り上げが 8.8万枚。
1: あ、そっちか。
0: はい、オリコンでは、
1: はい、
0: あ、違う、ザ・ベスト10では10位でした、
1: はい、
0: 出てきてますベスト10に、
1: ああ、
0: オリコンでは8位です、はい、はい、ということで、詳しくは解説戦で、サンド3元出てきた武者田初期と
1: 太田美智子でした。あ、待って、
0: あ、
1: 正解者言ってない。
0: あ、そうか、
1: モーリー当ててる、
0: うん、
1: すごい、モーリーどっちも当てた。でこっちは茶太郎さんか。
0: はい、
1: はい、
0: ということでした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

皆さんこんばんは、福美琴でございます。ですね、今日は何かこういろいろ喋ろうかなって頭で描いてきたんですけれど、歩いてきているうちに忘れました今日も楽しきひとときを一緒に送りましょう。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: はい、改めまして皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日も楽しくですね、おさむさんと一緒に暮らしていくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: あ、どうもこんばんは、おさむです。一緒にじゃあ暮らしていきましょうかなんか面白いですね。
1: ひとときを暮らすって言ってしまいましたね
2: ねえ、まあでもひととき、まあ、暮らすとは言うんやけど、
1: まあ送るですよね。
2: はい、ただね、まあ、私嬉しいのは、はい、嘘でも、うん、暮らすっていうことはちょっと身内の方へ思っていただけて、だって赤の他人でもそんなんてなかなか、
1: まあ、あんまり暮らすって言わないですかね。
2: ちょっと嬉しいですね。
1: あ、よかったです。じゃあ、はい、もっと言ってください。
2: はい、ということで今週ね、はい、もう8月入りましたけども、
1: はい、さて暑いですよ本当に。
2: いやね、はい、あの暑すぎて、はい、僕あの周り結構木はあるんですけど、はい、セミがね、なかなかったです、去年とか。
1: あんまりでももう聞かないですよ、ほとんど。
2: 聞かない、
1: 虫の音は。
2: ね、うん、で、夜は田んぼをちょっと歩くんですけど、うん、はいはい、田んぼ歩くって変やけどね。
1: あぜ道をね。
2: あるんですよ、そういうあぜ道というか、ちゃんとね、うん、
1: はいはいはい。
2: どうしても田んぼ結構、はいはい、まだまだあって、うん、あの、カエルは鳴いてるんですよ。あれはね、もう昭和ぐらい、うんうん、多分何百匹みたいなぐらい、うん、
1: 大量にね。
2: ただね、うん、見たことがないね。
1: ああ
2: 、覗きましたよ、
1: はいはいはい、
2: でも暗いし、こう、うん、懐中電灯っていうかね、うんうんうん、ちょっとスポットライトやったけど、うんうん、いないの。
1: 水があんまり綺麗じゃないのかもしれないですね、そうすると、
2: うん、
1: だからあんまり見えないのか、濁ってたりすると見えないのかもしれない、
2: ね、だから小さい頃だとは、まあ、アメリカザリガニとか、はいはい、日本ザリガニ、それからあとトノサマガエル、
1: あ、はいはいはいはい、
2: でアマガエル、うん、これはまあまあどっちかというと殿様ガエル結構田んぼにいてたんでね、
1: うんうんうん、
2: 最近全く見ないです。
1: 見ないですか。
2: はい、
1: まあ、実家帰ったりするともうなんか割とい
2: ます。
1: あの、なんていうんですか、湧き水がもうないです、干上がっちゃって。
2: そっか、
1: うん、
2: あ、従来やったらそういう、うん、まあ綺麗なね、
1: はい、
2: そういうことか、はい、ね、住みにくい世の中になったんよねきっと ね、
1: そうですね。だからそのあの田んぼと田んぼの間にちょっとこう、はい、なんていうんですかね、あの降りるとこというか、
2: うん、
1: こうへこんでるところが、
2: うんうん、
1: ガサッと、
2: はい、
1: でそこをこう降りていったら道とかないんですけど、うん、こう降りていくんですけど、うん、
2: はい、
1: そしたらそこにこう湧き水が流れてる川、小川があったんですよ、
2: はい、
1: もう本当にあの綺麗な
2: 綺麗な、
1: そこがもう干上がっちゃって何もただの砂利になってしまって、
2: うん、
1: うん、でもあの隣にちょっと行った隣に大きい川があるんですけど、
2: はい、
1: もうそこなんか全然汚くなりましたからね。
2: あ、そう、
1: はい、
2: ちなみに実家ってどんな。
1: 亀岡です。
2: あそこまだ全然自然がいっぱいあるのに干上がってる。
1: 干上がってるし、もうあの言ったらあの保津川はもうめちゃくちゃ汚くなりました。
2: あ、じゃあ前はもっと綺麗、
1: もうすごい綺麗でした昔。
2: だんや、
1: はい、
2: もう透き通ってるわけやね、
1: はい、今はもう本当にもう全然行きたくないわっていうぐらい汚いですよ。
2: あ、まあね、いろいろとね、こう、うん、自然破壊っては言われてるけど、うん、目の当たりなんやこのラジオこんな真面目なんの
1: いやでもなんか、はい、まあ、よしあしありますけど、はい、そのスタジアムもできたんで神岡。
2: あ、そっか、あれでっかいのできたね。
1: そうなんですよ。でそれが川沿いにあるんですよ、
2: ね、あるある。
1: だからなんかその時に反対運動の時に、
2: うん、
1: その保津川に、
2: はい、
1: なんかあのなんていうんですか、天然記念物というか、うん、保津川にしか生息してないなんか小魚みたいのがいたんですって、
2: はい、
1: じゃそれを守るためにも、
2: はい、
1: 立てたくないみたいながあったんですけど、うん、
2: はい、
1: じゃあその魚を、
2: はい、
1: あの兵庫県の川にすごく同じような性質水質のとこがあるから、
2: うん、
1: そこに移しましょうってなって、
2: 移す、
1: はい、でそれを魚を移してスタジアム建てるみたいななって立ったんですよ結局ね。
2: そしたら移すんやったらええわってなったんや。
1: いやもうだから折れるしかないみたいな、そのもう、
2: あ、勢いはな、うん、結局年配の人多いから。
1: そうですね、
2: 元気もね、はい、だんだん
1: そう、もうええかってなりますよやっぱり言うても、
2: なんかね、まあ、昔だったらゴルフ場とか、
1: うんうん、
2: あれも大反対ってね、
1: はいはいはい、
2: やるけど ほとんど負けてますよね、あれね。
1: そうです
2: ね、買ったん僕あんまり聞いたことがないんですけどね。なん
1: か
2: ね、
1: 中には多分あると思うんですよね。
2: ある、ね、ダムを作るもそうやけど、うんうん、絶対だって言ってた人がどうも、うんうん、昔で言うた袖の下、
1: はいはいはい、
2: だコロッと変わってもただ全員がなんかもうコロ、うんうん、まあ、力がないっていうかね、うんうん、そんなんもよく聞いたんですけど、うん、でも結果なってんやなみたいなね。
1: そうですね、う
2: ん、なんかね怖いね、うん、本当に。
1: まあでも近所のなんかね、あのところ、うん、某大学の今なんかこう建物が建ってますけど、
2: はい、
1: そこの端っこのところに前その大学の施設が建つ前はちっちゃい家があったんですよ、
2: 家、
1: うん、
2: はい、
1: 古い家が、
2: はい、
1: いつまでもそこが立ち退かなくて、
2: うん、
1: ずっとそのそれ以外のとこが空き地で、
2: はい、
1: でポツンと家が一つだけあってずっとそこいはったんですよ。で心の中でよくわからないけど頑張れみたいな思ってたんですけど、やっぱりある日亡くなって、
2: はい、
1: であの大学の施設が建ったんですけど、うん、でもまああのね亡くならはったんかなと思いましたけどね。
2: あ、まあそのね、
1: うん、往生して、
2: なるほど、
1: うん、でもうそこがもう必要ないから売らはったんかなみたいなっていうのは思いましたけどね。
2: まあ、だけどね、うん、その自分の土地を愛してるとかね、うんうんうん、まあ、もちろんね昔からとかすごいね、うん、パワーのある人いっぱいいたけど、
1: うんうんうん、
2: 海外で僕聞いたのはね、
1: はい、
2: さあここに飛行場、あ、成田もまだあるかもしれんな、うん、飛行場の、
1: はい、
2: そこを避けたような設計になってて、
1: うん、
2: あのすごい訓練
1: してる、そういうのありますよ ね、 なんかね、たまにね絶対もうなのそこを売らないみたいなね。
2: そう、そしたら空見とけよみたいな、うん、四方八方全部塞がったから、うん、じゃあもう、
1: うん、
2: そうしよう言ってっていうね、うん、なんかあれやね、当てつけみたいな感じで、ね、どうなんやろうね、開けたら飛行機ばかり飛んでるとかね、うん、さあ何の話なんですかね今日はね昔懐かしさという
1: か、いやでもなんか移り変わりじゃないですか、うん、基本的には、
2: うん
1: うん、そういう風に変わってきて、
2: はい、
1: でまあ、よしあしというよりは、うん、もうそういう流れがあるっていう、うん、
2: 流れね、
1: うん、
2: まあ、本当最近は、はい、なんていうのかな、やっぱり情報が多すぎて、うん、結構それを見尽くしてる人がいてるみたいなのかな、
1: うん、
2: なんか迷われてるっていうのはね、うん、すごい感じるんですけど、うん、まあ、そんなもう見ない方がいいんじゃないですかと、
1: うんうんうん、
2: でまあ、見るんやったら別にそれあかんじゃないから、
1: うんうんうんうん、
2: もう徹底的に見張ってもいいんじゃないですかって言うとなんか突き放したみたいから、やっぱり良くないですよねってなんだけど
1: そうですね、まあ、でも見たい人は何が気になって見てるのかを書き出したらいいんじゃないですか。
2: あ、書き出すね、
1: うん、だからこれ、まね、なんか今見てるのとかがもしあるとして、
2: うん、
1: まあ、例えば YouTube 見てるとするじゃないですか。で、はい、今日見たやつをとりあえず書いてみるみたいな、書き出して何が気になって何が気に入らなかったかとかを自分で見たら、何に本当は興味があるとかが出てくるんじゃないですか。
2: あ、自分のね、
1: うん、
2: 何かね、
1: うん、
2: まあ、多分興味ないの見ないですよね。
1: そうそうそうそう、
2: テレビじゃないんだしね、うん、自分で検索かけて見るもんね。そうなんですよ、
1: 自分で選んで見てるんで、きっとなんか多分わからないまま見てるからずっと見ちゃうんだと思うんですよ、
2: うんうん、
1: なのでこうこれが見たいんだとかこれに興味があるんだってなれば、
2: うん、
1: それにおめがけて今度見ていくようになるので、
2: なるほどな、
1: 割とよくいい感じで見れるかもしれない、
2: うん、これは美琴さんそういう経験ないんですか。ずっと一時期何か、
1: はい、
2: 見てとか、
1: うん、
2: あるいはやろうとも、うん、まあね、こういうこと言ったら失礼ですけど、はい、まあ、常になんかこれをやるとか、
1: うん、
2: で集中してずっとやり続けるとかやらはる人だと思うんですけど、うん、
1: あ、
2: なんかその間にね、
1: はい、
2: 迷い子ちゃんみたいなね、
1: はいはい、
2: 先ほどの話のように、はい、なんか一日、まあ、ぼーっと
1: この間も、あ、でもありますよ、
2: あります、
1: 漫画とかそうですよ。
2: 漫画面白いですもんね。
1: 漫画のそのなんていうんですかね、もう買わないですけど、
2: はい、
1: なんていうの、こうあれ、サイト、
2: サイトで、
1: あ、うん、電子書籍で漫画を読むので、
2: はい、
1: なんかパラパラめくれるじゃないですか。
2: ああ、う
1: ん、
2: なるほど。
1: いや買わなくてもいいから、
2: はい、
1: もうどんどん読んじゃいますよ。
2: それはやっぱりこう自分がそういうのは心地いいし好きやから、うんうん、今日はこれでいい子みたいなのも決めずに、うん、わあ面白いと夢中になってそのままどんどんどんどん。
1: その時はだいたい制作がもうある一定終わって、
2: あ、はい、
1: 自分も満足して、
2: うん、
1: で体の疲れが取れないときそうなりますね。
2: あ、なるほどね、
1: うん、
2: じゃあやっぱり自分でコントロールできるってことですもんね、それ。
1: まあでも すごい読みまくって、
2: はい、
1: これはあかんわってなってであの立て直すみたいな感じですよ。あやっぱり
2: でも、うん、それがあるから、こんな人生あかんっていう、それがあるから立て直そうと思うわけじゃないですか。なかったら、
1: う
2: ん、悶々とする可能性ありますよ。
1: あまあそうですね、
2: ね、はいはいはい、中途半端とかさまようとか、
1: うんうんうん、
2: まあそれ今聞いてね、はい、あなるほどなと思いましたし、はい、確かにね、うん、人間なんでね、うんうん、まあいろいろそんなねガチッとする人もまあやはるとは思うけど、うん、
1: まあ、緩急がありますよねやっぱり。
2: うん、なんかねこの間ね、はい、私あの なんであれか分からへんねんけど、
1: はい、
2: あの今大谷選手すごいっていう、
1: はいはい、
2: もう普通じゃないですか、はい、ここ何年も、
1: はいはい、
2: でバスケットボールでね、
1: はい、
2: すごいやつがプロで向こうに行ってるという、
1: はい、
2: うん、八村さんじゃなくて、
1: はいはいはいはい、
2: あの方はもうね身長もあるしやけど、うんうんうん、あんまり身長ないのに、
1: はい、
2: なんか出てきてる人知らなくて、
1: はいはい、
2: なんでかパッと会ったら、うん、もうずっと
1: あ
2: その人のなんかすごいプレーいっぱいあるんですよ、
1: うん、
2: もうあのマジックプレー、
1: 小さい方ですよね、
2: はい、
1: 多分、はいはいはい、
2: こまめにパンパン走って、
1: うんうん、
2: まあ、うんうん、日本でもやし、うん、あの向こうのプロもしてはるけど、
1: うん、
2: まあ、実は日本でもプロで、
1: うんうん、
2: 若いんですけど、
1: はい、
2: ありえないんですよ。
1: お
2: その奇跡奇跡、なんでああいうことができるか、
1: うん、
2: なんでか知らんけど頭の中で、
1: うん、
2: 自分もああいう風なことを、
1: うんうんうん、
2: この今のね、
1: はいはい、
2: ところでその要は見てるようで見てないようで見てるっていうあのノールックパスすごい得意で、
1: はいはいはい、
2: なんでそこに行くっていうようなことが、まあ、できはる人が、うん、海外ではあんまりあるんですけど、うんうん、あんな連発してやる人がちょっといなくてね、
1: うんうん、
2: 魅了されまして、
1: あ
2: 久しぶりに、でそういう盲点っていうか、うん、なんかみんなはわーって言ってんねんけど、うん、僕やっぱりどうしても一緒なんが嫌やから、うん、ああいう風、うん、だって昔からあんなんできる人いたかもしれないし、
1: うんうん、
2: 歴代日本人でも8人目か7人目らしいんですけど、うんうん、やっぱりその最初は切り込みみたいな人、
1: うんうん、
2: でもうまくいかなかった人とかね、
1: うんうん、
2: こうなんか役割があって今あの人がボンと言ってんねんけど、はい、うん、もう信じられないことがするんですよ、
1: ね、あ
2: もうありえないんですよ、
1: はいはいはいはい、
2: でそのありえないを見つけたい僕今、
1: あ
2: この今のね、
1: はいはい、
2: 自分のこの周りで、はい、あれをヒントに、うん、何かないか、まあ、昔からあるんですよ、
1: うん、
2: だからああいうのは、うん、言葉もあるし、
1: うん、
2: やる人もいたけど、
1: うん、
2: 多分1試合で1個か2個、
1: はいはい、
2: あとは冒険ですよあれチャレンジ、
1: うんうんうん、
2: ピョってあってかっこええよ、
1: うん、
2: そこに人品が合うてからね、
1: うんうん、
2: っていうようなことがあってね、うん、なんかそれをね、
1: うん、
2: 今なんでか知らんけどつい言ってしまいましたけど、
1: はいはい、
2: 盲点っていうのかな、
1: あでも
2: ありそうで、
1: あれは多分なんて言うんですかね、よく言われるシンクロニシティが一瞬起こってるんだと思いますけど、
2: あれ、
1: はい、だからその自分と他人との動きが瞬間的にパッてこうつながる
2: ん
1: だと思いますよ、
2: 分かって
1: ある、うん、でその時にだからその受け取る側もその一つにちゃんとなってないと
2: 無理ですよね、
1: うん、それがこうつながる瞬間にお互いが反応して出るからできるんだと思いますよ、
2: そう
1: きっと、だからサッカーもそうですよね、
2: おっしゃる通り、
1: うん、
2: そうそうそうそう、うん、でサッカーはどっちかというとそこまでスピードないんですけど、
1: うんうん、
2: 一瞬っていうか、
1: うん、
2: 結構早いんですね、あのバスケットって、うん、で走り切ったら普通そのまま流れていかなあかんのに、
1: うん、
2: 流れていかないうんみたいなね、でもおっしゃったようにあれ受け取る人もそうやな、
1: うん、だからやっぱり全体そこのなんていうんですかね、ステージというかそこの空間全部がパッとこう瞬間認識みたいな感じになって、でそれに反応した同士がパスし合うんじゃないですか、きっと
2: ひょっとしたら、
1: うん、
2: 受け取る人も何かこう発信してることが彼は見なくてももう見えてるように分かるんだ、
1: うんうん、そういう感じだと思いますよきっと、
2: そうやな、
1: うん、だからそうこう自分が欲しいって思ってる方も そういう何かを発しながらやっていて、でバチッとこう会ったところにいたお互いが噛み合った時にそのバスがつなんていうんですか通るっていうかっていうところじゃないですか、きっとそれができるのが一流選手なんじゃないですか
3: だと思います。
2: 普通はね、はい、いや僕経験あるんですけど、はい、あのフォーメーションを打って、うんうんうん、この場合の時には、はい、必ず後ろを走れとか、はいはいはい、そういうね、うん、決め事をいくつかするんですよ、まあ
3: ね
2: はいはい、で2人で走れとか、うんうん、でその状況によって相手のディフェンスがどっちかいることによって、うんうんうんうん、もしこっちにいてたらこっちにパスするとか、そういうのをいくつか練習するパターンあるんですよ。それはまあ相手がね、もう人物が誰か分かってると。だけどもうそれのレベルじゃないんですよ。だからね、
3: そうです
2: ね、
3: だからそれが基礎であってなおかつっていうところですよね。だからいろんな人の選手のこう影を頭の中に入ってる人しかできないですよね、お互いにね。
2: そうだからね、まあ、僕は何が言いたいかというと、はい、今まで自分でこうやと思って、うん、なんかこう頑張ってやってきたっていう自負はあるんです、
3: はいはいはい
2: まあ、楽しくもするしね、はい、こうやって思ったら、うんうん、ガーッとこれあるんですよ、うん、じゃあそれを巻き込まれた人は当然反応はしてもらってたけど、はいはい、ああいう風に、はい、えっていうところに、うん、今みたいにね、うん、あらかじめ、うん、相手も欲しいと思わせるってことは、うん、僕も、うん、例えばラジオパーソナリティしたいって思ってもらったら、
3: はい、
2: 僕が受けなあかんってことですよね、これ。
3: もう事前にしたいと思っている人のなんていうんですかね、簡単に言うと、うん、どういう種類のしたいかっていう、でその種類のやりたいっていう動機がそれぞれあるじゃないですか、
2: はい、
3: そう動機が噛み合った人、
2: うん、
3: 自分だからおさむさんと同じような種類ですよね、うん、全く同じでは無理ですけど、種類カテゴリーとして 一緒の種類というか、
2: はい、
3: その種類が一緒の人と出会った時に噛み合うんだと思います。だから同じように熱意があって、やりたいですっていう人がいても、その種類が違うと、うん、笑顔で対応で終わるんですが、
2: そうやね。
3: でもあこの人はちょっと違うかもっていう、そのなんていうんですかね、バチバチっていうのがあると、
2: なるほど、
3: うん、噛み合ってると、なんていうの、違う進み方をするのかなっていう、
2: うん
3: う
2: ん、
3: っていうのはあると思いますよ。
2: いやあると思いますね、
3: うんうん、
2: 改めてそう思いました、
3: はいはい、
2: うん、そうや、
3: うん、
2: だから僕が言いたかったのはそういう風なプレーをやった時の、
3: そうですね、
2: 今
3: そ
2: のね、僕らはこういう感じじゃないんですかっていう、
3: う
2: ん、あれじゃないですか、
3: うん、
2: であれを現実社会でもできるはずやと僕は思ってるので、
3: できると思いますよ、
2: ね、
3: はい、
2: それを多分僕はちょっと今言葉ができなかったんでね、
3: はい、
2: 今美琴さんに言われて初めて、はい、あそういうことか、あの空間というもの、
3: う
2: ん、
3: そうですね、
2: ということは僕も、
3: はい、
2: その今のねやってる中のなんか、はい、まあ、空間、うん、まあ、実際場所はあるわけじゃないんだけれど、うん、そういうのをちょっとイメージして、うん、でやるっていうような感じですよね、
3: う
2: ん、そしたら、
3: そうですね、
2: なるほど、さすがですね。
3: そうですか。
2: 本当に、
3: まあ、だからそのなんていうんですかね、割とその自分で何のためにやってるかっていうのを、うん、いちいち振り返るといいですけどね。
2: 何のために、
3: うん、その割なん理由をつけなくていいと思うんですよ、うん、素直に自分のためにやってるとかでも全然いいと思いますし、はいはい、例えば私なんかは自分のおしゃべり発散のためだけにしか喋ってないので、
2: はい、
3: ここに来てないので、はい、誰かに届けたいとか全然ないので、
2: はい、
3: だからおしゃべりしに来てるわけですよね。
2: そうやね、というか噛み入ったおしゃべりですよね、びっくりするような
3: で、うん、っていうのをやっぱりこう定期的に確認するんですよ、うん、勝手に。
2: あ、そうか、ね、うん、そういえば美琴さんおっしゃってたけど、
3: はい、
2: まあ、確かにこう今段階も違うし番組も変わってるじゃないですか、
3: はい、
2: でも、
3: はい、
2: あのプロセスがあって、
3: はい、
2: 多分なんか気づかれてることとか、うん、ね、うん、楽しいで終わるのもあるかもしれないけど、うん、その楽しいに何か方向、うん、人生において、はい、あとかあるんかなとは思いますけどね、うん、僕も今喋りながら、うん、あ、もう久しぶりにメモを、
3: はい、
2: 絶対これやなって、
3: はい
2: はいはい、
3: うん、だからその割と面倒くさいかもしれないですけど、
2: はい、
3: 自分の言葉というかやったこととか発したことを振り返るっていうのを癖にしとくと、適当にこう なんかお風呂入った時とかに振り返るじゃないですか、
2: はいはいはい、
3: でその時にあそうかこのためにやってるのかとか、
2: うん
3: まあ、こんな風にやればいいのかとかっていうのが思いつきやすくなるので、
2: あ
3: 割となんていうんですか何のためにやってるっていうことを背負わなくて済むんですよね。
2: そうやね、
3: はい、
2: 逆に言えばそれを探してたらそこばっかり執着してしまって、うんうん、違うことやってることになる
3: もん、ね、そうですね。なんかそこにすごい価値があるような気がして でそれができなかった時の自分の価値のなさみたいなのにへこんでしまったりするじゃないですか、
2: うん、
3: で別にねどうだっていいじゃないですかって思う人もいるじゃないですか。
2: なるほど。
3: なので割といちいち振り返るっていうのは、
2: うん
3: うん、特別に振り返らなくても
2: はい
3: あの自分基準でいいんで普通に振り返るっていう、
2: うん
3: うん、
2: なるほど
3: とは思いますね、はい、割とその振り返るっていうのが年末しかしないとかね、
2: うん、
3: 割と多いかなと思うんですよね。なので
2: まあ時間に追われてるっていう風に見える人も多いし、うん、まあそれをねある方に言ったら、うんうん、そっくりそのまま返しますって言われたのがあってあそっか鏡っていうことだよねって、うんうんうん、そう見えるってことは、うんうんうん、それを教えてくれてる可能性があると、うんうんうん、あの別にそれ全体にね、
3: はい、
2: 絶対とか言わないですよ、
3: はい、
2: まあそのね人によっては、うんうん、別にそんなのね何も受け取らんでもええのもあるけど、うんうん、まあそう言われた時に
3: あ
2: の返すことはなかった です。あほんまやって言っただけで、
3: はい、まあでもなんかあの自分の思っても見ない方向からやってくる言葉ってあの返す云々よりびっくりしてしまってあのなんて言うんですかね本当に豆鉄砲になりますよね自分が
2: もう
3: 打たれた方になりますよね。ポカーンってなりますよね。
2: それがね、
3: うん、
2: 結構言い切ってるわけです自分も。
3: はいはいはいはい、
2: わかります。
3: うん
2: あのねもうこうこうこう、うんね、ちょっとね
3: 断言しちゃった時ですよ、
2: ね、そうもうなんですよ、うん、でそっくりもう間髪入れずにそっくりその返しますよ言われた時にもうあのそう思わないのでそんな言われるて、
3: うんうんうん
2: えって言うけど、えも言えないですよ。
3: あのもう何も言えないですよね。
2: 言い切ったんで。
3: ね、うん、
2: でね、
3: はい、
2: ありまして、うん、まあ話ごまかしたんですけど、うん、ごまかしてると思われてる話題変えるからね。
3: うんうん、
2: だからまあそうやって人とね、うん、なんか教えてもらえるっていうのもあるし、うん、今のさっきのね、そんなすごい人のプレーっていうのが、うん、なんかああいうのがこの僕の生きてる人生において。うんうん何か、
3: うんうん、
2: ないのかなと。
3: まあでもなんて言うんですかね、何かその触発されるっていうことだと思うんですよ結局のところ、
2: うん、
3: 中を見て、うん、あこれ何か自分に活かせないかなとか、
2: そ
3: うこれ何か自分にとって自然に入ってくるものにならないかなとか、
2: うん、
3: なんかまあ受け入れたいっていうことですよね言ったらね。
2: そうや
3: ね、
2: あの発想とか、うんうんうん、絶対できないって言われてるようなことを瞬時にやれる人が実際いるわけじゃない、うんうんあの、うん、二刀流と一緒で、あれはスピードじゃないんで、
3: うん、
2: 二刀流じゃないですか、
3: うんうん、
2: ね、
3: うん、
2: こうじゃあ行きますよ言ってパーンと打つのと、うんうん、さあ投げますよっていう、うん、結構時間的にそんなタイプじゃない感じの、
3: うんうんうん
2: うん、じゃなくて僕なんていうのかこうもう絶対あと一瞬ちょっとでもずれたら無理だよ、
3: うんうんうん、
2: あのこのもうナイスってやつですよ、
3: うん
2: うん、あれがね、うん響きましてで何回もね、うん、こう戻すんやけどやっぱ見てないんです
3: よ。あ、まあ、気配ですからねああいうのってね。
2: あれ
3: きっとね
2: 一番怖かったのは、うん、あのもうあれは、うん、あのアナウンサーっていうかあの人も言ってはりましたよ、
3: はい、
2: 言ってはってんけど、
3: うん、
2: ボールをこうね、はい、あの相手の方へこう、はい、あの攻められてるわけです、
3: うん、
2: でそこでカットして持ったんが、
3: はいうん、
2: 自分のゴールする真逆を向いてるんだけど、
3: はいはいはい、
2: パンとカットしたら、うん、そのままもうあれはどっちかと言ったら、
3: うん、
2: もう確率しかないぐらい、
3: うん、
2: そのまますかさずブワーンって投げてるんですけど一、
3: うん、
2: 人走ってたんですよ、
3: うん、
2: でその人がまさかそれが走ってると思って走ってると思うんやから、
3: うん、
2: でも今日のあれで、
3: うん、
2: その人の思いがもう瞬時に入るんやな、
3: うん、
2: ドストライクに来るんですよ、
3: うん、
2: そのなんか投げたけどたまたま奇跡でじゃないようなぐらいなんかもうプレーなんですよ、うん
3: はいはいはい、
2: ブワンってもうそこにもう、うん、もういてるんですよ、
3: うん、
2: っていういやこれはもう勘しかない、うん、あんなやり方は、
3: う
2: と思って、うん、でもやっぱああいう人って次々できるんだねっていう、うん、ただ今日の解説やね、まあ、はい、それはもう分かってることになるんかな、
3: うん、まあでもそれはその人がそれだけシミュレーションしてきたっていうのはあると思いますよ。人はやっぱりその自分が想像できないこと、外れることはできないので、
2: なるほど、
3: だからどれだけそのそうどういうシミュレーションをやってきて、だから一番もしかしたらその多くのシミュレーションをして、うん、でそれをシミュレーション通りにするテクニックを持ってるからできることなのかもしれないですよね。
2: いやーもうあっぱれでした、うん、一回見てください。
3: まあ、
2: どんなんやねん。
3: あの結構スポーツではありますよね、分かりやすいというか、うん、と思いますけどね。
2: いや、
3: うん、まあ、あと私が思うのはやっぱり職人さんの技術見てる、
2: はい、
3: 昔 NHK とかで割とアーカイブみたいなのであった、はい、うん、やつなんかで職人さんばっかりをこう映すやつがあったりした、ドキュメンタリーがあったりしたんですけど、
2: うん、
3: そういうのを見てるとよくそんなこうただ引いてるだけの線をただ寸分たがわず同じ大きさに切れるなっていうのとか あるじゃないですか。
2: なるほど、
3: ね、あれって全部シミュレーションと経験じゃないですか。
2: そうよね、
3: だからね、だから人間できないことはないんじゃないですか、きっと。
2: と思うねんけどね、うんうん、だからやっぱり本人はそれをやるっていうことを決めてるよね。
3: そうですね、だからどんなだけシミュレーションしてやっぱ技術を磨いたかっていうところなんでしょうね。
2: なるほどね、
3: うん、
2: じゃあ僕もちょっとね、
3: はい、
2: あの何かそういった
3: 技術を
2: なんか技術なんかな
3: シミュレーション
2: なんかちょっと、はい、やってみたいですね、はい、
3: うん、ありがとうございました。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: み。
1: よかった。
0: はい、乾杯。
1: はい、
0: はい、はい。はい、サイバージャパネス1012回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番匠と
1: シャルソクと、
2: はい、おじじでございます。
0: はい、よろしくお願いします。はい、今日の乾杯は皆さん今日発売日です。
1: お、
0: はい、おじじはオリオンビールのフリー、
2: うん、
0: で、セブンイレブンとコラボしたちいかわでございます。ちいかわが、何あのオリオンのロゴ入りの服を可愛くこなすシーサーと栗まんじゅうを、クリアフリーのオリジナルデザインとして採用ということで、この夏限定ということでございます。セブいたら置いてました。はい、はい、そしてあの僕らのやつはですね、氷結の、夏限定日向夏宮崎さんということで、総帥さん氷結好きでよく飲むんですけども 7% は飲まないそうです。4% を飲んでおられます。はい、7% ちょっと高いんですが、日向夏なのでなんか爽やかですね。
1: 爽やか、
0: うんうん、めっちゃ爽やかです
1: 。めっちゃその みかん感がある、
0: うん、まあそんな甘すぎずいいです ね。このね、さっぱりしてて夏には。おじじのこのオリオンのノンアルは飲んだことあります？
2: いや、これはない。
0: どうですか、
2: クリアフリー。いやオリオンと聞いただけでなんとなく、はい、はい、うまい感じがするね。
0: あ、そう、
2: なんとなく。
0: よかったです。はい、おじじにちいかわは似合いませんけど、
2: まあこれは知らない、全く知らない。
0: あ、今日もきめちゃん言ってましたよ。ちいかわ何ぐでたまぐでたまがちいかわに押されてるみたいなことなんか言うとったような気がするけど、うん、はい、皆さん食べられたでしょうか。もう巷で、すごい話題になっております。冷やしカップヌードル。
1: ああ、話題ですね。
0: はい、おじじは知ってましたか？
2: 知らん。
0: いや、もう開発にだいぶかかったと言って、あの日誌の方が言っておられましたけど、初めてカップ麺で水で入れるということでございます。はい、2種類出ました。7月20日発売です。鶏塩レモン味っていうのと、ピリ辛キムチ味というのでございます。ちょっと僕唐辛子はちょっと苦手なんで、ちょっと塩レモンをちょっと作ってみましょうかね。で、5分かかるんですよ、これ水入れて。
1: あ、
0: はい、なのでちょっとあの先に入れないとできないということで、はい、見ました。これ商品は、
1: 商品は売ってるのは見て、はいはい、こんなんやろと思いながら、
0: はい、ちょっと高めなんですよね。これ消費税込みでだいたい300円ぐらい。
1: はあ、まあまあ、
0: うんうん、ちょうど僕今日買った薬局では、2個買って、600円でしたね。
1: お、
0: う
1: ん
0: うん、これ見た目は普通のね。
1: あ、全然普通。
0: はい、全然普通。で、ちょっとこれ水入れてみましょうね。
1: ほんまかなって感じです ね。
0: うん、
1: 今から5分。
0: はい、ちょっと水入れてみます。で、5分今から5分、ね、まあ大体10分ぐらいまでか、ね、今5分ですかね。
1: はい、
0: はい、はい、出ましたんで、ちょっとしばらくこのまま置いときたいと思います。はい、ちょっとね、いろんなところでいろんな人が試食してはりましたけど、うん、なんかニュースでも普通にアナウンサーが試食して、あとで私にもくれとか言ったりして言ったりしてましたけどね。はい、じゃあその間にダーハマイーツをいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: 今回は、豚肉とゴーヤー豚かな、
2: いただきます。
0: はい。豚バラとゴーヤのピリ辛オイスターソース炒めでございます。ゴーヤー僕も大好きですよ。これオリオン、オリオンやから、うん、ちょっとゴーヤーいいじゃないですか。
2: そう
0: です
2: ね、うん。
0: 夏ですか、ゴーヤー、
1: ね。ゴーヤー。じゃあちょっといただいてみましょう。
0: はい。おじじが無言で食っております。
1: ちょっとピリ辛、ゴーヤが割とね分厚く切ってあるから、
0: うん、ゴーヤはねもう苦けりゃ苦いほ
1: う
0: です
1: よ。うん、おいしい。うん、
0: 今日発売日のやつがね結構多かったんですよね。
1: うん、おいしい。
0: でも2種類は紹介できてよかった。
1: あ、ご飯も進みそう。
0: あ、そうですか。まあ、うん、ダーバイーツといえばね、ね、なんかそんな感じでございますけど、きめ、うん、ちゃんもご飯を結構食べてくれますよ、これ。いかがでしょうか、おじじさん、ずっと食っておりますが。
2: うん、苦い。
0: あ、苦い。苦いですね。ね、
2: けど、この、うん、いい、このなんか味覚は初めての、
0: う
2: ん、
0: あ、そうですか。ですね、なんか、うん、ちょっと一個ご用意ください。うんうん、
2: で、はい、ちょっと豚と一緒にご用意食ってみたら、うんうんうんうん、うん、うん、うん、あ、うん、こんな味覚はなんか初めて。
0: なんかダーマさんね、ちょっと甘辛く煮たやつが多いのか、うん、なんかちょっと辛くしょっぱい感じで爽やかな。夏にちょうどですね、うん、これでこのオリオンビールか、なんかこういう無糖のチューハイとかごくごくいけそうですね。うん、
2: 合う
0: 合う合う。うん、いや、もううまないじゃん。いや、
2: これはうまなんか。うん、ゴーヤの苦みにその豚のなんかソフトミチノがギューッとこう、うん、ね、うん、効いてきて、う
0: んうん、豚のねことを言ってますけど、今日は総帥さんが結構いい、
1: はい、
0: あの牛のねバラ肉をねたくさん入れたカレーを作ってくれたのに、うん、おじじはそれを豚肉だとか言ってましたから
2: 、ね、そうそう、いやだから いつになくものすごくその肉が多いんですよ、うわーって。いやだから自分の感覚ではね、そんなにたくさん牛肉入れない、
1: ね、なるほどね、
2: こんだけ入れるんならまず豚以外入れない、ね、そのなんか先入観が勝ったんで、
0: いやー豚と牛間違えちゃダメさ、分かりやすい感じなのに。はい、ちょっとまだ5分ちょっと経ってないですけど、ちょっと混ぜて見てみましょうかね。
1: はい、まだ4分前ですよ。
0: はい、ちょっと軽く混ぜといて、
1: ね、まあでも冷たいんやから蓋あんまりになさそうですよね。
0: あ、ほんまですね、うん、蓋閉めちゃったけど、
1: あ、でも伸びないってことで、
0: うん、でもなんかもうちょっと固めやったらもうこれでもいけそう。
1: あ、なるほどね、
0: うんうんうん、今まあ食べてるうちに、まあ、また柔らかくなるでしょ、はいはい、ちょっと食べてみたいと思います。塩レモン味の方です、はいはい。うん、まあ普通にあのカップヌードルの麺って感じです。
1: 別に硬いとか、うん、バリバリ芯が残ってるとかはない、
0: うん、
1: すごいな。
0: で普通の袋麺やったら、うん、例えばスープをちょっとお湯で、うん

0: 爽やか、
1: うん、
0: めっちゃレモン、
1: 鶏塩レモン
0: ね、メンマも全然ゆでやったみたい、
1: うんうんうん、いやこんなん欲しかったですよね、うん、さすが日清って感じですね、
0: うん、
1: 開発にもだいぶかかった言
0: う
1: てましたけども、
0: うんうん、
1: なかなか美味しいですよ。もう夏はね、うん、やっぱりこういうのがパッと食べられると
0: ね、
1: おじいちゃんも食べてくださいよ、うん、カップ麺なんかまず食べないとか前ね言うてましたけどね、あんだけ北海道のカップ麺をね買ってきてくれて紹介をしてくれてますけど、食べるんですか、食べないと
2: か、ね、うん、夏の味ですね、
1: ね、うんうんうんうん、まあ、爽やかな。これダーハマイーツと、
0: うんうん、うまい、
1: もう爽やかやし、うん、こっちも爽やかやし、うん、うん、
2: 柔らかいけますよ
3: これね、
1: うん、
3: このダーハマイーツと混ぜても合いますよ。
1: あー、うんうん、台無しなこと言いますね。
3: いや、その苦味とね、うん、酸っぱみでね、
1: なるほど、
3: うん
1: うん、それはまあ、ここにね、楽しめるこう感じが、うん、まあそんなもあるんでしょうね、はい、あ、もうないじゃないですか。
3: いや、こんだけ早く食ったの初めてですね。
1: ほんまですね。なんか半分ぐらい残して半分はなんか、うん、曲やった後、うん、なんかあのがっついてましたけどね、
3: うん、
1: そんなん2本目いけないじゃないですか、
3: ね、いや、いけるけどオリオン もうほとんどなくない。
1: あ、そうですか。あ、飲んでくださいね。帰ったらあの江頭ビール飲んでくださいよ。江頭ビールも僕ハマってて、前紹介したしてね、めっちゃ美味しかったんですよ。
3: あのね、この、ああそうか、あの炭酸をね、
1: うん、
3: 炭酸を飲むとね、
1: うん、
3: ゲップが出るからね、
1: うん、
3: その声を出す前は控えた方がいいわけです。
0: まあそうね、
1: まあ、あーボーカリストとしてね、
3: いやでね、だから、うん、あのオペラで、うんうん、なんかシャンパンで乾杯する、
1: はい、
3: あのシーンに出演したあの、うん、オペラ歌手がいて、ね、男性の、はいはい、そのみんな飲む格好するんですって、
1: うんうんうん、
3: それでは面白くないんで本当にシャンパン飲んだんですって、うんうん、やっぱりゲップが出たって言
1: ってそれはそれでリアルでおもろいじゃないですか、うん、なかなか今日はそして日本酒も4種類持ってきてくれてるってことで、はいはい、なかなかいい会場なんですか今日は。
3: いや、なんせね、
1: うん、
3: もう世間がクソ暑いですから、
1: ね、ああ、もうね、僕もなんかちょっと熱中症みたいな感じですよ。
3: うん、
1: うん、はい、あの、喋ってくださいね、はい、あ、終わった、汁まで飲んだ、
3: うん、
1: まあ、
3: うん、
1: うん、じゃないですよ。
3: いや、夏場はね、
1: うん、
3: あのね、私今ほとんどね、うん、あのノン冷房派なんですよ、
1: うん、
3: だからこの夏 もうずっとね、
0: すげえ、
3: あの入ってないところは別に問題ないんですけど、
1: うん、
3: 普通入ってないところ いかん限り寝るときも自分の部屋にも冷房ないんで、もう24時間ほとんどノン冷房なんですけども、さすがになんか暑い
0: もう今そうい
3: う、もう、うん、あの寝てても 汗だくなってね、
1: うん、危ないですよ。
0: そう
1: だ、寝てる間って結構水分抜けるんでね、あの横に水とか置いてますか。
3: うん、やっぱりね、うん、夜中今までよりよく飲んでますね、
1: うんうんうん、それはね、気づいたら、ね、熱中症になったりしますからね、あの水分不足ね。起きたら 1キロぐらい減ってたりするでしょ。
3: あ、それは知る、それは知
1: る、なりますね、うん、特にね、冷房効いてない部屋とかやったら、はい、そのことで今日は4種類も持ってきてく
3: ださって
0: 、さっきコメントいただきまし
1: ょう。はい、コメント、はい、お願いします。
0: はい、それでは、一番乗り新次郎さんです。バンさん、サイダーさん、はい、皆さんこんばんは、
1: 今夜もよろ
0: しく
1: お願いします。
0: そしてKCさんです。今夜も楽しませていただきますね。
1: はい、起きてるんですね今日ね。
0: 新次郎さんがね、あのおじいさんこんばんは、新次郎です、よろしくお願いしますということですね。でキャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、おじい今夜もよろしくお願いしますと。それからキャッチャーさんがね、チーカーの映画鬼滅コナン並みの人気らしくて配信元の東宝の株価を上げてますってことで、
1: もう、
0: で、あ、ダハマさんです。ボス、バンさん、おじじこんばんはと。
1: あ、ダハマさん、ありがとうございます。
0: 酔っ払って寝てて今目が覚めました
1: かっこいい
0: ですね、すごいな、はい、ダハマさんがね、ゴーヤと豚肉

0: 最初は最高ですってことですね。
1: ああ、ほんまですね、
0: うんうん、キャッチャーさんです、2個買って600円かカップヌードルも高くなったなということでね。
1: まあ冷やしの方がちょっと高いですね、
0: まあ、ね冷麺でも高いね、店で食べると、うんうんうん、はい、ケイシーさんがね、ダーハマイツが脇を締めるってことですね、うん、で、新次郎さんです、ダーハマイツ美味しそうと、うちの会社では毎朝ゴーヤをミキサーにかけてみんなでコップに軽く一杯そのまま飲んでます。すげえな、
1: いいな、
0: とても苦いですが健康にいそうです。
1: いいな、絶対いいよ。
0: はい、それすごいな。青汁以上じゃないかな。
1: あ、僕もやってみたい。まあ、ゴーヤ茶はね、僕毎回買ってるね、絶対飲んでるんですけどね、切らしたことないんですけど、うん、まあ、そっちの方が絶対体に良さそうだ。
0: まあまあまあ、うんうん、
1: はい、また楽しみないいコーナーをやってまいりましたよ。
0: はい、はい、
1: 今日は、
0: あ、今日ダハマさんのメールはないですか。
1: はい、
0: ダハマさんの、
1: あ、忘れた。すみませんね、ダハマさん、すっかり忘れてました。こうなんかこういろんなものにうっとりしてしまってね。はい、ダハマさんの手紙番組です。はい、ダハマさんの手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、おじいさん、こんばんは。
2: 世界のダハマです。はい、
1: 運転中は YouTube を流してることが多いです。最近の流行りは、パームトーンレコーズオフィシャルチャンネルの動画を見ることです。最近流行りでらしいですね、
0: パームトーンレコーズオフィシャ
1: ル。いろんなのをね、前はあの先駆け男塾のを見てるって言ってはりましたけど、うん、はい、最近のものから僕がパームトーンに出会う以前のものも懐かしく楽しんでいます。今ではどっぷりですが、パームトーンを知って意外にまだ8年なんですね。これからもよろしくお願いしますということでございます。
0: ありがとうございます、
1: はい。
0: まあ、あの今ね、パームトーンのチャンネルもその、はい、このカルチャーを2つに分けたんで、
1: はいはい、でしたよね、
0: だからオフィシャルの方は、今ねミュージックビデオとか、うん、あの、うん、そんなに数は多くはないんですけど、はいはい、前はね、うんうん、あのパームトーンの中継とか、
1: うん、
0: で この辺の番組も前の古いやつ、うん、2年前ぐらいのやつは全部そっちにあるんで、
1: うんうんうん、
0: 昔の分を掘るにはいいかもしれないですね。
1: あの、何でしたっけ、あの京都市役所前の
0: ワクワクシティパーク
1: とかもなんか配信とかしてました。
0: ああ、してるの探してあるのかも。
1: 坂登り。なんかやってたこともあるかな。
0: そうそうそうそう。うんうん、アカデミーの中継とかね。あるかもしれない。
1: うんうん、
0: ラグからの中継
1: とか。大阪城のや
0: つとか、ね。いやね、はいはい、サンドバーとかね、
1: うんうんうん。まあ切り取ったやつがどっかにあったりとかね。
0: はいはいはい。
1: そりゃ。ええですね。まあでももうやめられた方のね、
0: そうこれ誰ライブのやつとかね。ね、そうそう。うんうん、あれも長いですからね。うんうん、だいぶ昔からやってるから。
1: うんうんうんうん、また見てください。教えてくださいね。
0: はい、
1: はいはい、こんなんあった言うて、はい、バンさんこんなことしてるじゃないですかとかね。そんなんあったらね。はい、ありがとうございます。
0: はい、はい、
1: ということで。
2: はい、
1: な早く飲ませてください。
2: はい、では
1: 何ぼーっとしてますか。
2: ではね、
1: はい、
2: まずあの、シークレット酒から。
1: シークレット酒、あの変わった銘柄ですね。
2: おちょこに一杯ずつね、
1: はい、
2: まずね、
1: はい、
2: 銘柄言わずに、うん、4種類飲んでもらいます。
1: ね、ここ最近はあの栃木の日本酒の、お土産を毎回3本ぐらい紹介してくれてましたけど、あと2本残ってるって前回言ってはりましたよね、うん、
2: その2本 も、うんうん、持ってきてます。今回でもう栃木シリーズ終わりです。
0: はい、ついに完結編、
2: はい、まずでは、
1: うん、
2: 1杯目、
1: はい、
2: 1杯目、
1: はい、これを飲んだらいいんですか。
2: まずまず、
1: はいはい、
2: まず4種類覚えておいてください、
1: うん、
2: 4種の味、
1: うん、割とすっきりやけどちょっと甘みが、
0: これ、ね、
1: はい、
0: ああ、うん、甘い感じですね、どっちかといえば、うんうんうん、
1: でもすっきりしたとこもあって、
0: うん、あって、
1: うんうん、
2: よ、もう、
0: はいはい、味は覚えました。
2: 味わって、
1: これはもう開けた方がいいんですか。別に、
2: いや別にあの、それは強要しません。
1: はい、
2: はい、では、
1: 2杯目、はい、
0: はい、
1: なんか分かりそうでね。
0: あ、これでも似てるんじゃない。
1: ちょっと辛みがこっちの方が、
0: あ、ほんまや、
1: 確かに、うん、違うっちゃ違うよね、
0: うんうん、でも似た系統な感じがする、
1: うんうんうんうん、
0: 美味しい、
1: そんなに濃くないというか
0: ね、すっきりした、
1: うんうん、これハギ焼きですか。
2: いや、違う、違います。
1: ハギもどきですね。
2: いや、もどきでもない、なんか雑焼きか、知りません。
0: 雑焼き、雑焼き、雑種みたいな。
2: 3杯目、
1: はい、3杯目、
0: はい、
1: まあ、わからんわ、これは。
2: まあ、
1: それはわからん。うん、違うの、違うということしかわからん。
0: でも、ちょっとフルーティーというか、
1: うんうん、
0: あ、これ美味しいかも。米感がなくなってフルーティー感、
1: うんうん、いや、もうわからん、
2: うん、
0: でも目隠して今のなどれかって当てろって言われたら無理
1: や。結構難しいんですよね。、
0: うん、それは多分無理やと思う。飲み比べたら違いはわかるけど、
1: うん、いや、オッサンズでもこういうのしたけどね、なかなか当たらんのですわ。
0: なあね、
2: 4杯目、
1: うん、そのぐらいわかるやろとか思っててもね、
0: うん、格付けね、見ててみてバカにするけど、
1: うんうん、
0: 実際難しいやろね、
1: うんうん、うん、
0: あ、これは、
1: いや、
0: これはでもなんか今までで一番違う。
1: いや、日本酒でもね、なんか毎日これを飲んでるんですよみたいな、これかこれを飲んでるんですよとか言ったらあれやけど、そんな日本酒飲まへんからね。で、飲んでも毎回違うの飲むからね、分からんよこれは。
0: 味は覚えてるね。
2: しかもそんな何種類もその一時に飲むっていうのはまずありえないでしょ、
1: うん、そういうこと、うんうん、おじいじ今までね、いろんな飲み比べねさせてくれたりしましたけど、大体もうわからなくなるもんね。
0: でも4つ目のやつが一番なんかこう、米感がないというか、
1: うん、
0: もうほんまにもっとなんかなんていうの、水に近いというか、
1: うん、
2: それでは一緒、当ててもらうことしましょう
0: か。ほう、
2: ね、ヒント、うん、
0: ヒント、
2: まずヒント、
0: はい、
2: 4杯目がね、
1: うん、
2: 前回飲んでいただいた、
0: ほうほうほう、
2: あ飲んで、あ、同じね、栃木県の総誉れ酒造の、
1: うんうんうん、
2: 総誉れというのは確か純米酒飲んでいただいたと思うんですよ、
1: はいはいはい、
2: その、今回は本醸造、
1: うん、
2: 総誉れ、
1: うん、
0: が4つ目、
2: うん、まずそう、4つ目が、
0: 4つ目がそれね、
2: うん、はいはい、あと言いますからね、どれがどれかちょっと考えてみてください。総誉れの、
1: 言っちゃってるやん。
2: あ、言ってるわ。
1: 言っちゃってるやん。
2: まず総誉れの、
1: うん、
2: あ、今言ったんけど間違いでした。総誉れは総誉れですけども、
1: これがこの4杯目よ、
2: うん、ね、総誉れでも、肝閉じ込みと、
1: うん、
2: 単なる本醸造というのがまず2種類、
1: うんうん、
2: あとは、
1: うん、
2: 久保田と八海山、
1: うんうん、いや、八海山はね、総帥さんが好きやからね、ちょいちょい飲むやけどな。
0: 妹の味覚えてないから分からへんわ。
2: 1杯目が、わかりました、久保田、
0: これが久保田、
2: はい、そしたらあとの2種分かりますけど、どっちが久保田か。
1: 久保田言うても千住とか万住とかね、なんか、
2: うんとね、
1: 千住、
2: これです。あ、
1: 100か、
2: はい、まず、今回持ってきてるのが、まあ、関西のこれは
0: もうだんだん分からない。
2: 平和堂で購入しました。久保田、
1: いや、こんなんね、どう当てろ言われても適当に言うしかない。
2: それで2杯目が、特別本醸造の八海山、うん、
0: あ、これが八海山、
1: これが八海山か、
2: はい、
1: これ総帥さんが好きでね。
2: そして3杯目が栃木県総誉れ酒造の、
1: うんうん、
2: 総誉れ本醸造、
1: うん、 結局当てろ言われて、
2: 無理、それはまずわからないです、うんうん、
1: そんな飲まへんもんね。
2: 最後が、うん、総誉れ、うん、木本仕込み特別本庄、うん、栃木県、うん、こういうことです、う
0: ん、この4杯目が一番なんかこうあのあすっきりというかあっさりというか、
1: うん、おいしいのは全部おいしい。
2: で、その久保田は、はい、新潟の、
1: はい、
2: 長岡です、
1: うん、
2: それ八海山は、
1: 富山、
2: いや、あの、いや、新潟の南魚沼、
1: 富山はあれか、違うか、
2: うん、
1: 魚沼市ね、
2: はいはい、
1: 八海山は美味しいですよね、普通のでもとか言ってこうやって飲み比べたらわからないけど、
0: やっぱ八海山はね、あのフルーティー、
1: うんうん
0: うん、八海山じゃない、久保田、
1: うんうんうん、
0: 久保田がフルーティー、
1: うんうんうん、もうわからん、てか、ちょいちょい飲むからこのおちょこもうなくなってるわ。うん、だから
2: まあ、あとはもう好き、どうぞ、
1: はい、
2: ということです。うん、まあね、やっぱり
1: ちょっともう一回食うと思うんだけど、
2: やっぱりね、北海道の酒はなんか淡麗、
1: うん、
2: 淡麗辛口だったなというのが普通、私目は慣れてるんで、その栃木県の酒飲んだ時に かなりなんか芳醇というような感じがして、それでさらに今回久保田八海山飲むとね、さらになんかやっぱり新潟とは違う、なんかもっと濃い、なんかそういう芳醇さを感じました。
1: なるほど、はい、まあ豚肉と牛肉わからんかったくせにね、今日
2: そ
1: のカレーの
2: それはね、頭からその飛んでるわけですよ
1: 豚だけに、
2: そう、
1: 牛ですよ
2: 、はいはい、
1: うん、まあ美味しいってことしかわかんないですわ、
0: うん、美味しいの美味しい、はい、
1: うん、ありがとうございます。
2: いいえ、
1: はい、
2: いいえ、
1: はい、はい、はい、じゃあこれ終わりまで飲んでいきたいと思いますので、
2: はい
1: はいはい、ということで今日は、
2: 今日はね、
1: うん、あの前回に引き続き、
2: うん、前回あの日本の反戦歌というタイトルで持ってきたんですけども、
1: 続、うんうんうん、
2: はい、そのまあ続きで、
1: はい、
2: まあ、全般的な、しかも前回は、うん、あのなんか6月23日が沖縄にあの、
1: うん、
2: アメリカが上陸した
1: 日
2: なんですよ。
1: ザワーワーいうやつね。うん、
2: その、その時は、まあ、あの、前回なんですけども、はい、今回はさらにその原爆の日が近づいてきてるんで、
1: うん、
2: やっぱり そっち系を、
1: うん、
2: 強く感じて、
1: うん、
2: 行った方がいいかなというので、
1: うん、
2: まあ、曲をも選んだんですけども、
1: はい
2: はい、それで、まあ、反戦歌というのは、
1: うんうん、
2: まあ、例えば、
1: うんうん、
2: やっぱりね、あの西洋というかアメリカというか、
1: うん、
2: そっちの方が、
1: うん、
2: あのなんかあの反戦家らしいというか、
1: うん、
2: やっぱりなんかこうあのどういうふうに言ったような、
1: ん、
2: あのなんか反戦家という雰囲気がするんです、
1: ね、うんうん、
2: もろ反戦家という、うん、例えば、
1: うん、
2: クリーデンスクリアウォーターリバイバル CCR っていうの、はい、雨を見たかいとか、それからボブ・ディランの曲とか、
1: うんうん、
2: それからポール・マッカートニーとウィングスのアイルランドに平和をと
0: か、
2: うん、そういうのがあってね、でそういうのはね、まずね、
1: うん、
2: 日本にはないんですよ、
1: うん、
2: それであの日本でね、
1: うん、
2: もしやっても、まあ、例えばそのポール・マッカートニーとウィングスのアイルランドに平和をもあの 英国では放送禁止になったんですよ、うん、もろ英国の批判のもろ批判の曲なんで、うん、それでまあ他に日本にはねそんだけね痛烈にまああのそういうことはできないんでないかというような気がするんですよ、うん、なんかそういう風潮なのかやっても
1: ね、そうなるでしょうね、うん、
2: やっても必ず干されるような気がします。例えば、うん、これは、この場だけのオフレコでお願いします。
1: はい、はい、お願いしますよ皆さんね、
2: はいはいはい、もう全世界流れてますけど、
1: おじいさんがこんなこと言ってたら言ったらダメです、
2: う
1: ん、
2: はい、はい、ハイローズの方だったか、うん、もう、ブルーハーツだったか、はいはいはい、ハイローズの、
1: クロマニオンズ、
2: なんかね、うん、その、あれどうせリーダー誰でしたっけ、リーダー
0: 河本ひろと、
2: うん、彼がなんか東京電力の批判的ななんか曲をやったか、うんうん、そういうことなんか、うん、コンサートとかもう忘れましたけども、うん、そういうことやったんですよ、うんうん、そしたらなんかもうとこれちょっと あやふやですいませんね、うんうんうん、そのまあよくその関係者で知ってる人が聞いたんですけども、うんうんうん、その河本がなんか、うん、なんかその社長に呼ばれたらしいんですよ、うんうん、そしてなんか土下座して謝れという、うん、ことを言われて、うんうん、であ
0: チェルノブイリちゃいますかね、あちゃうのか、
2: いや違いますね、
1: ありましたね、
2: は
1: い、
2: あどそれ とにかくねなんか電力会社の日、うん、なんかそういうなんか、うん、直接批判したのか知らんけどなんかそういう関係で、うん、要するに社長の激励に触れたわけですよ、うん、それで呼び出されて、うん、そして土下座して謝れて本当に土下座したらしいんですよ、そしたらね1億もらったらしいですよ、1億円、だからそういう
1: するする土下座するするぐらい
2: だからそういうのであったり例えば、うん、私めもうん、まあ人権のなんか、
1: はい、
2: ライブというか、うん、こんなに私のような人間がその人権を語ってそういう歌うというそういうことはちょっとおかしいんですけども、
1: いやいや、
2: そういうのでちょこちょこ行くことがあるんですよ、うん、そこであるその政権政党批判をしたんですよ、うんうん、あとこれやるつもりでなかったんでうっかりね、
1: う
2: ん、
1: うっかり
2: なんか任させてやってしまったんですよ、
1: あるある、
2: うんうん、そしたらきっちり、うん、やっぱり見てたらね、うん、そこで呼んでくれたその長はね、うん、渋い顔してました、うんうんうん、もうほとんどその塔の巣窟のようなところだったんでそれで、ニコニコしてる人はニコニコしてる、うんうん、で後のその普通のお年寄りもあとのアンケートも評判良かったんですけども、うんうん、1枚だけ、うん、おそらく後でその長、うん、が書いたんだろう、うんうん、文章があって、うんうん、1枚に書いてあって、うんうん、人権に政治の話はいらないと書いてたんですよ、うん、でそこで、うん、確かにね、うん、反省しまして、はい、これがそのなんか日本の体質というか日本はなんかよりなんか人権を先に進んで考えて、うん、そういうことになるんではないか、うん、というのは人権というのはその人その人全てに当てはまるわけでしょ、うんうん、人権があるわけでしょ、うんうん、ということは、うん、その政権批判する側も、うん、される側双方に人権があるわけだ、
1: はいはいはい、
2: だからこっちにとってはそれはいかんだろうと批判しても、うん、その彼らにとってはそれを言われると人権侵害になるわけだ、うん、だからそこによりなんかなんかそういうものを超えた話し合いというか、うんうん、そういうことが必要になってくるなと言ってね、うんうん、それをひょっとしたらその日本という国民性で、うん、そういうことを理解してるんではないかと、うん、そういうことでね例えば反戦歌をちょっと上げてみても、はいはい、まあ祈りとかね それは涙、哀愁とかそういう喪失感、悲壮感、うん、悲しみ、うんうん、よりなんか内省的であり、なんかそういう情緒というか、うん、センチメンタリズムというか、うんうんうん、まあ祈りは感じますけども、うん、なんかそういうものが往々にしてなんか主流で、うんうん、でもしそのなんかそういうあの、まあ、外国的なのは外国はなんかねより直接的なもん名指しして批判して抗議も怒り、それからまあ社会運動に関わって体制批判もろにするわ、そのよりなんか政治的になんかあの直接的にどうなんですね。だから日本の性に対してなんかそういう西洋アメリカの道的ななんかそういう図式が見えてくるんです。だからけどもなんというかねトータルとしてよりなんかおそらくねスピリチュアル的に見れば将来のなんか次のなんか世代というかこれを乗り越えていくのはやっぱり日本人的感覚でないと乗り切れないんじゃないかなとね。そんだけやっぱりねあの怒りでね動的でそれはぶつかっていきますよ。だからよりその宗教戦争というのがもうもろ最悪の状態でねそういうことになるんではないかなという思うんですけども、はい、
1: でそのライブでおじじそれして土下座をしなかったいや何とか1000円ぐらいもらえる。
2: だからそれは向こうもも
1: うその1円置くとか
0: 1億円ちゃいます1円置くんですトミーズのやつ
1: じゃあ反省かですね。
2: え
0: 反省か
1: じゃなくて反省
2: か、うん、だからよりその反省というか日本人の場合なんか自らがなんか なんか内省的なんですね、
0: う
2: ん、
0: だからこう日本のなんかこう個人に持っていく感じ個人 その感情というかに持っていく感じですよね。その全体的なメッセージというか、うんうんうん、こう経験というか情緒というか、ね、情感に訴える感じですよね。
2: そうだからあの、まあ、スピリチュアルの人のなんか話聞いてると、うん、結局あのなんか全て例えば、うん まあ、あるシンガーに、うん、有名なシンガーにその最初はあの革命を求めて、うん、あのキューバへ行こうとして、うん、まあ当時あのキューバに直接行けなくて、うん、メキシコで滞在している時にキューバ革命のラジオを聞いたらしいんですよ。その時にあの、まあ、あのそういう話してましたけども、まあ、そういう人にあなたにとって革命とは何ですかと尋ねたんですよ。そしたらしばらくんと考えて、うん、結局自分の内なる問題だなと答えたんですよ。ということはやっぱり それかなりねなんかスピリチュアル的な感覚だと思うんですよ、うん、それはどういうことかというと、うん、全てこの世はこの世界は自分の見る世界は自分が作り出すという、うん、なんかそういう感覚なんですよ、うん、それでだからそれをねそういう話を突き進めていくと、うん、神というのは、うんうん、結局その今でいうその神というのは結局人が作り上げたなんかそういう例えば UFO とか円盤とか宇宙人とかそういうものと同じであるなという結論なんですよ。私は
1: UFO と円盤は一緒ですから
2: ねいやだから
0: まあまあ、ね、
2: 円盤は円盤であってUFO というのは未確認飛行物体といって葉巻型してて、
0: まあ確かに
2: まあこういう反撃をしますけど、まあ、はい、うん、はい、
1: マザーズシップですね、うん、あの葉巻型はね、
2: うん、
0: アダムスキー型は
1: アダムスキー型はまあ普通 の円盤ですよね、うん、あのジョージ・アダムスキーが見て、うん、
2: 神は結局その、うんうん、結局のところ、はい、自分自身でないかなという結論なんですよ今。
1: ああでもね何でしたっけ座禅和さんとかでもね、うん、衆生本来仏なりとか言ったりしてね、
2: うん、だから自分、うん、自分 はあくまで自分から見た世界、自分が中心の世界以外に考えられないでしょ、はいはいはい、だからその
1: 仏教学科っぽいこと言うじゃないですか。
2: いや、これは仏教、
1: いやいや、でも
2: そう、うん、まあ、仏教というのはあの人間の内なる体系化なんですよ、うんうん、それで神とかというのは人間を作り出したというわけでしょ。
1: まあまあまあ、そう、そういう、
2: というそれを比べると、例えば人間内なるもん考えても、それは神が作り出してやんでれば神に包括されるというのは当然じゃないですか、うんうんうんうん、そういうことを学生時代に考えて、キリスト教と仏教という本がよく出てますけども、それは比べること自体おかしいんじゃないのという、それはということで、まあ、結論がようやくあの今最近のなんか、いろいろ言われてるでしょ、その次の次元へ行くとか、そういうとこに、そういうとこになって、結局いろんなその、あの特にスピリチュアルの人たちの話をいろいろ聞くと、結局のところそのね、自分自身が全てその作り出すんであれば、あのその神という存在は、それいわゆる人が勝手にそういうのを考えたもんであるぞという結論なんです、
0: だからあなたの神と私の神は違うってなってくるわけですよね。
2: そうですね、
1: まあ、結局宗教戦争はそんなもんですもんね、
2: だからそれは、だから宗教戦争ってそれだけはいかんやろと思うんですけど、
1: いやいや、では
2: 宗教戦争って それは
0: そもそも
2: おかしいでしょ。
1: いやいや、でもなんかあの世界の戦争は基本そうですもんね、なんかあの何なんかアメリカがあっちの方から来とるとかね、なんかそんなのも、なんか聖地が全部一緒なわけでしょ、あのエルサレムとかがあのギリシャ正教とかね、あのまあ他のあのやつもヒンズ教とか あの辺も全部あそこに集中してるわけでしょ、だからみんなあそこの土地が欲しいっていうだけの話じゃないですか。
0: ああ、そうですね、
1: だからそれがその日本人からしたらなんか想像がつかないから何をしてんやろってなるわけじゃないですか。
2: まあだからそのまあ特にあのそういう、アメリカからのその反戦歌が出てきたのは主にそのベトナム戦争ですね、でそのベトナム戦争をまあ主なるモチーフとしてあの谷川俊太郎があの作って竹光徹が作曲した曲があるんですけども、それをちょっとやってみましょう。
1: 長い前振りでしたね。
2: よろしいですか、
1: はい
2: はい、死んだ男の残した

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

0: これがね、私中学ぐらいの時に、あの高石智也がね、
1: はいはい、
0: あの、あの弾き語りでやってましたね。
1: オリジナルは誰なんですか、もっと最初に歌ったのは。
0: あのね、いろんな人が歌ってます、
1: はい、特に最初に歌ったのが誰というわけではないんですか。
0: うん、僕が聞いたのは高石智也です。
2: 弾き語りでやってたんですか。
0: 弾き語りで、
2: ナターシャ1じゃ
0: ないですか。ナターシャ7だったか忘れましたけども、それはだからあの、まあ、グループでやってたけども、うんうんうん、この歌だけはもうあれあのスポット1本で、うん、高石智也がもうギター1本で弾き語りやってましたね、はい、という記憶があります。
1: さすがですね、谷川俊太郎はね、いい詩ですね、よ
0: く聞いた、うん、はい、だから、うん、
2: で、これがあの竹光徹ですか。
0: そう、そう、
2: ちゃんと書けるんですね、曲がなんか即興みたいな前衛の曲しか聞いたことないんであの僕のね、尺八の師匠 の, あの横山克也先生がね、うん、あの、ノベンバーステップスですよ、あのオーケストラにあの琵琶と尺八が入ってね、
0: うん、
2: あの小沢誠二指揮でねやってたんですけど、ノベンバーステップス知ってます。
0: いや、
2: オーケストラに琵琶と尺八が入ってますよ、
0: うん、
2: あれ鶴田錦糸がね琵琶やったんですけどね、僕あのだいぶ経って知ったんですけど、鶴田錦糸って女性やったんですね。
0: そう言われても全然わからない。
2: いやいや、なんかあの普通におっさんなんですよ、うんうん、だから、まあ、こっちの逆ですわ。知らんかったっていうね。
0: いわゆるお鍋。
2: そうそう、
0: ね、お鍋
2: だいぶ後で知りましたよ。なんか別に割と僕その時とかあの和楽器にどっぷりやのに知らんかったっていうね。はい、
0: それでまああの、はい、あとその原爆で、うんうん、まあ、原爆の、
2: うん、
0: あの、ね、原爆なんと火曜なんかその際あの、
1: どういうことですか、ね、原爆火曜祭
0: なん
2: かちょっとそれ土下座誰かが知らなか
0: ったんです。ちょっとねあれ今ど忘れしましたよ。なんかそれ、あ、平和音楽祭。
1: あ、そう、全然違うじゃないですか。原爆火曜祭と平和音楽祭は
2: 炎上しますよ。炎上双方
0: です。広島でその第1回の時に松山善三というあの、うんうん、監督であり脚本家である人がの、うん、その、作詞で、うん、美空ひばりが歌った曲があるんですけども、
2: うんうん、
0: あのこれもいろんな歌手が歌ってますけども、はい、あの一本の鉛筆というの
1: が有名ですね。
0: あるんですけども、はいはいはい、それもちょっと、うん、私なりに歌ってみようかと思ったんですけども、
2: はいはい、
0: あの勝手にかなり編曲してますけど、あのちょっとこれもうこの季節の歌のような、
2: なんか送られてきたなんか音源と全然違うなと思ってました。
0: ああいいですか、
2: はい、
0: ではいきますよ、
2: はい、
0: 一本の鉛筆です。

0: ケイシーさんです。酒を1リットル飲むと、1.1 リットルの水分が失われるそうですと。ここ最近はチェーサー飲みながらの晩酌になりました、うんうんうんですね。それからキャッチャーさんです。今夜のおじじの衣装もゴーヤ色ってことですね。
1: あ、
2: およよ。
1: おじじはその緑がイメージカラーなんですよね。
2: なんとなく夏、夏場は緑から冬になっていくとだんだん茶色系になっていく。
0: 新次郎さんです。僕も最近は健康のためにお酒飲むときは必ず同量の水や麦茶を飲むようにしてますので、ね、大事ですね。
1: すご
0: っ。スカイドンさんです。皆さんこんばんは。とバンさんご存知のあの、紅ラーメン、紅ラーメン、
1: 紅
0: ラーメンが、はい、プロ野球きっかけで全国記事になってましたってことで、
1: あの紅茶、紅茶ラーメンでしたっけ。ああそういや、あの晴れ空が閉まりますね、8月でね、はい、残念。柿ラーメンね。
0: ケシーさんです。久保田と言われても年の部しかつながらない私とい
1: や結構置いてありますよ、居酒屋のちょっとええとこで110センチまんじゅうってね。
0: キャッチャーさんはね、俺は久保田先って言ってます ね、飛んだけに飛んでるというね、
1: はい、さっきのね、
0: はい。記者の社長です。皆様こんばんは。今日はえらい豪勢ですな、はい、
1: そうなんですね、
0: はい。新次郎さんです。飲み比べで思い出しましたが、京都の河原町6丁西入の100年以上の老舗、酒屋滝本名酒館での焼酎の飲み比べ会に参加しましたが、うん、森蔵その他いろいろなプレミアム焼酎の飲み比べは良かったです。
1: ああ、ね、森蔵ね、
0: はい。那覇さんです。おじじかっこいいと。
2: およよ、
0: キャッチャーさんですね。深い歌ですねと。で新次郎さんです。おじじさんの反戦歌の歌唱には切々と心に響き訴えかけるものがありますね。説得力がひしひしと伝わってきますってことで、あと君島亮ですねって言ってますね。これ誰ですかね。ああ、モノマネですかね。でいろいろな事情でテレビに出なくなりましたが、最も上手なモノマネ芸人一人ですねってキャッチャーさんです。以上です。
1: はい、ということでサイバージャパン1012回でございました。この放送は尺八番演唱と
0: 最初期と、
2: おじじでございました。
1: はい、また来週です。
0: スカイトンさんが晴れ空が8月中旬に閉まるそうです。
3: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
4: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

土曜の夜中に届きのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サヤダ正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロギってこの曲を知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 MD を買ったとした、 CD を買ったとした、 MD ダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、ボケ防止、アンチエイジング、ガルツメン、ハイマー防止、さまざまな効能があるって、そんな人のゲスト、今夜の1曲目はキャンディーズですよ。熱烈な方が今でもいらっしゃいます。その気にさせないで、で、スタートです。その気になっちゃうぞ。次の曲は何だ。

2008年に入ってね、タイガースが再結成してね、まあ色付きの女でいてくれようがね、大ヒットしたんで、あれが一番有名というか印象残ってますが、これその前にこの曲がさっきね、出てるんですよね。でこれがまあそのね、10年ロマンスタイトルもしておりますし、そういう再結成ソングなんですが、まあそんなに売れなかったんですけど、10年ロマンス、さあタイガースです。さあ次だ。

評価もあっての、シュガーベイブ再評価みたいなの来たわけですよね。もともとは山下達郎率いるシュガーベイブのがオリジナルでしたが、これがエッポのカバー曲でして、俺たち表現族のテーマ曲となりました。エッポダウンタウンでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

はい、たかしさんね、体調はいかがでしょうかね。無理なさらない、暑いですからね。それから長さんね、静止のデスクダウンロードしていただいてありがとうございます。Apple Music で検索していただくとサムネイル出るようになったんでね、シェイクマイデイズとも見るでね、またチェックしてください。ということで、千秋の海、矢切の私でした。風情がありますね。さあ次だ。

さあ、佐野元春です。まあ、これ86年なんですけどね、タイトルがシーズンインダーサンということで、ややこしいってことなんですけど、チューブのシーズンインダーサンも同じ86年で、若干早いのかな、3ヶ月ぐらいチューブの方が早くって、ね、この曲が佐野元春出した時にね、めっちゃ被ってると思ってね、いや、そんなことあるんやということでね、シーズンインザサンというね、タイトルね、同じ時期にということですが、まあこれアルバムのね、あの制作の中で入ってたんで、まあ全く別ルートで作ってたと思うんですよね。はい。まあどっちが好きかどうかはまあ別にして、このでもカフェボヘミアというアルバムは名盤ですのでね、爽やかですからまた聴いてください。佐野元春でした。さあ次だ。

おしゃれな曲ですよね。その関西弁を使ってここまでおしゃれになるのかっていうね。あとちょっとコメントありましたが、悲しい色やねんねんと運がつくと断定形になるので、悲しい色やねんこれはってことになるんですよね。で運がないと、悲しい色やねっていうのは、まあ、いわゆる不可疑問文ってやつですね。イズンティットってやつですね。悲しい色やねどうって一応ね同意を得て得ようとしているってことになりますね。難しい、関西弁難しいですよね、はい、上田正樹で、悲しい色やねでしたね。ノンタイアップでヒットしたっていうのが大きかったですね。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

0: 分かっちゃい。
1: まあそう考えたらね、杉本哲太がねここからね今のようななんか大御所俳優になるなんて当時誰が予想したでしょうかってことですよね。まさかね本家横浜銀杯の面々よりもねその弟分たちの方がね芸能界でまあ音楽ではないにしろ活躍しているということでね、これはそうやっぱ面白いもんですね。はい、ということでしてグリース漢字で書くとむずいです。ブリッコロックンロールでした。さすぎる。

つうかな、いや英曲なんですけど、し僕のね友達中立恋とか高井田よしおとかよこれをカラオケで歌ってますけどね、あのいやいい曲だと思うんですけど、そのフレンドというテーマでここまでの哀愁の壮大なメロディーを書くのかというね、ところになんかこうなんでしょうね、その玉置浩二のその情の深さというのを感じますよね。で今コメントも見ましたがね、あの眉毛太い方ってまああの当時みんな眉毛太かったですけど、あの当時の石原真理子はむちゃくちゃ美人やなと思いましたけどね。まあまあ人生いろいろね紆余曲折ありますね。はい、安全地帯で、これ安全地帯ですね、ソロバーではなくてね、フレンドでした。さあどんどん行きましょう、次の

松本隆作詞、平尾正明作曲というちょっと珍しいコンビですよね。でも平尾先生らしいね、ちょっとこうかっこいいメロディーですよね。山口百恵、赤い絆、レッドセンセーションでした。さあ次の

のこれがブレイクし始めの曲ですよね、バービーボーイズね。これが CM ソングに使われてちょっとね話題になって初めてチャートインしたぐらいじゃないですかね。何だったんだセブンデイズということで、どうしてもねその、まあ、京子とコンタのツインボーカルがね、まあ、話題になりますが、今道智とかね今さんのギターもね独特でかっこいいんですよね。割とクリーントーンでね、何だったんだセブンデイズ、バービーボーイズでした。さすがなんだ

そうですね、松尾さんは、まあ、この当時もオフコースでしたね、はい、いや本当にいい曲で、アレンジもよくってね、夏って感じがしますよね。でジャケット写真もよくって、でこれ の, あの写真集も僕持ってるんです、当時買いましたね。この頃のカシャベルシェがいいんですよね。ね、じゃあと思ってアルバムね、夢模様ってアルバムがあるんですけど、このちょい後に出たアルバムなんですけど、ジャケットも同じね、あの同じところの写真なんですが、そのアルバムには夏模様が入ってないというね、どういうことっていうね、それはちょっと僕は疑問がありますけどね。まあ CD でボーナストラックに入ってますけど、いや B 面押し込めたら入ったんじゃないかと思うんですけどね、はい、まあまあいろいろありますが、カシャベルシェのね良いところが一番出ている曲です。カシャベルシェ夏模様でした。そう、藤真理子さんが作詞ですね。さあ飲み込みましょう、次の曲はなんだ。

チゴロの声のいいところがよく出てますよね。おしゃれな曲でしてね、まあシングルとして考えた時のそのまあ地味さというかはね否めないところはあるんですが、でもちょっとねこの頃のその文学的なね曲がついた頃ですから、非常になんていうのかな、こうおしゃれな、完成度の高い曲が揃っている頃ですよね。でこの後にまあ針葉樹ですかね、聴いて、野口五郎のねある前世紀の感じが作るわけですよね。野口五郎できらめきでした。さあどんどんいきましょう。次の曲はなんだ。

ですね、これ作詞が中島みゆきで作曲が堤恭平で、郷ひろみのアルバムね、あのアルバムが全曲堤恭平やったんかな、あのちょっとコンセプトアルバムみたいなのやつに、中島みゆきが詞を提供したひろみ教の犯罪というアルバムでしたかね、あれのアレンジも非常に面白いアレンジなんですが、こちらはもう生徒派のロックのね、後藤嗣俊がアレンジとプロデュースを担当しているということで、あのお色直しというね、まあ、ご乱心時代の割とハードなアレンジの曲がね多いんですけれども、その中でもねこう、かっこいいアレンジの曲ですね、中島みゆきで美貌の都でした。もうちょっといけるかな、次の曲はなんだ、

ですよね。まあその実際はこの感じの曲が少ないんですよね、その可愛いな、このシングルの中では。だからそこがね、まあ石野真子がね、そのなんだ、ハードで勝負のあたりね、こういう曲をバッと立て続けに連発してベストドームまでね行ったように、なんかつね立て続けに出してもよかったような気もするんですが、なかなかそうもいかない、ね、後から言えることですからね。ということで可愛いな子夏のヒロインでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。めちゃめちゃ暑いですけどね、しっかりと睡眠をとって、熱中症に防ぎましょうということで、いい週末を過ごしましょう。そして僕とまた月曜日にお会いしましょう。それでは最後はね、LINE ミュージックで買っていただいた方ありがとうございます。調査ありがとうございます。シェイクマイデイズの、青春のデッサンをお聞きいただきながらのお別れです。それではまた次回、明日はもみゆりなの、レッドさん配信があります。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: いやみるみる元気ですなんやろうな、ちょっとこう何話そうかなが、いつももっとなんかこう
3: ふっと浮かんで変わられますよね。
1: って浮かんでくるけど今日はあんまり
0: 回転が良くないな。
1: なんか、そうですね。
0: なんかその8月1日にこれ放送日はもう8月か
1: 2日です
0: ね。もう終わってる時、
1: はい、
0: 1日のね、地元で喋るってやつがなんかちょっとなんかこのあるんかな、夢も夢に出てきてさ、
3: 呪縛なんですよね。
1: やっぱこうでも地元で話すっていうのはやっぱ話しにくいですか、文明さんでも。
0: なんかその話し出しゃ話すんやろうし、いや前も地元でも何回かは喋ってるし、なんやけどなんかこう変に僕が気にしてしまうんですよね。でなんか地元からこんなにあちゃこちゃでいろいろ活躍してくれてるのがめっちゃ嬉しいって言うてくれる人もいっぱいいるんですよ。はいはい、それ中にはさ、よく知ってるがゆえに、なんか全然異性も帰ってけへんかって、あいつは何してんねんみたいな感じのこうちょっとなんか疎まれるというか、なんかこうなんかそういう風に思ってんちゃうかなっていう風に妙に気にしてしまうみたいなところもある。そんなこと人は思ってないんやろうけども。
1: ビリーさんはどうですか。ビリーさんは地元で話すっていうのはやりにくいなとか、なんかそんな
3: の
1: ありますか。
3: やっぱりあのよく似てて、やっぱりやりにくいですよね。だから昔の僕を知ってる人が来たら僕と違うって一回言われたことがあって、だからその人が知ってる山下義弘と前で喋ってた山下ビリーとは違うねんやと。でもよく聞いてみたらそうやしって、ね、そんなん言われると余計に変なプレッシャーありますよね。
0: なんかね、
3: で例えばだから友樹も、前の時の生の時の知り合いが聞きに来たら、なんかやりにくない？
1: もう絶対やりにくい
3: です、ね、でしょ。やっぱりそんなもんなんですよね。なんかね、
1: だからできたら地元でしたくないですもんね岸和田
0: で。いっそのことな、だから子供の時の僕のことを知ってるような人たちは、なんか ほとんどそうおばちゃんみたいな人なんですけども、もう宮君すごいよかったよかったみたいな感じでさ、そのガキン頃の知ってるは別にあんまり気にならないですけどね。でも若くから商売もしててさ、でその頃お客さんで来てくれてたような人たちも、あの、まあ、いつも俺が笑かしたりベラベラよう喋ってとかでしてたおかげでこんなに喋れてあちこち行かせてもらえるようになったなと思ってる。そんな頃にお客さんで来てたような人たちは、なんかあのなんかどこまでこうなんか応援してくれるような気持ち持ってくれてんのかなみたいな。で同級生とかで高校の時の同級生に一回なんかね、そのお前なんてどうのこうのって、そらそらお前なんてって言いたなるぐらい素行が良くなかったから
1: それはまあそうですよね。あの定額で4回も食らうってことは、
0: その頃に一緒になって悪いことしとったようなやつが、やっぱり自分が、まあ、そう言うてきた言うたやつも、まあ、その時飲んでたのもあるんやけど、お前はええよなみたいに、一発公演やったら何本もらうねんとかな、そんなことお前に言ってどうすんねんやみたいな、お前はええよなみたいな感じのさ、
3: 大抵彼のこと聞いてきますもんね
1: そういうのあるんですね。
3: ありますよね。
0: でまあそいつはちょっとやっぱり仕事もバンなんかあんまうまいこといけへんかったり、離婚したりとか、もう俺なんかええこと一個もあれへんのに、もうお前はちゃうはやされて、なんやかんやでみたいなとか でそらどう生きたかの違いやろうがって言いたいんやけど、そんなこと言うてくること自体がたまたま、あの 居酒屋みたいな店で会っただけなんですよ。そしたら、お前はええよなみたいにこうやたら言うてきて、うん、途中で腹立っていたから帰ったんですけど、ね、
1: そういう部分ではやっぱ地元っていうのは
3: こ
1: う なんかいつもの感じとはちょっと違うものにはなっていくんでしょうね。
0: かな、
1: うん、でもそういえば3年前にも伊勢でやった時に文明さんはちょっとなんか違うんやって、うん、ちょっとこう何から喋ろうかなっていつもこんなこと考えへんけど、うん、何から喋ろうかなっていうのをなんか前にこの3年前にやった時に車の中で多分送迎させてもらったんですけど、
0: え、それはあの味噌の何
1: か、あ、そうですそうです、ハートプラザの、
0: ハートプラザ、
1: はい、あの時に
0: あの時トモキ伊勢来て前なしぐらい、
1: そうですね、まあ1年ぐらいは経ってたかなっていうぐらいですね。
0: トモキ伊勢来て4年ぐらい経つの、
1: あ、もう4年、丸4年経ちました。
0: お、はい、
1: 先月経ちました。
0: あ、そうな、はい、
1: 5年目になります。
0: あれまあ、
1: はい、
3: 早いね、
0: 早いな、はい、
3: ここにね、来てね、
1: はい、
3: カミングアウトされてね、
0: あ早いなぁ。
1: そうですね、
0: やっぱり小学校6年生の五木やったのにもう中学3年生やもんな。
1: そうですね、
3: あ、はい、もう中学3年だ、
1: もう中学3年生です、今は受験生です。そうです、そうです、
3: そうなん
1: や、うん、時間も経つのが早いですね、はい、だからこう僕はもうその文明さんの話を聞いてるんで、うん、高校にできるだけ行くな行くな行くなと思ってたんですけど
3: はいはい、はい、
1: 行かない道をこう行ってほしいなみたいな、面白い人生になるんちゃうかなみたいなので、そう思ってたんですけど、まあ、あの野球をしたいから高校に行きたいということで、はいはい、まあ、受験生で、まあ、勉強も頑張ってるんで、
3: うん、
1: まあまあ、行きたい高校があるんやったらそこにね、うん、行かせたいなと思ってるんで、でもちょっとね、高校に行かない道もあるんだよっていうこと
3: ほんまやな、
1: はい、そんなん言う人おらんからなって、
3: うん、
1: あのほんまお父さん変わってるわってよく言われるんですけどでも勉強の合間に文明さんの CD を聴いてるんですよ、部屋で。
0: へ
1: え。聴きながら勉強したりとかしてて、
0: へ
1: え。だからもうどの話にどんな話が入ってるかとかもう全部知ってるんです、分かってます。
3: へえ。そや、CD の話でいいですか。
1: はい、
3: 聞こうも取ったんですよ、あの最近ね、
1: はい、
3: この FM ギグとか、はい、あといろんな人の講演会で CD もらって、はい、コピーしてっていうから、コピーはうち機会があるからやるんですけど、はい、渡すときに必ず言われるのが、どうやって聞くんですかっていう。
0: あ、
3: 今 CD 聞く機会がないらしいんですよ。だからトモキなんかのはこう海じゃないですか、こう CD やってるけど、もう今から CD じゃなくてもう QR コードかなんかしないといかんのかなと思って、
1: ね、はい、いや、そういう時代にはなってきてるなと思います
3: 、ね、
1: だから CD は
0: CD 聞くもんが、あ、車にはついてるとか。
1: あ、そうです、
3: もう最近車ついてませんよ、
0: う
3: ん、
0: もう最近はついてきてない、
1: 新しいやつはついてきてないんですけど、
0: カセットテープ聞くもんもついてない
3: です。ないですよね、横井さん怒られますよね
1: そうですね、そもそも売ってなかったりもするんで、もう、うん、
0: でもそう思ったらさ、うん、カセットテープの時代は長かったですよね。
3: めっちゃ長かったですね。
0: これ CD って僕もね、あれやわ、高校に入ってした時に、うん、あの高校1年で仲良しになったやつのお兄ちゃんが、うん、あの8つも年上やって、
3: はいはい、
0: でそのお兄ちゃんは、まあ、あの日本舞踊の踊りの先生してる人で、なんでなんか、まあ、まあ趣味人やったから、
3: うん、
0: あの CD を、
3: うん、
0: プレイヤーを兄貴が買うたって言って、で、え、 CD ってそれ聞きに行きたいなぁ言うて、あのいちいちだから学校終わってからとかやったらかまへんぞって言うて、うん、でそいつのうち行ったら、そのお兄ちゃんが高中正義の CD のこのあれが、はいはい、CD をね、うん、その CD プレーヤーかけて、まあ音響設備もいいやつやったらと思うけど、むちゃくちゃいい音で、
3: そうですよね。
0: なんかカセットテープの頃も なんかあの僕はマクセル派だったんですよ。
3: あ、マクセル一緒にしました
0: 。TDK 派とね、マクセル派に大体分かれてて。
3: 分からないよ。
1: 分かんないです。マクセルは分かります
3: ね。マクセルのね、やっぱりメタルが良かった、ね。
0: そうそうそう。マクセルのカセットテープの中でも安いやつは UD とかね。UD とか UL とかもあったね。そういうのはカセットテープ1本も200円とか200円とかそうなんで。で、その上になんか XL なんとかとか XL2 とか XL2S とかっていうとちょっと値段上がってくる。でメタルテープっちゅうのもありました、
3: ね、そうメタルが良かったんですよね。
0: ちょ
3: っ
0: とメタルになるとまた音がいい。ほんで要するにあの LP 版のレコードをレンタルレコーダーから借りてくる、それをテープへこう落とし込む、ダビングするみたいなことさ。
3: だから46分テープっての
0: が46分テープだ。大体 LP1 枚が46分でやったから、うん、だから60分テープとか90分テープとかいろいろあって、大体でも46分も買ってね。

0: なかった時に、はい、MD はコピーができるってことが多いだったんですよ。
1: もう MD ってその点に触ったこともない。へえ。ずっと CD だけでずっと来てる、はい、MD とまたよう似たやつその辺で出てきてない？
2: MD の後は知らないですね。もうその後は
1: CD、MD の
2: あのあれです
0: ね、 USB か、あこの、う
2: ん、名前だけでけんへん iPod だけじゃ、 iPod じゃなくて、
0: あもう分かった分かった、はい、ちっちゃいやつ、ね、
2: はい、ちっちゃい、
0: ふみちゃんがよう持ってましたわ。ポッツ、ちゃうちゃうちゃうちゃう、あれはイヤホンや。
2: iPod と、もう一つ、その iPod が出る前に、あの、聞くやつがあったんですよ。
0: ちっちゃい
2: こんなやつ。ちっちゃいやつで、あの、パソコンに直接つないで、ここにこう、落とせる、音楽を落とせるやつがあって、それでみんな聞き始めて、そっから MD はなくなって CD になったんですよ、また。みんな CD を借りて。
1: MD は、もうあんまりなんか続かなかった。
2: もう結構短かったです。
1: 短かったよな、
0: はい、Windows95 いうパソコンが出てからほぼ MD は廃れていったんですよ。
1: あ MD って俺触ったこともねえし、MD を聞くためのプレイヤーみたいなのも知らんもん、
0: う
1: ん、
0: うちまだありますよ、MD プレイヤ
2: ー。これは中学の時に MD が出てきて、もう大学の時にはもう MD なんて触ってなかったんで、多分5年とかそれぐらいちゃいますかね。MD が流行ったのって。
1: 流行った時期が、はい、気があるんだな。は
2: い、だって僕中学の時にギリギリカセットテープで音楽を聴いてたんですよ。中1の時とかは。で電池切れてきたらあの音がワンニョンモみたいな感じなんですか。で、
1: 待ってみてください。ウォークマンとか。
2: あ、そう、ウォークマンや。ウォークマンのちっちゃいのが出たんですよ。
1: ああ、そうなんだ。
2: それで MD ももう廃れていって
1: 一番最初にカセットテープで、はい、聞くウォークマン、
2: はい、
1: あれ出た時うちの兄貴が親父にうまいことねだってウォークマン買ってもらった。あれ聞いた時も感動した。なんちゅうええ音なんやと思って、
0: みんな肩から下げてね、ヘッドホンつけて歩くのがかっこよかったんですよ。
2: もうね、今はね、肩からかけるってないですね。
0: ないないない、ポケットに入るから
1: 今はもうみんなあのなんか白いうどんみたいな耳か
0: してうどん、うどん、
1: あれは要は携帯の中にみんな入ってんねんの。
2: そうです、そうです、
1: それを飛ばして聞いてんねんの、はい、やっぱほとんどの人あれ、ね、まあ、東京とか行くと電車とかほとんど、
2: はい、そうですね、みんなうどんつけてますね。
1: 耳からうどん出して、はい、まあ、あのなんとかにも程があるで、
2: はい、不適切にも程がある
1: な。なんやこの今のこの時代はみんな耳からうどん出しているってさあれに笑ったけど、でもほんまにみんな耳つけてるよな。
2: つけてますね。でもまた今また有線に戻ってるらしいですね。ちょっとずつちょっとずつ。
1: なんでな、
2: なんかこの耳にこう無線でやるよりも有線の方が結局使い勝手がいいっていうことで落としたりする、片方なくなったりとか、はいはい、でももうあれついてるんで落ちる心配、片方落ちても
0: 充電でもせないかんしね。
2: そうです、そうです。
0: 僕あのワイヤレスダメなんですよね。あ、機械入ってるから、だからずっと有線ですよ。
1: ああ、はい、やっぱこれ飛ばすのがよくない、ね、ペースメーカーによくない、
0: はい、
1: うん、耳にどうなんやろうな。いや、あんまよろしくはないやろ。
2: よろしくはないみたいです。やっぱ有線の方があの電磁波の影響も受けにくいらしいです
1: よ。
2: だから今難聴の人がすごい増えて
0: るらしいです、ね、めちゃくちゃ多いですね、うん、特に子供たちの中で、
1: うん、そりゃ便利なもんの影に必ず影がありますよね。うん、まあ、いやだからこうなんか俺らがようさあのその、ね、なんとか駅の南蛮出口から徒歩5分とかで、はいはいはい、で。なんか知らんけど俺この携帯でその行かなあかん会場の場所を入れてナビ開始ってやんねんけど、なんかな、自分どっち向いてんのか今歩いてる方向を追ってんのか間違ってんのか大体あんま分からへんな。ほんで大体人にね、あちょっとすんませんって聞くんですよ。しょっちゅうしょっちゅう人に聞くけど、あのあれうどんさしてる人が聞こえへんねやろな。おい虫かよとか思って、あーうどんかと思って
2: うどんか
1: ほんまみんなつけてるわ。
2: そうですね、つけてない人を探す方が難しいぐらい今はね。

0: 電車の中とかはほぼ
1: 9割ぐらいつけてます。あのなんかこう電車の音とか人の話し声とか、そのもう音楽を聴きたいのか、うん、雑音を遮断したいのか、どっちなんやろ
0: う
1: ね。
0: 雑音を遮断したい人も中にはいるでしょうけど、まあでも都合いいんじゃないですか、つけてる方が、
1: あの自分の世界
0: に、はい、入れるし、
2: あれ、ね、音楽だけじゃなくて、あのオーディブルって言って、はい、本を読んでる人を聞いてるのが、うん、見れないんで。
1: あ、なるほど、うん。で、俺も一応持っとんのよな、はい、あのイヤホンをな。持ってるんですよ。
2: はいはい。
1: だけど、そうかっちって僕の携帯の中にそれを聞くための音楽が入ってるかと思うと、ごく少数しか入ってなくて、はいはい、聞く時があるとすると、近鉄乗って、うん、大阪のおばちゃんらがやたらでかい声で喋りまくるのが、前の席とかね、斜め前とかみたいなところにおると、あのなんかちょっともうこのやかましいおばはなの会話を遮断するために聞くみたいにはすることがたまにはあるねんけど、なんか普段全然使わへんから、なんとなく耳がなんか痛いような、耳の奥が痒いような、
2: いろんなタイプありますもんね、はい、挟むやつとか、
0: はい、あ、そうですね、僕も最近はこう耳に塞ぐやつじゃなくて、ここにこう挟むやつで聞こえるようなやつにしてて、はいはいはい、だから外の音も同時に聞こえるんですよ。でも飛行機乗った時だけしっかりグッて入るやつにしてるんですけど、気圧でパコンって鳴るのが嫌なんで、音楽流すとかじゃなくて耳栓代わりにやってるだけ
1: な
0: んです
1: よ。それしとくと
0: ちょっとだけマシなんですよ、このバコっていうのが。
1: あ、そうか、俺鼓膜穴開いてるからな。
2: いや、チューブさしてあるんで。
1: ああ、言ってましたね、はい
0: はい、気圧の変化に強いですね。強い、
1: 全然なんともないよ。せやけど、この間も前の席のちっちゃい子供がな、もう泣くんよ、すごい、もう火ついたように泣いて、はいはい、もうガーッと振り返ってさ、でもうあの若いお父さんとお母さん、もうどうしていいんやろみたいなんで、もうみんな迷惑かけてるしって、まあそらこんだけ泣きゃ気になるやろうな思って、でも何やっても泣かへんもんやから、いや多分これあれやな、耳やろなと思ったんで、後ろから俺がちょっと若いご夫婦のな、あの言ったらなんか文句言われると思ったみたいで、え、何ですかって言って、いやいや、まあ子供やからこれしゃあないわなって、多分やでって、多分耳パッチってパキンってなってて、それの耳抜きをこんなちっちゃい子やから要せえへんのやから、だからちょっとお茶かなんか持ってないかって、コクンって一口でいいからなんか飲ましてあげてみって言うて、したら、え、そうなんですかとか、ママやってみやってみって、したらそのなんかこんな哺乳瓶みたいなやつにお茶入れてるやつ持ってたんで、ちょっとって言ってそれを飲ましてコクンコクンって二口ぐらい飲んだ、ほたらいっぺんに泣きやがる。やっぱ耳やったりするんですよね。なんかここって飲むとパキって耳抜きしたみたいなんですから、なんか覚えておくといいよ言うて、俺の列におった横の人、すごいすごいって、そんな客室乗務員が教えてくれりゃええのにって言うて、ほんまよな言うてね。でも前にもそうやって泣きじゃくる子の親に、なんかお茶一口飲ましてあげてみって言うて、それをポチって止まったんですよ。
0: まあ、びっくりしますもんね、子供からして。なんでこんな急に耳おかしいみたいな、ね、
2: 大人でもおかしいと思いますもんね、声がおかしくなってみて。
0: でもあの鼻詰まってる時に飛行機乗って気圧に、
2: あ、痛い痛い痛い、
0: めっちゃ痛いですよね。
2: めっちゃ痛い、
0: あれめちゃくちゃ痛いですよ。
1: その経験がないや
2: ん。ああ、風の時とかね、鼻詰まっとる時にピンってなった瞬間で痛いんですよ。何とも言えない、
0: 何とも言えないですよね。もうズキンってなんか針刺す、ずっと針が刺さってるみたいな、もう
2: 何
0: と
2: 何歩水飲んでもなかなか抜け
0: ない、治らないですね。
1: 多分そうですね。僕ね、多分そのキーンってなってる状態が日常なんよ。もう慣れてるんで、まあ上空行っても何ともないし、でたまになんかあれちょっと鼓膜がと思って腹ふつまんで。でやるとシューって空気出るもんな、なんか穴開いてるもんやから、
0: ね、すごいっすよねそれ。
2: ええやんな、
0: でも鼓膜ってあれ響いて振動で音キャッチしてるんですよね。
2: そうそう、
0: 穴開いててキャッチできるんですか、 音。
1: そう、穴開けるとめっちゃよく聞こえる。うん、まあ要するにその鼓膜の奥側のところに水が溜まるよ、これはね。穴開けとくとその水が溜まらへん。抜けてくれるから。でたまにちょ、あ、水溜まってきたなと思って鼻とまでシュッてやると、なんかなんとなしその水っぽいもんが奥からジュブジュブって出てるような感じだったね。
0: すごいですね。
1: これ左はそのチューブを入れな、うん、塞がっていくんやけど、右は穴開きっぱなしになってしまってて、チューブ入れんでええようになってんねん。左ももうずっとのチューブ入れんと穴開きっぱなしだったらええのになと思って。せやけど早いうちに僕はもうあの耳聞こえやんおじいちゃんおばあちゃんみたいな風に僕は早いうちからなるんちゃうかな。今でもはぁはぁってしょっちゅうやるから言うてね、まあ、言うてるともう子供らもうギャラギャラ笑ってくる。始まったら、まあ、もうとうとうの難聴全く聞こえてねえそば行って大声で喋ってくるしね。
0: こそこそ話も聞こえないですか。
1: いやいや、そういうわけでもないんやけど、
0: なんか結構
1: そのそのチューブ入れてるとよく聞こえてる。でも普通の人が10聞こえてるやつがそのチューブ入れずに水溜まってきたりすると3とか4ぐらいになんねやろな。それでチューブ入れてすると、まあ、7ぐらいにはなってる。なんで7ぐらいのやつ
0: も、なんか耳遠い人とかでも大きい声で喋らな聞こえへんのにこそこそちょっと喋ってると何言ってんのって言って、うん、そっちの方が聞こえてたりする。
1: あれおじいさんにそういう人おるもう耳と思って聞こえへんからと思ってちっちゃい声で言うてると、はい、おい聞こえとるぞみたいな、うんうん、
0: なんで聞こえてんのその声
1: が。悪口はまた周波数が違うんだ
2: あのうちの袋も老人性難聴なんですけど、はい、僕の声全く大きい声出してると、うん、はぁはぁって言うんですよ、うちの娘とかうちの嫁の声はそんなに聞こえるみたいなんですよ。やっぱりあの女性の高いキーの声は聞こえやすいらしいですね。
1: いや確かに僕らもあの聴力検査っていうのやると、はい、あの低いボンボンボンボンボンボンみたいなもあると思ったらキーンキーンキーンキーンみたいなやつあって、で聞こえたらパチってボタン押したいみたいなやつだけど、もうありえんほどの高いキンキンみたいなのが聞こえたと思ってパチって押すけど、でそれがよう聞こえてるか聞こえてないか分からへんね。聞こえてきたら押すだけみたいな。けど後からそれのデータを見せてもらうと、もう高音は強いけど低音がめっちゃ弱いなとか、まあ、聞こえへん中でも高音低音の違いがなんかよう聞こえたり聞こえにくかったりとかあるみたいな。
0: 低音は聞こえにくいよ、聞こえにくいですよね。何喋ってるかっていうのがはっきり何か言ってるっていう感じでは分かりますけど、何を言ったかはまでは分からへんっていうのは僕も結構耳遠いんですかね、あるんですよね。
2: あの音楽シーンがあるじゃないですか、音楽の、はい、ミュージシャンの業界の中で、はいはい、戦後から今までにかけて全世界でヒットしてる曲ってみんなキー高いんですよ。へ、声が高い人しか、だから低い声でフランク永井さんぐらいですって。 あと全部声のキーが高い人が行くっていうのは全国いろんな声人に聞こえやすいかららしいですね。
0: なるほど、ね、
2: それは聞いたことあります
0: よ。確かに男の人でも高いですもんね。
2: 小田和正とかね、
0: 高い山さん高いですね。
1: さよなら、さよなら、さよなら。
0: ミスチルとかも高いし、
2: 多分みんな高いですよ。
1: すそうやな、カラオケで原曲言うたらだいぶしんどいもんね。
0: だいぶしんどいです。
1: やっぱりヤマプロの人たちはあの高い音をやっぱり上手に出せれるがゆえのあれは売れていくとかはあるんやろね、
0: サビだけ高いとかね。
2: あります
0: ね。あんまりだから低い曲って確かにないですね。
2: でヒットした曲がね、はい、だし
0: 確かに言われたらそうですね。あでもこれは世界共通なんですね、人間としてこうあれなんですね。
1: 低いフランク長いって何ちゅう歌えたかな。
0: フランク長いがちょっと分かんないですもん。
2: そばにいてくれるでしたね。
1: だけでいいとか
0: 全然分かんないですね。
2: 昭和の
1: 人っていてもいいんだよって。
0: またこれあれですね、あのケンさんが125キロの中に入るかもしれないです、
1: ね、入る入る。これが好きなわけじゃねえんやけど、ね
2: 低音の魅力の
0: 低音
3: 夜と朝の間にかなんかああいうの低い、
2: ね、あ低いですね、
0: うん、
3: ピーターや
2: いやえあそうですねピーターですね、うん、はい
3: ピーター俺東京で 1,2,3,4,5 店舗目西麻布の店出してした時ピーターお客さんで何回か来たんよ。
0: へ
3: めっちゃ顔でかくてね。
0: でかいんですか？
3: でかい顔がでかいの。へでなんかあのサッカーのちょっと軽いノリの武田って俺、
0: はいはいはいはい、
3: あの武田と何回か来たわ。
0: 一緒に
3: 。なんなんやろこの人らはって感じだったけど。なんか一緒に顔でかーって思った。
2: でかいんや。
0: なんかテレビで見てる感じではあんまりでかく感じないですよね。でもそう思ったらほんまに東京でバーやってる時とかって芸能人もいっぱい来てたんですよね。
3: 来たよ、来たよ、陽気来たよ、
0: ね、
3: あちょっと今日あんまり頭咲いてないから次の収録あの目の当たりにした芸能人話しようか。
2: あ、いいっすね。
0: 来週は芸能人話、
3: 本当なんかあのそう六本木の店1店舗目の店は当時六本木でももう指折りの高級店のお寿司屋の隣にあった
0: んや、はい
3: はい、でそのお寿司屋さんがあまり席数がなかったからで隣のバーで待っといてっていうこのパターンで芸能人が多かったん
2: やええパターンですよねそれね
3: そうなんそうなんでここはここでなんか心地いいなみたいな感じでほんで何回も来てくれる人がいたりね、
2: うん、面白い
0: ね面白いですねちょっと裏話的なものが出るかもしれないですね
3: そうやな、はい、あちょっとそれ行こう
2: すいません僕はCD の話したばっかり
0: ありがとうございます
3: じゃあたまたま出会った芸能人話に来週続けていきたいと思います、はいはいてなことでお届けしました中村文明と
0: 友樹と
2: ビリーでございましたどうもありがとうございました
0: ありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的なね感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日までね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下健司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲、あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: ということで、今週はタイムフォーラブのプレイメイツを聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なのでよかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった
1: 撮ってるけど
0: 作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように聴、はい、いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコーズ Recommended for you。
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: This is FM Gig Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグ渋谷の天野健二です。さあ、本日のショックウェーブアーティストファイルは、現代のミュージックシーンに独特な立ち位置で世間にアプローチ続けている埼玉発ゆるハイセンスラップグループ寿司ボーイズをピックアップ。そんな本日の1曲目は、個人的に最も寿司ボーイズを象徴していると思うこの曲、白米からスタート。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ショックウェブアーティストファイル。はい、こんばんは。 FM リーグ東京渋谷ステーションの天野健二です。8月になっても相変わらず暑いですね。リスナーさんいかがお過ごしですか？体調大丈夫ですか？僕ですね、7月の、18、19、まあ前日の17から実は行ってたんですけれども、焼肉ロックフェスという長野県飯田市である、ロックフェスにユッティさんたちと一緒に行ってきたんですね。収録終わった後そのまま車乗り込んでですね、長野県に行って参加してきたわけなんですけれども、これがまた最高に良くて、シチュエーションももう山の中でやってるからすごい開放感っていうのもありますし、出ている出演バンドさんもね、新しいアーティストも見たりとかしたんですけど、本当にいいアーティストばっかりで、もう最高の2日間だったんですね。でその中でも、まあ、僕がねやっぱ学生時代好きだったブラフマンというバンドとね、山嵐、見たことなかったんですよ、ライブをね。ライブ見たことなかったけど、ようやくここに来てね、大人になって見れたことにすごい感動してましたね。もう鳥肌立つし、めちゃめちゃもう盛り上がるし、なんならもう涙も出てくるしね、すごい良かったんですよ。なんかね、当時ね、かっこいいなと思って聞きまくってた時代のことも思い出すし、その時のアーティストのライブをようやくね生で聴けるっていうのはすごい嬉しかったですね。もうこれは一生の宝物。そしてまあね、年末にラジオにも出演してくれた騎士団調査のね、騎士団のライブも最高にやっぱエンターテイナーだなと、まあ、楽曲もねライブも素晴らしいです。やっぱね、そのエンターテインメント性に徹底的にこだわってるっていう、やっぱ岸田さんのねライブは本当に圧巻で面白かったです。最高でした。でね、コールドレイン、ここにはもうね、もうひっくり返りましたよ。すごすぎて、もう演奏力もですけど、ライブ感も含めてすごい盛り上がってたし、本当にねもう最高のフェス、この焼肉ロックフェスね、また来年も行けたら行きたいなって思うぐらいね、もう一生の思い出になるような2日間過ごせましたんでね、リスナーさんもぜひね、今年の夏もいい夏を過ごしていただけたらいいなと心から思っております。この番組はですね、僕が個人的に衝撃を受けたアーティストを邦楽洋楽問わず、当時の思い出や楽曲、時代背景を考察しながらリスナーさんにご紹介する番組でございます。そんな本日、2年前にですね、ふとラジオの聞いている時に流れてきてから好きになった男性2人組 MC ラップグループ、寿司ボーイズをご紹介したいと思います。寿司ボーイズは2016年に結成し、当初はね、現メンバーのファームハウスの実の弟であるエビデンスも含めた 3MC 体制だったんですが、2019年からは現メンバーのファームハウス、サンテナの 2MC 体制となって活動中です。2018年にリリースされたファーストアルバム、にぎりがですね、Apple Music の今週のニューアーティストに選出され、それからもですね、新しい音源をリリースし、ワンマンライブツアーなどもね、精力的に行っており、ハイセンスな MV もですね、人気の魅力の一つで、現在も活動しているラップグループですというところにはなってくるんですが、 この冒頭にも伝えた通りですね、まあ、僕はねラジオを聞いてこの寿司ボーイズを知ったんですけれども、彼らの楽曲を聴けばね伝わると思うんですけど、まさにねもう昔のようにラジオからふっと流れてきて、えこのアーティストとこの曲何ってなるわけですよ。もうほんと耳からね脳天直撃みたいな、そんなサウンドでね、とにかくハイクオリティな楽曲とリズミカルな MC、 そしてセンスの塊のような歌詞でね一気に虜になりましたね。このね一見ふざけているように聞こえる歌詞も、実はねフローやリズム感、ワードセンスも抜群で、笑わせる歌詞でありながらしっかり聴かせるラップがね、この寿司ボーイズの最大の魅力の一つであることは間違いないと思いますね。それと注目すべきはこの寿司ボーイズのね YouTube に上がっている MV、 これ必見ですよ。おそらくね予算はそんなにかけていないであろうと思える内容ではあるんですけど、この MV もねまたセンスに釘付けになるような MV になっていて、そういったところもね現代のミュージックシーンにマッチしている、まあ、そんな風に思えたのでね、ぜひリスナーさんにもねこのド MV チェックしてほしいですね。はい、そんなこんなでね今日も厳選3曲いきたいと思うんですけれども、まず1曲目はですね、まあこの今はとは違う 3MC 時代のね名曲 OMG オーマイガットですね。2曲目はですね FM ギグ渋谷でパーソナリティも務めている我らのスーパーヒーローユッティさんがですね、なんとこの曲の歌詞に取り入れられてます、気にしない。3曲目は7月7日にリリースされたばかりで MV もねめっちゃ活かしてる新曲コインランドリー、3曲続けてお聴きください。

のコーナーはニューエラソングだよ。さあこのニューエラソングのコーナーでは最近リリースされたおすすめの新曲をご紹介したいと思います。今日ご紹介するニューエラソングは7月31日から公開の映画スパイダーマンブランニューデーの日本版主題歌になっているミセスグリーンアップルのブランニューです。このねスパイダーマンって実は僕見たことないんですよ。まあねもうほんと僕がもう子供の頃からの名作ってことでシリーズものなんですけれども、石田さん見たことありますか？まあ、スーパーヒーローってことは間違いないと思うんですけれども、ヒーローもののね映画でやってるとは思うんです。ちょっとねこの機会に僕もねあのスパイダーマン見てみたいなと思ったところではあるんですが、この曲を聴くとですね、まあ、最近のね混沌としている世界情勢にねスーパーヒーローが光を照らしてくれるようなそんな気持ちにさせてくれる爽快感あふれるミセスサウンドとなっているんでね、リスナーさんの心にもこの曲で光を照らし出してくれるのではないでしょうか。ミセスグリーンアップルでブランニュー。

0: Shockwave Artist 5.
1: And the land is dark and the moon is the only.
0: さあ、いかがだったでしょうか。本日の Shockwave Artist 5。このすしボーイズを今回のこの番組でね、初めて聞いたリスナーさんもいるかもしれませんけれども、すごくね、本当 MV がいいんですよ。埼玉初ってことでね、埼玉の地元の歌詞なんかもあったりとかしてるね、曲もいっぱいあったりするんですけれども、このね、さっき流した新曲のコインランドリーっていう曲のね MV があって、それおそらく地元で撮ってんじゃないのかなって思うような感じのところもあるんですけれども、あのホワイトキュービンっていうね、あのクリーニング屋さんの目の前で大勢でね歌ってるんですけれども、まあ、そこでね、あのまあフューチャリングが3人4人ぐらいいるんですけれども、その時になんかそのおそらく当時ね、昔あのやってた地元の仲間内で、当時は MC ラッパーだった人たちが、まあ、今ね各々の職業についてやっているんですけども、その時だけね復活したっていうか、まあ、そのフューチャリングっていう形で歌ってたりとかしてるのを見ると、すごく地元愛に溢れているアーティストだなっていうのを感じますよね。なんかそういったところもね、このすしボーイズの魅力というか、その埼玉の地元を愛して、それをしかもあの題材にしてリリースをしているというところも、すごく好感が持てるアーティストだなっていうところが正直なところなので、ぜひねリスナーさんもその辺も含めてチェックしてみたら面白いんじゃないかなと思います。来週のショックウェブアーティストファイルはすしボーイズのズ、またすですね、すもしくはずで始まるアーティストをご紹介したいと思ってますので、来週の放送もお楽しみに。今夜の最後はですね、この曲もすしボーイズを象徴している曲の一つ、おにぎりを聴きながらお別れしたいと思います。それではまた来週、バイなら。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

0: 様こんにちは。今週もゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。早速土曜日ということでこの方を紹介したいと思います。かなちゃん。
1: はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。
0: こんばんは、かなです。かなちゃんです。
1: はい、
0: はい、ね、もう私たちはね、あの隔週で朝から、はい、もうかなちゃんは特にあの先にね入ってくれて、
1: はい、
0: 8時半からここにねいてくれているわけなんですけれど も、はい、白くも2個ぐらいしたんですけれども、
1: し
0: し、もう曲も3曲ぐらい歌ったわけなんですけれども、
1: はい、ノリノリです、はい、今
0: 皆さんお待たせしました。
1: お待たせいたしました、
0: はい、ちょっと夏の曲をねまたフィールスハッピーの方でもね、
1: はい、
0: お送りしてますので、はい、またそちらも聞いてみてください。お願いします。ということでさんさんひまわりラジオはね本日も生放送を皆様にお伝えしていきたいと思います、
1: はい、
0: イエイ。生放送中はもうねすでにコメントいただいてます。ありがとうございます。皆様にねコメントもしていただけますので、ぜひぜひね、あのもちろん、いやもう僕私はコメントはしないから見とくっていう方ももちろん大歓迎ですし、
1: はい、
0: あのコメントぜひじゃんじゃんしてくれたらね、
1: じゃんじゃん
0: 私たちといっぱいお話できるということでね、
1: はい、
0: あのもうどんな質問でもしてください。そういうことじゃない、
1: は
0: い、
1: 答えれることだけ答えます。
0: 答えれることだけだよそこ何でも答えるじゃないや。さすがですね、さすがですね。
1: そう、
0: あそういうとこあかんの、何でも答えるとか思っちゃう私があかんよな。
1: 何でもやったらちょっと困る質問とかあるから
0: な。そうやな、ほんで時々言いすぎて答えすぎて、いやゆりなそれはあかんわみたいな、
1: そうそうそうそう、う
0: ん、NG かかったりするような。
1: かかりますね、
0: はい、かかりますね、
1: かかります、止めますのが違
0: う。ありがとうございます。いやもう生放送乗ってしまってるかもしれないまあこれいいも悪いんが ね、はい、あのねアーカイブ、まあ、残るけど、まあ、残るけどっていうところはありますからね、
1: はい
0: はい、まあ、そんな感じでいい意味でいろいろと連発していきたいと思います。
1: 連発していきます
0: 、はい、はい、ということでね、あの朝もうお昼になってきたかな、
1: はい、
0: 皆様ねありがとうございます。さんさんひまわりラジオ聞いてみていただき聞いております。じゃじゃん、本日コメント一番乗りはスカイローさん。
1: ありがとうございます。
0: 先々週ミスってしまったユニラさん、かなちゃんおはようございます。
1: おはようございます、
0: はい、おはようございます。スタジオ涼しそう。もう来た時すごい大変やんな。
1: 暑いよね。でもまあね、ここ機械いっぱいあるからね、あんまり暑なっても大丈夫かなと思って。
0: 確かにね、うん、ほんまに、
1: ほんまに。
0: でなんかね結構スタジオね、あの前のところからね、うん、こっちにあの移動してきた時広くなってるや、倍ぐらい
1: 広くなってる。
0: それかある意味その分あの半々みたいな分け方してるよね。
1: そうそうそう、
0: 冷房も、
1: うん
0: うん、だからちょっと締め切ってて、あのね、あまりこう全体的にさ、こう行くと行き届かへんや冷気が。
1: ああ、
0: だからもうちょっと締め切るもんね。
1: 締め切る、
0: うん、締め切るとちょっとね、あのまだ早くねやっぱり涼しくなるかなって感じですね。はい、神戸のヤマピー、ヤマピーありがとう。かなちゃん、もみもみおはよう。おはようございます。
1: ありがとうございます。
0: 月曜日ジョニース出演しますね。ありがとうございます。ゲストボーカルお待ちしてますのでね、
1: はい、
0: ありがとう。ちゃんと私のスケジュールの中にはヤマピーって書いてあるのでね、よろしくお願いします、
1: はい、何を歌われるのでしょうか、
0: ね、え楽しみ、
1: はい、
0: もう夏といえばヤマピーですから。
1: あ、そうですか。
0: もうチューブ
1: かヤマピー、
0: はい、もうはい、もうね、
1: そうですか、
0: はい、ね、楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いします。もういい感じにね、あの美声のね、
1: うん、
0: ちょっとね、あ、熱い感じの美声なんですよ。
1: おー、熱い美声、
0: 熱い美声なんですよね。
1: そうですか、
0: 夏にぴったり、はい、ぜひねヤマピーの歌声聞きたいなっていう方は月曜日にジョニーズに来てください、はい
1: 告知告知
0: お願いします、はい、はい、一応ユリナもいます、
1: うん、一応
0: 一応ね、おまけでいるんでよろしくお願いします。はい、はい、ねヤマピ、昨日健康診断でバリウム飲んだ。
1: おお、
0: 最近のバリウム美味しいらしい。美味しいとかある。
1: 何味
0: 大丈夫ヤマピ、ちょっとあの夏やし、なんかちょっと荒れちゃうの。
1: あ、喉乾いてたんかな
0: ちょっと味覚ちょっと荒れちゃう、大丈夫って
1: 。何味なんやろ。私バリウム飲んだことない。
0: ない、ない私も。でも健康診断の話、昨日もなんか採血してきたって、
1: あ
0: のそれこそジョニドスのね、ベンのゆいちゃんが言ってたから、うん、あ、そういう多分季節というかなんかな、うん、今ねちょうどみんなね、もうね、しんどさ、なんかもうだって暑い中の京都は祇園祭り、祇園祭り真っ只中のところにその病院があったらしくて、血結構4本ぐらい抜かれたみたいな。お前めっちゃしんどいやんって言って、うん、でジョニー・ロスも2連勤、え、めっちゃしんどい、今日だから多分もう今東京に移動してて、今日東京でライブやねって、もうめっちゃ大丈夫って言って、ほんまに大丈夫ってほんまに言っててさ、もうなんか絶対間違ったとこに入れました。いや、ほんまなんでそこに入れた
1: って。ほんまやな。
0: そうって言って喋ってたんや、ちょうどね。
1: ねえ、もう気をつけて、
0: はい、今に
1: 暑いしね、もう
0: はい、みかこ姉さんもね、おはようございます。
1: おはよう。
0: クレーマチスサイタラっていうね、もみゆりなの曲ね、久しぶりにちょっとね、はい、最初に流させていただいておりました。
1: ボーナストラックがね、私とのこう弾き語りバージョンっていうの
0: あったよね。
1: あったよね。
0: あったわ、懐かしいな。
1: またやり
0: ましょう。ほんまにな、はい、ほんまやあれもな、毎週ねずっとねやっててね、なんか一番毎週やってた時はなんかただただ私も大阪から通ってたししんどいと思ってたけど、今から思うとやっぱ楽しかったよ ね。
1: どのバージョンやろうってなるもんね、あの収録されてたいつのどれみたいな
0: 誰かいっぱい撮ったかもしれない。
1: そうそうそう、
0: あったあったあったあった ね、やりましたね。タイガーマスクさん、おはよう。
1: おはよう。
0: おはようございます。おはようございます。イエーイ。ぜひぜひね、お時間許す限り皆様見ていって、聞いていってください。久々元気でしたか。お、ありがとう。そんな格好で冷房冷えませんか。いやもう暑いんですよ、ほんまに。いやでもかなちゃんともね、さっきそこ喋ってたんやけど、うん、なんか女子ってさ、やっぱちょっと男性の方がやっぱ暑がりなイメージがあって、
1: あ、
0: 女子はちょっとやっぱりこう冷え性気味な方とかいらっしゃるじゃないですか、うん、私とかって結構末端冷え性だったりするんだけど、
1: う
0: ん、
1: 私もそう。
0: ってなったら暑いから、暑いから冷房はつけんねんけど、冷房に当たりすぎると今度寒くなって冷えてくるねんか。もうなんか昨日 もうなんかジョニーとも、ゆいちゃんと一緒にもう上着着てたもんね、ラスト辺、うん、寒いみたいな。
1: 私も常に長袖持ってるからね。
0: そう、そう、ここはこう男子の女子のちょっとね、あの暑さの感じ方の違いでは
1: ある、ね、違うのかな。
0: ほんまにほんまにほんまに。
1: 確かに。
0: もうなんか最近だから246のね、うん、スタジオもあの週に2回か入らせてもらってるんやけど、はいはい、まあ、確かに演奏しててドラムとかは暑いと思うねんか、うん、もう冷蔵庫みたいやで、寒いみたいな。
1: そうやな、
0: もう寒寒いもん。もう凍えろんね、キーボードの方と私が女性やから、キーボードの方もスッと上着羽織んねんか、うん、分かる分かるみたいな。私もまあまあ最初からずっと羽織ってて、寒い寒いみたいな。
1: でもまあ、でもあのー、この最近のこれはやっぱ暑い人に合わせた方がいいのかなと思って、私も長袖をね、熱中症
0: なったらな、
1: そうそうそう、長袖をね常備してる、
0: 常備してる、分かる分かる分かる、常備するよね。
1: 外出る時も紫外線気にして長袖しか着いへんしね。
0: そうだね、紫外線対策も含めてますね。す、
1: 本当にダメです
0: もん。はいね、すごい世の中になりましたね。
1: 痛かった今日の朝も、今日の朝も8時やのに痛かったもん。
0: 刺されてるんか思うな、日差しに。
1: ほんまにそう、8時やで
0: 暑8時でそれやったら昼どうすんのってなるよね。
1: 朝5時半に起きるけど、うん、もう暑いもん、
0: うん、分かる、日差しがすごい。
1: そう、5時半でもちょっと冷房入れちゃう、
0: もう差し込んでくるもん。だってもう、う
1: ん、ほんまにそうですよ。
0: いやでもずっとつけてんで冷房、
1: うん、その方がいいらしいけどね、電気代的にも。
0: そうね、なんか昨日も昼出て、まあ、もちろんほらこう対策してるわけやん、紫外線の、うん、でもビルとビルの間やったらさ、全然別に日陰やのに、うん、まあ、一応傘もさしたけど、え、なんかサウナの中にいるみたいな。
1: そうそうそう、もわーってしてん
0: の。そう、空気が熱いやん。
1: そう、私もずっとこれかけてる、これ今ちょうどあったけど。
0: お
1: サングラス、
0: あ、いいですね。あ、かわいいかわいい、サングラスかなちゃんもいいですね。
1: 外紫外線浴びたら色変わん
0: ない。あー、勧めてくれてた、そうそうそう、言ってくれてたやつやわね。もうやっぱ対策必要ですから。
1: そうです、
0: まあ、アナウンサーの人とかもさ、テレビ振ってつけたらあの日傘つけてんねんか、うん、もうその姿を見るだけでやばい、うん、暑そうって逆に暑くなってくるもん。もうテレビつけてしまったら、もうなんか各地でさ、ほらもう記録を更新しました、1位が40何度でとか、もう見てるだけで暑くなってきて、
1: なってくる、
0: 暑いわみたいな。
1: ほんまにビール飲んだはったもん、この間アナウンサーさん、
0: マジで、
1: うん、
0: その見たくなる
1: よ。お祭りねけど、屋台の現場かなんかで、
0: うんうん、
1: 下張って、でちょっとすいませんビール飲みますって飲んだはって、もうスタジオからもういいよいいよ飲みってなってて、ただビールって水分補給にならへんから、
0: あら、
1: そうそう、利尿作用があるからすぐ出てしまうから、ビールと一緒にお水とかお茶とかを飲んでください。
0: 逆に危ないんやな。
1: そうそうそうそう、らしいんで、皆さん気をつけてください。
0: 気をつけて、
1: お酒の好きな方も多いんでね、この番組聞いてはるんですよね。
0: もう塩さ持ち歩こうも
1: ん。うち塩分タブレットずっと持ってる。
0: うんうんうんうんうんね、
1: 塩な、盛り塩、手に盛り塩していこう。
0: そうそう、もう塩舐めとこ、ペロペロペロペロ舐めよう、もう
1: 舐めない
0: こ。そうそうそう、
1: 日本酒美味しいです。
0: 塩つけてこう。ああいいねはいね、スカイドウさん、冷やしうどんうまうま、うわ美味しそう、食べたなってくれや、そんな言われたら。
1: めっちゃ明日流しそうめんする。
0: わ、もうめっちゃいいな、
1: 回しそうめん。
0: あ、見たことあるかな、ちゃんちで。
1: そうそう、
0: いいね、
1: 子供たち来るから。
0: うわ最高やわ。
1: プールしてから流しそうめんして、おやつはかき氷っていう。
0: めっちゃ楽しいやん。 何それ、はい、一大イベントやん。
1: そうやで、お友達来るので。
0: めっちゃ楽しそう、それいいな。うわ、普通にその日曜日いいな。
1: そうです、
0: マジでいいわ。
1: お金かからへん遊び方、
0: 最高最高。いや、めっちゃいい。もうめっちゃ素敵やわ。
1: かき氷で氷だけ、
0: いいな、参加した、はい、参加したいわ。神戸の山っぴ祇園祭り、後祭り終わったら混雑減るかな。
1: うん、減ると思います。
0: 多分ね、うん、もうちょうどね、昨日までやったね、
1: 昨日までやったし、
0: 山鉾巡行がね。
1: そうそう、知り合いがあの鉾、うん、乗ってはる人で、山乗ってはる人で、うんうんうん、もうなんか気ぃつけてくださいねってめっちゃ言った。で、なんか保育園のね人やねんけど、今お迎え来て今から行ってくるって言ったはって、で、あの見せてもらったよ、笛とかバチとか全部やるねんて。あの横笛とかバチとか全部やるらしくて、
0: まあんな暑いってほんまにな
1: んですよ。
0: いや、ね、う
1: ん、
0: もうね、すごいよね、うん、いやもうなんか暑そうやなと思ったもんね、うん、ほんまに。はい、佐藤寺さん来てくれてますね。フィリナちゃん、かなちゃん、おはつございます。
1: おはつございます、
0: おはつございます。タイガーマスクさんね、車の中でクーラーかけながら休憩中してるけど全然冷えない、日差しって。
1: まあ確かにね、
0: そうだよね。そうなんかね、車の中やったらね、まだ歩いてるよりいいやんとか思いがちやけど、やっぱ日差しもねかかってくるし、やっぱそうだよね、クーラーでは暑いみたいやね。
1: ね、本当に関係ないよね。
0: 友達からなんか送られてきたもん、車の中の今40度みたいな。40度みたいな。
1: なんか友達車で来てんのにここに保冷剤挟んできたもんね。
0: 保冷剤な。
1: 保冷剤、もううちあのいつもなんていうの、アイシー氷のみたいなのこのスティックのやつが今あって、
0: はい、
1: それをずっとりっちゃん持たせてて、さらに、保冷剤も一緒に、保冷剤ここに乗せてしてます。
0: いやもうほんまやばいで、この暑さはどうなっていくの日本って感じやもん。
1: ほんまにだから今日は帰ったらもう家出ないよ。
0: いやもうそれが正解やと思う。
1: ゲームする、ゲーム、
0: やばいやばいやばい、ゲームしましょう。
1: 家でゲーム
0: めっちゃ楽しいやん。
1: あとエアロピクルスする。エアロピクルス知ってる、今流行ってるの。
0: わからない、
1: YouTube で。
0: 何？
1: エアロピクルスってのがあるんですよ。
0: ゲームの？
1: ゲームじゃない、 YouTube で、踊んねん、エアロビスに。
0: めっちゃ踊んの好きやん、さっきから。
1: 違うねん、もうあの楽しいな。体力を、体力を消耗させへんかったら大変やねん、こっちが。
0: あ、りっちゃんのな。
1: そう、
0: 子供ちゃんのな。
1: そう
0: 元気すぎてな、有り余ってるからな。
1: そうなんですよ。
0: で、元気で何よりですもん。
1: そらリングフィットさすよ。
0: でムキムキになるかもしれんけどな。
1: そうね、トンドキって言って、その辺トンドキって、うちあのクッションの、クッションがトランポリンになるやつあるから、うん、もうそれ飛んどいてって言って飛ばしてるし。
0: めっちゃ楽しい。飛ばしてるとかやばい。
1: 飛ばしてます
0: ね。めっちゃ楽しそう、はい、ね。まあでも夏バテするよりはね、うん、まあ、元気な方が体調的にはいいですね。
1: そうです。
0: はいね、塚田さん、お誕生日の佐藤潤さん
1: だ。
0: 誕生日なんか、佐藤潤さんおめでとう。

0: birthday to you.
1: おめでとうございます。
2: ごめん。いきなりやったからね。
1: おめでとうございます。佐藤潤さん。
2: そうなんだね。
3: そうか。
2: おめでたいですね。
1: はい。
2: 皆さんもね、ほんまに熱中症にそれぞれ気をつけて過ごすということで。
3: おとといだったけど。
2: ちょっと待ってよ、スカイローさん。まだでもおめでとうございます。
1: おめでとうございます。
2: はい、ね、まあ、成り立てですからね。はい。たかちゃんもおめでとう、はい、ありがとうございます。イエーイ。よし、では、
1: はい、
2: そのね、あの夏にぴったりの曲を今日はかなちゃんと一緒に、かなちゃんが生演奏してくれてゆりなも歌ったので早速聴いていただきたいと思います。
3: はい、ちょっと間違ったけどね。私も間違ったけど、
2: はい、これやな。

0: ということでね、皆様お気づきだったと思うんですけれども、はい、アンリさんのねサマーキャンドルを、はい、演奏させていただきました。はい、ね、好きな曲だったのやっぱピアノ曲やから ね、
1: そうね、
0: ありがとうございます、ね、ちょっと手ぶれすごいんやけどな。そうもう左で撮ってるからさ、うん、もう左プルプルやでほんまに。
1: そうやな、これずっとこうやって撮ってるし、そうそうしかもこれテイク2かなんか、そうそうそうテイク3やっけ、なんかテイク2かなんかやな、
0: 聞きてこうやばい、もう左無理みたいな、
1: ね、
0: でもこう右手にするとか言ったら右手やったら後ろ冷蔵庫映るわとか言って、
1: そうここのスタジオのね
0: シンク映るとか言ってな、ゴミ箱映るわ、じゃあやっぱこっちかとか言ってね。
1: なんで、まあ、今度からねちゃんと考えます。
0: ない、ね、スタンドをね、ありがとうございます。
1: ゆりなんか探してくれると思います。
0: やばいってあかんってうちんち。はいね、ちょっと大きい声で言えへんけど放送に載せてるけどね、はい、はい、ちょっと発掘しときます。
1: はい、で先々週からねこうやって生歌コーナーを、
0: はいはい、させていただいてるのでね、はい、ぜひまたそちらもお楽しみにねしていただければなと思います。はい、はい、あね、佐藤さんありがとうって言ってくれてる、おめでとうございます。スカルさん、なんだなんだ、アンリさんだね、カメラ支えながら新鮮、うん、はい、
1: そんでね、斬新、ね、斬新、
0: 斬新か、失礼しました。はい、ということでね、はい、このままスルルッとぬるるっとお便りコーナーに入っていきたいと思います。はい、イエーイ、ありがとうございます。早速読んでいきたいと思います。
1: はい、
0: サンサン、暑い暑い、ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます。ゆたかです。
1: おはようございます。
0: りっちゃんは今日はお家で涼んでます。はい、予想はしていたものの、連日酷暑日に迫る気温が続いてますね。
1: うん、
0: 一昨日の23日の京都市は 39.7 度でした。
1: そう、
0: 過去の最高気温の記録が 39.8 度。暑っ。直接日光やコンクリートの照り返しなどを考えると実際は40度以上でしょ。そうね、照り返しをすごい感じるよね。
1: うん、
0: な
1: んかほんまにそう、
0: 一応そう、日焼け対策っていうか、なんか日傘とかしてても、なんかもうなんか下から来てる感じするもんね。
1: わってくる、
0: めっちゃわかる。はいね、暑いというより顔や皮膚が痛い。わかる、
1: そう、痛い、
0: ね、
1: ほんまに痛い、
0: 刺されてますよね。
1: うん、
0: そんな暑さの中でも祇園祭りの後祭り、宵山に行ってきます。行ってきたよ。
1: あ、私も行ってたよ。
0: すごい、
1: 行ってたよ。
0: それもよりによって 39.7 度の日でした。
1: うん、
0: ほこてんも屋台もない落ち着いた雰囲気でゆっくり見れる後祭り宵山、私は好きです。いいですね。
1: ね、
0: は
1: い、いいです。
0: 昨日は山ほこ巡行、そしてその夜に祭りのクライマックスと言われるのが観光祭、17日の先祭りの夜にお迎えして、はい、京都市のど真ん中の四条寺町にあるお旅所に1週間おられた神様が、ほいっとーほいっとーの掛け声で3基のおみこしとして3つのコースに分かれて市内を練り歩く、
1: はい、
0: 四条大宮も巡回コースに入ってますよ。うん、そうなんや、
1: そうそう、
0: ギグさんにご利益ありますように。ありがとうございます。そっかそっか。その後八坂神社の石段の前に3基のおみこしが集合、
1: うん、
0: そして神様が八坂神社にお帰りになる、
1: はい、
0: 31日まで続く祇園祭りですが、何とも言えないお祭りが終わった後の寂しさですね。うん、そんな暑い暑い今年の夏に、暑い暑いお二人さん、フィールソーハッピーのハモっちゃおう、ハッピーに続いてサンサン土曜レギュラーでも生歌生演奏のコーナーができたのですね。そうなんですよ、ですよ、とっても楽しみ。
1: あ、嬉しい、
0: ありがとうございます。前回の青い風と白い空、少しハラハラ失礼、いきなりしたからな
1: そうそう、
0: よかったです、懐かしかったわ、ありがとうございます。盛りだくさんな番組になりそうですね。なので今後私のお便りの量をできるだけ少し短めにしようかな。ほら、そんなぜひぜひイケイケどんどんと生歌生演奏コーナー YouTube に上げてくださいね、ということでね、
1: はい、
0: 嬉しい応援もしていただいてね、
1: はい、
0: いつもありがとうございます。
1: あとはボスがポッてしてくれるだけです。
0: そうですね、あとはボス次第ですね。
1: はい、そうですね、送っております。はい、
0: はい、ありがとうございます。はい、そうでもう一つねお便りいただいております。はい、じゃじゃん、サンサンひまりラジオお便りします。スカイドンです。ユリナさん、おはようございます。おはよん。ワールドカップは鬼のパスサッカーのスペインが優勝でした。そしてユリナさんのフェイバリットラーメン店マスタニさんの閉店前にご家族の愛と根性で暑い中3時間並ばれたの素晴らしい。睡眠時間を削ってまで数時間並ぶのは自分には無理でしたが、京都に残る梅麹店はまた行ってみたいと思います。もうね、これは愛やったで、
1: ね、
0: もう愛で並んでると私も思った。
1: そうですよ。
0: でもなんかほんま なにほんまに、だって私家族でずっと行ってて、うん、毎週末行っててとかちっちゃい頃あったから、もうなんか店の店内もう外にずっと並んでて、まあギリあと5人ぐらいになったら店内に入れて、もう当初からずっと並んでるから、うん、で麺も昼になったら売り切れてて、売り切れてて無理やったことも何回もあるけど、中入った時になんか、あーなんか変わってないやん、その店内が、
1: はいはいはいはい、
0: あー変わってないな、これもこうやな。でラストも私お手洗い自分は行かへんかったけど、うん、お手洗いちょっとさ、うん、あの何昔ながらやからな、うんうん、男の人のとことかでちょっとなんか見えんねん、うん、変わってないからちょっと覗いて変わってんかと思うな。
1: おー懐かしいね。
0: でなんか並んでる時にわーそこだったよねとか、またさうちのお母さんがさ、あのいい感じで喋ってくるわけよ、うん、わーなんか懐かしいなとかでも、その時点でちょっとなんかうるっときてないけど、うん、あでもそれでみんながありがとうございましたってこう今までありがとうみたいなのをお会計の時にねもうみんな言っていくのよ、
1: はいはいはい、
0: でそれをなんか見てもね泣いてる人とかいて、うん、そんななるとか思ってたんやけど、ほんまに自分らがお会計になった時になんか大きくなってみたいな、そうなんだって覚えてるって感じやった。そうなん小学校とかの時に言ってたからさ、
1: 覚えてるよ私店員側やけどさ、
0: そういうもんな、
1: 覚えてるよ、
0: うん、覚えてあるんですかって、覚えてるって言われたら、もうなんかもうほんまもなんかもうあれお母さん言い方もう涙出てたのもう
1: やばい
0: みたいな、もうなんかもう僕も泣き声みたいなありがとうございますみたいななってて、もういやちょっとあれはもうほんまにな感動したし、うん、行ってよかったし、ほんまに好きな
1: よかったね、行けてね最後に
0: と思った、もう頑張って並んだ甲斐がありました、うん、ほんまに。
1: いや私もさ、はい、ほら職場がさ、うん、あのバイト先がもうずっと続く飲食店やから、
0: はい、
1: 多分お客さんも同じ気持ちで来たはるんやろ、もちろん閉めないですよ、閉めないけどもうなんか何十年ぶりに来たわとか言って帰らはる人いんねんけど、もう思わず出るんやろな、そういうことが、
0: ね、いやせやな、うん、せやな、もうそう自分らのね中のそのやっぱ思い出もあるし、そうそうそう、思い出の味もあるしってことなんやろな、
1: 学生時代によく来てたのよとか、
0: はいはいはいは
1: い、言いたくなるの分かるし、
0: いやいいですよ ね、 ね、嬉しいよねこっちも ね、 ねそんな言ってもらったらね、
1: うちの店も来てください、はい、皆さん、ね、はい私の店じゃないけど、
0: お前かなちゃんが開いてる店みたいになってる、はいね、さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、うん、ゆりなさんは3問正解見事達成されます、やった
1: おめでとう、
0: いつもにありがとう、なんかとタイミングでなんか持ってきます、ありがとう。ちなみに昨日シャインマスカットはもらいましたイエーイなんかください、イエーイ、でもシャインマスカットはいつでも募集してます、
1: 美味
0: しい、ね、はいね、今週は完全リセット、スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください、はい、一致したらどんちゃん騒ぎします、はい、お題スポーツジムでスタッフ全員が悲しそうにしている理由、答え1鍵を置く場所は決めた方がいいと子供に言われた、
1: うん、
0: 答え2マッチョがバースデーケーキを手づかみで食べている、答え3下ネタかと思ったら頑張ってる人だった、
1: どれ選ぼう、
0: もう一回言うわ、
1: はい、
0: お題スポーツジムでスタッフ全員が悲しそうにしている理由、答え1鍵を置く場所は決めた方がいいと子供に言われた、
1: うん、
0: 答え2マッチョがバースデーケーキを手づかみで食べている、
1: うん、
0: 答え3下ネタかと思ったら頑張ってる人だった、どうしよう、うわなんかちょっとなんとも悲しそうにしているのな、決め手が難しくてちょっと悩むけど決めた、
1: はい、
0: もうこれはスカイドさんの答えじゃないような気がするけど、まあ、私は決めました、
1: はい、
0: はい、皆さんもよかったらねコメントください、ではかなちゃんと私は一斉に言いたいと思います、
1: はい、
0: せーの
1: 1、
0: おーそうなんや、
1: あモーリーと一緒や、私
0: もう私と一緒の人おらね
1: ー、
0: 佐藤さん2、うん、モーリーちゃん1、モーリーちゃんおはよう、タカちゃんは1ということでね、はい、じゃあみんな分かれましたけれどもどうでしょうか、答え見てみましょう、正解ははい、私とかなちゃんは無理でした、答えは 2と迷ってね、マッチョがバースデーケーキを手つかみで食べているです、かっこちゃんと切り分けるまで待ってくれってのに、あそういう意味か、一人で食べてるとかいう意味なのかなと思った、
1: そうそう私もなんかもうがっついてせっかく用意したケーキなのにそんな汚く食べないでっていう意味なんかと思った、
0: 私なんか一人で誕生日やのに一人でケーキ食べちゃってるんやみたいな意味かと思ってた、解釈がみんな違ってすごいな、
1: ね、
0: みんなは当たったかな、それでは最後は今週の少女漫画あるあるです、
1: はい、
0: 昭和少女漫画あるある、
1: 昭和にしてくれてる、
0: 目の中に星がめっちゃあるイケメンがドジなヒロインとぶつかって目が合った瞬間背景に高島の袋かってくらいバラが咲き乱れる、これはありますね、
1: 昭和ね、
0: これはいいよ、 これはいい、スカイドさんありがとう、そういうの求めてた、そういうの求めてた、ありがとうございます、はい、イエーイということでね、はい、本日もね、さんさんひまりラジオお付き合いくださいましてありがとうございました。なんと、はい、来週はちょっとイレギュラー で来週もかなちゃんと一緒にね、土曜日にお送りさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。なのでもう早いものでね、8月に突入しますが、来週のゆりなのさんさんひまりラジオの放送は8月1日の土曜日、
2: はい、そうです。
0: またちょっと時間を押すかもしれない、10時まあ45分前後ぐらいに思っていただけたら ね、
1: うん、まあ、ミーティングはあるんで
0: そうね会議あるからちょっとあんまりうちらも押せへんしね。
1: そうそうそう、
0: はい、ということで今日もありがとうございました。はい、で皆さんね、暑い中ですけれども、本当にね、お互いそれぞれね、夏に打ち勝っていきましょう。気をつけてお過ごしください。今日もありがとうございました。バイバイ。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜も二元生放送でお届けしてまいります。はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、メロファンの方は21時から23時まで、
1: はい、
0: そして YouTube チャンネルの方はパンプトンカルチャーの方で、はい、ケイシズバーの方が始まっております。
1: はい、
0: これは21時から22時までという形で、
1: はい
0: はい、お届けしてまいりますので、
1: す
0: お付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。本当にね、
1: はい、
0: まあ、暑いっすねっていうのがもう、 もう定型句になってますよ。
1: もうね、おはようでもこんばんはでもなく、
0: なんか
1: もう暑いですねっていうのがね、ご挨拶みたい
0: に、
1: ね、
0: どっちが先に言うかですよ。そうそうそう、道で会った時に暑いっすね、本当ですよね、溶けちゃいますよねっていうのさ、
1: 本当に本当にもうね、えらいこっちゃ。もう皆さんもね、溶けないようにだけね気をつけてください。
0: だから日本列島って言うじゃないですか。
1: はいはい、
0: うん、日本は日本列島って言いますけど、沸騰列島だなっていうのを思うわけですよ。
1: ほう、
0: もう沸騰してますよ。
1: まあまあ、もちろん
0: 煮えくり返ってますよね。
1: 煮えくり返った。
0: だからちょうど先週はね、
1: はい、
0: その40度に達するといわゆる酷暑日っていうのが各地で発生しまして、
1: うんうんうん、はい、発生しまして
0: 多い時は7地域とかね
1: 、うん、
0: でどこが一番酷暑日で、ね、一番名乗りを上げるかってな、豊田市じゃないですか。あなたのお店のある、
1: どういうことって感じ。もう
0: トヨタやっぱりね、世界のトヨタだけ、
1: 世界のトヨタね、
0: あ、
1: もうえらいこと亜熱帯になってるよ。
0: 亜熱帯ですよ
1: 本当に。
0: まあそんな中でね、40度超えとかいうのもいろいろあって、はい、もう名古屋も 39.9 とか、
1: はい、
0: 39.8 とか、今日も38度ありましたけども、もうそんなの百葉箱の中でさ、うん、芝生のとこでこう測ってる温度だから、
1: はいはい、
0: 間違いなくもうそれでより2度以上高いんだってね。
1: まあまあ実際はね、
0: うん、
1: 街中なんか特にね、こう照り返しがあったりしますからね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: でね、前もお伝えしましたけど、その日々のそういう暑さがこ
1: う
0: どんどん蓄積されていって、
1: うんうんうんうん、
0: こう爆発するのが熱中症ですので、う
1: ん、あ、はいはい、
0: そのあたりは皆さん自分の健康状態をよくね、
1: うん
0: うん、確認しながら行動しないと怖いよねっていう話ですよ。
1: そうね、お疲れがね、うん、残っていきますからね、う、うん、なるべくねしっかりと冷やしていただいて、涼しい格好でね。
0: でも最近はもう沖縄は避暑地になるって言われてますからね、
1: うん、そうそう、沖縄の方が気温が低かったりしますからね。
0: まあ海風が入りますからね。
1: まあもちろんね、
0: サンセットビーチですからね、うん、まあその辺のこともね、昔と全然違っても、うん、歴史上こう塗り替えられるような、
1: はい、
0: 気温、
1: うんうんうん、
0: そういったことが起きますし、
1: はい、
0: まあ、北海道だとか東北の方はもうものすごく豪雨、まあ、関東もそうですけども、
1: はいはいはい、
0: 大変なことになっていると。
1: なってますね。
0: でこっちのね、まあ、東海以降ですよね、伊勢といいますか、
1: はいはいはい、
0: もう雨が全然降らへんよ。
1: そうね、
0: 困ったもんですがな、これ
1: なんかね、どんどんどんどんね、うん、なんていうの、過酷な気象になってくるっていうか ね、本当に、
0: まあ、
1: びっくりですけど
0: ね、適度にやっぱりこうエアコンを利用してっていうね、
1: うんうんうん、
0: いうことになってきますけどね、
1: はいはい、は
0: い、うん、まあいろんなね現象がどんどん起きてくるし、ゲリラ雷雨もあるということで、
1: うん、
0: 雷雨も心配ね、雷も心配だと思いますけど、
1: う
0: ん
1: う
0: んうん、皆さんお体の方はご自愛いただきながら、今夜もお付き合いのとよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

山下圭司、もみゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パントーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円書、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあそんなね、
1: はい、
0: 長い、まあ、南北に長いね、まあ、東西っていうのもあるでしょうけども、
1: うんうん、
0: 日本列島ですけども、はい、本当に住む地域によってね、
1: うん、
0: 自分たちがこう経験体験することが違うんだなってことをね、
1: あーねー、
0: つくづく思いますよね、
1: うんうんうんうん、
0: だから昔からその地に住んでても、
1: うん、
0: わあ私はこんなの初めてやぞっていう人たちがたくさんやっぱりいらっしゃるっていうね、
1: いますよね、
0: いますよね、まあそんな中で、昨日はですね、
1: はい、
0: 私の毎月のマンスリーのレトソンライブ配信、
1: うん、
0: はい、こちらの方、開催させていただきまして、
1: はい、
0: 京都行ってまいりました、
1: 行ってまいりました、
0: よかったかな祇園祭り後祭りがこう、ね、終わった翌日で
1: 終わった後でしたからね、
0: まあやっぱりね、
1: うん、
0: 道路も比較的高速道路も空いてましたし、はいはいはい、順調に行けましたし、
1: うんうんうん、
0: 京都市内に入ってからも、うん、やっぱり人が少ない感じ、
1: そうですよね、うん、意外にね、うん、やっぱなんだろう、こう暑いっていうのでみんなもあれしたっていうのと、
0: まあうね、
1: お祭りの後でね、
0: ああ、そうそうそうそう、
1: もうひとしきりで出払った後じゃないですけど、
0: これはもうちょっと休もうぜって話になるし、
1: うんうん、
0: まあ、ホテルとかそういうところもね、
1: はい、
0: その祇園祭に合わせて、
1: うん
0: うん、混んでたとは思いますけどね、
1: はいはいはい、
0: まあ、そういう面ではやっぱり人が少ない感じもあって、京都も40度行ったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ね、名乗りを上げましたよね、
1: 名乗りを上げましたね、仲間だぜ、
0: ね、で名乗りを上げたといえばあなた、あの福祉と構想に、
1: うん、はい、
0: あれ国会で決まって、
1: うん、
0: それが決まった7、8分後に、
1: うん、
0: 愛知県のね、
1: うん、
0: 知事と、
1: はい、
0: 名古屋市の市長が、
1: うん、はい、
0: 共同で、
1: うん、
0: はい、もうすぐ名乗りを上げました、
1: 名乗りを上げた
0: あの二人仲良くねえんだけどなこういう時は行くんだなと思って、
1: 意見は一致したみたいですね、
0: そんな風でね、
1: はい、
0: まあ、だからその歴史がね、
1: うん、
0: いろいろ塗り替わっていく、
1: はい、
0: まあ、この福首都構想もどういう風になっていくかね、
1: うんうんうん、
0: まあ、あと福岡だとかね、いろんなところがまた名乗りを上げていくっていう話になってますけど、それはいくつかバックアップ機能があった方がいいですよ、
1: はいはいはい、そうです ね、
0: うん、もう人間にはバックアップ機能ないですからね
1: そうね、
0: バックアップという機能があるとしたら、
1: うん、
0: あのひどい熱中症を昔やりましたけど、
1: うん、
0: それバックアップしとる
1: 蓄積
0: すぐヘタレになる、
1: まあまあまあ、そういうのが壊れるとボケ老人っていう風にもなってくるね、
0: あんたな何嬉しそうにこっち向いて言うとんねん、
1: いやいやいやいや、
0: 失礼だな、
1: バックアップでね、記憶の箱ですから
0: ね、そうですね、
1: うん、はい、
0: まあ、ちょっとね、はい、先週から、うん、あのケイシーズバーの歴史も変わりまして、
1: はい、
0: 今までのように番組の最後に、うん、七味シャワーレーンを聞きながらさよならっていう形ではなくて、
1: うん、
0: 最後に、まあ、ライブ映像
1: 1時間放送の部分ね、
0: はいはいはい、はい、1時間放送、うん、だから YouTube の方々も、
1: うん、
0: まあ、生歌を聴いていただけるっていう形のコーナーに変わってきましたので、う
1: んうんうん、
0: まだ未体験の方、
1: うん、
0: はい、ぜひぜひそちらの方もね体験していただきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、まあ、うん、本当にね、昨日レトソンの方にもお越しいただいた皆様、うん、ご参加いただいた皆様ありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: 8月は、
1: うん、
0: 22日ですね、
1: うん、
0: 土曜日19時半からのレトソンライブ配信、
1: はい、またねレトソンね楽しみにしててください、そ
0: う
1: ですね、
0: もう夏、はい、も終盤という形になりますから、うん、まあ、それなりの曲をまた選曲するわけですけども、
1: そうです、ね、
0: 果たして、うん、気候がどうなっているのかさらに夏の曲を歌うのか
1: 、ね、もう燃えちゃうって感じですけどね、
0: 本当ですよ、大変なことですから、ね、ぜひね、
1: うん、
0: また8月22日に皆さんお越しいただけたら嬉しいなと思っております、
1: う
0: んうん、
1: はい、
0: はい、そんな風でね、うん、あの歴史がこういろいろ変わるって話もありましたけども、
1: うん、
0: あなた、そのあなた無視された場合は何を子供の頃塗ってましたみたいな話
1: です。なんでそれ？子供の頃ですか？
0: はい、
1: 金冠ですよ。
0: あ、金冠ですか？
1: 金冠塗ってまた塗って。
0: またに塗るんですか？そんなのめっちゃスースーしますせ。
1: なん
0: なのあた、もう飛び上がりますよ男子は。
1: 塗ったことないから分かりません。でもこう手誤ってね、手とかにね、うん、こうついたやつをそのまま目でこすったりとするとヒーってなりますけどね。
0: 昔ね、うん、あのうちのおじいさんがね、
1: はい、
0: まあ、いわゆる男子のいわゆる金袋が、
1: はい、
0: あのちょっと荒れたらしいんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: うん、あのほら、
1: うん、
0: 夏は痒くなったりするわけじゃないですか、
1: はいはい、
0: まあ、ずいぶん昔の頃に、
1: うん、
0: うちの、まあ、親父がまだ小さい頃に、
1: はいはい、
0: うん、その金冠を塗れと、
1: うん、
0: そこに、
1: はい、
0: で塗らして、
1: うん、
0: その後自分の子供たち3人に、
1: うん、
0: いっぺんにうちわで炙らせて、
1: うわ
0: っつってね、大変だった
1: ね。あぶれー。
0: そうそうそうそう。あぶてあぶてあぶてーっつってあったらしいけどさ、想像つくやろうと思うんだけど、まあその金柑もね、確かにそうですけども、まあカタカナ二文字で虫刺されには。
1: 無比。
0: おお。当てに来るな。
1: なんでですか。
0: 無比がですね、
1: はい、
0: 昨日25日で発売から25、あ、じゃあ25じゃ発売から100年だそうですよ。で虫刺されの領域ね、薬としては、最長老という、ことで、まあ、富山にあるね、池田模範堂というと

0: 商品名は比べるものがないほど優れている、いわゆる、まあ、類まれなるっていうね、
1: はいはいはい、
0: ところから、
1: うん、
0: カタカナではなくて、
1: うん、
0: 無比の無はない、
1: うん、
0: 比較になるものがない、ない比較の比なんですよ、
1: はいはい、漢字なんだ、
0: そうそうそうそうそう、
1: 元
0: はね、ということで、はい、まあ、21年じゃないな、31年、
1: うん、
0: に、白いクリーム状になり爆発的にヒット、
1: うん、
0: で70年に赤と白にデザインされたパッケージの無比 S が発売された
1: チューブのね、
0: ああチューブのチューブの、
1: うんうんうん、
0: だからね、
1: うん、
0: あの昨日も頑張ってあのチューブ歌いましたよ、ね、それも1曲目から
1: 1曲目血管切れそうになりながら、
0: ね、もうリハからね、
1: はい、
0: リハ通して1回やるとそれで1時間じゃない、う
1: ん、はいはいはい、
0: で本番までに1時間、うん、いや本番で1時間じゃない、
1: うん
0: リハの時はね、
1: うん、
0: あのちょっと曲順変えて、
1: うんうんうん、
0: ちょっと喉を上げていきましたけど、
1: はいはいはい、
0: うん、まあまあまあまあまあ、
1: うん、
0: はい、歌いこなしてまいりましたが、
1: うん、は
0: い、まあだからね、
1: うん、
0: その無比のその大切さ、
1: はいはい、は
0: い、いろんなとこに塗ってたなと思って借り刺されてもみんなそうじゃない、
1: うん、
0: あ
1: そうね、
0: まあ、うちのおばあちゃんなんかあの犬にも塗っとったしな足の裏怪我したらこれの時ええんだわ
1: 子供の時は赤チンでしたよ、
0: 赤チンはね、
1: 怪我したら赤チンですよ、
0: まあ言うとったじゃないですか、
1: 何
0: うちに迷い込んできたキジバト、うん、手乗りなんですよね
1: 手乗りキジバト、
0: その手乗りキジバトが来て、
1: うん、
0: でそのバタバタバタバタってこう縁側の方に入ってきて、
1: はいはい、
0: まあ、屋根があるんでね、
1: はいはい、
0: そこに入ってきて、
1: はいは
0: い、でうちのその L っていう雑種ですよ、
1: うん、
0: ルックス犬、
1: はいはい、うん、
0: ずーっと見ながら、
1: うん、
0: ジャンプ
1: ジャンプ
0: 頭ガーバ歯と加えられてまたバタバタバタバタ
1: すごい ね,
0: ねえ、うちのばあさんが、あっ、竹か竹か、花さんか
1: 花さんか
0: 花さんかじじいだけどさ、
1: 花さんかじじいで
0: 口無理やり開けて
1: 、うん、
0: で頭からちょっと血が出てたんで、
1: うん
0: うん、そこにおばあさんが、
1: うん、
0: 赤チン塗っとけええんだわってと思いましたけどね
1: 鳥も初赤チンで
0: 本当よ
1: 治ったんでしょうかね、
0: 治りましたね、
1: 治りました、ね、
0: 治りましたよ、
1: すごいわ、
0: うん、いや可愛かったよ、あの鳩なんかさ、
1: うん、
0: 足こう捕まるじゃない、
1: はいはい、
0: 指に、
1: うんうん
0: ね、重いじゃない、
1: はい、
0: あったかいのよ指が、
1: あへえ、うん、まあまあそりゃそうだろうけどね、うん、生きてらっしゃるからね、
0: そうそうそ う, そう、あなんかなすごいなと思って、
1: うん、
0: よくうちはね、うん、そういうあの鳥も入ってきてたし、
1: うん、
0: あの亀とかね、
1: うん、
0: そういうのに来るんさそうそうそう、それも結構大きいね亀よ、日本亀、
1: 名古屋市でしたよね、
0: ですよ、名古屋市畜産区ですからね
1: 本当
0: 元山でしたからねあの、はいはい、でその亀が、
1: うん、
0: 来た時に、
1: うん、
0: 亀の甲羅の後ろの方、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: そこにあれ穴が開いてるわけよ、
1: はい、
0: あのドリルかなんかで開けて縛ってやったやつが逃げてきたね、
1: うん、
0: ああいろんなの来ましたよ、
1: すごい、
0: 動物愛が深いってそういうことになるのかなと思いましたけどね、うん、
1: すごい、
0: まあいろいろだからその歴史が変わっていくっていう中でね、うん、
1: はい、
0: クレーンゲームってあるじゃないですか、
1: ああありますね、
0: ありますよね、
1: はいはい、
0: こう釣り上げるやつ、
1: はいはい、
0: で昔はそのゲームセンターに行って、
1: うん、
0: 温泉とか行くと、
1: うん
0: う
1: ん、
0: 上から見てこうクレーンでこう雨とか掴んでましたけど、はいはいはい、まあ、その後にこう目の前でこう何かを掴むって形になってきましたよね、
1: うんうんうんうん、
0: どんなものを掴んでましたか、子供さんがやりたいとか、まあ、今でもいろいろありますけど、
1: でもなんだ、お菓子だったり、
0: うん、
1: ぬいぐるみだったり、
0: あそうですね、
1: うん、
0: だからあの500円ぐらいで買えるぬいぐるみを2000円ぐらい貸してね、
1: うん、
0: 親は取ってきたっていうのがありましたけども、
1: はいはいはいはい、
0: 最近のクレーゲームのね、
1: うん、
0: 事情が変わりました、
1: うん、
0: 日用品がたくさん入っている、
1: うん、日用品、
0: 例えて言うなら、
1: はい、
0: ティッシュペーパーの箱が3箱ぐらいこう連なって入っていてそれを取る、でその他にレトルトご飯、
1: うん、
0: それも何パックか入ってるよ、
1: はいはいはい、
0: それからカップ麺、
1: ほう、
0: うん、で卵卵もちゃんとそういう枠みたいなところに入ってて、
1: あ、まあもちろんね、
0: 取るんだけど、
1: おうおう、
0: からカレールー、野菜、
1: はあ、
0: 洗剤、
1: 野菜
0: もうね、うん、めっちゃ人気で、
1: まあ、そうでしょうね、
0: それもあれどこだったかな、東京の方だと思うんだけど、
1: うん、
0: あの100円で取れたりさ、
1: あ
0: 低価格なのよ、
1: なるほど、はいはいはいはい、
0: だ子供を連れてきてる親が一生懸命やってで1000円で2500円分、うん、

0: 分取りましたとかね。
1: あ、はいはいはい、
0: すごくそういうサービスができてる、あのクレーンゲームができるんですね今後も皆さんがこの物価高の状態を乗り切れるようにいろいろ考えていきます、うんうん、
1: なるほど、
0: よくない？
1: まあいいと思うよ、
0: ね、
1: あのなんだかよくわからんキーホルダーとかさ、うん、取ってしまうぐらいだったらよっぽどねあるじゃないですか。
0: ありますありますあります。
1: なんやこれ、とりあえず取れたことは嬉しいけど、
0: 嬉しいけどね、
1: それものはもうどうにもならんみたいな、ね、うん、その後どうするみたいになってるね。
0: そうですよ、
1: うん、
0: まあ、どれだけ本当にねいろんなゲームっていうかね、
1: はい、
0: あのインベーダーゲームなんて席が開かなかったですよね、まず
1: まあそうね、
0: うん、100円玉積み上げてね、
1: 積み上げてね、うん、やってましたからね。
0: キュッキュッキュッドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、あ、来た来た来た来た来た、ドーってやつね毎日通ったったわ
1: そうだった、
0: 実家のあの従業員さんたち
1: と、はいはいはいはい、
0: へえ、
1: あ、その辺はあなたもやってたの、ゲームは。
0: あ、だってもう大人だったからね、十分に。
1: あ、違う違う違う、大人っていうか、まあ、あのほら普段ゲームとかはあんまりやらないっていう。
0: ああ、そのいわゆるテレビゲームとかね、
1: うんうん、
0: ああいうのはやらないですよ、う
1: ん、はいはいはいはい、
0: 昔のその任天堂のガッチャンって入れるやつのテレビゲームで終わりですね、
1: うんうんうん、ああ、なるほどね、
0: うんですね、
1: テニスのね、
0: はいはいはい、
1: とかね、なるほどなるほど、
0: 懐かしい話でございますよ、はい、
1: なるほどね、
0: なところで、はい、ちょいとね後半、エンディングがね、以前よりも時間的に前倒しになってくるという形もあって、うん、自然にコーナーも前に来るということで、
1: はい
0: はい、皆さんのコメントの方も、はい、先に紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、じゃあそれではご紹介していきます。はい、そう、じゃあ YouTube の方からいこうかな、
0: はいはい。
1: YouTube の方は皆様、ラッキーちゃんがね、うん、一番乗りです。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、そして進次郎さんが来ていただきました。
0: ありがとうございます。
1: 皆さんになってます。今夜もよろしくというふうでね。はい、そして、で、チャーリーシンさんも来ていただきましたよ、
0: はい、
1: こんばんは、最初の1時間こちらで参加させていただきま す,
0: いますい、ね、暑いですから ね,
1: ね、
0: 移動気をつけてくださいね
1: ありがとうございます。そしてたまたまこさんです、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 昨日も ね, ね、そのありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。はい、はい、ボケ老人わらわらケイシーさんですかという
0: そうだよ私だよ
1: はい、そして車大作さん来ていただきました、はい、名古屋も含む愛知県も転入より転出の方が多く、
0: そうそう、
1: 特に若い女性が東京へ行ってしまう人が多く、名古屋市も、うん、発熱危機感持てるように、うん、してますね、
0: そうい
1: うという、
0: なるほど ね,
1: ね、そういうことでこう、まあ、都市構想副都市みたいな、
0: まあ、それはもともと言ってましたけどね、
1: うん、うん、はい、そしてで、そうですね、車大作さんが YouTube でフジロックのライブ配信してくれるのはありがたいで、
0: ね、
1: 最近ね、うん、なるほど、いろいろね YouTube もね、で竹越じゃなかったっけってありました、子供の頃はね、
0: あ、違いますね、
1: あなたはね、
0: はい、
1: はい、違うところにいたのね、ね、業者がねクレーンゲームにケガネ、冷凍ケガニを入れてたというふうで、うん、そうそうそうそう、いろいろね入ってたのも、うん、私も見たことありますよ、
0: はいはい、変わりましたね、
1: うん、ね、本当本当、で進次郎さんが、毎日大変暑いですが夏の季節感を大好きですので、うん、また熱帯魚が普通に泳いでる三宅島あーね、行きたいなっていうふうで ね, いいね、はい、お盆過ぎると猛暑のハグ、ん、ハブクラゲ、ハブクラゲかが出るので7月までがおすすめというふうで ね,
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: はい、そうなんですよね、あと本当お盆すぎるとね、いきなりね、はい、あの波が高くなったり冷たくなったりしますからね、
0: もう、まあ、太平洋側 この辺だと、まあ、伊良湖から、
1: うん、
0: まあ、その和歌山県から静岡の方まで、
1: うん、
0: その日の波によって、
1: はいはい、
0: まあ、ホームはあの伊良湖だとかね、
1: うんうんうん、
0: 静岡でしたけども、
1: うん、
0: そのサーフィン行く時にも、うん、もうあの梅雨時から
1: うん、
0: カツオの烏帽子ってやつがね、あのいっぱい上がりますからね、
1: はいはいはいはい、
0: 刺されましたけどね一回、めちゃめちゃ痛い、
1: まあね、うちなんか本当東北の方なんかお盆過ぎると寒くて入れないの、もう海の水が冷たくて、
0: ま
1: あ、最近は
0: 北極
1: 近いもんな、うん、近いもんなそういうことじゃない、外界だから、
0: まあ、太平洋ですから、潮流が変わるんでね、
1: そうそう
0: そう、そういう面で気をつけてください、ね、っていうことですね、
1: はい、そしてオープン、メロファンの方ですね、はい、はい、なかなかなれんわ本当に、うん、 はい、そしてラッキーちゃんがね、大垣の方にね、はい、来ているらしいですよ。ひろみちゃんのライブに来ましたというふうでね、はい、暑いねということで、そしてゆかりんさんです、はい、こんばんは、今夜もよろしくお願いします。昨日ねありがとうございました。はい、そしてダーハマさんです、はい、こんばんは。豊田氏が毎日国書日でテレビで言われてますが、まさよさん溶けてませんか。溶けてる。
0: 一回溶けてまた冷凍に戻したら戻りました。
1: 再生して毎日はい、そしてみどりさんです、はいはい、昨日のレッドソンお疲れ様でした。好きな曲ばかりで楽しかったです。さすがケイシーさん、花ちゃんも満足そうにしてました。
0: あ、嬉しいですね。
1: はい、
0: 女性に受けるのは嬉しいですね。
1: ね、はい、そしてこちゃさんです、はい、はい、んん、今日は久しぶりに自宅にこもり、今年つけた梅干しを天日干し、うん、カウンセリングの報告書書いてました、うん、気づいたら今日は誰とも話してないということで ね、 ね、うん、おこもりの日だったんですね。
0: あ、でも彼女はそういうね、うん、なんか梅干しだとか、うんうんうん、あとは麹、
1: はいはいはい、うん、まあ、腸活の ね、ことをやってらっしゃるからね、本当にね、
0: そういったことをね、うん、こまめにされてる、すごいなと思いますよ ね、うんうん、
1: しいですね。はい、そして小春さんです、はい、こんばんは、テレトさんお疲れ様でした。
0: ありがとうございました、
1: ね、昨日本当にありがとうございました。はい、うん、そしてえちゃんですね、はい、はい、土曜の牛の日、近所の、魚の魚のおろしで、うなぎ買ってフライパンに油に日本酒弱火で焼いて食べました。
0: あ、いいですね、
1: いいじゃないですか。
0: 初期払いしてください
1: ね、うん、はい、そしてダハマさんね、いきなりのチューブで血管切れないかと心配しましたっていう
0: もういつ切れていくかは分かりません
1: ね、はい、そしてじゃあね、おとといタイミーで近所の工場のパン箱洗浄バイト中、うん、15段に積んだパン箱は見えように倒れてきて腰を痛めてしまいました。生傷も1箇所、生は、いや、この生は良くないわよというふうで ね、
0: 気をつけてくださいね。
1: 本当そうですよ、気をつけてくださいね、ちょっと
0: 体調を、ね、崩してる方が多いですからね。
1: そう、皆さんね、気をつけてください。はい、はい、そしてダームさん、新たなプレイかーという無比ね小春さんもね、私は無比、金管もタイガーバームもウナも使ったことないですというふうで ね、 うでね、今は緩いステロイドですというふうでね、はい、こちゃさんもね、うん、この前行ったキャンプで何かに刺されましたって、めちゃめちゃ大きく腫れました、うんうん、ステロイド塗り落ち着きあります。
0: 見た見た、
1: ね、うん、あれからまた腫れたのかもしれんね、うん、結構ね、ほんと変な
0: 最近腫れが多いですからね便乗してるんですよね
1: ね、はい、そしてえちゃんね、うん、無比は性格無比の無比やったんやということで、そうでございますね、そういうことですね、うん、はい、みどりさんはね、私はリンデロン塗りますということで、
0: あ、リンデロンって聞いたことあるな、
1: うん、なるほどね、
0: 新しい車の種類だよねヨーロッパの
1: 違う
0: 違う
1: 、赤字懐かしいということでねはい、そしてえちゃんね、お二人の十字のやり取りも無比みたいに性格無比ですということで本当か本当かはい、そしてイクルンさん来てくださいました。
0: はい、さんこんばんは、
1: 今日は子どもの夏休み宿題の本棚作りの準備をしてましたと、うん、簡単そうに見えてなかなか細やかな作業でなかなか大変でした
0: で、ね、DIY 頑張ったんです ね、 ね、お疲れ様です。
1: 本当ですよ、はい、そして美香子さんも来ていただきました、はい、実家に戻ってきて1ヶ月経ちました、うん、父親と一緒に晩御飯の時にお酒を飲んでます。あ、いいじゃないですか ね、 いいね、
0: 楽しくね、はい、コミュニケーションを取っていただければと思います ね、 ね、
1: はい、納豆も食べれるようになったみたいで良かったですね。
0: 良かったです ね、 ね、
1: はい、はい、
0: まあそんな形で皆さんからもコメントをいただいておりますけども、うん、はい、適切にエアコンとかね、その辺は使っていただいて、うん、
1: はい、
0: はい、この後もご参加していただけたら嬉しいなと思っております、
1: うん、
0: でございます。はい、ではでは、うん、この後は、はい、ダーハマさんのお手紙万歳の、違うん、あ、そうやな、
1: お手紙万歳でいいんですよ
0: 最近番組タイトルとちょっとい
1: ろいろね
0: 混ざんのよはい、ご登場いただきたいと思いますので、この後もお付き合いよろしくお願いします、はい、
1: お願いします。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハムさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: なんか最近ハマるねこのコーナーね。ミナパフ。
0: ミナパフ。
1: 皆さんが参加するミナパフのコーナーでございます。はい、はい、その間にバンさんもね、リンデロンのですか。はいはいはい。送っていただきました写真のね、ありがとうございます。
0: はい、皆さんもね、パフパフパフご賞ありがとうございます。はい、ケイシーさん、マサエさん、こんばんは。世界のダーハマです、はい、先週の日曜日の練習で腰に違和感を感じ、月曜日の朝は布団から起きられませんでした、火曜日のケイシースタジオでの収録の時も歩く所作が脳の演者みたいで、痛みは増すばかり、金曜日にスポーツ整体に行くと先生からは長年の疲労が蓄積されて筋肉が悲鳴を上げてますと、いつまでも若い気持ちでいましたが初めて年を感じました。来週もう一度見てもらって感知させて、早くソフバレに復帰しようと思います、いただきました。
1: はい、ね、あの収録にね、こちらのスタジオの方にお越しいただいた時にもね、
0: はい、
1: もう本当にちょっと辛そうな感じでね、
0: どうしたと思ってね、びっくりしましたけどね。
1: でそのうちでね、あの収録した後に、今度あの本局の方では、夜にあのサイバージャパニスクに、
0: サイバージャパニスクいかんといかん
1: ね。まあだからね、蓄積されたそういうものっていうね、今日まあ熱中症の話もしましたけども、自分ではまだいけると思っても、やはり気をつけないと、そのための準備運動だとかね、いろんなことがあるわけですけども、それはやっぱりね、50代半ばぐらいからは免疫力っていうのは一気に下がってきますから、
0: まあそうですね、
1: もう一気にその5分の2とか、5分の1とかに下がってくるんですね。その辺は意識して動かないと、あれってまだ今のうちはね、まだそれでもこうなんとか動けたりするけども、それがまあ60代になって、この60代半ばとかになってくると、もう年々変わりますからね。
0: ね、
1: 60代の時はまだ全然いいのよ。それだんだんそれね、仕方がないんですよ。
0: そうそうそう、
1: 壊れていくもんですから
0: ね。それがね、年を重ねるということなので、
1: そうそうそう、どうメンテナンスしていくかっていうのが重要なんでね、ご無理のないように。
0: 本当本当、本当にね、腰は日にち薬っていうね、ここもありますからね、焦らずね、でも日にち経てば絶対良くなりますので、
1: そうそう、あとも、いっぱい飲めば痛みは緩和されますので
0: 、はい、本当かな、
1: そんなダハマさんでございますが、
0: じゃあお呼びしてみますね、
1: カメラ切り替えていきますね、
0: はい。
1: いやいや、それ痛いよね。
0: ね、
1: 大変だよ、
0: 本当に腰やるとさ、一気に情けない感じになるね。
1: はい、ダーマさん、こんばんは。
0: はい、こんばんはです。
1: お疲れ様です。
2: 立たない男ですよ。どうしよう。もうあなたも失格って言われそうですよ。
0: ダメダメみたいなね。
1: はい、いやいやいや、でもね、そんな中でもね、仕事も続けられながら、ちゃんと行動は止めない。
2: 今日も一応ね、土曜の丑の日やったんでね、2年前みたいに自分で焼くことね、もう手なくなくなった、夜間ですもんだけ
0: で、本当ですよね、
2: 今日も朝からずっと10軒ぐらいスーパー回って、今のね、状況見ながら、やってきまして、
0: さすがです。
1: ダーマさん、マグロから生まれてますから、サイザー・ジョーキボスと一緒で、止まるとやばいですよね。
2: なるほど、僕がのね、教え指導、コンサルしてる会社がうまきなんでね、そもそも、で並んでるんかいうのも見たかったんで、
1: なるほどね、
2: でフレスコ行ってきて、見てきました。ちゃんとなっても
0: 腰が痛くなってもやることは
2: これやっぱ一応ね、ちゃんとしなっとかんとね。
0: 素晴らしい、さすがですね。
1: プロは違いますよね。
2: 本来ならば今日はね、ソフバレーの試合やったんですけども、放送にもギブアップして他の変わりました。
1: そうですね。
2: 今日はゆっくりと配信しました。
1: その辺の判断っていうのはね、だんだんと求められてくるような年齢になってくるなっていうふうにね、思いますんで。あとはしっかり飲んでいただくことがね、一番早くなるんです。はい、そんなね、ダーハマさんの、ダーハマのラジオ万歳、毎週、水曜日、FM ギグチャンネル A の方で23時から23時半の放送になっております。その番組の中で、大人気のコーナーになっております。ダーハマさんのダーハマイーツのコーナーに進んでまいりましょう。 はい、それでは今回、2月、はい、あ、何が2月や、
0: どうした
1: おかしいな7月29日ですね、はい、今度の水曜日に放送されます、はい、ダンハマラジオ万歳、こちらのダンハマイーツのご紹介をお願いいたします、
2: は
1: い、
2: 7月29日がね、これまあ七福っていうところで作った、まあ、白だしの日っていう部分を決めてまして、はい、でまあ、せっかくなんで白だしとかでなんか料理作ろうか思った時に、はい、まあ、パパッとすぐできるもんいうことで、はい、豚肉と、水菜を、うん、まあ、あのだしのささっとね、あの煮た、まあ、ささっと煮っていうのがしゃぶしゃぶにしたもんね、
0: うんうんうんうん、
2: 本当にも時間も簡単にできるんで、はいはいはいはい、非常にまあいいです、すぐやってください、
0: うん、すぐやってください。
2: いちごはそろそろ引っ越しのね、片付けも終わるパパッとできるんで、はい、
1: まあ、この白だしなんかはね、はい、まあ、京都なんかもそうですけど、まあ、料理に、うん、こう具材なんかに色がつかないようにっていう形で、ね、うん、結構使われてきますけども、
0: はい、
1: これ正井さんいかがでしたか。
0: あ、これほんとね、あの水菜がね、うん、すごくシャキシャキしてて、うん、すごいやっぱ、ね、美味しかった、うん、もう最高の取り合わせ で、うんうん、はい、で白だしだからなんか見た目もね、はい、こう涼しげというか、うん、爽やかな感じで、うん、とっても良かった、ね、あのこのな暑い夏にね、うん、台所に長時間に立たなくても素敵なね、もうサッとできるっていう、はい、これはもう最高でございました。
1: そうです ね、
0: ね、
1: まあ、だからその、うん、シャキシャキ感の歯ごたえが立ってるっていうね、
0: うんうん、
1: 感じがすごくありました
2: 。あんまりね、長い時間水菜もあのクタッツとなんで、ね、うん、あんまりもう水菜もささっと通す程度にしましたね。だほんまに簡単に、
1: うんう
2: ん、でしっかりね、あの豚肉の旨味もね、その乗っていきます。
1: そうそうそう、
2: 水菜の
1: 方
0: に、うん、これね、結構たくさん、もう本当にバクバク食べたいっていう感じで、
1: はい、豚肉がまた ねあの、はい、いい仕事をしてくれて、
2: いい、
1: うん、甘みのね、うん、部分も本当にそうなんですけども、うん、で、まあ、そのネギだとか水菜との辛みがまた、うん、まあ、三角関係っていうんですね、これ
2: 。いや、辛みのところちょっとやらしいですね。
1: もう早い時間から今日は
0: 飛ばしてますけども、はい、うん、ね、豚肉と水菜最高っていう風でね、はい、こうね、みどりさんね、でこちゃさんもね、美味しそう、これは、焼酎でいただきたいっていくるんさんも間違いなく美味しそうです、日本酒でっていう風でね、はい、ゆかりんさんもね、豚肉も水菜も大好きっていう風に、うん、うん、そうそうそうね、
1: この今回の、うん、あの食材に関しても、
2: はい、
1: もうすぐ自分の手元にあるような形のものでね、でね、う
0: ん、本当に本当に、はい、そう、特別な、ね、材料も使ってないから、
1: そう、
0: ね、
1: そうそうそう、
0: 非常にね、
2: 豚バラで一番安いやつですし、はい、
0: うん、
1: 本当さっき今沢さん言ったみたいに、ね、うん、夏の初期払い的に、うん、とってもいいなっていうふうに思いましたよね。
0: 本当にもうビタミン大事ですから ね、
1: ね、
0: うん、しっかりとっていただいて、
1: でこの水菜とかその、はい、ネギとかっていうのはあれですかね、体をちょっと冷やしてくれるような形にもなる、
2: ね、それもあるんですよね、
0: うん、
2: 番組中では水菜のね、まあ、効果も食べてますので、
1: うん、そうなんですよね、
2: ぜひ聞いてほしいと思います
1: 。そうなんですよ、そのね、レシピ作り方にプラスして、うん、その栄養素に関するお話が最近とってもね、
0: うん
1: うんうん、だから授業を受けてる感じがある、
0: 授業を受け
2: てエロ話ばっかり喋ってるわけじゃない
1: いや、ね、本当にね、これなかなか、うん、だから水菜なんかはね、はい、あのこう、はい、なんていうの、サラダっていうかね、
0: うんうんうん、
1: 形で私食べるの好きなんですけども、こういう形で使えるんだったらもう本当に
2: そうですね、
1: もうね、うん、
2: う
1: これすぐできちゃう
0: 本当に、うん、あっという間にねできるね、うん、あの非常に美味しい、小春さんがね、うん、以前七福の本社に行ったことがありますと、はい、うん、副社長さんが案内してくれたのですが、お醤油に君は本当にいいねとか、うん、最高に良い香りだよとかね、僕は君が大好きだよと話しかけてましたと、ね、醤油も褒めて育てると美味しくなるそうです、う
1: ん、ご飯が、うん、あのありがとうって言ってて、あの保存してあるのと、うん、バカ野郎って言って、うん、とあのすごい痛むじゃないですか。
0: はいはい、
1: あれをあの最初にあの やった人が七福、うんうん、さん の、 あの社長で、うん、まあ、一緒に食事したりとかね、あのそういう、まあ、100キロウォークもやってますから、
0: う
1: ん、そういうのであのなんかもね、あの関わったことも、うん、私もあってね、あそこは本当にもう、うん、名だたる会社のところの皆さんが、
0: うん、
1: あ お掃除のね、うん、勉強に来たりだとかね、うん、されてるところですけど、はいはいはい、まあまあまあまあ、あの、はい、素敵な会社でしたけども ね、うん、ね、まあ、そこにやっぱりね、旦那さんも七福醸造のっていうね、
0: うん、
1: 焼き南の方にありますけど ね、
0: ね、
2: うん、はい、
1: 美味しいものをねいつも作っていただけるダーハマさんにね、うん、選ばれるっていうことですよね。
0: ね、新次郎さんもね、もともと水菜の漬物は大好物ですので、うん、あっさりしていて食が進みそう、はい、というのでね、
1: うん、いいですね、
0: 進むよね、はい、ぜひぜ
1: ひ。だからこれ、うん、当てとしてもいいですけども、うん、あのご飯の一品としても ね、 ね、
2: うん、あ、もちろんそう、ね、
1: はい、また汁がいい
0: 汁が飲めちゃう、
1: 汁だけでご飯3杯みたいなことですけど ね、
0: ね、はい、
1: まあ、そんなね栄養素の部分だとかもろもろも含めて、うん、番組の方ではご紹介してますんで、はい、またそして、ノートの方でね、
0: はい、
1: ダーマさんの番組の内容もご紹介しておりますので、
0: う
1: ん、そちらの方もぜひご活用いただけたら嬉しいなと思います、
0: はい、
1: そうです
0: ね、
1: はい、そして同じ水曜日ですね、うん、FM ギグのチャンネル A、18時から18時半はごちゃとイクルのトークキッチン、
0: はい、はい、
1: こちらの方も皆さんまたね、うん、楽しんでいただけたら嬉しいなと、
0: はい、
1: はい、女子トーク冴えております
0: からね、冴えておりますから、
1: はい
0: はい、はい、
1: そんな形でございます。
0: はい、
1: ではでは、うん、ぜひ皆さんね、
2: はい、
1: ダーマさんの番組の方も、
0: はい、
1: お聞きいただきたいと思います。
0: はい、
1: 今日も一日お疲れ様でした。
2: はい、
1: あと、
2: はい、
1: あの腰の方お大事になさってください。
0: はい、
1: では失礼します。
0: はい、ありがとうございました。はい。

radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie. 静かな夜にはふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

0: さあそれでは、はい、前半戦の、うん、終盤という形になりますよね、
1: はい、
0: マサイさんの和感&リーディングの時間になりました。では、はい、カメラ切り替えていきます。
1: はい、
0: はい、切り替わりましたら、
1: はい
0: はい、よろしくお願いいたしますという形でね、どうしてもね若干タイムラグが出ますんでね、
1: うん、そうなんです、
0: ね、はい、そのあたりはご容赦いただきたいなと思う今日この頃、皆さんいかがお過ごしですか、うん、はい、じゃあお願いします。
1: はい、はい、ではではでは今年の実は今年の和感というふうで今日ね、出させていただきましたが、はい、和感の、うん、あと皆さんのね普通のお正月、西暦のお正月って1月1日なんですけども、はい、和感にも正月というか1年の始まりっていうのがありまして、うん、7月の26日が実を言うと元旦ということになります。昨日です。あ、じゃない、明日か。
0: 26日今日ですよ。
1: あ、今日ですね。あ、これにちょっとごめんなさい。あ、そうです、はい、日曜日です。はい、ごめんなさい、漢字が間違ってます、
0: はい、
1: そうなんです、実を言うと今日が、和感でいうところの新年に当たります。
0: 明けましておめでとうございます。
1: 明けましておめでとうでございますでございます。はい、で1年間の運気というそのね、大きな一日一日の日にちのエネルギーっていうのもあるんですけども、1年その年1年の運気っていうのもありまして、はい、これが、今日からですね、うん、今日から来年の7月25日までの1週間、いや1年間を一つのね流れとしております。
0: はい、
1: はい、そのでは今年のそのキー和感でいう今年のキーワードは何かというと浄化、新しい流れ、調和、うん、そして形作るっていうのがキーワードになってきます。このキーワードをもとに、行動されると、全体の流れとしてね1年間整っていくということで、一番気をつけていただきたいのはやっぱり自分の本質に帰る年ということでね、自分の本質、新しい流れが始まる年でもあります。そして心身を浄化する年というふうになっておりますのでね、ぜひね皆さんまたここから気持ち新たにね、心身を浄化するとかね、自分の本質っていうところをねしっかりとこう何て言うかな、見つめ直す、そんなような年にしてもらえたらいいかなと思います。そして新しい流れが始まる年ですからね、どんどんどんどん新しいことが入ってきた場合はそれにぜひ挑戦してみてください。向かっていただきたいなって思っております。はい、で、一応腰の和感っていうのもねやっていきますが、27日明日からの1週間でいきますと、この1週間はね整理、心を通わせ、感動を分かち合うっていうことをね心がけてみてください。そしてラッキーデーは8月1日土曜日っていう風になってきますね。先週も土曜日ですけど今週もね土曜日でね、この日は、自らに磨きをかけて美の追求をしてくださいという風に、ね、なっております。その、もちろん見た目のね美の追求っていうのがあるんですけども、それよりもね自分の世界、マイワールドですよね。その世界、自分がいる居場所だったり部屋だったり、そういったことにもね磨きをかけていくっていう風ね、そういったことをね心がけられるといいんじゃないかなと思います。このね根が235波1っていうね、1っていうのはね対極ってぶれない、そういった強い気持ちを持っている、そういったリーダー気質の方になりますのでね、同じエネルギーを持ってる人で小林念次さんとかスピーディーワンダーさんとか、
0: うん
1: うん、東山紀之さんとかね、人とようさん、阿部サダヲさん、そんなようなね有名の方がいらっしゃいます。はい、ですのでぜひぜひこの秋の和紙っていうねエネルギーを持ってるんですけど、もうカリスマ的なものだったりね、対極的にね世の中俯瞰してみるとかね、あとカリスマのリーダーなんていう風にもねなっていくような、そんなエネルギーを持ってる一日ですので、ぜひこの日はね、自らに磨きをかけて美の追求をしてみてくださいっていう風になります。はい、はい、はい、
0: では、うん、ここからはは
1: い、
0: はい、
1: ね、カードリーディング、カードの方ね、いきましょうね。今週1週間の、ね、今年1年のね、和感やりましたけども、同じように今度はね、はい。
0: 選択肢は？
1: うん、選択肢は A、B、C ですね。
0: A、C、
1: はい、
0: はい。
1: こちらで。どうかな。A、B、C。はい。じゃあ皆さん選んでみてください。
0: はい。ね、和感もね、はい、まあ、1年が始まっていくっていうね、
1: はい、
0: ですから皆さんからのお年玉、うん、受け付けております。なんでやねん。
1: なんでやねん。はい、
0: はい、はい、ではでは今カードをね、うん、はい、切ってもらってますけども、
1: はい、
0: はい、 カードの方が準備が揃ったら、はい、確認していきたいと思います。
1: はい、ABC、 はい、
0: はい、いいですか。
1: はい、
0: はい、ではでは、A の方ですが、 YouTube の方は今の状況だといらっしゃらない感じ、うん、ですね。
1: はい、
0: そして、うん、メロファの方は A ちゃんが A ですね。
1: はい、
0: はい、
1: あ、美香子さんも A ですね。
0: あ、美香子ちゃんもそうね。
1: はい、
0: ね、
1: はいはい、では A を選んでくださったそこへあなたへのメッセージ、はい、前に進む力がないと感じたら、今握りしめているものにどれだけの力を使っているか思い出して、うん、そのエネルギーをこれからの人生のために使っていきましょうっていうふうでね。はい、ぜひね、やっぱりね、みんなこうどうしてもこう握りしめてしまう、うん、今あるものとかね、この気持ちの中でね、うん、でもそれがあることで前に進む力がね分散されてるというかね、
0: はい、
1: うん、それが出ないっていうことに、それがブレーキとなっていることもありますので、うん、ぜひね、もうちょっと、もう一歩前とかね、もうちょっと先に行きたいと思ったらね、一旦ちょっとね、自分が今抱えてるものをちょっと洗い出してね、手放してみるっていうのもね、すごくいいんじゃない、うん、ないでしょうか。
0: なるほどね、
1: はい、そして B を選んでくださって、はい、そこへなんさんの方です。
0: B は YouTube の方は、はい、ラッキーちゃん、うん、チャーリーシーさん、はい、メロンファンの方は多いね、
1: うん、
0: ダーマさん、ゆかりんさん、ラッキーちゃん、うん、ラッキーちゃんには、ダーマさん、ゆかりんさん、高木みどりさん、イクルンさん、
1: うん、
0: 小春さんって感じですね。はい、
1: はいはい、B の方へのメッセージ、うん、大切なのは一貫性、それのない相手を何度も許すたびにまた傷ついてしまいます。 あなたはもっと大切にされていい人ですっていうふうに出ました。うん、なので本当にね、こう周りでこう結構その度その度ね、こう、うん、いろんなこと言われてそれに振り回されちゃう人っていらっしゃるじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: うん、なのでそういう人はもう気にしなくていいですっていうね、うん、そんな人を気にして自分が傷ついてね、しんどくなるぐらいならもうそんなこと気にしないでくださいって。だから一貫性のない相手は気にするな、もうほっとけって感じですね。
0: そうですね、
1: うん、そんなように、
0: あなたの人生を決めてるのは誰かではありません、うん、あなたですということですからね。
1: そういうことです、
0: うん、
1: もうね、そのたんびコロコロ言い方ね、うん、変えるような人はもう気にしないで置いといてくださいって感じです。そういうことです
0: ね、自分の幸せをまず第一にね、うん、
1: はい、
0: そして自分の周りの自分を大切にしてくれる人たちとの幸せをね、
1: うん、そういうことですね、
0: はい、
1: はい、A ちゃんがね、ああ、うん、言い当てられるわっていう風になってるんですけども、はい、では最後 C を選んでくださった方へのメッセージ、
0: YouTube の方は新次郎さん、うん、メロンファンの方はこちゃさん、
1: はい、
0: うんですね、
1: はい、はい、今は何よりも自分自身の癒しを優先してください、
0: うん、
1: 一度でいいから自分の気持ちを他人よりも大切にして、
0: うん、
1: あなたに集中する時間が今は必要です。
0: あ、
1: 癒しには時間とたっぷりの自己愛が必要です、
0: うん、
1: 傷は一晩で消えるものではありません、
0: うん、
1: 心が元気になるまでゆっくりでいいんです、焦らなくて大丈夫、うん、っていう風でね。
0: なるほどね。だから今日こちゃさん、うん、自分のお家でゆっくりされてた
1: けど、ね、ああ、いいことですよね。まさにね、さすがです。うん、はい、そうそうそう。ね、はい、小春さんはブンブン振り回されてるわ。ブンブン。本当その通りです。
0: 750のエンジンって昔マギー・ミネンコさんって言いましたね。ブンブンってやってましたね。
1: もうね、今日は本当にね、 B の方が多かったのでね、やっぱりそうですね、どうしても、なかなかね、うん、はい、傷ついてしまうことというかね、周りに振り、うん、まあ、優しい人が多いってことだよね、
0: 多いってことですね、
1: 周りの他の人の、うん、自分の気持ちよりね、他の人の気持ちを優先しちゃうから、
0: うん、
1: どうしてもね、そういうことになるんですけど、全然もう自分の気持ち優先でいいですので、
0: うん、
1: ぜひね、皆さん幸せになっていただきたいと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、
1: うん、
0: まあ、日常の中でね、
1: うん、
0: ちょっと自分のことを見直してみる時間っていうの
1: は、
0: はい、まあ、1日に1回でもね、寝る前にでもね、今日頑張った自分にありがとうってやっぱり言っていただきたいなとは思いますしね、
1: うん、本当そうですよね、うん、
0: なかなかね、前も言いましたけどね、
1: うんうん、
0: ハワイの方でその、まあ、宗教的なものに広げた方がいらっしゃって、ちょっと誰やったっけな、名前忘れた、ようある名前だったけどな、その方が、
1: うん、
0: 人生思った通りになりません、
1: うん、
0: やった通りにしかなりませんって
1: 、あーねー、
0: だからそこの部分をね、うん、やってない、うんうんうん、やれてない人がブンブンブンブン言ったりもしますから、
1: うんうんうん、
0: そういう時に付き合う必 要はないんです、うんうんうん、あなたを、ね、頑張ってるあなたをこう応援してる方々、うん、ちゃんと見てる方々がたくさんいるんですよっていう、うん、そういう方向にこう自分の意識を向けていくというね、
1: はいはいはい、
0: うん、私が苦手なタイプでね昔はそれがこんなね今うん、自分のやりたいことばっかりやってますよね、うん、
1: そうどうしてもね、うん、こう周りに気遣ったりとかね、はい、周りの人への、まあ、優しくしようと思うとね、うん、うーんそうどなっちゃう自分が二の次みんなが幸せになった後に最後に私でいいのよみたいにね思いがちじゃないですか、
0: う
1: ん、自分のことを犠牲にするとかうもう最後でいいのっていう風にね、うん、そんなことしてると自分が幸せじゃないと周りの人はね幸せにすることができないからね
0: どっかにね自分一人で、うん、料理を食べに行ったりとかスーパーに買い物行った時にさ、うんうん、まあ お財布事情もあると思うよ、うんうんうん、だけどさこれあの人が好きだから買おうとは思わないもんね服でもそうじゃん、
1: まあ、まあまあもちろんね、うん、お腹空いた時にねあの人が好きだからこれ食べましょうみたいにならんもんね
0: そういうことですから、うん、
1: 自分のね食べたいもの、うん、自分のね好きなものね自分の好きなようにいきましょうということでね美香子さんもねどうしても握りしめるものが過去を、握ってるか握りしめてるかもしれませんっていうのね、うん、どうしてもね、うん、はい
0: まあ、それは自分の魂ですね、うんうんうんうん、願いとか魂だとか心と言いますが、うん、それをしっかり握ってあげてください
1: そうですね、うん、
0: そのぬくもりで育っていくので、う
1: ん、はい、うん、ね新次郎さんがね1週間前にね、はい面接受けましたとね、はいはい不動産会社の、回答待ちですが、うん、ホワイト革命を、うん、推奨されているいい会社ですので採用になれば喜んで、転職しますということでねはい、ね、本当ね、
0: それは素晴らしい
1: ね、本当ぜひね受かるといいですね。
0: そうですね、我々もみんなで、ねうんはい、お祈りしておりますので、
1: はい、
0: はい、ということですかね。
1: はい、
0: はい、ではでは、うん、この後は今週の生歌動画を皆さんに見ていただく形になりますので、うん、今日はどんな曲が流れてくるかお楽しみに。はい

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: さあそれではまもなくね1時間を経過するという形で先週からね形が変わりましたけども最後は私がね、うん、歌ってる生歌動画こちらの方を楽しんでいただきましょうということで準備しておりますが、はい、
1: うん、
0: はい、皆さんからのコメントの方はもうよろしかったですね今のところは。
1: そうですね、はい、はい、大丈夫です。
0: まあ、これは少し前でね、うん、リクエストをいただいた、はい、曲でもあるということで、うんうんうん、私も初トライという形でね、
1: はい、
0: うん、歌わせていただきましたけども、その曲を、うん、最後にですね動画で見ていただいて、
1: はい、
0: これが流れ終わったら、うん、前半終了という形になりますんでね、
1: うん、
0: じゃあまずカメラ切り替える前にまたね来週皆さんお会いできることを楽しみにしております、はい、ラジオをね、音源で聞いていらっしゃる方また来週お会いできたら嬉しいです、そして、YouTube チャンネルの方よろしかったらぜひメロファンの方に移動していただけたら嬉しいです、うん、はい、じゃあ今週の、うん、動画の方はこちらでございますということで、ではこれがちゃんと映ったらスタートしていきましょうかね、うん、
1: はい、
0: じゃあまた来週映るかな、大丈夫かな、もうすぐ映ると思いますけどねちょっと待ってね、
1: 時間がねかかるよ、はい OK です、
0: はい、それではまた来週、さよなら。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコード。

0: は
1: こんばんは。
0: 始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今夜も30分よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 毎週言うけど暑いね。
1: 暑いです。
0: なんかもう殺人クラスの暑さやなと思って、
1: ほんまに思う。
0: なんか40度超えの地点というか地域もめちゃくちゃ多いらしくて。
1: そうだよね。
0: 京都も先日 39.7 度まで上がったらしくて、
1: なんか150年の中で初めてなんやろ。
0: ねえ、
1: 怖みたいな。
0: でそんな中、はい、祇園祭りですよ。
1: そうなんですよもう巡行しているのをちょっと見た時、うん、熱ーって思ったもんな。
0: そう、私もね、あのさっき祭りが、17日、あとの祭りが24日だったんですけども、はい、両方ともあの出勤日で、はい、お仕事の日で、で川名町なんで、うん、お仕事が、はい、出勤前にこうちょっと行くと巡行ちょうどしてるの。
1: 歩いてるんですよね。
0: 歩くんじゃないよな。歩行が巡行して
1: るんですね、
0: はい、そうでね、先に祭りの方はちょっと行ったんやけど、保育園帰りの友達と一緒に、うんうんうん、めちゃくちゃ暑くて、やっぱ子供はなんか鉾見てもおーってならへんけど、灯籠山っていうね、うん、あのカマキリが上に乗った、
1: もう見た、見に行ったよ、カマキリさん
0: あるんですよ。でそれを見に行って、宵山の日にで巡行の日、たまたま私が出勤しようと思って駅からこう地下から上がったら、そのね灯籠山が巡行してるとこやったんよ、うん、で暑いから人が全然そのいるんやけど、そんなに止まって見てる人がいいひんから、これは子供のためにと思って、めっちゃ動画撮って、
1: お
0: なんか動いてるところ見るのってあんまないやんか。
1: そのやな、
0: ここ巡行してるところってなんか大人になったら時間作っていけるけど、子供ってその時間学校やったり保育園やったりとか。
1: わかるわかる。ちっちゃい頃巡行あんまり、
0: そう、うん、平日も多いしね。しかもめちゃくちゃ今暑いし、子供連れて行くのも危険やし、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: で出勤前のたまたまちょっと早めに行ったから、そのタイミングで見れて、で撮って、あれですよ、保育園のママ友達に拡散ですよ子供に見せてって言って動くんですよ、カマキリが。こうでこう動くの私も知ってて、この鎌をねこう手が動くの知ってるけど、お尻の羽もバサッと開くのか。
1: ちょっとかなちゃんの、あの映像が見たい人は YouTube ご覧ください。
0: そう、バサッと開く、こうなってバサッと開く、
1: かなちゃんがバサッとカマキリしてくれて
0: るそうです、
1: カマキリしてくれてる。
0: そうなんですよ、
1: すげー開くんやそこ
0: そうね、またねそれもこう SNS でちょっとか、載せたりもしたいなと思いながら忘れてんねんけど、
1: してくれた、見るわ
0: であと祭りの方もちらっと見れたんやけども、は
1: い、
0: もうほんまに暑すぎて、
1: あ、
0: 巡行してはるわ。で、あの仕事場のねお使いでお買い物に行って、帰る瞬間にちょうどね、あの辻回しっていう角っこをね、
1: 有名なやつや、
0: それって言いながらちょっとずつこう回らはんねんけど、はい、それも見えて、
1: それ見どころのやつですね、巡行の。
0: そうなんですよ、ラッキーと思って。それは動画撮れへんかったけど、
1: う
0: ん、見ただけなんで、まあ祇園祭りちょっと仕事前に堪能できたかなと思いました。
1: はい、
0: はい、というわけで今日もよろしくお願いします。

0: ていうわけで、はい、暑すぎて、
1: うん、
0: あの外出るのも嫌やけど、もう何年ぶりやろう、もう何十年ぶりかにプールに行ってきました。
1: 羨ましいってプール。い
0: や、ただね、やっぱりその京都は宇治にある太陽が丘っていうね、結構京都市民はもうみんな行ったことあるんじゃない
1: の。ちっちゃい頃もう毎年行ってたよ。
0: そうそうそうそう、
1: 大好き
0: っていう、うん、あのプールなんやけども、
1: はい、
0: まあその子供結構ファミリーメインかな、やっぱ大人になってからあんまりあれかやけど、うん、ファミリーメインの子供、ちっちゃい子供がいる人たちメインのプールなんやけど、もう何、昔そんなことなかったんけど、今入場するのに予約がいるな、うんうん、で入場に予約がいるんやけど、別にその時間制限ないからどんどん増えてくんねん。ね、であのテント立てんのはあかんけど、ちっちゃいポップアップテント、日よけ程度のテントはいいんやけども、それがひしめき合ってて、あの立てる場所がないってなる程度なぐらいで、でその中行ってもめちゃくちゃ暑いし、ね、もうプールの中ももうちびっこだらけで人多いし、ただやっぱこう何、やっぱ体冷えやすいから、水はあの日光のお日様の力でぬるくて温水プールみたいなんで、
1: やっぱそうやんな、
0: けどやっぱこ う, もう入ってな無理。プールに使ってな無理、
1: 日差しに刺されてしまうと無理ってことね。
0: そうなんですよ。やけどもね、やっぱ子供はもうすごい喜んで、で波のプールとか、波ができ時間によってこう波を作ってくれるプールがあって、増波プールっていうのが、もうそこをずっとプカプカプカプカ浮いて、波来るまでみんな待って、
1: 波がどんどん大きくなっていくねんな。
0: そうそうそうそう、で波打ち際の方行くと、
1: 分かる分かる分かる、
0: みんなそのブーって流されて楽しい、
1: それも楽しいね。そうそうそう
0: そ
1: う、
0: それをね楽しんでってして、であの綿あめを食べたいと。
1: へ、
0: であの祇園祭りに行った時に綿あめとかき氷屋さんがこうね並んでて、
1: うん、
0: でまずそのお店がやったはるやつやねんけど、でうちのりっちゃんは綿あめが食べたかったけど、絶対一人であんな綿あめ食べれへん。
1: いや、めっちゃわかんねえ、私も綿あめ派やね、
0: ま
1: あ、
0: そう。でもなんかかき氷やったらパパと半分こして食べれるし、綿あめはちょっとまあこの暑い時期途中でやめて、あのいらないって言われてもパパもママも食べれへんって言って、なんかかき氷にしときって言ってかき氷にしたら、夜寝る前にりっちゃんは綿あめが食べたかったって言われて、
1: めっちゃ寝る前だ、めっちゃ言うやん、
0: 寝る前って子供思い出すんやって、一日のこと、
1: うん、あ、そういうことなんや。
0: なんかそれでなんか、あーなんか大人の都合でしてしもたなと思って、ね、その太陽が丘のプール行った時にちょうど綿あめがあって、
1: おー来た、リベンジリベンジ。
0: そうで綿あめってあって、でりっちゃん綿あめ食べるって言ったら、もうずっと言ってたから、食べるって言ったら、なんかちょうどほんまに飴から作ってくれはる綿あめ屋さんで、
1: はいはいはい、いいよね、
0: うん、そうそう、好き好き。でいろんな味があって、いちごとかソーダとかって、ソーダって言って言ったら、なんかその祇園祭で見た以上のでかさで、もうねこんな、
1: あ、作ってくれるからね、いっぱい入れる、あれ意外といっぱい入れるよ、そう、飴ちょっとしか入れてないのに、
0: こんなね、なんていうの、もうどうやったらいいかな、まあ、あの映像見てる人はあれなんですけども、めちゃくちゃもう顔以上の大きさの、はいはいはい、綿あめで、で買ってその場所に戻るにももう人にいっぱいつきそうやし、
1: あ、うわやばいな、人多いな、それ
0: 私も食べって言って、そこでもう顔真っ青にして食べて、
1: なるなるなるなる、
0: でもやっぱり半分いかへんぐらいで、もういらないって言って、ですよね、ま
1: あ、いや、まあ、私は大好きやから全然その場にいたらあと半分受けどな、
0: うん、で私が食べたんやけど、さすがに飴から作ってるから美味しいね、
1: いいな、
0: サイダーの飴で作ってはるから、
1: いいな、最高やな、
0: 美味しいねんけど、やっぱこんなにいらん、しかもこの暑い中って思って、どんどん溶けてくるし、
1: わかるわ、
0: もう顔も手もベッタベタやから、
1: ベッタベタなる、ベッタベタなる、
0: プール入る前にとりあえずそこのシャワーで洗っといて、
1: ね、プールやしよかったよな、そうそうそう、どうせ濡れるし、
0: ある意味もうなんか祇園祭りじゃなくてよかったと思って、
1: ほんまに、確かに
0: ほんまに
1: めっちゃベチャなるな、
0: そう、まあね、ほんまにまた載せます、どんなでかかったかっていうのも。
1: すごく気になる方はまあ YouTube ね、
0: はい、
1: また見て
0: ください。こんなです、こんな
1: この放送の次の日に YouTube 上がって
0: るね、上がるはずです、昨日上がってへんけどな、
1: あ、そうやったんや、
0: はい、あのね、うちのねボス次第でいつ上がるか分かんないですけども、
1: ちょっとね、
0: ちょっとラグがあるかもしれませんけども、
1: はい、
0: はい、そうなんですよ、けどね、こうやっぱこう何ずっと残んねんなと思って、子供はそのやりたかったけど無理やったっていうのが、だからちょっとねこの辺は叶えていってあげなあかんなと思いながら、
1: 優しい、叶えようとするかなママが優しい、
0: いやーねー、いや、あの前に ゆりなちゃんとこういう話をした時に、うん、子供の頃のことをめっちゃ覚えてるって言ってた、ね、はい、言ってたね、お友達優先してしまったとかさ、うんうん、それをすごい私も思い出して、うんうん、確かにそうやな、子供の時あれしたかったけどしてもらえなかったっていうのは一生残るんじゃないかと思いまして、うん、
1: 私もその話を今思い出してたよ。
0: そうそうそうそうそう、
1: なせちゃうねと、
0: そうそうそう、うん、私ね幸いなことにうち一人っ子なので、まあ叶えてあげられるんかなと思ってね、
1: 優しい、
0: うん、でまあ優しいだけじゃない、
1: 素敵、
0: ただもうほんまに暑いからプールの綿あめはやめとけ
1: そうやね、そこはちょっとね
0: やめとけ、
1: ちょっと皆さん迷ったらやめとこう、プールの綿あめとお祭りの綿あめちょっとやめとこう
0: もうすごいポットポット落ちてくるからね、
1: 暑い
0: 雨やから溶けてくるしね、かき氷はまだ溶けてもさ、こう器があるからあれやけど、うん、下にポットポット落ちるから、
1: 辛い、
0: もう全部まだプールやから洗い流せるからいいけど、お祭りは大変やと思います。
1: そうやね、浴衣とか着てた日には浴衣にべちゃーなったらもうきつい
0: な、もうベタベタになるし、アリさん寄ってくるし、
1: なかなかお手洗いとかって祇園祭ないもんね、
0: ないない、そう
1: 祇園祭でないよな、あんま思ったことなかったけど、うん、今まで何かられたことがないからわからんかったけど、うん、確かに仮設トイレとかないもんな、
0: 祇園祭ってで、やっぱあの時は多いからお店もトイレだけの、あのそうトイレのあの貸し出しはしてませんみたいな書いてあったりとか、
1: ご遠慮しますなるね、
0: そう
1: コンビニとかも無理無理、
0: うん、無理ですね、まあ、結構最近河原町のトイレ、河原町のコンビニトイレあの貸しませんってところも結構多いんだけどね、だからお店はお店で入ってくれてるお客さんだけ OK みたいな感じとかね、
1: もうお店もパンパンなんでな、まだ
0: そうなんですよね、だからさ、そのやっぱ子供を連れてる時に、でも子供ってやっぱ汗かいて熱中症も大変やし、飲みっていう反面トイレ問題と思って、結局はすぐ帰っちゃうよね、家にっていうのもありましてね、お祭りこれからまた夏祭りも増えてくるし、
1: はい、
0: ゆりなもねもうすぐボンフェスティバルが、ね、ありますので ね、
1: 本当ですね、
0: はい、はい、楽しみですね、というわけでシャルロッテ唯一の夏の曲をお
1: 聴きましょう、
0: お聴きいただきましょう、
1: この時だけ、
0: はい、そうです、ではお聴きください、シャルロッテです、
1: サマーチャンス。

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞、麦わら帽子右ははるかあや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

0: 季節になりましたね。
1: なりましたね。
2: 麦わら帽子の
0: マリーゴールドですよ。
1: マリーゴールドです、はい、これね、うん、寂しか知らんかったんけど、実はあのうちの甥っ子が、はい、ずっとあいみょん見ると姉ちゃん思い出すねんって言われて、
2: ラリラリ
1: 私顔が似てるらしい。あいみょん見たら思い出すねん、思い出すねんって。
0: 似てないで
1: ほんまに誰かにも言われたな。でもあいみょん似てるって。
0: そうだ
1: そうらしい。まあ、そんな甥っ子は鈴鹿央士に似てるイケメンでございます。
0: いやん家系です ね、
1: もう
0: ね。
1: そう、あとあのうちのそう自慢の甥っ子なんやけど、はい、鈴鹿央士に似てると思うし、うちの旦那はあのミルクの山中、
0: ミルクアイドルじゃないですか。
1: 山中ジョー太郎やったかな、似てるって言って言ってて、なかなかのイケメンでございます。
0: 将来
1: が
0: 楽しみです。ちっちゃい頃はね、若返れたらな
1: ちっちゃい頃よう来てくれてたんやけどね、ほんまにもう高校生になりました。
0: はいですね、モテてんのかな。
1: なあどうやろうな、野球少年なんやけど。
0: わいや絶対モテるわ、そんな、
1: まあ、妹のゆずからしたらえモテへんわって言ってましたけど、
0: ね、妹やしやって、妹やしやって
1: モテへんモテへん、
0: 妹やしやって
1: 言ってましたね。
0: いやでも最近結構なんか生徒ちゃんとか高2の子、うん、ほんま何人かいんねんけど、うん、男女ともにみんなにちょっと聞いてみるけど、うん、誰も彼氏彼女おらんし、
1: あそう
0: なんか好きな人もおらんらしい。
1: あそうですか。
0: なんかあんまりこうどんどんさ、その話なんか昨日もしてたけど装飾化してきてるというか、なんかさ誰々好き好きな人みたいなあんま

0: でになって、なんかもうよりはなんか推し、はいはい、
1: そうやね、うん、でも私もそうやった高校の時ずっとスマップをかけてた。
0: 私もそうやった
1: 、そうかもしれん。
0: そうやった、キンキキッズ好きやったな、
1: ね、はい、というわけでまたリクエストお待ちしております。では告知ミキさんのコーナー参りましょう。
0: はい、ありがとうございます。どんどんねこちらも近づいてまいりました。8月の8日と8月の9日ね、
1: はい、
0: こちら私もミリナ 2days で3つライブさせていただきます。す
1: ごい、売れっ子
0: やったね、すごいね、重なったね。はい、まずね8月8日の土曜日のお昼ですね、
1: うん、
0: カナートモール泉府中の2階で、もみゆりなのミニライブ&サイン会を開催させていただきます、
1: はい、
0: こちら観覧無料でございます、うん、お時間は2ステージでね、1時から1時半そして3時から3時半の2ステージでございます。よろしくお願いします、
1: はい、
0: カナートモール泉府中の2階ですね、うん、JR 阪和線の泉府中駅を下車で徒歩7分だそうですね。お待ちしてます、よろしくお願いします、はい、そしてその日の夜が移動しまして、8月8日土曜日夜7時半から8時半の間にね、瀬戸内海国立公園にある休暇村の紀州方でロビーコンサートを開催させていただきます、
1: はい、
0: 7時半から8時半ですね、よろしくお願いします。はい、そしてその次の日が葵祭りの盆踊り
1: に、はい、葵祭りって言っても京都の葵祭りじゃないのでね皆さんのご注意くださいね。和歌山ですね、
0: 和歌山のね、うん、はい、よろしくお願いします。こちらが、場所が葵町、
1: はい、
0: 1丁目葵中央公園だそうですね、
1: うん、はい、
0: でお時間がこの日9日は午後の5時から9時までされているということでね、お楽しみ抽選会や飲み物はビール、チューハイ、ジュース、お茶、ミネラルウォーターもあると。で名物の焼きそば、9日はソース味で8日は塩味らしい。
1: ほう、
0: でフランクフルト、焼き鳥、餃子、かき氷、タコせん、おにぎり、パンなどね、
1: はい、
0: 楽しいヨーヨー釣り、スーパースクイ、
1: うん、
0: わなげ、
1: はい、
0: わたあめ、こんなとこにあった、
1: わたあめありました、
0: わたあめないわとか、そう、わたあめないわとかさっき言ってたんですよね、はい、さっきの下りからさ、わたあめちょっとここだけそれってこっちにあったわ、
1: ありました、
0: あった、はい、わたあめ来てる、これ食べよう、
1: はい、食べましょう
0: 食べましょうね、なんか楽しそうですね、
1: はい、
0: あと高校はなんか地元のね、だからほらあの祇園祭りとか三大祭りあるやんか、うんうん、その天神祭り大阪あったら、はい、とかも好きやけど結構この地元開催のとこ好きよ
1: ね、楽しい、
0: うん、なんか楽しいよね、なんかね、
1: はい
0: はいね、で6時からはルカさんという、ね、
1: はい、
0: 女性の、ね、
1: はい、
0: シンガーさんのステージで、私もその後なのかな、
1: はい、
0: で30分ずつのステージさせていただきますのでね、
1: はい、
0: ってことはこちらも観覧無料かな、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お待ちしてます。というわけでソス君のコーナーに参るんですけども、ちょっと時間が微妙になってきましたので、今日ソス君のコーナーでおしまいにしましょう。
0: はい、そうしましょう、
1: はい、というわけで、はい、ここまでのお相手はシャルロッテの、人生ミラーボール担当かなと、
0: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: ではソス君のコーナーを聞いてお別れです。また来週、
0: バイバイ。
1: ソス君お願いします。
2: はい、どうも、ここから SOS ことソスがかなさんとゆりなさんに5分間パスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まあとにもかくにもかなりね、もう熱々が続いてると思いますでしょうか。皆さんマジね、熱中症だけには本当気をつけてください。 SOS ね、実は1回だけ脱水症状と熱中症で倒れたことあって、 SOS はこのパームトーン入る前は普通にサラリーマンとしてお仕事やってたんですけれど、もともとあるお仕事からまあ吸収合併っていう結構よくあることなんですけれど、まあ小さいうちの会社が大きい会社に吸われてしまったっていうことで、会社が異動になったんですよ。で会社が異動になって、異動になるのはまあ別によくはないんやけれど、ゴミの分別がそこめちゃめちゃちょっと厳しい地区やって、うちって自分倉庫管理やってたんですけれど、 あのお薬が届いてそれを棚に戻すって作業をやってるんやけれど、当然段ボールでお薬が届くんですけれど、そこで緩衝材プチプチとか入ってるんですけれど、中には発泡スチロールとかも入ってるんですけれど、全部まあ一つのゴミ袋にまとめて捨てたんですけれど、ちょっとその地区はそれじゃダメ、段ボールは段ボール、発泡スチロールは発泡スチロール、プチプチはプチプチで分けてくれということでね、ここの地区のルールはそれなんじゃって言ってきてね、めんどくせえって思ってね、おー、ここのルールはそれやからここに従えってね、言ってきて、それがまあ上の方に来て、で上はなんか結構カンカンで怒ってきて、恥かいたわって言ってね、もう今すぐ倉庫にある全部のやつ、それ全部プチプチと発泡スチロールと段ボールともう全部分けろって言ってきて、でその時がもう8月に合併してもうめちゃくちゃ暑かったんですよ。で倉庫はもうもちろんクーラーのあるところじゃなかったから、もうゴミ箱の中入ってもう全部開けて、でついでに俺らとか事務員とかがやってるやつも全部ゴミの分別やっとけって言って、はぁ思って、もうその時そうですね、22とか3とかのね、まだちょっと大人になりきれてないクソガキの心を持った大人だったんでね、ふざけんなよって思って、でその時 SOS 後輩がおったんですよ。合併したについて下の子ができたんですけれど、まあ SOS がその入った時の1年目か2年目ぐらいに、年は SOS の方が全然下なんですけれど、広川さんっていうね40歳ぐらいの人が入ってくれたのと、で九州合併するにつれて上村くんっていう、自分の3個下の子がね後輩で入っててくれたんですけれど、なんかねそこでちょっと自分のいらん先輩プライドが働いて、いやもうこれ全部俺一人でやるから、もう二人は帰っときって、こんなんねほんま無駄でしかないわってね、こんなアホみたいなことにわざわざ3人のねリスクっていうかね3人が仕事する必要ないわってね、もうこんなんもう全部もう俺に任しときって言って二人帰らしたんですよね。なんかねその時SOSぶっちゃけめっちゃイライラしたんですよ。なんでやらなあかんねんって思ってね、こんな量一人でね、しかも水分補給もできる場所ないのにね、それも考えやんと、なんでやらすねんって思って、でちょっとイライラしてたから、その後輩の前でイライラしてる自分ってのを出したくなかったんですよ。なんか後輩の前では結構陽気でちょっとなんかボケたりとかもするようなキャラやったから、ちょっとイライラしてる状態で仕事をさせたくなかったから、もう一人でねもう黙々と分けてたんですけれど、その時にねもう覚えてないんですよ、もうちょっと目開けたらもう地面伏せてたんですよ。で地面伏せてたけど、なんか動けないっていうか動き方が分からへん状態、もう何をしてんねやって言って、で立ち方とかも全然分からんと、ただもう目開けたまんま、もう頭も全然働かんくて、ただもうずっと横になってる状態で、営業から帰ってきた先輩がちょっと駐車場のところでタバコ一服そうかって思ったら、喫煙所の近くの倉庫のところに杉浦が倒れてるってなって、救急車呼んで、でそこで脱水症状ですねっていうことでね、入院したことあるんですけれど、まだ運が良かった方らしくて、ほんまに熱中症ってそのひどかったらペットボトルへこんだら二度と元のペットボトルに戻らないんですよ。ずっとどっかへこんだまんまになるらしくて、それと同じで下手したら後遺症一生残るって言われてるんでね、もうマジで熱中症と脱水症状だけは気をつけてください。あの感覚もむっちゃ怖かったっすもん。もう死ぬんかなって思いましたもん。死ぬんかなって思ったし、その今自分がどうなってんのかとか、もう昼か朝かとかすらもうなんか考えるキャパシティがない状態だったんでね、皆さん電気代高いですけれど、もうクーラーつけて、で水分補給ガンガンやっちゃってくださいっていうのがね、この夏 SOS がね皆さんに届けたい教訓でした。はい、では5分経ったので、ここからゆりなさんとかなさんにパスを戻したいと思います。 SOS です。ありがとうございました。

この番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグ渋谷の天野健二です。さあ本日のショックウェーブアーティストファイルは、現代のミュージックシーンに独特な立ち位置で世間にアプローチ続けている埼玉発ゆるハイセンスラップグループ寿司ボーイズをピックアップ。そんな本日の1曲目は、個人的に最も寿司ボーイズを象徴していると思うこの曲、白米からスタート。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送って、ぜひ応募してね。以上、FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you!
1: ショックウェーブアーティスト5。はい、こんばんは。 FM ギグ東京渋谷ステーションの天野健二です。8月になっても相変わらず暑いですね。リスナーさん、いかがお過ごしですか？体調大丈夫ですか？僕ですね、7月の、18、19、まあ前日の17から実は行ってたんですけれども、焼肉ロックフェスという長野県飯田市であるロックフェスにユッティさんたちと一緒に行ってきたんですね。収録終わった後、そのまま車乗り込んでですね、長野県に行って参加してきたわけなんですけれども、これがまた最高に良くて、シチュエーションももう山の中でやってるからすごい開放感っていうのもありますし、出ている出演バンドさんもね、新しいアーティストも見たりとかしたんですけど、本当にいいアーティストばっかりで、もう最高の2日間だったんですね。でその中でも、まあ、僕がね、やっぱ学生時代好きだったブラフマンというバンドとね、山嵐、見たことなかったんですよ、ライブをね。ライブ見たことなかったけど、ようやくここに来てね、大人になって見れたことにすごい感動しましたね。もう鳥肌立つし、めちゃめちゃもう盛り上がるし、なんならもう涙も出てくるしね、すごい良かったんですよ。なんかね、当時で、かっこいいなと思って聞きまくってた時代のことも思い出すし、その時のアーティストのライブようやくね、生で聴けるっていうのはすごい嬉しかったですね。もうこれは一生の宝物。そしてまあね、年末にラジオにも出演してくれた騎士団調査のね、騎士団のライブも最高にやっぱエンターテイナーだなと、まあ、楽曲もね、ライブも素晴らしいです。やっぱね、そのエンターテインメント性に徹底的にこだわってるっていう、やっぱ騎士団さんのね、ライブは本当に圧巻で面白かったです。最高でした。でね、コールドレイン、ここにはもうね、もうひっくり返りましたよ。すごすぎて、もう演奏力もですけど、ライブ感も含めてすごい盛り上がってたし、本当にね、もう最高のフェス、この焼肉ロックフェスね、また来年も行けたら行きたいなって思うぐらいね、もう一生の思い出になるような2日間過ごせましたんでね、リスナーさんもぜひね、今年の夏もいい夏を過ごしていただけたらいいなと心から思っております。この番組はですね、僕が個人的に衝撃を受けたアーティストを邦楽洋楽問わず、当時の思い出や楽曲、時代背景を考察しながらリスナーさんにご紹介する番組でございます。そんな本日、2年前にですね、ふとラジオの聞いている時に流れてきてから好きになった男性2人組 MC ラップグループ寿司ボーイズをご紹介したいと思います。寿司ボーイズは2016年に結成し、当初はね、現メンバーのファームハウスの実の弟であるエビデンスも含めた 3MC 体制だったんですが、2019年からは現メンバーのファームハウスサンテナの 2MC 体制となって活動中です。2018年にリリースされたファーストアルバム「にぎり」がですね、 Apple Music の今週のニューアーティストに選出され、それからもですね、新しい音源をリリースし、ワンマンライブツアーなどもね、精力的に行っており、ハイセンスな MV もですね、人気の魅力の一つで、現在も活動しているラップグループですというところにはなってくるんですが、 この冒頭にも伝えた通りですね、まあ、僕はねラジオを聞いてこの寿司ボーイズを知ったんですけれども、彼らの楽曲を聴けばね伝わると思うんですけど、まさにねもう昔のようにラジオからふっと流れてきた、えこのアーティストとこの曲何ってなるわけですよ。もうほんと耳からね脳天直撃みたいな、そんなサウンドでね、とにかくハイクオリティな楽曲とリズミカルな MC、 そしてセンスの塊のような歌詞でね一気に虜になりましたね。このね一見ふざけているように聞こえる歌詞も実はねフローやリズム感ワードセンスも抜群で、笑わせる歌詞でありながらしっかり聞かせるラップがねこの寿司ボーイズの最大の魅力の一つであることは間違いないと思いますね。それと注目すべきはこの寿司ボーイズのね YouTube に上がっている MV、 これ必見ですよ。おそらくね予算はそんなにかけていないであろうと思える内容ではあるんですけど、この MV もねまたセンスに釘付けになるような MV になっていて、そういったところもね現代のミュージックシーンにマッチしている、まあ、そんな風に思えたのでね、ぜひリスナーさんにもねこのド MV チェックしてほしいですね。はい、そんなこんなでね今日も厳選3曲いきたいと思うんですけれども、まず1曲目はですね、まああのこの今はとは違う 3MC 時代のね名曲 OMG オーマイガットですね。2曲目はですね FM ギグ渋谷でパーソナリティも務めている我らのスーパーヒーローユッティさんがですね、なんとこの曲の歌詞に取り入れられてます。気にしない。3曲目は7月7日にリリースされたばかりで MV もねめっちゃ活かしてる新曲コインランドリー、3曲続けてお聴きください。

のコーナーはニューエラソングだよ。さあ、このニューエラソングのコーナーでは最近リリースされたおすすめの新曲をご紹介したいと思います。今日ご紹介するニューエラソングは7月31日から公開の映画スパイダーマンブランニューデーの日本版主題歌になっているミセスグリーンアップルのブランニューです。このね、スパイダーマンって実は僕見たことないんですよ。まあね、もう本当僕がもう子供の頃からの名作ってことでシリーズものなんですけれども、リスナーさん見たことありますか？まあ、スーパーヒーローってことは間違いないと思うんですけれども、ヒーローもののね映画でやってるとは思うんです。ちょっとねこの機会に僕もねあのスパイダーマン見てみたいなと思ったところではあるんですが、この曲を聴くとですね、まあ、最近のね混沌としている世界情勢にねスーパーヒーローが光を照らしてくれるような、そんな気持ちにさせてくれる爽快感あふれるミセスサウンドとなっているんでね、リスナーさんの心にもこの曲で光を照らし出してくれるのではないでしょうか。ミセスグリーンアップルでブランニュー。

0: Shockwave Artist Fire.
1: And the land is dark and the moon is the only.
0: さあ、いかがだったでしょうか。本日のショックウェブアーティストファイル、このすしボーイズを今回のこの番組でね、初めて聞いたリスナーさんもいるかもしれませんけれども、すごくね、本当 MV がいいんですよ。まあ、埼玉初ってことでね、埼玉 の地元の歌詞なんかもあったりとかしてるね、曲もいっぱいあったりするんですけれども、このね、さっき流した新曲のコインランドリーっていう曲のね MV があって、それおそらく地元で撮ってんじゃないのかなって思うような感じのところもあるんですけれども、あのホワイト急便っていうね、あのクリーニング屋さんの目の前で大勢でね歌ってるんですけれども、まあ、そこでね、フューチャリングが3人4人ぐらいいるんですけれども、その時になんかそのおそらく当時ね、昔やってた地元の仲間内で、当時は MC ラッパーだった人たちが、まあ、今はね各々の職業についてやっているんですけども、その時だけね復活したっていうか、まあそのフューチャリングっていう形で歌ってたりとかしてるのを見ると、すごく地元愛に溢れているアーティストだなっていうのを感じますよね。なんかそういったところもね、このすしボーイズの魅力というか、その埼玉の地元を愛して、それをしかも題材にしてリリースをしているというところも、すごく好感が持てるアーティストだなっていうところが正直なところなので、ぜひねリスナーさんもその辺も含めてチェックしてみたら面白いんじゃないかなと思います。来週のショックウェブアーティストファイルは、すしボーイズのズ、またすですね、すもしくはずで始まるアーティストをご紹介したいと思ってますので、来週の放送もお楽しみに。今夜の最後はですね、この曲もすしボーイズを象徴している曲の一つ、おにぎりを聴きながらお別れしたいと思います。それではまた来週、バイなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンプトンレコーズ。溢れ始めた次はぎの壁を、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて、男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: サイバージャパネス1012回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番匠と
1: サイバーショット、
2: はい、おじじでございます、
0: はい、よろしくお願いします。はい、今日の乾杯は皆さん今日発売日です。お、はい、おじじはオリオンビールのフリー、うん、で、セブンイレブンとコラボしたちいかわでございます。ちいかわが、何あのオリオンのロゴ入りの服を可愛く着こなすシーサーと栗まんじゅうを、クリアフリーのオリジナルデザインとして採用ということでこの夏限定ということでございます。セブン行ったら置いてました。はい、はい、そしてあの僕らのやつはですね、氷結の、夏限定日向夏宮崎さんということで、総帥さん氷結好きでよく飲むんですけども 7% は飲まないそうです。4% を飲んでおられます。はい、7% ちょっと高いんですが日向夏なのでなんか爽やかですね。
1: 爽やか、
0: うんうん、めっちゃ爽やか、
1: めっちゃその みかん感がある、
0: うん、まあそんな甘すぎずいいです ねこのねさっぱりしてて夏には。おじじのこのオリオンのノンアルを飲んだことあります？
2: いやこれはない。
0: どうですか？
2: クリアフリー、いやオリオンと聞いただけでなんとなく、はいはい、うまい感じがするね。
0: あ、そう
2: なんとなく、
0: うん、よかったです。はい、おじじにちいかわは似合いませんけども、
2: まあこれは知らない、全く知らない。
0: 今日もキメちゃん言ってましたよ、ちいかわ何グデタマ、グデタマがちいかわに押されてるみたいなことなんか言ってたような気がするけど、うんうん、はい、皆さん食べられたでしょうか。もう巷で、すごい話題になっております。冷やしカップヌードル。
1: ああ話題ですね。
0: はい、おじじは知ってましたか？
2: 知らん。
0: いやもう開発にだいぶかかったと言って、あの日誌の方は言っておられましたけど、初めてカップ麺で水で入れるということでございます。はい、2種類出ました。7月20日発売です。鶏塩レモン味っていうの と、ピリ辛キムチ味というのでございます。ちょっと僕唐辛子はちょっと苦手なんですけど、塩レモンをちょっと作ってみましょうかね。で5分かかるんですよこれ水入れて。
1: あ、
0: はい、なのでちょっとあの先に入れないとできないということで、はい、見ましたこれ商品
1: は。商品は売ってるのは見て、はいはい、こんなんやろと思いながら、
0: はい、ちょっと高めなんですよね。これあの消費税込みで大体300円ぐらい。
1: はあ、まあまあ、
0: うんうん、ちょうど僕今日買った薬局では、2個買って、600円でしたね。
1: お、
0: うんうん、こう見た目は普通のね。
1: あ、全然普通、
0: はいはいはい、
1: あ、全然普通
0: で、ちょっとこれ水入れてみましょうね。
1: ほんまかなって感じね。
0: うん、
1: 今から5分、
0: はい、ちょっと水入れてみます。で5分、今から5分、まあ大体10分ぐらいまでか、ね、今5分ですかね。
1: はい、
0: はい、はい、出ましたんで、ちょっとしばらくこのまま置いときたいと思います、はい、ちょっとね、いろんなところでいろんな人が試食してはりましたけど、うん、なんかニュースでも普通にアナウンサーが試食して後で私にもプレーとか言ったりしてましたけどね。はい、じゃあその間にダンハマイーツをいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: 今回は、豚肉とゴーヤー豚かな、
2: いただきます
0: よ。はい、豚バラとゴーヤのピリ辛オイスターソース炒めでございます。ゴーヤー僕も大好きですよ。ゴーヤーオリオンやから、うん、ちょっとゴーヤーいいじゃないですか。
2: そうですね、
0: うん、夏ですからゴーヤー、
1: ね、ゴーヤー、じゃあちょっといただいてみましょう。
0: はい、おじじが無言で食っております。
1: ちょっとピリ辛、ゴーヤが割とね、分厚く切ってやろうから。
0: ーゴーヤはね、もう苦ければ苦い方です
1: よ。うん、美味しい。うん、
0: 今日発売日のやつがね、結構多かったんですよね。
1: うん、美味しい。
0: でも2種類は紹介できてよかった。
1: あ、ご飯も進みそう。
0: あ、そうですか、うん、まあ、ダーハマイーツといえば
1: ね、
0: なんかそんな感じでございますけど、キメちゃんもご飯を結構食べてくれますよ、これ。 かがでしょうか。おじじさんずっと食っておりますが、
2: 苦い。
0: あ、苦い。苦い
2: ですね。けどこの、うん、いい。このなんか味覚は初めての、
0: ね。あ、そうですか。ですね。なんか、うん、ちょっと一個ご用意ください。うんうん、
2: で、はい、ちょっと豚と一緒にご用意食ってみたら、うんうんうんうん。うんうん、ああ、うん、こんな味覚はなんか初めて。
0: なんかダーマさんね、ちょっと甘辛く煮たやつが多いのか、うん、なんかちょっと軽くしょっぱい感じで爽やかなですね。夏にちょうどですね、うん、これでこのオリオンビールか、なんかこういう無糖のチューハイとかごくごくいけそうですね。うん、
1: 合う。
0: うん、いや、もううんもないじゃん。いや、
2: これはうまなんか、うん、ゴーヤの苦味にその、うん、豚のなんかソフトミチのギューッとこう、うん、ね、うん、効いてきて、う
0: んうん、豚のねことを言ってますけど、今日は総帥さんが結構いい、
1: はい、
0: あの牛のねバラ肉をねたくさん入れたカレーを作ってくれたのに、うん、おじじはそれを豚肉だとか言ってましたから、
2: ね、そうそう、いやだから いつになくものすごくその肉が多いんですよ、うわーって。いやだから自分の感覚ではね、そんなにたくさん牛肉入れない、
1: ね、なるほどね、
2: こんだけ入れるんならまず豚以外入れない、ね、そのなんか先入観が勝ったん
0: です、ね、いや豚と牛間違えちゃダメさ、分かりやすい感じなのに、うん、はい、ちょっとまだ5分ちょっと経ってないですけど、ちょっと混ぜて見てみましょうかね、
1: はい、まだ4分前ですよ、
0: はい、ちょっと軽く混ぜといて、
1: ね、まあでも冷たいんやから蓋あんまり見なさそうですよね。
0: あ、ほんまですね、うん、蓋閉めちゃったけど、
1: あ、でも伸びないってこと
0: で、うん、でもなんかもうちょっと固めやったらもうこれでもいけそう、うん、
1: あ、なるほどね、
0: うんうんうん、今まあ食べてるうちに、まあ、また柔らかになるでしょう、はいはい、ちょっと食べてみたいと思います。塩レモン味の方です、はいはい、まあ普通にあのカップヌードルの麺って感じです。
1: 冷たいけど、別に硬いとか、うん、バリバリ芯が残ってるとかはない、
0: うん、
1: すごいな。
0: ね、普通の袋麺やったら、うん、例えばスープをちょっとお湯で溶いた後、うん、冷水とか氷ちょっと入れて、はいはいはい、冷たいスープ作って、はいはいはい、で麺は普通に茹でて水で洗って、でこういうのね、作ると思いますけど、これこのままなんかこうそのできちゃうっていうのは、
1: はい、あ、もういや、走れた感じは完全に普通の、
0: うんうん、
1: あ、夏っぽい、あ、レモンやな、酸っぱくて美味しい。じゃあ麺を食べてみましょう。
0: なんかちょうどいい感じでした。まだもうちょっとかなと思ったけど、
1: うん、全然、あ、全然や、すごい、あ、爽やか、
0: うん、
1: めっちゃレモン、
0: 鶏塩レモン
1: ね、麺も全然ゆでやったみたい、
0: うんうんうん、いや、こんなん欲しかったですよね、
1: うん、
0: さすが日清って感じですね、
1: うんうん、
0: 開発にもだいぶかかった言うてましたけども
1: 、うんうん、
0: なかなか美味しいですよ。もう夏はね、うん、やっぱりこういうのがパッと食べられると
1: ね、
0: おじいちゃんも食べてくださいよ。カップ麺なんかまず食べないとか前ね言ってましたけどね、あんだけ北海道のカップ麺をね買ってきてくれて紹介をしてくれてますけど、食べるんですか、食べないと
2: か、ね、うん、夏の味です
0: ね、爽やかな、これダーハマイーツと、
1: うまい、
0: もう爽やかやし、こっちも爽やかやし、うん、柔らかいけますよ。
2: これね、
0: うん、
2: このダーマイズと混ぜても合いますよ。
0: ああ、うんうん、台無しなこと言いますね。
2: いや、その苦味とね、うん、酸っぱみでね。
0: なるほど。
2: うん、
0: うん、それはまあここにね楽しめるこう感じが、うん、まあそんなもあるんでしょうね。はい、あ、もうないじゃないですか。
2: いや、こんだけ早く食ったの初めてですね。
0: うん。 ほんまですね。なんか半分ぐらい残して半分はなんか、うん、曲やった後、うん、なんかあのがっついてましたけどね、うん、そんなん2本目、うん、2本目いけないじゃないですか、
2: ね、いや、いけるけどオリオンももうほとんどなくない。
0: あ、そうですか。あ、飲んでくださいね、か帰ったらあの江頭ビール飲んでくださいよ。江頭ビールも僕ハマってて、うん、前紹介したしてね、めっちゃ美味しかったんですよ。
2: あのね、この、あ、そうだ、あの炭酸をね、うん、炭酸を飲むとね、うん、ゲップが出るからね、うん、その声を出す前は控えた方がいいわけです。
1: まあそうだね、ま
0: あ、あー、ボーカリストとしては
2: ね。いや、でね、だから、うん、あのオペラで、うんうん、なんかシャンパンで乾杯する、
0: はい、
2: あのシーンに出演したあの、うん、オペラ歌手がいて、ね、男性の、はいはい、そのみんな飲む格好するんですって、うんうんうん、それでは面白くないんで本当にシャンパン飲んだんですって、うんうん、やっぱりゲップが出たって言
0: ってそれはそれでリアルでおもろいじゃない。うん、なかなか今日はそして日本酒も4種類持ってきてくれてるってことで、はいはい、なかなかいい会じゃないですか今日は。
2: いや、なんせね、うん、もう世間がクソ暑いですから、
0: ね、ああ、もうね、僕もなんかちょっと熱中症みたいな感じですよ。
2: うん、うん、
0: はい、あの、喋ってくださいねあ、終わった、汁まで飲んだ、
2: うん、
0: まあ、うん、うん、じゃないですよ。い
2: や、夏場はね、うん、あのね、私今ほとんどね、うん、あのノン冷房派なんですよ、
0: うん、
2: だからこの夏ももうずっとね、
1: すげえ、
2: うん、あの入ってないところは別に問題ないんですけども、うん、普通入ってないとこ いかん限り寝る時も自分の部屋にも冷房ないんで、もう24時間ほとんどノン冷房なんですけども、さすがになんか暑い
1: もういい、そうい
2: う、もう、うん、あの寝てても もう汗だくなってね、
0: うん、危ないですよ。
1: そう、
0: だ寝てる間って結構水分抜けるんでね、あの横に水とか置いてますか。
2: うん、やっぱりね、うん、夜中今までよりよく飲んでますね、
0: うんうんうん、それはね

0: それから、キャッチャーさんがね、チーカーの映画鬼滅コナン並みの人気らしくて配信元の東宝の株価を上げてますってことで、で、あ、ダハマさんです。ボス、バンさん、おじじこんばんは
1: と。あ、ダハマさん、ありがとうございます。
0: 酔っ払って寝てて今目が覚めましたで、
1: よかった
0: ですね。すごいな。はい、ダーマさんがね、ゴーヤと豚肉の相性は最高ですってことですね。
1: あ、ほんまですね、
0: うんうん、キャッチャーさんです、2個買って600円かカップヌードルも高くなったなということでね。
1: まあ冷やしの方がちょっと高い
0: ね、まあ、ね、冷麺でも高いね、店で食べると、うんうんうん、はい、ケイシーさんがね、ダーハマいつか脇を締めるってことですね、うん、で、新次郎さん、新次郎さんです。ダーハマいつ美味しそうと、うちの会社では毎朝ゴーヤをミキサーにかけてみんなでコップに軽く一杯そのまま飲んでます。すげ
1: え、いいな。
0: とても苦いですが健康にいそうです。
1: いいな、絶対いいよ。
0: はいはい、以上です。それすごいな。青汁以上じゃない
1: か
0: な。
1: あ、僕もやってみたい。まあ、ゴーヤ茶はね、僕毎回買ってね、絶対飲んでるんですけどね、切らしたことないんですけど、うん、まあ、そっちの方が絶対体に良さそうだ。
0: まあまあまあ、うんうん、
1: はい、また楽しみないいコーナーをやってまいりましたよ。
0: はい、
1: 今日は
0: ダハマさんのメールはないですか。
1: はい、
0: ダハマさんの、
1: ああ、忘れた。すみませんね、ダハマさん、すっかり忘れてました。こうなんかこういろんなものにうっとりしてしまってね。
0: はい、
1: ダハマさんの手紙番組です。ダーハマさんの手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、おじじさん、こんばんは。
2: 世界のダーハマです。はい、
1: 運転中は YouTube を流してることが多いです。最近の流行りは、パームトーンレコーズオフィシャルチャンネルの動画を見ることです。最近流行りでらしいですね。いろんなのね、前はあの先駆け男塾の見てるって言ってありましたけど、
0: うん、
1: はい、最近のものから僕がパームトーンに出会う以前のものも、懐かしく楽しんでいます。今ではどっぷりですが、パームトーンを知って意外にまだ8年なんですね。これからもよろしくお願いしますということで
0: ございます。
1: はい、
0: まあ、あの今ね、パームトンのチャンネルもその、はい、このカルチャー2つに分けたんで、
1: はいはい、でしたよね、
0: だからオフィシャルの方は、今ねミュージックビデオとか、うん、あの、うん、そんなに数は多くはないんですけど、はいはい、前はね、
1: うんうん、
0: あのパームトンの中継とか、
1: うん、
0: で この辺の番組も前の古いやつ、うん、2年前ぐらいのやつは全部そっちにあるんで、
1: うんうんうん、
0: 昔の分を掘るにはいいかもしれないですね。
1: あの、何でしたっけ、あの京都市役所前の
0: ワクワクシーパー
1: ズとかもなんか配信とかしてました、
0: ね、ああ、してるの探してあるのかも、
1: ね、
0: 遡れば、う
1: ん、なんかやってたこともあるかな。
0: そうそうそうそう、うんうん、あのアカデミーの中継とかね、あるかもしれない、
1: うんうん、
0: ラグからの
1: 中継、大阪城の
0: やがやとか ね、うん、はいはい、サンドバーとかね、
1: うんうんうん、まあ、切り取ったやつがどっかに
0: あるとかね、はいはいはい、
1: そりゃですね。まあ、でももうやめられた方のね、
0: そう、これ誰のやつかもしれないです
1: ね。
0: そうそう、
1: うんうん、
0: なあ、あれも長いですからね、
1: うんうん、
0: だいぶ昔からやってるから、
1: うんうんうん、また見てください、教えてくださいね。
0: はい、
1: はいはい、こんなあった言うて、はい、バンさんこんなことしてるじゃないですかとかね。そんなあったらね、はい、ありがとうございます。
0: はい、はい、
1: ということで、どう、
2: はい、
1: 早く飲ませてください。
2: 、はい、
1: では何ぼーっとしてますか。
2: ではね、
1: はい、
2: まずあの、シークレット酒から。
1: シークレット酒、
2: あの
1: 変わった銘柄ですね。
2: おチョコに1杯ずつね、
1: はい、
2: まずね、
1: はい、
2: 銘柄言わずに、4種類飲んでもらいます。
1: ね、ここ最近はあの栃木の日本酒の、お土産を毎回3本ぐらい紹介してくれてましたけど、あと2本残ってるって前回言ってはりましたよね、うん、
2: その2本 も、うんうん、持ってきてます。今回でもう栃木シリーズ終わりです。
0: はい、ついに完結編。
2: はい、まずでは、
1: うん、
2: 1杯目。
1: はい、
2: 1杯目、
1: はい、これを飲んだらいいんですか。
2: まず、
1: はいはい、
2: まず4種類覚えておいてください。 4種の味、
1: うん、割とすっきりやけどちょっと甘みが、
0: これ ですね、うん、
1: はい、
0: ああ、うん、甘い感じですね。

0: っちかといえば、うんうんう
1: ん、でもすっきりしたとこもあって、
0: うん、あって、うんうん、
2: よえもう
0: はい、はい、味は覚えました。
2: 味わって
1: えこれはもう開けた方がいいんですか。別に
2: いや別にあのそれは強要しません。
1: はい、
2: はい、では、2杯
1: 目、2杯目、はい、
0: はい、
1: なんか分かりそうでね。
0: あ、これでも似てるんじゃない
1: か。ちょっと辛みがこっちの方が、
0: あ、ほんまや、
1: 確かに、うん、違うちゃ違うよね、
0: うんうん、でも似た系統な感じがする。
1: うんうんうん、
0: 美味しい。
1: そんなに濃くないというか
0: ね、すっきりした。
1: うんうん、
0: これハギ焼きですか。
2: いや、違う、違います。
1: ハギもどきですね。
2: うん、ないや、もどきでもない、なんか雑、雑焼きか、知りません。
0: 雑焼き、
2: 知りません。
0: 雑焼き、はい、雑種みたいな。
2: 3杯目、
1: はい、3杯目、
0: はい。
1: まあ、わからんわ、これは。
2: まあ、
1: それはわからん。
0: 色濃い、
1: うん、違うのすこれ、違うということしかわからん。
0: でも、ちょっとフルーティーというか、
1: うんうん、
0: あ、これ美味しいかも。米感がなくなってフルーティー感、
1: うんうん、いやもうわからん、
2: うん、
0: でも目隠して今のなどれかって当てろって言われたら無理。
1: 結構難しいんですよね。、
0: うん、それは多分無理やと思う。飲み比べたら違いはわかるけど、
1: うん、いやおっさんつってもこういうのしたけどね、なかなか当たらんのんすわ。
0: なあね、
2: 4杯目、
1: うん、そのぐらいわかるやろとか思っててもね、
0: うん、格付けね、見ててみたらバカにするけど、
1: うんうん、
0: 実際難しいやろね、
1: うんうん、うん、
0: あ、これは
1: いや
0: これはでもなんか今までで一番違う。
1: いや日本酒でもね、なんか毎日これを飲んでるんですよみたいな、これかこれを飲んでるんですよとか言ったらあれやけど、そんな日本酒飲まへんからね。で飲んでも毎回違うの飲むからね、分からんよこれは。
0: 味は覚えてるよね。
2: しかもそんな何種類もその一時に飲むっていうのはまずありえないでしょ、
1: うん、そういうこと、うんうんうん、おじいじ今までね、いろんな飲み比べねさせてくれたりしましたけど、大体もうわからなくなるもんね。
0: でも4つ目のやつが一番なんかこう、あの 米感がないというか、
1: うん、
0: もうほんまにあのもっとなんかあのなんていうの、水に近いというか、
1: うん、
2: あ、それでは一緒、当ててもらうことしましょうか。
0: ほう、
2: ね、ヒント、うん、
0: ヒント、
2: まずヒント、
0: はい、
2: 4杯目がね、
1: うん、
2: 前回あの飲んでいただいた、
0: ほうほうほう、
2: あ、飲んで飲んで、あの、あ、同じね、あの栃木県の総誉酒造の、
1: うんうんうん、
2: 総誉というのは確か純米酒飲んでいただいたと思うんですよ。その今回は本醸造、
1: うん、
2: 総誉、
1: うん、
0: が4つ目、
2: うん、まずその 4つ目が、
0: 4つ目がそれね、
2: うん、はいはい、あと言いますからね、どれがどれかちょっと考えてみてください。総誉の、
1: 言っちゃってるやん。
2: あ言ってるわ。
1: 言っちゃってるやん。、
2: うん、あの、まず総誉の、
1: うん、
2: あ、今言ったんけど間違いでした。総誉は総誉ですけども、
1: これがこの4杯目よ、
2: うんうん、あのね、総誉でも、肝閉じ込みと、
1: うん、
2: 単なる本醸造というのがまず2種類、
1: うんうん、
2: あとは、はい、
1: うん、
2: 久保田と八海山、
1: うんうん、八海山はね、総帥さんが好きやからね、ちょいちょい飲むんやけどな。
0: 妹の味覚えてないから分からへんわ。
2: 一杯目が、わかりました。久保田。
0: これが久保田。
2: はい。そしたらあとの二種わかりました。どっちが久保田か。
1: 久保田言っても千住とか万住とかね、なんか。
2: ね。
1: 千住、
2: これです。あ、
1: 百十。
2: はい。まず、今回持ってきてるのが、まあ、あの関西の。これは
0: だんだん分からんの。
2: 平和堂で購入しました。久保田。
1: や、こんなんね、まあ、どう当てろ言われても適当に言うしかな い, ない、ね、
2: それで2杯目が、特別本醸造の八海山、うん、
0: あ、これが八海山、
1: これが八海山か、
2: はい、
1: これ総帥さんが好きでね。
2: そして3杯目が栃木県総誉酒造の、うんうん、総誉本醸造、
1: うん、結局当てろ言われて、あ、
2: 無理、それはまずわからないです、
1: うんうん、そんな飲まへんもんね。
2: 最後が、うん、総誉まれ、うん、木本仕込特別本醸、
1: うんうん、
2: 栃木県、うん、こういうことです、う
0: ん、この4杯目が一番なんかこう、あの、あ、すっきりというかあっさりというか、
1: うん、うんうん、おいしいのは全部美味しい。
2: で、その久保田は、うん、新潟の、
1: はい、
2: 長岡です、
1: うん、
2: それ八海山は
1: 富山、
2: いや、あの、いや、新潟の南魚沼、富
1: 山、まあ、あれか、違うか、うん、魚沼市ね、八海山は美味しいですよね、普通のでも。とか言ってこうやって飲み比べたら分からないけど、うん、
0: やっぱ八海山はね、あのフルーティー、
1: うんうんうん、
0: 八海山じゃない、久保田、
1: うんうんうん、
0: 久保田がフルーティー、
1: うんうんうん、もう分からん。てか、ちょいちょい飲むからこのおちょこもうなくなってるわ。だから、
2: まあ、あとはもう好き、どうぞと、はい、いうことです、
1: うん、
2: うん、まあね、やっぱり
1: ちょっともう一回食おうと思うんだけど、
2: やっぱりね、北海道の酒はなんか淡麗、
1: うん、
2: 淡麗辛口だったなというのが普通、私目は慣れてるんで、その栃木県の酒飲んだ時に かなりなんか芳醇というような感じがして、それでさらに今回久保田八海山飲むとね、さらになんかやっぱり新潟とは違う、なんかもっと濃い、なんかそういう芳醇さを感じました。
1: なるほど、はい、まあ豚肉と牛肉わからんかったくせんね、今日ソースさんのカレ
2: ー。それはね、頭からその飛んでるわけですよ。
1: 豚だけに、
2: そう、そう
1: 牛ですよ。
2: はい、
1: うん、まあ美味しいってことしか分かんないですわ、
0: うん、美味しいの美味しい、はい、
1: うん、ありがとうございます。
2: いいえ、
1: はい、
2: いいえ、
1: はい、はい、はい、じゃあこれ終わりまで飲んでいきたいと思いますので、
2: はい、
1: はい、はい、ということで今日は、
2: 今日はね、
1: うん、あの前回に引き続き、
2: うん、前回あの日本の反戦歌というタイトルで、
1: はい、
2: 持ってきたんですけども、
1: うんうんうんうん、
2: はい、そのまあ続きで、
1: はい、
2: まあ、全般的な、しかも前回は、うん、あのなんか6月23日が沖縄にあの、
1: うん、
2: アメリカが上陸した
1: 日
2: なんですよ、
1: ね、ザワーワーいうやつね、うん、
2: その、その時は、まああの前回なんですけども、はい、今回はさらにその原爆の日が近づいてきてるんで、
1: うん、
2: やっぱり そっち系を、
1: うん、
2: 強く感じていった方がいいかなというので、
1: うん、
2: まあ、曲をも選んだんですけども、
1: はい
2: はい、それで、あの、まあ、反戦歌というのは、
1: うんうん、
2: あの今例えば、
1: うんうん、
2: やっぱりね、あの西洋というかアメリカというか、
1: うん、
2: そっちの方が、
1: うん、
2: あのなんかあの反戦家らしいというか、
1: うん、
2: やっぱりなんかこうあのどういうふうに言ったような、
1: うん、
2: あのなんか反戦家という雰囲気がするんです、
1: うんうん、
2: もろ反戦家という、うん、例えば、
1: うん、
2: クリーデンスクリアウォーターリバイバル CCR っていうの、はい、雨を見たかい、
1: はい、
2: とか、それからボブ・ディランの曲とか、
1: うんうん、
2: それから、ポール・マッカートニーとウィングスの「アイルランドに平和を」とか、うん、
0: ありましたね、
2: そういうのがあってね、でそういうのはねまずね、
1: うん、
2: 日本にはないんですよ、
1: うん、
2: それであの日本でね、
1: うん、
2: もしやっても、まあ、例えばそのポール・マッカートニーとウィングスの「アイルランドに平和を」もあの英国では放送禁止になったんですよ、
1: うん、
2: もろ英国の批判のもろ批判の曲なんで、
1: うん、
2: それでまあ他に日本にはねそんだけね痛烈にまああのそういうことはできないんでないかというような気がするんですよ、
1: うん、
2: なんかそういう風潮なのかやっても
1: ね、そんなんでしょうね、うん、
2: やっても必ず干されるような気がします。例えば、うん、これは、この場だけのオフレコでお願いします。
1: はい、お願いしますよ皆さんね、
2: もう、はいはい、もう全世界に流れ
1: てますけど、こんなこと言ってたら言ったらダメです、
2: はい、はい、ハイローズの方だったか、
1: うん、
2: もう、ブルーハーツだ
0: ったか、はいはい
2: はい、ハイローズ
1: の、クロマニオンズ、
2: なんかね、うん、その、あれどうせリーダー誰でしたっけ、リーダー
0: 河本ひろと、
2: うん、彼がなんか東京電力の批判的ななんか曲をやったか、
1: うん
2: うん、そういうことなんか、
1: うん、
2: コンサートとかもう忘れましたけども、
1: うん、
2: そういうことやったんですよ、
1: うんうん、
2: そしたらなんかもうとこれちょっと あやふやですみませんね、
1: うんうんうん、
2: そのまあよくその関係者で知ってる人が聞いたんですけども、うんうんうん、その河本がなんか、
1: うん、
2: なんかその社長に呼ばれたらしいんですよ、
1: うんうん、
2: そしてなんか土下座して謝れという、
1: うん、
2: ことを言われて、
1: うんう
2: ん、であ
0: チェルノブイリちゃいますかね、あちゃうのか、
2: まあ、いや違います、ね、
1: ありましたね、
2: は
1: い、
2: あどそれ とにかくねなんか電力会社の、
1: うん、
2: なんかそういうなんか、
1: うん、
2: 直接批判したのか知らんけどなんかそういう関係で、
1: うん、
2: 要するに社長の激励に触れたわけですよ、
1: うん、
2: それで呼び出されて、
1: うん、
2: そして土下座して謝れて本当に土下座したらしい
1: んです
2: よ、
1: うん、
2: そしたらね1億もらったらしいですよ、1億円、
1: うん、
2: だからそういう
1: するする土下座
0: するするぐらい
2: だからそういうのであったり例えば、
1: うん、
2: 私めも
1: うん、
2: まあ人権のなんか、
1: はい、
2: ライブというか、
1: うん、
2: こんなに私のような人間がその人権を語ってそういう歌うというそういうことはちょっとおかしいんですけども、
1: いやいや
2: そういうのでちょこちょこ行くことがあるんですよ、
1: うん、
2: そこであるその政権政党批判をしたんですよ、
1: うんうん、
2: あとこれやるつもりでなかったんでうっかりね、
1: う
2: ん、
1: うっかり
2: なんか任させて
1: あるある
2: やってしまったんですよ、
1: うんうん、
2: そしたらきっちり、
1: うん、
2: やっぱり見てたらね、うん、そこで呼んでくれたその長はね、
1: うん、
2: 渋い顔してました、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: もうほとんどその党の巣窟のようなところだったんでそれで、ニコニコしてる人はニコニコしてる、
1: うんうん、
2: で後のその普通のお年寄りもあとのアンケートも評判良かったんですけども、
1: うんうん、
2: 1枚だけ、うん、おそらく後でその、うん、長が書いたんであろう文章があって、
1: うんうん、
2: 1枚に書いてあって、
1: うんうん、
2: 人権に政治の話はいらないと書いてたんですよ。でそこで、
1: うん、
2: 確かにね、反省しまして、
1: はい、
2: これがそのなんか日本の体質というか日本はなんかよりなんか人権を先に進んで考えて、
1: うん、
2: そういうことになるんではないか、
1: うん、
2: というのは人権というのはその人その人全てに当てはまるわけでしょ、
1: うんうん、
2: 人権があるわけでしょ、
1: うんうん、
2: ということは、
1: うん、
2: その政権批判する側も、
1: うん、
2: される側双方に人権があるわけです、
1: はいはいはい、
2: だから、はいはい、こっちにとってはそれはいけないんだろうと批判しても、
1: うん、
2: その彼らにとっては、
1: うん、
2: それを言われると人権侵害になるわけです、
1: うん、
2: だからそこによりなんかそのなんかそういうものを超えた話し合いというか、うんうん、そういうことが必要になってくるなって言ってね、うんうん、それをひょっとしたらその日本という国民性で、うん、そういうことを理解してるんではないかと、うん、そういうこ、うん、そういうことでね、あの例えば反戦歌をちょっと上げてみても、はいはい、まあ祈りとかね、それは涙哀愁とかそういう喪失感悲壮感、うん、悲しみ、うんうん、よりなんか内省的であり なんかそういう情緒というか、うん、センチメンタリズムというか、うんうんうんまあ、祈りは感じますけども、うん、なんかそういうものが往々にしてなんか主流 で、うんうん、でもしそのなんかそういうあの、まあ、外国的なのは外国はなんかねより直接的なもん名指しして批判して抗議、うんうんもう怒りそれからまあ社会運動に関わって体制批判もろにするはそのよりなんか政治的になんかあの直接的にどうなんですね。だから日本の性に対してなんかそういう西洋アメリカの道的ななんかそういう図式が見えてくるんですよ。だからけどもなんというかねトータルとしてよりなんかおそらくねスピリチュアル的に見れば、うん、将来のなんか、うん、次のなんか世代というか、うんうん、これを乗り越えていくのは、うん、やっぱり日本人的感覚でないと乗り切れないんじゃないかなってね、はいはいはい、そんだけやっぱりねあの怒りでね動的でそれはぶつかっていきますよ。だからよりその宗教戦争というのがもうもろ最悪の状態でねそういうことになるんではないかなという思うんですけども、
1: はい、でそのライブでおじじそれして土下座をしなかったいや何とか1000円ぐらいもらえる。
2: だからそれは向こうも、もうその
1: 1円置くとか
0: 1億円ちゃいます1円置くんですトミーズのやつ
1: じゃあ反省歌ですね。
2: え
0: 反省歌
1: じゃなくて反省歌、
2: うん、だからよりその反省というか日本人の場合なんか自らがなんか なんか内省的なんですね、
0: う
2: ん、
0: だからこう日本のなんかこう個人に持っている感じ個人 その感情というかに持っている感じですよね。その全体的なメッセージというか、うんうん、こう経験というか情緒というかね情感に訴える感じですね。
2: そうだからあのまあ、スピリチュアルの人のなんか話聞いてると、うん、結局あのなんか全て例えば、うん あ, のまあ、あるシンガーに、うん、有名なシンガーにその最初はあの、革命を求めて、うん、あのキューバへ行こうとして、うんまあ、当時あのキューバに直接行けなくて、うん、メキシコで滞在している時にキューバ革命のラジオを聞いたらしいんですよ。その時にあの、まあ、あのそういう話そういう話してましたけども、まあ、そういう人にあなたにとって革命とは何ですかと尋ねたんですよ。そしたらしばらくんと考えて、うん、結局自分の内なる問題だなと答えたんですよ。ということはやっぱりそれかなりねなんかスピリチュアル的な感覚だと思うんですよ、うん、それはどういうことかというと、うん、全てこの世はこの世界は自分の見る世界は自分が作り出すという、うん、なんかそういう感覚なんですよ、うん、それであの だからそれをねそういう話を突き進めていくと、うん、神というのは、うんうん、結局その今でいうその神というのは結局人が作り上げたなんかそういう例えば UFO とか円盤とか宇宙人とかそういうもんと同じであるなという結論なんですよ私は、まあ、
1: UFO と円盤は一緒ですからね
2: いやだから
0: まあまあ、ね、
2: 円盤は円盤であってUFO といったら未確認飛行物体といって葉巻型してて
0: まあ確かに
2: まあこういう 反撃をしますけど、まあ、はい、うんはい
1: マザーズシップですね、うん、あの葉巻型はね、
2: うん、
0: アダムスキー型は
1: まあ普通の円盤ですよね、うん、 あのジョージ・アダムスキーが見て、
2: うん、神は結局その、うんうん、結局のところ、
1: はい、
2: 自分自身でないかなという結論なんですよ今。
1: ああでもね何でしたっけ座禅和さんとかでもね、うん、衆生本来仏なりとか言ったりしてね、うん、
2: だから自分はあくまで自分から見た世界、自分が中心の世界以外に考えられないでしょ、はいはいはい、だからその
1: 仏教学科っぽいこと言うじゃないですか。
2: いやこれは仏教、
1: いやいやでも、
2: うん、まあ仏教というのは人間の内なる体系化なんですよ、
1: うんうん、
2: それでというのは神とかというのは人間を作り出したというわけでしょ、
1: まあ、まあまあまあそう、そうい
2: うというそれを比べると、例えば人間内なるもん考えても、それは神が作り出してやんでれば神に包括されるというのは当然じゃないですか、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: そういうことを学生時代に考えて、キリスト教と仏教という本がよく出てますけども、うんうん、それは比べること自体おかしいんでないのという、うんうん、それはということで、まあ、結論がようやく今最近のなんか、いろいろ言われてるでしょ、その次の次元へ行くとか、
1: うん、
2: そういうとこになって、うん、結局いろんなその特にスピリチュアルの人たちの話をいろいろ聞くと、
1: うんうん、
2: 結局のところそのね、自分自身が全てその作り出すんであれば、
1: うん、
2: その神という存在は、
1: うん、
2: それいわゆる人が勝手にそういうのを考えたもんであるぞという結論なんですよ、
0: うん、だからあなたの神と私の神は違うってなってくるわけですよね。
2: そうですね、うん、
1: まあ、結局宗教戦争はそんなもんですもんね、
2: うんうん、だからそれはだから宗教戦争ってそれだけはいかんやろと思うんですけど、
1: いやいや
2: で宗教戦争って それは
0: そもそも
2: おかしいでしょ。
1: いやいやでもなんか世界の戦争は基本そうですもんね、うん、なんか何なんかアメリカがあっちの方から来とるとかね、なんかそんなのもなんか聖地が全部一緒なわけでしょ、
2: うん、
1: エルサレムとかがギリシャ正教とかね、うん、まあ、他のやつもヒンズ教とか辺も、うん、全部あそこに集中してるわけでしょ、
2: うんうん、
1: だからみんなあそこの土地が欲しいっていうだけの話じゃない
0: ですか。ああそうですね、
2: うんうんうん、
1: だからそれがその日本人からしたらなんかそう想像がつかないから何をしてんやろってなるわけじゃないですか。
2: まあだからそのまあ特にそういう、アメリカからのその反戦歌が出てきたのは主にそのベトナム戦争ですね、
1: うん、
2: でそのベトナム戦争をまあ主なるモチーフとして谷川俊太郎が作って、竹光徹が作曲した曲があるんですけども、それをちょっとやってみましょう。
1: 長い前振りでしたね。
2: よろしいですか。
1: はい、
2: はい、死んだ男の残したものは

0: 尺八奏者バン・エイショウ、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

0: これがね、中学ぐらいの時にあの高石智也がね、
1: はいはい、
0: あの、あの弾き語りでやってましたね。
1: オリジナルは誰なんですか、もっと最初に歌ったのは。
0: えあのね、いろんな人が歌ってます、
1: はい、うん、特に最初に歌ったのが誰というわけではないんですか。
0: うん、僕が聞いたのは高石智也です。
2: 弾き語りでやってたんですか。
0: 弾き語りで
2: ナターシャ1じゃ
0: ないですか。ナターシャ7だったか忘れましたけども、それはだからあの、まあ、グループでやってたけども、うんうんうん、この歌だけはもうあれピあのスポット1本で、うん、高石智也がもうギター1本で弾き語りをやってましたね、はい、という記憶があります。
1: さすがですね、谷川俊太郎ね、いい詩ですね、
0: よく聞いた、うん、はい、だから、うん、
2: で、これがあの竹光徹ですか。
0: そう、そう、
2: ちゃんと書けるんですね、曲がなんか即興みたいな前衛の曲しか聞いたことないんで、あの、僕のね、尺八の師匠 の横山克也先生がね、うん、あの、ノベンバーステップスですよ、あの、オーケストラにあの琵琶と尺八が入ってね、
0: うん、
2: あの小沢征爾指揮でねやってたんですけど、ノベンバーステップス知ってます？
0: いや、
2: オーケストラに琵琶と尺八が入るんですよ、
0: うん、
2: あれ鶴田錦糸がね琵琶やったんですけどね、僕あのだいぶ経って知ったんですけど、鶴田錦糸って女性やったんですね。
0: そう言われても全然わからない。
2: いやいや、なんかあの普通におっさんなんですよ、うんうん、だから、まあ、こっちの逆ですわ。知らんかったっていうね。
0: いわゆるお鍋。
2: そうです、そうです
0: 、ね、お鍋。
2: だいぶ後で知りましたよ。なんか別に割と僕その時とかあの和楽器にどっぷりやのに知らんかったっていうね。
0: あ、
2: うん、はい、
0: それでまああの、はい、あとその、うんうん、原爆で、まあ、原爆の、
2: うん、
0: あのね、原爆なんと火曜なんかその祭、あの
1: どういうことですか、原爆火曜祭、
0: なん
2: かちょっとそれ土下座誰かが知らなか
0: った。ちょっとね、あれ今どう忘れしましたよ、なんかそれ、あ、平和音楽祭、
1: あ、そう、全然じゃないですか。原爆火曜祭と平和音楽祭は
2: 炎上しますよ。炎上双方
0: です。広島でその第1回の時に松山善三というあの監督であり脚本家である人がのその作詞で美空ひばりが歌った曲があるんですけども、あのこれもいろんな歌手が歌ってますけども、あの一本の鉛筆というの
1: があ、有名ですね、
0: あるんですけども、それもちょっと私なりに歌ってみようかと思ったんですけども、あの勝手にかなり編曲してますけど、あのちょっとこれもこの季節の歌のような、
2: 送られてきたなんか音源と全然違うなと思ってました。
0: ああいいですか、
2: はい、
0: ではいきますよ、
2: はい、
0: 一本の鉛筆です。

0: ケイシーさんです。酒を1リットル飲むと、1.1 リットルの水分が失われるそうですと。ここ最近はチェイサー飲みながらの晩酌になりましたってことですね。それからキャッチャーさんです。今夜のおじじの衣装もゴーヤ色ってことですね。
1: あ、
2: およよ。
1: おじじはその緑がイメージカラーなんですよね。
2: なんとなく夏、夏場は緑かな、冬になっていくとだんだん茶色系になっていく。
0: 新次郎さんです。僕も最近は健康のためにお酒飲むときは必ず同量の水や麦茶を飲むようにしてますので、ね、大事ですね。
1: すご
0: っ。で、スカイドンさんです。皆さんこんばんは。とバンさんご存知のあの、くれないラーメン、紅ラーメン、くれないラーメンが、は
1: い、
0: プロ野球きっかけで全国記事になってましたということで。
1: へえ、あの紅茶、紅茶ラーメンでしたっけ。ああそういや、あの晴れ空が閉まりますね、8月でね、はい、残念。牡蠣ラーメンね。
0: ああ、ケシーさんです。久保田と言われても年信しかつながらない私とい
1: や結構置いてありますよ、居酒屋のちょっとええとこで110センチまんじゅうってね。
0: キャッチャーさんはね、俺は久保田先って言ってます ね、飛んだけに飛んでるというね、
1: はい、さっきのね、
0: はい。記者の社長です。皆様こんばんは。今日はえらい豪勢ですな、はい、
1: そうなんです
0: ね、はい。新次郎さんです。飲み比べで思い出しましたが、京都の河原町6丁西入の100年以上の老舗、酒屋滝本名酒館での焼酎の飲み比べ会に参加しましたが、うん、森伊蔵その他いろいろなプレミアム焼酎の飲み比べは良かったですと、
1: ね。ああ、森伊蔵ね、
0: はい。ラハマさんです。おじじかっこいいと。
2: およよ、
0: キャッチャーさんですね。深い歌ですねと。で、新次郎さんです。おじじさんの反戦歌の歌唱には切々と心に響き訴えかけるものがありますね。説得力がひしひしと伝わってきますってことで、あと君島亮ですねって言ってますね。これ誰ですかね。
2: あ、
0: おものまねですかね。で、いろいろな事情でテレビに出なくなりましたが、最も上手なものまね芸人一人ですねってキャッチャーさんです。以上です。
1: はい、ということでサイバージャパン1012回でございました。この放送は尺八番炎翔と
0: 最初期と、
2: おじじでございました。
1: はい、また来週です。
0: スカイトンさんが晴れ空が8月中旬に閉まるそうです。
3: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ら

この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人カイザがお送りする番組でございます。はい、ということで、どうも赤髪芸人カイザでございます。はい、ということでですね、相変わらずの今回もちょっと一人会なんですけれども、またね50分間自由に楽しくノープランで喋っていけたらなというふうに思っております、ね、本来はですね、番組の王様、徳丸ラジオを言うてますんで、徳丸さんと、そして西澤くんっていうね子がおるんですけれども、と僕でお送りさせていただくはずなんですけど、はい、一応ですね、説明しますと、赤髪芸人カイザは、偶数種の、レギュラーとなっております。偶数週と、そして第5週の月曜日がある週は、その回も出演するということで、僕が出る回はですね、基本的に、西澤くんと僕2人でお送りしたりとかもしてるんですけれども、ちょっと最近ですね西澤くんも、えらい忙しいということなんで、僕1人で今回もお送りさせていただきます。はい、ということで、本日7月第4週の月曜日でございますね、27日ですかね。はい、もう7月も終わりに差し掛かってるということですけれどもね、どうですか皆さん、いかがお過ごしでしょうかね。暑い日々なんでね、ほんまに大変かなとは思いますけれども、いやちょっとほんまに危険な暑さですよね。これちょっとほんまにこの命に関わる暑さというかね、ほんまにちょっとえら危険な暑さが続いておりまして、でやっぱりねこの日本の夏、暑い国から来た海外の人からしてもやっぱめっちゃ暑いっていうのをみんな言うてて、でそれはなぜかと言いますと、やっぱ日本の夏湿気がえげつないんですね。はい、だからほんまになんて言うんですかね、日差しも強いし、で湿気もあるんで余計にこうちょっと体力奪われるぞみたいな感じにはなってるんですけれども、なんでね、ほんまにちょっとでもやばいなと思ったら皆さんね、塩分とか、水分とかはもう、どういう環境におってももうそれは遠慮せず摂取していただきたいですね。はい、もうほんまにちょっと危ないんで、もうなんかね結構街でも熱中症で倒れてとか、なんかえら頭痛くて吐いてとか、まあ、そんなも結構起きてるんで、ほんまにちょっと気をつけていただきたいですね。はい、それこそ、この間、新世界、僕毎日のようにねやっぱ新世界という街で過ごさせていただいておりますけれども、新世界でもね、多分熱中症やと思うんですけど、ちびっこが吐いてましたね。はい、そうなんですよ。結構ねやっぱこの暑さにやられる、でまたこう急に暑くなったりとかもしてるんで、やっぱ体調的にその体のリズムというか、まだ暑さに慣れてない状態で、例えばこう観光やなんやで来て、で、言うたらそのどこに影があるとかも知らない状況でね、街を散策して、でやっぱ旅行できてるし、はしゃいでテンションも上がってるし、体力とか一旦無視して楽しんじゃって、で熱にやられるみたいな、まあ、そういうことも起きたりするんで、ちょっとねほんまに皆さんには、気をつけていただきたいなというふうに思っております。ほんまによう言われる話ですけれども、卵も一旦ゆで卵になっちゃうと生卵には戻られへんよみたいなね、そういう例えとかもよう言われてますけれども、そういう話もあるんで、ちょっとね皆さんもちょっとでもやばいなと思う前にがベストですよね。やから、はい、暑い時とかね、炎天下におる時とかはもうなんていうんですか、やばいなと思う前にもうほんま必要以上に水分塩分取っていただきたいですね。はい、ということで、今回も一人で喋っていくんですけれども、これね映像で見てる方は気づくかなっていう部分なんですけれども、赤髪芸人カイザ焼けております。はい、焼けちゃっております。音声だけで聞いてる方はちょっとあれですけれども、今年ちょっと焼けておりまして、で
一応ね僕もねやっぱ数年前にね、僕はちょっと苦い経験としてもう日焼け止めとか一切塗ってなかったんですよ、数年前まで。で夏とかはもう基本的に会座真っ黒やなみたいな状態で過ごしてたんですけれども、ある時ですね奈良で、お世話になってるプロデューサーさんの方からですね、いや海賊はあかんでと、お叱りを受けまして、まあ、お叱りというかやっぱりなんていうんですか、そのテレビの収録とか行くとどうしてもやっぱり黒く映っちゃうと、はい、なんで日焼け止めは塗っといた方がええよと、まあ、別に焼くなとは言わんけど、ある程度こう日焼け止めとか塗ってやった方がええよみたいな感じで言われまして、でそっから僕は日焼け止めを塗るようにしているんですね。もちろん今日も塗っております。ほなじゃあなんでそんな焼けてんねんなんですけれども、まあね前回僕が出演した時に言うておりました、新世界夏祭り巡業というのがね、先週ありまして、そうなんです。あ、ちょっとコメントの方も拾いつついきましょうか。美香子さん実家に出戻りして1ヶ月が経ちました。こんばんはということでこんばんはでございます。美香子さん今、まさに僕がなぜ日焼けをしてるかの説明をさせていただいております。はい、ですね、まあ、その新世界夏祭り巡業というのねがありまして、で先週ですね、先週の水曜日ですかね、はい、水曜日にありまして、で僕も毎年参加させていただいてるんですけど、今年もね、まあ、当然参加させていただいておりまして、で夏祭り巡業でですね、まあ、もちろん先ほども言った通り日焼け止めをもう塗りたくっとるわけですよ、ね、塗りたくって、まあ、やったんですけれども、まあ、当然この炎天下、まあ、シャレならん暑い感じの日々の中での新世界夏祭り巡業をやったんですね。でほんまにもう暑くて、もう休憩の合間、まあ、ちょいちょい小休憩みたいなのを挟んでくれるんですけど、もうその小休憩の間でも何ですか、ペットボトル1本飲み干すぞぐらいの感じで、当然汗もたくさんかきますっていう中でね、やっぱりこの日焼け止めが流れていっちゃって、気づいたらこの黒さですよ。だからこれ日焼け止め塗ってなかったら俺どんだけ黒くなってんねんみたいなところはあるんですけれども、そうなんです、完全に新世界夏祭り巡業で焼けちゃったという状況ですね。はい、でもほんまに今年の夏祭り巡業はえぐくて、いやまあ例年大変ではあるんですけど、やっぱり、ね、その日差しがもう年々やっぱ強なってるんで、だからそれこそ、僕がやっておりますスチールパンクという団体で、撮影とかもお願いされてるんですね、新世界の街の方から。でまあまあもちろんその、カメラ回したりね、まあ、動画でカメラ回したりとか、あとはね、写真もね記録として撮っておいてほしいいうことで、普段ね僕を撮影してくれております王様兄さんという方がですね、毎年新世界夏祭り巡業も自分のカメラ持って、一眼のねカメラでほんまにええ写真をたくさん撮ってくれるんですよ。で、今年の新世界夏祭り巡業も終わりまして、で、まあ、その夏祭り巡業の翌々日、まあ、2日後ですよね、がその王様兄さんと僕、YouTube の撮影やったんですよ。で撮影で王様兄さんと会った時に、毎年その、新世界夏祭り巡業が終わったら、まあ、それぞれこの LINE のグループで送ってくれるんですよ、こういう写真今回撮りましたよってアルバムを作って送ってくれるんですけど、その撮影してくれてた王様兄さんが全然送ってきてなかったんですね。あれこれ王様兄さんから来てないなと、まあ、でもなんか王様兄さんも忙しいし早送ってくださいってこうせかすわけにもいかんしっていう状況で、その夏祭り巡業の翌々日王様兄さんと僕は会ったんですね、その撮影で YouTube ので、会った時に、まあ王様兄さんの方から写真ごめんなと、あいえどうしたんですかっていうの聞いたら、やっぱ暑すぎて炎天下すぎて、まあ全然いい写真が撮れてないと。だからもうその王様兄さんももう変なし軽い熱中症みたいになってたというか、もう頭もぼーっとするしクラクラもしてるしみたいな状況やったんで、まあ、どうにかね動画の方はちゃんと撮影できてたんですけど、その見た写真の撮影って
もう言うたら切り抜かんとダメじゃないですか、いい瞬間を。だからこういろんなところに先回りして、言うたらこの神輿の行列がどこを通るかとかもこう先回りしてバーって走っていって、でタイミングで写真撮るみたいな。でもそれがやっぱりこの炎天下やったんで、もうどうしてもちょっとしんどすぎて、ええ写真が撮れてないと。だから今年多分枚数めちゃめちゃ少ないというふうに言われまして、で結局今年撮影できた分だけでもね、おさみさん送ってくれたんです。まあ20枚ぐらいですかね、それでも、はい、送ってくれてたんですけど、もういや分かんないです、これ僕は素人なんであれなんですけど、僕からしたらその20枚の写真も全然ええ写真やったんですよ。でもやっぱりその大沢兄さんのそのなんていうんですか、プロフェッショナル魂というか、やっぱりうーんって思ったんでしょうね。普段やったらもっとええ写真撮れるのにみたいなとこもあって、ちょっとあんまりええ写真撮れんかったということやったんですけど、まあでも全然素人目には20枚ぐらいええ写真をしっかり撮ってくれてたんで、いやほんまにありがとうございますっていう話ではあるんですけれども、まあ言うたらね、もう僕は何を言いたいかと言いますと、それぐらいやっぱり体力を奪われる、集中力も、かかれるような、炎天下での巡業になりました。はい、で、なんか新聞とかにも載ってたんですよね、そうですね、僕らが神輿やってる姿みたいなも朝日新聞さんとかですかねにも掲載されてたみたいで、ね、なんか新聞載ってたよみたいな話とかもちょいちょいされたりはしてましたけれども、でもほんまに大変でしたね。はい、でやっぱり毎年言うてる話で、僕ら一番最後尾のね、布団太鼓っていう神輿を担当させていただいてるんですよ。もう布団太鼓といえばスチールパンクぐらいの感じでね、はい、僕らが担当してるんですけれども、やっぱり布団太鼓は毎年、この番組でも言うております、大変なんです。はい、まあ、言うたら何ですか、その感性の法則みたいなのが働くというか、僕らが、引いてる神輿、まあ、僕らは神輿についてるんですよ。でこの神輿の中にちびっこらが座って太鼓叩いたりしてるんですよ。でその神輿を僕らついてこう押していってるんですけど、その神輿からこう紐が出ておりまして、でその紐を、今年で言うたら日本橋コンセプトショップ協会の皆さん、まあ、毎年やってくれてるんですけどの、メイドさんたち、いろんな店舗の、メイドさんたち、コンカフェの皆さんが紐を引いてくださってて、で今年はアイドルの子たちも紐を引いてくださってて、で、やっぱり前の方におる紐を引いてる人らは張り切って引っ張ってくれるんですよ。で引っ張ってくれるんですけど、間におる子たちはもうやっぱ沿道に手振ったりとかそっちに集中してたりするんで、そんなハイペースでは引っ張ってないんですよ。で歩く歩幅も、まあ、写真撮影にこう応えたりとかしてるんでゆっくりになる状態で、でも前は引っ張ってるんで、当然この後ろの神輿はその慣性の法則でぐんと前に引っ張られるわけですよ。でもこの間の人たちはそんな歩幅で進んでないんで、このまま行くともう引いちゃうよっていう状態なんですね。でそれを我々スチールパンクで必死で食い止めながら進むという、これがもう毎年恒例の大変な部分なんですけれども、まあでもね、まあ大変な部分ではあるんですけれども、今年はちょっとそれが、まあひどくてというか、一回僕もちょっと大きい声出しちゃいましたね。はい、まあ怒るでもないんですけど、一回あったんが、僕の前を歩いてるアイドルの子がいや分かんないですよ、事情は分かんないんですけれども、多分おそらく、上の人、言うたら事務所の上の人に言われて新世界の夏祭り参加してこいって言われて、いやいや参加させられてたからなのかは分からないですけれども、スマホをずっといじってたんですよ、その神輿

0: のアイドルの子がもうその歩いてたら攻めていいんですけど立ち止まって撮影会みたいなの始め出したんですよ。この、まあ、言うたらみこしの列がこう2列ぐらいあってその右側の列のアイドルの子たちがなんか立ち止まったりとかで、何やったらそのアイドルの子たちの運営の人ら事務所の人らでしょうね多分がなんかもうあの立ち止まらしてなんか物を渡したりとかをしてたんですよ。で僕は左側の前におって右側にはうちの団体のギワ君っていう子がおってでもうギワ君がもう汗だくで止めてたんですよ。もう必死で危ない危ない危ないみたいなもうそこで立ち止まられるんで、でそれがちょっとあまりにもひどすぎさっきの携帯の一件とかもあったんで、一回だけ僕は、右側前進めっていうのを結構声張って言っちゃいましたね。はい、いや、まあ、あのだいぶマイルドには言うてますけどもっともっとなんて言うんですか土器を帯びた感じでは言いましたね。やっぱいやそうです。これねほんまにあのあんまり芸人としてねこんなしたくないですけれどもちびっこらも危ないんですよ。このみこしに乗ってるちびっこらも危ないしで、まあ、その子らを例えば仮にこのみこしで引いちゃうと、翌年からも危険やからも今年からも無理ですってなる可能性とかにもなってくるわけですよ。で実際に、まあ、その子らが悪いですけどその子らを引いちゃったら大怪我にもなるわけですよっていう中での、巡業やったんで、まあ、ちょっとこれはさすがにと思って一回だけちょっと大きい声は、出させていただきましたね。まあ僕が声を出した直後なんかそれこそギワ君が言うてましたけどなんかあの女子校みたいになってました言うてなんかあの先生に怒られた女子高生たちみたいな雰囲気出てました言うてみんななんかこそこそこそこそざわざわ言うてみたいな、ね、まあでもそこで僕が大きい声を出したことによってその直後に小休憩があったんですけどそのタイミングで祭りの実行委員の方々が、まあ、察してくれて結構ちゃんと注意はしてくれてましたね。右側の子たちにここ本当に危ないんで気をつけてくださいみたいなでちゃんと前に進むようにしてくださいスペースを空けるようにしてくださいみたいなちゃんと言うてくれてでねもうほんまにすごいまあそういう感じで暑い中ではあったんですけど、まあ、そういうちょっと大変な部分もあったんですけれどもまあでもしっかりと今年もええ感じで盛り上がりまして、まあ沿道にもねたくさんやっぱり、毎年そうですけれども海外の方とかもやっぱり沿道でたくさん応援してくれて、でこれ夏祭りねまあこれはちょっとここでちょっと急遽遅れての西澤くんがまさかの登場これ嬉しい。ちょっとじゃあどうしましょう、一旦僕はこっちに移動しましょうかね。こっちに移動、西澤くんこっち来た方がいいですよね。大丈夫ですか。いやこれちょっと嬉しいですね。いや今そっちをちょっと僕は見ずになんか音聞こえたなと思ってたんですよなんか音聞こえたなと思ってたらまさかの西澤くんが、ま、西澤くんこっちですね。西澤くんのマイクが
1: 入ってるかな。
0: あ、多分来てますね。
1: はい、してます。
0: いや西澤くんでございます。いやこれ嬉しい。いや
1: 忙しくてこれなんで
0: サプライズ、完全なサプライズですねこれは。西澤くん
1: 何も言わず
0: に。いやいやいやびっくりしましたほんまに。なんか音は聞こえたんですけど、なんか誰かがなんか取りに来たんかなぐらいの感じで思ってたらまさかの西澤くんが参加してくれるという。いや嬉しいですね。今ちょうど今年の夏祭りの話を、
1: あ、なんか軽く入ってきてコソコソとしてる。
0: いやいやそうなんです。西澤くん今年僕は一回だけ大きい声を出すっていうことがちょっとありまして、いや、ね、ひどかったです、まあ、西田君は状況わかると思うんやけど、
1: まあ、今回はちょっとまた参加できなかった
0: ね。だから前にまたおったんですよ僕らは、はい、で僕が左前右側の前にギワ君がおる状態で、まあ、今ちょっとそういう話をしてたんですけど、はい、途中で今年なんか地下アイドルの子たちもなんか参加してて、
1: 写真上がって
0: るね、僕の前を、うん、途中でなんていうんですかね、もう携帯いじりながらダラダラ歩いてるアイドルがおったんですよ。
1: 去年でいう前ちょっと引っ張ってた。
0: あ、そうそう、メイドさんらのもうおる状況で、でほんまに僕の目の前ぐらいをなんかうちわを持たされてる2人みたいなのがおって、大きいうちわを。でその片方の子がもうずっとこういじりながら、もう周りもミントダラダラ歩いてたんです。
1: はいはい、
0: で動物園の前のさ、

0: 高架下の道路のとこちょうど行ってる時ぐらい、あっこ行ってる時ぐらいに、もうほんまにその子一回引きかけて、で、ちょっと俺がもう必死で食い止めたけど、ちょっと壁に激突するみたいな、があって。で、その時点からもうちょっと僕はふつふつは来てたんですよ。いやいや、もうそう、お前がいやいや呼ばれたかどうかこっちはもう知らんと。その、無理やり連れてこられたんか知らんけど、せめて周りは見てくれと。で、いや、周り見てくださいね、みたいなのは軽く言ったんですよ、その時に。
1: はいはいはい。
0: で、それ以降も、で、多分そこで僕がちょっとこの、言ったからか分かんないって、そのうちわの2人は前に行ったんですよ。
1: あ、さらに前、
0: さらに前の方に、なんか多分その近くおったら言われちゃうって思ったかは分かんないですけど、
1: 言われるかなやねん、
0: なんやねんってなって前行って、で、それ関係なく右側、いや、ギワ君サイドの列にアイドルの子たちもおったんですけど、この子らが泊まって撮影会とかしてたんですよ。
1: 進行中に、
0: 進行中に。で、ちょいちょいもうギワ君が汗だくで、危ない危ない危ない危ないみたいな感じになってたんですよ。で、じゃんじゃん横丁抜けたとこぐらいですかね、ほんまに狭いとこ抜けた後、もうなんか立ち止まって、なんやったらそいつらの事務所関係者というか、がなんか その子らを止めてなんか飲み物渡したりとかしてて、
1: まだ進行中
0: に、進行中に
1: やるね
0: っていうのがあって、ちょっとあまりにもひどすぎて、右側前進めっていうのを僕は結構な勢いで大きい声で時を帯びた感じで言わせていただきまして、
1: はい、
0: で、まあ、それを察した祭りの実行委員の皆さんがちゃんと注意してくれるっていう、
1: なんかあれですよね、毎年毎年、そのアイドル界隈の人たち、空気読めない系人、
0: そうやから、まあまあ本人らは悪ないんかもしれないですけど、
1: だ
0: から
1: その
0: 周りがやから、その事務所の人とかが来てるんやったら言えよって思うし、
1: そう、むしろ事務所の人間、マネージャーであったりとか、そっちの方の人が止まるなとか、
0: いやそうなんですよ、ほんまにやからありえへんなと思って、
1: でなんかちょっとね、飲まないといけないぐらいちょっと様子おかしいなと思うんやったら、
0: まあ、外したらいいしね、
1: そう
0: 外に出てきてもらったらいいし、
1: そういうの
0: を、ね、なんで俺らの前でそれをやるのっていう、いや、そういうのがあって、ちょっとまあ大きい声出さして、で、疑惑も曰く、加谷さんがどなった直後、女子校みたいになってましたと。
1: キャー
0: って、いや、なんかもうざわざわ、いや、怒られた、なんか言われたでみたいな。それはそれで腹立つな、なんやけど。いや、そうなんですよ、
1: 売れない理由。
0: いやー、ほんま、いや、これはちょっとね、特定されちゃうとあれですけど、そのアイドルの子らに関して、僕以前その新世界クイーン決定戦っていう新世界のイベントで一回絡んだこともあるんですよ。
1: 共演済み
0: なんですよ、はい、ただまあ、いや、これこんなこと言うと、まあ、老害発言になるんかもしれないですけど、一切挨拶はされなかったですけどね、その夏祭りの時に、あ、この間ありがとうございましたとか、
1: おはようございます、
0: おはようございますすらない、すらない、もうただただほんまに俺らの前を引いてる。
1: いや、そう、芸能抜きにしても、
0: いや、そうそうそう、
1: 現場で何かしら仕事していろんな、
0: で、面識ある人がおる、まあ、なくてもやけどね、
1: 忘れてた、なかったとかあったとしても、
0: おはようございますはあるし、やし、
1: 今日よろしくお願いしますとか、
0: ね、で、このビジュアルのやつ忘れるやし、そもそも。
1: まあ、アイドルでしょ。
0: いや、そうそうそうそう、
1: そういうのを大事にしていかない、印象を大事にしていかない、
0: お前ら愛されてなんぼちゃうのっていう、まあ、僕ら芸人もそうですけどね、うん、いや、なんでそんな自分をマイナスにするような動き取っちゃうんやろうと思って、
1: まあ、だから、地下止まり、
0: いやいやいや、だからその、コンカフェの子とかも またこう前を引いてたんですけど、
1: はいはい
0: はい、一人ね、だいぶ、なんていうんですか、僕も疑惑も大褒めの子が一人おって、まあ、僕らのほんま目の前の真ん中ぐらいを引いてる、どこのコンカフェかは分かんないですけど、のメイドさんが一人、ホスピタリティの高さがえぐくてすごかったんですよ、ほんまに。なんかもうずっと元気というか、もう沿道にずっと手振りつつ、で、後ろのことも気にかけつつ、こっちもうちょい前行った方がいいですかねとかも声かけてきつつ、その子が追ってくれたおかげで僕と疑惑君の火山は噴火せずに済んだかなっていう。いや、そうそう、だから途中もなんか、ちょっとこっちサイド チクチクはしてて、チクチクというか、なんかあのその子がここってもっとこっち入って引っ張った方がいいですかねみたいな感じのことこっちに聞いてくれて、でその子の隣の列におる子らに向けて、まあ、あれやったらそっちもし危なかったらこっち側に何人か入ってもらってもいいですよみたいなこと俺が言ったんよ。一切返事が返ってこんくて大丈夫なのかなとかは言うてて届いてるのかなみたいな
1: もう言ったからね
0: うんうん、いやそうやって返事ぐらいしてよと思いながら、
1: 聞こえてんやったら返事して
0: もね、うん、いやそうそう、まあ、そんな感じがね今年もあって、であとほんまに、やっぱ炎天下すぎて、はい、もう王様兄さんとかももうクラクラ来てて、
1: だってあの辺の日ってすごい、
0: いやいや
1: 酷暑って言われた、
0: 酷暑でしたね。で例年より休憩はめっちゃ増えてたんやけど、小休憩みたいな
1: 去年とかじゃ
0: ん、うん、
1: 去年全然、
0: うん、
1: 給水場所間違えてる、
0: 間違えてるってあったよね一回そこに行っても何もないぞみたいな、
1: ルートが違う
0: 違うみたいな、いやそ、まあ、今年はもうそんなこともなく、まあ、ちゃんとちょこちょこ合間で休憩は挟んでくれてっていう、ただやっぱりこの意識の違いというか、やっぱこう無理やり連れてこられてるぜ、まあ無理やりか分かんないですけど、ちょっと新世界の夏祭り行ってきてって言われて、ただ手振っといたらええからぐらいで多分言われてきてるんやと思うんですけど、その子らがねやっぱり自分らのことしか考えてなさすぎるっていう、それがやっぱ今年はちょっとひどかったんで、一回だけちょっと大きい声を出したよというね。
1: 例年一回は起きるやつ、
0: 起きるやつですねほんまに。いやまあ疑惑君の段階で察してほしかったんやけどな、その疑惑も結構危ない危ない危ないとか結構大きい声で言うてたから、それで察してほしかったんやけど全然察さずという。
1: ああ不思議よね本当に、聞こえてるやろうに、ね、
0: うん、無視するっていう、その直接言われてないしええかみたいな感じなんやろな、分からんけど。
1: それで一回チェコしたもんね。
0: いやいやそうそう、いやしそれでね来年も中止ですとかなる可能性もあるし、
1: いや逆によく怪我人出ない、
0: うん、出ないお俺らがね、俺らが必死で止めてるから
1: 足つるわ
0: 俺らが必死で止めてるからまだ耐えれてるけど、ほんまに
1: やばいよね。
0: でも今年はね、うん、もういいチームプレーで、まあ、人数もそんな多くなかったし、もう去年のギャルみこしがもう大変すぎて、まあ、今年はもうギャルみこし行かないでいいってなってたんやけど、うんうん、途中でギャルみこし何人か来れないですかみたいな、
1: また
0: っていうのを回ってきたんですけど、はい、もう福君がねもうめっちゃ盾になってくれて、うん、いやこっちでまとめてやりたいんですけどみたいなんで布団太鼓のみで今年はなんとか行けたんですけど、そうなんですよ。やっぱ無事に何事もなく、うん、誰も倒れることなくはいけたんですけど、
1: なんで毎年ギャルみこし人で足りない
0: 、いや人で足りない足りないんですよほんまに、
1: もっと呼んでこいよ。
0: いやいやそうなんよねほんま。ただ去年と比べてギャルみこしのなんていうんですか、木
1: なんか重くなったんです
0: よ。いやあれがね去年重かったんやけど、はいはい、今年細くなってましたさすがにやったらね、もう去年がもうエグすぎて、
1: 去年あれでしたよ
0: ね、 ね、
1: 重すぎて後残る、
0: 後残るもうほんまに一日でみこしだこみたいなできるっていう。ちょっとじゃあ一旦 CM の方行って西澤君とねまた引き続き喋っていきたいなと思います。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

0: はい、ということで西澤君の大変な状況も軽く聞きつつですけれども、はい、ね、もう今、新しいところに就職して4ヶ月。
1: そうですね、3月の、うん、まあ、中旬以降ぐらいに入社して、うん、ちょうど4ヶ月ちょっと
0: 1週間ぐらい。いや、これやからもう僕は西澤君と会ってない間にいろんなことがありまして、うん、まあ、いろんなことがありましてというか、まあ、そもそもフィリピン行ったりとか、
1: はいはいはい、
0: もうして、もう言うたらフィリピンも9日間ですかね、行ったりとかして、もういろいろただちなみにこの日焼けは完全にフィリピン関係なく夏祭り焼けなんですけどいや、そうなんですよ。でその間にも西田君も就職して、4ヶ月が経つという。
1: でもまだ4ヶ月なんだ。
0: これ今どういう状況なの？西田君はまだ研修みたいな感じ？
1: いや、もう研修は1ヶ月で終わった、うん、
0: 1ヶ月で終わって、うん、もうがっつりも現場で
1: やってますね、うん、まあまあまあ、それでもこうやっぱり誰かしら上の人がついて行動するとかの中で、
0: うん、
1: これぐらいだったらいけるやろっていうところは一人でやることもありますし、
0: うん、
1: 責任者の人があまりにも休み取れへんっていうところで、うん、いけるなっていう時とかで本当に一人とかもたまに
0: がっつり。じゃあもうほんまにワンオペでやってる日もある。
1: やってる日もあります。
0: すごい大変なね。いや、いや、まあ正直僕の中では西澤君ってすごいやっぱり、うちの団体行事というか、
1: はい、
0: やっぱり、参加率が高いイメージなんですよ。でその西澤君が来られへんってことはやっぱ相当忙しいんやなっていう
1: 忙しいのと、うん、やっぱりその希望をまだちょっと、うん、
0: いやいや、わかるわかる、うん、まあそのね、いや入ったばっかでこいつめっちゃ言うてくるやんけみたいな、
1: まあ、でも一応月希望を2回ぐらいは希望を出すことは言われてる、
0: うんうん、まあ、でもね、その2回あったとしてももう言うて西澤君もこの家庭があるからね、やっぱそういうのでこう開けんとあかん日ももちろんあるし、
1: 他はやっぱりその希望を出してても、うん、内容がね、観光総裁系の、急に人がたくさんやったりとか、
0: あー、まあそうよね、
1: 僕が相手は花を扱ってて、
0: うん、
1: いろんな人が花を送りますってなった時に、
0: うん、
1: アホほど忙しくなるそうなってくると希望どっか、
0: じゃあそうね、だからちょっと人足りひんぞみたいな時とかはね、
1: そうなってくるんで、
0: まあ、もちろんそのバイトじゃないし、
1: そうです
0: 、社員やからそれはね、当然こう借り出されるわけやしね、
1: だから、うん、出しても通らないこともある。
0: いや、これちょっとね、まあ、やからまたね、西田君ともこの何ですか、ゆっくりこういろんなイベントとかね、はい、まあ、ちょっとぜひできたらなとか、いうふうにはちょっと思ってたりはするんやけど、
1: あ、
0: うん、ね、いや、そうなんですよ、ほんまに、まあ、これ結構うちの団体あるあるですけど、
1: はいはい、
0: まあ、西田君とか言うてくれるやん、うん、ちょっとこの時厳しいですとか、うん、来るんか来んのか分からんやつ多すぎる問題が
1: 連絡つかへん
0: で、なんでそんなん言うてきたんみたいなとかもあるんよ。今年の夏祭りも、はい、個人的にやり取りしてる、うん、このメンバーの子とかで、午前の部やったらいけるかもしれないですみたいな返事が来たんや、
1: はいはいはい、
0: でまた分かった教えてって言って、そっから一切連絡ないみたいなで前日に、もうこっちは完全に根本やと思ってる中、前日に、すいません、今日の現場でちょっと熱中症になりまして、明日参加が厳しくなりました、いや知ってたよみたいないや来んのやろなと思ってたよみたいな、
1: むしろ来る気あったんや、
0: 来る気あったんやとか、でそれやったら鼻からもう厳しいですって言うてくれてた方がええし、ね、まあ、また別の子もなんか今調整はしてます、うん、以降連絡ないみたいなとかいや言うてよっていう、
1: はいはい、
0: そうそうそう、いやそんなのはねちょいちょいあるんですけど、まあでも西田君はねちゃんと言うてくれるんで、このスケジュールを組みやすいからね、またちょっと西澤君が落ち着いたタイミングで、
1: もうちょっと、もうちょっとして落ち着かせた
0: い、ね、いやほんまに
1: 結構やっぱり言われてるのが、
0: うん、
1: 研修って本来3ヶ月ぐらいだったので、
0: うん、
1: 1ヶ月しか研修なかったのと、うん、教わってる内容がどう考えてもめっちゃ詰め込まれてるって、
0: うん、
1: 即戦力でしようとしてるからみた
0: い
1: な。
0: いや、これだから あれですよね、もうほんまに、まあ、西田君は今日サプライズで、
1: はい、
0: まあ、サプライズで勝手に僕は思ってるんですけど急遽来たやん途中で、頭からじゃないと時間足りひんよねほんまに ぐらいやっぱねこの仁左君と喋りたい話が山盛りで山盛りであるという、だから俺もフィリピンの話とか聞いてほしい話も山ほどあるからねやっぱでちなみにあのフィリピンの話であれなんですけど、まあちょっとあの細かい部分は端折って説明しますけど、あのフィリピンに行った時に僕と王様兄さんがビニっていう単語と出会いまして、
1: ビニっていう単語、
0: 単語あの BINI ってビニっていう単語と出会いまして、でこれなんやってなって、で日本帰ってきて調べたらなんかフィリピン の国民的スターみたいな、
1: 人名や、
0: そうそう、女性8人組のグループがおるみたいなことなって、でもうその日以降僕はもうビニにただハマって聞きまくって、でなんかネットフリックスに上がってるなんかドキュメンタリーとかも見てめっちゃハマったよね、ただハマって、でそれを、まあ言うたら YouTube で自分の個人チャンネルでその日本の方にもっと知ってほしいみたいな、でビニーについて喋る回を撮ったんですよ、はい、で撮って、で今年そのビニーがサマーソニックに出演するっていうので初来日みたいな、で世界的にはもうかなり注目されてるんやけど日本ではまだそんな知られてないみたいな、でそれを先週の金曜ですかね動画上げたんですよ、
1: はい、
0: しかも今ねシャレならんぐらいなんていうんですか爆伸びしてて今でX で告知したやつとかもなんかもうその世界中のそのビニーファンの人たちがもう拡散しまくってくれて
1: バズってる
0: バズってるっていう、まあ、今まさに多分この瞬間も多分いいね増えていってるぐらいの感じというか、そうなんです、そういう話とかもねほんまはゆっくりちょっとね三沢君に聞いていただきたい感じではあるんですけど、だから YouTube チャンネルがまあまあ解説してもちょっと経ちますけど、フィリピン行ったやつとかも今上げていってるんですよ、フィリピン編としてドキュメンタリーとして1日目から今7日目ぐらいまで上がってるんですけど、でもうほんまに順当に今再生回数も伸びていってて、だからまあもうぼちぼちやっと1000人は超えてくれるかなぐらいの感じではあって、そうなんですよ、ちょっと今ええ感じで、はい、でフィリピン編が終わったらどうしようとかちょっと思ってたんですけど、はい、そのビニ効果でまた、はい、上がってくれてるんで非常にありがたいという、そうなんです、なんかねコーチェラっていうアメリカの大きいフェスがあって、でもうほんまに世界を代表するジャスティン・ビーバーとか、
1: はいはいはい、
0: あの辺とかが出演するようなフェスがあって、うん、それに今年ビニーが春に出演して、でなんか影響力ランキングみたいなのがこちら終わりって出るんよね、なんか言うたらそのどんぐらい動画再生されたかとかどんぐらい検索されたかみたいな、でそれも1位はもうジャスティン・ビーバーとか感じの中、トップ5そうそうたるメンバー言うたら BTS とかもうそんなんがおる中このビニーが3位に入るっていうぐらいやっぱ注目されてて、そのステージ見たサマソニー運営陣がオファーかけて今年出演決まったみたいな、すごいねグループなんですけど、
1: 女性アイドル、
0: アイドルっていう感じでもないかな、もうほんまにディーバっていう感じかな、どっちか言ったらほんまに歌唱力もあってダンスも上手くてみたいな、
1: なんかよくあの韓流とか、
0: あでも K-POP, とね、 K-POP に近いっちゃ近いんやけど、
1: すごいダンス寄りでみたいな、
0: ジャンルで言うたら P-POP っていうジャンルで、そうフィリピンの言うたらポップスというか P-POP っていうもうジャンル、まあ、OPM とも呼ばれるなんかオリジナルフィリピンミュージック、フィリピンの頭文字が P やから、そうそうそう、で OPM って呼ばれたりとかもしてるジャンルなんやけど、すごいですね、でもなんせ人間性がめちゃめちゃいいっていう、ドキュメンタリーをがっつり見てそれで俺もハマったから、すごいなんかほんまにこっちのアーティストアイドルでは考えられへん感じというか、なんか素を見せまくってる感じというか、
1: あーなんか着飾ってないという
0: か、そうそうそうそう、うん、もう毎日のようにこう自分の SNS で発信というかしたり、飯食うてるのをただただ流してたりとかすっぴも見せるし寝起きも見せるしみたいな、うん、もうかなりやからほんまに人生を見せてる感じというか、でその結果ねやっぱそら愛されるやろうし、そのファンの人らもやっぱ情熱がすごいっていう、
1: そう
0: ね、
1: そんだけ私生活ってい
0: うね、うん、
1: がしっかりと見れて、まあ親近感も
0: 湧くし、でやっぱ相当苦労もしてきてんのよね、 なんかその、デビューしたタイミングがコロナ禍とかで、で全員もほんま全然売れん時期 2,3 年があって、1曲ですごいドーンと売れて、そっからもう一躍スターみたいな状態のグループなんですけど、もうほんまにやからね、日本の方にも俺はちょっと知っていてほしいなっていう。
1: ビニ
0: ーですね。ビニーはね、前からでもただサマソニーでね、日本での知名度がどんだけ上がるかなんやけど、でもね正直ね、あの懸念としてはあんまり上がらんのちゃうかって言われてて、でこれなんでか言うたら、コーチェラで一気に知名度上がったんやけど、コーチェラと違ってサマソニーって全面撮影禁止なんよ。
1: そうですか。
0: そうステージの撮影はもう一切禁止されてて、ただその、アーティストによっては、例えばステージ上でそのアーティスト、海外のアーティストの方とかみんなちょっとスマホ構えてとかって言ってくれた場合は、その暗黙で警備員も止めへんみたいな感じはあるみたいなけど、基本的には禁止やから、やから動画とかが拡散されへんと。でも他の海外のフェスやったらもう自由に撮っていいから、それでこうバズったりとかで、あとサマソニー自体がその、動画配信、ワウワウでしかやれへんのよ。でワウワウって海外の人見られへんのよ。やから多分そんな広まれへんのちゃうかみたいな。うん、いや難しいですよね。まあまあもちろん、ビニも海外のアーティストやから撮っていいような雰囲気にはなると思うんやけど、基本的にはやっぱそのサマソニー行ってる日本人勢からしたら撮ったらあかんってもうイメージがついてるからさ、やあんまりその映像とかも出回らんのちゃうかっていうことで。そうなんです。
1: そういうルールがあるんです
0: 。そうそうそう、なんか撮ったらあかん、日本は結構厳しいよねそういう、
1: まあまあまあまあ、それに対してちゃんと守ろうとする人も多いですからね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: まあルール破る人も結構
0: 多いけど、破る人も多いけどね。でも海外のライブは結構当たり前に撮っていいっていう感じやから、やからなんか、花かな、日本のアーティストで言うたら、花がなんか、誰か海外アーティストの、コンサートの前座みたいな、
1: はいはい、
0: オープニングアクト出るみたいなんで、で見た普段の花のライブやったら、撮影禁止なんやけど、もう海外のアーティストのライブやからお客さんもすごいスマホ構えて、で花も撮ってくれてて、でそれがなんか SNS で広まって、こんなええライブする子たちなんやって言って一気に知名度広がるみたいな。そうそう、やからもったいないよねっていう、まあいいライブしてる人らからしたらね、
1: 確かに、
0: うん、まあ、もちろん見られたくないぐらいひどいライブしてる人らももちろんおるやろうけど、もう音楽流してるだけやんみたいな人らももちろんおるやろうけどね、えやかねえ、より広まってほしいなというふうにはちょっと思ってますけれども。
1: このビニーの公式 YouTube チャンネルとかもある、
0: うん、あるある、うん、ビニーで、ビニーの、母体というか、うん、そもそもこの子らがテレビ局のオーディションで選ばれた子たちなんよ。
1: テレビ局の、
0: 局のなんか、フィリピンの ABS-CBN っていうテレビ局のなんかスターハントオーディションみたいなんで選ばれた子たちなんやけど、だから、結構ね YouTube 強いだから、ちゃんとバラエティとかもやってる、でちゃんとテレビ局が作ってるから、
1: 局だもんね、事務所
0: じゃ、うん、だからだいぶほんまにクオリティの高いだ、そうですね、ビニー知りたい方はビニーで検索していただくと、動画が山ほど上がってるかな。でもちろん海外フェスとかの動画とかを上げてるファンの人らとかもめっちゃ多いから、はい、多分むちゃむちゃ検索引っかかってくるかなっていう、すごいすごいんですよ。だからなんか、まあ、僕の動画の中でもそれは僕はちょけて言うてましたけど、早めにこっちは知ってるぞっていうのをちょっと証明
1: 子
0: さん勢アピール。いや俺らももっともっと早い段階で知ってたよっていう、
1: デビューぐらいか知って
0: る、デビューぐらいか知ってたよっていう。でもなんかそういうコメントを送ってくれてる人いましたね、なんかあの海外の方で、日本のファンのもうあの OB を名乗ってええんちゃうかみたいなでこれで日本で知名度が広がったらそのきっかけを作ったのはあなたやと思っていいですみたいな言うてくれる方とか。いやそうなんですよ。ただ僕らその動画の中で大沢兄さんと喋ってて、あのビニっていうグループ名なんで、あのビリケンとコラボとかしてもらわれへんかなって、ビニケンっていう コラボしてもらわれへんかみたいなの言うてて、いやこれやからほんまにちょっと実現してほしいなっていう。
1: ああ
0: ビニケンやから8体それぞれのメンバーを模したやつ置いてみたいな、コラボしやすいですよっていう。
1: まあ、あの投げてみてもいい、
0: 投げてみてもね。だから通天閣サイドはあのこっちサイドでどうにかするんでっていう、
1: こういうものっていうのを
0: 極に投げればいい極にね、うん、いやそうなんですよ。まあまあでも今後大注目のグループかなとは思ってるんですけど、ただやっぱりね西田君のこの忙しさもやっぱえげつないんで、ちょっとそういう話とかもね、やっぱ僕のビニアイの話はねある程度にしといて、残り時間もちょっと少なくなってるんでね。これでも言って西田君は今日はちなみにお休み？
1: 今日は一応休みで、うん、ちょっと用事があったんで、うん、その用事だけ済まして、
0: うん、
1: できる限りの間に合うように来たかったんですけど、うん、ちょっと用事が長引いて間に合う、まあ、幼稚園の用事って実家の、
0: うん、
1: 実家の方の、うん、
0: お店の
1: 売り上げであったりとか、うん、それデータ処理をちょっと行かなあかんかったんで、
0: だからそうですよね。だから西田君はやから仕事2つしてるみたいなもんですもんね、実家の手伝いもしてるから。
1: ちょっとした手伝いですけどね、
0: ね、
1: やってるわけじゃない、うん、普通に休み休みって、
0: うんうん、
1: でもそれを今日ちょっとやらなあかんくて言ってたんで、
0: うん、
1: ちょっと遅れちゃった。
0: いやまあまあでもいや僕は正直今日まさか会えると思ってなかったんで、
1: はい、
0: めちゃめちゃ嬉しいですね。
1: そう誕生日プレゼントをね毎年会社さんからいただ
0: いて、うん、いやいやいやね、それもちろん、うん、
1: それのお礼を直接言いたいな
0: と
1: 思って たんですよ、うん、ただ、
0: うん、
1: 7月を超えた場合、
0: うん、
1: もう日経ちすぎるから7月超えた場合は、
0: うん、
1: っていうかむしろ今日を逃した場合はもう直接もう諦めて俺を言おうと思って、
0: いやいやこれはこういうところがね西澤君なんですよほんまにね、できた男なんですほんま西澤君は。こういうところがほんま、
1: だからもうずっとお任せして
0: 、いやいやいや、もうめちゃめちゃありがたいですね。なんか前回ぐらいですかね、うん、ちょっとラッドウィンプスみたいな言い方しましたけど時はもうここがもうバグってて、
1: はいはいはい、
0: なんか何ですか、一曲終わるたんびに一曲再生押さないといけないみたいな、
1: あ多分それ上の
0: そう、なんかここの設定がバグってて、うん、なんか毎回喋ってる途中でも再生ボタン押すっていう、
1: いやいやい
0: や、ややこしい感じにはなってたんですけど、
1: 多分、ね、上の矢印ついてるところ
0: ここよね、
1: そこが1曲終わりでなってた
0: ん
1: やと思う
0: んです。そうそう、でとかなんか多分なこのチェック項目みたいなのがなんか全部外れてたりとか、うんうん、
1: あそれも1曲ずつ、
0: ね、そうそうそうそう、なんかすごいいろんなのが重なってややこしい感じはあったんですけど、やっぱそれも乗り越えてね、やっぱ西田君の不在を僕はちゃんと守ってきてますんで、はい、
1: 申し訳ないです。仕事自体が6時に終わるんですよ、
0: ね、6時、まあ厳しいよね。
1: で山科なんですね、
0: うん、
1: もう間に合わない
0: 間に合わないというで言うてたらもうこれもう喋り足りないですけど、もうあと30秒ということなん で、はい、でまたね西田君と2人でゆっくりお送りできる回もね皆さんにお届けできたらなと思っております。というわけで本日のお相手は急遽参加の
1: 西澤翔太と
0: 赤髪芸人カイザでございました。またみんな揃ってお会いしましょう。ありがとうございました。

0: けです。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
3: もうあなたを離さないわ。
2: 最後まで聞いてなさい。
3: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月の21日付のランキングをねご紹介していこうと思います。今週はね、まあ7月入りましてもう来週が最終週になるのかな、なんとなくこうあっという間に過ぎていってるような感じがしますが、ただ暑さはねもう日に日に増してる感じがいたします。もうねあんまり外出なくて済むように、なんとかね過ごしたいなというところですよね。でもまあだからといってねそうやってエアコンガンガンにしたりするとまたそれがなんか熱を放ってね、室外機とかが熱を放ってまたこう地球温暖化みたいなのにつながっていったりするんだろうかねと思ったりしますけれどもね、だからといってですよ、我慢しないし我慢をしてしまわないようにして涼しいお部屋で音楽とかラジオとかね YouTube とか聞いていただけたら嬉しいなと思います。では今週の10位から4位までご紹介していきましょう。第10位は先週から2ランクアップ、顕著君に伝えるメロディ。第9位はシェイクマイデイズ取り留め、先週と変わらず。第8位は4ランクダウンです、モミユリナときめきドリームパレット。第7位は6ランクアップ、シェイクマイデイズ空はイミテーション。第6位は3ランクダウン、シェイクマイデイズ独り占めの夢。第5位は先週から2ランクアップです、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第4位は先週の3位から1ランクダウンです、シェイクマイデイズ知りもしないでということで、今週は知りもしないでと独り占めの夢が先週のトップ3から落ちておりますのでトップ3入れ替わっております。そして11位からご紹介しておきましょう。20位モミユリナ日だまりの鳥、19位シェイクマイデイズコークスクリューブロー、18位和田正則大人が夢見て何が悪い、17位山下圭司瞳にシャワーレイン、16位シェイクマイデイズ君を見かけた、15位モミユリナ開いたトランプ、14位シェイクマイデイズ桜前線、13位シェイクマイデイズ青春のデッサン、12位シェイクマイデイズ君が変わった、11位山下圭司夜と嘘の間でとなっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。まあ夏らしいね、本当にあのセミがワシャワシャとか言っててね、毎年この時期になるとすごくこう夏らしい曲やなというふうに思ったりします。ミュージックビデオもね YouTube にあるのでもしよかったら見てみてください。そして第2位が1ランクダウン、先週から1ランクダウン、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで、こちらが6月いつやったかな忘れましたけど、6月に1回ね1位になってからそこからずっとトップを走ってたんですけど、ついに1ランクダウンということで来週以降どうなるんでしょうか。そして今週の第1位は4ランクアップです、シェイクマイデイズ三角公演で待つ。これがね今年の3月か4月ぐらいに1回1位を取って以来の1位らしいんですけれどもね、今この曲が少し伸びてきております。こちらもミュージックビデオね、あの美月さんはほとんど映ってないんですけれども、あのもしよかったら見てみてください。サイザーさんのお気に入りの、ね、作品となっておりますので、あれ俺気に入ってんねんけどなとか言いながらねあんまり回ってないので残念がっておりますので、ぜひよかったら皆さんご覧いただければと思います。そして今週のピックアップなんですが、今週の土曜日ですね、山下圭司さんのオンラインライブがございますけれども、この曲ねリリースされてるって私知らなかったんですが、ケシーさんがすごく頑張った一曲でございますので、今日はみんなと一緒に聴いてみたいなというふうに思ってピックアップしてみました。英語版でございます。今週のピックアップ、山下ケシーでジェッティー。

0: はい、ということで今週はジェッティの英語版を聞いていただきましたね。まあなかなか難しいですよ、やっぱりね、そのネイティブな発音というのはなかなかできないと思いますけれどもね、 KC さんがねもう渾身の力を込めて歌ってくれておりますので、これはあれですかね、夜と嘘の間でのカップリングだと思いますのでね、もしよかったら、聞いてみてくださいという感じです。今週土曜日の KC さんのオンラインライブもお楽しみに、ぜひご覧ください。さあ来週はどんなランキングになっているでしょうか。ますます暑くなってくるのでね、でもまあ聴く曲はね別に夏っぽい曲じゃなくてもいいと思いますので、いろんな曲を聴いていただいて、そしてホットブレイクはね占いとかもやったりしておりますので、まあそんなのも聞きがてらぜひ集まっていただけたら、お昼12時火曜日やっておりますのでよろしくお願いいたします。ということで以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 今日のライブも最高だったな、マーメイド。
2: そうだな、スワロテイル、僕たちの時代だ。
1: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
3: お困りのようね、シュガーボーイ。
1: だが
3: 私はギグ仮面レディ、通りすがいのセクシーダイナマイト。
2: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
3: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
2: 僕たちの番組
3: 一回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
1: 本名は鈴木だけどいいですか？
3: 大体みんなそんな感じよ。ついに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
4: お困りのようだね、レディ。
3: 誰？
4: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
3: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
4: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
3: え？
4: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
3: でも番組なんて。
4: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
3: 男同士がをするドラマでもいいの？
4: 公序良俗に反することは受け付けません。
5: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

0: はい、皆さんこんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: ゆるくしてまいりましたケージバイパスのお時間でございます。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: いやー、
0: うん、どうした？
1: 今日は夕立がすごかった。竜巻注意報が出た。
0: あー、そちらでも出ましたか？
1: そっちも出てた。
0: こっちは雷雨でしたね。竜巻は注意報出てなかった。
1: マジか。こっちも一応竜巻注意報出てて、
0: うん、
1: 実際すごかった。風すごい、雨すごい、ちょっと待ってくれっていう状態で土砂降りで、そこからかな、止んで、
0: うん、
1: 曇った状態で、時間が経ったから、
0: はい、
1: 珍しく夕方涼しかったちょっとびっくりして、こんな涼しいのみたいな。
0: まあ、最近ね、あの酷暑といいますか、うん、って言われている通りね、もう夕方とかね、もう1時過ぎるとね、もうほんまに暑くて
1: 本当やばかったから ね、
0: ね、そういう日々続いたんですけれども、うん、なんか、おとといの夜あたりから妙に涼しい、うん、涼しくて京都は、
1: うんうんうん、
0: なんか過ごしやすいなとかって思ってたら、
1: うん、
0: こうきおとといとか昨日とか雨降りて、
1: うん、
0: で今日はもう土砂降りですよ。
1: そうそうそうそう、なかなかねやばいなと思いつつ、
0: うん、
1: まあ、農作業しながらねなかなか日々を過ごしたんですけども、
0: うん、
1: まあとりあえずね7月もね後半に入ってきました。
0: はい、
1: そしたらね、
0: 後半っていうかもう終わるよ。
1: まあ、まあ今週で終わるけど、ね、7月も後半に入ってきたらですな、
0: うん、
1: まあ、あの街を行く中学生高校生がね、
0: うん、
1: 部活動ぐらいのやつしかおらん感覚にはまってきたらね夏休みやったな。
0: そうですよ、はい、あの先週20日かな、
1: ちゃんと知ったよ、うん、夏休みや
0: あのついさっき会話ですよね、
1: うん、
0: あの道の君はね、あの先週20日から海の日で夏休みですよって言ったら、
1: うん、
0: あ、そっかって団長納得したもんね。
1: そうそう、じゃびっくりしたもんで実際ね、さっきの話ね、なぜそこにあんまりこう実感がなかったかというとね、あの放送でも先週とかね、先々週とか放送でも喋ってたんですけど、
0: うん、
1: 7月の23、24、25とですね、東京に行ってきまして、
0: うん、
1: まあ、東京ワンマンライブツアーですわ。
0: おー、
1: まあ、実際ライブしたのは東京の新橋駅前だけなんだけど、新橋駅前のビルだけなんだけど、
0: うん、
1: ちょっとね団長の活動の中でいろいろあるところにご用がございまして、
0: はい、
1: 結構回らせていただきましたまあまあ疲れてきたなという感じ、ね、
0: いやいや、お疲れ様でございます、はい、
1: だから言った通り、東京の新橋のスタタンと呼ばれるお店にね、
0: うん、
1: 行ってきましてですね、東京、4回目になるワンマン、あ、違う違う、3回目になるワンマンライブ、
0: うん、
1: やってきました
0: この話聞いていつも思うんだけどさ、うん、地元でワンマンライブせず、滋賀県でワンマンライブせず、東京でワンマンライブをするっていう、
1: は
0: い、いやいや、
1: よくわから
0: へん、よくわかんない状況に
1: でもですね、
0: うん、
1: お席の方がですね、だいたい普通に座って12席で満席な感じだったかな、
0: うん、
1: 要するにバーみたいなとこなんでね、
0: うん、
1: ちっちゃいバービルの中のバーみたいなお店でやらせていただいたので、真ん中に謎な席とかも組んだら20人は入ってもおかしないやろうけど、
0: はい、
1: 普通にお席だけに座ったら、
0: うん、
1: まあ、12人で満席ぐらいかなっていうところにね、
0: うん、
1: 10人ほど来ていただきましてですね、盛況にライブさせていただきました、ね、
0: いや、いっぱいじゃないですか、
1: そう
0: 12人でキャパいっぱいになるところは10人だったってか、
1: もうね、まあ嬉しいわ楽しいわ、しかもね、
0: うん、
1: ワンマンライブなんでね40分第一部があって、
0: はい、
1: 休憩があって後半40分あるという超長丁場で、
0: はいはいはい、
1: 熱いライブやったよ
0: ね、そのライブね、
1: うん、
0: 生で見たよっていう人もいるかもしれない、
1: ね、生でね見たよという方がおられましたら、放送の方をね聞いていただいている方で、あの内部生で見ましたという方があったらですねその感想なりコメントなりいただけたらですね、よかったらそれに対してもねお話しいたしますので、よかったら連絡、メール、メッセージ、コメントくださいませと、まあ、メールはですね、とりあえずメールはメールアットマーク fm-gig.net、 メールアットマーク fm-gig.net で、オープンレックの方を見ておられる方はそちらのコメント欄で、インターネットラジオ FM ギグ、インターネットラジオ FMGIG、 こちらで検索したらですね、あの黄色いホームページ出ます、そちらの方のですね、 メールはこちらというところからもメール送れますので、よかったらねメールコメントメッセージくださいということで、まあ、そんな話も進めましてですな、
0: うん、
1: まあ、改めて自己紹介しましょうか。
0: はい、
1: はい、
0: では団長どうぞ。
1: 改めましてね、ミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組 KG バイパスメインナビゲーターはいつもの通り私、天に星、地に花、人に愛、近江の国の最後の侍団長アットマーク総一郎、そして本日のサブナビゲーターはこちら、
0: はい、道の奥です。よろしくお願いします。
1: よろしく。
0: いや
1: ってなことで、
0: うん、
1: はい、今日もインターネットラジオ FM ギグ京都本局から生放送で9時から10時半までね、熱く特別なスペシャル通常版でお送りしたいと思います。
0: 要するに通常版ですよね、はい、まあ強いて言うならね、団長のその23日のライブ詳しく来たいわっていうところがありますね、
1: は
0: い、
1: そうですね。そちらね、見て見られた方がね、例えば今ラジオ聞いていただいてたらですね、コメントメッセージくださいませませ、感想なんかもね、辛辣な感想でもあえて真摯に受け止めますんで見てください。大丈夫です。例えばあの曲がこんな曲やってほしかったのにやってもらえなかったとかね、なんかもう少しもうちょっとこんなのがあったらよかったとかね、いろんな思いがあるかもしれません。
0: ここで反省会するのかい。
1: いや、意見を聞いてみたい、はい、反省はまた次回にしよう。
0: 今あんたじゃなくてよくねえか。ラジオぞ。
1: そうよね。まあでもね、実際ね、本当に、10人本当にキャパ10席数やね、席数10人のところをね10人来ていただいてですね、
0: うん、
1: 本当に楽しくやらせていただきました。実際ね、僕基本的にランチライブをしてるわけ、
0: うん、
1: だから今回も3時スタートで、まあ、5時終了みたいなイベントやったんやけど、
0: うん、
1: まあその実際にね3時までのね東京が暑いことよ。
0: 暑かったですか。
1: やばかったよ。お昼ご飯をちょっと食べようと思ってやね、
0: うん、
1: 新橋の駅前のエリアを歩いたところ、
0: うん、
1: 店から店、例えば喫茶店から喫茶店までを歩くだけで汗が吹き出てびしゃびしゃになるぐらい暑かった。
0: 灼熱の
1: やばい。
0: あ、滋賀県とか京都とかはまたちゃうんですか。
1: 違う暑さや。だから全部コンクリートアスファルトやから囲まれて、その中を風が吹く。どこを向いても暑い。
0: 熱波が、
1: うん、すごいよあれ。俺変な話ね、こう滋賀県にいる僕にしてみたら、うん、あっちの方向から吹いたら琵琶湖から来た風でちょっとぬるいとか、
0: うん、
1: こっちから吹いた風は田んぼの上を通ってくるからちょっと涼しいとか、
0: うん、
1: こっちは住宅街とアスファルトやから熱風が来るとか向きがあるわけ、
0: うん、
1: 新橋ゼロ。北から吹こうが南から吹こうが西から吹こうが東から吹こうが全て暑かった。
0: 四方八方から熱波が来る。
1: そう、どの路地を抜けて何の風が吹いても暑い。あれはあかんわ。それはね、東京240人熱中症で倒れるわ、搬送される。もうちょっと感じて分かった、実際の話。
0: うーん、
1: だからあこに涼しいって移動しようと思うとお店やねん、もう。
0: うーん、
1: それしかないねん。だからそれができひん人が倒れたのやっぱり。
0: うーん、
1: 中学生とか高齢者とか。その場所へ移動してその場所で涼んで快適に過ごせる、長い時間を過ごせる人らじゃない人が倒れてるのやっぱり、
0: うん、
1: だから救急搬送されました。だからもう救急搬送やね、ちょっと具合悪いから自力に医者に行くっていう感じでもないね、もう。
0: もうそんな軽度の度合いじゃないではないってことですよね。
1: だからもうここでしんどい、
0: うん、
1: 例えばどっかに移動する、その移動の経路もしんどい。でその先に入れる先があるわけじゃない。もう救急搬送やって話。あれ分かった、俺東京行って気がついた。
0: なんでこんなに東京そういうなんか倒れたって報道多いんやろなと思ってた。
1: だから日陰も暑い、うん、こちらラジオでもミエゴンさんがいただいてます、
0: まあ、
1: ミエゴンさんもあのライブ来ていただいたお客さんなんですけど、
0: うん、
1: 日陰も暑い。だからさっき言った通り全方位の風が暑いから、
0: うん、
1: 日陰で吹いてる風が日向から温まった風。だからもうどうにもならへん。
0: あ、京都のなんかそういうなんていうかな、蒸し暑さとも違う。
1: 違う違う、あの京都の蒸し暑さは例えば路地を通ってきて湿度を含んで風が来るけど、
0: うん、
1: 温度が少しぬるいのに、うん、湿度が溜まってあ蒸し暑とかやね
0: ん
1: けど、
0: うん、
1: もうね都会は乾いてんねん。乾いてる風がどっかから温まってただ熱風になって俺たちに吹くねん。
0: 昔の曲でね、東京砂漠っていう
1: な、まあのままやったあなたがいれば辛くはないわって、いたって辛いわ
0: って友だられになるわって、
1: そうそう、ちょっとやばかったね。ただね、うん、ライブはそれでもね、来ていただいた方も汗かきの、だから皆さんお店に入る段階で汗ダクダクで来てたからね。
0: ありがたいですな、
1: 本当嬉しい限りで、みんなね、楽しく、僕も楽しくさせていただいてですね、間の休憩時間に人妻カレーなるものが出てですね、またそれが辛いね。
0: あ、辛めなんですね。
1: 辛めやね、
0: うんうん、
1: で赤い人妻カレーと黒い人妻カレーとあんやけど、辛さの系統が違う、ね、
0: ほう、
1: だから今の話や、俺黒いお人妻カレー食べたんやけど、
0: うん、
1: 黒い人妻カレーは多分胡椒とかで辛いね、
0: うんうんうん、
1: 胡椒とかの辛さや、
0: はいはいはい、
1: 赤い人妻カレーは多分七味とか唐辛子の辛さや、
0: うん、
1: 辛さのちょっと系統が違うやん。
0: まあね、
1: 俺はだから黒いやつだけ食べたから分からへんけど、うん、多分人妻カレーはどちらの系統に向かっても辛いんだと、
0: うん、
1: はい、そんなときめくカレーを食べ、はい、ケーキも食べなんかのんびり過ごした、はい、ライブでした
0: じゃあ結構居心地のいいお店やったんですね。
1: そう、全然ね、広さよりも作りが、だから例えばちょっとおしゃれな、スナックとか、
0: うん、
1: ちょっと高級なクラブみたいな感じのところで、だから椅子はソファーやしでカウンターもあるし、当然ね、でよそういうお店ってサラリーマンが、まあ、新橋なんかサラリーマンのね飲み屋街の街やから、うん、バーとかスナックみたいな感じのところは、カウンターが4席とかあって、そのカウンターの向こうにママさんとかがおられて、
0: うん、
1: そのカウンター越しに喋る、その空間の楽しみ方があって、で周りにテーブルがあって、それはもうガラス、壁がガラス張りでソファーで、そのまあ多分お姉さんが向かい側、テーブルの向かい側に座ってお酒作るみたいな、
0: うん、
1: その席の中は空にしといて、周りに皆さんが座って、端っこに僕がステージとして、まあ実際ステージがあるわけじゃないんやけど、端っこの部分に僕が立って皆さんに向かって歌わせてもらうっていう、いい感じやった。
0: はい、
1: 嬉しいことに改めてね、もう一度今度は12月ぐらいにお願いできますかっていうご連絡をいただきましてですね、はい、ちょっと検討中でございます。
0: はい、いやなかなかね濃いね。
1: いやーよかったよ、
0: うん、
1: 暑い時間を過ごさせてもらったよそこにね、お客さんの情報がね、誰が来た、どれが誰が来たって話はこう、例えばメッセージでねいただけたらこう公表するんですけど、例えば言いたいない人もいるやん、実際行ったとか、
0: うん、
1: だからその話はしないですけど、そのコメントメッセージでいただいてね、見に行きましたとか、あの歌良かったですとか、この歌歌ってほしかったですなんか話もあったらね、コメントとかネタとしてねいただけたら嬉しいのでよろしくお願いします。まあ実際ね、道の句なんかもね、これから今度のワンマンライブに向けて頑張ると思うんでね、いつかの
0: もうしないよ。
1: あ、そう、
0: 俺はもう懲りた。
1: そ
0: う
1: か、
0: 俺
1: はやる。
0: まあまあ団長もね、まあ暇さえあればね見に行くはするよ、
1: う
0: ん、ただ前座とかすんなんやんないからね。
1: それはもう、それはもう、うん、
0: 団長の生のライブを俺見たいから。
1: いいね。
0: だって団長のワンマンライブ俺見てないもん。
1: そう、
0: 実を言うと
1: 来てもらわなあかんかな
0: 誰もいないっていう状態のワンマンライブ見てないからね。
1: ちょっと気合入れてやるんで、またそこはねみっちーも合流して見てもらおう。
0: うん、
1: まあ、こんな話でございます。東京ライブツアーのね、うん、その後は僕のお知り合いのね、お知り合いの会社とか回ったりとか、
0: うん、
1: あとはこう東京何やったっけ、巣鴨、
0: うん、
1: 巣鴨でお土産買ってみたりとか、
0: うん、
1: すごいな、おばあちゃんの原宿とか、おじいちゃんおばあちゃんの原宿みたいな巣鴨っていう商店街があるんやけど、
0: うん、

0: この土産物屋がバチン並んでるし、うん、和菓子屋さんとかお菓子屋さん、中華料理屋さんとかでも普通にね、もう観光客に向けての中華料理屋さんみたいなのあるけど、うん、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんの原宿とかね、そういう話言ってるだけあって、昔からある店があんまり値上げずに昔の価格でやったりしてるわけ。だからその町っていう旅行に来た人がちょっとゆったりしていいっていう感じで来るのには最適なエリアや。
1: はいはいはい、ちょっと都会の中の喧騒に若干疲れたなと思ったらその脇道、
0: そうそう、だからビルに飽きて、うん、ちょっとなんかもう街息苦しかったねっていうところで、うん、ちょっと土産も買いたい、なんかちょっとおしゃれな服っていう店はなかったわ。実際問題その最新のファッションとか売ってそうな店は全然なかったけど、
1: うん、
0: そうじゃなくて例えば本当に東京のエリアのどっかの友達のところに遊びに来たと、
1: うん、
0: 地元帰るまでになんかちょっとお土産買おうかっていう中で例えばお菓子とかまんじゅうとかなんかちょっと買うならなんぼでもいけるわいいとこやった。
1: まあ団長にとってもねちょっとなんていうの敷居は高いかもしれんけれども、うん、でもそれでもねこう行きやすさはあったんじゃない。
0: あったあったあった。だからなんやろな、東京って思ってるけど、
1: うん、
0: そのエリアの中でもね、東京からそんなの、まあ、東京からってだいぶ離れてるからね、あの東京の街の真ん中から巣鴨って、ね、
1: うん、
0: だから東京って実際は左右というか横長やね、
1: うん、
0: これを体感したわやっぱり東京はでかい。
1: まあね、まあ、甲子園の野球予選とか してるじゃないですか、
0: う
1: ん、東日本、東東京、西東京って
0: 呼ばれてから、ね、一緒もうそういうことです、そういうこと、うん、だからもう本当にあの東京行くときに俺もライブね、今回ライブさせてもらって、あの実際に問題そのワンマンライブさせてもらうと、
1: うん、
0: 東京駅から近いと新橋なんで、うん、ほんまに近かった。東京駅から山手線で5分ぐらい、
1: うん、
0: すぐそこやん。これやから例えばどのエリアから、例えばもっちょこのすんごい遠くからでも、変な話新幹線からで来ても東京駅からすぐやから気楽に来れるけど、
1: うん、
0: 東京でもやちょっとお友達のお店に行きますとか言って端っこなんか行ったらさ東京駅から行くだけで1時間半かかんね
1: ん
0: それはな厳しいわ2時間半新幹線で来てそっから1時間半友達の店まで行くだけできひんわ。
1: うーん、
0: そうだったら前乗りやそこはね難しいと分かった。
1: うん、
0: だから東京わがまま言うけれども今回やらせていただいた新橋駅前もう一回やりたい。やっぱり
1: ちょっと悔いが残る場合、
0: あのね、やり込んだ内容に悔いが残るというよりは、
1: うん、
0: あのもうちょっと宣伝して新しい人を見てほしいね。
1: 新規のね、
0: そうそう、今まで東京で過去2回やったライブのお客さんがまた来るなら見たいなって言って見た方が僕をちゃんと見たくて来てくれはったから嬉しい限りやってんけど、これがその逆の発想で何人か本当に3人、
1: うん、
0: 3人新規で来ていただいたんだけど、
1: うん、
0: その3人はだから一度は聞いてみたいと、
1: うん、
0: こう放送とかね、このラジオの放送とか例えば僕の個人的な SNS の配信とか、
1: うん、
0: いろんなのでライブは聞いたけどやっぱり生で聞いてみたいなって言って会いに来てくれはった
1: ん
0: か、
1: うん、
0: それを増やしたいな。
1: あーねー、うん、でもいい割合ですよね、10人いて3人が新規とかになってっていう、でもこれってさすごい贅沢な悩みよな、
0: うんうん、すごいよあのねアウェイで初めての店行って、うん、ワンマンライブを3回目やりましたと、
1: うん、
0: 新規が3人来ましたと、
1: うん、
0: 前の客が7人来てますと、
1: うん、
0: 新しい人増やしたいなって何贅沢言ってんねんってなる話を言うてんの
1: ね、ワンマンもね回数こな何回もね団長の場合こなしてますからね、うん、その上でのねそういう悩みっていうのも増えてくるだろうし、もっと詰めれるんじゃないかなっていう部分も出てくるだろうしね。
0: そうだからね、もうちょっと頑張りたいと思うんでよろしくお願いしますということで、
1: うん、
0: 道のくなんか面白いとこ行こうか
1: 行こうか
0: 曲でもいいし道の話でもいいし、
1: あ、まあ、曲一曲入れましょうか、
0: 行こうか、
1: 一息入れましょうか、
0: ほうほうほう、
1: Can't take my eyes off you、
0: ほうほうほう、
1: まあ来たら分かるよ、行きます、
0: はいよ

0: はい、Can't take my eyes off you。 要するに君の瞳に恋してるっていうやつですね、でございました。はい、というわけでちょっとコメントを読ませてもらいます、はい、こちらオープンネックの方のコメントです。ニューヨークさんです、こんばんはですと、
1: はい、
0: 後でアーカイブで見ますっていうことで、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。ただ、ね、そんなまあまあ無理ないようにしてくださいね。
1: そう
0: あの見なきゃいけないっていう番組じゃないから、
1: そうそうよね、
0: はい、だけでコメントありがとうございます。
1: はい、こちらもね、先ほど巣鴨行ったっていう話からね、
0: うん、
1: こちら、ミエゴンさんが巣鴨は赤いパンツが有名ですと。
0: 赤いパンツ、
1: なんかね、赤いパンツ有名なんて、巣鴨にトゲ抜き地蔵さんとかがあって、
0: うん、
1: 赤いパンツを売ってる店があってね、そっか、うらしい、
0: うーん、
1: 赤いパンツ買ったっていうコメントが来てましてですね、買っておりません。
0: 団長は真っ赤が似合うイメージないな。
1: あ、
0: なんだろうな、上着で、ま、あの上着でね、そういう真っ赤なやつもあんまし似合うイメージないな。
1: あ、そうか、あ、あんまり真っ赤は着てないな、確かにね。
0: ピンクとか、
1: あるある、
0: 明るいピンクとかはね、あの、ああ珍しいなとは思う、そこで珍しいなとは思うけれども、
1: まだね、こちらあの来ていただいたお客さんの、こちらラジオネームシロさんからいただきました、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: ます、
1: はい、応援に行きましたと、
0: うん、
1: 新 T シャツどうでしたかっていう、あの逆に感想をいただきました
0: 。感想に感想を重ねられるっていう、
1: なんかね、前はね、うん、メッチも見たと思う、黒、真っ黒にこう刀持ってガッてやってるフレデリックって書いた T シャツがあってんけど、
0: うん、
1: そうじゃない、なんかバンバンって2つこう写真が入ったね、白の新 T シャツができてましてですね、
0: はい、
1: あの僕は知らんまま、あのお客さん側で個人で自由に作られたT シャツを着てこられてましてですね、はい、どうでしたか、驚きました
0: ですよね、
1: まあ、しかもよくできてますあの見た人は売ってると思うっていう、あのいい出来でした。
0: 別に 非公式で、
1: はい、あのいや作ってもいいよって、別にそのいい写真があって、うん、なんかいいなら全然作って大丈夫ですって言った以上、何か作ってきても僕は困らんのやけど、
0: うん、
1: ただ あまりによくできてて売ってんのかと思われてですね、
0: うん、
1: ちょっとびっくりしました。よかったです、ありがとうございます。
0: ます、
1: 勝手に作ってますとね、シロさんからいただきました、ありがとうございます。
0: うん、いやでも羨ましいね、そうやって勝手にっていう言い方があるやけども、ね、作ってもらえるっていうね、
1: いや嬉しい限りよ、うん、本当に、はい、こちら先ほどのね、今のシロさんがですね、その赤パン何かというと、うん、血行が良くなるという噂の赤いパンツですと。
0: 唐辛子でも成分で入ってるのかな、
1: いや多分ね関係ないんちゃう、多分ただ真っ赤で、
0: うん、
1: なんかこうご利益ありそうみたいな話なんですね。
0: うん、
1: はい、あ、改めてあのラジオネームシロさんから、
0: うん、
1: あのもそのフレデリック新 T シャツ、
0: うん、
1: 持ってる人によってあの名前の色が違うので、あのこう誰は何色、誰は何色ってなってますって話をいただきました、ありがとうございますということは持ち主で色が違うんやな、文字の名前の部分の、
0: あ、それぞれのパーソナルカラーになっていくんですね。
1: そうそう、
0: うん、
1: だから私は青とか私は緑、私は黒とかいう人がおるってことだね、
0: 見
1: た、うん、ね、僕はライブのステージから歌ってるんでそこまで見てないですけど、
0: うん、もう必死やもんな、
1: そうよ、やることで必死や
0: この40分と40分どうしようっていうね、
1: はいはい、改めて先ほど言いました、あの来ていただいたミエゴンさん、
0: うん、
1: はい、ミエゴンさんは私はピンクですと、
0: うん、
1: で、先ほどのラジオネームシロさんは私は緑担当ですって言ってきました、ありがとうございますあの今初めて知りました
0: ああ、そんな担当あったんだねっていう、
1: こんな感じのライブでした
0: でもそう聞くと本当にうちうちのいい意味でのうちうちのライブ、ね、
1: そうそう、だからなんかこう学園祭乗りのとかお友達だけの集まりねっていうよりも、
0: うん、
1: もうちょっとちゃんとファミリー的な感じやけれども、例えば新しいお客さんもいて、うん、その人たちもなんか仲間っていう空気もありつつのね、
0: うん、
1: いい感じやった、ね、例えば来てくれた方のね、来てくれた方のお一人は、お二人はね、二人は 夫婦で来てくださったりとか、でもう一組のお二人のお二人で来られた方はお母さんと息子さんで来られたりとか、やっぱりその、あ、例えば旦那さんも連れてきてくれはるんやなとかね、例えば女性の方の方が僕のファンでね、前のずっとファンで前のワンマンも来ていただいてる時のお客さんが旦那さんを連れて来られたとか、で前に来られた方のその女性の方が息子さんを連れて来られたりとかね、そうやって何やろ、身内が増えた感じある。
0: はい、まあまあ、新規の方もちょっとですね。
1: はい、改めてシロさんがあのバラすかのようにコメントいただきました。
0: うん、
1: はい、私の旦那は青担当ですと。これフレデリック T シャツの話やろな。ありがとうございます。
0: どこまで増えるだろうねこれ。
1: これさ、夢物語、ここからはね、あのこの間のライブの感想ではなくて夢物語として、
0: うん、
1: 例えばね、まあ。主要24色ぐらいまでまあなんとなくあるわけやんか、
0: うん、
1: だけどそこだと黄色とオレンジとか見分けにくい色もあるやんか、
0: うん、
1: まあそこまでは難しいとして12色ぐらいあったら楽しいな、12人いて。
0: ただ12人が同じ、要するに T シャツの一部の色が違うんだよね多分。
1: 例えばね、まあ柄があって、うん、柄が2つあって下にこうお名前がバーンって入ってるところの色が違う、
0: うん、でもだからそういう 柄は違う、柄の色が違うっていうだけで、でもみんな同じ、ほぼ同じ T シャツ着てるわけですよね。じゃあもう一目で、あ、これこの人たちは子さんファンだって分かるってこと、ね、
1: 分かるってこと、もう超子さんのメンバーやなって分かるってこと。だからあのよく言う、よく言えばあのジャニーズみたいな、ね、かつてのジャニーズみたいなの、うん、あの人は誰のファンやとか、この人は親衛隊やとか、もうその、
0: うん、
1: なんかもう見たら何か分かるってこと。かつてそこまで、ここまでなんか楽しい事態に陥るとは思わへんかったからさ、
0: そうだね、
1: ちょっと緊張した。
0: だってさ、まあね、ちょっと道の子の昔語りになっちゃうんだけどさ、うん、20年前とかはさ、うん、だって革ジャン着た男たちがうお、団長の演奏を聞いてうおーっつってあの前の方に行って団長って言ってた。
1: 本当にやん、リアルに。だからこの番組始めた頃で、
0: うん、
1: 第1回の男前選手権の頃が まじまじそうやったから、
0: うん、
1: だから実際18年17年前、
0: うん、
1: もう道の子が言うてる通りの本当に革ジャン着た男たちが7人8人前に来て革ジャン着たマッチョマンって歌ってる歌になんかマッチョマンとか返すんじゃなくて、革ジャン着たマッチョマンって歌ってる最中にふわいふわい言ってたよね。乗り上がってはいはいはいふーとか言ってたよ。
0: だからどっちかって言ったら団長パンクロックの方だったんだよね。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: そこからだんだん何が間違ってか成功してかこっちに来たから
0: どっちかっていうとニューミュージック寄りになってきたよね。
1: そうそうそうそう、
0: まあ、そのパンクロック調も歌えなくはないし、
1: ね、そうそうそう、全然ね、あのね、やっぱりね、音楽やってる人ばっかりが来るから、
0: うん、
1: リズムが正確やねん、あれの手のほいほい言うてるけどガタガタ言わへんね前来てる人ちょっと息ぴったりやねあれも面白かったよ。
0: だからそういうあいの手に慣れてる人たちがいっぱいいたんだよね。
1: そう、縮れた胸でがセクシー言うたらさ、セクシー風じゃないねん、セクシーっていうタイミングに合わせてうわーって言うてんねんみんな。もう周りから見たらさ超盛り上がってるライブやろ、
0: うん、
1: ギターの弾き語りやろそれバンドのノリやろ
0: 4人ぐらいいるねバンドだよね。
1: そうそうそう、だいたいバンドに4人いてね、でお友達が例えば一人一人が一人連れてきたら4人4人になったりするやん、
0: うん、
1: そんならまあまあ10人12人まで来へんとしてもさ、まあ8人ぐらい来てくれましたと、
0: うん、
1: 8人が並んでさ、なんかおお頑張れ頑張れって、8人の中にそんないかついやつばっかりじゃないから、
0: うん、
1: あーとかさなんか1人は2人は盛り上がってるやつがおるけど、なんかちょっとわーとか、
0: うん、
1: おーすごいなとか、ね、静かなやつとか混ざってるわけよ、
0: うん、
1: 折れちゃうやん、全部川ちゃんのやつが柵に乗り上がってふわーいふわーい言うてるわけよ
0: 俺はそれをはるか後ろの方の席で見てるっていう。なんだこの熱気って、
1: 何これいやいや、道の子が後ろでなんだこれと思ってるけど、うん、一番俺が目の前なんだこれと思って歌ってる
0: わけ。まあそういうね、二昔前の、
1: そう、そこから違ったね、
0: うん、
1: なんかね、ま 間違った方向じゃないとは信じてんねやけどそんなとこに来たのっていうところに来たの。
0: ねえ、
1: 嬉しい限りだ。でもね、
0: まあ、うん、ね
1: え、ありがとうございます。
0: 団長のねそういうバラード聞いてね泣くっていう人も出てきてあげるしね、うんうん、
1: まあでもね本当にね、新橋の方行った時にね、うん、街を見た時にやっぱり夏休みに突入してる感があってですね、
0: うん、
1: その街に若い子がめっちゃうろうろしてました。
0: うん、
1: ただ暑すぎてどっか向かってるかっていう移動の電車とかの中でよく見かけただけで、
0: うん、
1: 街をうろうろしてる空気はなかったな。暑すぎや、40度やもん。
0: まあね、でさっき聞いた話だとね、あの街中は熱風が吹き荒れるとい う,
1: やばい、やばい、あれ本当にやばかった。
0: うん、
1: だ次の日なんか今日の嵐みたいにねめっちゃ雨降って嵐やったから、
0: うん、
1: めっちゃ大変やった。だからやっぱりちょっとね気象の変動が激しいので、
0: うん、
1: 本当にあの皆さん気をつけた方がいいと思います。
0: うん、
1: もうあの僕ここに来る前のお昼頃、
0: うん、
1: ご飯食べながらなんかテレビがブンブンブン言うからさ、
0: うん、
1: 何かと思ったら竜巻注意報だからね京都南、京都南、京都北、滋賀県北が竜巻注意報出た。おーってなったよまあ実際突風だけでね何もなかったけど、その突風でも実際ちょっと暑さでやられてる木の枝が折れて飛んで落ちたしね。
0: うーん、
1: 暑さでカレカレになってちょっと傷んだ枝が折れて落ちてきたから、本当にあの皆さんの地域の木とかね、
0: うん、
1: なんかとかも本当にあの暑さで枯れてたりやられてたりするやつが熱風じゃない、あの暴風で強風で飛ぶってあるんで、そこら辺もね気をつけてほしいなと思います。
0: うん、
1: なんか道の君じゃあ面白い情報ないか
0: 面白い情報ないかまあまあまあ先のほどね、うん、雨の話言うと、
1: うんうん、
0: 京都はね午後からですかね、
1: はいはいはい、
0: あのまあ雷雨の予報は出てたんですよね、
1: はいはいはい、
0: うん、まあまあでも言うほどここ数日暑いから、
1: うん、
0: まあ、言うほどのことないやろなと思ったら、あの横殴りの
1: ないはいはいはいはい
0: の雨雷雨ですよ本当におーって家のすぐと近くでドッカーンって雷になるし、
1: 今日も言ってたうちのとこも、
0: うん、
1: なんかね落ちて煙出てたちょっと見えたもんバリバリバリビカーンドドーン言うた後プスプスプスプスプスプスって煙出ててあれやばいんじゃないのその後バッシャー雨降ったから、
0: うん、
1: なんか燃えてるとかじゃないやろうけど、
0: うん、
1: 何かが燃えて消えたぞあれだそのくらい気候の積乱雲やね、多分ダウンバーストでバッチャー風吹いてるから、そのダウンバースト的な積乱雲があってドカーンってこういう雨というかこう下に向かって風が吹き下がる、
0: うん、
1: あれがもうめっちゃ強力、もう風速だって単純に枝折れてるから風速15から20はあるんやと思うのよ、
0: うん、
1: そのくらいの風が吹く環境であるというのが事実やから、
0: はい、
1: ちょっと本当にあの油断せんと、あの自分はちゃんと道路とか歩道を歩いてたって枝折れて飛んでくるっていうことやから、
0: うん、
1: ちょっとねそこは油断せんと気をつけてほしいなと思います、
0: うん、はい、
1: あとはあの雨が降ったから涼しくなるかっていうのは降り続けた後の話で、まあ蒸し暑かったことよ最初の午前中晴れ晴れの後、うん、突然雨降った時の暑さよ、もうね何やろちょっと息が苦しかったもんあれ具合悪なるよ空、あ雨降ったし涼しいなるかって、その地面が雨で冷えるまでのあの最初のしばらくのさ、ブワーってなんか蒸気のような変な暑さがこう漂ってきてさ、
0: かげろうのような、
1: そう息が苦しくなると、
0: サウナが
1: あった、あれはやばかったなもうなんか気候に体を慣らそうとか、
0: うん、
1: そんな厚かましいことは思わずに、よくあるその、タオルを水に濡らして振ったら冷えるタオルとか、
0: うん、
1: もう何か用意して持つしかない、あのバッテリーで扇風機が回るんやけど、
0: うん、
1: 風を回してるんじゃなくて真ん中に冷却板がついてて、
0: うん、
1: それを送って冷たい風を吹く扇風機みたいな、
0: うん、
1: もうあくまで持ってへんとちょっと 気分が悪いわ。だからそこ気をつけてほしいと思います。せっかくなんでね、あの皆さんもね、このね放送見ていただいてる方とか、その放送以外の部分で見ていただいてる方なんかは、あのこれ災害じゃないけどね、暑いって分かってるんやから、
0: うん、
1: そのもう何か用意をして過ごさへんとこの暑さちょっとやばいよと、
0: うん、
1: 実際、岐阜県の多治見やったかな、44度やったんです。
0: はいはいはい、ありましたね、ちょっと前
1: にね、うん、だそこまで行くのがもう事実やから、
0: うん、
1: だからあ行きそうとか行くかもねじゃなくて行った事実があるんで、
0: うん、
1: 44度で3時間とか立ってられへんからね、もう。
0: ああね、まあ、ヨーロッパの方とかではね、うん、ちょっと付け足しての情報になりますけど、うん、40度を超えっていうのが連日続いていて、
1: はいはい
0: はい、それでまあ、ね、前も言ったかな、アスファルトが溶けてなんか靴踏んだら溶けてる、
1: うわー靴の底が溶けるやつや
0: とか、やフライパンで目玉焼き焼けるぞみたいなことをやってたり、そういった画像が上がってたとか、あるいはね、
1: うん、
0: もう向こうはあんまりエアコンをつけるっていう文化がないんですね。
1: お
0: ですんで、
1: ほうほうほう、
0: 川に入ってそれで泳いだりだとか、はいはい、あるいはそうやって
1: よ見るよな、
0: うん、あの消防車がホース持った、消防車がホース出してきて、
1: うん、
0: 上にバーって水撒いて、はいはいはいはい、それあそれを人々が浴びるとかね、あ水圧上げますとかって言ってはーみたいなんでまあそれでもね、
1: そうかそうか、消防がホースで水撒くか、
0: うん、
1: 俺も消防が、あ違うの、あれ消防じゃないわ、なんか警察かなんかがホースで水撒いてなんか吹き飛ばされてるの見たことあるけど、あれはまた違うな、
0: それはあのそういう機動隊の
1: そうか
0: 方じゃないか、
1: そうか違う違う、俺が見たのはちょっと訓練やな、
0: うん、だしょそれはまた違うな
1: まあ、実際ね暑さはひどいということ で、
0: うん、
1: でアスファルトも暑い、コンクリートも暑い、例えば喫茶店が涼しい、涼しいけど出たら暑い、
0: うん、
1: 繰り返すと調子悪なる、
0: うん、
1: だからそこら辺もね本当気をつけてほしいと思いま す、
0: なす、
1: はい、なんか面白い曲でもかける、
0: じゃあ久々にかけますか、
1: 何いくよ、
0: まあこの番組では毎度おなじみ、
1: はい、
0: 佐々木誠司さんの曲になります。
1: 聴いてもらいましょう。
0: はい、佐々木誠司さんで負けてたまるか。

0: はい、佐々木誠さんで負けてたまるかでございました。
1: ありがとうございます。いや本当にね、まあ、今回の東京ツアーはね、
0: うん、
1: そのいい勉強になった
0: 例えば、
1: 例えば都会はほんまに暑い。
0: うーん、
1: だから喫茶店とか何とかもうあの喫茶店はしごする感覚で行かんとあかんわ。もうほんまに用事があって喫茶店、うん、用事があって喫茶店とか、
0: うん、
1: もうあの途中の暑さよ。
0: はあね、僕とかねあんまり東京とか馴染みないんでね、うん、そういったとこって伝聞でしか聞いたことない、あるいはそういう情報とかで聞いたことしかないっていうパッタイプだから、
1: うん、まあ、あ歩いて迷ったら多分干からびるで。
0: それこそ危険者のね、
1: そうそうそう、
0: あのお世話になります
1: よ、ね、道の子なんか多分歩いてさ、ちょっと分からへんかったら歩いて移動してちょっと乗るとこ見つけようとか考えそうやけど、あんなとこあれやで、そんなことするかったらタクシー乗って何駅お願いしますって言うた方がいいでも
0: そうやね、身の安全のために、ね、
1: そうそうそうそう、
0: あの道の子が迷うからとかじゃなくて、
1: 違う
0: 体が死んじゃうから、
1: 道の子15分間迷って街の炎天下の中を歩き続けるくらいなら、
0: うん、
1: そこでタクシー捕まえて、すいません何駅行きたいんですけどお願いしますって言ったら、すぐ近くで2メーターぐらいで行ってくれるんださ、
0: うん、
1: 例えば800円ぐらいなら乗った方がいいぞタクシー
0: そうやね、まあね、昔ね道の子はね愚かにもね、あのとある街、うん、市秋のねイベントにね、あの駅から多分30分ぐらいこの方向に向かって歩いたらつけるやろっつって、
1: 歩いてきて途中で誰かに助けられてんの、あれ、
0: はい、あのお墓参りをされてる方の車が、うん、偶然その道の道を、うん、こうギターケース持って、うん、なんかフラフラ歩いてる若いやつがいるってことで、
1: あの
0: U ターンして、
1: う
0: ん、
1: 戻ってきて
0: くれいただいて、何してんのあんたって言われて、あのちょっと、ま、お祭りに呼ばれてるんでちょっとそれに参加しにって言ったら、こんな暑いのに乗りなさいって言われて、どこなんて言われて、あ、町の名前知らないってのだったんだけども、確かあっちの方向ですって無理やり連れてって思って、で近くまで来れたから、あ、これ近くです、大丈夫です、ありがとうございましたっていうことがあった。
1: いやーすごかったね、あの祭りも夏のね町のね住人の方が少なくなって、町の祭り自体はあるんやけど、あえて大きくやることがなくなってしまったので、
0: うん、
1: だからこうあんまり今ねそこに参加するってことはなくなったんやけど、
0: うん、
1: 4年ほど行ったねメンバー変え手を変え品を変え4年ほど行ったな。
0: だからあれこそ僕たちの夏祭り、うん、この夏休み期間中での
1: 一番熱い出来事やった
0: よ。そうですね、4年間のね、うん、
1: 毎年あれどうする今年どうするって言って
0: 手を変え品を変え人を変え、
1: そう、今年はジャズ的なギター弾くちょっと強いメンバーも連れてきたとかいうね初回はインストギタリスト、熱いもうロックを、アコギでロックを歌う男俺もう揃えてガチガチやってさ、
0: うん、
1: あかんってなってさ、うん、道の句読んでさこのメンバーで行こうってやってさ、
0: うん、
1: あかんって来年はジャズ的なギター弾くギターの上手いやつを連れて行こうとかいろいろやったけどさ、
0: うん、
1: 結局最後の年に薄く振り向いてもらえただけで終わったな。
0: そうですね、あの本当にね、あの僕たちって、うん、あの一番こう人から注目されないっていうことがどういうもんなんかっていうのはあれで身に染みて感じましたよね。
1: 俺路上ライブでさ、
0: うん、
1: あんまり人がこっち向かへんなっていう日を見たことあんの、
0: うん、
1: まあ、やけど路上ライブって長い時間やるから、
0: うん、
1: それでも誰かが大概ちょっとこっち向いてさ、
0: うん、
1: なんか歌ってくださいとか言う人とかおるわけよ。時間中全て見てももらえへんかったのはあの日が初めてだったからな。
0: だからね、あの本当にまあ、これ前も言ったけどさ、うん、うるさかったりするとさ、うるさいなみたいな感じでさ、
1: 反応があるやん、
0: ちらっとこっち見たりするんだよね、うん、
1: ゼロやったもん、
0: ゼロ。
1: あれ俺いまだにこの道のくとね2人でよく話すときにこの話するんやけど、
0: うん、
1: 無関心って一番怖いな。
0: あれはちょっとね度肝抜かれたね。
1: だから結局やぐらが、ま、夏祭りなんで ぼ、うちら豪州音頭っていう盆踊りの櫓が組まれてるんやけど、
0: うん、
1: それを中心に BGM がスピーカーで流れてるわけ普段から、
0: うん、
1: それが人に変わったからって誰も関心ないねんなBGM やってん俺らも人が立ってるだけの。
0: いやだからっつってな、僕らの感覚でしたらさ、
1: うん、あ誰か上がったとか、
0: オブオフライン、なんでオンラインじゃなくてオフラインじゃん、
1: うん、
0: もう人歌ってる人間が目の前でいるっていう状態じゃん、
1: うん、
0: ってなったら誰かチラッとこっち見るとかあるんじゃないって思うんだけど、なかったんだよね、
1: 何もなかったよ。ほんで個人個人がちょっとだけ反応あってんな、
0: うん、
1: 誰か2人がこっち向くとかさ、
0: うんうん、
1: 誰か1人がちょっとおおとか言ってくれるとか個人個人の反応あったけど、それ全部役員か、
0: うん、
1: ほんまにちょっと通りすがりで何か声かけた人だけで、
0: うん、
1: 会場全てからはゼロやったもんな。
0: だから喋っているほとんどの人がね、うん、その町との交流をね楽しまれてるわけですよね、うん、お祭りを通して
1: そうそうそう、
0: その人たちがこっちを向くってことはなかった、
1: なかったね、
0: うん、
1: じゃあ誰々ですどうぞって言っておーとかのお世辞の何かもない、
0: ない、
1: あの何、役員席の人らがこっち向いてね、
0: うん、
1: 頑張れって言うてるあの場所以外から何の声援も視線もない
0: なんなら役員さんの中にはさ、その合衆音頭主催で歌う方もいらっしゃるからさ、だから味方なんだよね、
1: そうそうそうそうあの出演者仲間や、
0: うん、
1: な
0: ん
1: か そこが言うてるだけでさ、
0: うん、
1: 客じゃないや一般人
0: そうそうそう、
1: ってことは何もないの役員2人ぐらいしかさ、僕らが行ってると知ってる役員2人以外しか誰もこっちを見ていない、
0: うん、
1: あれはもう人生最大のアウェイやったな。
0: まあ、あれ経験したらね、
1: 別に怖ないよな別に、あライブえお客さん、あなんか 10人へーって、うん、よー楽しいよやろかってなるやんな、
0: うん、
1: お客さんが10人来てんやろ、それも聞きに来た人やん、
0: うん、
1: 俺らだって祭りに来た人が誰一人見いひんねんからさ、あ100人とか通り過ぎ考えたらそのくらいいたやん、中学校小学校全部入れたら100人ぐらいいるやん、
0: だから平均で30人ぐらいは入るキャパ
1: 会場に
0: ね、会場にね、そういう人たちを見下ろしながら歌ってんだけれども、うん、誰一人関心がないこっちに、
1: そうもう俺だってもうステージにマイク立ってる向き変えたもんこっちに向かってやっててもしょうがないってバチーンっておじいちゃんおばあちゃんの紅白の弾幕ついた方のさ、
0: うん、
1: なんか座って
0: 涼んでる方々、ね、
1: 涼んでお茶飲んでる人らに向かってさなんかおーおーやろうどもみたいな歌歌ってさ、
0: うん、
1: やっと反応あったねみたいな、
0: うん、
1: あすごかった今思い出してもね、あんな祭りっていうかあんなイベント来たらドキドキするわ。
0: まあでもね、まあこれ繰り返しになりますけどね、うん、こうやってワンマンライブとかそういうのやるとかね、うん、ライブやるってなった時の心構えとかさ、
1: はいはい、
0: 全然違いますよね、
1: 違う違う、
0: 一人二人でもあの僕たちを見てくれるとか、はい、見に来てくれてるとか、
1: そう
0: 他の人のライブ見に来たけど、あなんかちょっと一曲目一番だけでも聞いて、うん、あこの人他の人のよその人のあの、ね、観客やけれども一番だけでも聞いてもらえるってなっただけでも嬉しいもんね、
1: もう
0: もっと頑張ろうって思えたしね、あれで。
1: こちらちょっとメールメッセージ来たんでお読みしましょう、
0: はいよ、
1: こちらはですね、よいしょ、先ほどのシロさんですね、ラジオネームシロさんから、うん、団長東京の電車に慣れてください何度も来てっていういただきましたありがとうございます
0: まあエキサイト翻訳すると何回も来いと東京に、
1: まあまあねあとですねこちらラジオネームエコさんからいただきました、うん、とりあえずあの気候の話ね、蒸し暑いの嫌やねと、うん、呼吸が浅くなりますと、
0: うん、
1: で、地域的に、うちら私らの地域はだから38度、毎日38度だったのからその38度にやっと慣れてきたけど突然昨日は40度、危険を感じましたと、
0: 慣れてる人たちでさえ危険を感じるっていうね、
1: だから38度に慣れたけどもうちょっと40度になって危険を感じた、この2度がもうね、うん、ちょっと危ないなって話やね、
0: うん、
1: だからこちらのね話で言うのならあのラジオネームエコさんからね、エアコン もう家は23度でずっとつけてます。もうそうなるよな。
0: もうあの比喩の比喩じゃなくて死んじゃうから。
1: そうそうそうそう。で、ね、別にこの災害番組やりたいわけじゃないんやけど、うん、あのずっとつけてる意味合いのね、一つはね、家が例えばつけずに柱、壁、内側の壁紙からの石膏ボードなんかがね、
0: うん、
1: 全部温まりきってしまってからエアコンかけてももう部屋冷えへんそうです。
0: ああはい、
1: はい、だからもう一日中エアコンつけてるか夕方になってからつけるかでその燃費というかその効率どっちがいいかっていう話をデータで取ってみたら、うん、もう一日中つけてた方が電気代安いそうです。もうその昼間の温度の上がり方が40度に行くってなったら壁とかがその60度とかになるんやって、屋根とか70度とか、
0: うん、
1: それを伝わって壁まで温まってしまうとエアコンでどんな涼しい風をかけ続けてもその部屋の中の冷たい風が出てるだけで壁から温まって部屋は冷えへんそうです。
0: だからね、あの3時過ぎて4時とか5時とかになってきて、うん、あもう冷えてるだろうなと思って消してしまった暁にはね、うん、あの壁からのムワッと。
1: そうだから夜が涼しいエリアの街の方は窓開けて熱下げてそれからつける方が涼しくなるっていうエリアがあるけど、
0: うん、
1: 都会の街の何温度がもう30度切らない、
0: うん、
1: その街では窓が開けても熱下がらんからねあれはやばいという話になっておりました、うんね、そういう情報出てましたんでね、気をつけていただきましょうということでございます。
0: はい、はい、
1: あとはこちらメール来ている方はですね、よいしょ、こちらは、心さん、ラジオネーム心さんから、
0: うん、
1: こちら私の地域はほぼ毎日40度近くになります。今日いきなり33度に下がり肌寒く感じたのがすごく怖かったです。この言葉のこの真意をでしょ、ほぼ毎日40度近くの気候なんで、うん、今日いきなり33度に下がりっていう会話をするということがね、もうなんか
0: おかしいよな
1: って、ってなるやんもう、
0: うん、
1: そして先ほどねラジオネームエコさんが追加で洗濯物を干しましたと、
0: うん、
1: 1時間で乾きます。
0: ああねー、はい、そうなんですよね、うちもそうですよ、ジーパン干してたら1時間で乾きましたよ。
1: これがもう暑さが限界を超えとるということやね、
0: うん、
1: ここら辺皆さんね、あの本当に暑さ対策よかったらね、番組に全然あの構わないので、こういう暑さ対策してます、先ほど言いました20、ね、3度で1日中エアコンかけてますも暑さ対策だと思います。そういうね、まあ、水分の補給の仕方、または体を冷やすいい方法、例えば体を冷やす美味しい食べ物なんかね、いろいろあったらよかったらね教えてください。またねリクエストなんかもいただけたらね、こちら探しておかけしますので、あなたのこの暑い夏に聞いてね、例えば気持ちがなんだろう、暑いけれども気持ちがちょっと元気になる曲とか、
0: うん、
1: 爽やかさが感じてクールな曲とか、ね、うん、なんかそんな曲もありましたら送ってくださいませ、お待ちしております
0: と。あの送んないとみちのくセレクトの曲ばっかりになるんで、
1: それもね、
0: あの熱苦しく終わるよ。
1: 僕はそれはそれで好きなんでいいですけど、よかったらね今送ってメール送ってくださった皆様もね、今じゃあこの曲聞きたいですなんて送っていただいたらセレクトしてかけたいと思いますんで、時刻はね10時2分を回っております。10時半まで生放送でお送りしてますので、1曲2曲はかけられると思います、こっちからセレクトで送っていただいてもね、
0: うん、
1: じゃあまずはみちのくがね気合入れて1曲を送るみたいな、
0: ちょっと待って
1: 皆さん聞いてください。
0: あ、適当にポチポチやってあの決めました、はい、あのちょっと英語のね、うん、あの歌が多かったんで、
1: ほいほい、
0: アニソンにします。
1: おお、いいじゃないですか。
0: はい、こちら、まあ、あ、やばい、うん、アニメの名前忘れた。
1: あ、どんなアニメやろ。
0: まあいいや、とりあえず書けます。
1: はいはい。
0: はい、これは映画で書けられた曲かな。
1: ほうほうほう。
0: 書けます。愛はブーメラン。
1: うん。

0: はい、こちらうるせえやつら映画で関わってました、うん、アイアイブーメランという曲でございました。
1: こちらに改めてね、ラジオネームアイアイさんからコメントメッセージいただきましたと。
0: はい、
1: まあ夏の曲ね、なんか暑い曲っていうことでこの歌が浮かびましたということで、シス愛のバッテリー聴いてくださいって、かけてくださいということなのでかけてみましょうか。
0: はい、どうぞ。

こちらね、愛のバッテリーシスでリクエストアイアイさんからいただきました。ありがとうございました。こちらねもう一曲ね、もう一人の方から、まあ、あとは説明は後でしましょうか。ゆずで夏色。

0: こちらね、柚子で夏色でした。なんか柚子が若かったね。
1: うん、
0: どうしようこれ。
1: いやいやいや、
0: 心さんから若い頃チャリ二ケツしてしてたの懐かしいとかね、
1: うん、
0: ステップ必ずバックに入れてましたとかね、コメントいただいております。ラジオネーム心さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: いや結局だから、つけてると怒られるから、普段は持ってるってことだよ、これ。
1: うん、
0: 乗るときにつけるってことだよ、二ケツするために。
2: あのね、パクられるからね。
0: パクられるのがあんのか。
2: そうそうそうそうそうそう
0: そう、そうか。
2: 俺の友達とかも駐輪場にね、止めてたのよ、それで後ろに乗る用のあの棒っていうの、うん、それをつけたまましてたのね、
0: はいはい、
2: そしたら目の前そいつが下校するってなって駐輪場行ったら、目の前歩いてる学生が、あのこう下をこう見ながらね、うん、歩いてたの
0: よ、はいはい、
2: で何するのかなと思ったら、自分の自転車の方を見て、
0: うん、
2: そのついてたやつをパクろうとしてて、
0: はいはいはい、
2: すいません、それ俺の自転車なんですけどつって言って、ね、それでチッとかって言われながら、それで去ったとかっていう話も聞いたことありますね。
0: 大変やな。
2: まあ本当はね、そのつけちゃダメなんだけどね、
0: まあ、つけるのはあかんねんけどね、
1: うん、
0: やっぱりね、ラジオネーム心さんがね、盗まれるのよ学校でっていただいております。
2: はい、そういうことでね、そういうことでね、
0: はい、まあ、こちらこの話来たんでちょっとだけ触れたいと思います。こちらラジオネームひとみさんから、こんばんは、お疲れ様ですと。ありがとうございます。お疲れ様です。
2: お疲れ様です。
0: 地震怖かったけどこちら大丈夫でしたってことでいただきました。そう、ちょっと地震があったんやってね。
2: はい、9時ごろにちょっと入手した情報なんですけれども、はい、

0: ご家族とか、あのいろんなことが彼、ね、人たちが心配なら、まずまあ電話でつながるかメールでつながるかちゃんと確認してみてですね、あの調べて情報に踊らせる前に、その本当に現地の方の、ね、お友達に連絡がつけばまず連絡する、うん、でそこが別の友達、近くの地域の別の友達に連絡してみて、ちゃんとした情報ではどうなってると、ニュースでの情報では、ネットでの情報ではこんなんやけど、そっち本当にどうみたいなんから確認して、しっかり確認してもらえるといいと思います。ただ、うん、地震の、報道というか、僕らが確定的にちゃんとウェザーニュースのようなとか地震速報のようなちゃんとしたニュースで見た中では、震度7の地震が熊本で起きたと、
1: はい、
0: で余震が何回も起きているので、地震が2日ほどは、まあ、7まではいかへんかっても5とか6とか近い地震が起こる可能性がこの2日間はすごく高いので、注意が必要ですというお話だけ出てますので、
1: うん、
0: ちょっとその近辺の方、熊本だけじゃなくて、ちょっとこの近辺の方もご注意いただきたいと思います。ここまでの情報だけね、確かな話で来てますので、そこからはあの皆さんの本当に信頼のできるお友達なり、ね、ニュース番組なりなんかちょっと調べていただいて、安否確認とかね、
1: はい、
0: つなげてほしいと思います、
1: うん、
0: ね、ひとみさん情報ありがとうございます、うん、まあいろいろ起こったけど、こんなことも起こったっていう話やね。熱中症でね、だから僕24日23、24、25で例えば東京ライブ、東京ツアー行った時にね、1日で東京都の救急搬送が240人出ましたというニュースが入ったぐらいでね、
1: もう
0: ほんまかいなと思って東京行った後聞いたらね、
1: うん、
0: 聞いたよ。で、いやそんな起きたねんでっていう話も実際聞いたんですよ、
1: うん、
0: ただ俺が電車から降りてなるわと思った。だからあの現地に行って確かめてない情報をニュースだけで見て早とちりするのはやめた方がいいので、
1: うん、まあ、そんなこと言って東京の言い方だけど、うん、東京の人間が弱いだけでしょとかって思っててね、
0: うん、もう違う違う。あのね、田舎で炎天下の中一日中スコップでバスバス水飲みながら過ごしてた俺が、
1: うん、
0: あこ行ったら、いやもうちょっと喫茶店入ってしんどいってなるから。
1: 一旦休憩のターン挟んで、
0: そうそうそうそう、無理。だからね、あの向こう本当にあの東京エリア、特にあの都会の、大阪でもそうですけど、コンクリート、アスファルト、コンクリートみたいな都会のエリア行くときには、例えばすき家とか吉野家でもいいですし、喫茶店でもいいですし、現地で本当に涼めるエリアのところをちょっと進みながら移動するのありやと思います、
1: うん、
0: だから変な話、そんなたくさん食べなくてもいいじゃないですか。すき家から吉野家行って、で喫茶店でちょっとコーヒーやとちょっと喉乾くかもしれへんからね、
1: うん、
0: 例えばそこがオレンジジュースでもコカ・コーラでもいいんで、やっぱりちょっと10分歩いたらちょっと喫茶店で10分とかね、
1: うん、
0: それでもいいんで、それがやりにくかったらコンビニでもいいんで、
1: うん、
0: 今の時代ちょっとコンビニ立ち読みとかもできひんので、長く過ごすのは気使うかもしれへんけど、
1: まあでも座ったりできるコンビニとかありますからね、
0: あるんでね、
1: うん、
0: だからそこら辺ちょっと気をつけていただくと、あの暑くなって寒くなってを繰り返して具合悪いというよりは、炎天下でずっといても体調不良で動けなくなるというのがなくなると思うんで、
1: うん、
0: あの暑い寒いを繰り返してちょっと調子悪いなと、炎天下でも熱中症でギブアップとかちょっと話が違うんで、
1: うんうんうんうん、
0: はい、こう気をつけたいと思います、
1: うん、
0: そういえばですね、
1: はい、
0: せっかくなんで今話しておきますが、
1: うん、
0: 8月2日福島県でライブしていきます。
1: はい、行ってらっしゃい、
0: はいはい、こちらがですね、震災復興イベントでですね、
1: うん、
0: ちょっと福島県の震災復興ちょっとずつ忘れつつあるとかね、記憶の中から薄れつつあるけれど、やっぱりね、その当時の人もおれば、その日に近づいてきたら思い出すこともあるみたいなのもいろいろあって、例えば今夏でなんかそんなことがね、何かがあるわけじゃないけれど、冬にその近い日にやってたイベントは、去年雪が降ったね、
1: うん、
0: 大雪で開催が危ぶまれたね。
1: あ、
0: だから今年夏にしようって話になった
1: ね。ああ、はいはい、そういえばそうでしたね。
0: そうで、今度夏にしようって言うてやったらやな、
1: うん、
0: 連日40度超えてめっちゃ暑い、やばいってなってる。だからもう雪でなくなるか、暑いから、ね。

0: 熱中症不安で亡くなるかみたいなギリギリやけど、今回ちょっとね熱中症対策はいろいろして、
1: うん、
0: で炎天下で屋外の駐車場でやるんじゃなくて、もうあまりに暑かったら例えば扇風機とかいろんなのつなげてできた上での体育館でやろうかとかね、
1: うん、
0: そういうちょっと対策もいろいろ踏まえた上での、まあ、開催になってますんで、ちょっとねあの今から福島のその古殿町に来てくださいとまで言わへんんですけどなんかねいろんな配信ツールがあっていろんなタイミングで見られると思います。そちらちょっとね見ていただくと楽しいかなとも思うので、
1: はい、
0: ちょっと僕もねあの この今のね放送の機材とかじゃなくてちょっと SNS の配信ツールでねこちら配信もしたいと思いますので、よかったらね昼頃からまあ1時からスタートやったと思うので、まあ、12時半ぐらいからちょっと会場のこんな今日はこんな感じです始まりますみたいな空気からも流そうと思うんでね、
1: うん、
0: よかったら見てほしいと思います。8月2日福島県震災復興チャリティーイベント、うん、まあこちらにはねいろいろなんかちょっとなせっかく夏祭りなんで輪投げとかね、
1: うん、
0: 例えばそういうちょっと夏祭りチックなものも並べつつ、
1: おやおや
0: 音楽ステージ多分あれテント立てて日陰でやると思うんですけど、
1: うん、
0: 一応ね屋外ステージでライブもしようという話で、
1: うん、
0: 頑張りますんで、
1: うん、
0: よかったら配信でも見てくださいと、
1: は
0: い、宣伝もしました。ありがとうございます。まあミッチなんか宣伝あったらせっかくなんでね。
1: いやないよ
0: ないの
1: 俺の宣伝はないですよ。
0: なんかこう、うん、なんかこうこんな面白いことが起きたよとかさ、
1: こんな面白いこと
0: こんな面白い曲見つけたと
1: この1時間半やって、うん、あの全然そういったものっていうのを全然提示してないけど、
0: そう俺一回さこれ一応番組としてね、はい、あの KG バイパスは、ミュージシャン、まあ、シンガーソングライターでは一応あるかもしれへんけど、
1: うん、
0: ライターかどうか難しいけどまあシンガーであるね、ギターの弾き語りのシンガーである道のくとシンガーソングライターの団長とね、
1: うん、
0: 2人で番組やってるんで、まあ、軽く疑問として質問として言うんやけどさ、
1: はい、何しよう。
0: 例えばまあ夏に似合う曲って言ってさ、
1: うん、
0: アコギ一本でやるなら道のくのおすすめは何？
1: 夏にやる曲、うん、だったら夏祭りに関連する曲がいいですよね。
0: ほうほう、例えば何がある？
1: いっぱいあります。
0: それこそ代表的に3つぐらいこうでかけろとかじゃなくてタイトル的に誰の何ぐらい？
1: 夏祭りにかかってるのであれば、うん、それこそチューリップ、
0: はいはいはい、
1: 博多湖純情っていう曲、
0: はいはい、博多湖純情、
1: あと井上陽水の夏祭り、
0: はいはいはい、
1: 名前出てこへんミーシャの名前でこれ長渕剛の夏祭り、
0: うん、はいはいはい、
1: この3つとも系統がちょっと違うんで、
0: うんうんうんうん、
1: あのチューリップの方は、うん、福岡の町の住人、
0: う
1: ん、男と女のはどういう風な生き物なのかっていうのを言ってますし、
0: うんうんうん、
1: 井上陽水さんの方は、
0: うん、
1: 一昔二昔前の昔の物語としての夏祭りの思い出のことを語ってますし、長渕剛さんの方は恋人たちの夏祭りの模様を歌ってます、
0: うん
1: うん、って感じで資料やっちゃったりとか。
0: いいね、
1: ありますね。
0: 僕最近ね、
1: はい、
0: 夜にちょっと弾き語りでちょっといろんなね配信サイトの中で、ね、やらせてもらう弾き語りの中でやっぱりやってる中でちょっと気づくのがね、
1: うん、
0: 昔からの人ってちゃう昔の人ってね、
1: うん、
0: 歌めっちゃうまいねだから聴いて練習するとそっちに引っ張られんねん。
1: あ、
0: 歌い方も例えば、はいはい、例えばあの夏の歌とか関係なく例えば小林明さんとかね、
1: うん、
0: 例えばその普通に例えば京都にいるときゃ忍と呼ばれたのって歌ったらねイメージがそこに引っ張られて歌までそれになんね、団長じゃなくて小林明風にこれをねちょっと逆手にとってね、
1: はい、
0: いつもアレンジ変えてこの人をこの人で歌おうシリーズをちょっと切り替えてわざとやってた。
1: ほうほうほうほうほう。
0: だから例えばチューブの、あ、違う、サザンオールスターズの津波を歌うときに、
1: うん、
0: チューブの前田さんの歌い方で歌おうとだからその

0: ちょっとこうサザンじゃない歌い方、
1: うん、
0: これをやっていったらさ、うん、だんだん楽しくなってきてさこの間のワンマンでちょっとやってきた。
1: おお感触としてはどうした。
0: いやいい感じやった、
1: うん、
0: やっぱりね、うん、いけるで今の話で言う昔の人の昔のままで歌うとその人の歌を知ってる人から見たらやっぱりその人が最高なんで、
1: うん、
0: そこを追いかけてるって話になるからちょっと厳しいなって分かって、
1: うん、
0: やっぱりその加山雄三さん例えば僕が実際まあワンマンではやらへんかったけど例えば、加山雄三さんでシャランキューのシングルベッドを歌うとかね、
1: うん、
0: まあ、そういう風に切り替えてやると昔の人の歌い方で歌うからちょっと昔風の空気があるけどちょっと新しい歌になったるから新しい感じの人も聴けると、
1: うん、
0: ただ外すとダサいので、うん、めっちゃ練習しなかん
1: だね、
0: うん、まあ、その中でねいろいろやっていくんでねよかったらあの配信の方もね夜にの番組終わってから今日の夜やるとかじゃないんですけど毎日夜ちょっとやってますんでね、
1: うん、
0: よかったらそっちの方も見ていただいてあこんな歌歌っとんだなっていう中でまたワンマンライブとか滋賀県でもライブやりますけど、うん、よかったら聞いてほしいと思います、
1: うん、
0: まあね今日もいろいろ話しました。地震もありましたんでね九州地方の方はちょっと余震も気をつけていただきたいと思います。で関西関東地方こちらの方はですね猛暑続きます。で突風で竜巻注意報出ました滋賀県、
1: うん、
0: そういう急な気候の変化も起きます。皆さん気をつけて過ごしましょう。本日もお送りしました KG バイパス、まもなく時間でございます。今日もお送りしました団長アットマーク総一郎と
1: 道の区でした。
0: それでは皆様 See you next week.
1: Bye.

我が神霊恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を。

明日どんな天気になっても皆さんにとって素敵な一日になりますように。

0: 森ひよりのワトセトラジオ。
1: おはようございます。森ひよりでございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションにお届けしてまいります。テレビさん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 8月になりましたね。
2: ねえ、暑っ
1: そうなんですよ。7月にね、京都に行く機会があったんですけど、はい、やっぱ7月のね、京都といえば祇園祭りで。
2: ああ、そうですね。
1: そうなんですよ。いいね。7月限定のね、お菓子がいっぱいありまして、
2: はい、お菓子いっぱいありますよね。
1: そう、そう、もうね、季節限定のお菓子ってその時食べとかなら1年後なのにね。
2: そうですね。
1: はい、もう張り切ってね、食べたいとか思ってきてそうなんですよ。 そしてね、8月は8月でね、きっとね、限定のお菓子があるのかななんて思いながら、
2: はい、
1: なんと今日は8月4日ということで、
2: はい、
1: お箸の日だそうですね。
2: へえ、すごい。
1: はい。でね、きっとね、お察しの方もいらっしゃると思いますが、
2: はい、
1: あの8月4日で箸の日ということはですね、
2: はい、
1: あのブリッジの箸、
2: お
1: お、うん、そっちもね、箸の日なんですって今日。
2: へ
1: え。で、あのお箸の箸の日は知ってたんですけど、
2: はい、
1: あれ合ってたかなと思って一応ですね、検索しましたら、8月4日いろいろありましてね、
2: うん、
1: 例えば8と4ですね、
2: はい、
1: 8は8の A ですね、
2: A、はい、
1: で4なので、
2: はい、
1: 栄養の日ですって。
2: へ
1: え。栄養を取るの、栄養
2: は、はい。
1: そしてね、
2: はい、
1: あとはですね、8と4なので、はい、ハート用ですね。
2: は
1: あ、あ、わかりました。なんかハート用、ハート、
2: わかんない。
1: あ、おはようの日ですって。
2: おはよう。
1: あ、じゃあ朝活の日ですって。おはようから。
2: 朝活。
1: はい。今日皆様ね、多くの皆様朝活されていらっしゃると思いますが、今日皆様の日ですよ。朝活の日です。
2: へ
1: なんですって。あとはですね、
2: はい、
1: ビールがお好きな方、
2: はい、
1: ビアホールの日ですって。
2: ビアホールの日、じゃあ安いかな、
1: はい、あ、安いかどうかわかんないですけど、ね、ね、ビアホールのね、あのいわゆる営業にまんまって乗っちゃう感じかもしれませんけれども、
2: ああ
1: の銀座、
2: はいはいはい、
1: 東京の銀座に日本で初めてビアホールがオープンしたんですって、
2: はい
1: はい、
2: へ
1: え。それを記念して今日、8月4日がビアホールの日なんですって、
2: は
1: い、うん、オープン、そのオープンしたのは1899年明治32年です。
2: へ
1: え、はい、だからビアホールの歴史怖いですね。100年以上ですね。
2: へえ、すごい、老舗や
1: ん。だからね、そう、もうビアじゃない、あのビールを好きな方はね、もうそれをね、はい、言い訳にですね、今日ぜひビアホール行ってください
2: 。そうですね、行こうかない
1: いですね。やっぱり夏暑いけど、
2: うん、
1: そういう時ほどね、きっとね、キンキンに冷えたね、ビールがね、美味しく感じるんじゃないか
2: ですよ、
1: というふうに思いますね。皆様、ぜひビアホールで、はい、あの今日に限らず行っていただけたらというふうに思います、
2: はい、
1: ではどうぞ今週もよろしくお願いいたします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日8月4日でね、箸の日ということをね、最初にお話したんですけれども、
1: はい、
0: 箸供養とか、箸に対する感謝祭とか、
1: はい、
0: 結構この日にね、神社お寺でしてくださってることが多いんですね。で、私もね、ある神社の箸のね、感謝祭に、毎年行ってたんですけれども、
1: はい、
0: 東京の神社様なのでね、最近ちょっと行けてないんですけれども、でもね、この最近やっぱり8月暑いじゃないですか、
1: はい、
0: この季節の箸のお祭りというのはなかなか厳しくなってきましたね。
1: 確かにな
0: んかね、確かね、11月11日だったかな、
1: はいはいはい、
0: もう確かね、箸の日なんですよ。確かね、
1: 棒みたいな感じやから。
0: そうなんです、ポッキーの日でもあったと思うんですけど。
1: ポッキーの日は有名ですね。
0: はい、なのでね、ちょっとね、箸の日1年にもし2回あるんだとしたら、11月の方にね、お祭りした方が皆様の健康上もしかしたらいいのかもしれない。
1: 確かにそうですね
0: もしくは室内でするとかですね、しなければいけない時代になってきたのかな。
1: ちょっとね、倒れそうですよね、
0: 思ったりします。そうなんですよね、夏ね、皆様本当に気をつけていただきたいというふうに思います。
1: はい、
0: で今日はですね、前回の続きでね、前回玄関の上がり方が、
1: ピンポンまでしか押してないですよ、まだ。
0: そうな、ピンポンまで。でもね、聞いてくださった方の中にはね、
1: はい、
0: あ、しまったと、ピンポンの鳴らし方に私、ちょっと品がなかったわとかですね、いろいろ思った方もしかしたらいらっしゃったかもしれません。
1: そうですね、
0: ね、はい、復習をしますと、ピンポンはお上品に、ピンポーンと鳴らすということですね。ピンポンピンポンと鳴らすね。面白いですけどね。いや、笑いを取ってる場合じゃないですね。ピンポンですね。
1: そうですね。
0: と鳴らしていただくということです。はい、まあ、ちょっとね、余談ですけれどもね、
1: はい、
0: 最近やっぱりもう、訪問者が来られても家から出ないっていう方が増えたというふうにね。
1: だって不審者も多いですからね。
0: そうなんですよ。それも残念な話ですね。もうね、私はね、日本はね、奇跡の国であり続けてほしいと願うタイプですから、
1: はい、
0: とにかくね、圧倒的な治安の良さをですね、保ちたいと思ってるタイプなんですね。
1: はいはい、
0: だから誰が来てもですね、出ても大丈夫っていう世の中であってほしいんですけれども、
1: はい、
0: そういうわけにはいかない時代になってきてしまったということですからね。まあね、頑張ってまいりたいと思います。
1: そうですね、
0: はい、でね、どうぞ上がりください、どうぞ入ってくださいということでね、門を入りまして玄関のところまで来てですね、
1: はい、
0: お会いするということになります。その場ではですね、
1: はい、
0: 訪問先の皆様とはですね、簡単なご挨拶で済ませるんですね、玄関は。はい、正式なご挨拶はですね、応接間に通していただいてからなんですね。
1: なるほど。
0: はい、なのでですね、玄関先では簡単に済ませまして、もううちの方、おもてなし側ですね、おもてなしする側は、どうぞどうぞということで上がっていただくということになります。ですのでね、持ってきたお土産なんかもですね、手土産持っていかれると思うんですけれども、
1: はい、
0: 正式なご挨拶をした直後に渡すのが、まあ基本なんですね。
1: はい。
0: はい、なので、玄関でお渡ししなくって、
1: はいはいはい、
0: はい、応接室に通していただいてからになるということが基本として覚えておいていただきたいと思うんですが、
1: はい、
0: 例外もあります。
1: は
0: あ、はい、これお土産の種類によるんですけれども、もう最近はね、お土産って皆様どういうものをお持ちになるんでしょうか。私なんかね、もう主にお菓子なんです。焼き菓子とか、
1: はいはいはい、
0: 日持ちするお菓子。
1: そうですね。
0: で、訪問先の人数にもよるんですけれども、まあ、人数によって足りる分ですね、を持っていくっていう感じなんですけれども、
1: はい、
0: 昔はね、もう少し多様だったんですね。まあ、今ももちろんいろんなものを持っていかれていらっしゃると思うんですが、
1: はい、
0: 玄関で渡すものはですね、先方のお家にご迷惑をおかけするかもしれないものを玄関で渡すということがね、やっぱり相手のことを思うということなんですが、
1: はい、
0: 一つ土物と言われるもの、土ですね、今あんまりないんですけれども、
1: はい、
0: 畑してる人がですね、
1: はい、
0: 今朝お大根取れたのでとか、そうするとですね、新鮮なまま渡したいから土付きで持ってきましたということがあったりするんですね。そうするとですね、 いくら手土産だからといって応接して渡そうとするとですね、土がですね廊下などに落ちてですね、ご迷惑をかけする可能性があるので、土がついたものは玄関でお渡しすると。例えば鉢植えの何かとかですね、はい、あんまり今はねお土産としてないかもしれないんですが、ただね水物と呼ばれるものはあるかもしれません。例えば切り花とか、はい、それもですね水が滴る可能性がありますので、玄関で渡しましょうと言われてるんです。アレンジメントもそうなんですけどね、なんです。あとはですね、生物、
1: 生物ね、
0: はい、これもね傷みやすいものですから、まあねご挨拶までそんなに時間かからないと思うんですけれども、早め冷蔵庫入れていただきたいなっていうものはですね、玄関で渡しますよね、はい。あとはですね、これはね最近ないかもしれないんですが、はい、昔はあったもの、
1: はい、
0: 言いますよ、
1: はい、
0: 生き物、
1: 生物と生き物よう似てますね。
0: 似てますね。
1: 漢字で書いたら同じですかね。
0: そうですね、あの送り仮名に気がつくかどうかもですね、生き物は気がつくかも。
1: あーなるほど、
0: はい、はい、
1: なるほど、
0: はい
1: 生き物、あ、牛とか？
0: 牛は
1: 何やろ大昔すぎるか。
0: 簡単な訪問じゃないですあのね、例えばよく出てくるのは、
1: はい、
0: 昔はね、
1: ええ、
0: 珍しいものとして、
1: はい、
0: 金魚を持っていくことがあったんですって。
1: はあ、
0: まあ言われたらあるかもなって思うんですけど、美しいじゃないですか。で金魚もちろん食べないですね、飾るものなので、この涼を取る 夏にね金魚見ると涼しげじゃないですか。だからそれで涼しげになもの、まあ、涼を取ってくださいみたいな感じで持って、あの昔ね、
1: はい、
0: 秋になると、それこそ銀座とかに、
1: はい、
0: あの鈴虫松虫屋さんが出てきた、虫屋さん、
1: で
0: これはあの私たちその今の時代だと、例えばお父さんたちが飲んで帰ってきた時、はい、手土産にって言って、その、あの飲食店からですね、あのお寿司持たせてもらったりとか、
1: はいはいはいはい、
0: なんかこう炊き込みご飯とか何か手土産もらったりするじゃないですか、
1: はい、
0: でそれ持って帰ってお土産だよって言って家族に渡すっていうことがあると思うんですけど、昔はねもっとね、もっとね日本人がね、
1: はい、
0: なんていうんですかね、あのやっぱりね風流なんですよね、日本人って。で虫持って帰るって虫がお土産じゃないんですよ、虫の声、虫の音がお土産なんですよ。
1: だからそういえばうちの親父がなんか鈴虫持って帰ってきたことがありますわ。
0: そうですから、そうだから虫、子供たちは虫喜ぶかもしれないんですけど、お土産は虫の音なんですよ、音なんですよね。だからリンリンがねお土産ってね、すごくないですか日本人。
1: すごいですね、
0: 多分ね多くの国はね、やっぱりあの生存競争だと思うのでお土産といえば多分食べ物が多かったと思うんですよ。もしくは、まあ、あのいわゆるそのステータスじゃないですよ、高級なものとか、もうね値段じゃないんですよ、風情なんですよ、日本人のお土産は、
1: すごいですね、
0: はい、だから生き物のお土産もあったんです。
1: はあ、なるほどね、
0: まあ、金魚聞きますけど確かに亀とかもらえそうですよね亀とか、ね、もらえそうじゃないですかイメージ、
1: 亀ね
0: はい、そうそうそう、ね、そうやっぱり季節感のあるものということなんだと思うんですけれども、はいはい、生き物も玄関で渡しましょうということになってます、皆様ねはい、あとはですね、あのやっぱりこの季節あると思うんですけれども、
1: はい、
0: 暑いのでということで、
1: はい、
0: あのアイスクリームとか、
1: そうですよね、
0: はい、冷凍庫に入れるもの、
1: うん、
0: はい、これねあの玄関まで持っていってるうちに溶けちゃう可能性があ
1: るそうですよね、はい、もう早い入れてって感じですよね、
0: そうそうそう、冷凍庫入れてたんです。ただね今やっぱりね、
1: はい、
0: 冷凍食品使うことが多くなって、
1: そう
0: 冷凍庫パンパンっていうこと結構あるんですよ。
1: 本当それ
0: そうなんですよ。 なのでね、うん、あの冷凍品持ってこられると困るっていうこともあると思うんですよ。
1: あるね、本当に。
0: まだ冷蔵品だったらね、はいはいはい、アイスボックスとかに避難させるとかできるんですけど、ね、冷凍はね避難のしようがなくて、
1: そうですよね、
0: 難しいんですよ、はい、なので冷凍品を持っていく場合は、はい、事前にアイスクリーム持っていきますのでって、
1: ね、今暑
0: いのでって言ってから、
1: そうですね、
0: OK を得てから持っていくと、お家の人もねそのスペース開けといてくださるはずなんです。
1: そうですね、そうですね、
0: はい、なので冷凍品はね突然持っていかないっていうことがポイントですね。
1: 確かにそうですわ。僕もアイス買ってったら入れるとこなくて、
0: はい、
1: 頑張って食べるわ言って
0: 頑張って食べて、ね、
1: そう頑張って食べた、うん、あの家にですよ、家に持って帰ってきて、
0: お家に、
1: そうそしたら入らへんでって言われて、ってじゃあ頑張って食べるわって言って、
0: そうなんですよ、冷凍庫今パンパンの場合が多いんですよね。
1: そう確かに言われたらそうです、
0: はい、はい、そうなんですよ。
1: なるほど、ね、
0: なのでね冷凍品はねあの許可を得てからがいいかもしれない。
1: いやほんまそうですね。
0: はい、そうなんです。でね、もう一つ、
1: はい、
0: 預かり物って言います。
1: 預かり物、
0: はい、自分が持ってきた手土産はあの応接室に通してから渡すじゃない、通していただいてから渡すじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: で預かってくるもの時々あるんです。例えば誰々さん家に行きますっていうね、両親にねお話するとご両親から、あこれも持ってってみたいなとか、もしくはあこれ借りてるの返さなきゃとか、いろいろ預かることってあると思うんです
1: よ、ね、はいはいはい、
0: その預かり物は自分の手土産とは分けて早々にもう渡ししてしまうというふうに言われていますが、まあ、これ基本でありますのでね、はい、あの時と場合で臨機応変に対応していただくということにはなると思います。さあここでねようやく玄関の上がり方ですね。
1: ようやく、はい、ようやくですよ、
0: ようやく来ましたよ、はい、まずねこれはねもう多くの方がねあの正解していらっしゃると思うんですが、はい、どうぞお上がりくださいって言われたら、
1: はい、
0: あの真正面から上がっていくのか、
1: はい、
0: バックオーライで入っていくのか、
1: 真正面
0: でした。そうなんですよ。で、はい、なぜ真正面かと言いますとね、
1: はい、
0: あの玄関の中にはその訪問先の人がいらっしゃるんです、
1: はい、
0: 後ろから入っていくということはお尻を向けることになります、
1: はい、
0: それが失礼なのでお尻を向けないという配慮から前向きに入っていくんです、
1: はい、
0: でもこれね幼稚園保育所で済ましましてね、
1: はい、
0: 前からですよって言っても、
1: はい、
0: 99% 後ろ向きますね子どもたち。
1: うん、なるほど、
0: はい、でもそれが癖になってらっしゃるんです。
1: うん、
0: 大きい組さんはね結構ね頭で理解できるので、
1: はい、
0: あの5回ぐらい言うとですね、あそうかと思ってくださるんですけれども、
1: はい、
0: やっぱりねほとんど後ろから入っていかれますね。
1: うん、
0: でなんでかなと思うと、
1: はい、
0: 脱いだらそのまま揃えられるからですね、はい、揃ってる、
1: はい、
0: だから結局大人が横着してるのかなとこれを見てるのかなというふうに思ったりするんですが、
1: そうですね。
0: でもね、これ真正面から入った方がいい理由がやっぱりありまして、
1: はい、
0: このね、お尻を向けちゃダメという知識は、
1: はい、
0: 玄関だけで生きるものじゃないんですよね。
1: まあ、そうですね。
0: どこ行ってもそれが意識できたら、すごくね、あ、なんていうんですか、心遣い細やかな動作ができるんですよね。ちょっとした時に、
1: はい、
0: それを見た時に、あ、この人マナー知ってるなとか、あ、すごく人に対する配慮できる方だなっていうふうな特徴に周りがなるので、
1: はい、
0: 結局ご本人得するんですよね。時々ね、と思う時あるんですよ。
1: うん、
0: 例えばですね、最近あったのはですね、
1: はい、
0: あの飛行機乗りまして、
1: はい、
0: 飛行機降りたらね、私荷物預けてたので、
1: うん、
0: あのぐるぐる回る荷物取るとかあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: であそこに待ってたんです、
1: はい、
0: でもきっとそんな早く出てこないかなと思って、うん、だからちょっとね控えめにちょっとあのね入ってダメのラインが書いてあるんですけど、
1: うん、
0: そのラインよりちょっと後ろにね控えてね遠くからね出てくるのを見てたんですよ、
1: はい、
0: で遠くから出てくるのを見てたんですけど、
1: はい、
0: やっぱり他に取りに来られた方とか、うん、早く出てくる方々なのか、
1: うん、
0: 前に入ってこられるんですけど、
1: はい、
0: 私の真ん前に立たれるんです ね,
1: ね、
0: いやここじゃなくてもいいと思うんですけど、うん、真ん前に立たれるんですけど、ご本人たちは後ろに人がいるとかあんまり気にされてないんですよ、
1: はい、
0: でここだなと思ってここで人生差が出ちゃうなと思うんですけど、それが配慮できるかできないかって今ね全然知らない人たちの間だからいいんですけど、これが会社とか例えば取引先とかでやってると多分失礼だなと思う人も出てくると思うんですね。なのでね、あ、後ろに人がいるとかお尻向けないっていうことを意識させて差し上げるって生きる力だなっていうふうにね思ったりします。ただね、こういう話をすると最近多いのは、どこまでっていう人がいるんです。でもね、そこまでという意識で生きている人たちの意識ばっかりの人たちだったんですけど、そうじゃない高い意識の人たちもやっぱりいるんですね。で、皆様がどこで生きたいかによって持つ意識の高さが変わってくるので、はい、よくねデパート理論って昔よく言われたんですよ。自分が5階のレベルで生きていきたいなと思ったら、5階に行けないと5階の人には会えない。
1: そうですね。
0: で、大抵高いところにいらっしゃる方っていうのは意識の話ですけども、やっぱり、ね、高い意識で生きていらっしゃるので、自分もその意識に行かないと相手にされないんです。たまにちらっと会うことあります。例えばエスカレーターとかで、例え話ですけど、でもねやっぱりね通り過ぎるんですよ。あ、この人と思われなければね、と思いますと、1階の意識もある、2階の意識もある、3階の意識も4階の意識も5階の意識も持っている方が、どんなあの階でも対応できるんですよ。そう思うとね、そこまでという発言で結局人が見られてしまう。あ、そこまで意識されてないんだなっていう。私なんかやっぱりね、あの仕事してる時にこういうことよく言われたんですよ。いつでもインテリジェンスチェックされてると思った方がいいよって言われてきたんですよね。たった一言がその人の思っている意識が見えちゃうので、あ、これぐらいの意識で仕事してる人と一緒に仕事できないなって判断されるものなの、社会にいれば。学校にいる間が優しいんですけれども、でもね、時代どんなに変わっても社会というものはそういうところなので、それはね本当に大事だなというふうにね思うということでございますから、礼儀作法ね、そこまでっていう人時々いらっしゃいますが、そのそこまでという言葉一つがですね、あのご自身にとってあのデメリットになっている可能性はなくもないね、思ったりします。さあでは、マスが入ります。でそこからですね、玄関入らせていただくんですね、ここでですね、右足左足どっちの足から上がるかということなんですよ。
1: ほう、
0: でここもね、そこまでと思うかもしれない人によっては。でもね、そこまでできるからこそすごいんですよね。
1: これあるんですか、やっぱり右から入る左、
0: これね、右左で決められなくて、
1: 上座下座で、
0: そういうことで下座の足から入るんです。
1: あ、なるほど。
0: 相手から近い方の体、は上座なんです。なので下座の足ということは必然相手から遠い方の足なんです。
1: なるほどね。
0: どうせ足を出さないといけないんですけれども、どうせ足出さなきゃいけないんですけれども、やっぱりね、あの、言ったら失礼なんです、足出すって。で目障りもなりますし、だったらせめてその相手のコンフォートゾーンに近い方の足ではなくて、遠い方の足から入って差し上げることによって、足出るよっていう意識があれば次に近い足が出てきたとしてもそんなにね違和感はないんですけれども、突然近い足が出てこないっていうことにね、入るから遠い方の足から入るということでございますので、相手の方がやや左とか、まあ、左側にいらっしゃったら右足から入りますし、右側にいらっしゃったら左足から入るということになるということでございます。で入りましたら次することは、靴を揃えるですね。できっとね、おもてなし側の方はですね、あの靴揃えようとしたら、あ、もうどうぞそのままでって言ってくださると思うんです。どうぞそのままでって言ってくださるんですが、脱いだ側の立場としていく場合はやっぱり自分で揃えた方がいいと思いますので、ありがとうございますなんて言いながらですね、靴を揃えるんですね。ただ例えばご夫婦とか、複数名で行ってる場合は、さっさっさっさって入った方がいい場合もあるので、これはお茶の作法を活用していただきまして、お茶室なんかはですね、例えばにじり靴とかが入ったりするので、とってもね動きが制限されるんですね。そんな中でね、靴揃えて結構難しかったりするので、まあ、その場合は通りかもしれないですけ ど、うん、次に入ってくる人、後ろの人が揃えたりするんですよ。そういう場合も時間短縮のためにできるということも考えておいていただくとよろしいではないかなというふうに思います。はい、まあ、そんなに大人数でね訪問しないので、うん、やっぱり自分のことは自分で揃えるということも美しいのかもしれないんですけれども、うん、例えばね、今男性が女性がって言われるかもしれませんが、うん、私の、ね、感覚としてはですね、
1: はい、
0: 男性の靴をね後ろからやった女性が揃えてると、ね、美しいなと思うタイプなんですね。
1: うん、
0: なのでね、後ろから来た方がさっとあの揃えて差し上げると、さっさっさっさとね、皆さんが上がっていけるのかなというふうにも思ったりしますので、ちょっとお茶の作法もですね、頭の片隅に置いていただきたいというふうには思います。でね、靴を揃える時のまた作法としてですね、まあ、心遣いとしてですね、あの方向転換するんです。
1: はいはいはい。
0: 真正面向いて入ってきたものを靴側に向かないとね、靴揃えられないんですけれども、
1: はい、
0: その時の向く方向、
1: はい、
0: いわゆる回転する方向、右回り左回りですね、はい、これも、上座回り上座回りって言います。
1: うん、
0: いわゆる、お尻を相手に向けない方向に回るっていうことなんです。で、なんで上座回り上座回りっていうかというと、
1: はい、
0: お尻の反対側に顔がついてるんですよ。
1: うん、まあそりゃそうですね。
0: そうなんですよ。なんでお尻向けないでおこうと思うと結構難しかったりするんですけど、はいはい、お尻向けないでおこうと思うということはイコール、うん、顔を向けとけばいいということなんです。
1: まあまあそうですね。
0: なので相手の方を向きながら方向転換するとお尻向かないの で、 でいわゆるあの表面があのいわゆるその、上座に向いて回るということ、相手の方がいらっしゃる方向に向いて回るということですから、上座回り上座回りというということでございます。ただやっぱりね、180度回っちゃうと
1: うん、
0: お尻が近づくんですね相手に、
1: うん、
0: なので上がりかまちに対して45度だけ向くんです。だからまっすぐまっすぐ入ってきて、
1: うん、
0: ところから始まると90度プラス45度ですから135度回る感じですね。上がりかまちに対して45度、うん、ってなるとですね、斜めに向いてるんです、上がりかまちに対して、はいはい、ということは、ね、右手か左ってあの向く方向によるんですけど、
1: うん、
0: どちらかが靴に近いんです。なので近い方の手で靴を、はい、外向きにして揃えます。でも最初はね、あの相手の方が真ん中にスリッパ置いてくださったりしますし、
1: うん、
0: 真ん中にどうぞって言ってくださるので、
1: うん、
0: 真ん中あたりで入ってきてるんですよ。でも靴揃えたからといってそのままにしておくと邪魔なんですね、玄関の真ん中に置きっぱなしは、
1: うん、
0: なので邪魔にならないところに寄せておくと、
1: うん、
0: 一般的にね、あの玄関の下座に寄せておくといいですよというふうに言われているということなんですよね。これもね、学びが多くて、
1: はい、
0: なぜ、外向きにね向きを変えるか、これは動作の終わりは次の動作の始まりとくっついている、つまり動作の終わりは次の動作の始まりの準備を兼ねているので、靴を脱ぐという動作の終わりは次靴を履くときは、つまり靴を履く動作の始まりは外に出ていくときなので、向こう向きに向けておく方がさっと出ていくことができるということから外に向けておくんです。でそこから応用してね、私たちは靴のまあ、揃えるということの動作からですね、学ばせていただくのは、やっぱり仕事の終わりねは次の仕事の始まりだから、次の仕事の始まりを想定して仕事を終えておくと次の効率につながっていくというふうに考えることができる。これは仕事に限らずなんです
1: けどね、
0: 私たちの動作の終わりは次の始まりとくっついて始末という言葉もあるぐらいです。
1: はいはいはい、
0: ということは次の始まりを想定しておかなければ終わることさえできないとでございますので、終わり方を決めようと思うのであれば次の始まりを想像しておきましょうねということを靴が教えてくださいでございますね。もちろんね、靴を揃えるとね、玄関が美しくて気持ち、気持ちいいということは次入ってこられる方々は気持ちいいということですから、人に喜んでいただくということにもつながりますし、やっぱり整理整頓されている玄関はね、運気が入りやすいなんておっしゃる先生もいらっしゃるから、いろんなメリットがあると思いますけれどもね、あのこの仕事にも役立つ、日常生活にも役立つ、あの今の私たちの動作の終わり方を 始まりを想定することによって決めることができるということにもつながっていきますから、ただ靴を揃えるということに対して学ぶことがいっぱいありますよということを今日はお伝えさせていただきました。はい、はい、玄関の上がり方一つとりましても深いですね、
1: うん、はい、深いし、あの知らなかったことを知れてよかったですね。
0: あ、よかったです。なんでね、訪問のマナーとなります。ここからまだ続きますから、はい、はい、皆様ぜひ別品塾に来ていただきたいというふうに思っております。
1: 続きは別品塾へ
0: と8月末から始まります、はい、静岡です。はい、それでは皆様、今週もお聞きくださりありがとうございました。
1: ありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: 始まりました、シャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、というわけで今日も30分お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: なんかフィールソーハッピーってこう両手上げるのがさ、
1: はい、
0: なんかこうなんか定番になってるけど、なんかポーズ欲しいよなっていつも思ってて。
1: お
0: ー、だってまあハッピーやけど、なんやろうな、どんなのがいいんやろうな。
1: ハッピーの時の
0: ポーズ。いやだってさ、手を H にしてはもう先に張るやんか。
1: それはやめとこう、それはやめとこう。
0: 先におられるやないですか。
1: わかるわかる。手
0: を H の形にしてハローっていう人がね、私たちのねお友達にいらっしゃるじゃないですか。
1: いらっしゃいます ね。
0: 全然知らん人だったらいいけど、普通にお友達なのでね、パクったらねおもろいけど。
1: 反対する。じゃあこっちに
0: ハッピー。これなんかあのあれやん、ロックな人みたいなあれ
1: やん、こう横にする声でハッピーそう、ハッピー
0: 全然ハッピーそうじゃないよね、
1: イエーイみたいになるけどね。
0: なんかね、今度じゃありっちゃんに考えてもらおうか。
1: りっちゃんいい ね、一番頭が柔らかい。
0: そうそう、
1: いろんな発想ができる。
0: もうね、独特なのよあの人のダンスなんかね、あの体を動かしたいらしくて、たまになんかゴロゴロ部屋でしてるから、うん、なんかりっちゃんしんどいのって聞いたら、違うの、りっちゃんは暴れたいのとか。
1: どうしたどうした、
0: りっちゃんは暴れたいのとか。
1: すごいな、誰の影響や
0: もう元気すぎてさ、このくっそ暑い中もめちゃくちゃ公園で走り回って帰らはるし、顔真っ赤にして、もうこっちがヒヤヒヤするんやけど、なんかね、そのテレビとか見てて、あの最近さ、こう結構ダンスしながら踊らはる人が多いやんかとか、うんうん、なんかその特番とかでダンスコーナーとかあると見て一緒に踊ったはんねんけど、独特やねん踊りがなんやろうね、ちょっとね、ダンスを習わそうかとか一瞬思ってんねんけど、
1: いや
0: でもこの子はもしかして、あの決められた振り付けより創作する方が好きなのではないかと思ってねえ、
1: それも言われたをまた思い出した、
0: うん、思い出した。
1: 小さい頃になんか別にノリ良かったわけじゃないのに、うん、あ、体確かに動かしたかったから、ダンスをキレキレでできるわけじゃないのに動かしたかったから、うん、かイエーイこうやってようやってたら、うん、もうほんまにガチでお母さんにはキモいからやめて
0: キモいとは言わへんねんけど、
1: 覚えてる。
0: ちょっとね面白くて、なんかね独特やな、
1: ちっちゃい頃そんなもんですよ
0: ねえ。とかなんかほら、やっぱでも体動かすのはいいことやし、そのダンスとかはリズム感もこう何ついてくるし、
1: はい、
0: いいと思うんやけどね。なあ、私も教えられへんし、ゆりなダンス習いに行ってるやんか、うん、楽しそうやし、やっぱこう
1: 楽しいよ、ね、やっぱり、うん、体動かすの楽しい、
0: いいなと思って、私も一緒になって踊ってます。よくわからん踊りをりっちゃんと一緒に。
1: いい親子で創作ダンスいいやん。
0: そう、親子で創作ダンスの
1: コンテンポラリーダンスじゃないですか。
0: そう、イベントもまた今ね、ついさっきお誘いが来て、また行こうかな、タイムリーで行こうかなとも思ってるんやけども、うん、ね、もう家の中で皆さん体を動かしましょうというわけで、今日もよろしくです。
1: お願いします。
0: はい、というわけで、はい、本当に暑すぎてお家遊びみたいなのをこういろいろと考えていかなあかんなと思ってて、
1: はい、
0: でもあれですよ、もう私らでお家遊びって言ったらもうゲームしかないんよ
1: いいよーゲーム、
0: スイッチもう2は買えへんから、元あの元祖スイッチやねんけど、それであのリングフィットアドベンチャーって昔流行った、うん、あのフィットネスのこうね、なんか輪っかみたいなハンドルみたいな持って足に巻きつけて、コントローラー巻きつけて走ったりとか、敵が出てきたらこう腹筋で倒したりとかするやつやねんけど、それを私妊娠前にやってたんよ、ずっと。
1: なんかやってた時期あったよ思い出してんけど、
0: そうずっとやってて、で、うん、結構筋肉ついた時期があったんや
1: んか。なんか言ってたもん、かなちゃんそれやってるって。
0: そうでもそれやってたから、うん、私思うね、お産が楽やったと思ってて、
1: よかった
0: 腹筋がその時結構ついてたから、お腹に力入れてって時に、あ、腹筋ガードと思いながらやってたんやけど、それをもうだからりっちゃん生まれる前で、妊娠中前やからもう5年ぶりくらいに引っ張り出してきて、うん、でもうりっちゃんに巻きつけてやってたら、もうめちゃくちゃ楽しそうにやってて、
1: どうしようりっちゃんが筋肉ついちゃうい
0: や、なんかまあいいねんけど、そこまでできひんから、まだ私が後ろからこう一緒にこう押してやるみたいな感じやねんけど、
1: それやりたい、うん、めっちゃやってみたい、それ
0: 楽しい、うち来たらできるけど、
1: やりたいやりたい。そ
0: うそう、ただあのね、うちにはね、あの好奇心旺盛な4歳児がおりますので、もうすぐ5歳のね、なんかりーちゃんもやるって言ってもう横取り横取りされるけど、
1: わお。
0: そうでね、今そのリズム天国っていう、うん、
1: 聞いたことある。
0: そう、あれがもう何年かぶりに発売されて、スイッチ版で、それをもう、 うちら夫婦は欲しくてしゃあないのよ。ただソフト結構値段するのよね。だからもう欲しいけどうーんってなってて、でこの間友達のお家に遊びに行った、4家族くらいで、その時にそのお家にあって、で子供たちがもう一生懸命やってて、見てやっぱ欲しいってなってて、今うーんってなってるんで、皆さんお仕事ください。
1: お金貯めてね、
0: お仕事
1: クラファンする、それが
0: クラファンね、クラファン、クラファンするほどの値段でもないねんけど。多分2回くらい外食控えたらいけんねんけど、
1: いけんのがいい。
0: 2回くらい外食控えたらいけんねんけども、あのやっぱな、他のところに回してしまいがちなのと、やっぱこうリズム、やっぱ私たちミュージシャンやし、余計にかもしれんけど、旦那もドラマーやし、やっぱリズム系のね、
1: ダダダダみたいなやつね。
0: そうそうそうそう、めっちゃ楽しいし、
1: そうめんのけてなんちゃらのけてみたい
0: な、ね、そうそうそうそうそうそうそうそう、一二三トスみたいな、一二三アタックみたいな。
1: それ前かなさんちでやったよな。
0: やったっけ？
1: やった気がする。
0: そんうちないで、でもリズム天国
1: あれ。じゃあ似たようなやつやった
0: ら、似たようなやつあるかもしれ
1: ん
0: けど、
1: ミニゲームみたいな。
0: そうそうそう、そうマリオパーティーみたいなのとかもあんねんけど、そういうのはやったりしてんねんけど、やっぱこうリズム感をさ、こう鍛えたいから、りっちゃんにもやりたいんやけど、うーんって今なってますけど、そのやっぱこうその4家族集まったのも、昔音楽をずっと一緒にイベントやったりとかしてた友達で、バンドやったりとかしてた子で、でね、なんかもうほんまに一人の子は、一家族は、私結婚式ぶりやから7、8年ぶりぐらいに会ったんやけど、いやなんかその子供同士が年近かったりして、そこがまた仲良くなって楽しくなって、みんなでちょっと子供主催のイベントしようやみたいなになって、もう私たちこうイベント組んでた人やから早いよ、その場で会場調べて、
1: 早いな、
0: 日にち押さえて、
1: すごいわ行動早な。
0: でそのね、主催やってくれてる子がもうすごくて、頭切れるんで、ぼーっとしてるけど頭切れるんで、もう会場も交渉してくれて、レンタル料金を半額で借りてくれて、
1: 半額熱いな、
0: 半額で借りてくれて、
1: それはすごいわ。
0: で、あのね、また今度その子供がステージに立って、ステージでライトを浴びて歌うっていうイベント、もう子供メインっていうのをすることになって、だんだんだんだんちょっと私の中でこう音楽生活が戻ってきたなっていうのがね、ちょっと感じられて、
1: 絶対戻るよ、ね、りっちゃんが大人になってちょっとずつ手離れてて絶対戻るって、
0: ね、またゆりなともバンドしたいなと思うし、
1: しよう、絶対に。
0: でちょいちょいね、今リハビリ程度、リハビリな感じ、リハビリ言ったら悪いねんけど、ゆりなとここのね、あの収録の前にピアノで弾き語りして、はい、それをまた動画に上げて、はい、ゆりなの、はい、サンサンひまわりラジオで流すっていうね、サンサン
1: ひまわりラジオもよろしく、
0: そう、そちらでも流す、はい、でそれをまた YouTube に上げようかっていうところで、上げます、お願いしますで止まってます。
1: OK、 まあそういうこともあるね。
0: だけどこう徐々にね、ミュージシャンである、その今までね、作るとか中のことしかしてなかったけど、外にもちょっとずつまたもう出ていこうかなと思い始めたところ、この
1: 夏、演奏する方にね、
0: そうそうそう、さっき久しぶりに弾いたもんな、ピアノな。
1: ラーならへんねんけどな、
0: ラーならへんねんけど、めちゃくちゃ
1: 駆使してんねんな、
0: そう、連打したら鳴ることに気がついて。
1: そんなもう賭けみたいなやめよ。何回かに1回のラーとかやめよ。
0: そう、でもやっぱ楽しいし、なんかね、ずっと弾いてたいと思うけどね、やりたいよね、いろいろやりたいんで、またこれから交互期待、和歌山にも行きたいしね、
1: お、
0: うん、行きたいよ、
1: それは行こうよ、
0: 行きたいけど、
1: もう母ちゃん来てよ。もうずっとボスとずっと、もう2時間半ぐらいずっとやれ、
0: ね、だからうち来たらあの、ね、家族総出になるけれども、あの、ね、うちの実家の車でブブブって行ったりもできるんでね、うん、
1: リッちゃんも
0: ね、そう、リッちゃんもね、うん、そうそうですね、まあそんな感じでこれからまた頑張っていこうと思いますので、応援よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、そんな、 シャルロッテの、シャルロッテの話全然してへんけど
1: 大丈夫、うちらがシャルロッテやからもういいね。
0: はい、シャルロッテのね、夏曲をお聴きいただきましょう、
1: はい、なんとサマーハントする曲な、
0: サマーハントの曲でございます、はい、はい、お聴きください、シャルロッテでサマーチャンス。

山下圭司モミーユリナ BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄書麦わら帽子右ははるか綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パームトーン

0: 楽しい。
1: いや、いい曲やな、楽しいな、私も思った。
0: なんか永遠に歌ってられるわ、これ
1: いいな、いいよな、楽しいな。お、わかるわかる。
0: いやー ね、 いいね、プリンセスプリンセスさんの世界で一番暑い夏
1: も今ですね。
0: ほんまにそうですよ。ほんまに
1: 暑いよ。
0: 予言したはったんちゃうか、この
1: なこうなること
0: ね。ほんまになん結構古い曲よね、これね。プリンセスプリンセスが私が世代なので、
1: はい、
0: 1992年です。
1: あ、でもそうなんや、
0: うん、92年 J リーグと同い年やね。
1: へ
0: ー確か
1: そうなんや。
0: そうそうそう、世界ドッキリウォッチエンディングって書いて、世界ドッキリウォッチっていう番組知ってはる人いるかな。
1: 知らんわ。
0: いやでもね、すごくね、私も好きです、この曲は。ゆりなともね、なんか毎年やってたよね。
1: 楽しいよねこれ、うん、なんか知らんくって、うん、そのプリンセスプリンセスさんはそのダイヤモンドが、はいはいはい、まあ、もちろん有名やんか、
0: 有名
1: しか知らんかって、 M すら知らんかった。
0: あ、そうなんや、
1: うん、で大学の時にダイヤモンドと M かなやるってなったから、うん、ダイヤモンドはもともと知ってたし、
0: うん、
1: まあ、M を覚えたんかなその時に、
0: うんうんうん、
1: って感じやって、世界で一番熱いのさ、もうサビすら知らんかった
0: ん、うんうん、
1: でもうその当時に一緒にやってたギターの人がやりたいって言い出すから、はい、覚えてみたいな、マジかいとか思って、うん、一からやんとか思ったら、え、めっちゃいいやんみたいな、
0: ね、
1: むしろいいやんこの曲みたいな。
0: いやでユリナの声にも合ってる気がする。
1: 嬉しい、楽しいですね、
0: とてもいいと思います。
1: 元気出るよねなんか ね
0: またプリプリの曲やりましょう。
1: はい、ぜひ
0: ダイヤモンドとかもね、
1: お願いします。
0: はい、 M ちょっと悲しくなるけど、
1: はい、ピアノ曲ですよ ね、
0: そうね、やったよね、バンドで ね、
1: M ね、あの一人カラオケとかね、うん、よう行ってた時期にね、 M 歌って一人でカラオケでもう大熱唱して泣いてたよね。やばいやつやね、ほんまに乱れたもん、何回かの上から
0: そうか、そう

0: 8日の土曜日7時半から8時半でね、瀬戸内海国立公園にございます休暇村紀州加田でロビーコンサートさせていただきますのでよろしくお願いします。はい、そしてその次の日ね、8月9日は葵町盆祭りに、ね、出演させていただきます。場所は葵町1丁目の葵中央公園で、時間は5時から夜のね、5時から9時まで、うん、でね、もう屋台とかこういろいろね、ヨーヨーだったりスーパースクイだったりと出る中で、私とあともう一方ルカさんっていうね、はい、女性のシンガーさんが6時からそれぞれ30分ずつ歌わせていただきますので、よかったらお待ちしてます。よろしくお願いします。
1: はい、お待ちしてます。というわけで、今日もソス君のコーナーに参りましょう。はい、ソス君よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、私事なんですけれど、8月25日にまたまた東京の方お呼ばれしたので、行っていきたいと思います。もうありがとうございますね、いっぱい行かさせてもらってるし、SS あのデザインのお仕事やってるんですけれど、あの服屋さんからね、スポンサーとして、あの配信とか、あの曲で PV 作るときとかは、あのうちの服使ってくれたら、これからこうっていうね、お話いただいてるんですけれどね、ちょっとそれとは別に、ちょっとあの服屋さんの方が最近事業を大きくしていきたいっていうのがあって、っていうのも、この服屋さん全部手すりでやってて、手ですってやってるんで、全部オーダーメイドでやってるんですけれど、新商品とか出たら、もう、発注バンバン来すぎて、すぐにストップさせなきゃいけないんですよ。そのホームページからもう販売中止っていうね、サービスちょっと一旦停止っていう状態を取ってるんですけれど、ちょっとそれやったら全然行き届かへんなっていうのがあって、もう人手が足りひんっていうのはずっと言ってたんですけれど、そこからなんかね、その服屋さんの、一応オンラインショップなんですけれど、一応作業所みたいなところ SOS 行かせてもらったことあるんですけれど、そこの前が幼稚園になってて、で、まあ、このね、少子高齢化で幼稚園が潰れてしまったらしいんですよ。で、その幼稚園の余った土地で、2000万円かけて、もう新しく工場を作り直して、もうめちゃめちゃ広いところで、そこで、スタッフをめっちゃ入れて、拡大化するって言ってるんですけれど、服を作るときって、まあ、デザインを作って工場の方に渡してそれをやってもらうっていうケースがあるんですけれど、まあ、服にもね、ラフっていうものがあって、まあ、下書きの状態、これを、やってくださいっていうね、もう下書きの状態っていうのがあるんですけれど、その、ラフをちょっとね、作ってくれないかってね、服屋さんから SOS にね、言ってくれて、SOS はイラストレーター、フォトショップ、イラストレーターとフォトショップをデザインでフライヤーとか作るときとか、結構それを使わせてもらってるんですけれど、まあ、イラストレーター、フォトショップ使えたら、まあ、そのラフはできるんですけれど、フォトショップ使えるんやったらちょっとやってくれへんみたいな話あって、SOS ね、デザイン会社で働いてるんですけれど、お恥ずかしながら自分の家にパソコンがないんですよ。で、アドビイラストレーター、フォトショップとか、アドビのソフトを入れるのって結構めちゃめちゃ金かかるんですよ。月6000円とか8000円とかかかるんですよ。まあ、やけれどやっぱ他のデザインツールソフトとかよりは、まあ、フォトショップとイラストレーターがいっちゃいいって、まあ結構あるあるなんですけれど、まあそれに調子乗って結構値段上げてきたりしてるんですよ。まあ要するになんかデザイン界の iPhone やと思っといてくださいね。Apple めっちゃ値上げしてくるんですよ、調子乗ってね。探したらね、あるにはあるんですけれど、やっぱり自分もそのフォトショップとイラストレーターで慣れきってしまったから、もうそれしかできひん体になったんやけれど、で、ちょっと副業感覚でそれやってくれへんみたいな言ってくれて、めちゃめちゃお世話なってるからやりたいなーって思うのがあって、で今度東京行くとき、まあ今回バトルラップバトルの方でお呼ばれしてるんで、そっち東京の方行って、で次の日にまた服屋さんの方通って、そこから話ね、厳密にどういうのをやるのか、こういうのをやってみたいっていうのがあるんやったら、結構オーダー聞いてやってみようかなーって思うんですけれど、はい、だからもしかしたら SOS その今のデザイン会社をちょっとやめて、在宅でその服屋さんのオーダーメイドをやろうかなって思ってるんですけれどね。まあ、 結構あれですよね、人生の岐路、まあ転職って

0: で、そこまで人生の岐路になるかってどうかっていうとね、まあそこまでかな。ね、高校受験とかが結構人生の岐路かなって思ってたんですよ。え、そうです。私立受けてなくてね、公立一本やったんで、だから落ちたらもうどうなってたんやろ。留年か、もしかしたら定時、夜の学校とか、それか通信の高校行ってたりするんじゃないかなって思うんですけれど、SOS、公立一本のくせに割とその、浮かれるか浮かれへんか分からんところ結構まあ 60% ぐらいのところ行ってたから、結構高校の時が人生の岐路やったかなって思います。はい。まあ今時転職なんてね、 SOS 別に正社員で働いてるわけじゃないしね、結構派遣に近い感じなんですけれど、だからそこまで人生の岐路じゃないんですけれど、もしかしたら在宅ワークになるかもしれないっていうね、自分の近辺の情報を共有させていただきました。ありがとうございます。ではでは、ここから5分間経ったので、かなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
1: はい、そしくんありがとうございます。
2: いや
1: 結構人生のキラやと思うよ、転職って。
2: 転職の方がな、
1: まあまあ高校受験とかはそりゃそうやけど、大きいけど、やっぱねそこで変わるし、いろいろとね。在宅いいやんって思うねんけど、いいやんってここで言ってたんやけど、私もさ、その音楽作る仕事は家でやるわけやんか、なんかもう仕事、外でやる仕事やったらもう仕事ってモード切り替わるけど、やっぱ在宅ってなかなか切り替えられへんな。で、こうなんかダラダラしてしまう。やりだすとなんかもう集中してやってしまうんだけど、やりだすまでがなかなかできひんかったり。
2: うわー、私もそのタイプや。
1: そうやなと思って、在宅の方がいいっちゃいいんだけどねと思うんやけども、まあ私はね、両方ある方がいいタイプ。外に出たいし、
2: そうやな、
1: 外で働きたいし、だからね、この飲食店の仕事っていうのがもうめちゃくちゃ好きなんで、音楽の仕事の方が好きですよ。好きやけど、飲食店のお仕事もまた別格で好きやから、もうここだけはこう守っとこうと思ってね、やっぱ人が好きなのね、
2: ね、接客が好きなのね、
1: 人と喋るのが好きなのねっていうのが、ね、ありましてね。まあでもソス君頑張ってください。また続報お待ちしております。というわけで、今日もありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: お相手は、人生はミラーボール、かなと
2: 出雲キラキラスパンコール、平成のひまわり娘、もみゆりなでお送りしました。
1: また来週。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: はい、よかった。はい、乾杯。
1: はい、サイバージャパネスク1012回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番匠と
2: チャルソクと、
3: はい、おじじでございます。
1: はい、よろしくお願いします。はい、今日の乾杯は皆さん今日発売日です。はい、おじじはオリオンビールのフリー、うん、で、セブンイレブンとコラボした、ちいかわでございます。ちいかわが、何あのオリオンのロゴ入りの服を可愛くこなすシーサーと栗まんじゅうを、クリアフリーのオリジナルデザインとして採用ということで、この夏限定ということでございます。セブいたら置いてました。はい、はい、そしてあの僕らのやつはですね、氷結の、夏限定日向夏宮崎さんということで、総帥さん氷結好きでよく飲むんですけども 7% は飲まないそうです。4% を飲んでおられます。はい、7% ちょっと高いんですが、日向夏なのでなんか爽やかですね。
2: 爽やか、
1: うんうん、めっちゃ爽やかでござい
2: ます。めっちゃその みかん感がある、
1: うん、まあそんな甘すぎずいいです ね、このねさっぱりしてて夏には。おじじのこのオリオンのノンアルを飲んだことあります？
3: いや、これはない。
1: どうですか、
3: クリアフリー？いやオリオンと聞いただけでなんとなく、はい、はい、うまい感じがするね。
1: あ、そう、
3: なんとなく
1: 良かったです。はい、おじじにちいかわは似合いませんけども、
3: まあこれは知らない、全く知らない。
1: あ、今日もキメちゃん言ってましたよ、ちいかわ何グデタマ、グデタマがちいかわに押されてるみたいなことなんか言うとったような気がするけど、うんうん、はい、皆さん食べられたでしょうか。もう巷で、すごい話題になっております。冷やしカップヌードル。
2: ああ、話題ですね。
1: はい、おじじは知ってましたか？
3: 知らん。
1: いや、もう開発にだいぶかかったと言って、あの日誌の方が言っておられましたけど、初めてカップ麺で水で入れるということでございます。はい、2種類出ました。7月20日発売です。鶏塩レモン味っていうのと、ピリ辛キムチ味というのでございます。ちょっと僕唐辛子はちょっと苦手なんで、ちょっと塩レモンをちょっと作ってみましょうかね。で、5分かかるんですよ、これ水入れて。
2: あ、
1: はい、なのでちょっとあの先に入れないとできないということで、はい、見ました、これ商品
2: は。商品は売ってるのは見て、はいはい、こんなんやろと思いながら、
1: はい、ちょっと高めなんですよね。これ消費税込みで大体300円ぐらい。
2: はあ、まあまあ、
1: うんうん、ちょうど僕今日買った薬局では、2個買って、600円でしたね。
2: お、
1: うんうん、こう見た目は普通のね。
2: あ、全然普通。
1: はい、
2: あ、
1: はい、
2: 全然普通。
1: で、ちょっとこれ水入れてみましょうね。
2: ほんまかなって感じです ね。
1: うん、
2: 今から5分。
1: はい、ちょっと水入れてみます。で、5分、今から5分、ね、まあ大体10分ぐらいまでか、ね、今5分ですかね。
2: はい、
1: はい、はい、出ましたんで、ちょっとしばらくこのまま置いときたいと思います。はい、ちょっとね、いろんなところでいろんな人が試食してはりましたけど、うん、なんかニュースでも普通にアナウンサーが試食して、あとで私にもくれとか言ったりして言ったりしてましたけどね。はい、じゃあその間にダーハマイーツをいただきたいと思いますが、
2: はい、
1: 今回は、豚肉とゴーヤー油とかな、
3: いただきます。
1: はい、豚バラとゴーヤのピリ辛オイスターソース炒めでございます。ゴーヤー僕も大好きですよ。ゴーヤーオリオンやから、うん、ちょっとゴーヤーいいじゃないですか。
3: そう、う
1: ん、夏ですか、ゴーヤー、
2: ね、ゴーヤー。ではちょっといただいてみましょう。
1: はい、おじじが無言で食っております。
2: ちょっとピリ辛、ゴーヤが割とね分厚く切ってあるから。
1: ーゴーヤはねもう苦ければ苦いほどです、
2: ね、うん、おいしい。うん、
1: 今日発売日のやつがね結構多かったんですよね。
2: うん、おいしい。
1: でも2種類は紹介できてよかった。
2: あ、ご飯も進みそう。
1: あ、そうですか。まあ、うん、ダーバイーツといえばね、ね、なんかそんな感じでございますけど、きめ、うん、ちゃんもご飯を結構食べてくれますよ、これ。いかがでしょうか、おじじさん、ずっと食っておりますが。
3: に、うん、苦い。
1: あ、苦い。
3: あ、ね、けど、この、うん、いい、このなんか味覚は初めての、
1: う
3: ん、
1: あ、そうですか。ですね、なんか、うん、ちょっと一個ご用意ください、うんうん、
3: で、はい、ちょっと豚と一緒にご用意食ってみたら、
1: うんうんうん
3: うん
1: うん
3: うん、なん
1: か、うん、
3: こんな味覚はなんか初めて、
1: なんかダーマさんね、ちょっと甘辛く煮たやつが多い中、うん、なんかちょっと軽くしょっぱい感じで爽やかな、夏にちょうどですね、
3: うん、
1: これでこのオリオンビールか、なんかこういう無糖のチューハイとかごくごくいけそうですね、うん、
3: 合う、
1: うん、いや、もううまないじゃん。
3: いや、これはうま、なんかうん、ゴーヤの苦みにその豚のなんかソフト道のギューッとこう、ね、効、
1: うん
3: うん、いてきて、
1: うんうん、豚のね、ことを言ってますけど、今日は総帥さんが結構いい、
2: はい、
1: あの牛のね、バラ肉をね、たくさん入れたカレーを作ってくれたのに、うん、おじじはそれを豚肉だとか言ってましたから、
3: ね、そうそう、いや、だから いつになくものすごくその肉が多いんですよ、うわーって。いや、だから自分の感覚ではね、そんなにたくさん牛肉入れない、
2: ね、なるほどね、
3: こんだけ入れるんならまず豚以外入れない、ね、そのなんか先入観が勝ったんです、
1: ね、いやー豚と牛間違えちゃダメさ、分かりやすい感じなのに、はい、ちょっとまだ5分ちょっと経ってないですけど、ちょっと混ぜて見てみましょうかね、
2: はい、まだ4分前ですよ、
1: はい、ちょっと軽く混ぜといて、
2: まあでも冷たいんやから蓋あんまり見なさそうですよね。
1: あ、ほんまですね、
2: うん、
1: 蓋閉めちゃったけど、
2: あ、でも伸びないってことで、
1: うん、でもなんかもうちょっと固めやったらもうこれでもいけそう。
2: あ、なるほどね、
1: うんうんうん、今まあ食べてるうちに、まあ、また柔らかくなるでしょう、
2: はいはい、
1: ちょっと食べてみたいと思います。塩レモン味の方です。
2: はいはい、
1: まあ普通にあのカップヌードルの麺って感じです。
2: 別に硬いとか、うん、バリバリ芯が残ってるとかはない、
1: うん、
2: すごいな。
1: ね、普通の袋麺やったら、うん、例えばスープをちょっとお湯で溶いた後、うん、冷水とか氷ちょっと入れて、はいはいはい、冷たいスープ作って、はいはいはい、で麺は普通に茹でて水で洗って、でこういうのね、作ると思いますけど、これこのままなんかこうそのできちゃうっていうのは、はい、
2: あ、もういや、だから走れた感じは完全に普通の、
1: うん、
2: あ、夏っぽい、あ、レモンやな、酸っぱくて美味しい。じゃあ麺を食べてみましょう。
1: なんかちょうどいい感じでした。まだもうちょっとかなと思ったけど、
2: うん、全然、あ、全然や、すごい、あ、爽やか、
1: うん、
2: めっちゃレモン、
1: 鶏塩レモン
2: ね、メンマも全然ゆでやったみたい、
1: うんうんうん、いや、こんなん欲しかったですよね、
2: うん、
1: さすが日清って感じですね、
2: うんうん、
1: 開発にもだいぶかかった言
2: う
1: てましたけども、
2: うんうん、
1: なかなか美味しいですよ。もう夏はね、うん、やっぱりこういうのがパッと食べられると
2: ね、
1: おじいちゃんも食べてくださいよ、うん、カップ麺なんかまず食べないとか前ね言ってましたけどね、あんだけ北海道のカップ麺をね買ってきてくれて紹介をしてくれてますけど、食べるんですか、
2: 食べないと
3: か、うん、夏の味です
1: ね、ね、
2: うんうんうん、
1: まあ、爽やかな、これダーハマイーツと、
2: うんうん、うまい、
1: もう爽やかやし、うん、こっちも爽やかやし、うん、柔らかいけますよ
3: これね、
1: うん、
3: このダーマイズと混ぜても合いますよ。
1: ああ、うんうんうん、台無しなこと言いますね。
3: いや、その苦味とね、うん、酸っぱみでね、
1: なるほど、
3: うん
1: うん、それはまあここにね、 楽しめるこう感じが、うん、まあそんなもあるんでしょうね、はい、あもうないじゃないですか。いや
3: こんだけ早く食ったの初めてですね。
1: ほんまですね。なんか半分ぐらい残して半分はなんか、うん、曲やった後、うん、なんかあのがっついてましたけどね、うん、そんなん2本目いけないじゃないですか、
3: ね、いや俺いけるけどオリオン もうほとんどなく
1: ない。あそうですか。あのすごいですね。帰ったらあの江頭ビール飲んでくださいよ。江頭ビールも僕ハマってて、うん、前紹介したしてねめっちゃ美味しかったんですよ。
3: あのねこのああそうかあの炭酸をね、うん、炭酸を飲むとね、うん、ゲップが出るからね、うん、その声を出す前は控えた方がいいわけです。
2: まあそうですね、ま
1: あ、あーボーカリストとして
3: ね、うん、いやでねだから、うん、あのオペラで、うんうん、なんかシャンパンで乾杯する、
1: はい、
3: あのシーンに出演したあの、うん、オペラ歌手がいて、ね、男性の、はいはい、そのみんな飲む格好するんですって、うんうんうん、それでは面白くないんで本当にシャンパン飲んだんですって、うんうん、やっぱりゲップが出たって言
1: ってそれはそれでリアルでおもろいじゃないですか、うん、なかなか今日はそして日本酒も4種類持ってきてくれてるってことで、はいはい、なかなかいい会場なんですか今日は。
3: いや、なんせね、うん、もう世間がクソ暑いですから、
1: ね、ああ、もうね、僕もなんかちょっと熱中症みたいな感じですよ。はい、あの、喋ってくださいね、はい、あ、終わった汁まで飲んだ、うん、うん、じゃないですよ。い
3: や、夏場はね、うん、あのね、私今ほとんどね、うん、あのノン冷房派なんですよ、うん、だからこの夏もうずっとね、
2: すげえ、
3: うん、あの入ってないところは別に問題ないんですけど、うん、普通入ってないところ いかん限り寝るときも自分の部屋にも冷房ないんで、もう24時間ほとんどノン冷房なんですけども、さすがになんか暑い
2: もう今そうい
3: う、もう、うん、あの寝てても 汗だくなってね、
1: うん、危ないですよ。
2: そう
1: だ、寝てる間って結構水分抜けるんでね、あの横に水とか置いてますか。
3: うん、やっぱりね、うん、夜中今までよりよく飲んでますね、
1: うんうんうん、それはね、気づいたら、ね、熱中症になったりしますからね、あの水分不足ね。起きたら 1キロぐらい減ってたりするでしょ。
3: あ、それはし
1: ない、
3: それは
1: しない、なりますよ、なります、うん、特にね、冷房効いてない部屋とかやったら。はい、そのことで今日は4種類も持ってきてく
3: ださった
2: ので、さっきコメントいただきましょう。
1: はい、コメント、はい、お願いします。
2: はい、それでは一番乗り新次郎さんです。バンさん、サイダーさん、皆さんこんばんは。
1: はい、ありがとうございます。
2: そしてKCさんです。今夜も楽しませていただきますね。
1: はい、起きてるんですね今日ね。
2: 新次郎さんがね、はい、あのおじじさんこんばんは、新次郎です、よろしくお願いしますということですね。でキャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、おじじ今夜もよろしくお願いしますと。それからキャッチャーさんがね、チーカーの映画鬼滅コナン並みの人気らしくて配信元の東宝の株価を上げてますってこと。
1: もう、
2: で、あ、ダハマさんです。ボス、バンさん、おじじこんばんはと。
1: あ、ダハマさん、ありがとうございます。
2: 酔っ払って寝てて今目が覚めました
1: かっこいい
2: ですね、すごいな、はい、ダハマさんがね、ゴーヤと豚肉の相性は最高ですってことですね。
1: あ、ほんまですね、
2: うんうん、でキャッチャーさんです。2個買って600円か、カップヌードルも高くなったなということでね
1: まあ冷やしの方がちょっと
2: 高い、ね、まあね、冷麺でも高いね、店で食べると、うんうんうん、はい、ケイジさんがね、ダハマいつか脇を締めるってことですね、うん、で、新次郎さん、新次郎さんです。ダハマイツ美味しそうと。うちの会社では毎朝ゴーヤをミキサーにかけてみんなでコップに軽く一杯そのまま飲んでます。
1: あ、
2: すげ
1: え、いいな。
2: とても苦いですが健康にいいそうです。
1: いいな、絶対いいよ。
2: はいはい、以上です。それすごいな、青汁以上じゃない
1: か
2: な。
1: あ、僕もやってみたい、まあ、ゴーヤ茶はね、僕毎回買ってるね、絶対飲んでるんですけどね、切らしたことないんですけど、まあ、そっちの方が絶対体に良さそうだ。
2: まあまあまあ、うんうん、
1: はい、また楽しみないいコーナーをやってまいりましたよ。
2: はい、はい、
1: 今日は、
2: あ、今日はダハマさんのメールはないですか。
1: はい、
2: ダハマさんの、
1: ああ、忘れたすみませんね、ダハマさん、すっかり忘れてました。こうなんかこういろんなものにうっとりしてしまってね。はい、ダハマさんの手紙番組です ダーハマさんの手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、おじいさん、こんばんは。まあ、
4: 世界のダーハマです。
1: はい。運転中は YouTube を流してることが多いです。最近の流行りは、パームトーンレコーズオフィシャルチャンネルの動画を見ることです。最近流行りでらしいですね。
2: パームトーンレコーズオフィシャ
1: ル。いろんなのをね、前はあの先駆け男塾のを見てるって言ってはりましたけど、うん、はい。最近のものから僕がパームトーンに出会う以前のものも懐かしく楽しんでいます。今ではどっぷりですが、パームトーンを知って意外にまだ8年なんですね。これからもよろしくお願いしますということでござい
2: ます。
1: はい、
2: まあ、あの今ね、パームトーンのチャンネルもその、はい、このカルチャー2つに分けたんで、
1: はいはい、でしたよね。
2: だからオフィシャルの方は、今ねミュージックビデオとか、うん、あの、うん、そんなに数は多くはないんですけど、はいはい、前はね、うんうん、あのパームトーンの中継とか、
1: うん、
2: うん、で この辺の番組も前の古いやつ、うん、2年前ぐらいのやつは全部そっちにあるんで、
1: うんうんうん、
2: 昔の分を掘るにはいいかもしれないですね。
1: あの、何でしたっけ、あの京都市役所前の
2: ワクワクシティパーク
1: とかもなんか配信とかしてました。
2: ああ、してるの探してあるのかも、
1: ね、
2: 坂登れば、う
1: ん、なんかやってたこともあるかな。
2: そうそうそうそう、うんうん、アカデミーの中継とかね、あるかもしれない、
1: うんうん、
2: ラグからの
1: 中継とか、ね、大阪城の
2: やるとか ね、はいはい、サンドバーとかね、
1: うんうんうん、まあ、切り取ったやつがどっかにあったりとかね、
2: はいはいはい、
1: そりゃええですね。まあでももうやめられた方のね、
2: そうこれ誰
1: のやつかもしれないね。
2: そうそう、うんうんうん、なあれも長いですからね、うんうん、だいぶ昔からやってるから、
1: うんうんうんうん、また見てください、教えてくださいね。
2: はい
1: はい、はい、こんなんあった言うて、はい、バンさんこんなことしてるじゃないですかとかね、そんなんあったらね、はい、ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます、はい、
1: ということで、どう、はい、な早く飲ませてください。
3: はい、では
1: 何ぼーっとしてますか。
3: ではね、
1: はい、
3: まずあの、シークレット酒から。
1: シークレット酒、あの変わった銘柄ですね。
3: おチョコに一杯ずつね、
1: はい、
3: まずね、
1: はい、
3: 銘柄言わずに、うん、4種類飲んでもらいます。
1: ね、ここ最近はあの栃木の日本酒の、お土産を毎回3本ぐらい紹介してくれてましたけど、あと2本残ってるって前回言ってはりましたよね、うん、
3: その2本 も、うんうん、持ってきてます。今回でもう栃木シリーズ終わりです。
2: はい、ついに完結編。
3: はい、まずでは、
1: うん、
3: 1杯目。
1: はい、
3: 1杯目、
1: はい、これを飲んだらいいんですか。
3: まず、
1: はいはい、
3: まず4種類覚えておいてください。
1: うん、
3: 4種の味、
1: うん、割とすっきりやけどちょっと甘みが、
2: うん、
1: はい、
2: おうおう、うん、甘い感じでね、どっちかといえば、うんうんう
1: ん、でもすっきりしたとこもあって、
2: うん、あって、
1: うんうん、
3: よ、もう、
1: はい
2: はい、味は覚えました。
3: 味わって、
1: これはもう開けた方がいいんですか。別に、
3: いや別にあの、それは強要しません。
1: はい、
3: はい、では、2杯
1: 目。2杯目、はい、
2: はい、
1: なんか分かりそうでね。
2: あ、これでも似てるんじゃない。
1: ちょっと辛みがこっちの方が、
2: あ、ほんまや、
1: 確かに、うん、違うちゃ違うよね、
2: うん
1: うん、
2: 似た系統な感じがする、
1: うんうんうん、
2: 美味しい。
1: そんなに濃くないというか
2: ね、すっきりした、
1: うんうん、これハギ焼きですか。
3: いや、違う、違います。
1: ハギもどきですね。
3: いや、もどきでもない、なんか雑焼きか、知りません。
1: 雑焼き、
3: 知りません。
2: 雑焼き、
3: はい、
2: 雑種みたいな。
3: 3杯目、
1: はい、3杯目、
2: はい。
1: まあ分からんわこれは。
3: まあ
1: それは分からん。
2: 色
1: 濃い、うん、違うの、これ違うということしか分からん。
2: でもちょっとフルーティーというか、
1: うんうん、
2: あ、これ美味しいかも。なんか米感がなくなってフルーティー感、
1: うんうん、いやもう分からん、
3: うん、
2: でも目隠して今のなどれかって当てろって言われたら無理
1: だね。結構難しいんですよね。
2: う
1: ん、
2: それは多分無理やと思う。飲み比べたら違いは分かるけど、ね。うん、
1: いや、オッサンズでもこういうのしたけどね、なかなか当たらんのっすわ。
2: なあね、
3: 4杯目、
1: うん、そのぐらい分かるやろとか思っててもね、
2: うん、格付けね、見ててみてバカにするけど、うんうん、実際難しいやろね、
1: うん、うんうん、
2: あ、これは
1: いや
2: これはでもなんか今までで一番違う。
1: いや、日本酒でもね、なんか毎日これを飲んでるんですよみたいな、これかこれを飲んでるんですよとか言ったらあれやけど、そんな日本酒飲まへんからね。で、飲んでも毎回違うの飲むからね、わからんよこれは。
2: 味は覚えてるよね。
3: しかもそんな何種類もその一時に飲むっていうのはまずありえないでしょ。
1: おじいじ今までね、いろんな飲み比べねさせてくれたりしましたけど、大体もうわからんくなるもんね。
2: でも4つ目のやつが一番なんかこう、米感がないというか、
1: うん、
2: もうほんまにもっとなんかなんていうの、水に近いというか、
1: うん、
3: あ、それでは一緒、当ててもらうことしましょうか。
2: ほう、
3: ね、ヒント、うん、
2: ヒント、
3: はい、まずヒント、
2: はい、
3: 4杯目がね、うん、前回飲んでいただいた、
2: ほうほうほう、
3: あ飲んで、同じね、栃木県の総誉酒造の、
2: うんうんうん、
3: 総誉というのは確か純米酒飲んでいただいたと思うんですよ。その、今回は本醸造、
2: うん、
3: 総誉、
2: うん、が4つ目、
3: うん、まずその 4つ目が、
2: 4つ目がそれね、
3: うん、はいはい、あと言いますからね、どれがどれかちょっと考えてみてください。総誉の
1: 言っちゃってるやん。
3: あ、言ってるわ。
1: 言っちゃってるやん。
3: まず総誉の、
1: うん、
3: あ、今言ったんけど間違いでした。総誉は総誉ですけども、
1: これがこの4杯目よ、
3: うん。あのね、総誉でも、肝閉じ込みと、
2: うん、
3: 単なる本醸造というのがまず2種類。
2: うんうん、
3: あとは、
2: うん、
3: 久保田と八海山。
2: うんうん、
1: いや、八海山はね、総帥さんが好きやからね、ちょいちょい飲むやけどな。
2: 妹の味覚えてないから分からへんわ。
3: 一杯目が、分かりました、久保田。
2: これが久保田、
3: はい、そしたらあとの2種分かりますけど、どっちが久保田か。
1: 久保田言うても、千住とか万住とかね、なんか、
3: うんとね、
1: 千住、
3: これです。
1: 100、
3: はい、まず、今回持ってきてるのが、まあ、関西のこれは平和堂で購入しました、久保田。
1: いや、こんなんね、まあ、どう当てろ言われても適当に言うしかな い, ない、ね、
3: それで2杯目が、特別本醸造の八海山、うん、
2: あ、これが八海山、
1: これが八海山か、
3: はい、
1: これ総帥さんが好きでね。
3: そして3杯目は栃木県総誉酒造の、
2: うんうん、
3: 総誉本醸造、
1: うん、結局当てろ言われて、
2: あ、無理、
3: それはまずわからないです、
2: うんうん、
1: そういうの飲まへんもんね。
3: 最後が、
2: うん、
3: 総誉、
2: うん、
3: 肝閉じ込み特別本醸造、
2: うんうん、
3: 栃木県、
2: うん、
3: こういうことです、う
2: ん。この 4杯目が一番なんかこう、すっきりというかあっさりというか、
1: うん、うん、おいしいのは全部おいしい。
3: 、うん、で、その久保田は、
2: はい、
3: 新潟の、
2: はい、
3: 長岡です。
2: うん、
3: それ八海山は、
1: 富山、
3: いや、いや、新潟の南魚沼、
1: 富山はあれか、あ、違うか、
3: うん、
1: 魚沼市ね、
3: はいはい、
1: 八海山は美味しいですよね、普通のでもとか言ってこうやって飲み比べたら分からないけど、
2: やっぱ八海山はね、フルーティー、 八海さんじゃない、久保田、久保田がフルーティー、
1: もう分からん。てか、ちょいちょい飲むからこのおちょこもうなくなってるわ。だから、
3: まあ、あとはもう好き、どうぞ、はい、ということです、まあね、やっぱり
1: ちょっともう一回食おうと思うんだ
3: けど、やっぱりね、北海道の酒はなんか淡麗、淡麗辛口だったなというのが普通、私目は慣れてるんで、その栃木県の酒飲んだ時に かなりなんか芳醇というような感じがして、それでさらに今回久保田八海さん飲むとね、さらになんかやっぱり新潟とは違うなんかもっと濃い、なんかそういう芳醇さを感じました、
1: なるほど、はい、まあ豚肉と牛肉わからんかったくせにね、今日ソースさんのカレーの
3: それはね、頭からその飛んでるわけですよ
1: 豚だけに、
3: そう、そう
1: 牛ですよ
3: はい、はい、
1: まあ美味しいってことしかわかんないですわ、
2: 美味しいの美味しい、はい、
1: ありがとうございます。
3: いいえ、
1: はい、はい、じゃあこれ終わりまで飲んで いきたいと思いますので、
3: はい、はいはい、
1: ということで今日は、
3: 今日はね、
1: あの前回に引き続き、
3: 前回あの日本の反戦歌という、
1: はい、
3: タイトルで持ってきたんですけども
1: 、続、
3: はい、そのまあ続きで、
1: はい、
3: まあ、全般的な、しかも前回は、あのなんか6月23日が沖縄にあの、アメリカが上陸した
1: 日
3: なんですよ。
1: ザワーワーいうやつね。
3: その、その時は、まああの前回なんですけども、はい、今回はさらにその原爆の日が近づいてきてるんで、やっぱり そっち系を、強く感じて、行った方がいいかなというので、まあ曲をも選んだんですけども、
1: はい
3: はい、それで、まあ反戦歌というのは、例えば、やっぱりね、あの西洋というかアメリカというか、そっちの方が、あのなんかあの反戦家らしいというか、やっぱりなんかこうあのどういうふうに言ったような、あのなんか反戦家という雰囲気がするんです、もろ反戦家という、例えば、クリーデンスクリアウォーターリバイバル CCR っていうの、はい、雨を見たかいとか、それからボブ・ディランの曲とか、それからポール・マッカートニーとウィングスのアイルランドに平和をとか、そういうのがあってね、でそういうのはね、まずね、日本にはないんですよ、それであの日本でね、もしやっても、まあ、例えばそのポール・マッカートニーとウィングスのアイルランドに平和をもあの英国では放送禁止になったんですよ、もろ英国の批判のもろ批判の曲なんで、それでまあ他に日本にはね、そんだけね痛烈にまああのそういうことはできないんでないかというような気がするんですよ、なんかそういう風潮なのか、やっても
1: ね、そうなるでしょうね、
3: やっても必ず干されるような気がします。例えば、これは、この場だけのオフレコでお願いします
1: はい、はい、お願いしますよ皆さんね、
3: はいはいはい、もう全世界流れてますけど、おじい
1: ちゃんがこんなこと言ってたら言ったらダメです、
3: はい、あのハイローズの方だったか、もう、ブルーハーツだったか、ハイローズの、
1: クロマニオンズ、
3: なんかね、あのその、あれどうせリーダー誰でしたっけ、リーダー
2: 河本ひろと、
3: 彼があのなんかあの東 東京電力の批判的ななんか曲をやったかそういうことなんかコンサートとかもう忘れましたけどもそういうことやったんです。そしたらなんかもうとこれちょっと あやふやですみませんね。そのまあよくその関係者で知ってる人が聞いたんですけども、こうその河本がなんかその社長に呼ばれたらしいんですよ。そしてなんか土下座して謝れという、ことを言われて、で、
2: チェルノブイリちゃいますかね。あ、ちゃうのか。
3: いや、違いますね。
1: ありましたね。
3: あ、それ、とにかくね、なんか電力会社の日、なんかそういう、なんか、直接批判したのか知らんけど、なんかそういう関係で、要するに社長の激励に触れたわけですよ。それで呼び出されて、そして土下座して謝れて、本当に土下座したらしいんですよ。そしたらね、1億もらったらしいですよ。1億円。だからそういう
1: するする土下座するぐらい何もでも
3: だからそういうのであったり、例えば、私めもまあ人権のなんか、ライブというか、こんなに私のような人間がその人権を語ってそういう歌うというそういうことはちょっとおかしいんですけども、そういうのでちょこちょこ行くことがあるんですよ。そこであの政権政党批判をしたんですよ。あとこれやるつもりでなかったんで、うっかりね、なんか任させたりやってしまったんですよ。そしたらきっちりやっぱり見てたらね、そこで呼んでくれたその長はね、渋い顔してました、もうほとんどその党の巣窟のようなところだったんでそれで、ニコニコしてる人はニコニコしてる、で、後のその普通のお年寄りもあとのアンケートも評判良かったんですけども、1枚だけ、おそらく後でその長が書いたんだろう文章があって、1枚に書いてあって、人権に政治の話はいらないと書いてたんですよ。でそこで、確かにね、反省しまして、これがそのなんか日本の体質というか、日本はなんかよりなんか人権を先に進んで考えて、そういうことになるんではないか、というのは人権というのはその人その人全てに当てはまるわけでしょ、人権があるわけでしょ、ということは、その政権批判する側も、される側双方に人権があるわけです。だからこっちにとってはそれはいけないんだろうと批判しても、その彼らにとってはそれはそれを言われると人権侵害になるわけです。だからそこによりなんかそのなんかそういうものを超えた話し合いというか、そういうことが必要になってくるなと言ってね、それをひょっとしたらその日本という国民性で、そういうことを理解してるんではないかと、そういうことでね、例えば反戦歌をちょっと上げてみても、まあ祈りとかね、それは涙哀愁とかそういう喪失感悲壮感、悲しみ、よりなんか内省的であり、なんかそういう情緒というか、センチメンタリズムというか、まあ祈りは感じますけども、なんかそういうものが往々にしてなんか主流で、でもしそのなんかそういうまあ外国的なのは、外国はなんかね、より直接的なもん名指しして批判して抗議、もう怒り、それからまあ社会運動に関わって体制批判もろにするは、そのよりなんか政治的になんか直接的にどうなんですね。だから日本の性に対してなんかそういう西洋アメリカの道的ななんかそういう図式が見えてくるんですよ。だからけどもなんというかね、トータルとしてよりなんかおそらくね、スピリチュアル的に見れば、将来のなんか次の なんか世代というか、うんうん、これを乗り越えていくのは、うん、やっぱり日本人的感覚でないと乗り切れないんじゃないかなってね、はいはいはい、そんだけやっぱりね、あの怒りでね、動的でそれはぶつかっていきますよ。だからよりその宗教戦争というのがもうもろ最悪の状態でね、そういうことになるんではないかなという思うんですけども、はい、
1: でそのライブでおじじそれして土下座をしなかったいや何とか1000円ぐらいもらえる。いや
3: だからそれは向こうも、もうその
1: 1円置くとかね
2: 1億円ちゃいます、1円置くんですトミーズのやつ
1: じゃあ反省かですね。
3: え、
2: 反省か
1: じゃなくて反省
3: か、うん、だからよりその反省というか日本人の場合なんか自らがなんか なんか内省的なんですね、
2: う
3: ん、
2: だからこう日本のなんかこう個人に持っている感じ、個人のその感情というかに持っている感じですよね。その全体的なメッセージというか、うんうんうん、こう経験というか情緒というかね、情感に訴える感じですよね。
3: そうだからあの、まあ、スピリチュアルの人のなんか話聞いてると、うん、結局あのなんか全て例えば、うん、あのまあ、あるシンガーに、うん、有名なシンガーにその最初はあのか革命を求めて、うん、あのキューバへ行こうとして、うん、まあ、当時あのキューバに直接行けなくて、うん、メキシコで滞在している時にキューバ革命のラジオを聞いたらしいんですよ。その時にあの、まあ、そういう話してましたけども、まあ、そういう人にあなたにとって革命とは何ですかと、うん、尋ねたんですよ。そしたらしばらくんと考えて、うん、結局自分の内なる問題だなと答えたんですよ。お、ということはやっぱり それかなりね、なんかスピリチュアル的な感覚だと思うんですよ、うん、それはどういうことかというと、すべ、うん、てこの世はこの世界は自分の見る世界は自分が作り出すという、うん、なんかそういう感覚なんですよ、うん、それであのだからそれをね、そういう話を突き詰めていくと、うん、神というのは、うんうん、結局その今で言うその神というのは、うん、結局人が作り上げたなんかそういう例えば UFO とか、うん、円盤とか宇宙人とかそういうものと同じであるなという結論なんですよ、私は。
1: まあ、UFO と円盤は一緒ですからね。
3: いやだから、
2: まあまあね、
3: 円盤は円盤であって、UFO といったら未確認飛行物体といって、葉巻型してて、
2: まあ確かに。
3: というとこ、まあこういう反撃をしますけど、まあ、はい、うん、
1: はい、マザーズシップですね、うん、あの葉巻型はね、
3: うん、
2: アダムスキー型は。
1: アダムスキー型はまあ普通 の円盤ですよね、うん、あのジョージ・アダムスキーが見て、うん、
3: 神は結局その、うんうん、結局のところ、はい、自分自身でないかなという結論なんですよ今。
1: ああでもあのね、何でしたっけ、座禅和さんとかでもね、主生本来仏なりとか言ったりしてね、うん、
3: だから自分はあくまで自分から見た世界、自分が中心の世界以外に考えられないでしょ、はいはいはい、だからその
1: 仏教学科っぽいこと言うじゃないですか。
3: いやこれは仏教、
1: いやいやでも
3: そう、うん、まあ、仏教というのはあの人間の内なる体系化なんですよ、うんうん、それで例えば神とかというのは人間を作り出したというわけでしょ。
1: まあまあまあ、そう、そうい
3: う。という、それを比べると、例えば人間内なるもん考えても、それは神が作り出してやんでれば神に包括されるというのは当然じゃないですか。うんうん、そういうことを学生時代に考えて、うん、キリスト教と仏教という本がよく出てますけども、うんうん、それは比べること自体おかしいんでないのという、うんうん、それは、うん、ということで、まあ、結論がようやく今最近のなんか、うん、いろいろ言われてるでしょ、その次の次元へ行くとか、うん、そういうとこになって、うん、結局いろんなその花あの特にスピリチュアルの人たちの話をいろいろ聞くと、うんうん、結局のところそのね、自分自身が全てその作り出すんであれば、うん、あのその 神という存在は、うん、それいわゆる人が勝手にそういうのを考えたもんであるぞという結論なんですよ、うん、
5: だからあなたの神と私の神は違うってなってくるわけですよね。
3: そうですね、うん、
1: あ、まあ、結局宗教戦争はそんなもんですもんね、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: だからそれはだから宗教戦争ってそれはそれだけはいかんやろと思うんですけど、
1: いやいや
3: でも宗教戦争って それは
5: そもそも
3: っておかしいでしょ
1: それ。いやいやでもなんかあの世界の戦争は基本そうですもんね、うん、なんかあの何なんかアメリカがあっちの方から来とるとかね、なんかそんなのもだから聖地が全部一緒なわけでしょ、
3: うん、
1: あのエルサレムとかがあのギリシャ正教とかね、うん、あのまあ他のあのやつもヒンズ教とか あの辺も、うん、全部 あそこに集中してるわけでしょ、うん、だからみんなあそこの土地が欲しいっていうだけの話なんです。
5: ああそうですね、うんうんうん、
1: だからそれがその日本人からしたらなんかそう想像がつかないから何をしてんやろってなるわけじゃないですか。
3: まあだからそのまあ特にあのそういう、アメリカからのその反戦歌が出てきたのは主にそのベトナム戦争ですね。でそのベトナム戦争をまあ主なるモチーフとしてあの谷川俊太郎があの作って竹光徹が作曲した曲があるんですけども、それをちょっとやってみましょう。
1: 長い前振りでしたね。
3: よろしいですか。
1: はい、
3: はい、死んだ男の残したものは

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: サイバージャパネスク、まだまだ続くよ。

0: これがね、中学ぐらいの時に、あの高石智也がね、
1: はいは

0: れがあの竹光徹ですか。
1: そうそう、
0: ちゃんと書けるんですね曲が。なんか即興みたいな前衛の曲しか聞いたことないんで。あの僕のね尺八の師匠 の、 あの横山克也先生がね、あのノベンバーステップスですよ、あのオーケストラにあの琵琶と尺八が入ってね、あの小沢征爾指揮でねやってたんですけど、ノベンバーステップス知ってます？
1: いや、
0: オーケストラに琵琶と尺八が入ってたんですよ、あれ鶴田錦糸がね琵琶やったんですけどね、僕あのだいぶ経って知ったんですけど鶴田錦糸って女性やったんですね。
1: いや、そう言われても全然わからない。
0: いやいや、なんかあの普通におっさんなんですよ、だから、まあ、こっちの逆ですわ。知らんかったっていうね。
1: いわゆるお鍋。
0: そうです、そうです、
1: ね、お鍋。
0: だいぶ後で知りましたよ。なんか別に割と僕はその時とかあの、ね、和楽器にどっぷりやのに知らんかったというね。はい、
1: それでまああの、はい、あとその原爆で、まあ、原爆の、あの、ね、原爆なんと火曜なんかその際あの
2: どういうことですか、原爆火曜祭、
0: なんかちょっとそれ土下座誰かが知らなか
1: ったんです。ちょっとねあれ今どうするしましたよ、なんかそのあ平和音楽祭、
2: あそう全然違うじゃないですか。原爆火曜祭平和音楽祭
0: 炎上しますよ。広島炎上双方
1: です。広島その第一回の時に松山善三というあの、監督であり脚本家である人がの、その、作詞で美空ひばりが歌った曲があるんですけども、あのこれもいろんな歌手が歌ってますけども、あの一本の鉛筆というの
2: があ有名ですね、
1: あるんですけども、それもちょっと、私なりに歌ってみようかと思ったんですけども、あの勝手にかなり編曲してますけど、あのちょっとこれもうこの季節の歌のような、
0: 送られてきたなんか音源と全然違うなと思ってました。
1: ああいいですか、
0: はい、
1: では行きますよ、一本の鉛筆です。

0: ケイシーさんです。酒を1リットル飲むと、1.1 リットルの水分が失われるそうですと。ここ最近はチェーサー飲みながらの晩酌になりました、うんうんうんうん、それからキャッチャーさんです。今夜のおじじの衣装もゴーヤ色ってことね。
1: あ、
2: およよ。
1: おじじはその緑がイメージカラーなんですよね。
2: なんとなく夏、夏場は緑から冬になっていくとだんだん茶色系になっていく。
0: 新次郎さんです。僕も最近は健康のためにお酒飲むときは必ず同量の水や麦茶を飲むようにしてますので、ね、大事ですね。
1: すご
0: っ。で、スカイドンさんです。皆さんこんばんは。とバンさんご存知のあの、紅ラーメン、紅ラーメン、
1: 紅
0: ラーメンが、はい、プロ野球きっかけで全国記事になってましたってことで。
1: へえ、あの紅茶、紅茶ラーメンでしたっけ。ああそういや、あの晴れ空が閉まりますね、8月でね、はい、残念。牡蠣ラーメンね。
0: ケシーさんです。久保田と言われても年の部しかつながらない私とい
1: や結構置いてありますよ、居酒屋のちょっとええとこで110センチまんじゅうってね。
0: キャッチャーさんはね、俺は久保田先って言ってます ね、飛んだけに飛んでるというね、
1: はい、さっきのね、
0: はい。記者の社長です。皆様こんばんは。今日はえらい豪勢ですな、はい、
1: そうなんですね、
0: はい。新次郎さんです。飲み比べで思い出しましたが、京都の河原町6丁西入の100年以上の老舗、酒屋滝本名酒館での焼酎の飲み比べ会に参加しましたが、うん、森蔵その他いろいろなプレミアム焼酎の飲み比べは良かったです。
1: ああ、ね、森蔵ね、う
0: ん、はい。ラハマさんです。おじじかっこいいと。
2: およよ、
0: キャッチャーさんですね。深い歌ですねと。で新次郎さんです。おじじさんの反戦歌の歌唱には切々と心に響き訴えかけるものがありますね。説得力がひしひしと伝わってきますってことで、あと君島亮ですねって言ってますね。これ誰ですかね。あ、モノマネですかね。でいろいろな事情でテレビに出なくなりましたが、最も上手なモノマネ芸人一人ですねってキャッチャーさんです。以上です。
1: はい、ということでサイバージャパン1012回でございました。この放送は尺八番演唱と
0: 最初期と、
2: おじじでございました。
1: はい、また来週です。
0: スカイトンさんが晴れ空が8月中旬に閉まるそうです。
3: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 使い徳丸ラジオ

0: この番組は悪役俳優徳丸新作西澤翔太赤髪芸人海沢がお送りする痛快爆裂トークは満載の番組でございます。
1: はい、始まりまして、本当に今日も暑いなと思っておりますけれど、ほんま暑かったですね。
0: 暑すぎてやばいです。
1: やばいですね本当に。
0: はい、
1: ね、もうここのね FM ギグのスタジオがなかなか涼しならへん
0: です、ね。はい、そうですね。
1: ね、もうあの放送が始まる前にへたばってしまうというね。で終わる頃に